0: よろしくお願いします。
1: まずは今回の会談で皆さんがどこに着目したのか、一連の日程がこちらです。首脳会談に加えて天壇公園の視察、晩餐会、昼食会などさまざまな場面で両首脳が意見を交わしました。さらにトランプ大統領は9月に習近平国家主席をアメリカに招待する考えを表明したほか、今年は11月の中国での APEC、 12月のアメリカでの G20 と今回を含めて4回米中首脳会談が行われる可能性があります。中米大使や外務事務次官を務めた杉山信介さんです。
2: よろしくお願いします。
1: 両首脳がさまざまな場面で会話を重ねていましたが、杉山さんは外交官としてのご経験も踏まえてどのように見ましたか？
2: やっぱり何といってもね、今回は国賓の訪問ですから、その形式的にも実質的にもこれ以上ない一番高いレベルの、その、国家元首同士の首脳会談、晩餐会もあるし、いろんな行事もあったということで、いや世界のやっぱり経済の一番大きな国と2番目に大きな国、経済だけではないかもしれませんけれど、その国の一番のトップがこういう形で、十分な時間を取って話をすること自体は非常にいいことだったんじゃないかと思いますね。それで、先ほどおっしゃられたように今年はあと3回ぐらいあるかもしれないという、去年の暮れからももう今年は米中の関係が一番の焦点だと言われて、その後イランがこういうことになっちゃったのであれですけれど、これからまたこれがどういうふうに展開していくかって非常に大きな焦点になると思います。
3: 杉山さん、高市総理大臣はアメリカに戻る途中のトランプ大統領と電話で会談をして、米中首脳会談の内容について説明を受けました。日本として今回の会談のどこに着目してたんでしょうか？
2: いや、それはやっぱりイラン情勢がこういうことでもあるし、国際社会で数々の紛争が起こっている東アジアの安全保障環境は、総理もおっしゃるようにますます厳しくなっている中で、やっぱり日本にとっては唯一の同盟国のアメリカ、そして日本にとって極めて重要な近隣の国である中国、こういうところをどういうふうに考えていくかっていうのは日本自身の問題で重要ですから、早速トランプ大統領と米中首脳会談の後飛行機の中だったと思いますけれど、十分なお話を聞かれたという、いうふうに記者会見でおっしゃってましたけど、これからこれを踏まえて日本としてもさらに日米同盟をどう強くするか、あるいは日中関係どうしていくか、あるいはその他のことをどうしていくかを極めて考えていかなきゃいけない重要な時になると思いますね。はい、
1: アメリカ政治が専門の中林美恵子さんです。中林さんは今回の日程の中でどんな場面が印象に残りましたか？
4: まず冒頭にトランプ大統領の不規則発言がこの2日間で出ないかどうかということをかなり心配しながら、見始めました。で、2人のリーダーの挨拶がありましたけれども、習近平主席はどちらかというと書いたものをしっかりと読みながら、ページもめくりながら、きちんとシナリオに従って喋ろうという、そんな意欲がもう手に取るように見えています。一方のトランプ大統領は紙は目の前に置いてありましたけれども、ページをめくるというような動作はありませんでしたし、どちらかというと、ご自身の言葉で喋っていたというふうに感じまして、そうしますとですね、これから始まるさまざまな会談の時間の中に、どんな不規則な発言が出てくるのかということを、ある意味冒頭では心配させられたんですけれども、これは2つのリーダーのスタイルの全く違いがあったということですが、だいぶトランプ大統領がこらえたなっていう、終わってみたら相当こらえたなというところで、そのギャップに着目しましたね。
3: はい、中国政治が専門の増尾千佐子さんです。中国側の狙い、どんな場面で現れたというふうに感じますか？
5: そうですね、まず初日の会談が終わる前に、会談のサマリーを、外に出したという点だと思います。これが可能になるのはやはり習近平、国家主席の隣に座っているその蔡奇さんという中央弁公庁のトップですね、習近平の右腕と言われている人ですけれど、その人が今、対外報道、重要なものは最終的にチェックしていると。で、彼がその隣から

0: おそらく指示を出していたんだと思うんですね。もうこれはその中国としてこの会談を契機に中国を中心とする世界平和というのを打ち立てていくための認知戦を主導的に取っていくという、そういう、こう意識の表れ、非常に準備した行動だったと思います。
1: アメリカ経済に詳しいみずほ総合研究所シニアプリンシパルの安井明彦さんです。安井さんはどこに注目されましたか？
2: そうですね、経済的にはアメリカがトランプ大統領がこれまでの対決姿勢から局面を変えていった節目になったというふうには思ってます。で、象徴的なのがかなりたくさんのアメリカの企業の関係者の方を連れて行かれたというところだと思ってます。3つあると思ってます。まず第一に、今のトランプ大統領の状況としては秋の中間選挙も控えて実利が大事、商売が大事と、そのためにアメリカのビジネスを連れてきたというのがあると思います。これは短期的な話ですけれども、2つ目にもう少し長い目で見ますと、やはり中国の市場としての大切さということですよね、大きさということです。アメリカのビジネスにとって中国はそんなに無視できるところではない。トランプ大統領の通商政策っていうのは相互主義、相手が開いたら自分も開きますという部分と、デカップリング的な中国の部分はありますけれども、そのあたりの組み合わせが変わっていくのかもしれないということ。それから3番目に AI ですね。今回最終段階で NVIDIA のファンさんがついていきましたけれども、やはりここからの米中の関係を左右していくのは AI であって、そこが鍵を握る象徴的な陣容だったかなというふうに思っています。
3: はい、中国経済が専門の前家陽一さんです。前家さんは習主席の発言どこに注目しましたか？
4: はい、私が注目したのは習主席がトゥキリスの罠という概念を、持ち出したということです。これは派遣国とそれからそれに調整する新興国が最終的には戦争に陥ると、そういった概念ですけれども、これそもそも提唱されたのは、アメリカのハーバード大学のアリソン教授が10年前にぐらい前に提唱したんですが、なぜ今さらこの考え方を持ち出したのか。それはこの10年間あまりの間に中国が国力を非常に高めて、そして、アメリカと本格的に競争する段階に入ってきたと、だからこそ今回、その競争を管理する米中関係の枠組みということで、建設的戦略安定関係、こういった考え枠組みが締結されたわけですけれども、いずれにしてもそういった中国の国力の高まり、パワーバランスの変化、これが今回の首脳会談にも非常に色濃く反映されたと見ております。
3: 増尾さん、うなずかれてましたけれども、米中のどちらがこの会談で主導権を握っていたというふうに見てますか？
0: それは間違いなく中国だと思います。今ご指摘のあった、建設的、戦略安定関係、非常に含意のある言葉です。そういう形でその中国で非常にこう、新しい米中関係の定義が来たと、位置づけがやってきたということで報道がされています。で、この含意なんですけれども、戦略安定という言葉が入っています。これも築地ですの罠と若干こう強調同じ文脈なんですけれども、こう国際的な国際関係の理解をベースにしているわけですよね。ストラテジックスタビリティ、こう冷戦期に、米ソ両国が、核の相互拡張破壊をそういうお互いにこう核兵器のボタンを押し合うと、破壊し合ってしまうよという、そういう、こう了解のもとに、戦略兵器の制限交渉に入っていきます。そういう時代に入ってきた自分たちの関係を、そういうその核兵器をお互いに打ち合うような状況に至らないように管理していかなければならないということを提案してアメリカに同意させたというところが非常に重要だと思ってます。
3: 中林さん、アメリカ側は会談の評価どうなんでしょうか？
5: そうですね、アメリカのメディアでもですね、トランプ大統領の方が比較的弱かったっていうような論調が非常に強いです。というのはやはりですね、アメリカ側、特にトランプ大統領が持っているカードというものがだいぶ減ってしまっていて、このカードの出し合いになるとどうしても中国の方が 大きくて、そして数も、持っているという状況になっていることが浮き彫りになったのではないかと思うんですね。トランプ大統領はそもそも 100% 以上の関税を上げるというのが、9年前の、会談ではかなりカードになっていましたけれども、それもですね、昨年の10月の首脳会談で、レアアースのカードを中国が切ってきたということで、なかなか出しづらい状況、ましてやトランプ大統領の支持率も下がり、ガソリン代も上がり、ホルムズ海峡の問題もある、どれを取ってもですね、なかなかアメリカが切れる強いカードというのがなかなかなくて、だからこそビジネスマンをあれだけ連れていったということなんでしょうけれども、やはりそもそもアメリカの方に分の悪いタイミングであったし、トランプ大統領の現在の政策の置かれた状況であったということも如実に表していると思います。
3: 杉山さんは会談の評価いかがですか。
6: 冒頭申し上げましたように、やっぱり米中という非常に大きな国が一番のトップがこういう時間をかけて話をすること自体は皆にとって非常にいいことなんでですね、今中林先生ちょっと言われたように、だってちょっとこの間まで 140% の関税かけたり 120% やり返したり、もう要するにみんなの迷惑になるんでですね、そういうことはやらずに米中が双方にとっていいような方法をトップが話し合って、しかもそれをもうちょっといろんな委員会にもね作って落としていくということができたということはすごくいいことだと思うんですね。ただ冒頭申し上げたように、今年は4回ね、さっきもあった4回やるかもしれない、うちの1回目あと2回か3回ある、これから今年どういうふうになっていくだろうというところこそが我々注目しなきゃいけないんじゃないかと思います。
3: 真矢さん、今関税のお話も出ましたけれども、中国経済の観点からは会談どう評価できますか。
4: はい、中国にとってですね、今、経済の減速というものが、かなり、深刻な問題になってきているということは確かでありますので、もちろん中国は今安全と発展であれば安全を前提としつつ発展なんですが、そちらも求めているという状況の中で、やはり安定した米中関係というのは中国経済の安定にも資するということで、そういった面で米中関係が安定しているということは今後の経済政策も一定程度、安心して進めることができる、そういう効果があったのではないかと思っております。
3: 安井さん、先ほど企業のトップがいっぱいいたという話がありましたけれども、はい、アメリカ経済という観点からはどうですか。
2: アメリカ経済全体という観点では、悪いことが起きなかったのは良かったことだっていう程度のことかなというふうに思っています。関税がこれから先どうなるかとかですね、そういった大きな展開というのはなかったということになりますので、それほどこれで経済自体に大きなインパクトがあるということはないと思います。で、何よりも今アメリカ経済にとって局面はまたイラン情勢の方に移ってきていると思うんですね。で、ホルムズ海峡の問題などについて今回の米中首脳会談から直接的に局面を打開するようなものは出てこなかったということですので、キロ、トランプ大統領も若干態度を変えてきているような雰囲気もありますが、もう目はそちらの方に向いているということかと思います。
1: ここからは焦点となった台湾、イラン、経済をテーマごとに詳しく分析していきます。まずは台湾についてです。中国国営の新華社通信は首脳会談の最中に習主席の発言内容を配信。台湾の問題は両国関係で最も重要な問題だ。対応を誤れば両国は衝突し非常に危険な状況に陥ると述べたと伝えました。さらに王毅外相が公表した内容では、我々は会談を通じてアメリカが中国の立場を理解し、国際社会と同様に台湾の独立を認めず受け入れない姿勢を感じ取ったと主張しています。一方のアメリカ側、北京滞在中のインタビューでトランプ大統領は、習主席にとって台湾は常に最重要事項だとし、独立するのはリスクを伴う、アメリカが後ろ盾だと思っているようだが私は現状維持を望むと述べました。また台湾への武器売却について質問されたのに対し、するかもしれないししないかもしれない、我々にとっては非常に有効な交渉材料だとしました。 さらに帰国中の機内では台湾への武器売却について近いうちに判断を下すと述べました。増尾さん、中国側はアメリカが中国の立場を理解したと主張していますが、どう分析しますか？
0: ここは非常に含意に富むところだと思うんですね。次の、この首脳会談の後に9月24日に次にこう習主席が訪米するということもすでに報じられています。これは私は中国側がアメリカに、タガをはめた状態であるというふうに見ているわけですね。というのもその台湾の方では先月、台湾の国民党の主席が中国を訪問して習主席とこう会談をしているわけです。で実際はその訪問自体は台湾ではかなり、ネガティブな評価も多くて、その後国民党が分裂状態に陥っているわけですね。しかしながらその中で彼女に反対する国民党の勢力の人たちがアメリカ

0: けです。で、ですのでそのトランプ大統領が今決断さえすれば台湾への武器売却ができると、トランプ大統領がその帰国後アメリカで批判を受ければ、そうやって盛り返すしかない状況なわけですけれども、もう9月24日というのが決まってるわけですから、主席その中国側は、その9月24日までに状況がどういうふうになったかをこちら側はチェックするよと、でそれによってあなたたちへの対応を決めていきますよということを間接的に述べているということになります。
1: 増尾さんに重ねて伺います。トランプ大統領によると習主席がその台湾を防衛するのか聞いたということなんですが、これは極めて異例なことではないんでしょうか。
0: そうですね、直接的にその相手の懐に飛び込もうとしたんだと思います。でこれ、機内でエアフォースワンの中でトランプ大統領がメディアに囲まれて、はい、聞かれた時に言った発言だと思うんですけれども、トランプさんはそこでこうごまかしてるわけですよね。しかしながら、彼は中国にいる間私も平和を望んでるというふうに言ってるじゃないですか。で習主席が言っている平和というのは中国が定義する平和の形ですから、それに同意しているように聞こえるわけですね。ですのでそのこうトランプさんが言う平和の内容というのが、どこまで中国側にすり寄っているかどうかというのが非常に大きな、命題なんだと思います。
1: はい、杉山さんはこの台湾をめぐるやり取りどう評価しますか。
2: この今先生がおっしゃられたことをもうちょっと後で一言言いますけど、我々ねよくねこの台湾ってそもそも何ですかっていうことを頭を整理しないと、そのなんか独立を支持しないとか反対するっていう言葉のニュアンスが違うっていうところだけの議論をするので、では全体が見えないと思うんですね。あんまり詳しくやると時間がないからですけど、もともと台湾って日清戦争に勝った日本が条約によって割譲を受けて日本が統治してて、それで先の大戦の結果サンフランシスコ平和条約で日本が独立するときに台湾全部放棄しますとやったんですね。でこれが1952年の4月に発効する対日講和条約ですけど、だけどすごく面倒くさくなっちゃったのはその時に日中戦争の時はまあそうじゃなかったかもしれないけれども、日本のそれが終わった後中国は国民党と共産党の内戦が起こって、で結局共産党が政権を取って1949年の10月1日に中華人民共和国政府ができて、それで、国民党は台湾に行って中華民国政府をそのまますると。でこの時にちょっと長くなったあれですけど、イギリスはチャーチル首相の後のアトレーさんが労働党の内閣を作って、1949年の10月1日にできた中華人民共和国政府を50年の1月にはもうすぐに承認するんですね。ところがアメリカのルーズベルト、民主党 の大統領ですけど、アメリカはもちろん蒋介石が率いる国民党の台湾を中華民国としてそのまま承認し続ける。で、したがって連合国の主要だったアメリカとイギリスが対中政策、台湾政策によって違う政策を取ったので、対日講和条約の時には中国の代表呼べなかったんですね。どっちが代表するかということでロンドンとワシントン違うから。だからそういうことが元になっていて、その台湾というのは非常に難しい状況にあるのが、1972年の日中共同声明で解決するという、どういうふうに解決をしたかということの原点をもう一回考えないと、今のでアメリカも実は似たようなことをやってるんですけれども、後でまた時間があったらそこをお話しするようにします。
1: 中林さんはどう受け止めていますか。はい、
3: 杉又氏おっしゃいましたけれども、そういう歴史的な難しさがあったからこそアメリカはしばらく曖昧政策ということで、台湾の独立についてはとにかく現状維持ということを中心にして、明確な言葉で何かを発するってことがありませんでした。で去年10月の会談では台湾については触れなかったというふうにトランプ大統領は言っていましたが、今回は台湾は私たちのカードにもなるというようなことにも言及しています。ただそれはかなり強がり的なところがあって、今回初めから終わりまで、ましてや会談が始まる前からルビオ国務長官やトランプ大統領が台湾は議論のテーブルの上に乗るというようなことをすでに言ってしまうように誘導されていたところがあります。そうしますとやはり今中間選挙も控えて、アメリカのトランプ大統領

0: 込んだ、そんな会談になったというふうに見えます。
1: はい、安井さん、経済的には台湾はアメリカにとってどういう位置づけなんでしょうか。
2: 重要性が高まってきているということだと思います。大使などからお話ありましたように、台湾の問題というのは非常に歴史的に深い問題なわけですけれども、ここに来て重要性が経済的に高まっているというのは、やはり半導体 AI に関連するところということになります。皆さんご案内のとおり、台湾というのは半導体のもう一大製造基地ですよね。設計などは NVIDIA などアメリカの企業が行ってますけれども、実際の生産は台湾で行われている。そうなると、この台湾をどういうふうにアメリカとして使っていけるのか、もしくは台湾がもし中国の勢力化というか、そういったところに入っていくとしたら、その半導体をどうやって確保していくのか、そういった観点でその台湾の意味合いというのが経済面でもプラスオンで非常に重要になってきている。そのことの表れが今回これが大きな案件の一つになってきたことの背景の一つとしてあるんじゃないかなというふうに思います。
3: 杉山さん、さっきちょっと言いかけたのは、中国の北京の政府からすれば、1949年の10月にそれが誕生して以来、一貫して台湾というのは自分たちに反発して逃げていった人が作ったものなんで、中華民国政府ですか、もともと自分の領域なんだから、それは人の、ものではない、もう一貫してそうなんですね。で、口に出して言うかどうかは別として、場合によっては武力行使をしてでも統一を成し遂げるというのは、あの時できなかったけれど、まだずっと残ってるんだと。ところがアメリカも含め、我々からすれば、それは確か日本は放棄したんだけれども、サンフランシスコ条約、講和条約の締約国ではなかったし、台湾ってどういう状態にあるかっていうのが、実は国際法上は必ずしも明確じゃない。で、そういう中で中華人民共和国政府の言ってることは、アクノレージしますよと言ったり、あるいは理解して尊重しますよと言ったりして、あなたの言ってる通りだということはなかなか言えない。ここはもう原点なんです。だからそれで曖昧戦略とか、なんとかそこの違いをうまくやろうというのが全ての出発点だというふうに理解した方がいいと思います。
1: 真家さんはこの台湾をめぐる今回のやり取り、どう受け止めてますか。
4: はい、やっぱり中国にとって最大の関心事項というのは台湾なわけでございまして、で、先ほど先生からもご指摘ございました通り、一番懸念したのはやっぱり台湾への武器売却の問題、それがやっぱり念頭にあるので、今回かなり習主席は強い牽制をかけたというところだと思います。ただアメリカがその台湾に対する立場というものを今回大きく変えなかったということで、なかなか中国にとってはその期待した成果が上がらなかった、逆に言うとそれだからこそ今回中国が切ったカードは非常に小出しになっていた。で、しかも9月24日習主席の訪米というものが発表されましたので、今回はどちらかというと前哨戦で、次の9月が本格交渉の場ということもあって、あえて経済カードというものは温存したと、こういう見方もできると思います。
1: 麻生さん、トランプ大統領は台湾への武器売却について、近く判断する、台湾側ともこう話し合うみたいなことを言ってますけれども、これは中国側はどう見てるんでしょうか。
5: いい兆候だと見ていると思うんですよね。というのは最初に初日の会談中に中国側が発表した会談サマリーの中では、中国の意図は明確なんだと思います。あなたが台湾に干渉しなければ平和は維持されると、そうでなければ言ってみれば攻撃するということすら匂わせてるわけですよね。ですからその中国側の定義の中では、アメリカ側が武器売却等をしなければ平和は保てる、そうでなければ衝突するよと、戦争になるよということを明確に言っていて、でその中でトランプに平和か戦争かを選ばせてるという状態なのだと思います。ですので、そこは私たちもちょっと認識をしっかり持つべきじゃないかなと思います。
1: 中林さん、トランプ大統領近く判断すると言ってますけれども、どういうタイミングでどんな判断をすると見ていますか。
0: これは国内情勢、そして世論、また議会の動向というものを睨みながら、判断せざるを得ないだろうというふうに思われます。かなり、議会の中では反発も出る可能性があります。で、これは議会が承認し

0: た売却の武器の売却ですねというところにトランプ大統領が最後の承認をするという段階のものもありますので、それをかなり、議会との調整の中で考えていくから日にちが必要だというふうに答えたんだと思います。同時にですね、アメリカは今武器の製造に関してかなり、遅れているというところがあります。で、本当に納入したくてもその日に間に合わないということも十分考えられますので、それはいろいろ中東ですとか、ウクライナとかいろんなところで、武器を提供しなければいけなかったけれども、だんだんこう足らなくなってきているという状況ですから、その様子を見ながら、じゃあ実質的には遅れるのだから、これを遅らせるというような言い方をする可能性としては十分ありますけれども、完全にやめるということは国内政治的にも非常にハードルが高いというふうに思われます。
1: 杉山さん、アメリカのこの台湾政策次第で日本の外交安全保障政策もこう左右されると思うんですけれども、その点いかがですか。
2: それは大きな影響を受けますから、ただとにかく今までのところはアメリカはこれまでやってきたアメリカの大きな台湾政策を変更したというふうには見られないと思いますね。私よく覚えてるんですけど、バイデン政権がちょうどできる前に、あの時に国務長官になったトニー・ブリンケンさんと話して、その民主党の政権を作る時ですけど、アメリカの対外政策の一丁目一番地は何といっても対中政策なんだと、それで日本は対中政策をどういうふうにするかという議論をしたのをよく覚えてるんですけど、共和党政権であろうと民主党政権でそれが変わらない。他方で先ほどもお話があったように、1979年に米中の国交正常化というか外交関係設定したときに、あれで米韓 防衛条約が失効しますから、それで台湾関係法ってできてくるんですね。で、台湾関係法には必ず武器売却するって書いてあるわけじゃありませんけど、ちゃんと協議しなさいということが書いてあって、それ以来こういうことをやってきているので、この大きな枠組みを変えるということになると、それはアメリカの国内でも議会でもそれは大騒ぎになると思います。
3: では次にイラン情勢について見ていきます。アメリカ側は両首脳がホルムズ海峡は解放されていなければならないという認識で一致したとしています。トランプ大統領はアメリカメディアのインタビューで、習主席は役に立てるなら喜んで協力したいと言った、そして習主席は軍事装備品を提供しないと言った、これは大事な発言だと述べました。一方で中国側の発表では、アメリカとイランが核問題を含む意見の相違や対立を交渉によって解決するよう促した、また停戦を維持しながらできるだけ早くホルムズ海峡の通行を再開するべきと主張したということです。中林さん、トランプ大統領は習主席が大事な発言をしたとしていますけれども、この会談結果をどう見ますか。
0: はい、これは予想していたように、トランプ大統領がまさか頭を下げて、習近平主席にこのイランのことについてある程度の協力が欲しいというお願いをするとはもともと思っていませんでした。もともとトランプ大統領のキャラクターがそういうタイプではないということ、そして、習近平主席にしても完全に、お願いしたとしてもですね、イランに相当の、指令能力といいますか権限があるかというとそれはないですよね。ただ中国が、9割方イランから石油を輸入しているわけですから、そういったその大事な国であるトップがイランに対して何かを言えば、もしかしたら突破口が見えるかもしれないぐらいのところで、命令形態は とても無理ということは、頭を下げるだけトランプ大統領からしたら無駄かもしれないということですから、習近平主席からそう言われたということは、中国がトランプ大統領に対してある意味貸しを作った、そういう、局面だったのではないかと思います。
1: 麻生さん、この中国にとってはホルムズ海峡の封鎖の影響っていうのはどうなんでしょうか。
4: もちろん封鎖の影響は大きいとは思うんですよね。でそれをこう解放させること自体は中国側も望んでいることだと思います。しかしながらその前提条件というのを中国側は当然考えていて、で今回その会談が終わった後にこうその頃こうイランの外相が、した発言なんかも中国で報じられているんですけれども、 イランとアメリカの間に信頼関係がない、状態の中で、中国などの国がより大きな外交的役割を果たしてくれることを望んでいると、そのイランの外相が、発言しているわけですよね。ですので、ホルムズ海峡の安定を保つために、中国としてはアメリカとの間でその仲介役になってあげるよという意思の表明はしている状態なんですけれども、それはそのアメリカの利益をリスペクトしながらやるとは言ってないわけですね。あくまでその両者の仲介役として中立的な存在として国際政治の中で自分の影響力を拡大しながらやっていく、でそれをプーチンなんかとも相談しながらやっていくということだと思います。プーチンが今度中国に来るというのがもうすでに報じられています。
1: 杉山さん、この戦闘終結に向けた何らかの進展あったんでしょうか。
2: いや、おそらく中国の習近平国家主席も今のような状態が続くのを望んでいるとは到底思えないですね。中国だってかなりホルムズ海峡に依存しているところもあるから。だからやっぱり中国はこういうことが起こらずにいろんな発展をしたいと思っていることは間違いないと思うし、それからトランプさんもおそらく2月28日に軍事攻撃を始めたときに、割と最初2、3週間とか、ね、4週間ぐらいと言ってたのがなかなかそううまくいかない。で加えてホルムズ海峡がこういうことになっちゃうとですね、アメリカは産油国ですけど国内だってガソリン価格が上がると非常に良くないですから、なんとかしようと思ってるけれどもなかなかこの打開ができない状況で、とにかくホルムズ海峡の安定については必要だ、そういった話を習近平さんとして、それで今 またそのイランと向き合おうとしていると思いますけど、私は状況は非常に難しいんじゃないかと思っています。
1: 前さん、状況難しいという話でしたけれども、このイラン情勢が中国経済に与える影響どう分析してますか。
5: はい、貿易という観点からするとですね、中国が輸入している品目、1位は半導体の一種である集積回路 IC なんですけど、2位が原油です。で中国の輸入の1割強を占めているんですね。でしかも中国の原油の輸入依存度は約7割ということで、中国にとって非常に重要な戦略物資ではあるんですが、この輸入している原油のうち、イランを含む中東で約半分を占めています。ですので、中国にとってこのホルムズ海峡の安定というのは中国の国益に資するというところがありますし、ここはアメリカと共通の利益があるというところだと思うんですね。増
1: 田さん、コンパクトに。
4: はい、中国はホルムズ海峡の安定は、欲しているんですけれども、しかしながら中国は一番重視しているのは台湾情勢ということになります。アメリカがこの問題で兵器を使えば使うほど中国にとってはメリットになる。ですので海峡の安定は望みつつ、同時にアメリカが武器を損失してくれるのも望んでいるという状態であるということは考えておいた方がいいと思います。
1: はい、安井さん、アメリカではその市場で失望感が広がって株価が下落したりしましたけれども、この市場の評価というのはどう見ますか。
6: やはり今回の会談からは大きな成果はなかった、イランに関してはですね、なかったということだと思います、という評価だと思います。でアメリカ経済に関して言いますと、日本やアジアの国と比べると石油が入ってこなくなること、ホルムズ海峡が滞ることのデメリットというのはそこまで大きくない。それはアメリカでも石油は作れるからということにあります。ただしばらく前に大使からありましたように、そうは言っても原油の値段が上がればガソリンの価格は上がってしまいますので、そこを通じて経済には悪い影響が出ている、物価が上がってくるということですね。でさらに言うと、今回の市場の特に株が下がったりしてますけれども、市場の反応の中にはこの物価が上がることによって金融政策で物価を抑えにいかなきゃいけない、そのためには金利を上げなきゃいけない、アメリカの金利が上がっちゃうよねっていう心配もあるわけです。で合わせて国防費などでお金も使えますんで、そういう意味でも金利が上がっていく、金利が上がっていくと企業はお金を借りにくくなる、家計は住宅ローンを組みにくくなる、単純にインフレにとどまらない影響も出てくるということです。でさらに言うと、アジアの国が困ってしまうと、アジアの国からに頼っているものの輸入も難しくなりますので、単純にアメリカ

0: 原口外相は記者会見で、我々は中国と非常に良好な関係にあり、互いに戦略的なパートナーでもあると強調。またロシア大統領府はプーチン大統領が今月19日から20日まで中国を訪問し、習主席と首脳会談を行うと発表しました。増尾さん、先ほども少し言及ありましたが、中国は今後これを受けてどう動くと思いますか？
1: 中国としてはやっぱりこの機会を、政治的に最大限活用していくということなんだと思います。3月、に、発表された15次5カ年計画の中でも、中国としてその人類運命共同体、に貢献していくと。で、国際的な、パブリックグッズ、国際公共財なんかも提供していくということをこう述べています。で、中国としては、この問題、米中首脳会談でも言ってますけれども、そもそも起きるべきではなかった、そもそもアメリカが攻撃すべきではなかったということをはっきり述べています。ですので、中国としてはその起きるべきではなかった問題を正しい方向に修正するために、自分としてはこれから力を尽くしていくということも言ってると思いますし、それ目標としてると思いますし、で実際中国というのはイランに対して、イランの石油を買ってるというのがありますけれども、イランの経済戦能力をもう支えている、というふうに考えていいんだと思うんですね。昨年6月 の、 12日戦争の時には、イランの そのミサイル の、 正確さというのはあまり高くなかったんですけど、今回では非常にこう性能が上がっていると。中国の北斗、衛星の情報をミサイルであるとかドローンの運用に使っているというふうに言われています。ですね、そういうのをこう国際公共財として提供しながら、イランを支えつつ、仲裁役として国際政治の上で重要な役割を果たしていくという意思を持っていると思います。
2: 中林さん、中間選挙などを考えたとき、今回のこのイランをめぐる会談結果どうなんでしょうかね。
3: トランプ大統領は、中国に対して、イランに武器や兵器を供給しないようにということを、提案し、それを認めてもらったというような言い方をしています。中国の方はこれを明言はしていませんけれども、中国のそういったその情報や兵器その他の提供能力というものを止めなければ、このイランの強い、立場といいますか強気ですね、こういったものをなかなか食い止めることができない、ひいては交渉もなかなかアメリカの思うような方向にはいかないということを十分に認識しているということなんだと思います。ですから、なんとか今回の第1回目、今年何回も会うということですけれども、この米中のリーダーが会ったこの機会に、そこのところにトランプ大統領は釘を打っておきたかったということは、大きな一つのテーマとしてあったろうと思います。しかし、なかなかその奥の具体的なところまで突っ込んだり、約束を確約し、そして公にするというところまではなかなかいけていなかったというふうに見えます。
2: 杉山さん、アメリカがイランへの攻撃を再開するのではないかという報道もありますけれども、今後の展開どう見ますか？
4: いや、それは最高司令官の大統領がこういう膠着したときに、もう一回軍事力を使って何かをしようというふうに考える可能性というのは、それは決して排除はできないでしょうね。だから報道が出るんだと思いますけど、ただアメリカはこれまでの、湾岸戦争、それから後のイラク戦争の経験をして、本格的なものすごい大規模な戦闘を開始すると、それで問題が片付くことはなかなかないし、もっと長くかかる。で、他方今のままで交渉をやろうってもなかなか折り合いがつかないので、本当に事態をどうするかっていうのは考えてると思うんですね。で、イランはもう軍事的には圧倒的に制空権も制海権も取られたかもしれないけれども、しかし陸上戦をやってるわけではないですし、イランの国家体制が崩壊するわけでもないし、勝てて加えてホルムズ海峡カードっていうのはかなり有効だっていうことはもう明らかですから、だから双方の接点を見つけるのは本当に私難しくなってるんじゃないかと思うので、それは攻撃の再開は私は決して排除はできないと思うけど、それが大規模なことになるということはなかなか考えにくいような気がしますね。
0: では経済貿易についても見ていきます。トランプ大統領は貿易面で多くの合意を結んだと成果を強調していて、具体的には中国がアメリカのボーイングに200機以上の航空機を発注するほか、アメリカ

0: カ産の大豆を数十億ドル分購入することになるとしています。また中国側もバランスが取れた前向きな成果に達したとしていて、具体的には貿易委員会と投資委員会の設立に同意すること、双方の農産物の市場参入に関する懸念を解決すること、対等な関税引き下げの枠組みのもと双方向の貿易拡大を推進することなどを公表しました。マイヤさん、米中双方がこの成果を前向きに発表していますけれども、経済面では今後米中関係どうなっていきそうでしょうか。
1: はい、ちょっとこの成果についてちょっと一つコメントしておきたいんですけれども、やはり事前に期待されたほどの成果はなかったというのが現状だと思います。このボーイング200機も、当初の観測では500機という観測もございましたし、それから農産物についてもですね、実はここ3年間で中国のアメリカからの農産物の輸入は6割も減ってます。ですので今回は輸入を拡大するというよりは、元に戻すというような側面が強かったというところですので、今回の会談というのは構造問題の解決というよりは、言ってみれば政治的に双方が必要最小限の成果を持ち帰ると、そういう結果というふうに見ることもできるかなと思っております。
2: 安井さん、今回の結果、トランプ大統領にとってはこれ成果アピールできたんでしょうか。
3: 中間選挙に向けてのアピールという意味では、正直それほどのアピールにはならなかったということだと思います。今マイヤさんからありましたように、事前に言われていたものすらたどり着いてないというのが今回の結果だとは思うんですね。そういった意味ではその短期的な成果というのはなかなか言いにくい部分がある。まして今のアメリカの方々はみんな物価が上がっているインフレだっていうところに関心があるわけで、そこで中国とのビジネスがと言われてもですね、なかなかこう暮らしにつながってこない部分もあるという意味では難しいということだと思います。ただこれはもうアメリカと中国との経済関係という意味では一つのステップなんだろうなということは忘れてはならないと思います。アメリカと中国が経済でどういうふうに共存というか横に並んでいくのか、トランプ大統領はここまではデカップリングというかかなり対決的に引き離していくということを進めてきたわけですけれども、今回の話し合いの中では中国側の発表にありますように貿易や投資の話し合いの枠組みを作っていく。でここで何を話し合うかというのは、どこまでなら付き合ってどこからは付き合わないのかという線引きの話に今度移っていくということですよね。そういう意味では短期的な成果はないわけです、それほどないわけですけれども、これからの関係を作っていく上でこの第一章がこの先どうつながっていくのか、そのことの方がおそらく大事なのかなというふうに思います。
0: AI 人工知能についてはですね、アメリカのベッセント財務長官は中国側と安全対策について協議するだろう、2つの AI 超大国が対話を始めることになると述べています。安井さんはハイテク分野での米中の覇権争い、これはどうなっていくと思います
3: か。非常に重要なこれから論点になっていくと思います。でこの件、安全対策についての協議ということに関して言うと、これはやはり言葉通り安全保障に関する部分は強いと思うんですね。お互いが相手の国を決定的に、ダメージを与えられるような技術が出てきている、そういった中でかつての核の時のように意思疎通をしておこうと、ここまでは分かりますということで、これができるだけでも大事ですけれども、 AI が難しいのは核とは違ってあらゆることに影響を与える技術だということですよね。核の場合は間違って使わないようにお互いに意思疎通をするということで終わりですけれども、そういった攻撃とかそういうことだけではなくて、経済はどうするのか、社会はどう、経済に与える影響、産業に与える影響、もっと言うと中国的な AI ですよねとアメリカ的な AI、 これが世界でどちらが広がっていくのか、そういった国と国の覇権争いと直結するような問題になってきている。そこが今回の米中首脳会談は最初の一つのステップと言いましたけれども、この AI というのが米中関係の中の中心課題になってくる、そのまさに入り口なのかなというふうに思います。
2: マヤさん、AI が中心課題になってくるというご指摘だったんですけれども、中国はどんな戦略なんでしょうか。
1: はい、そもそもですね、中国が AI が非常にアメリカに迫るほど発展してますけど、これはここ数年ぐらいのものであって、10年前であれば

0: ばですね、日本の方が AI 関連の特許申請多かったんですね。で、中国がここまで AI が発展したっていうのは、2013年ぐらいにいわゆるディープラーニング深層学習という機械が自ら学習するっていう、技術が開発された。それによって中国の場合はそうするとデータがものを言うんですね。で、中国は14億人という巨大市場があってデータ豊富にある、しかもプライバシー規制が相対的に緩いということで、ここ数年一気にそれで中国が AI を発展させてきたというところがあります。で、中国は今AI プラス行動という政策を展開してまして、今度の15次5カ年計画でも進めていくんですけれども、その AI をいろんな社会に実装させていくという取り組みを進めていて、これはアメリカ以上のスピードで進めていくということになりますので、まさに中国はこの AI というものをアメリカとの経済を考える上でのゲームチェンジャーと見て、育成に非常に力をこれからも入れていく、こういう方針を示しています。
1: 杉山さん、経済保障の観点などもこう踏まえると、日本はこの米中の競争、あるいは経済安全保障という観点からすると、日本はこの米中の競争とか協力にどう向き合っていけばいいんでしょうか。
2: やっぱり日本からすれば米中の競争に負けない日本もしっかり頑張らなきゃいけないということだと思いますけど、ただね、さっきからお話が出ているように、米中がね、とにかく交換税掛け合ってそっくり返って喧嘩しているよりは、話し合いのテーブルについて米中それぞれが利益になるような安定的なメカニズムを作ろうということ自体は日本にとっては非常にいいことですよね。で、ただその際に、先ほど皆さんも言ったように、今回の結果だけで何かがすごいものが出てきたわけではないけれど、しかし委員会作ったりなんかでこれからずっと話していこうと、それで首脳でもあと2回か3回やるかもしれないっていう、そういうこと自体は非常にいいんですけど、ただね、さっきも台湾の話出ましたけど、こういうことで経済関係でアメリカにも非常に悲劇するようなことをやると同時に、習近平さんも台湾についてはものすごく強く言われたに違いないので、このトランプさんがそれでちょっとそこまで言われるならっていうことを考えるようになるのは日本にとっては非常に良くないことで、今回そうだったとは私は思いませんけど、そこは常に我々よく考えていかなきゃいけないんじゃないかと思います。
1: 眞家さん、日中関係冷え込んでいますけれども、中国は日本に対してその経済や貿易でどう出てくると考えますか。
0: はい、今現時点でですね、中国に進出されている日本企業の、事業活動っていうのは一定程度維持されています。現地に聞いても、例えばその日中関係が良くないので身の危険を感じるとか、そういうこともほとんどないと聞いております。なのでビジネス活動は維持されている。それはやはり中国にとって日本企業の、雇用であったり税収であったり、そういったものが必要だというところだと思います。ただその民間はそれでいいんですけど、例えば日本の現地の政府と中国の政府、あるいは日本の企業と中国の政府の間での対話が行われているかというと、これは未だに非常に強い制限を受けていて、なかなか進んでいないという状況になっています。なので短期的にはいいんですけれども、もしこれが長期化していくということになれば、例えば中国で新しいなんかビジネスを展開しようと思って中国

0: ということですので、できるだけ自分たちのところで開発も進めていきたい、そのバランスをどうやって取っていくのか、アメリカとしてはもう中国に売らないようにして成長させないようにすればいいじゃないかってこれまでやってきたわけですけれども、先ほどありましたように中国は急速にキャッチアップしている。それも何よりも社会実装でリードしているわけですよね。で、社会実装でリードしているということは、高くて最先端のものじゃなくてもこれならみんな使えるよ、これ世界中に広がりますよね。そこで劣後してしまうかもしれない。これまでのやり方が正しかったのかどうなのか、アメリカ自身も悩んでいる。だから最先端の半導体どうするんですか。で、申し上げましたように作っているのは台湾ですからね、全てがそこに問題が集積してきているような気がします。
1: 今後の米中関係について、トランプ大統領はこれまで以上に良好なものになるだろう、習主席はパートナーになるべきでライバルではないとしています。中林さんに伺います。今後の米中関係、そしてこれからの世界の秩序、どう見ていますか。
2: この2つの大国が会話を始めて、そしてコミュニケーションをこれから続けていくということを約束できたことは、テクノロジーにしても、経済にしても非常に良かったということは一言言えると思うんですね。ただその流れの中で、やはり中国のテクノロジーのかなりの上達、発展、そういったものがアメリカをして、どうもかつてトランプ大統領の第一次政権の時が目指したものから、やはりエンゲージメントという、つまり中国との関与政策ですね、そこに、戻らざるを得ないというような、そういう状況を招いているんだと思います。で、トランプ大統領は国と国というよりも習近平氏と私の関係がいいからというような側面を指摘していますけれども、思い返せば第一次政権の時にですね、もう中国のエンゲージメント、つまり関与政策は間違いだったということをはっきり言ってるんですね。2017年に遡りますけれども、10月に出た国家安全保障戦略の中では、明確にこの過去の関与政策が誤りであり、それに代わって中国はアメリカにとって競争相手だということを文書の中で言ってるわけです。それがこうやって状況が変わったことによって、エンゲージメントに戻らなければいけない状況が生じたのではないかということさえ感じさせます。
1: 増尾さんは公営からの米中関係、そして世界の秩序をどう見ていますか。
3: そうですね、今回習近平さんが建設的戦略安定関係ということを唱えました。ただこれ条件付きなんですよね。今後3年ないし、より長期の間にわたってこの関係を作っていきたいというふうに言っています。で、この関係性というのは、先ほども申し上げましたように、核の相互拡張破壊の時の概念に基づいて、しかし今はその核だけではなくて AI であるとか、そのサイバーなんかの分野にもそのお互いに攻撃できるツールが増えている、その状態の中で両国関係を管理するためのシステムとして、この関係性を新しく立ち上げようという意思なわけです。で、中国も昔中国製造2025っていうのを言ってましたけれども、その後政治的な配慮で言わなくなりましたけど、これもう完成してるんです。で、一応その基本的な自立自強は技術的に可能になっているという状態の下で、よりその自信のある状態でアメリカに中国をアメリカを中国に依存させるシステムとして、で、管理して、アメリカを管理していくシステムとして、今後この新たな関係性を運用していこうとしているというところだと思います。
1: 林さんはこれからについてどう考えますか。
4: はい、今回の首脳会談なんですけども、中国はアメリカとの関係を、言ってみれば競争を管理する関係に再構築したいという思いがあったと思います。それが建設的戦略的安定関係ということかと思うんですけれども、この10年間で中国は国力を高め、アメリカと本格的な競争という段階に入ってきたということを強く認識していると思います。ただしかしながら、今現時点で言えば、経済的にも軍事的にもアメリカが優位ということは変わりませんので、中国とすれば、アメリカとの関係を、競争をうまく管理しながら、さらに国力を高めるための時間を稼ぎたいと、そういう思惑があると思います。
1: 安井さんは今後の米中関係と国際秩序、どうなっていくと。
0: そうですね、経済というか日本のビジネスの観点からのお話をさせていただきたいと思います。米中が話していく 期間というのが始まった、杉山大使もおっしゃ

0: られましたように、そのこと自体はいいことです。関税が下がってくるのであればそれはそれに越したことはない。だから意識しなければいけないのはビジネスの環境というのは変わっていくということですね。で米中の関係もこれからどういう地点に届いていくのかというのはまだ分からない。例えばアメリカに中国の企業がこれまで以上に入ってくるということになれば、アメリカでビジネスをしている日本の企業の立場は変わってきます。今中国入ってこないことでプラスになっている部分もあるわけですよね。まあ、それが変わってくる新しい環境に常に備えていかなければいけない。あのお話ありましたように3年間という区切りも一旦ついてますので、トランプさん以降どうなるか、これもあります。これまで以上に日本の企業は自分たちの強みが何でどこで儲けていくのか、しっかり状況を見ながら判断していかなきゃいけなくなってきた、そういうふうに思います。
1: 杉山さんはどう考えますか。
2: 先ほどお話出たあのトランプさんの目から見てるとね、とにかくオバマ大統領のやった対中政策が本質的に失敗だったんだと、で自分はそういうことはしないというふうに思いつつ、だけどトランプさん第一次政権の時からね、本当は自分がディールする最大の相手は習近平さんだと思ってたと思います。で第二次政権が誕生してからもそういうふうに思ってて、それで今年はそれこそ米中やるんだと思ってたに違いないけど、まあイランがこういうことになったので、あの3月30日を延ばさなきゃいけなくなったんですけれど、やっとこれが実現したらこれからきっと今年何回かの間でそれをやっていくと思うんですね。だから日本も別にそれを見て焦る必要はないんだけれど、私去年の高市答弁があった、全然おかしなこと言ってないと思うんですけれど、まあ相手はものすごく日本との関係を冷やしてきた、これをすぐには修復できないけど、やっぱり民間レベル、学会、メディア、いろんなレベルで中国との対話をこれからもっと日本もやっていかなきゃいけない。そしてできれば首脳レベルが話ができる環境を醸成していくべきじゃないかと思います。
3: 杉山さん、高市総理あさって19日から韓国を訪問しますが、そこでは何が求められますか。
2: やっぱり中国となるので韓国も日本にとって極めて重要な隣国ですから、で今 の日韓関係非常にいいんでですね、おそらくイランの話とか中国の話とかアメリカの話みんな出ると思いますけど、日韓関係さらに発展させることを期待したいと思います、ね、
3: 時間になりました。
1: 日曜討論、今朝は専門家の皆さんに米中首脳会談について議論していただきました。皆さん今朝はありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: アメリカ軍は西アフリカのナイジェリアで行った軍事作戦で過激派組織 IS イスラミックステートの幹部を殺害したと発表しました。アフリカを管轄するアメリカ軍は16日ナイジェリア北東部でナイジェリア軍とともに軍事作戦を行い IS の幹部らを殺害したと発表しました。アメリカ軍によりますとこの幹部は兵器やドローンの開発製造に関する戦略的な指導のほか攻撃計画や人質拘束の指揮にも深く関与していたとしています。トランプ大統領は SNS に投稿し殺害された幹部は IS のナンバー2にあたるとした上で IS の世界的な作戦は大きく弱体化したと成果を強調しました。またナイジェリアのティヌブ大統領は SNS でトランプ大統領に謝意を示すとともに国内のすべてのテロリストの拠点に対してより断固とした措置を講じていきたいと投稿しました。トランプ大統領は去年キリスト教徒が殺害されていると主張しナイジェリア政府が十分な対応を取らなければ軍事的な措置に踏み切る可能性があると警告していました。ただアメリカのメディアは被害に遭っているのはキリスト教徒に限らないとする専門家の見方を伝えています。次にイスラエル軍はパレスチナのガザ地区を空爆しイスラム組織ハマスの軍事部門トップを殺害したと発表しました。イスラエル軍は16日ガザ地区北部のガザ市で前日に行った空爆により2023年10月のハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の首謀者の一人だとするハマスの軍事部門トップハダド幹部を殺害したと発表しました。イスラエル軍によりますとハダド幹部はイスラエルへの奇襲攻撃の指揮や実行にも関わっていたということです。またこの

ところはハマスの戦力の再構築を進めていたと主張していて、ザミール参謀総長は重要な成果だと述べ、今後もガザ地区で作戦を続ける考えを示しました。これについてハマスは公式な反応を示していませんが、ロイター通信はハダド幹部が死亡したことを別の幹部が認めたと伝えました。ガザ地区では去年10月に停戦合意が発効しましたが、ハマスの武装解除を含むアメリカ主導の和平計画に大きな進展が見られない中、イスラエルは断続的な攻撃を行って圧力を強めています。一方、イスラエル軍の攻撃で死者が増え続けていて、ガザ地区の保健当局は16日、過去48時間に13人が死亡し、停戦以降の死者が合わせて870人になったと発表しました。大リーグロッキーズの菅野智之投手が日米通算150勝達成です。16日のダイヤモンドバックス戦に中5日で先発した菅野投手、1回は2本のヒットを打たれながらも無失点に抑え、チームが2点を先制した直後の2回はワンアウトからツーベースヒットで1塁3塁のピンチを招き、続く8番バッターの場面でダブルスチールを決められて1点を失いました。菅野投手は毎回走者を出す苦しいピッチングでしたが、3回は3つの四死球を与えながら相手の盗塁失敗もあって無失点で切り抜け、4回もワンアウト1塁からセカンドゴロのダブルプレーで得点を許しませんでした。3対1で迎えた5回はワンアウトから連続ツーベースを打たれて1点差に追い上げられましたが、このあと3番4番の主軸を抑えリードを守ってマウンドを降りました。菅野投手は5回88球を投げて、打たれたヒットは7本、フォアボール2つ、デッドボール1つを出しながら2失点と粘り、防御率は 4.02 となりました。ロッキーズは4対2で競り勝ち、勝ち投手になった菅野投手は今シーズン4勝目で日米通算150勝を達成。プロ野球巨人で136勝、大リーグで14勝を挙げ、36歳での節目の勝利となりました。正野がお伝えしました。10時5分です。

皆さんこんにちは。5月17日日曜日、子ども科学電話相談の時間です。アナウンサーの柘恵美です。このところはね、毎日暑い日が続いている地域も多いかと思います。今日も30度を超える真夏日になるところもあるようです。今日は日曜日ですからね、お出かけをする方、あとスポーツをする方も多いと思いますが、水分をしっかりとって休憩も取りながら過ごしてください。さて、今日の子ども科学電話相談は4月25日の愛知県名古屋市にあります古城ホールで収録しました子ども科学電話相談名古屋公開収録の模様をお送りいたします。この日は恐竜担当、筑波大学准教授の田中康平先生と、岩石鉱物担当、愛知大学教授の西本昌司先生のお二人が会場に集まってくださったお子さんの質問に直接お答えしました。なお、今日は皆さんからの電話での質問の受付はありません。ご了承ください。質問が浮かんだ人は子ども科学電話相談の番組ホームページから質問をお寄せください。お待ちしています。それでは子ども科学電話相談名古屋公開収録スタートです。皆さんこんにちは。はい、ありがとうございます。 NHK アナウンサーの柘恵美です。今日の子ども科学電話相談はいつものスタジオを出まして、愛知県名古屋市にあります古城ホールから公開収録でお送りいたします。会場には抽選で選ばれた皆様にお越しいただいています。皆さん今日はよろしくお願いします。もう本当にたくさんの方がいらしてくださってありがとうございます。どちらからいらっしゃったのか伺ってみたいと思います。名古屋市内の方、

0: でも半分ちょっと6割ぐらいの方が名古屋市内の方、ありがとうございます。名古屋市以外の方、ああこちらの方がちょっと多いぐらいですね、6割の。え、遠いよって方、あ、手挙げてる。どこから来てくれたの？
1: 東京です。
0: あ、東京から来てくれたの、ありがとう。え、わざわざ、わざわざなんかのついでじゃないんだ、ありがとうね、ありがとう。え、どちらから来てくれた？兵庫県？わざわざ？ごめんね、疑って。わざわざ来てくれ。もうね、ご家族の皆さんも本当にありがとうございます。ね、今日は名古屋の人も遠くから来てくれた人も一緒に楽しんでいただければと思います。では、今日質問に答えていただくお二人の先生をご紹介します。まず、恐竜に関する質問に答えていただくのは、筑波大学准教授の田中康平先生です。
2: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。キャーって声もかわいい。先生ね、愛知県のご出身でいらっしゃいますしね。
2: はい、僕名古屋出身なので、名古屋の皆さんの前でお話するってすごい嬉しいっていうのと、ちょっとなんかドキドキっていうのもあって、
0: 私も名古屋なんか緊張しますよね、なんかふるさと。
2: そうですね、はい、やっぱりふるさとの人たちに見られてるなっていう感じね。
0: ね、でも楽しみですね、こうやって、ね、直接今日は、ね、
2: はい、
0: そうですね、お顔見られて、
2: はい、お願いします。
0: お願いいたします。そしてもう一方です。岩石鉱物のジャンルの質問に答えてくださるのは、愛知大学教授の西本昌司先生です。
3: はい、よろしくお願いします。
0: 西本先生は去年の名古屋の公開収録に続いて今年2回目になります。
3: 立て続けなんですよ、
0: はい、
3: もう、ね、
0: ありがとうございます、
3: はい、光栄でございます、まあ、今回は科学館出身、出身じゃないか科学館で育った
0: 田中先生ですよね。
3: 田中先生と、まあ、一緒にできるということで非常に楽しみにしています。
0: 西本先生は名古屋市科学、当時の名古屋市科学館で学院を
3: やってまして、
0: されてたという、ね、はい、こともありますし、
3: はい、なんか田中さんがその頃、私が学芸になりたての頃ね、
2: はい、私も科学館で育ったので、西本先生が働かれてる時に、はい、子供の時によく通ってました、
0: はい、なんか小学生ぐらいの時に2週間に1回ぐらいは行っていた。
2: あ、それぐらいの頻度でもう もう本当に毎月2週間に1回ぐらい来てましたね、この辺り。
0: すごい、この辺りにね、はい、すごい少年が今こうやっていっぱい
3: にな
0: られて、
3: ね、さっきも話してたんですけれども、私は生まれが広島で、はい、広島県には科学館がないんですよね。こんな大きな科学館、小さいのはあるんですけれども、で私のふるさとの町にはなくてですね、だから名古屋の人本当羨ましいですね。小さい頃から日々科学館に通うことができるっていう、まあ、そんな環境にあるんだなっていうことはですね、
0: そうですね、
3: まあ、とってもいいところにお住まいなんじゃないかなと思います、
0: は
3: い、
0: 今日のね、この古城ホールのすぐ目の前に、科学館がございますのでね。さあ、今日古城ホールで公開収録を行っているのには理由があります。古城ホールからすぐ近く富士名古屋科学館では、特別展、大絶滅展、生命史のビッグファイブが開催中です。どんな展覧会かご紹介しますと、地球に生命が誕生してからおよそ40億年、その間恐竜のように絶滅した種もあれば生き残った種もありますよね。なぜ絶滅したのか、その時何が起こったのかを紹介する展覧会です。この大絶滅展、もう見たよって方いますか？はーいって結構、おー、ほんとたくさんの方が手を挙げてくださってありがとうございます。で、今回この特別展に愛知県の子どもリポーターさんが行ってきてくれました。大絶滅展、一体どんなものが見られるのかな、まずリポートを聞かせてもらいましょう。どうぞ。
4: 大絶滅展、生命史のビッグファイブへようこそ。科学館の学芸員の木田梨紗子です。こんにちは。
5: こんにちは。愛知県小学3年生、谷戸と馬です。
4: 今いるところは会場に入って真ん中にある大きい地球儀の前ですね。これ大絶滅スフィアって言うんです。
5: でっかい、
4: でっかいね。地球のね、映像が流れているんですけど、どういうところで絶滅のきっかけになるようなことが起きたかっていうのを流しているんですね。地球上で

0: き物がすごい短い期間に一気にいなくなってしまうことを大絶滅とか大量絶滅っていうんだよね。それが地球で何回あったかって知ってる？
1: うん、
0: 何回？
1: 5回。
0: あ、そうそうそう、5回だよね。5回あった大量絶滅をビッグファイブっていうんだよね、
1: うん、
0: でその今回の展覧会は、ね、ビッグファイブを取り上げた展覧会になっています。じゃあトンマくん、今度は何か気になる展示あったら教えてほしいな。
1: はい、
0: はい、じゃあ連れてって。
1: バッチリチュー、アキラさん。
0: はい、ありがとう。
1: パパ、
0: これは何の展示かな。
1: 4回目の絶滅の。
0: そうだね、4回目の絶滅の。これ真ん中に大きい恐竜いるけど何の恐竜、教えて。
1: こっち側がプリオロフォサウルスで、
0: うんうん、
1: ギロフォサウルスの仲間で、こっちがレドンダサウルス、なんか巨大なワニみたい。
0: そうだね、ワニみたいな、ね、お口してるよね。でこの4回目の絶滅って、その三畳紀とジュラ紀の間の絶滅だから、ね、レドンダサウルスが絶滅よりも前に生きてた、でそのクリオロフォサウルスがその後に生きてた恐竜ね。
1: なんでここにさ、この大きい恐竜を真ん中に展示したの？
0: あのね、この会場はそれぞれこう絶滅の前に生きていた生き物と、絶滅が終わった後に生き延びて繁栄していた生き物を展示しているんだけど、この4回目の境界で、絶滅境界では、このレドンノサウルスが絶滅よりも前に生きていて、で、あの絶滅してしまったんだけど、その後恐竜がこう栄えてきましたよっていうのを表してます。じゃあ私のおすすめ一緒に行こうか。
1: うん、
0: ここが実は一番、5つの絶滅の中で一番規模が大きかった大絶滅なんです。これね、この時も火山の活動がきっかけで地球の環境が変わって絶滅が起きてしまったんだけど、その時の火山の活動をイメージして作っている復元模型があります。でね、マグマ流れてるでしょ、
1: うん、あちょい
0: でこの絶滅の前にいたのがディメトロドンっていう探求類っていうね、生き物がいて、でも絶滅してしまって、うん、ウタツサウルスっていう生き物が生きていたよと、
1: うん、
0: ウタツサウルスね、日本で見つかっている。
1: そうなんだ。
0: そうそう、これ日本でね見つかってるんだよ。このね、3つ目の絶滅境界の時って、うん、海の中の酸素がすごく少なくなってしまったって言われています、うんうんうん、でその酸素が少なくなってしまったのが、うん、石の色に現れてるんですね。黒い石の方が酸素が少なかった時、赤い方が酸素がたくさんあった時。
1: じゃあこっちが酸素少なくて、どっちが酸素が多い。
0: そうそうそう、その通り。すごいですね。これチャートっていう石なんです。これがね、実はその木曽川っていうね、愛知県を流れている川の近くで見れるんですね。絶滅っていうとすごいこう悪いことみたいなイメージがあるかなと思うんだけど、生き物ってある生き物がいなくなってしまったから新しく繁栄した生き物っていうのがいるんだよね。だから必ずしも悪いことばっかりなわけじゃなくって、そうやって歴史を重ねて今私たちがこの地球で生きているんですね。ぜひ今まで地球でどういう生き物がいたかっていうのをこの大絶滅展で見て行ってほしいなと思います、うん、トーマくん、今日は特別展、大絶滅展を見てくれてありがとう。どうだった？
1: 面白かった。
0: 面白かった。
1: うん、いろいろ詳しく知れた。
0: じゃあありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: はい、大絶滅展について愛知県の小学3年生金子東真くんのリポートでした。この大絶滅展、先生方もご覧になりましたよね。あの、皆さんお気づきですか？今日の先生のお洋服です。ペアですこれどうされたのかを、
3: 昨日 西本先生と私も大絶滅展見に行ってきたんですけれども、すごいゆっくり展示も観察見ることができて、はい、で僕たちすごいもうテンション上がって一緒に T シャツ買おうっていう話になって、お揃いの T シャツにしちゃいました
2: とても素敵です。内容も面白かったですか、田中先生？
3: あ、はい、ね、普段だったらなかなか、ね、こうスポットライトが当たらないような化石とか生き物もたくさん展示されていて、すごい 見応えがあって楽しかったですね。
2: そうですよね。西本先生いかがでしたか？
4: いや本当ね、化石だけじゃないっていうところがねやっぱ良くて、なぜ絶滅したのかっていうことはやっぱり岩石から分かるんですよ。ね、化石だけじゃ分からないことが岩石から分かるんですよっていうことを含めて、まあ、玄武岩とかチャートとか展示してあるんですよね。で、玄武岩って言うと何色の岩石か皆さんご存知ですか？黒っぽいですよね。黒い T シャツなんです
2: 玄武岩カラーということですね。
4: 玄武岩カラーで、今日は玄武岩カラーでお伝えしたいと思います
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。さあでは皆さんからの質問にお答えしていきましょう。まずはこちらからお名前を呼びかけますので、呼ばれた方は元気よくはいと手を挙げて立ってください。最初は恐竜の質問かな、太田のぞみさんです。はい、ありがとうございます。手を挙げてくれました。グレーのお洋服を着たのぞみさん、どんな質問ですか？
5: 私が公園で遊んだ時の足跡は雨が降るとすぐになくなるのに、どうして恐竜の足跡は化石になるほど長い間残っているのですか？また小さい恐竜の足跡は大きい恐竜のものと比べて残りにくいと思いますが、小さい恐竜の足跡の化石はぬかるんでいるところや雨がよく降るところでしか残らないのですか？
2: はあ、足跡ね、確かにね、私たちの足跡ってすぐね消えちゃうけど、なんで恐竜の足跡化石に残ってるか、田中先生お願いします。
3: はい、のぞみさんこんにちは。
5: こんにちは。
3: すごいいい質問ですね、うん、鋭い。確かにね、のぞみさん足跡をつけたり、校庭とかさ公園とかさ足跡ねついたりすることあるよね。
5: はい。
3: でもすぐ消えちゃうよね。
5: はい。
3: でも恐竜の足跡ってさ、もう何千万年も経ってるんだけどまだ残ってんだよね。
5: はい。
3: 不思議だよね、なんで残ってるのかっていう、はい、これさ実は足跡ってまあ、どこでも残るわけじゃないのね。やっぱりすごい残りやすいところに残ると化石として残ってくるわけ。
5: はい。
3: でね、のぞみさんにちょっと聞いてみたいんだけど、どんなところだったらさ足跡ってくっきりつくと思う？
5: 粘土質なところ。
3: すごいね、思ったよりも専門的な答えが返ってきました。粘土質の、つまりドロドロのところって感じかな。
5: はい。
3: ちょっとさ、地面だけどぬかるんだような感じかな。
5: はい。
3: そういうところってどういうところにある？うん、例えばのぞみさんって砂浜とか歩いたことあるかな？
5: ある。
3: そういうときはどう、足跡ってつきやすい？
5: あんまり。
3: あんまり、あ、そっか、多分ね、砂浜でも本当にサラサラの砂とちょっとなんか泥っぽくて水がいっぱいあるようなところだと足跡がくっきりつくところもあると思うんだよね。だからそういう海の近くとか、あとは川の近くとかもね、あんまりちょっと川とか一人で行っちゃいけないんだけども、川のほとりとかのちょっと地面が柔らかいようなところだと足跡がつきやすいよね。でそういうところだとくっきり足跡はつくんだけど、だからこれってなんで残るかっていうと、足跡がつけられた後にすぐにね土砂が、泥とか砂がザーッと足跡がある地面をバーッと覆わないといけないわけ。
5: はい。
3: でそうして地層になっていくと足跡ができるんだけど、
5: はい、
3: これやっぱりちょっとね岩石のお話とも関係してるから西本先生にもお聞きしたいんですけど、ね、足跡つけられて泥がこう溜まるようなことってあり得るんですか？
4: いや実はねよくあるんですよ。おう、まあ、よくあると言ってもね、まあ、比較的な話なんですけど、海岸とか川の近くの地層から見つかりますよね、多分、うん、
3: 見つかりますね。
4: はい。だからね、のぞみさんが言ってくれたように、おそらく恐竜さんもそういう河口と川のが海に出るようなところとか、そういうところに歩いてたんだと思うんだけど、そういう場所っていうのはどういう場所かっていうと、川から水が流れてきて海に出てくるとこですよね。 はい、で川でですね、そのあの例えば洪水なんかがあると、うん、お水どんな風になる？
6: 氾濫する。
4: うん、氾濫するんだけど、あのどんな色になるかな？
6: 茶色。
4: そうそうそう、うん、あれなんでだと思う？
6: 土とかが混ざって、
4: うん、そうそうそう、だから川から泥がこう一緒に流れてきてるんだよね。でそれ海に出てくると、実は泥っていうのは塩水に触れると沈殿しやすいんです。
2: 沈殿っていうのは下の方に溜まる。
4: あ、そうそうそう、あの下に沈みやすくなるんですね、
6: はい、
4: うん、だからそういうところはきっとあの足跡が残ってたらすぐにこうさーっと泥が覆ってくれる可能性が高いということですね。
3: なるほど。でつまり、まあ、いつでも足跡化石っていうのはできるわけじゃないんですけど、うん、そういう洪水とかあの地面をザーって泥が覆うような時には足跡化石が残ることがあるっていうことかな。
4: そうでしょうね、
3: はいはい、でさ、あとさ、のぞみさんさ、さっきもう一つ質問言ってくれて、小さい足跡化石はやっぱ残りづらくて大きい足跡化石の方が残りやすいのかなっていうことを聞いてくれたじゃん、
6: はい、
3: これね、確かにそうだよね。ちっちゃい方がやっぱりさ、あの足ちっちゃいとあんまりしっかり足つけられなかったりすると、まあ、大きい方が残りやすいことはあり得るんだけど、はい、まあ、でもちっちゃくてもしっかりつけていればあの同じように残ります。だから、まあ、要はドロドロかどうかっていうことがとっても重要で、
6: はい、
3: 僕去年ね10月11月かな、トルクメニスタンっていう国に行ってきたんですけど、トルクメニスタンって中央アジアっていうところにあるんだけど、そこすんごい足跡化石がいっぱい残ってるのね。もう大きな恐竜の、はい、今皆さんが座ってる座布団よりも大きい足跡が、肉食恐竜の足跡がものすごいたくさんついてて、もう300メートルぐらいずっと 足歩いた後追いかけられるんですね。でそれと一緒にちょっとちっちゃい足跡もちょこちょこちょこまかっていう風に走った跡が残っていて、同じ時に大きい恐竜とちっちゃい恐竜が歩いた跡が残ってるのね。それもやっぱり海の近くのドロドロのところを歩いていたから残っていて、まあ、やっぱり泥だらけっていうところと、そういうところにあのちっちゃい恐竜でも足跡をしっかりつければ残るっていうのと、まあ、条件が合えば、足跡化石として地層に残るっていうことかな、う
6: ん、はい、
3: 分かってくれたかな。
6: はい、
2: いやね、条件によってともありますけど、のぞみさんもなんかとても詳しそうですね。
3: ね、
2: ね、いろいろ勉強してるんだね、うん計算してうってなったけど、はい、でもあのとっても素敵な質問でした、うん、のぞみさん、お話分かりましたか、先生の質問。
6: はい、
2: あ、よかったです。質問してくれてありがとうございました。
6: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: はい、今日のこの時間は先月25日に愛知県名古屋市にあります古城ホールで収録しました子ども科学電話相談名古屋公開収録の模様をお聞きいただいています。え、今日は皆さんからの電話での質問の受付はありません、ご了承ください。さて、この今お送りしました公開収録でご紹介しました大絶滅展生命史のビッグファイブは6月14日まで富士名古屋科学館で開かれています。さらに7月17日からは大阪市立自然史博物館でご覧いただけます。皆さんぜひ会場に足を運んでいただければと思います。そして今ご紹介しましたこの大絶滅展の写真ですけども、この番組子ども科学電話相談のホームページにアップしましたので、ぜひご覧ください。まあ、今回のようにですね、皆さんぜひ今回金子東真くんが言ってくれましたけども、ぜひ自分でもね、好きなところ行ってみたいという方お待ちしております。好きな動物園や水族館、科学館などを現場リポートしてみたいというお友達も募集しておりますし、他にもですね、スタジオに来て先生の研究やね、先生の好きなことを聞いてみたいというお友達、先生に聞いちゃおうというコーナーもありますし、あとですね、憧れの先生の研究室をリポートする先生の研究室に行っちゃおうなどなど、いろんなコーナーがあります、企画があります。子ども科学電話相談の企画の応募、お知らせの質問、企画の応募はこちらからというところから、お申し込みいただければと思います。皆さんからのね、ぜひやってみたいというお声もお待ちしております。ではここで一旦音楽です。ナンバーナインでライフオブザサン、地域によっては交通情報です。

今年度始まった新番組毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。

0: 時刻は10時31分を回りました。今日の子ども科学電話相談は先月25日に愛知県名古屋市にあります古城ホールで収録しました子ども科学電話相談名古屋公開収録の模様をお送りしています。この日は恐竜担当の田中康平先生と岩石鉱物担当の西本昌司先生のお二人が集まってくれたお子さんたちの質問に答えてくれました。なお今日は電話での質問の受付はありません。ご了承ください。それでは続きをお聞きください。さあでは続いてまいりましょう。続いては渡辺タスクさん。
1: はい、
0: はい、白い T シャツの渡辺タスクさん、質問をお願いします。
1: 玄武岩の柱状節理はどうして六角形なんですか？
0: はい、ごめんね、タスク君ごめん。どこから今日は来てくれたかも聞くの忘れちゃった。
1: 東京都です。
0: あ、タスク君が東京都から来てくれたのね。ありがとうございます。で、質問がすごかった西本先生。柱状節理も含めてご説明いただ

0: ただきましょうか。
1: そうですね、はい、タスク君こんにちは。
2: こんにちは。
1: 柱状節理ね。柱状節理にみんなに説明できる？柱状っていうのは柱の状態って書くんですよ、はい、それで特別展を見てくれた方は分かると思うんですけれど、ね、柱状節理の展示あるんですよ。タスク君見た？
2: はい。
1: あ、すんごい大きな柱状節理ありましたよね。
2: はい、
1: はい、玄武岩っていうですね、この黒い岩石が固まるとですね、柱のように割れるんだよね。
2: はい、
1: はい、でそれを上から見ると六角形をしてるんだよね。
2: はい、
1: はい、でそれがなぜかなというご質問ですね。
2: はい、
1: OK。
2: はい、
1: OK。 皆さん分かっていただけましたかね。お分かりにならない方はこの後大絶滅展を見ていただくと結構かと思いますけど、はい、その柱状節理ね、なぜ六角形になるか、むっちゃ難しい質問です。今ねこうやってね、私時間引っ張ってどうやって話そうかなって考えてるんだけど、簡単に一言で言うと、丸を作ろうと思ったら、丸をたくさん作ろうと思ったら六角形になりやすいです。
2: はい、
1: 意味わからんでしょ、うん、
2: はい、はい、
1: 丸をいっぱい作ろうとして六角形になってしまったものの代表的な例が蜂の巣。
2: ああ
1: 、あーって言ってもらえてよかった。蜂の巣ってよく見るとなんかそれぞれは丸いんですよね。でそれがこう詰まっていって壁の形を見ていくと六角形になってるんですよ、実は。で今度よく見てください。この六角形の巣かっていうと、中は結構丸いんですよね、はい、だから丸をいっぱい敷き詰めていくと六角形になりやすいっていうこと、まずそれちょっと頭の片隅に置いといてください。
2: はい、
1: はい、それで玄武岩ってどうやってできるかっていうと、マグマがこうね、火山から噴火して流れてきて、
2: はい、
1: 固まってできるんです。
2: はい、
1: はい、それは知ってますか？
2: はい、
1: はい、よかったね。で溶岩が冷えて固まるとですね、縮まるんです。
2: はい、
1: はい、縮まるから、縮まろうとした時に実は、丸がいっぱいできようとするんですよ。でこれ意味がちょっとわからないと思うんで例え話をしますね。
2: はい、
1: はい、今ここ会場にたくさん人がいっぱいいますね。
2: はい、
1: こう割とぎゅうぎゅうに詰め込まれちゃってますけどもしですね、私がここで今から3秒以内におしくらまんじゅうしてくださいって言ったら丸がいっぱいできそうじゃないですか。
2: はい、
1: ね、多分一つみんながまとまってこうギューッとちっちゃくなるって難しいじゃない、3秒以内にやれって言われたら。
2: はい、
1: ね、そしたら多分その辺に丸く集まる、丸く集まる、丸く集まるっていうのが多分できるはずなんですよ。
2: はい、
1: それ想像できます？
2: はい、
1: はい、それを多分タスク君が上から見たら丸がいっぱいできようとして、その隙間を見ると六角形になっていくという感じ。
2: へ
1: え、うん、だからマグマが固まろうとするときに、縮もうとするんだけど全体が縮まれないので縮まるとこがいっぱいできちゃうんですね。
2: はい、
1: でそれでそれぞれで収縮、まあ縮んで六角形の割れ目ができやすいっていうことです。
2: はい、
1: 分かった。はい、身近なところで言うと田んぼなんか雨が降った後の水たまりの後なんかに泥がこう六角形に割れてるってことないですか？ないかな。
3: ちょっとひび割れみたいな。
1: そうそうそう、ひび割れがね六角形になる。ちょっとね今度雨降った後翌日にちょっと見てみて。
2: はい、
1: 柱状節理みたいな六角形の割れ目ができてると思います。
2: へ
1: え、はい、同じ現象ですから。
2: はい、はい、
3: ちょっと難しいことね、あれですけども、タスク君、うん、どう分かりましたか？
2: はい、
3: わはい、すごいな、まあ、意欲的、
1: よかったです。
3: はい、あ、タスク君は何年生ですか？
2: 4年生です。
3: 4年生でね、柱状節理まで知ってる、素晴らしいです。
1: すごいよね。
3: はい、はい、 質問してくれてありがとうございました。

0: ありがとう。
1: 続いては斉藤喜一郎さん。あ、はい。じゃあ改めてお名前と学年を言ってもらってもいいですか。
2: 兵庫県から来ました斉藤喜一郎です。小学3年生です。
1: はい、あ、兵庫県から来てくれてありがとうございます。じゃあ質問をお願いします。
2: 恐竜の卵の産みか蓋で隠す隠さない、放卵する放卵しないという分け方を本で読みました。僕の好きなスピノサウルスはどっちだと思いますか。僕は隠す放卵しないだと思います。それとワニと同じように温度で性別が変わると思いますか。
1: はあ、卵に、恐竜の卵に興味があるのかな。Tシャツもね、恐竜だし、あの今手に持っているそれは何。
2: 福井ベナートルのぬいぐるみ、はあ、
1: もう一個あるね、もう一個あるね。
2: こっちはドラゴン。
1: あ、どちらドラゴン。はい、もうなんか愛が溢れております。田中先生お願いします。
3: はい、喜一郎くん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: すごい詳しい質問だよね、喜一郎くんも。スピノサウルスがどうやって卵を温めていたかだよね。あの、地面の中に埋めていたのか、それか鳥みたいに卵を自分で温めていたのかっていうことだよね。じゃあさ、地面に卵を埋めていた恐竜ってどんなのがいるか知ってる。
2: マイアサウル。
3: お、すごいね。そうだよね、あのカモノハシ恐竜だよね。卵地面に埋めていたり、まあ、植物のでかぶせたりとかしてたんじゃないかなって言われてるよね。じゃあさ、卵を自分で温めていたって言われてる恐竜は。
2: オビラプトル。
3: お、すごい、すぐ出てくるね。さすがだね。オビラプトル、自分で卵を温めてたんじゃないかって言われてる恐竜だよね。だから卵は地面の上に埋め落としてんだよね。でスピノサウルスは、喜一郎君は地面の中に埋めてたんじゃないかということだね。これさ、やっぱスピノサウルスって卵化石が見つかってないんだよね。だからこれね、調べるのすごく難しいっていうか、今のところは分かってないのね。今言ってくれたマイアサウラとか、オビラプトルっていうのは卵の化石が見つかっていて、卵の殻の構造を調べると埋めていたのか自分で温めていたってことが分かるのね。これ私の研究なので、実は。あの、ありがとうございます。あの、ね、よく勉強して、 ありがとうございます。で、あのスピノサウルスの場合は卵見つかってないからどっちか分かんないんだけど、僕も喜一郎君と一緒で卵を地面に埋めてたんじゃないかなって思います。理由は2つあります。で、まず1個目がスピノサウルスがめっちゃ大きいからっていうことです。スピノサウルスって全長何メートルあったっけ。
2: 15メートルから17メートル。
3: そうね、肉食恐竜の中で一番大きいって言われてるよね。15メートルってすごい、もうきっとこの会場のさ、横幅に近いんじゃない。もう結構大きいよね。ね、そんなに大きい恐竜がさ、自分で卵を温めてたらさ、多分絶対スピノサウルスちっちゃい卵を産んでたと思うのよ。あの体のこう形から見るとちっちゃい卵を産んでたと思うんだけど、多分上に乗っかったら潰れちゃうよね、あんな大きいと。だから多分自分では温められないと思うのよ。で、スピノと、まあ、近い仲間の恐竜の卵ってあんまり見つかってないんだけど、例えばアロサウルスの仲間とか、同じ肉食恐竜のね、それとかテレジノサウルスの仲間とか、あとローリンハノサウルスってヨーロッパから見つかってる恐竜もいるんだけど、そういう仲間の、あの、まあ、近い位置にいる肉食恐竜を見てみると、卵を地面に埋めてたってことが分かってます。そうすると多分スピノサウルスも、まあ、同じような肉食恐竜で卵を地面に埋めてたんじゃないかなというふうに考えられるね。これ進化上、進化的には多分そうかなって思います。オビラプトルとか、あとトロードンとか卵を自分で温めてたって言われてるんだけど、あれもかなり鳥に近い、鳥にもうなる手前ぐらいの恐竜なのね。だから、まあ、ちょっとスピノサウルスはそれよりちょっと古い恐竜だから、まあ、卵を喜一郎君の言ってる通り自分で温めるんじゃなくて地面に埋めて地面の熱で卵を温めてたんじゃないかなっていうふうに思います。 OK、うん、でもう一個質問あったよね。ワニみたいに
2: スピノサウルスは温度で性別が変わる。
3: すごいよね、よく知ってたね。
1: そうなんですか。
3: そうなんですよ。ワニの卵って産み落とされた時ってオスでもメスでもないんですね。まだ性別が決まってないのね。これワニとかカメとか、あの爬虫類そうなんですけど、簡単に言うと 温度がスイッチみたいな感じになってて、温度によってオスの方になるかメスの方になるかっていうのが決まるんですね。これ人間とか哺乳類、あとは、まあ、鳥とかとちょっと違う方法なのね、うんうん、人間とか鳥はもうあの遺伝子で決まってるのでちょっとやり方が違うのね。でこのスイッチをオスにするかメスにするかっていうのが、温度で決まるんだけど、まあ、温度によってホルモンで最終的には決まるんだけど、これ例えばワニだと低い温度とあるいは高すぎる温度だと、メスになるっていうふうに言われてて、その中間ぐらいだとオスになるのが多いっていうふうに言われてるんですね。
1: 低いか高いとメスで、うん、中間がオス、はい、
3: これ、まあ、あの絶対そうっていうか種類によって違ったりする、カメはまた違うんですよ。高い温度だとメスになるのが多いのかな、カメは。でこれで、ね、ワニとカメって卵どんなふうに、どこに、あのさっきの話だと卵埋めると思う、自分で温めると思う。
2: 埋める
3: よね。そうすると地面の熱を利用して卵を温めるんだよね、うん、で地面の熱って一定じゃないのね。やっぱりちょっとさ温度の変化があって、ちょっと寒い時もあればちょっと暖かい時もあって、ちょっとねゆらゆらするわけ温度が、うん、そういう動物だとあの温度によって卵を決めるっていうのはもうやりやすいのね。あ、卵を決めるんじゃなくて、あのオスメスを決めるっていうのはね。逆に鳥みたいに進化した動物だと、鳥って自分で卵を温めるじゃん、うん、結構もう一定の温度で卵を温められるわけ、ああいう動物ってね。そうすると温める温度の幅っていうのがあんまりなくて、温度でオスとかメスを決めるっていうのは結構難しくなっちゃうのね、うん、そう考えるとスピノってさっき地面に埋めてたんじゃないかっていうふうに言ってたよね、うん、スピノはどう思う、あのオスメスって温度で決定してたと思う？そういうふうに考えられるよね。これ証拠はないっていうか、調べるのはすごく難しいんだけども、あの卵の温め方から考えると、スピノサウルスもワニとかとカメとかと一緒のように、あの温度によってオスメスの性決定がされてたんじゃないかなというふうに思います。分かったかな？
2: 分かった。
1: あ、すごいですね。面白い。
3: 大丈夫、ちょっと難しい話でしたね、いきなり。
1: ねえ、でも詳しい、ホーランなんて言葉も知っててね、はい、ワンジのことも知ってて、ね、でも分かったってから、キイチロ君はもうちゃんとバッチリ分かった。あ、うんで力強くうなずいてくれました。はい、質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 兵庫県から来てくれました、斉藤キイチロ君でした。あの T シャツ、田中先生昨日お揃い、
3: あれもあれ、あの今ディメトロドンの T シャツ着てくれてるよね、うん、大絶滅伝買った。僕もあれすごくかっこいいなと思って、一応子供用しかないのよ。僕も一応150センチ買って、今日一応朝着てみたんだけど、やっぱちょっとおへそが出ちゃいそうな、ちょっとさすがにラジオだけど、さすがにちょっとおへそで出して出るのは良くない
1: と思って、普段からそういうファッションのね、田中先生と思われてもピタピタだったっていうね、はい、はい、ね、可愛い T シャツでありがとうございました。さあ、では続いてまいりましょう。続いては菅野由奈さん、
4: はい、
1: 改めてですけども、お名前と学年を教えてください。
4: 三重県から来た中学1年生の菅野由奈です。
1: はい、三重県からありがとうございます。では由奈さん、質問お願いします。
4: 化石は周りにあった鉱物によって色が変わるけど、どうやって鉱物が骨に染み込んでいくのか、また染み込んだ場合は化石の骨の成分が完全になくなって鉱物の成分だけになるのかです。
1: わあ、もう今日はなんか学会ですか？皆さん詳しい質問があって
5: 困っちゃいますよね。
1: 西本先生お願いします。
5: はい、あの皆さんこんにちは。
4: こんにちは。
5: ね、あの難しい質問ありがとうございます。あの化石がですね、まあ、鉱物によって色がついているということはまあ知ってるっていうことなんだね。
4: はい、
5: はい、まあ、確かにだから化石ってまあいろんなものがあると思うんだけど、まあ、確かにいろんな色の化石ってありますね。はい、なんか印象的な色の化石ってなんだろう。
4: 黒色。
5: 黒色、あ、確かにね、黒色の恐竜化石とかありますよね。そういえば田中さん、
3: はい、有名なのだと、うん、ティラノサウルスの化石でカナダで見つかっているのが真っ黒の化石になってて、ブラックビューティーって呼ばれたりするのがありますね。知ってるかな？ちょっと難しい。そうだね、今日僕ブラックビューティー色の T シャツ着てきてるんですけど、ね、
5: 今日はブラック推しですよね。 ごめんね、話がどんどんそれちゃってるんだけど、化石の色、化石にですね、化石が、まあ、要するに、まあ、生き物が骨とかなんかが地下に埋もれて、それが別の鉱物に変わっちゃってることがあるということを、ユナさんはよく知ってるということですね。はい、でそれがなぜかなということですよね。
4: はい、
5: はい、いや難

0: 確かに骨に鉱物をこう振りかけて染み込んでいくっていうことはないですよね。
1: はい。
0: どうやったら染み込んでいくんでしょう。
1: 鉱物の成分が水に溶ける。
0: 正解です。
2: お
0: すごい。稲さんもう自分でもうひらめいちゃってますね。はい、もう自分では答えを出しちゃってるんですけど、そうなんです。なんか鉱物って振りかけてもちょっと当然染み込んで勝手に染み込んでいくことはないので、染み込ませていこうと思ったら要するに水に溶かさなきゃいけないです。水に鉱物が溶けてその成分が水と一緒に骨とかにこう染み込んでいって、骨の隙間とかですね、そういうところに鉱物を、ね、沈殿させていくんです。沈殿って何て言ったらいいんでしょうね。沈殿は分かる？
1: はい。
0: あ、よかった。そうすると骨の隙間がそういった鉱物で埋められていって硬い化石に変わっていくんですよ。はい、分かってもらいました？
1: はい、
0: はい、でどんな鉱物になるかっていうのはやっぱりそのどんなお水だったかっていうことで変わってしまいます。熱いお水なのか酸性のお水なのかアルカリ性のお水なのかですね、そういったことで変わってしまうんですよね。だから逆に化石がどんな鉱物でできているのかっていうのを調べると、どんなところに化石が埋もれていたのかっていうことを調べる手がかりになるんです。うん、それが面白いんですよ。でまあね、田中さん恐竜の化石でもなんかその私モンゴルの化石と、ね、うん、なんかカナダのブラックビューティーとか、はいはい、なんかちょ地域によって色が違うような気がするんですけど、はい、どうですかね。
3: いや本当そうですね、はい、化石掘りに行く場所によって恐竜の化石って色が全然違ってて、モンゴルって結構白い本当に骨って感じの化石なんですけど、
0: うん、
3: ね、ブラックビューティーカナダはもっと色が焦げ茶色とかちょっと黒っぽい色の化石が多くある、ね、ある感じですね。
0: やっぱカナダは黒いのが多いんですか。
3: いつもそうってわけじゃないんですけど、うん、茶色っぽいのが多いですね。ブラックビューティーはその中でも特別黒い化石ですね。
0: はい、だって、うん、だから場所によって多分なんか埋もれていた環境がちょっと違っていて、うん、それぞれ、ね、の場所で違う鉱物が沈殿しちゃってるから色も変わってくるということですね。はい、分かってもらえたでしょうか。
1: はい、
0: よかったです。
2: はい、ね、ユナさん分かったけど若干みんなもわーってすごい専門で、まあ、骨もちょっと隙間があるというか、こう、あ、
0: 骨ってスカスカなんですよ、
2: ね、
0: 結構、
2: はい、そういうところにこう、
0: そうそう、水が入って水からその塩水から塩ができるように、うん、結晶がどんどんできていって空洞を埋めていくんですね。
2: うん、
0: はい、
2: 面白いですね。
0: だから私もそういうのを調査したことがありまして、私の場合は恐竜の骨を見つけると切るんですよ。切って中にどんな鉱物が入ってるかなっていうのを調べようとするんですけど、そうすると古生物学者から止められるんですよね。
3: まずよく観察してから来てほしいですね。
2: そっか、視点が違うとそういう行動も違ってきちゃうんですね。
0: そうそうなんです。
2: なんで切ってんですかってなるんですか。
3: できればそのまま残しておきたいです。
0: 中が見れないじゃないですかってね、こっちはね。
2: 面白そう。だからいろんなこう情報が詰まってるってことですね。この骨にもですし、化石にもですし、土の鉱物にも、うん、いろいろこう視点が違うとね。
0: そうなんです。だから同じものを見てても多分田中さんと私は違うことを考えて見てるということですよね。
2: そういうことですね。いや、ユナさんの質問からいろいろ分かってきました。ユナさんね、今入っていってくれましたけども、先生の話分かりましたか。
1: はい、
2: はい、まあ、でも中学生だけどもうそういう

0: 公開収録の模様をお送りしております。あの柱状節理ですとか、あと恐竜の卵をね、こう放卵する話しない話、そしてワニの卵は温度によってオスかメスか変わる、そして化石は周りにあった鉱物によって色が変わるのかなどなど、本当にお子さんたちの皆さんの知識のレベルが高くて驚きました。で、先生方、あの田中先生と西本先生ももともと仲が良いというのもありますけれども、力を合わせて答えてくださいました。皆さんもね、あのこういう難しい質問じゃなくてもいいです。質問がこの放送を聞いて浮かびましたら、この番組のホームページからぜひ質問をお寄せください。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしていただくと、質問を書き込むところが出てきますので、どうぞそこから送ってください。さあ、ここでですね、質問募集のお知らせです。 NHK ラジオでは今年メディアリテラシーキャンペーンを行っています。子ども科学電話相談でもスマートフォンや SNS、 AI と上手に付き合うにはどうしたらいいのか、皆さんからの質問を募集しております。動画や SNS を見ていると、どうして時間があっという間に過ぎるのですとか、 SNS で見た情報って本当に正しいの、 AI はどうやって質問に答えているの、あとは宿題 AI 使ってもいいのなどなど、スマートフォンや SNS、 AI についてなぜとか、不思議だな、どうしたらいいのかと思うこと、何でも送ってください。情報や AI、 脳科学の専門の先生が皆さんからの質問に答えてくれます。番組のホームページからお送りいただきます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところを押してください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。質問した分、したい分野はコンピューター、ロボットを選んで送ってください。皆さんからの質問お待ちしております。さあ、この後11時台も子ども科学電話相談の名古屋公開収録の模様を引き続きお送りいたします。11時5分再開です。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 今日も全国的に晴れて気温が上がり、九州から東北にかけて日中の最高気温が30度以上の真夏日になるところがある見込みです。熱中症への対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日は西日本を中心に真夏日となり、広島県安芸太田町掛けで 32.6 度、大分県日田市で 32.3 度、青森県三戸町や京都府福知山市で 30.8 度、山梨県甲州市勝沼で 29.9 度を観測しました。今日も広く高気圧に覆われる影響で、全国的に晴れて各地で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は佐賀市や山口市で33度、名古屋市や甲府市で32度、高松市や岡山市、京都市、福島市で31度、東京の都心で30度などと、九州から東北の広い範囲で真夏日が予想され、7月上旬から下旬並みの暑さになる見込みです。この先、今月末にかけて沖縄から東北では暖かい空気に覆われやすく、平年と比べて気温がかなり高くなる日が多い見込みです。この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど、熱中症への対策を心がけてください。次に、ロシアとウクライナはアメリカの提案に応じて、今月9日から11日までの3日間の停戦を受け入れる方針を示しましたが、その期間中も双方が互いに攻撃を受けたと主張して非難し、停戦は実現しませんでした。今月13日夜から14日朝にかけては、ロシア軍の大規模な攻撃で、ウクライナの首都キーウのダルニツキー地区にある集合住宅がミサイルの攻撃を受けて大きく崩れ、子ども3人を含む24人が死亡しました。これについてゼレンスキー大統領は、ロシア軍が無人機670機以上とミサイル56発を発射し攻撃したと SNS で明らかにしたのに対し、ロシア国防省は14日、ウクライナによるロシアの民間施設に対するテロ攻撃への対応として、ウクライナ軍を支える燃料や輸送関係のインフラなどに攻撃を行ったと発表し、報復攻撃だったと主張しています。またロシアでは、中部リャザン州の知事が15日、ウクライナの無人機による攻撃で死者が出たと明らかにするなど、双方による攻撃の応酬が続いています。こうした中、ウクライナ政府の高官が NHK のインタビューに応じ、軍事力で優位に立つロシア軍に対抗する上で、無人機から送られてくる敵陣の情報や AI を活用した戦況の把握など、デジタル技術が不可欠となっていて、戦場での戦い方が大きく変容していると指摘しました。 NHK の取材に応じたのは、ウクライナデジタル変革省のオレクサンドル・ボルニャコフ次官で、今月12日首都キーウでインタビューに答えました。この中でボルニャコフ次官は、兵力や戦車、砲弾などの数で優位に立つロシア軍に対抗するため、ウクライナ軍はデジタル技術を有効に活用していると強調しました。無人機からはロシア軍の兵士や兵器などの配置、不足している装備などの情報が前線部隊を通じて随時送られてくるということで、ボルニャコフ次官は、無人機によって敵の位置や数が把握でき、見えないものはもはや存在しない。ドローンが敵陣を監視し、戦車の数まで把握すると述べました。また、こうした無人機は、ロシアの主な収入源である石油に関連する施設を狙った攻撃にも活用されているということです。また、AI について、作戦レベルから戦略レベルの指揮へと役割を拡大していると述べ、戦況全体の把握や指揮などにも活用されていると明かし、デジタル技術によって戦場での戦い方が大きく変容していると指摘しました。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: 子ども科学電話相談11時台のスタートです。アナウンサーの柘植恵美です。ニュースでもお伝えしていましたが、すでに気温が上がっているところが多いですね。皆さんお出かけになる方はもちろん、車で移動の方、室内にいる方もどうぞ水分などしっかりとって、熱中症には気をつけてください。さて、今日の子ども科学電話相談は先月25日愛知県名古屋市にあります古城ホールで収録しました子ども科学電話相談名古屋公開収録の模様をお送りしています。なお今日は電話での質問の受付はありません。ご了承ください。質問が浮かんだ方は子ども科学電話相談の番組ホームページからお寄せください。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしています。さて、この先月25日の、名古屋の公開収録、この日は恐竜担当の筑波大学准教授田中康平先生と、岩石鉱物担当の愛知大学教授の西本昌司先生のお二人が会場に集まってくれたお子さんの質問に直接お答えしてくれました。さて、ここから後半はですね、会場のお子さんにその場で手を挙げてもらってアドリブで先生に、質問してもらいました。それでは続きをお聞きください。さあ、ここからは会場の皆さんに手を挙げて、はいと言って手を挙げてもらって質問をしてもらおうと思います。田中先生、西本先生、よろしいでしょうか。
1: いよいよ真の本番が始まりますね
0: 西本先生はもう余裕ですか。
1: いや、余裕あるわけないじゃないですか
0: ぜひぜひお答えいただきたいと思います、はい。まあ、さあ、では質問がある人は、はいと元気よく手を挙げていただきたいと思います。まず最初は恐竜の質問から参りたいと思います。では恐竜の質問で、質問がある人、はい、わー、勢いよく手が上がった。ご兄弟かな、あの前から3列目で2人で手を挙げているけど、お兄ちゃんと妹ちゃんかな、 どうしよう、2人で言える、お兄ちゃんにする。はい、じゃあお名前と学年をお願いします。
2: 牧田康介、4年生です。
0: はい、牧田康介くん、今日はどこから来てくれましたか。
2: 常滑市です。
0: 常滑市から、ありがとうございます。

0: する空港なるところだよね。じゃあコウスケ君の質問をお願いします。
1: アンモライトというアンモナイトを見たことがあります。宝石みたいな恐竜の化石はありますか？
0: ああ、宝石みたいな恐竜の化石はあるか。田中先生お願いします。
2: はい、コウスケ君こんにちは。
1: こんにちは。
2: はい、宝石みたいな恐竜の化石ですね。これはぜひ西本先生と一緒に答えたい質問ですね。
3: そうなるかなとちょっと思いました今。
2: まずアンモライトって言ってくれたよね。アンモライトって何かお話できる？はい、アンモナイトとは違うの？
1: はい、
2: アンモナイトみたいな、みたいっていうかアンモナイトなんだけど、どうなってんのかな、その化石が。
1: 宝石みたいに光っている。
2: そうだよね、すっごいキラキラ光ってて、とっても綺麗な化石だよね。アンモライトってさ、カナダのアルバータ州でたくさん見つかるのね。で、宝石だから結構あの採掘場みたいなところがあって掘ってるんだけど、時々そこからモササウルスとか海の爬虫類の化石も見つかるのね。アンモナイトが生きてた時代ってあの恐竜時代だから、海の中にいたアンモナイトと一緒に住んでた化石も一緒に見つかるのね。でもアンモナイトだけはすごいキラキラ、アンモライト、まあアンモナイト、キラキラ出てくるんだよね。ちなみにこれ西本先生、あれはなぜあんなにキラキラしてるんですか？ちょっとい
3: きなり言いましたね。
2: 急しすぎたかな。
3: いや大丈夫ですよ。あのアンモライト科学館に展示してあるんだけど知ってる？
1: はい。
4: お、やった、綺麗だよねあれね。はい、あれ私が選んで展示したんです。
0: そうですか。あ、拍手が。
3: ありがとうございます。もう20年以上前ですけどね。はい、はい、あれね、特別展で展示したんですよね。で、あれはあの原理としてはなんかね、中に似てない、あの赤とか緑色に光るの、
1: うん、オパール。
3: オパール、そう、オパールに似てますよね。オパールっぽいだけどもっと色が濃いって感じですよね、
1: うん、
3: はい、すごい綺麗な石ですけど、質問なんだったっけ？
2: アンモナイトはなんであんなにキレキラ、アンモライトってふうふうに綺麗な化石になるんですかっていうのは、あ、僕からの質問ですねこれは。
3: あ、そうそうそうそう、はい、あ、そうですね、あれはね、ものすごい目に見えないけどものすごい薄い層になってるんですよ。そうなんです。そうなんですかとか言ってくれると、
2: アンモナイトの殻がすごいキラキラ、はい、見えてるってこと
3: で、ね、で層に薄い層があると、あのね、例えるとね、あのシャボン玉と同じ原理。シャボン玉って色ついてないのに、うん、光が入ると七色に分かれて赤とか緑とかに光るでしょ。
1: はい、
3: はい、あれと同じ原理で、うん、あの薄い膜になってるので光が入ってくると、うん、それがね、中で反射するやつとか表面で反射するやつがこう混ざって、うん、一緒に見ると、うん、あんないろんな色に見えるんです、
1: うんうん、
3: だから膜状になってるっていうのが大事なんですね、
2: うん、はい、はい、ありがとうございます。で、コウスケ君の質問は、化石でも恐竜化石でもそういう綺麗な宝石みたいなのがあるかっていうことだよね。
1: はい、
2: これ実はあるんですよ。あのオーストラリアとかあっちの方の化石なんだけど、恐竜化石で、さっきさオパールって言ってくれたじゃん、はい、オパール化した恐竜化石っていうのが見つかってるのね。で、恐竜の骨の化石なんだけど、そのアンモライトみたいにちょっとなんかキラキラ輝いて見えるっていうのがあります。これもやっぱ原理としては同じなのかな。オパールに置き換わって骨がキラキラ見えてるっていうことなのかな、きっと、
3: うん、そうですね、まあ、あのさっきユナさんからの質問と、ね、つながるんですけど、うん、こう水が入ってきて、水に溶けていたあのシリカっていう成分がこう沈殿して、そしてああいう綺麗な色を生み出しています。
1: はい、はい、
3: ちょっと難しかったかな。
2: 結構そういう化石ってレアで、あんまりたくさんは見つからないのね。やっぱり宝石みたいにキラキラするっていうのはなかなかなくて、あとちょっと違うけど琥珀っていうのも、琥珀って知ってる？
1: はい、
2: あれは恐竜化石じゃないけど、あの時々恐竜の羽毛が琥珀の中に保存されてたとかっていうのがニュースになったりするんだけど、あれも宝石の一種だよね。あの琥珀もきれいに磨くとキラキラの、すごいきれいになりますよね。
1: はい、
2: うん、だから化石ってまあ、普通の状態だと結構くすんだ色とか灰色とか、まあ黒っぽい色とかもあるんだけれども、時々ああいうキラキラって綺麗になってるのもあるっていうこと。

0: でもやっぱりそういうのってなかなかいろんなこれも条件地面の中での様子がこういい具合にならないとああいう綺麗にはならないっていうことですかね、うん、
1: はい
0: 分かってくれたかな。
1: 分かりました。
2: あーすごい。こう調査しててあちょっと光ってるとか分かるものですか。そこまでじゃないですか。
0: 僕は見たことないですね。
2: あそっか、
0: はい、まずめったにそういうのはないですね。
2: ないですね、はい、存在としてあるけどもなかなかその発見はないです、はいはい、ねえ見てみたいよね、うん、はい質問してくれてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 牧田浩介くんでした。さあ続いては岩石鉱物の質問をしたい人手を挙げてください。あじゃあこちらの女の子を、はい、お名前と学年を教えてください。
3: 木村ゆりやです。5年生です。
2: はい、ゆりやさんどんな質問ですか。
3: 花崗岩は赤色のものと白色のものがあるけど、なぜそのように分かれるのか、赤色のものはなぜ日本で取れないのか。
2: はい、西本先生お願いします。
4: ユリアさんよく知ってるね。ちょっとびっくりしましたね。はい、最近赤い花崗岩どこかで見ました。
3: 今日名古屋駅で名古屋駅じゃない伏見駅違うんだ伏見駅で赤いのを見た。
4: 見たね。伏見駅5番出口ね。
3: はい
4: はい、はい、5番出口の階段赤いかったよね。
3: はい、
4: はい、あれはですねインド の, ニューインペリアルレッドって呼ばれる石材で20億年前のマグマだまりの跡です。すごいでしょ。いやいい反応ですね。言った甲斐があるわ今日皆さん帰り地下鉄に乗られるときにぜひこう20億年前の赤い花崗岩だと思って歩いて行ってほしいなと思うんですけど、はい、確かに真っ赤っかですね。真っ赤っかですね、はい、で日本で採れる花崗岩はだいたい6000万から8000万年ぐらい前のものが多いんです。なんか違うよね。
3: うん、違います。
4: 全然違うよね。6000万年前とか言ったらむっちゃ古い気がするけど20億年前に比べたらむっちゃ新しいよね。
3: 新しいです、
4: ね。うん、僕らは新しいって言うんですよ。あ、たったの6000万年前かって言うんですけどね、要するにね、何が言いたいかっていうと分かんないんだけどなんとなく海外の花崗岩って古いものが多いんです。古いものが多くって赤いものが多いんです。だからきっと何か関係があるんだろうなと私は思っていますが本当のところはよくわからないです。
3: わかんない、
4: うん、実は花崗岩が赤いのはその花崗岩の中に入っている、ね、アルカリ潮石っていうある一つの粒だけが赤くなっていることが多いんですけどそのどうしてかっていうとちょっとね鉄の鉱物を含んでるからなんです。
3: 鉄
4: の石鉄鉱っていうんだけど聞いたことある？
3: ないです。
4: ない？石鉄鉱っていうのは、すりつぶすとすごい赤色になる鉱物なんですね、はい、だからすごい赤色になる鉱物を含んでいるから赤くなっているということです。でそれがどうも古い岩石にはたくさん溜まってるみたいでで余計赤いのかなっていうふうにそれは僕が思っています、
3: はい
4: はい、多分本気で研究した人いないと思うのでぜひ将来それを研究して、はい、花崗岩博士になってほしいなと思います。どうでしょうか。
2: 迷ってらっしゃいます。部活に入とは言えない、ね、
3: できたら
2: ね、できたら、うん、まあ嬉しいですね、うん、先生 ね
4: 嬉しいですね、うん、もう本当に
2: でも詳しいね、
4: 詳しいよね。
2: あ、そうです、伏見駅の5番出口
4: 5番出口
2: それは、海外から石材とし

0: 御園座の前に引いてあります。ねえ、御園座知ってる？
1: 知らないです。
0: 知らない？ちょっとここあのそこの前の道路ずっと伏見駅の方歩いていくと、
2: はい、劇場があってね。
0: そう、劇場が
2: その前のところに。先生はそこにもほおぞりしそうなぐらいでしたよね。
0: そうです昨日実は3人で見てたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ここ赤いんですよって言って、で御園座の人が、ね、壁を赤くして床も赤い石にしたくって赤い石を探したんだって、わざわざ。へ、うん、だから御園座の人のためにも見てあげて。
1: はい
2: 今日は帰りみんなあの辺りで一生じっと眺める人が増えるかもしれませんね。はい、ユリアさん、ね、質問してくれてありがとうございました。ありがとう。では続いてまいりましょう。続いては恐竜についての質問がある人、大きな声で、はい。じゃあ一番前でね、もう 手に恐竜もつけてくれている、はい、男の子に聞いてみましょう。お名前と学年をお願いします。
3: 4年生の佐久間光平です。
2: 4年生の光平くん、どんな質問ですか？
3: 東山動植物園にいるコモドオトカゲの太郎のように毒を持っている恐竜はいたと思いますか？
2: おお、ちゃんと地域の東山動植物園に絡めての質問です。はい、田中先生お願いします。
4: はい、光平くん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: あ、光平くん、
4: 名前一緒ですね。
2: 本当ですね。
4: ね、一緒だね。ぜひ恐竜研究者になってよ。浩平くん、ダブル浩平で行こうよ。ね、で、東山動物園にコモドオトカゲがいるんだね。
3: はい。
4: 大きかった？かっこよかった？動いてた？
3: あんまり。
4: あんまりは動いてなかったか。そうか。実は僕も去年の秋かな、見に行って。初めてコモドオトカゲ見たんだけど、すっごい大きいよね。ね、ぜひ皆さんもね、見てない方はぜひ東山動物園にも行ってコモドオトカゲの本物を見てほしいなと思うんだけど、コモドオトカゲには毒があるんだね。
3: はい、
4: あれ、歯に、牙に毒があるのかな。あ、牙だっけ。あ、ちょっと僕詳しい、あんまりちょっとおかしなこと言えないんだけど、とにかく毒を持ってて獲物を倒すんだよね。
3: はい、
4: うん、で恐竜にも毒を持つやつがいたのかどうかだよね。
3: はい、
4: 浩平君はいたと思う？いなかったと思う？
3: いたと思います。
4: いたと思う。じゃあどんな感じの恐竜が毒を持ってたと思う？
3: あんまり、うん、めっちゃ大きくはない、
4: うん、なるほど、肉食恐竜かな、うん、でめっちゃ大きくはない、ちょっと小さめの恐竜かなって思うのかな、
3: はい、
4: あ、素晴らしい、いい線いってる。いい線っていうか、そうだと思います。僕も多分強い大きな肉食恐竜だったら毒に頼らなくても獲物を多分倒せるよね。強い歯、大きな顎でドーンと獲物に、襲いかかって食べちゃうことできると思うんだけど、多分毒を持ってた恐竜ってちょっとそこまで強くはないけども、肉食恐竜の可能性はあるよね。
3: はい、
4: 実際毒を持ってたんじゃないかって言われてる肉食恐竜の化石が見つかってます。でこれ中国から見つかってるんですけど、シノルニトサウルスっていう恐竜ね、うん、シノルニトサウルスね、図鑑にもね時々出てくるから図鑑見てもらうといいんだけど、うん、そんな大きくないベロキラプトルとか分かるかな、うん、小型の肉食恐竜と、まあ、同じ大きさで 2,3 メートルぐらいかな、なんだけど、うん、頭の骨に、まあ、頭にちょっと大きな長い歯がいっぱいついてるのね。歯が、うん、鋭い歯が並んでるのね。その歯が毒牙だったんじゃないかっていうふうに言われてるのね。ね、ヘビでもさ、毒を持ってるやついるじゃん。大きな毒牙みたいな毒の牙あって、あれなんかヘビの場合は毒をこう注入するための歯に溝がついてるんだって。それと同じようにそのシノルニトサウルスの歯にも毒を注入するためのなんか溝があるっていうふうに言われてるのね。だからそれ恐竜の中では今のところシノルニトサウルスだけが毒恐竜として知られてます。ただ違うって言ってる人もいます。これね、ただ別に毒とは関係なく溝がついてるだけ

0: 肉食恐竜っていうのはいたとしたらそういうタイプの恐竜かなっていうふうに思います。いいかな、分かってくれた、
1: 分かりました。
0: ぜひお家に帰ってちょっと図鑑見てみて、シノルニトサウルスね、はい、
2: はい、そっか、毒自体はね、もう化石にはならないけども、その牙とかの構造で同じだからこうじゃないかって仮説から考えるわけですね。
0: はい、
2: はあ、でもまだね、それは確実とも言えないからわからないけれどもっていう、うんね、
0: 化石ってやっぱりさ、絶対これが正解っていうのって見つけるのって難しいのよね、うん、もう何千万年も前に絶滅しちゃってるから正解を見つけるのって難しくて、でも正解に近づくことはできるのね、僕たち。だからいろんな研究者がこうじゃないかって言うんだけど、その後にいや、やっぱりこれは違うよって、こういうふうに考えられるんじゃないっていうふうにどんどんどんどん研究も塗り替えられていくのね。そうやってちょっとずつ僕たちは正解に近づいていくのね。だから浩平君も僕はこうじゃないかっていう新しい説を、仮説を唱えていくと、また新しく研究が更新されてちょっと正解にまた近づくから、ぜひね、将来研究をして、
2: で今みたいに他の生き物と比較したりとかね、うん、恐竜だけじゃなくて他のこともなんか共通点があったり、なんかそういうところからっていう発見があったりするわけですよね、
0: はい、今の生き物を見るのはとっても大事ですよね、うん、
2: でもね、動物園にもね行ったりとかいろいろね、ね、すごいね、生き物が好きなんだね、
1: はい、
2: 恐竜のシャツも着て素敵ですはい、浩平君どうでしたか、分かりましたか。
1: よく分かりました。
2: はい、浩平先生から浩平君へよく分かりましたということでした。はい、質問してくれてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 小学4年生の佐久間浩平君からの質問でした。はい、お送りしておりますのは、先月25日愛知県名古屋市にあります古城ホールで収録しました子ども科学電話相談名古屋公開収録の模様をお送りしております。あの、今出てきました花崗岩の、赤色の花崗岩の話がありまして、伏見駅ってありましたけども、まさにこの古城ホールや科学館がある駅の最寄り駅なんですね。こう街を歩いていてそういう気づきがあるお子さんも素晴らしいなと思いましたし、すっと出てくる西本先生もさすがでございました。さあ、この後まだまだ続きますけども、ここで番組のお知らせです。恐竜担当の小林義嗣先生が出演した山崎マリーラジオが、今月23日土曜日に再放送されます。テルマエロマエを手掛ける漫画家、文筆家、画家の山崎マリさんが今気になるテーマをゲストと語り合う番組です。山崎マリさんと小林先生が恐竜研究者になるまでの型破りな道のり、そして恐竜と古代ローマの共通点、さらに人類の行方まで語り合います。小林先生が夢中で喋り倒したと語る2人の熱いトークをお楽しみください。そして小林先生が今まで隠していた秘密も暴露されます。山崎マリラジオ再放送は NHKAM で今月23日土曜日午後3時5分からです。こちらもどうぞお聞きください。今日は子ども科学電話相談名古屋公開収録の模様をお送りしております。皆さんからの電話での質問は受け付けておりません。この後まだまだ、公開収録の模様をお届けします。引き続き聞いてください。ではここで一旦音楽です。関高政で風の旋律、地域によっては交通情報です。

0: 時刻は11時30分を回りました。今日の子ども科学電話相談は、先月25日に愛知県名古屋市にあります古城ホールで収録した子ども科学電話相談名古屋公開収録の模様をお送りしています。恐竜担当の田中康平先生と岩石鉱物担当の西本昌司先生の2人が集まってくれたお子さんの質問に答えてくれました。なお今日は電話での質問の受付はありません。質問が浮かんだ方はぜひ番組のホームページからお寄せください。お待ちしています。それでは公開収録の模様、続きをお聞きください。さあ続いては岩石鉱物の質問したい人、手を挙げてください。はい、はあ、どうしようかな、後ろあの方の人行っちゃおうかな。結構大きいお友達かな、あの、グレーの、立ってくれますか。はい、はい、お名前と学年を教えてください。
1: 中学1年生の竹内和沙です。
0: はい、中学1年生の竹内さん、どんな質問ですか。
1: 崩壊石の壁界面で、なんて言うんだろう、なんか崩壊石の場所によって色が違う時があるじゃないですか。そのなんか、それは濃度の違いなのか条件の違いなのかが気になります。
0: はい、西本先生すごい
2: 皆さん固まっちゃいますよね。
0: 崩壊石からまずちょっと、そうそう、はい、お願いします。
2: はい、和沙くん、はい、崩壊石って何かみんなに説明できますか。
1: 割ると、まあ、一定の四角っていうか 六面体的なのになる、まあ、鉱物かな。
2: あ、なるほど。皆さん静かになっちゃってますけど大丈夫ですかあの崩壊石っていうのは多分皆さんにはもしかしたら人によっては炭酸カルシウムって言った方がピンとくるかなはい、実は身近なところで言うと崩壊石の粒を潰して、薬の錠剤とか作ってるんですよ。だから毎日私もお世話になってます、はい、だから原材料になる石です、はい、それを叩き割ると箱を潰したようなね形になるんですよね、はい、でそれがその崩壊石がいろんな場所によって色が変わっていることがあるよと、
1: はい
2: はい、それはなぜですかっていうことですね。
1: はい、
2: はい、なぜでしょうねいやこれね本当に何かが違うんだと思うんですけど、崩壊石がどうやってできてくるか

0: っていうと、それは方解石も一つの結晶なので、君なら結晶は分かりますか？
1: はい、
0: はい、原子が規則正しく並んでいる、個体が結晶です。
2: はい、
0: で結晶なんですよ。でそうすると結晶はですね、例えば水の中でできるとすると、水の中に溶けていた成分がこう少しずつ結晶になって大きくなって成長していくんです。はい、これみんな多分理科の実験で塩水を蒸発させていったら塩の結晶が少しずつ大きくなるねっていうのをやったことないですか？ね、はい、あれと同じ理屈で方解石もできるんです。はい、で方解石もやっぱ水に溶けていった成分が少しずつ成長して大きくなっていきます。
1: はい、
0: はい、でそうするとその途中で色が変わるっていうのはなぜかっていうと、多分不純物がちょっと入るからですね。はい、不純物がちょっと入るだけで色ってかなり変わっちゃいます。うん、ということは色の違いっていうのは不純物の量の違いって考えられますね。
1: なるほど。
0: はい、じゃあどうして不純物の量がある時は多くってある時は少ないんだろう、どう思う？
1: なんか結晶が成長していく間に、まあ、時間が経ってホコリとかが入っちゃって色が変わるとか。
0: ああ、そうそうそうそう、素晴らしい。そうですね、そうなんですから、成長する段階で混ざり物が多くなる時期と多くならない時期っていうのがあったっていうことですよね。きっとそれは水の性質が変わったり、ね、温度とか酸性アルカリが変わったりした結果じゃないかなというふうに予想されるんですよね。だから実は方解石の色の違いっていうのはその時の結晶ができた時の水の性質の違いを反映しています。
1: そうなんです。
0: はい、ですから逆に僕たちはそういうのを研究するとして、方解石ができた温度とかその時どんな水ができていたのだったのかっていうのを推測するっていうような研究もしている学者もたくさんいますよ。
1: はい、
0: はい、でそれをうまく、ね、活用すると、例えばね、鍾乳洞になるスララ石ってあるじゃないですか。
1: はい、
0: ね、あれ炭酸カルシウムの方解石でできてます。はい、それをね、丹念に何年前のやつがどんな、あれちょうど茶色いですよね。
1: はい、
0: で色も変わってるので、その何年ぐらい前はどんな環境だったかっていう気候変動の研究なんかにも活用されてるんですよ。
1: はい、
0: だからね、石の研究ってですから気候変動にも役に立つんだよっていうこと、それは方解石でも行われているってちょっと知っておいてください。
1: はい、
0: はい、
3: はい、もうなんかメモしたけどよく分かんなくなってきたすごいです ね、
0: ねえ、よく知ってて。
3: 竹内さんは下の名前カズサさんでよかったですか？
1: はい、
3: あ、カズサ、いや詳しいですね。お好きなんですか？
1: はい、
3: あ、そうなんだ。先生のお話は分かりましたか？
1: はい、
3: あ、はいって力強く、はい、
0: よく知ってますね。
3: いや、本当にすごいですね。あとで方解石調べてみようと思います炭酸カルシウムなんですね。
0: 炭酸カルシウムです。
3: はい、わかりました。質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: さあ続いて恐竜の質問に参りたいと思います。質問がある人、声を出してはいって言ってください。どうしようかな。はいはいだよね、はいはいだよね。今グレーの T シャツを着ている男の子に行こうかな。はい、なんかぬいぐるみ持っていますね。はい、お名前と学年を教えてください。
4: 4年生の小出春人です。
3: 4年生の小出春人くん、どんな質問ですか？
4: アンキロニクスの翼の色やのもなどの色はなぜ虹色や黒と白などと色が分かってるんですか？
3: 色問題ですね。はい、田中先生お願いいたします。
5: はい、ハルト君こんにちは。
4: こんにちは。
5: はい、ハルト君も恐竜詳しい。

0: 生きてた時の色は分かんないってずっと言われてたのね、うん、それが今いくつかの種類では分かるようになってきてんだよね。これ今、はい、これ聞いているお子さんたちはうんうんって思ってるんですけど、大人の方々の方がそうなのみたいな今顔してますね。そうなのよ。いくつかの羽毛恐竜ね、羽毛があった恐竜っていうのは体の色が分かっていて、これ羽毛っていうのが重要なのね。でアンキロルニスっていうのはちっちゃい恐竜だよね、
1: はい、
0: すごい、まあ、鶏ぐらいかな、ね、
1: うん、そんぐらいですか
0: ね、そんぐらいだよね。で何色って言ってくれた今。
1: 黒と白ですね、うんうん、頭の色は赤です。
0: あ、そう、素晴らしい、その通りだよね。これ最初に恐竜の体の色が分かった、種類の一つなんだけど、なんで分かったかっていうと、羽毛の化石を顕微鏡で詳しく見てみると、うん、色を作っていたその時の、まあ、細胞って分かるかな。
1: あの、分かります。
0: 物質の、まあ、細胞の中にある物質が残ってたのね。これメラノソームっていうんだけど、うん、色を作る細胞の小器官っていうんだけど構造なのね。でそれ自体も長い時間かけて化石になっちゃったから色自体は残ってないんだけど、このメラノソームっていうのが色によって形とか大きさが違うのね。だから赤色はなんかお米みたいな形とか、黒色は丸っこい形みたいな、ちょっと今適当に形は言ってるけど、そのように決まってるのね。だから顕微鏡で見るとメラノソームが残ってて、それが見えて、その形とか大きさとか、あと並び方ね、それがどんな風に並んでるかみたいなので、これもともとは赤いメラノソームだとか黒いメラノソームだとか白いメラノソームだっていう風に分かるのね。でそれを元に恐竜の体の色が分かるようになってます。これ今から、ね、16年ぐらい前にあの初めて分かったことで、もう大発見だったのね。それが
1: すごいですね。
0: すごいよね。でそれ以来恐竜の体の色は一部の羽毛がきれいに残ってる恐竜では分かるようになってきてます。他にも、うん、アンキオルニス以外にも知ってるかな、他にも。
1: 確か
0: ノートがあるね、自分の
1: 頭の羽毛の色が虹色の、うんうん、トゥーイーホン、
0: うん、サイホンかな、うん、
1: サイホン、うん、ですかね。
0: すごいね、よく知ってね。
1: それが確か、うん、頭の色が虹色だって。
0: そうそうそう、よくわかるね。虹色っていうのはさ、ちょっと見る角度によってキラキラ色が変わる感じだよね、
1: はい、
0: あの鳩とかさ、うん、お家の近くにいる鳩ってなんかちょっと首のあたりとかキラキラしてない、はい、あれ見る角度によってちょっと違うじゃん色が、
1: はい、
0: あれと一緒なのよ。あれも構造色って言って、うん、見る角度によって色が変わる。これもちょっと鉱物と近いところがありますよね。鉱物でもそういうのがありますよね。
2: ありますね。あれは光が当たってちょっと構造色、うん、まさに見えるような石ってありますね。
0: 目には見えないサイズの物質の並び方が光の当たり方によって色がこう見える。
2: そうそうそう。
0: でそれ生き物も持ってんだって、うん、そういう構造を。それがサイホンとか、あとミクロラプトルっていう恐竜もそういうのがあったっていうふうに言われてるのね。それも羽毛の化石から分かってきます、
1: うん、ちゃんと残ってるから。でも虹色って角度によって色が変わるんで、うんうん、それって なんで虹色って分かったんですか、うん、
0: それも同じ今生きている例えば鳩とか、あと虹色持ってる鳥って結構いるのね。鳩もそうだし、
1: ね、
0: ハチドリの仲間とかもそうだし、
1: うん
0: うん、でそういうまずは今生きている生き物の羽毛を顕微鏡で詳しく見て、虹色を作ってるあの物質はこんな感じなんだっていうのをまず調べるのね。でその後にサイホンの頭のあたりを調べてみると、あ、同じ形してる物質があるじゃんっていうふうに分かったのね。ということは今はもうキラキラしてないんだけど、生きてた当時はハトとかハチドリみたいにキラキラしてたんじゃないかなっていうふうに分かってくるわけ。
1: そうですね、
0: 分かるかな、うん、もうちょっと大きくなったら論文を読むといいと思います
1: 、うん、ありがとうございます。
3: はいはい、ハルト君が論文読む日もなんか近い気がしますよ ね。
0: もうなんかすぐ読みそうな感じがしますね。
3: 田中先生の話、じゃあこうっていうね、次のこう、ね、疑問が湧くっていうのは素晴らしいなと思いました、うん、好きな恐竜は何ですか。
1: スピノサウルスです。
0: スピノ人気だね、やっぱり、ね、
3: そうですね。はい、質問してくれてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: 4年生の小出ハルト君でした。さあ続いて岩石鉱物の質問に参りたいと思います。手を挙げてください。はい、はあ、だいぶ当たってきた。あ、じゃあ、あの女の子、あのチェックの ブラウスを着てらっしゃる

0: 女の子でお願いします。お名前と学年を教えてください。
1: 高田萌えです。中学2年生です。
0: 萌えさん、
1: はい、
0: 萌えさんですね。はい、どんな質問ですか？
1: なんでアルミナは鉄とかクロムが混ざると色が変わるんですか？
0: はい、西本先生お願いします。アルミナ、
2: これは難しいですね。萌えさんはなんでそんな疑問を持ったんですか？
1: ゲームで鉄が混ざると青くなって、クロムが混ざるとピンクくなるって書いてあって、それ読んで思いました、
2: うん、ああ、なるほどね。これはね、原子の世界の話になっちゃうのでかなり難しいんですけど、アルミナって透明じゃないですか。あ、それは知ってます？
1: なんとなく。
2: なんとなく皆さん、アルミナって知ってますか？知らないですよね。説明してあげて。
1: 酸化アルミニウム。
2: そうです。酸化アルミニウムっていうのは物質の名前なんだけれど、鉱物の名前も別にあります。知ってますか？
1: 知りません。
2: あ、知らない。じゃあせっかくだから覚えて。
1: はい、
2: コランダムって言います。
1: はい、
2: コランダム言ってみて。
1: コランダム。
2: はい、コランダムも覚えましたね。皆さんも覚えましたか？はい。でコランダムにはですね、混ざり物が入ってきやすいんですよ。で混ざり物が入るといろんな色がつきます。はい。で青くなったものを何というか知ってます？
1: 知りません。
2: 知らない。コランダムの中で青くなったものは、
1: あ、サファイア。
2: そうです。さすが、よく知ってるじゃん。じゃあ赤くなったやつは？
1: ルビー。
2: ピンポーン、正解です。はい、その通り。実は皆さんがよく知っているサファイアとかルビーっていうのはアルミナなんですよ。なんかアルミナっていうのはちょっと成分、あの不純物というか混ざり物があると、そして色がついちゃうんです。でそれはお風呂のお水にちょっと何かを入浴剤とか入れたら色がすぐついちゃうじゃないですか。
1: はい、
2: あれと同じです。アルミナっていうのは透明なんだけど、ちょっと混ざり物があるといろんな色がついてしまいます。はい、でどうして、それぞれの色になるかっていうのは、もう物質によって光を吸収する性質が違うんですね。元素ってわかる？
1: はい。
2: あ、じゃあ元素ごとに私は赤色が好きとか緑色が好きだから緑色の光だけこう吸収しようとかですね、そういう好みがあるんですよ。でそれで混ざり物によって色が変わるということです。
1: はい、
2: はい、こんな答えでいいですか？
1: 大丈夫。
2: ほっとしました。
0: よかったです。先生の答え分かりましたか？
1: はい、
0: はい、よかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: は
0: い、
2: ありがとう。
0: 中学2年生の萌えさんからの質問でした。はい、今日も皆さんね、本当にたくさんの質問いただきましてありがとうございました。今日の子ども科学電話相談は愛知県名古屋市にあります古城ホールから公開収録でお送りしてまいりました。そろそろお別れの時間です。最後に今日の感想を先生方から一言ずついただきます。まず恐竜担当の田中康平先生、いかがでしたでしょうか？
3: はい、あっという間でした ね。なんかやっぱり普段のラジオと違って皆さんのお顔を見ながらお話できるから、なんかうんうんってうなずいてたり、うーんっていう顔してたり、反応が分かるから、うん、やりやすいし、どうやって答えようってなったり、すごくでも楽しかったです。
0: 本当ですね。はい、もうちょっと目と目をね、はい、合わせながらのね、答えをしていただきました。うん、そして岩石鉱物担当の西本昌司先生、いかがでしたでしょうか？
2: いや、今日はね、恐竜がの先生が来られるっていうので質問のほとんどが恐竜じゃないかなって思って心配してたんですけれども、思いのほか岩石鉱物の質問があってですね、私はすごい嬉しかったです。ね、恐竜の研究を進めているのも岩石の研究ですから。皆さんそのつもりでぜひ特別展も見ていただきたいなと思います。
0: はい、これからも岩石鉱物も恐竜も皆さんね、興味を持ってまた番組の方に質問をいただければと思います。先生方、今日はありがとうございました。子ども科学電話相談、名古屋市の古城ホールからの公開収録でした。進行はアナウンサーの柘恵美でした。それでは皆さん、 せーの

0: はい、会場の皆さんから元気よくさようならといただきました。今日の子ども科学電話相談は、先月25日に愛知県名古屋市にあります古城ホールで収録しました子ども科学電話相談名古屋公開収録の模様をお届けいたしました。本当にたくさんの皆さんお集まりいただきましてありがとうございました。そしてですね、来週のご案内をいたします。来週24日のご案内です。動物担当の田中理恵子先生、恐竜担当の小林義嗣先生、心と体担当の篠原菊典先生がご出演です。田中理恵子先生が副園長を務めます埼玉県子ども動物自然公園から生中継でリポートをお送りします。田中理恵子先生と埼玉県のお友達が見どころを紹介してくれます。来週もどうぞお楽しみ。そして皆さんからの質問もお待ちしております。さらにNHK ラジオでは今年メディアリテラシーキャンペーンを行っています。子ども科学電話相談でもスマートフォンや SNS、AI などと上手に付き合うにはどうしたらいいのか、皆さんからの質問を募集しています。動画や SNS を見てるとあっという間に時間が過ぎるけどどうしてとか、 AI はどうやって質問に答えてるのなどなど、皆さんがなぜ不思議だな、どうしたらいいのかなと思うこと何でも送ってください。番組のホームページから送ってください。企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問したい分野のところはコンピューター、ロボットでお願いいたします。皆さんからの質問お待ちしております。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。来週もどうぞ聞いてください。それでは皆さん、さようなら。
1: みんなの歌4月5月の新曲です。1曲目は満足です。歌は所ジョージと田中あいみです。

0: 知らず気もなれない盗んだ点と線誰でもないの僕は僕だけ
1: みんなの歌でした。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意しその後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、指示役とみられる20代の男の容疑者が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。警察は他にも指示役として関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、これまでに神奈川県内に住むいずれも16歳の男子高校生ら4人が強盗殺人の疑いで逮捕されています。警察はこの4人は現場にいた実行役で、他に指示した人物がいるとみて行方を捜査していました。その結果、今日午前、事件の指示役とみられる神奈川県内に住む28歳の男の容疑者を強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。容疑者は今日未明、羽田空港にいるのが見つかり逮捕されたということで、この事件での逮捕者は5人になりました。警察は今後、少年4人とのつながりなどを調べるとともに、他にも指示役として事件に関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。イラン情勢の先行きが見通せない中、ホルムズ海峡をめぐってイラン側が独自の保険を導入するなど、海峡での管理をさらに強化しようとする動きが伝えられています。一方、アメリカ側も強気な姿勢を崩しておらず、戦闘終結に向けた協議が進展するかは依然として不透明です。イランの体制寄りのメディアファルス通信は16日、イラン政府がホルムズ海峡を通行する船舶を対象に独自の保険を導入する計画を進めていると報じました。具体的には、貨物に対する保険証券などを提供することを想定し、支払いは暗号資産で行われるとしていて、これによりイランが100億ドル以上の収益を得る可能性があると伝えています。一方、イランに対する軍事作戦に参加していたアメリカ海軍の原子力空母ジェラルド・フォードを中心とする空母打撃群が16日、南部バージニア州のノーフォーク基地に寄港しました。出迎えたヘグセス国防長官は、国家に誇りをもたらし、世界にアメリカの強さとは何かを示したと兵士をねぎらい、アメリカ軍の軍事力を誇示しました。アメリカ軍は現在もイランの港を出入りする船舶への封鎖措置を続け、アメリカ中央軍は16日、先月13日からの封鎖措置で、これまでに78隻の商船に進路の変更を命じ、命令に従わなかった4隻を航行不能にしたとしています。また、アメリカの有力紙は15日、アメリカとイスラエルが近く

0: イランに対する攻撃を再開する可能性があると伝えました。アメリカとイランの双方が強気な姿勢を崩さない中、戦闘終結に向けた協議が進展するかは不透明です。今日も広い範囲で晴れて気温が上がり、午前中から30度以上の真夏日になっているところもあります。午後はさらに気温が上がる見込みで、熱中症への対策を心がけてください。気象庁によりますと、今日も広く高気圧に覆われ、各地で晴れて午前中から気温が上がっています。午前11時までの最高気温は、徳島県美馬市で 30.7 度、熊本県山鹿市で 30.3 度、和歌山県田辺市の栗栖川で 30.1 度、高知県四万十市西土佐と山口県岩国市の広瀬で30度ちょうどと、すでに30度以上の真夏日になっています。午後はさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で34度、佐賀市や山口市で33度、京都市や名古屋市、それに甲府市で32度、福島市で31度、東京の都心で30度などと、九州から東北の広い範囲で真夏日が予想され、季節外れの暑さになる見込みです。この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど、熱中症への対策を心がけてください。愛媛県を訪問している天皇皇后両陛下は、県立の動物園で人工保育では国内最高齢のホッキョクグマなどを視察されました。全国植樹祭に出席するため、昨日から愛媛県を訪問している両陛下は、今日午前、140種以上の動物を展示している砥部町の県立砥部動物園を訪ねられました。両陛下は、人工保育されたホッキョクグマとしては国内最高齢の26歳、ピースの獣舎に足を運ばれました。ピースが獣舎の奥から両陛下の近くに置かれたリンゴなどの餌をめがけて近寄ってくると、天皇陛下は驚いた様子を見せられていました。また去年、インドネシアから繁殖のためにやってきた絶滅危惧種のボルネオオランウータン、ジェニファーも視察し、皇后さまは笑顔で手を振られていました。両陛下は午後、松山市の県総合運動公園で全国植樹祭の式典に出席されます。柔軟な働き方の実現に向けて、政府の分科会は今月中にも取りまとめる考え方に、リスキリング、学び直しへの支援のほか、医療や介護の担い手を確保するため、デジタル技術の活用を通じて働きやすい環境を整えていくことなどを盛り込む方向で調整しています。柔軟な働き方の実現に向けて、政府の労働市場改革分科会は今月中にも考え方を取りまとめ、政府の成長戦略に反映させる方針です。そしてこれまでの議論を踏まえ、生産年齢人口が減る中、労働生産性を向上させるため、リスキリングへの支援を進めるほか、医療や介護、保育といった社会基盤の担い手の確保に向け、デジタル技術の活用を通じて働きやすい環境を整えていくことなどを考え方に盛り込む方向で調整しています。一方、焦点となっている裁量労働制の見直しをめぐっては、経団連が企業の生産性向上につながるなどとして対象業務の拡大を求めているのに対し、労働組合の中央組織連合は、長時間労働を招きかねないと拡大に反対し、労使間で隔たりがあります。厚生労働省は今年7月以降、裁量労働制の実態調査を行い、秋ごろまでに結果を示したいとしていて、労使双方が参加する労働政策審議会の分科会で年末にかけて議論が続く見通しです。続いて大リーグです。ホワイトソックスの村上宗隆選手が16日、カブス戦に2番ファーストで先発出場し、大リーグで初めてとなる1試合2本のホームランを打ちました。 村上選手は3回に7試合ぶりのホームランとなる16号ソロを打ち、さらに5回には2打席連続となる17号ツーランを打って、この時点でアメリカンリーグの単独トップに立ちました。そしてロッキーズの菅野智之投手はダイヤモンドバックス戦に先発し、5回2失点で今シーズン4勝目を挙げ、日米通算150勝を達成しました。菅野投手は5回88球を投げて、打たれたヒットは7本、フォアボール2つ、デッドボール1つを出しながら2失点と粘り、防御率は 4.02 となりました。プロ野球、巨人で136勝、大リーグで14勝を挙げ、36歳での節目の勝利となりました。菅野投手です。
1: 素直に嬉しいですし、まあ、ただ通過点なので、また次の151勝目を目指してやっていきます。
0: お伝えしていますように、栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、指示役とみられる20代の男の容疑者が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。警察は他にも指示役として関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
2: それでは続いて関東甲信越のニュースをお伝えします。全国のニュースでもお伝えしましたが、栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、指示役とみられる20代の男の容疑者が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。警察は他にも指示役として関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、これまでに神奈川県内に住むいずれも16歳の男子高校生ら4人が強盗殺人の疑いで逮捕されています。警察はこの4人は現場にいた実行役で、他に指示した人物がいるとみて行方を捜査していました。その結果、今日午前、事件の指示役とみられる神奈川県内に住む28歳の男の容疑者を強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。容疑者は今日未明、羽田空港にいるのが見つかり逮捕されたということで、この事件での逮捕者は5人になりました。警察は今後、少年4人とのつながりなどを調べるとともに、他にも指示役として事件に関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。関東甲信越は今日も広い範囲で晴れ、東京の都心など日中の最高気温が30度以上の真夏日になるところがある見込みです。熱中症への対策を心がけてください。午前11時までの最高気温は群馬県桐生市で 29.6 度、神奈川県海老名市で 29.4 度、群馬県高崎市で 29.1 度、埼玉県寄居町で 29.0 度などと、すでに25度以上の夏日になっています。午後はさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市と前橋市、埼玉県熊谷市で32度、長野県飯田市や宇都宮市で31度、神奈川県小田原市や東京の都心で30度などと真夏日が予想され、季節外れの暑さになる見込みです。この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど熱中症への対策を心がけてください。東京の初夏の風物詩、浅草の三社祭りは今日最終日を迎え、国内外から大勢の人たちが詰めかける中、みこしが浅草の街を練り歩きました。三社祭りは東京台東区にある浅草神社の例大祭で、おとといから3日間の日程で行われています。最終日の今日、浅草神社に奉納されている本社みこしの担ぎ出しが行われました。3基のみこしは午前7時ごろ、朝日が差し込む中、それぞれ神社の西側と南側、それに東側のルートに向けて出発しました。そしてみこしは地元の氏子たちの大きな掛け声に合わせて、 観光名所の仲見世通りや雷門など浅草の街を練り歩きました。沿道には国内外から大勢の人たちが詰めかけ、歓声を上げたり写真を撮ったりしていました。みこしを担いだ地元の50代の男性は、毎年祭りに参加していますが今年も熱気がすごいです。みこしを担ぐと夏が来たという気持ちになりますと話していました。また愛知県から祭りを見に来た60代の男性は、祭りが好きで全国のいろいろな祭りを見て回っています。三社祭りは初めて来ましたが、みこしは迫力がありましたと話していました。はじめにお伝えしたように、今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど親子3人が死傷した事件で、指示役とみられる20代の男の容疑者が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。容疑者は今日未明羽田空港にいるのが見つかり逮捕されたということで、この事件での逮捕者は5人になりました。警察はこれまでに逮捕された実行役とみられる少年4人とのつながりなどを調べるとともに、他にも指示役として事件に関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。関東甲信越のニュースは杉原充がお伝えしました。
3: 日曜お昼は
4: のど自慢。
3: 今日は日本有数の農業地帯、とろーりチーズが自慢の北海道音更町からお送りします。出場20組の皆さん、どんな歌が飛び出すのか、みんな気合十分です。あなたの街のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の塚原愛です。どうぞよろしくお願いいたします。今日のゲストは朝倉美希さん、そして辰巳ゆうとさんです。
5: よろしくお願いします。
3: さあ、朝倉さん、はい、今日のトップバッター、夢はエンターテイナーなんですけれども、はい、なんと朝倉さんのこの歌を歌います。

0: 敵でした。
1: どうぞもしよろしかったらお隣にいいですか。
0: じゃあ伺います。
1: いやもう赤いジャケットもお似合いで出し切りました。
0: もういいのって感じで、あの後ろからちょっとコーラスしたくなるような雰囲気でした。
2: ありがとうございます。
1: 朝倉さんにお会いできました。
2: 嬉しいです。よ見てました、YouTube とかで。
0: もちゃ握手など
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。素敵な思い出になりましたね。
2: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。さあ続いての方は音更町役場勤務、3歳の息子と一緒に歌っている歌です。
3: 2番ファンファーレ。

0: これは音更の大豆の妖精、
1: はい、
0: 大袖くんと言います。
1: 大袖くん、あれ、はい、大袖振り大豆という、
0: はい、
1: ご立派な大豆があるんですよね。
0: はい、ご立派な音更の名前についた大豆がありまして、
1: 立派な大きなお豆で、
0: 旧豆なんです。
1: どうやって食べるのが美味しいんですか。
0: これはよくお菓子に使われたりとかですね、うん、そうですね、あダメですね、出したらダメです、きなこねじりというお菓子が今大売り出し中でして、
1: じゃあそれ探して帰ろうと思います、
0: はい、そうですね、お願いします。
1: 今日3歳の息子さんがどこにいるのかな。お揃いの T シャツ着てますね、かわいいパパですよ。どんなメッセージありますか、息子さんに。
0: うまくやれなくたっていいんだよ。
1: はい、大きく成長してもらいましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ続いての方は、生まれも育ちも音更町、親友にこの歌を届けたい。
2: 3番麦の歌。

0: そうなんです。
1: 曲でもその世界観がもう目に広がりました。
0: ありがとうございます。
1: それで選んでくださったんですか。
0: そうなんです、うん、あの親友が、うん、あの結婚しまして、あの遠方に行ってしまうんですけれども、うん、あのエールを込めてこの歌を選びました。
1: うわ、ありがとうございます。音更の魅力一言いかがでしょう。
0: そうですね、もうあの食べ物も美味しいですし、うん、あの温泉とかもね、うん、あの有名なところたくさんあります、皆さんもねぜひあの遠方からもお越しいただきたいと思っております。
1: 宣伝もありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、それでは今日お邪魔している北海道音更町をご紹介。すみません、ちょっと先びり走りました。まずは町紹介です。人口4万2千の音更町は十勝平野のほぼ中央に位置します。面積のおよそ半分が農地で、小麦の生産量は日本一を誇ります。7月頃こういう美しい小麦畑が広がるんです。そんな町の名物が、
2: 帯広局ディレクターの原です、うん、こちらの温泉です。
3: わ、いいな、
1: 入りたい。町の南側十勝川温泉で湧き出るのがモール温泉。茶褐色で植物性の有機物を含む世界的にも珍しい温泉なんです。足湯は町のシンボルですよ。
3: モールちゃん、
1: はい。そして温泉はなんとチーズにも、温泉水で磨き熟成させること3ヶ月、香り高い風味とコクのあるチーズ、そのお味は、
2: 野菜との相性が抜群です。
4: ずるい、一人で食べてる。
5: 音更町に
6: 来てね。
1: さあ、さくらさん、もうニコニコでご覧いただきましたけれども、
4: いやー素敵ですね。でチーズ大好きなんですよ、だからもうさっき一人で召し上がってるの見てて羨ましい。
1: 実は私もいただきました。じゃがいもの通りでしたら美味しかったです。
4: 美味しかった。
1: ぜひいつか召し上がってください。
4: いつかですよね、
1: 今日はないんです、ごめんなさい。辰巳さんはいかがでしたか。
7: はい、僕も温泉大好きで、実はモール温泉に僕一回すごく気になって行ったことが

0: 温泉のおかげで、
1: はい、美しいです。
0: ありがとうございます、
1: 本当に豊かな町ですね。
0: そうですね。
1: さあ、この音更町がある十勝というのは酪農も盛んな町なんです、はい、盛んなんですけども、牧場で働きたくて去年移住してきました。子牛を育てています。4番

0: 真っ赤な作業服で本当に素敵な笑顔で歌ってくださいました。移住してきて牛のどんなお世話してるんですか？
1: 子牛のミルクあげ、運搬治療などやってます、
0: うん、どうでしょうか、移住してきてここでの生活は。
1: もうすごい広大な景色と穏やかな人たちに囲まれてとても幸せです、
0: うん、それが本当にお顔からも出てます、はいはい、ますますね生活楽しめるといいですね、はい、ありがとうございました。さあ続いては中学1年生がジャズの先生と歌います。
2: 5番年下の男の子。

0: いやすごく素敵でした。なんかもう本当にこ
1: うや
0: っぱ歌って本当年齢関係なくみんなで楽しめるんだなっていうのをすごく感じました。本当ありがとうございます。素敵でした。
2: 今日ねお二人が先生をずっとリードしてましたけど、先生はいかがでしたか本番。
3: まあまあ、まあまあ、かっこよかったです。
2: 先生はあの、ね、この学生服までどなたかに借りて。
1: そうなんです、あの知り合いのお母さんからあの借りてきました。
2: ぴったり合って。
1: ぴったりって。
2: どうでしたかの笑顔も素敵でしたよ。
1: 僕のためだなと思ったんですけど、
2: いや
1: ちゃんとあの菓子折り持ってお返しします。
2: いや、ね、教え子といい思い出ができましたね。
1: 本当ね、
2: はい、皆さんありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: さあ続いての方は、子育てをしながら看護師になるため短大で勉強しています。
4: 6番花水木。

0: 0歳と2歳のお子さんを育てながら勉強してると、はい、看護師さんの勉強、
1: はい、
0: はい、それは何でしょう、大変でしょう、勉強、
1: 大変ですね、
0: 子育てしながら、
1: はい、うん、でも娘と息子を支えていくために一生懸命学業にも頑張ってます、うん、手抜かずに頑張ってます。
0: いや本当に素晴らしいで、お子さんが今日来てくれています。どこかな、
1: あ、
0: い
1: る
0: か、
1: あ、手振って、寝てます、
0: あ、寝てますか。あ、じゃあママの勇姿はまたね後で、はい、NHK 1でご覧いただくとして、はい、はい、いや本当に頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ではお名前どうぞ。
1: 前川遥です。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、おとっけに移住して十勝の食材も大好きになりました。どうぞ。
2: 7番、優しいあの子。

0: ーソングでまた蘇ってきましたけど、東京から移住して、
1: はい、
0: はい、いかがでしょうか、生活は。
1: この生活の環境、うんうん、おとの皆さんに温かく迎え入れられていただいて、すごく幸せに支えられて幸せに暮らしています。
0: 移住してから出会った方もね、はい、たくさんいるんですよね、
1: はい、
0: どんな気持ちを伝えたいですか。
1: そうですね、感謝の気持ちを、特に今日来ていただいているご近所の皆さんに、
0: はい、
1: 伝えたいです。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。さあ続いては辰巳ゆうとさんのこの歌をトラクターで熱唱しています。
2: 8番雪月花。

0: めちゃくちゃ素敵でした。綺麗なお声でありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: トラクター乗ってる時は何をしてるんでしょうか。
3: ですね、まあ、牧草の収穫作業だったりをしております、
2: うんうん、ほう、はい、じゃあ牛のために
3: そうです
2: ということですね、はい、熱唱しながらトラクターの音で自分の声っていうのはどうなんですか。
3: あんまり聞こえないんですけど、うん、結構あの声量のためにはいいトレーニングになってると思います。
2: お、だから今日立派に、
1: はい、いやもうその成果がもうしっかり出てたと思いますし、本当に綺麗に歌っていただいてありがとうございます。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
2: 握手が交わされています。さあ続いてのお二人は高校時代からの親友、青春の一曲で先生に元気を届けます。
4: 9番ボディ&ソウル。

0: 同世代なのでお二人がよくぞここまで声とダンスをぴったりできたと思って、どうでした？
1: いや出てよかったです声。
0: いや、はい、よかった。さあ先生、あの届けたい先生というのは何という先生なんですか、お名前は？
2: あだ名がジジイで、
0: え、はい、ジジイ様にメッセージどうぞ。
2: ジジイ見てる？勉強はできなかったけど、のど自慢出れたよ。
0: やったよ。見てくださってると思います。ありがとうございました。さあ続いての方は印刷会社勤務、好きで好きで好きでたまらない妻にこの歌を捧げます。
3: 10番ブルーアンバー。今月結婚しました。

0: 人で
1: 今月入籍しました。
0: でもあそこにいらっしゃる、あ
1: 今日見に来てくれてます、
0: ね、どうでしたか。
2: かっこよかったです。
1: うわありがとう。
0: もう汗が出そうですね。これから幸せになりますか。
1: あ幸せに暮らしていきたいと思います。
0: はい、さあそして見事合格もしました。お名前どうぞ。
1: ありがとうございます。
0: お名前どうぞ。
1: 野沢健です。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 素敵でしたね。さあ続いては合唱部の高校3年生、部員5人で頑張っています。
3: 11番サークル

0: いなねえ、美しい歌声を披露してくれましたけど、合唱部5人っていうのは大変なの？
1: はい、そうなんです。結構大変で、うん、1年生も1人入ってくれたんですけど、ちょっと廃部の危機なので、
2: お
1: う、
2: はい、どうしましょう。残ってくれるといいですね。
1: はい、なのでちょっと小陵高校合唱部を宣伝しようってことで、今回参加しました。小陵高校合唱部、いろんな歌を歌えるのでぜひ入ってください。
0: ぜひご入部ください。
1: お願いします。
0: ではお名前どうぞ。
1: はい、釧路小陵高校から来ました竹内優月です。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございました。
0: さあ続いては音更町出身の21歳、両親に感謝を伝えます。
3: 12番未来へ。

0: か、合格。
1: めちゃくちゃ嬉しいです、うん、ありがとうございます。
0: 今日ね、あの気持ちを伝えたいお母様が客席でうちわを振ってくれてます。メッセージ送りましょう。
1: 20年間大事に育ててくれてありがとう。これからもよろしく。あ、
0: 優しそうなお母様ですね、はい、うん、ありがとうございます。じゃあ見事合格しました。お名前をどうぞ。
1: 志保町から来ました木村萌恵です。
0: はい、ありがとうございました。さあ続いては18歳、父の影響でさだまさしさんのこの歌を歌います。
2: 13番雨宿り。

0: んをやはり意識して歌われたんですか？
1: そうですね、今日はちょっとさだまさしさんのちょっと真似をして、
0: はい、見事に。辰巳さんいかがですか？
2: いやもうすごく素敵で、なんかこう落ち着いた雰囲気が本当に18歳なのかなと思うくらい、本当になんか聞いてて安心する、なんか
1: リラックス
2: できる、はい、素敵な時間でした。
0: 昭和歌謡が大好きということで、これからも歌い続けてください、
1: はいはい、ありがとうございました。
0: さあ続いては音更町出身、この曲で妻に感謝を捧げます。
3: 14番ぬくもり。

0: 地よさそうに歌いましたか。
1: ありがとうございます、
0: ね、さあ感謝を伝えたいご家族が今日来てます、ね、あ双子ちゃん。
1: そうです。
0: かわいいですね。どんな気持ちを伝えたいですか。
1: いつもいろいろありがとう、
2: パパ頑張ったよ、ね、さあおめでとうございます。お名前をどうぞ。
1: 幕別町から来ました下広智樹です。
0: はい、ありがとうございました。さあ続いては音更町出身の元自衛官、今は夫婦で夢を追いかけています。どうぞ。
3: 15番ぐんぐんにいる

0: さあとてもいい姿勢でさすが自衛官と思わせてくれる、ね、スタイルでしたけども、
1: ありがとうございます、
0: はい、今はどんな夢を追いかけてるんですか。
1: 妻と一緒にオーダーメイドのケーキ屋を始めました、
0: うん、オーダーメイド、じゃあ何、お誕生日ケーキとか。
1: あ、そうです、はい、
0: かわいいのを作ったり、
1: 還暦とか。
0: おお、何かなさってるんですか、はい、ご自身。
1: まあ、妻がパティシエなんで、はい、その制作補助と、うん、あと、まあ、その他もろもろ会計だったりとか、うん、いろいろやらせてもらってます。
0: じゃあ新しい道進んでるんですね、はい、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: さあ続いてはこの歌で一生懸命働く母の顔を思い出します。
2: 16番、母ちゃんの浜唄。

0: 母様への思いを込めて歌ってくれました。ちょっと緊張しました。
1: 緊張しました。
0: でもやはりお母様を思い浮かべながら歌ったのかしら。
1: はい、
0: はい、お母様は103歳まで。
1: そうです、103歳まで、
0: うん、はい、どんなお母様でしたか。
1: はい、生前は朗らかで、うん、ちょっとアルコールが入るとよくあの歌を歌って、聞いてました。はい、懐かしいです。
0: 今日も見てくれてるかな。
1: え、ね、天国で、
0: ね、はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては保険会社勤務、母自慢の野菜を売るお手伝いもしています。
2: 17番元気を出して。

0: 敵な笑顔で歌い上げてくれました。どんな風にしてお手伝いをしてるんですか？
1: あのマルシェで野菜を売るお店で、看板娘をしております。
0: じゃあマルシェはいっぱいお店があるんですか？
1: はい、
0: どんな風に看板を務めてるんですか？
1: 母が作った野菜を売ってる隣で歌って、ちょっと人が集まってきたらいいなっていう感じで。
0: じゃあこの歌声でお客様を集めてるんですね、は
1: い、そうです。
0: じゃあ親孝行ですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いては学習塾の講師、教え子たちに無償の愛を込めて歌います。
2: 18番プレマ。

0: ちを込めて、ね、歌っていただきましたけども、
1: ありがとうございました。
0: どんなことを子どもたちに伝えたいんですか？
1: そうですね、自分の夢に向かって一生懸命頑張ることはもちろん、うん、自分の手で自分の将来を幸せなものにしてもらえるようにいつまでも寄り添っています。
0: じゃあ挫折しても頑張れってことなんですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: 頑張ってほしいです。ありがとうございました。
0: さあ続いては音更町出身のケバブ店店長朝倉さんの前でかっこよく歌いたい。
2: 19番ヒーロー。

0: ですね。
1: いやもう素晴らしい、うん、私の代わりに歌っていただいて。
0: いや、やっぱりね、ご本人を前に、
2: すごい嬉しくて、次も本番聞けるすごい嬉しいです。
0: それも力になったんですね、お会いできたことが。
2: 本当にありがとうございます。
0: さあ見事合格、お名前どうぞ。
2: はい、音更町よしきさきです。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ続いては小学校の先生です。子どもたちへのメッセージがこもった歌です。
3: 20番一人じゃない。

0: ということで、はい、どんな子供たちなんですか？
1: とっても元気で素直で可愛らしい子供たちです、う
0: ん、どんなメッセージがありますか、みんなに、
1: はい、いつもたくさん先生に元気をくれてありがとう。
0: わ、
1: また明日から元気に学校来てください、
0: うん、みんなも会うの待ってると思います。ありがとうございました。さあ、以上で20組の熱唱が全て終わりました。チャンピオンを決める審査が始まっています。ではここで今日の鐘の奏者をご紹介します。今日の鐘の奏者は白戸達也さんでした。ありがとうございました。さあ、 NHK のど自慢は生放送でお送りしていますけれども、この20組の熱唱をもう一度見たいという方はこちら QR コードより NHK1 から1週間お楽しみいただけます。見逃した方もぜひご覧ください。さあ、それでは審査結果発表の前にゲストお二人の歌をお楽しみいただきます。まずは辰巳ゆうとさん、ロンリージェネレーション、どうぞ。

ロンリージェネレーション辰巳ゆうみさんでした。ありがとうございました。さあ続いては朝倉美紀さんに歌っていただきます。朝倉さんに歌っていただくのはもちろんヒーローです。どうぞ。

0: 朝倉未来さんヒーローでした。かっこよかったです。ありがとうございました。さあ審査の結果が出ました。まずは特別賞の発表です。辰巳ゆうとさんお願いいたします。
1: はい、人生特別賞はエントリーナンバー5番、年下の男の子を歌われた先生と生徒の皆さんです。
0: もう
1: 皆さん最高でした。ありがとうございます。おめでとうございます。
0: さあいかがでしょう特別賞。
2: めっちゃ嬉しいね。
3: まさか特別賞だと思ってませんでした。
4: めっちゃ嬉しいです。
0: おめでとうございます。こちらにどうぞお越しください。お願いいたします。さあではいよいよチャンピオンの発表ですが、その前に今日合格した皆さんをご紹介いたしましょう。まず6番花水木を歌われた前川さん、10番ブルーアンバーを歌われた野沢さん、11番サークルを歌われた竹内さん、12番未来へを歌われた木村さん、14番ぬくもりを歌われた下広さん、そして19番ヒーローを歌われた吉木さん、以上6組の皆さんです。さあこの6組の中から今週のチャンピオンが決定します。さあ今週のチャンピオンは、19番ヒーローを歌われた吉木さんです。おめでとうございます。どうぞこちらに。はい、じゃあ朝倉さんからください。朝倉さんいかがでしたか。お喜びを言った
5: 方、ご本人の前で歌ったなんて信じられないです。
0: さあ来週は島根県出雲市からお送りいたします。鳥羽一郎さんと五代夏子さんを迎えします。皆さんありがとうございました。
6: 一時の NHK ニュースです。アメリカ軍は西アフリカのナイジェリアで行った軍事作戦で過激派組織 IS イスラミックステートの幹部を殺害したと発表しました。アフリカを管轄するアメリカ軍は16日ナイジェリア北東部でナイジェリア軍とともに軍事作戦を行い IS の幹部らを殺害したと発表しました。アメリカ軍によりますと、この幹部は兵器やドローンの開発・製造に関する戦略的な指導のほか、攻撃計画や人質拘束の指揮にも深く関与していたとしています。トランプ大統領は SNS に投稿し、殺害された幹部は IS のナンバー2にあたるとした上で、 IS の世界的な作戦は大きく弱体化したと成果を強調しました。またナイジェリアのティヌブ大統領は SNS でトランプ大統領に謝意を示すとともに、国内のすべてのテロリストの拠点に対してより断固とした措置を講じていきたいと投稿しました。トランプ大統領は去年キリスト教徒が殺害されていると主張し、ナイジェリア政府が十分な対応を取らなければ軍事的な措置に踏み切る可能性があると警告していました。ただアメリカのメディアは被害に遭っているのはキリスト教徒に限らないとする専門家の見方を伝えています。次に、船で起きる火災に備えて、今日東京消防庁が海の上で消火や救助活動を行う大規模な訓練を実施し、一般にも公開されました。東京中央区の晴海ふ頭で行われた訓練には、東京消防庁の職員などおよそ300人が参加しました。東京都港湾局によりますと、晴海ふ頭は2021年の東京オリンピック・パラリンピックに伴って再整備が行われ、コロナ禍の後の観光需要の増加などからクルーズ船の往来が活発になっています。訓練の冒頭、東京消防庁の市川博美消防総監が、晴海客船ターミナルには連日国内外から多くの客船が入港している、未来にわたって世界に誇れる安全な港となるよう東京消防庁一丸で取り組んでいくと挨拶しました。訓練は晴海ふ頭を航行中の水上バスで火災が発生したという想定で

0: 消防艇が放水して水上バスの消火活動に当たりました。今日の訓練は一般にも公開され、最後に消防艇がピンクや緑、黄色など5色の放水を行うと、訪れた人たちから歓声が上がっていました。家族で見学に来ていた4歳の男の子は、消防艇がかっこよかった、いろんな色の水が出るのも綺麗だったと話していました。世界遺産に登録されている栃木県日光市の輪王寺で、人々の健康長寿などを願って1100年以上受け継がれてきたとされる伝統の舞、延年の舞が奉納されました。輪王寺での延年の舞は、平安時代に天台宗の僧慈覚大師円仁が中国から伝えたとされ、世の中の平穏や人々の健康長寿を願って毎年この時期に奉納されます。今日は本堂の三仏堂で舞宗と呼ばれる2人の僧侶が舞台に上がり、一方が強く床を踏み鳴らして重厚に舞った後、もう一方が飛び跳ねるなどして軽やかに舞っていました。輪王寺によりますと、延年の舞はかつては奈良の東大寺や興福寺でも奉納されていましたが、今も続いているのは輪王寺と岩手県の毛通寺だけだということです。舞宗を務めた荻原定仙さんは、歴史の重みを感じて身の引き締まる思いで舞わせていただいた、古い伝統やしきたり儀式を次の世代に継承していきたいと話していました。舞を見たアメリカ人の男性は、伝統を感じるとても美しい舞でしたと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。1時5分になります。
1: NHK AM をお聞きの皆さん、こんにちは、龍亭こちらくです。先月下関といって、21日から25日まで浅草演芸ホールの夜の部の主任をいただいてたんです。なんか年間新宿、浅草、池袋、各席1回取り興行いただいてて、で8席もあるから、2回ずつこういう取りをやらせてもらってるんですけども、もうね、やることはね、一緒というか、落語で大体同じなんですけども、もう打ち上げがね、私は何よりもやっぱり大事にしてるんですよ。やっぱその日の気持ちの乗り方もやっぱ変わってくるし、何食べられるのかなとかでも、誰と飲めんのがいられるのかなというのも変わってくるし、で、これで明日も頑張ろうっていうな、やっぱこれ本当に大事なね、ことだと思うんですよね。
2: わかるんだけど、お客さんと向き合ってくんないから。いや、向き合うための。打ち上げと向き合うんじゃなくて。
1: いや、お客さんと向き合うための自分を用意する大事な場所というね。それでさ、前日に明日の場所を取りをするようにうちの弟子には言ってんだけど、で、おでん屋さん行って、ジンギスカン屋さん行って、お寿司屋さん行ってって、だいたいいつももう、なんだろう、融通聞くというか、わがまま。
2: 馴染みのね。
1: 馴染みの場所に行くようにしてるんで。ですよ。だからそうするんだけど、一日うちの弟子が休んだんだよ。今まで弟子がいなかった時、これ良くない、やっぱね、甘えはね、甘えるってのはね、弟子がいなかった時は、ちゃんと、鳥を取る一週間とかね、5日前ぐらいに全部の飲み屋さんに電話して、自分でも決めて取って、取り終わって、だから何もやってなかった、考えなくて済んだんだけど、はい、頼るようになっちゃったら、ここから、取れるところ取ってこいって言って、15人、25人、20人ぐらいだから、入れるところ、席ね。うん。したら1日、うちの弟子が、取れましたって言うから、あ、よしよし、じゃあ、ジンギスカンだって言ったら、4人席を、何 ?4、5テーブル、
2: うん。
1: で、俺も出番前に俺怒らせないでくれっつって言って、俺、
3: どこだ
1: ぶち切れて、
3: わかんない。
2: 俺、その現場いました。
1: いや、もうさ、いや、入ればいいんじゃないんだよ。で、入ってゴールじゃないから、入って楽しむのが、あれなのに、バラバラじゃん。あ、
3: テーブルが、なるほどなるほど。
1: じゃ、どうすんのこれっつって言って、だったら別に、おのおの好きなもん食べに行きゃいいじゃんってなっちゃう。考えろよっつって言って、出番前すっげえ腹立って。
2: でもね、これをね、直接弟子に、

0: 立一致いない時さ、店決まってなくてさ、はい、外で飲んだんだよ。
1: 極端すぎません？
2: できない子だね。
0: どこも入れなくて、僕はね、また14、15人いたのかな。でも今からで入れないから、とりあえずちょっとここいいっつって言ってテーブル出てるところ。俺あんまりああいうとこ嫌いな、好きじゃないんだよ。あ、やめた。これは違うね。俺ああいうとこ好きじゃないんだよ。苦手なんだよね。うん、外寒いから。
2: うん。
0: でも、ま、でもそんなんでも、いい、いい陽気で飲ませていただける季節になりましたね。
2: なんなんだよ。なんなんだよ、その着地はよ。
0: さあ終わらせようと思ったけど、言っちゃいけないことだから、ちょっとどうしようと思って、今もう、
2: 季節になりましたねと。
0: そんな季節になりましたね。というわけで皆さん、いい季節の、こちらくの楽屋ぞめき、スタートです。
3: 始まりましたこちらくの楽屋ぞめき。この番組は若手真打ちのトップランナー竜亭こちらく師匠が仲間たちと楽しくぞめく落語トークバラエティーです。私5月の果て前座役として仕切らせていただいている春風亭駆け橋です。
2: よ
3: そして膝前さんはこの兄さんです。
4: どうも竜亭こちらくの見守り隊春風亭初夜です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
4: 見守っていきますから私はね。
0: 危ね、今の頭のところでお前その先絶対にその後悪い方向に行くだろうって目をされて、それで気づいたわ。なんか、ね、ああそうか、多分これダメだと思って。
3: ちょっとオープニングトークが
4: 見守り隊は睨みも聞かせてますから
0: チューンってなっちゃったよね。
3: 来週24日はいよいよ待ちに待った京京落語祭りですが、
0: うん、
3: 今日5月17日は大阪では彦八祭りが開催されています。
2: 彦八祭りね、
0: これ行ったことある？
2: 俺昔行ったことある。
0: 行った？
2: うん、
3: あ、そうなんですか。
0: 私はないです。
4: いや10年も近く前か、もっと前だ。
0: 2つ目、
4: 2つ目上がって 1,2 年経った時に、うん、三遊亭長吉兄さんと行ったんですよ。そうで、そこで住吉踊りを見て、はい、あ楽しいと思って、で俺住吉踊りやろうと思って今住吉踊りに入ってるわけ。
3: もそのきっかけが
4: そう彦八祭りの住吉踊りだった。
0: これはなんか仕事で行ったとかじゃなくて、ついでとかじゃなくて、もうそれ見に2人で行った。
4: いや仕事で、でそれ東西交流会ってあなたも一緒の会 で、あなたは帰っちゃう日だったのよ。で俺と長吉兄さんは残って彦八祭りに行ったのよ。
0: ああ、
4: うん、
0: 行ってた行ってた、
4: うん、そう、大阪公演があって、で前の日に大阪公演があって、明日彦八祭りだよっていうんで、あじゃあせっかくだから行こうっていう話で行ったんです。
3: もう本当長いこと続いてますし、え今年で第33回目ですから、でまたねこちら2日間やってまして、え今年は5月16日と今日17日なんですけれども、今年の実行委員長は月亭方正師匠、
4: うん、
3: 昨日から生玉神社で様々なイベントが繰り広げられています。今手元にはチラシが我々のところにこの祭りのチラシがありますけれども、うん、すごいですよ。グッズから落語会からなんかいろんなイベントありますね。これね、
4: 盛りだくさんなんですよ彦八祭り。
3: このあと14時からの落語会には鉄平兄さん、三吉兄さんに加えて吉本新喜劇のスッチーさんが、
4: うん、
3: こう猫の茶碗を披露されるということ
4: で、いいですね。
3: またこの大御所落語会16時からのにはやっぱり髪型でもう鶴瓶師匠、仁、うん、お姉さんという看板の師匠も出演されるっていう、
4: うん、
3: すごい。でその中イベントではジャックサブロー with 満腹ブラザーズのミニライブも聞ける
4: というこれね毎年のようにね、ジャックサブロー師匠と満腹ブラザーズの皆さんがヨーデル食べ放題とか歌ってるんですうん、うん、これもちょっと恒例みたいになって
3: ます。焼肉バイキングの歌です
4: ね。そうそうそ
0: う、賑やかだな。
3: これやっぱいいですね、そのファン交流イベントっていうところでやっぱり会やると、なんかお客様も来ても自然となんかサインとかやっぱお願いしやすい環境だったりするじゃないですか、うん、話したりとか。
0: 感謝祭だからね、この彦八祭りが本部テントで彦八祭りのグッズいっぱい作ってて、それ販売しててさ、
3: はい、
0: やっぱ現役もやっぱこうグッズ販売したいよね。
4: あ、じゃあちょっと実行委員長の方
0: やってもらって。それこそ浴衣をさやったりとかね、話をしたもんね。途中で止まっちゃったよね。やだ俺実行委員やんないよだけど俺はそんな暇じゃないから。
3: はい、ではそろそろ次に行きましょう。

0: 林家たい平師匠についてお話しいただいたそうですが、今回の先生はどなたでしょうか。
1: 今回はもうね、桂米助師匠。
2: おお。
1: 先生というのか、うん、もうね、もうお父さんぐらいの感覚で、う
3: ん、
1: もう
3: 本当おじさんぐらいに、
1: うん、やっちゃってるんですけども、米助師匠とのお話をしようかなと。
3: まあ、もう本当にね、米助師匠は本当に子供の頃からね、うん、もうお父さんとのお友達ですから。
1: そう、うちの親父とね、ほぼ同期、まあ、長上で、米助師匠長上で、まあ、同期でずっと米助小遊三、智楽、ずっとなんかやってたんで、で、今の俺と庄屋さんみたいな関係なのかな。それでずっと前の時からずっと悪さしかして、
3: そうね、そうね。
0: そんな師匠から、うん、学んだこの教えとは何でしょうか。
1: なんかね、先に言っちゃうと、いい意味でね、
3: うん、
1: その乱暴さというか、
3: うん、
1: 雑さ、
3: うん、
1: なんか優しさにもやっぱ雑だったりとか、うん、そういうのの表し方というかな、伝え方というか、
3: 分かる分かる、
1: う
3: ん、ヨネスケ師匠ってそれある、うん、もう本当は、1,2,3,4 みたいな段取りを踏む落語家はそのもう順番でやるんだけど、はい、もういきなり1から4飛ぶみたいないいよその2,3 邪魔だろこれみたいな、うん、もういいそこ重要じゃねえからみたいな感じの、う
1: ん、で細かいとこ見なくてさ、うん、で4にできるかなったら5はどうしたとか言ってきたりとかする、そういう、うん、乱暴さは、うん、俺はとっても大事だと思ってて、
3: いい意味だよね、うん、本当にこれはね、
1: うんうん、だからこの間のね、下関も付き合ってくれたのもそうなんだけど、
0: 兄、うん、さんが鳥取られた時のもう中入りの出番が米助師匠でしたよね。
1: で5日間出てもらって、前に、なんか中入りとかじゃなくていいんだと、もうほんと朝会いとかでもいいから、うん、とりあえずなんか使えっつって、俺らみたいなのをっつって、でもう雑な感じに使えばいいんだからっつって、でわーわーやればいいんだからって言ってくれてたから、今回5日間鳥の時出てもらえますかっつったら、いいよっつって言って、で今ご自宅がさ、ちょっと都内ちょっと離れてるからさ、郊外行ってるからさ、打ち上げとかはできないかなと思ったんだけど、一応弟子に初日に付き合いもらえる日あったら教えてくださいって聞いて、聞けっつって言って、師匠が残ってくれる日あったらそこを浅草で宿取れっつって言って、って言ったらもう米助師匠の方から、もう千秋楽はもうやらしてくれと、全員連れてくんだろうけど全部俺に持たせてくれっつって言って、それでもう浅草に宿取ったっつって言って、もう行くともこっちは行ってないんだけど、もう取ったっつって、うん、
3: 向こうはわきまえてんそんなことは、
1: 行かないわけがないっつって言って、
3: うん、
1: それで、あーっつって、一応本当生意気なんですけどっつって、ちょっと打ち上げやらしてもらいたいですって、これすごい生意気じゃん、下がね、やってやるっつってんのに結構ですってのは、これはさ、信用がなかったら、これは喧嘩じゃん、これは。うん、でも、米助師匠信用して、もうね、この大丈夫だと思って、もう生意気なんですけど、やらせてください、つって言って。したら、はい、俺、いいえ、お願いします、つって言って、マジ喧嘩になった。
0: なってんじゃないですか。
3: 信用なかったわ。
1: 引けよ。したら、米助師匠引いてくれて、うん、でもその引き方がかっこいいのが、うん、ああ、分かった。じゃあ甘えるよ。ごちそうになるわ。つって。なるよ。つって。じゃあ二次会はやらせてくれ。つって。
0: うん、
1: もう二次会決定になってんの、もう。もうなんかそこら辺のトントンってのがすごいさ、気持ちが、ああ、分かった。おっていう、トントントンっていけるあの感覚が。
3: ここ引くけど、俺の顔も立てろよ。ちゃんと出してくるから。
1: で、米助師匠はさ、やっぱさ、優しいのが、やっぱ、なんだろう、もう、自分の子ぐらいの感覚で、それが入ったから、もう入門したばっかの時。前座で、一月目かな、学園入りして一月目、11月。うちの親父の仕事で新潟行ったのよ。おじやに。で、米助師匠が出てくれて、それでもう前座なのに、あ、ちょっと、ちたろ、当時はまあ、ゆうじろうかな。もうちょっと乗れっつって言って、一番上のタクシーで、こっちのうちの親父が頼んだ仕事で、俺がずっとさ、やらなきゃいけないのにさ、二つ目の兄さん方とか、ひまえ姉さんとかもいて、それで、先に俺タクシーに乗っちゃって、うん、いや、これダメだろと。そしたら、いいんだよ、つって、お前ちょっとこれ聞け、つって言って、ずっと会場までの40分間、先代の金馬師匠とか、うん、それはもうだから、俺が落語知らずに入ったと思ってるから、うん、ちょっとでも、落語知っといた方がいい。こういう面白い人たちが名人がいたんだってのを、ちょっとでも教えてあげなきゃっていうので、それずっとちょっと特別扱いになっちゃったんだけど、それは当時嫌だったんだけど、そのすごいやっぱ気にかけてくれてて、で、やっぱ事務所をね、入ろうと思って、結局入ったんだけど、何社かからかな、5、6社から同じ同時期に、声かけてもらったのよ。
0: はい、
1: で何も分かんないからどうしどこがいいんだろうっていうと

0: ちょっとあれだけどどうしようっつってやっぱりヨネスケ師匠に相談をしたのよ、うん、こういうところからお話いただいててどうしたらいいでしょうかって言った時のやっぱアドバイスがもう明確分かりやすくて、どうなりたいお前はつって、なんとなく見てると売れたいけども落語をちゃんとやりたいんだろうつって、で売れりゃいいんやじゃないだろうつって、うん、はいつって、じゃあお前あと 2,3 年したら真打ち上がるんだよ、で今すごいと思ってる真打ち名前上げてみろつって、で三座師匠だともちろん師匠方浮いてでだんだんね交番下げてって一番近くで一之輔兄さんとか言って言ってたら、今お前両手指開いちゃった使っちゃったぞつって、まあ真打ちになったらいろんな主催者から落語でその人たちすごいだろ、それよりも先に名前呼ばれる自信あるかつって、お三座よりも先に主催者がこっちだくっていう自信あるつって、落語で、うん、ないですつって、あじゃあもう今やめるか、あいつらがやってないことをなんかやんなきゃいけないっつって、ほう、だから散々落語いいけどこれやってないよね、でもこちらが落語はまあやけどこれやってて人気だよねって言って、散々よりも先に名前が出ることをまず考えろ、
1: なるほど
2: すごい、
0: うん、だこればっかりこればっかりで結局呼ばれなくてやる場所がないで終わっていく、どうなんだって言って、ああなるほどな、じゃあ僕ここ入ると思います、でここで結構女優さんとかモデルさんが多かったから、で化粧品のなんか CM とかあるじゃない、うん、でそういうののなんかイベントの司会とかでなんかちょっとでも顔知られれば、そういう作り手の人たちから、うん、なんかそれで自分でチャンス作んでいけばいいのかなっていうのを考えてここにしようと思う、ああその考えだったらそれで入ってみていいんじゃないか、うん、いいか悪いかは間違ってるかは知らないけども、うん、そういう考えでそこに入んのと、なんか入ったらじゃあ偉い代わりだからっつって言って、うん、ちゃんと持っといた方がいいって言って、そういうアドバイスが結構ああいう風に見えて結構ね、
1: そうね、うん、
0: ありがとうございます、やっぱ先人というか経験者の、
1: だから小ジャクさんそのおかげでもう今すぐ名前出るもんね、はい、まずこちらく、あ使いづらいからやめよう、
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: そうでもね、米助師匠はね、俺も前座の時に、はい、米助師匠の独演会を長野の知能の方でやったのかな、はい、うん、で前座で二人きりなのよ、うん、でまああんまないんだよね、その前座と米助師匠で二人きりって、
2: ま、話せもう怖いっていうイメージありました、うん、前座時代、
1: 前座時代ね、で怖かったけど、打ち上げで二人きりで部屋飲みの時はめちゃくちゃ優しいのよ、もう最近なんだ前座で困ってることあるかとかすごいいろいろ相談乗ってくれて、で結局夜中2時ぐらいまで米助師匠の部屋でもうベロベロになるまで飲んで、
2: 二人で、
1: そう、そんでまあ次の日も公演あるんだけど、はい、俺もうちょっと二日酔いで朝もうちょっと寝てたいっていう時に朝7時過ぎだよ、米助師匠がご飯食べ行こうっつってちょっと僕さすがにもう今ダメです、あそうかじゃあ俺行ってくるわなんて元気なのよ、それでね、まあ独演会やって、そこがだだっ広い公民館みたいな、ね、椅子並べてっていう、だから幕ないわけよ、で30分最後取りネタ師匠やって、もう足がしびれてんのよ、立てないのよ、でも幕がないからね、もう俺に向かって袖に向かってちょっと足がっていう顔するんだけど、もうこれどうにもならないじゃん、うんうん、そしたら米助師匠やっぱねすごいのよ、起点が、江戸の落語家というのは昔から、高座の上からお客様の最後のお一人が会場出られるまで見送るというしきたりがございますって
2: ね
1: わけのわからないしきたりをね作って、
2: なるほど、
1: でどうぞ私に気を使わずどうぞお帰りいただいてっつって、もう最後の一人が出てくまで、うん、もう笑顔でずっとニコニコしてありがとうございましたっつって扉閉まった瞬間うわー起点がやっぱねすごいなと思って、
0: よく師匠もおっしゃるけど晩ご飯の時も最初にどうもどうもどうもっつって言って多分喋らせないと、うん、とかさせない、まあまあまあズズズガッとかズカズカッと言って、うん、何何何っつって突撃してって最初に神田に手合わせるっつって
1: 仏壇ね、
0: あ仏壇、うん、仏壇に手合わせる、うん、ここにちょっとお母さん、うん、お邪魔しますと、そしたらそこでああいい素敵な人なんだなって言って許してもらえるんだって言って、うん、とにかくやっぱ昔堅気な、
2: はい、
0: あだこの間それこそその下関、打ち上げ千秋楽米助師匠来てくれるからってもし分かったんで錦糸町にある琴ヶ梅さんってさ関取のおちゃんこ屋さんがあって、はい、でうちの親父が増田尾さんだ、大野松親方、と錣山親方寺尾さん寺尾関と増田尾さん関と琴ヶ梅さん、この三人衆とすごい仲良くて、この三人すごい仲良くて、うちは米助小遊三地楽で、でずっと遊んでてさ、うん、それで琴亀さんのところ久々に行きたいなと思って、 米津玄師いるからちょうどいいやつって行って、でとりあえず浅草演芸院にさ、もう車何台か止めてタクシーさあれしてさ、わあみんなで行ったじゃん。で24、5人ぐらいになったのな、わあつって言って、それで二次会、おじゃあちょっと行こうつって言って、もうちょっともう言ってやるからつって言って、うん、そしたら心配でさ、あの米津玄師のおかみさんが一応行くところね、その後楽所とかいうところなのかな、うん、で電話したらもう営業中、準備中になって、うんうん、だからもしかして今日やってないのかも、うん、うるせえな、俺が三段ついてんだから大丈夫なんだ、行くんだよっつって言ってで、ああっつって車でわー行きました、うん、でまたね10半分ぐらいは減ったけど半分ぐらいは残ってね、それでずらー行って後楽師匠がいて、それでそれが2時3時ぐらいまでやってたのかな、
2: やってました。
0: それでじゃあそろそろつって言って、お店もねもうとっくに11時本当はおしまいのところを、うん、2時3時まで開けてくれたから、じゃあそろそろつって出て、で米津玄師匠うちらみんなに車でくれんだよ、うん、ですいません途中で僕の会なのにすいません失礼しますつって、もう帰りたくてもうでも眠くて、そしたら「いや師匠は」っつって言ったら「俺また今度残ってあんちゃんと飲んでくる」って行楽師匠捕まえて元気なんだよ。
1: だってもうさ80近いんだよ、
0: ね、そう78、ね、こんな誕生日だったって
1: ね、で行楽師匠ももうさ80ぐらいなのにさ、
0: うんうん、すごいよちょっとあの人たちは
1: パワフルだね、う
0: ん、でその時にさ行きのどっかの車のとこでさ前座全員連れてくるじゃん、うん、まあ、全員で行けるやつって聞いて、うん、で全員連れてくるじゃん、偉いなお前は前座まで連れてくのかつって、うん、どうしてだつって、まあ、ね、修行中だから飯食わせないとっていうのと、あとね、こじんまりのお酒の席はいくらもあるかもしれないけど、うん、この2、30人の打ち上げって広めがあんまないじゃん、で広弁といざ年に 1,2 回しかないところで動けなかったら意味ないから、だからそういう意味で仕事を覚えた方がいいと思って、その打ち上げの席の動き方のお稽古に、ただ強制ではないんで来たやつ来いなんで、偉いな、なんか金はかかってグズグズ言われるの嫌だからこっちはもうやんなくなっちゃうよ、うん、あまあもうまあでもちょっと安心した、まあお前たちの代がそれまだやってくれてんだったらなんか無機質だからな今なつって言って、ずっとなんかそういえば二人きりになるとそういう真面目な話をさ、あんなおちゃらけててもさ、はい、じっくりね、してくれるんだよね。なんかそういうところのなんか腹の割り方とかがすごいストレートで、なんかもうないい意味で空っぽというかさ、なんだ
1: なんだ、あのさっきからさ空っぽとか雑とかさ決して褒め言葉として普段使われないものしか出てないのよ。
0: なんて言ったらいいの、
2: いい意味でという
0: 腹にないのね。
1: まあまあ、江戸っ子じゃないけど、うん、まあね、そう変に一物持ってない、うん、もうね、うん、ストレートにそう思ってんだなっていう、
0: そうそうそういう人なんだよね、うん、で情に熱くてね、
1: うん、熱いね、うん、あと涙もろくなったね、
0: すぐ泣くんだ最近、
2: よく泣いてました。だから兄さんのその講座聞いて泣いたりしてました、ね、それは昇進の時とか、
1: 下手くそだな、
2: いや やめてください、いい話なんですから、
0: それ見て親父そっくりっちゃ
2: う本当に、まだお元気ですからね、これから寄せとかね落語会も出されてますからね、
0: いや本当でもさ、あと動き方もさ、うん、ね、視野が広いんだよね、
2: はい、
0: 芸術協会とかでに何か書いてくればいいとはもちろん思ってるけども、うんうん、落語界で考えようとか演芸界で考えようっていう、うん、
2: 本当に、
0: うん、今はでもちゃんとやっぱ流れを読んでるよね、見てるよね、うん
2: うん、まあ、今回ねやっぱ米津玄師匠、まあ、兄さんの広めとかでも出演されてましたけど、今度はやっぱり今もやっておりますね、5月の広めが一門が竹千代兄さんが新真打ちということで、予選の広めにも顔付けの
0: そうだよ、ね、
2: で出演されたりしておりますのでね、まあ、ぜひともねちょ米津玄師匠ね会いにでもその寄席とかお越しいただければなと思います、うん、以上 R シンコレクション僕の好きな先生でした。
3: こちらくの楽屋どめき、
2: 続いてのコーナーはこちら、
0: おニューなコーナーが始まりやした。
2: 日曜喫茶しようは NHKFM で1977年から40年にわたって放送されたトーク番組、日曜喫茶室の中から落語家の師匠たちがゲストとして出演した回をご紹介し、改めてその味わい深いトークを楽しもうという日曜のお昼にふさわしいコーナーです。
1: ほう、ふさわしいのかい？
2: いやいやいやいや、実際にこのアーカイブだいろいろございますから、これ、うんまあ、初回の今日は1984年3月4日に放送された日曜喫茶室音楽我が友我が人生をご紹介します。この回は NHK505 スタジオにお客さんを集めての生放送でした。普段はトーク中心でゲストのリクエスト曲をレコードで流す構成でしたが、ゲストが生で曲を演奏するスペシャル版だったとのことです。
1: うーん、 生で。
2: そうなんですよ。その音楽中心の日曜喫茶室に出演して生演奏を披露した師匠、これ誰だと思いますか。
1: だからこの演奏ってことはね、
2: 演奏があるってことか。俺だから今、うん、どういうことと思った。
1: だから三味線とか、はい、なんか笛とか、はい、そういうのができそうな人ってことでしょ。
0: いやでももしかしたら昔はゴン太郎さんがレコード出したりしてるから。
2: そうですね。まあ、実際にこれ落語家の師匠だそうです。
1: 曲か。
0: そうだ、そうだから炎上者も多分そうだな。
1: あ、そうか、炎上者もそうか。
0: そういうのがあるでしょ。まあ、
2: 演奏するというのがちょっとヒントかも
1: しれない。演奏ね。演奏だからギターなのか、そういうことかもしれないね。
2: そうですね。
1: そっち系かもしれない。84
0: 年劉少師匠。正解です。
2: ちょっと無邪気すぎません。ちょっといやいやいや、
1: 席立ち上がって
2: 立ち上がりました。
1: 何もくれないよ。正解しても
2: 今さ、
1: あ、やったじゃね。
2: 俺立ち上がって万歳で言ってなんか走ろうとしてたよ、ね、
0: いや俺
2: 今俺もびっくりしたよ。なんで俺も走ろうとしたの。
0: めちゃくちゃこのコーナー盛り上がってるじゃないですか。いやではですね、この番組のオープニング、そして劉少師匠の紹介シーン、演奏シーンを続けてお聞きください。
4: 東京地方は昨夜の雨がすっかり上がりまして、今放送センターがございます渋谷は薄曇りということでございます。今日の天気予報は晴れのち曇りと、こういうことでございます。今日 FM 放送この505スタにおりまして、たくさんのお客様をスタジオにお招きしております。さあ生放送でございます。まずこの音楽が聞こえないと日曜喫茶室始まりません。参りましょう。

0: 皆さんご機嫌いかがお過ごしでいらっしゃいましょうか。日曜日の昼下がり、日曜喫茶室仲間、開店のお時間でございます。毎週各界のいろんなお客様がおいでくださいまして、いろんなお話を聞かせてくださいます。吟味したコーヒーの味もさることながら、お客様の今日に任せてのおしゃべりを何よりものおもてなしと考えてやっております。特に今日は FM が始まりまして15周年ということでございます。その記念といたしまして、いつもより営業時間を延ばしてお送りいたします。今週もコーヒーカップを片手にお付き合いくださいませ。皆様こんにちは。
1: こんにちは、
0: ようこそおいでくださいました。本当にスタジオには3000人の一部の方々でございますが、本当に中には遠いところからもお越しくださいました、はい、箱間光夫でございます。どうぞよろしくお付き合いくださいませ。で、龍翔師匠はですね、ラッパー、これしかし今までね一曲僕聞いたことないんですよ、テレビで時々おやりになるでしょ。
2: そう、大概ね5、6小節でいくとどうもご苦労様でした。あと吹かしてくれない。あ、ね、で伴奏もいりませんって言うんですね。どうぞソロでやってください。どうせ5、6小節でおしまいなんだ。あ、それが私の今までの芸歴ですね。今日は最後まで人が何て言おうとやりたいですね、は
3: い、お願いしたいですね。
2: 音楽なんて自分さえ言うきゃいいんでね、人のことを考えちゃやっちゃいられませんよ。
0: 変わりましてステージはトロンボーンをお持ちました龍翔さんの登場とこうなるわけですがね、着物姿でトロンボーンというのはあんまり、これね、
2: これは間違えた時に、下手にできた時の言い訳のために、うん、ああ着物着てんだからうまくできなかったんだろうと、
0: あ、思ってもらうため
2: にそうですね。
0: じゃあ今日は何の曲ですか。
2: まあいろいろレパートリーが広いんですがね、一番難しいものを挑戦してみたいと思ってね。
0: 今日は、
2: みかんの花の咲く丘って
0: 。それ難しいですか、そんなに。
2: とにかくラッパってのは一度音を出さないと出ないんですよ、はい、ちょっと正しく、はい、はい、これね、メモリも何もなくて吹くんですよね、トロンボーは。
0: トロンボー
2: ね、勘で吹くんだから、勘楽器って言うんですかね。

0: まあ大丈夫、あのねおそらくダメだと思いますが、まあ、よろしくお願いします。
1: なんか情けない演奏会になっちゃう。じゃあ一つ藤川コージークインテットの皆さんとともにみかんの花咲く丘、どうぞ。
2: ワン

0: おしまいがよく会いましたね。おしまいが、これはおしまいだけ会えばいいんですから。
1: みかんの花咲く丘というか、なんか夏みかんが落っこった歌というか。
0: どうもね、伴奏が悪いとね。
1: いやでもね、全部初めて聞きましたよ。
0: あのね、話し方というのは笑ってもらわなきゃならない商売し
1: これ、ね、ただね、それは分かりますよ。
0: 横にね、うん、音楽の専門家のいらっしゃるところでね、あまりうまくやると、うん、これはいろいろとこのユニオンの問題がありました。人の食欲を奪うというのでね、まずいんですね。いや、つらかったですよ、私は。
1: 吹いてる本人より横で伴奏してる藤が浩二さんの方が冷や汗かいてるという感じ
2: で、ね、本当に吹いちゃった。あのね、でもね、あの師匠のために言うとね、リハーサルは完璧だったんですよ。あ、だからその師匠がおっしゃるようにね、あのへりくだって吹いたんですよね、今ね。
0: いや、いつもそうなんですよ。本番にならずうまくいかなくなっちゃう。少しは緊張するのかね、これ。ね、あ、それとね、ラッパーのあのね、寸前まで吹いてなきゃダメなんてね、あの楽器が温まってないといけない。
1: あ、それもちょっとあるんです
0: ね。
1: あ、だ
0: よくね、バンドの中で一緒になってうるさいんですよね。うるせえじゃねえか。だけどね、楽器を温めなきゃいけないっていう、ね、これ宿命がありましてね。
1: なんか演奏より喋るのが長いと思います。どうぞお席にお戻りください。ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
4: 面白いね。優勝者のさ、はい、その音がさ、うん、あのバーッバーッってのがさ、うん、はい、普通の喋りのフラに聞こえてくるからさ。
5: そうね。あと終わった後に山ほどの言い訳。始まる前のハードルの下げ方。いろいろテクニックをね、駆使して。
6: すごい、ね、勉強になりますね。
7: いや、すごい。生放送ですからね。生でこれだけの受け答えすごいですね、師匠。
5: またね、絵描きの人のあしらいがうまい、
7: は
5: い、
7: そうなんですよね。いやいや、結構毒吐きつつも、うんうん、いや、なんか終始なんか笑いが絶えない放送でしたね。
5: お昼にふさわしい放送ですよ。
7: いや、素晴らしかったですね。
4: いい番組だったね、これ。でもお昼にこういうのやってたら、これこういうなんかこのほんわか感、
7: うん、
8: さあ、いよいよ来週に迫ってまいりました芸協落語祭り2026。私たちの生放送も楽しみにしていただきたいんですが、ぜひ会場にもお越しいただきたいですよね、うん、ご存知の方も多いと思いますが、会場となる新宿の芸能花伝社はもともと小学校だったところで、校舎や体育館がそのまま残っています。300人が入る体育館では芸協祭り寄せが、そしてたくさんの教室でイベントが行われます。醤油兄さんは教室イベントにも参加されるとのことですが。
5: まあそうなんです、一応予定ではね、うん、2つ今出る予定にはなってるんですが、ちょっとこれが当日どうなるかまだわからないんですけ ど、うん、一応今僕が出る話であるのは、はい、あの文字裁判第2審というのがありまして、
7: これ去年もやった、なんか
5: これね、一昨年かな、
7: 一昨年ですね、
5: うん、第1審が一昨年ありまして、はい、で結局これは何かというと、文字師匠の過去の、はいはい、エピソードトークをみんなでバラすっていう、はい、公開でバラしていくっていうね。
7: これすごい、結構大盛り上がりだった、
5: 大盛り上がり。

0: からもうあの被害者加害者、はいはい、原告被告に分かれまして、はい、で弁護人と検察官に分かれまして、はい、で文治師匠を裁いていこうというね、
1: めちゃくちゃしっかりした企画じゃないですか。
0: そうですよ、だからもうあのお客さんが陪審員ということで、
1: あ、なるほど、
0: で最後にこの人のあのもうねどういう刑に処するかを、ね、
1: そこまでやって、
0: だから前回何だったっけかな、はい、接近禁止命令にしたのかな。
1: なるほど、
2: いいじゃん。
0: だから今回はまあ文治師匠が納得、判決に納得ができないということで、はい、まあ控訴されたということで、
1: まあ、1年いろいろ準備しつつも
0: 第2審ということになるんでしょうけどもね、一応僕はこれの裁判長をやるかもしれないし、ただ同じ時間帯に、はい、あの某 BS の番組の大喜利があるんですよ、
1: はい、なるほど、
0: でもしかしたらこっちに引っ張られるかもしれないし、当日ちょっとこれ私が今どういう状況なのかが分かってないという状況なんですけど、
3: あとは
0: 、落語お囃子教室の、司会、これはね過去ね落語教室とお囃子教室は別々でやってたんですけど、はいはいはい、今回はこの落語お囃子教室を一緒にやろうと、でこれ何するかというと、はめ物をあのご来場の皆さんに体験してもらおうかっていう、
1: あ、実際にじゃあ叩くことができるということですか。
0: 叩くし、あともう一人は講座できっかけのセリフを言うと、その曲とか太鼓が入ってきて、うん、そのまあ、はめ物入りの落語を体験してもらうという、あ、
3: これ面白いねこれ、
1: 面白そうですねこれ。
3: その後でそうだよね、あのゾメキに、
0: そうそうそう、ゾメキの生放送があります、
1: ね、ギリギリじゃないですか、結構ギリギリまで。
0: そうなのよ。
1: そう、大丈夫大丈夫
0: 大丈夫なのかね。
1: でも弟しか今日でもこちらかりさんめちゃくちゃ忙しかったですよね、なんかずっとか、
0: そう生放送中あの落語の会が ね、
1: ですよね、あれもありましたよね、
3: うん、なんかあとなんか一つか二つ、あ、ファッションショーだっけ、あ、じゃあ女装するやつ、男女逆転ショー、
1: ありましたね、
3: そう、あれ出させてもらった。それでそうだ、俺女装をやって、はい、スネ毛とかさ、スネ毛ではなくても見えないところもちゃんとやっていこうと思って、はい、体の毛全部全剃りしてったのよ、
0: はいはい、
3: 全部脱毛クリーム塗ってって、うん、はい、その2日3日後もうかぶれちゃって、かぶれちゃって、
1: あ、
3: やり慣れてないとあれね。
0: そう、あのメイクしてもらってる、はい、その当日のこちらくさんに会いましたけど、はい、お母さんそっくり
3: だ、ね、俺も出来上がった写真さ、うん、イエーイってやってる写真見てさ、うん、思わずさうちの会社にメールしちゃったもん、お母ちゃんそっくりだよ。
1: そら本当だな。これだから、うん、本当教室イベントがこれすごいのが、同じ時間帯に5つあるし、
3: そうね、5箇所、
1: うん、でそれで実際に演芸会もあるじゃないですか、うん、どれ見に行けばいいのか、
0: いやこれはねほんと迷っちゃうよね。
3: だから5箇所で 5分に分かれてるから、はい、落語会はちょっと置いといたし、もう25なんかやってんだ。
1: そうです、
3: で落語会も入れたら30、
1: でこれで結構人気なやつとか、それこそこれ文治裁判とか一コマ目で良かったっていうのが、うん、もうね行列ができてたりするから、行こうと思って入れなかったりもするんですよ。だから結構人気なところとかは結構ね、ある程度こう戦略にあれなんですけども、
0: そう、あとね教室のね、はい、あの広いところとちょっと狭いところとかあるから、はい、そんなに人数入ってるように見えなくてもパンパンになっちゃう。
1: でまあ本当教室イベント以外にもなんかサインとかも芸人がね、うん、もう本当にうろうろしてるというかおりますのでね。
0: で体育館でね、李翔師匠が浪曲やるって、
1: 今回この第3部の方で、うん、七九先生とこれ、李翔師匠ご一緒するんですけれども、うん、これちょっと気になる企画ですよね。
0: これはすごいレアな今回企画じゃないですか。
2: ここめっちゃ人数本数多くない？龍尺さんで、はい、タップダンスでおせつ京太、栄太郎、宮田陽、
0: うん、
2: で、うん、七福、あ、
1: 局師が七福ね、
0: そうそうそう、局師
1: だから、あ、ごめんごめん、
0: 枠は 3人分なんだけど、
2: そうかそうか、
0: そうそうそう、
2: わりわりわり、
0: 登場する芸人さんは多いっていう。
1: タップダンスも栄太郎兄さん、うん、やられてるってことを知ってましたけども、今回一人じゃなくて、
3: ね、
1: この人数で、
0: そうそうそう、で、あのおせつと京太さんとか、あの宮田陽先生とかはね、あれなんですよ、
1: はい、
0: タップダンス部、漫才協会のタップダンス部かなんかで、あのタップを習ってて、
1: うん、
0: で栄太郎兄さんも個人で習ってるんで、で今回それでじゃあ合同でやろうみたいな。
1: いやこれだからあれなんかちょっとあの普段落語とか、以外の講座以外のことも結構披露できるチャンスではあるわけですよね。
0: そうそう、だからその後の有尺師匠と宮治さんの回も、
1: はい、
0: 住吉踊りを間に挟むとか、
2: これは住吉踊りなのか。
0: そうそうそう、
3: いいね。去年まではさ、もう その人の芸だけだったじゃん。
0: そうね、う
3: ん、ここになんかこういう
0: ちょっと余興っぽい
3: ね、余興っぽいのが入るのいいね、
0: うん、気になってんのがさ、はい、楽助師匠の大喜利っていうのがさ
3: あどこどこどこ、
0: この多分我らが大喜利って A4、はい、A1 か A1 の多分、はい、4コマ目なのかな。
1: そうですね、
0: 我らが大喜利って多分これが楽助師匠がやる大喜利、
3: うちの人が司会ってこと
0: ってことなのかな。
1: これいや結構その世代的にやっぱあそこのベテランの師匠方の大喜利の凄さっていうのは、
0: そうそうそう、そう、あの世代の師匠方は普通に地方とか余興で大喜利をやってたから、
1: はいはいはい、
0: そうだからまたちょっと番組とは違う寄せの大喜利だよね、
1: うん、そうですね、
3: う
1: ん、
3: うちの親父が大喜利大好きでさ、うん、もうだ醤油師匠とかそれこそうちの師匠とかとりあえず仕事もらったらそのメンバーずらっと声かけて、とりあえずもう数うちうちの親父はもう数乱暴だから数うち当たるだろうでいろんなそのでずらーっと言って、はい、でもって誰も当たんなかったなって言って全員で大喜利やるって
1: 何のために
3: でうちの親父は司会でさ考えなくていい方いい方楽な方が楽というかあれちょん行くんだ、
1: ね、今日鍛えられた地方の強さっていうのがやっぱり師匠方が
3: 最終的に醤油食べこの野郎で、醤油しょうがねえから終わりだみたいな感じの出来になってんだ多分ね。
0: 醤油師匠も出んのかな、じゃあ楽助師匠
3: どうだろうね。
1: そうですね、まだちょっと
0: メンバーが気になると思う
3: んですよ ね、確かにそう考えると、うん、その世代の大喜利が見られるのか、うん、どういうことになるのか。
0: あとカデンツァ新喜劇オーディションね、
3: これやるのはいいんだけどさ、オーディション受けたのは俺去年出してもらったんだよね、うん、別にいられちゃって、
0: いやいや
3: でもランネーちゃんた
0: ちがランネーさんが去年ね
1: オーディションに役で、うん、出てましたよね、
3: そっちのメインのね、オーディションをね、
1: うん、これ結構気合入ってますもんね、うん、これ、
3: だってこの現役をカデンツァの新喜劇場は12月の芝居は、はい、もう風物詩となってますからね。そうそうそう、もう2年目にして風物詩となり始めてるから、うん、次今年は3年目でしょ、
1: はい、
3: 多分やるでしょ今年も。
1: いやでしょうね、これで決まった人はっていう
3: ね。いやこれはすごい一ついいわ、なんか寄せと一緒にかかってて、
1: うん、だから改めて見るとこのイベントの名前だけじゃちょっと中身も想像できなかったりしますからこれね。
3: そうだな、
1: なんですかこの格闘技トーク&バトルって、これ本当に格闘技の話しちゃうだけで終わったりとかしませんからこれ
0: あれでしょ、はい、小糸兄さんでしょ確か。
1: あ、
0: 小糸兄さんの企画かなんかで確か格闘技トーク&バトルって、
1: いや本当にいやすごいな、
0: これちょっと内容がさ全然見えないけどさ、
3: いやいや、ね、普通に今何やってるを言うだけなのか。
1: この
3: いや
1: 芸協祭りのいいところはとりあえずあんだけ出してほぼ3日前1週間ぐらいで内容ぐっと固めるっていう、
0: そうそうそうそう、
1: 感じありますか。
0: ありますよ、
1: はい、これはどうなっていくかということで、まあ本当にこれはですね、まあ今回のやつ本当に目白押しというところでね、でまあ生放送もね実際もやりますし、うんうん、まあ実際ね聞けなくてもあとラジルラジルの放送でも聞けますから、うん、まあとりあえずもうこの日だけはもう芸術協会一色でね、ぜひともお楽しみいただければなと思います。
3: だから例年さ片耳、あ俺はこのラジオやらせてもらってるから開会式してからこのラジオまで呼ばれてなければもうずっともうあとサインやらせてもらって、はい、でこれ終わったらあともうほんと閉会式なのかな、ええ、閉会式までなのかな、ええ、の間ずっとサインやらせてもらってるのよ、はい、そこでいつも並んでる人たちとか言ってくれたのが片耳イヤホンして片耳は今を楽しんでって言って、
1: 嬉しいですね、
3: で聞いてましたよ、で俺途中、はい、ラジオ途中でさ落語会の方行ったりとか抜けるじゃん、
1: はい、
3: で移動するときに「ああ今聞いてる今聞いてる」って言ったら「今聞いてる」って言って「あっすか」とか言ってやっぱり、ね、それも嬉しいね、だからそういう楽しみ方もできるし、
1: うんうん
3: うん、うっすら BG がてらで片耳で聞いていただいたり、うん、ラジュラジュでアップルで、
1: うん、はい、
0: あとでねゆっくり聞いてもらっちゃう
3: し、その日楽しんだのを翌日に「ああそうそう、これの時私これやってたとか、うん、そういう振り返って楽しんでいただいてもいいね、うん、
1: まあやっぱ今回もやっぱり実に生にちなんでやっぱ生ゲストなどいろいろ多数の登場いたしますしね、
3: そうですよ、今年も多分豪華ですよ、
1: そうですよ、ね、だからやっぱりおととし米助師匠がちょっと乱入してきたというところで、うんうん、その次の日はちゃんとゲストとして出てきました、ね、ちゃんとそういうフォローもありますからこの番組フォローもまあ今年のテーマがですね、うん、祭りを現地で楽しもうということですので、まあ、実際この生放送も
3: 芸協祭りのテーマ、
1: そうです、だから小翔兄さんが実行委員長ですから、
3: これだったっけ、
0: 去年感謝、
3: 去年もさ、けど感謝だから感謝祭だよっていうテーマにするやつじゃねえんだよっていう、うんうん、サブはテーマは別にもっと考えろよっていう、
0: 祭りを現地で楽しもう当たり前だろって
3: 考え直してこれなんだよ、
0: 現地でやってんだから
1: いや確かに、いや
0: 普通のことだよこれ。
1: いややっぱ頭悪いな。いややめてください、実行委員長頑張ってますから。
3: 言って交渉ってな、
1: やっぱですから。

0: いたラジオで、この間ね、はい、しがらきさんかな、はい、なんか、ところで、あれ、実行委員長って何やってるんですか、うん、ったら、リーダーっつって。
1: そらそうやろ。ちょっと不安になってきましたね。ちょっとガゼン。大丈夫ですか？
0: でも一応聞いたら、はい、実行委員の集まりとか、はい、そういうので、すごいやっぱ空気いいらしいね。
1: あの、
0: インターネットとか、あの、やりとり、メールとかの、やりとり、チームメールみたいな、グループメールみたいなのも、ほんわかしてるらしい。
1: これじゃ言いやすい環境ではありますね、小翔有さんが上だからってことで。うん、あ、これもしかしたら小翔有さん狙いでもあるんじゃないですか、こういう。
2: まあ、その空気作りは超一流だと思う。
0: そこだけは叶わねえんだよ。
1: いや、じゃあ大丈夫です。じゃあもう来週ですから、皆さん。もう来週ですからね。ええ。
0: じゃあまたこの間会ったら、あの、面白いとはないか、あれ。アンジェリーナ3分の1、アンジー。
1: はいはいはい。
0: アンジーにこの間会ったらさ、この日の夜に、夕方で、あの、自分、アンジーの、なんかあるんだよね。なんかイベントが。
1: あ、そうなんですか。
0: それもラジオかななんかのイベントがあるっつってて、あ、そうなんだっつってて、こっち来いよっつってたら、うん、いや、参ってるんすよっつってて、どうしたのって、いや、お客さんが集客がやっぱ怖くて、うん、いや、もう大丈夫だろう、いや、でも芸協祭りがあるから、もう、客かぶってるから。
2: かぶってねえよ。どんなアーティストなんだよ。芸協祭りとかぶるアーティスト嫌だよ。
0: 芸協祭りと客かぶるアーティストは、絶対そんな女の子の歌いって誰も行かないよ。
1: 行かないよ。やめてください。なんでどんどん、アンジーさんに被害が及んでるんですか？
0: だから、言ってた、アンジーは言ってたよ。この芸業祭り楽しんだ後で、こっち来ても時間的に超音だから、被ってるから全員流れろって言ってた。
2: そう。そう俺たちは寄せに行けって言ってた。そっから寄せ行ってくれって言って
0: た。そのために新宿の近くでやってんだからさ。
1: そこは客層被りますからね。いや、でも本当にどなたでも楽しめるイベントですからね。ね。ねで、今回、まあ、その生放送もですね、まあ、いつもはね、昔の音源などね、紹介させていただいてますけれども、もう現地からの、生感に、こだわっていきたいと思っておりますので、ねうん、もうぜひともね、これはちょっとまあ、ハプニングは起こんない方がいいですけど、うん、もしかしたら、何か起こるかもしれませんね。
2: これは、なんか、レポーターが、行ったりするってこと？お前も分かってないだろ。
0: いや、これ言えない
2: です。聞いてないだろ。なんか今分かってる空気出した
0: けど。聞いてますけど。あ、これはまだ言えないです。
1: だって書いてないもん。
2: 書いてないよ。
1: 待ってくださいよ。
2: 台本にそれ書いてない
1: よ。待ってくださいよ。それを想像させるのがラジオじゃないですか、ちょっと。
0: いや、書いてないよ、これ。
1: やめてください。やめてください。大丈夫。
2: とりあえず生放送してるだけ。
1: 別に、教室イベントの同じようなスペースで、こちらの生放送決まってないんです、スピード感は。企画ちゃんと固まってますんで、大丈夫ですよ。はい。大丈夫、大丈夫です。なのでね、ぜひともこれご期待くださいませ。
2: もう一回、ご期待でしょ。ご期待つっちゃった。
1: ぜひともご期待くださいませ。
3: こちらくの楽屋どめき。
4: こちらくの楽屋どめき。こちらくの楽屋
0: 止め機。あっという間にお別れの時間となりましたけれども、翔也さんいかがでしたでしょうか。
2: あなたさ、いつもこのセリフさ、うん、一応台本で振ってくるけどさ、うん、この時だけ何の感情もないよね。あっという間に全然このさ、もうここ一回切れるの分かってるから、
0: ね、このあっという間に、うんってなった瞬間にもう俺の中ではもう終わってるから、ね、
1: 終わってる終わって
0: る。だから今日どこの店に
1: 行
0: くの、もう今もう居酒屋さんの頭の中で、
2: 3週にわたってね、一応、うん、出てますけども、うん、本当にこの3週間、はい、竜亭こちらくの気持ちが全然入ってないなっていう。
1: いやいや待ってください、本当に来週はしっかりしてくださいね。
0: そうね、
1: 生放送ですからね。
2: いやもう来週は下手したらこの人寝坊してギリギリに入ってくるかもしれない。
0: でももうほらもう例年もう 来週は生放送だから俺は喋んないって決めてるから。
1: 何喋る。
0: いや俺やっぱ本当に迷惑かけたくないんだよ。
1: 違う、
0: 本当にやっぱこのさ、はい、ね、いろんな人が一つの番組を作って、ね、はい、いろんなその人生が、はい、そのあるんだから、ええ、やっぱりそのちょっとやっぱこれはそれやっぱ
2: 本当反対しろじゃん。NHK が生でやりますって反対をして
0: る。皆様の人生を背中に背負って、はい、それを一旦下ろして
2: 下ろして背負ってろ。
1: ダメダメ。はい、では最後に番組紹介です。
0: うん、
1: この後午後2時から E テレで放送する日本の話芸は、上方落語桂吉弥師匠の新作落語ホース演芸場をお届けします。23日土曜午後1時5分からの新内共演は NHK505 スタジオからお届けします。ご出演は三拍子先生の漫才、一流祭帝京先生の講談、そして春風亭桃江師匠の落語です。
2: おい、三拍子さん、
1: うん、
2: もう私は先輩ですから。
1: あ、そうですか。
2: 漫才時代のもう先輩ですから。
1: 前のオキシジェン先生とも続き
2: ご縁

0: ね、本当ですよ、聞いてますよね、
1: うん。
2: 同じく23日の夜7時25分からは蔵出し名人会8代目春風亭柳枝師匠の香風をお届けします。
0: 柳枝師匠
1: 好きだよねあなたね。
0: 大好きで香風より来たことないかもしれない、
2: そうですね、私も香風やられるんだと思って、これかなり貴重なね、音源でございますけれども、24日日曜早朝5時20分からの桂文枝の演芸図鑑は新宿カーボーイ先生の漫才と桂文枝師匠の鈴鹿盛りをお届けします。対談のゲストは柳家権太郎師匠です。
0: おお、文枝師匠と権太郎師匠で、
2: いや対談、
1: ビッグ対談だ ね。
2: 今何をお感じになってお話してんのかっていうのがちょっと想像つかないお
1: 二人ですよね。なんか2人が喋ってるのって見たことないかもね。
2: もうだってショーグラス楽屋も別ですからね、うん、何喋るのかすごく気になる、
0: 新鮮なのか
1: お互いどういうテンションなのかちょっとすごい興味深 い
2: 気になりますね。番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしています。今日から1週間24日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。次回の楽屋ぞめきは再三お伝えしている通り芸協落語祭りの会場東京西新宿の芸能家電社からお届けする100分間の生ぞめきスペシャル2026です。

0: ぜひともお楽しみくださいませ。
1: では皆さん次回もお楽しみに。竜亭こちらでした。
2: 1時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、指示役とみられる20代の男の容疑者が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。警察は他にも指示役として関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、これまでに神奈川県内に住むいずれも16歳の男子高校生ら4人が強盗殺人の疑いで逮捕されています。警察はこの4人は現場にいた実行役で、他に指示した人物がいるとみて行方を捜査していました。その結果、きょう午前、事件の指示役とみられる神奈川県内に住む28歳の男の容疑者を強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。容疑者はきょう未明、羽田空港にいるのが見つかり逮捕されたということで、この事件での逮捕者は5人になりました。警察は今後、少年4人とのつながりなどを調べるとともに、他にも指示役として事件に関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。難病の血管炎の治療薬タブネオスを投与された後死亡した患者が国内で20人報告されたと、この薬を販売する長野県の製薬会社が発表しました。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、薬を使用している患者は主治医と相談するよう呼びかけています。タブネオス、一般名アバコパンはアメリカの企業が開発し、長野県の製薬会社吉生薬品工業が販売する薬で、全身の血管に炎症が起きる難病の血管炎の治療薬として使われています。会社によりますと、この薬は4年前に発売されてから先月までに国内でおよそ8500人の患者に使われたとみられ、このうち20人の死亡が報告されたということです。副作用としてまれに重い肝機能障害が起こることが知られていますが、死亡した患者のうち13人は肝臓内にある胆管が壊れて失われる胆管消失症候群と報告されたということです。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、当面新規の患者への使用を控えることや、薬を使用している患者にリスクや代わりの治療について十分説明し、継続するか慎重に判断するよう医療機関に呼びかけています。会社によりますと、欧米ではこの薬の治験のデータの一部に疑義があるという指摘が相次ぎ、承認の撤回の提案や調査などが行われているということです。吉生薬品工業は、販売の自粛が必要な状況とは考えていないが、患者の安全性を最優先して呼びかけをした。薬を使用している患者は自分で判断せず、主治医に相談してほしいとしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。神奈川県の小田原厚木道路が工事のため渋滞しています。小田原厚木道路の上りは、小田原料金所付近で工事が行われているため1キロ渋滞しています。小田原西インターから厚木インターまでの所要時間は通常30分のところ50分です。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日

0: 本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。
2: 柔軟な働き方の実現に向けて、政府の分科会は今月中にも取りまとめる考え方に、医療や介護の担い手を確保するため、デジタル技術の活用を通じて働きやすい環境を整えていくことなどを盛り込む方向で調整しています。政府の労働市場改革分科会は、柔軟な働き方の実現に向けて今月中にも考え方を取りまとめ、政府の成長戦略に反映させる方針です。そしてこれまでの議論を踏まえ、生産年齢人口が減る中、労働生産性を向上させるためリスキリングへの支援を進めるほか、医療や介護、保育といった社会基盤の担い手の確保に向け、デジタル技術の活用を通じて働きやすい環境を整えていくことなどを考え方に盛り込む方向で調整しています。一方、焦点となっている裁量労働制の見直しをめぐっては、経団連が企業の生産性向上につながるなどとして対象業務の拡大を求めているのに対し、労働組合の中央組織連合は長時間労働を招きかねないと拡大に反対し、労使間で隔たりがあります。厚生労働省は今年7月以降、裁量労働制の実態調査を行い、秋頃までに結果を示したいとしていて、労使双方が参加する労働政策審議会の分科会で年末にかけて議論が続く見通しです。ロシアのモスクワ州の知事は、現地時間の17日午前3時ごろ、首都モスクワの郊外で大規模な無人機攻撃があり、モスクワの北側の2つの地区で合わせて3人が死亡したと SNS に投稿しました。このほか複数の住民が負傷し、瓦礫の下敷きになっている人もいて、消防などが救助活動を行っているということです。大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆選手がカブス戦で大リーグで初めて1試合2本のホームランを打ち、今シーズン17号としてアメリカンリーグの単独トップに立ちました。ホワイトソックスは16日、共にシカゴを本拠地とするカブスと対戦し、村上選手は2番ファーストで先発出場しました。村上選手は3点リードで迎えた3回の第2打席で、アウトコース高めのチェンジアップを捉えてセンターへ運び、7試合ぶりのホームランとなる16号ソロで追加点を挙げました。さらに5回はノーアウト1塁の場面で第3打席が回り、今度はアウトコース高めの148キロのストレートを捉えて2打席連続となる17号ツーランホームランを打ちました。飛距離130メートルの大きな一打で、ヤンキースのジャッジ選手を抜いてアメリカンリーグのホームランランキングで単独トップに立ちました。両リーグトップはフィリーズのシュワーバー選手の20本となっています。村上選手はこの試合3打数2安打3打点フォアボールが1つで、打率は2割3分6厘に上がりました。今シーズンの通算打点も32打点となり、リーグの打点ランキングも2位につけています。ホワイトソックスは合わせて5本のホームランで得点を重ね、8対3で勝ちました。一方、敗れたカブスの鈴木誠也選手は5番ライトで先発出場し、4打数ノーヒット2三振で打率は2割6分3厘に下がりました。また大リーグレッドソックスの吉田正尚選手は16日、相手本拠地のアトランタで行われた対ブレーブス戦に5番指名打者で3試合ぶりに先発出場しました。2回の第1打席はショートフライに倒れ、0対1で迎えた4回の第2打席はノーアウト満塁のチャンスで高めの速球を打ってレフトへの犠牲フライで同点に追いつきました。続く2打席は凡退しましたが、4月17日以来となる今シーズン6打点目をマークしました。レッドソックスは

0: この試合3対2で勝って連敗を2で止めました。2時の NHK ニュース谷口がお伝えしました。時刻はまもなく2時5分になります。
1: 今水俣にやってきていて、本当に水もきれいだし穏やかで、もう全然あたかも何もなかったかのように回復していて、素晴らしい場所にこうなっているんですけど、
2: 熊本県水俣市の海辺にやってきた東京大学大学院准教授で経済思想家の斉藤浩平さん。マルクスの思想を手がかりに地球環境を脅かす社会の在り方を問い続けています。2020年の著書人新世の資本論は50万部を超え、大きな反響を呼びました。
1: やっぱりこういう便利さとか経済成長を追い求めた社会の矛盾っていうのが、最初にやっぱり日本で現れたその原点みたいなところって水俣だと思うんですよね。でその水俣をやっぱり僕らの社会がしっかりとこう向き合って解決しなかった、反省してこなかったっていうことが今まで続いたから、70年経っても結局また気候変動とか、まあ、原発とかいろんな問題を繰り返してしまってるんじゃないか、自分も未来のことを考えるために過去と、そしてまあ今も続いている問題と向き合わなければいけないっていう思いで今回水俣にやってきました。
2: 戦後最大の公害事件といわれる水俣病。日本が国を挙げて進めた高度経済成長の中で引き起こされました。原因となったのは有機水銀を含んだ工場排水。しかし企業も国も有効な対策を取らないまま被害が拡大しました。これまでに被害を訴える人は7万人を超え、公式確認から70年経った現在も救済を求める訴えが続いています。未曾有の公害事件は私たちに何を問いかけているのでしょうか。特集番組斉藤浩平が掘る日本の現場、水俣病の70年、経済思想家の斉藤浩平さんとともに水俣の現地から考えます。
1: 高見さん、こんにちは。
3: お久しぶりでございます。
1: あの時のあんまりお話する機会なかったので、はい、今日ちょっといろいろ教えていただきたくて。
3: いやもうあの私もあなたの話ができる。
2: 水俣で斉藤さんを迎えてくれたのは熊本学園大学水俣学研究センター招聘教授の高峰健さんです。地元の熊本日日新聞で水俣病の取材を長年続け、論説主幹も務めました。
3: 水俣っていう社会の構造、日本の社会の形、これがね、核として今も残ってる。
1: 変わってない。
3: 変わってない。あの基本形は僕は変わってないと思いますね。70年経っても。そこが今70年を問う意味じゃないかなと思ってるんですけども。
2: 海に面した埋め立て地は、かつて水俣湾から浚渫された有害な水銀を含むヘドロや魚介類を埋め立てて作られました。その上に整備された公園には、水俣病の被害者たちを悼む石の野仏が並んでいます。小説苦海浄土で水俣病の苦しみを見つめた水俣出身の作家石牟礼道子さん、野仏をこの場所に置く活動に関わりました。
1: ここはいろんな魚もドラム缶で一緒に埋められたっていう、
3: 石牟礼さんの言葉で言うと生類という言い方しますよね。生きる類、生きて人間だけじゃないんだぞっていうの、
1: そういう生類の声を聞くっていう。
3: でその信時はそこに通じるこう回路みたいに僕は思ってるんですけど。
2: 水俣病の原因企業窒素は水俣駅の正面を出てすぐの場所に位置しています。
3: ここからこう見ると、ここは窒素の正面 で
1: この位置関係がすごいですよ ね本当に、うん、駅があって工場があるんです。どっちかって言ったら工場に合わせて駅を作らせたみたいな、ね、
3: 戦前と戦後2回天皇が直接ここに激励に来てるんですね。戦前も来た、で戦後も来た。だから

0: やっぱり国策企業だったように僕は思いますね、チッソという会社は。戦前も戦後も。
1: 明治の末に創業したチッソは日本最大の化学メーカーになり、肥料に加えてビニール加工に必要な原料となるアセトアルデヒドなどを製造し、高度経済成長を支えました。水俣市は窒素水俣工場とともに発展し、窒素と関連企業が地域を支える企業城下町とも言われました。
0: ここがあれですね、ほら百間排水路といって、ここから向こうに最初の頃窒素の有機水銀を含んだ排水が流れていたんですね。
1: 水俣病は窒素水俣工場の排水に含まれていた有機水銀に魚介類が汚染され、その魚介類を食べた人が脳や神経を侵された有機水銀中毒です。手足のしびれなどの感覚障害や思い通りに体を動かせない運動失調などを起こし、重症の場合は死亡することもあります。
2: こんにちは。どうもこんにちは。ご無沙汰してます。よろしくお願いいたします。お邪魔します。
1: 水俣のかつて漁村だった集落の近くに、水俣病の患者や家族たちに支援を行ってきた施設があります。水俣病センター創始者です。
3: あ、もしもし。
4: どういうことですか？
3: ですね、安心していいです。ああ、そうかそうか。
1: 水俣病センター創始者で、水俣病の患者や家族たちから様々な相談を受けてきた長野美智さんです。
2: 今の患者さんたちの状況ってのはどういう感じなんですかね。
3: いや、高齢化の波がやっぱり来ていて、慢性型の水俣病の人たちが定職にはつけなくて、で、その後今老後を迎えて、とても大変な思いをしてらっしゃるっていう、それこそ状況は多分50年前よりまた違った意味で複雑化してるだろうなっていうふうに思います。
1: 水俣病センター創始者では、水俣病に関する調査研究や一般の人々に水俣病について伝える啓発活動も行っています。水俣病について集められた資料はおよそ28万点。その一部は併設された水俣病歴史考証館で公開されています。当時の漁民たちが使った道具や、窒素車内で猫に工場排水をかけた餌を食べさせた実験小屋など、歴史を伝える資料が並びます。
2: やっぱり海が豊かだったってことですよね。
3: 魚が湧く海、魚が湧く海っていうふうに言われたり、畑に行くようにして、畑で野菜を取るようにして魚を取りに行くっていう、そういう日常が患者たちの生活の中にはあったし、それは水俣の、市民みんなの中にあったと思うんですよね。そういう意味では市民全体が水俣病に侵されたっていうふうに、言えると思いますね。
1: 特集番組「斎藤幸平が掘る日本の現場水俣病の70年」。ここからは、公式確認から70年を迎える水俣病が私たちに問いかけている課題について考えます。経済思想家の斎藤幸平さんが、熊本学園大学水俣学研究センター招聘教授の高峰武さん、水俣病センター創始者の長野美智さんとともに議論していきます。
2: 今年水俣病の公式確認から70年っていうことで、まず70年ってすごい長い時間ですけれども、どのようなことが起きているのかっていうのをまず教えていただけないでしょうか。
0: 僕は簡単に3つほど指摘したいと思います。1つは、何で続いているかといえば、不作為という本来やるべきことを加害の側がやってこなかった。で、これが70年今も続いているというふうに、でそれで不作為が続いているので問題が今も生み続けられてるというふうに僕自身は思ってます。それから2つ目は、その時々で、昭和でいうと31年に水俣病が公式確認されるんですけども、その時々で水俣病を引き起こした側が、その根本的な解決のチャンスがありながらしてこなかった。その場しのぎ、弥縫策って言ったらいいんでしょうか。それを繰り返して、結果

0: 今があると。それからこれ大事なことですけど、3番目で被害者の方がずっとこう異議を申し立て続けている、それは違うよということをですね、最初の時からずっと言ってこられた、それがとても僕は大事なことだなというふうに思っています。
1: 永田さん、この問題が70年続いているっていうことの、どうしてそういうことが起きているのかとか、永田さんはどうお考えですかね。
2: どこに相談したらいいかっていう、その場所がまずは開かれているっていうことが大事なんじゃないかなと思っていて、でだから終わらないとか、こうやって声を上げてる人たちがまだいたのって、で大体よそから来る人たちは 99% もう終わったと思ってます、で水俣の状況を見てびっくりっていう、でそこから火がついて、その人たちが終わらせないっていうのもまたあるんだと思うんですよ。もう
1: 終わらせないっていうことも大事、
0: 現実で言うと中野さんが言うのも現実だし、もういいやっていう人たちがいるのもまた現実だと思うんですよね。
1: もういいやっていう人もいる、
0: いる、
2: そのもう
1: でももういいやは諦めなんだよね、その人によってはね、
2: でそれで、それでもう本当に患者の人たちを頑張らせるというかできたんですよ。で患者が頑張らなければ変わらなかったっていう現実があるんですよ、でじゃあ私たちはこのその患者から何を学ぶのかっていう、その人たちのこう開いてきた道だったりだとか、その、ね、求めてきたものっていうのを次私たちが手渡されて、で斉藤さんも今地球温暖化の問題とか関わってるじゃないですか、で水俣病から学べることって5万とあるんですよ。
1: あります、
2: でそういうことを手渡される側の私たちが諦めないっていうことが大事なのかなっていうふうに思っていて、
0: こちら側の問題ですよね、
1: 受ける側だよね、その当事者の方たち、
0: 水俣病受験から何を学ぶかっていうことが多分こちらの中に問われてるんだろうというふうに思いますけどね、
1: 僕は本当に今気候変動の問題とかやっていて、原発の時もそうでしたけれど、基本的な構造っていうのは驚くほど変わらない、結局大企業であるとか経済ばかりが優先されて、地方とか環境とか、貧しい人たちがこう犠牲になる、そして未来に責任がただ押し付けられていく、その場しのぎでどんどんどんどんずるずるといく、じゃあ何をやっぱり諦めずにでもしなきゃいけないのかっていうのは本当に水俣に来ると、深い絶望もあるし、いろんな困難もあるけれど、同時にやっぱりそれで諦めないで戦っている方たちとか、新しい試みを見る中で本当に学ばせていただいています。
3: 水俣病の公式確認から間もなくの時期の雰囲気を伝えるのが、1959年昭和34年放送の日本の素顔、奇病の影にです。水俣病について伝える NHK で最も古いテレビドキュメンタリーです。

0: 果たしてこの病気の正体は何か。患者は漁師に多いこと、その人たちはいつも魚を多く食べていること、こんなところからその原因は魚にあることだけは推理できました。しかしその他の正体については当時ほとんどが謎でした。
1: 熊本大学医学部が原因究明を進める中、工場の排水を疑う指摘に対する窒素の吉岡喜一社長の反論です。
2: 私の工場の排水が疑われておりますけれど、日本中には私の方と同じような仕事をしておる同業会社、その工場が重数差ございます。世界中にはもっとたくさんの工場があるわけなんですが、ただ水俣にだけ起こったということに甚だ私たちは疑問を持つわけでございます。疑われております工場の排水につきましては、通産省の指示もあり、非常に完備した設備をやっております。
3: 初期のですね、昭和34年に放送された奇病の陰にっていうあのドキュメンタリーで、僕これ見てすっごい驚いたのが、なんとなく今の教科書とかで習うイメージだと水俣病っていうのはものすごい大きな問題で、だからなんかこう街中ですごい反対運動が起きて、とにかくこういうのは早く解決しなきゃいけないんだみたいなイメージだったんですけど、やっぱり全然違って、もう本当に少数の人たちが苦しんでいて、しかも貧しい漁民で、でこう窒素とかこう市長とかそういう構造の中でむしろ差別されて、奇病で感染病かもしれないみたいな風に言われてしまうっていう、そういうこう圧倒的なこのパワーバランスにこうおののいたんですけれども、
4: 今回新しいあの視点で見せてもらったんだけど、やっぱりこの水俣病事件の核の部分が全然変わってないというかね、奇病の陰にで訴えている患者の人たち、もちろん症状はちょっと違うけども、こう見捨てられてるっていうかね、あの、光が当たらないというか、ちゃんと手が差し伸べられてないという状況はずっとこの70年変わってなかったんだなということを改めて思いましたね。で、あの背後には今度は声も上げられずに亡くなった人たちがたくさんいるんですよね。だからその人たちの声を私たちがどうこうちゃんと心のセンサーで受け止めるかということが今問われているように僕自身は思っていて、そういう意味であのアーカイブの役割があるなと思いましたね。今やっぱあれがないとわからないもんね、やっぱ本当に。
5: いやあれすごいですね、奇病の陰になんか、本当になんか当時をまざまざと。でただ、あ、ただというのは変なんですけど、当時あのその場にいた人の話を聞くと、奇病の陰にを一緒に見るとですね、あんなもんじゃなかったって、
1: 水俣病の公式確認の翌年1957年、重要な事実が明らかになりました。水俣保健所の伊藤蓮夫所長は熊本大学からの依頼で、猫に水俣湾で取った魚だけを与える実験を行いました。すると保健所で飼われた7匹の猫は1週間から40日ほどで全て異常な症状を発症したのです。
6: 朝しく1匹の猫がね、奇病、天然の奇病発症そのものの姿になってよだれを垂らす、だらだら垂らしとった。これでもう僕は締めた、実験成功じゃということで、すぐ県庁、それから大学、あちこち電話した。細川先生がまず千葉に入ってきた。そして握手をして、ついに伊藤さん成功しましたで、これで一応肩がつきますよと言うて、そこで喜んだわけです。で大学から飲んできた。そしてその、ね、猫を持って帰って調べたら、もう天然の、発生猫と全く同じ、病理所見をしておるから。でそこで魚を猫に食べさせて、で人間と同じような病気を猫が発生したということで、原因は魚にあるという 科学的な証拠が出たわけです。僕はね、僕はこれで万事解決と。
1: この実験により水俣病は水俣湾の魚介類が原因であると科学的に証明されたと考えられました。これを受けて熊本県は水俣湾の魚介類を取ったりそれを食べたりすることを禁じるべきだと考え、1957年8月厚生省に食品衛生法を適用できるかを確認しました。しかし厚生省からの回答は、水俣湾の魚介類のすべてが有毒化しているという明らかな証拠が認められないので適用はできないというものでした。水俣病の原因と疑われていながら水俣湾の魚介類への規制は結局行われませんでした。
3: いや、このやっぱり歴史を追っていて一番わかんないのが、もうこんな実験もあるし、だいたい普通に考えればあの排水が原因でもう魚を食べているせいなんだから、やっぱり国なり何なりが衛生法とかでもう魚を取っちゃいけないってやって、その上でじゃああの排水をまず止めなさいっていう指示を出せばいいのに、なんで出せなかったのかなっていうのを、あの時まだ止めてればもちろん被害者は何人か出てしまったけれど、ずっと小さな範囲で済んだかもしれないのに、これどうして
4: やるんですかね。やっぱ結局あの厚生省の回答というのは、水俣湾の全ての魚介類が明らかに汚染されている根拠がないという言葉なのよね。だ、全ての魚介類が汚染されている根拠をあの当時やろうと思うと、全部の水俣湾の魚の取ってね、全部の猫実験をするしかないんですよね。だからそもそもできないことを要求した、
3: うん、
4: でなぜ要求したのかということがわからないですね。
3: 原因究明の実験自体は行われてたわけですけれども、その知見が生かされなかったのはこれどうしてなんですか。
4: そこは一つ僕は謎だと思ってるんですね。31年に水俣病が確認された、しかも早い段階で魚が原因だろうと分かった。普通の食中毒で考えれば、私たちが食中毒で弁当を食べました、食中毒になりました、そしてそのお店のところがまず営業としてになります。これで1回終わりますね。で患者は何人かとなっていく。でその中の菌は何かっていうのは別のルートで別の時間軸で見つけていくんですね。でそれが食品衛生法のやり方。ところが水俣の場合はこちらのルートの菌は何かっていうところにずっと入り込んでしまうんですね。原因物質は魚でいいんですよ。
5: で結局何がこう本当なのかっていうか、何が原因なのか分からないっていう、分からないので、そのまま放置されてしまった、拡大を助長してしまったっていうことが言えると思うんですよね。でやっぱりその窒素がいまだに言っていることで驚くのが、その原因の物質が分からなかったっていう。でも物質が分からなかったとしても、その排水に
3: そこだろうみたいな、
5: ね、そう原因があるっていうことがね。
4: いずれにしろここで食品衛生法が適用されて水俣湾の魚を取るなということになっていると、例えば、まあ、数的には分かりませんけど数百人かね、何人かの、魚の中毒ということで、この事件は一応形がついたのではないかなというふうに思います。でそれは誰かがそうしなかったと思うんですよ。
1: 1959年7月熊本大学研究班は水俣病の原因は有機水銀と考えられると発表し、その発生源として工場が疑われるとしました。一方窒素は別の研究を持ち出し反論を繰り返します。東京工業大学の清浦来作教授は有機水銀説を否定し、日本

0: 患者は出ないわけですよ、自分で手あげんから。
1: だからなんかそれが本当にこう想像を絶するような、
0: 患者が出ないという表現になるけど、手を挙げなかっただけの話なんですよね。そういうシステムにしてしまったもんだから、本来はちゃんとこう調査してね、お金と関係なく健康調査をやるべきだったんでしょうけど、結局そういうことは取らなかったんですね。
2: 水俣病は終わったとされた時期に、窒素の社内では密かに工場排水から水俣病の原因物質を取り出す実験に成功していました。当時社内で水俣病の研究を手伝っていた山下義弘さん、それまで水俣病の原因は工場ではないとの会社の主張を信じていました。
3: 37年のですね、4月頃だったと思いますが、排水から水を抽出する作業をやってたその担当してる人がですね、これが今問題になっている水銀ですよと見せてくれたんですよ。でそれを見て初めてですね、あ、やっぱり窒素が原因だったかということを知ったわけです。しかしそれを他に漏らすとですね、就業規則でクビになるということがあって、それを実際抽出した人も職場にいた人も見せられた私たちも窒素が原因だという、やっぱり騙されてたということは言えませんでした。はい。
2: そして翌年の1963年、熊本大学の研究班は工場の排出物から水俣病の原因物質である有機水銀の検出に成功し発表しました。けれども新たな対策は取られず、工場排水は流され続けました。1965年、新潟県の阿賀野川流域で昭和電工の工場の排水に含まれた有機水銀により新潟水俣病が発生しました。水俣病の教訓は生かされず、公害事件の悲劇が繰り返されることになりました。1968年、政府が初めて水俣病を公害と認定し、水俣病は窒素水俣工場の設備内で生成されたメチル水銀化合物が原因と断定されました。1969年6月、水俣病の患者家族28世帯112人が窒素を相手に企業の責任を問う裁判に踏み切りました。水俣病をめぐる問題が改めて注目され、水俣病の患者や家族たちを支援する動きが広がっていきました。
1: そうした中で、まあ、裁判になっていくわけですけれども、まあ、この患者の方であったり家族の方がその裁判に向かっていくときというのはどういう思いだったんですか。
0: 訴訟派と呼ばれる人たち、まあ、大体28小隊とか29小隊なんですけども、この人が裁判を打とうということで裁判を提訴することになりました。ところが応援団がいない、だ応援団がいないんで、石牟礼道子さんたちが中心になって、熊本の人たちに応援団を作ってくれませんかというボールを投げた。でその時に中心になったのが渡辺教授さんという人で、渡辺さんが告発する会を作った時の、たった1枚のビラから始まるんですよね。で座り込みをしようという患者支援ので、このビラというのは要するに個人の責任でやってくれ、やろうやって、で自分の空いた時間だけでいいから窒素の工場前に来てくれと、

0: です。そこに源が告発する会がそこから始まっていく。で、この告発する会というのは、規約も何にもない。自分にできることをやってくれということで、で一つね、なんか付け加えておくと、マスコミの役割っていうのがあるんだけど、この告発する会に個人でみんな参加したんですね。だから僕らの先輩で言うと、現役の整理部長が告発のレイアウトを書いてるんですよ。で、それはとてもだからいい新聞ができてる。それは整理のプロが作った。で、他の、NHK の方たちも、仕事では俺は一切しないぞって水俣は。ただし俺の時間は水俣を使うという。だからそれぞれ記者たちが個人で関わっていった。だから組織じゃなかったんで逆に強かったと思いますね。自分の問題として水俣を受け止めてやっていった。という気がします。
1: 水俣病の問題をどう受け止めるのか。原因企業窒素の内部でも問い直す人々がいました。窒素の労働組合は1968年、水俣病への関わり方を自ら批判する恥宣言を決議しました。我々労働組合は患者に対して何もしてこなかったことを恥とし、水俣病と戦う。会社の労働者に対する仕打ちは水俣病に対する仕打ちそのものである。今まで水俣病と戦い得なかったことは、まさに人間として労働者として恥ずかしいことであり、心から反省しなければならない。水俣病の原因を窒素と知りながら口外できなかった山下義弘さん、組合の恥宣言の決議に賛成しました。
2: 恥宣言についてはですね、いやそれは当然だというふうに思いました。というのはやっぱりね、我々労働者は何もしてこなかったんだと、だから人間として労働者としてどう生きるかということで、まさに自分の問題でもありますからですね。
1: 山下さんたちは被害を訴える患者の陳述書をまとめたり、工場の実態を記録するなど、患者たちが起こした裁判の支援に力を尽くしました。
3: この水俣の問題っていうのに、どういうことを少しでも何か一歩になるとか何かあれば、もし高峰さん。
0: 僕はなんかこう現地ということを考えるんですね。で、上村智子さんの、僕はあの時現場にいたんですけど、最初一時訴訟の裁判があって、で上村智子さんお父さんに抱えられて廷内に入った。そしたらうめき声っていうか、まあ声を上げるんですよね。いつも上げるんで。そしたら斉藤二郎っていう裁判長が退廷を命じるって言ってから、その上村智子さんに退廷を命じた。でその後ずっと裁判が進行して、現地検証が、で現地検証があった時に上村智子さんの家に斉藤二郎裁判長が行った。で行って生活ぶりを見て、もういろいろあるんですね。で彼にとってやっぱ現地尋問っていうのは随分変わった。でそれ以降、智子さんが法廷で声を出そうが何しようが大抵という言葉は一回もなかったんですね。でやっぱ現地の強さだっていうと僕は思ったんですね。僕自身が記者として、まあ長くやってるといろんな悩みもあるんで、そういう時は何やってたかというと、大体現地に来てお酒飲んだり話を聞き直したりして、それで帰っていくと、まあなんかこう背骨が一本シャキッとなったような感じ で、
3: うん、
0: でそれは今も変わりませんね。だから水俣に来て風景を見るだけでもいいと思うんですけどね。この辺をブラブラ歩いてもいいし、とにかく現地に来ていただいて、ここで何が起きたかということを自分の想像力の中で受け止めてくれたらなと思いますけど。
1: 1973年、熊本地方裁判所は窒素の過失責任を認め、患者たちが勝訴しました。患者たちに対する保障が整備される一方で、その後水俣病の被害を訴えても認定されない未認定患者の問題が長く続きました。救済を求める人々が次々裁判に訴える中、1995年、国は水俣病問題の最終全面解決とする政府解決策を決定しました。認定を受けられない未認定患者の救済策として、一定の症状がある被害者に水俣病とは認めないまま一時金を支払うものです。 政府解決策の対象

0: 象となったのは1万人余り。全国で係争中だった裁判と認定申請が取り下げられました。全国の被害者団体が政府解決策を受け入れ訴訟を取り下げる中、水俣病関西訴訟の原告たちだけが訴訟を続ける道を選びました。2004年、最高裁判所は関西訴訟について、国、熊本県は遅くとも1959年末には工場排水を規制できたはずだとして、行政の責任を初めて認め、原告が勝訴しました。水俣病の被害拡大に対する国と県の責任が確定したことにより、新たに補償を求める人々が急増していきました。2009年、認定を受けられない未認定患者の救済策として、国は新たに一定の症状がある人に一時金や医療費を支払う水俣病特別措置法を成立させました。これまでに6万人を超える人が申請し、およそ5万5千人が対象となりました。救済を求める人々はその後も増え続け、水俣病の被害と救済をめぐって今も議論が続いています。水俣病の公式確認から70年、今私たちが向き合うべき課題は何でしょうか。窒素の社員だった山下義弘さんです。
1: 私はですね、今問題になっています健康調査ですね、被害実態調査、これがやっぱり一番重要だと。で、被害の実態調査がなくてですね、対策打てないんじゃないかというふうに思ってます。で、被害の実態調査をしてですね、どれだけ被害者がいるのか、でどういう症状があるのか、でその今救済するためにはどういう基準で救済すべきなのか、そういうのをですね、やっぱり基礎になるのは健康調査だと、実態調査だというふうに思ってますので、それをちゃんとやるべきだと。
2: 長野さん、今私たちの社会あるいは水俣が向き合うべき課題っていうのはどんなものがありますか。
3: そうですね、私、ここで人の話を聞く中で関心持ってるのが、やっぱり聞かれてこなかった人たちの声っていうものなんですよね。で、また患者の中でもこの前ね、マイク切りの事件があって、でそれまでやっぱり患者団体の代表しか大臣とは会わない、会えないっていう中で、できるだけ多くの人たちの声を届けなきゃいけないっていう、それがここの役割なんだっていうことで、人数無制限、時間無制限っていうのを設けた時に女の人たちがたくさん来たんですよね。でそこで患者である女性たちが介護であったり家事や子育てやっていう中でどんな被害を受けてきたかっていう、そういうことので全然聞かれてこなかったなっていうことを思っていて、でそういうことこそきちんとこう見ていかなきゃいけないっていうことと、でやっぱり今も声を上げられない人たちの存在があるっていうこともそうなんですけど、ここに28万点の水俣病関連資料があるんですよね。この資料をどうしていくかって人類の財産だと思うので、本当に社会全体で考えていかなきゃいけないことだなと思ってます。
2: 高見さん、そのあたりいかがですか。
4: 70年でまだやっぱの手がかりがいっぱい残っている。で僕自身は40歳と呼んでるんですけども、昭和30年代に4人の若者が水俣をお互いを知らずに動いていた。それは石森美智子さんであって、原田正純さんであって、桑原志生さんであって、V 順さん、医学者、文学者、写真家、環境科学者っていうのかな、それぞれお互いは知らなかったけども、彼らが自分の問題として水俣病を引き受けていろんなものを残してくれた。でそれは僕らがやっぱ未来を考える大きな手がかりになっていて、しかもそれは今も色褪せてないっていうのがね、とても重要なことだと思いますので、できればそれにみんな触れてほしい。僕らもそれを今後の一つのこう指針にしてやっていければと思っています。
2: 今日はどうもありがとうございました。
0: ここまで経済思想家の斉藤光平さんに、熊本学園大学水俣学研究センター招聘教授の高峰健さん、水俣病センター創始者の長野道さんとともに議論していただきます。

0: ゃあ本当に来ることでしかわからないこともあるし、逆にやっぱりね、来るとなんとなくこう水俣病ってこうすごい暗いイメージだけれども、すごいいいところだし、ご飯も美味しいし、何よりやっぱりそこに暮らしている方々、それはこの水俣病という重要な問題に取り組んでいる人たちも非常にこう温かくて、面白い方々がたくさんいる、とにかくやっぱり諦めずにまずは考える、でそして現場に行ってこの複雑さを、いわば絶望しながら、解決はないけれども解決に向けて忘れないようにしていく、そういう姿勢が大事なんでしょうね。やっぱり今の状態に問題があるとしても、それはやっぱりいろんな人たちが戦ってきて戦い続けているからだし、そのことは私たちも忘れちゃいけないし、で自分たちがじゃあこれを見た時にやっぱり何をするか問われている、次に問われているのは私たち社会の側だなというふうに今は思います。
1: 特集番組、斉藤光平が掘る日本の現場、水俣病の70年。出演、東京大学大学院准教授の斉藤光平さん、語り佐藤真奈でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。今日も広い範囲で晴れて気温が上がり、東京の都心では今年初めて30度以上の真夏日となりました。このほか九州から東北の広い範囲で真夏日となっていて、こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、今日も広く高気圧に覆われ各地で晴れて気温が上がっています。午後2時までの最高気温は広島県安芸太田町加計で34度ちょうど、山口県岩国市の広瀬で 33.9 度、高知県四万十市西土佐で 33.8 度、福岡県久留米市で 33.4 度、奈良県上北山村で 33.1 度、岐阜県郡上市八幡で 32.6 度、群馬県桐生市で32度ちょうど、福島市で 31.1 度などと、九州から東北の広い範囲で30度以上の真夏日となっています。また、東京の都心でも 30.2 度と30度を超え、今年初めての真夏日となりました。この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど、熱中症への対策を心がけてください。東京の初夏の風物詩、浅草の三社祭は今日最終日を迎え、国内外から大勢の人たちが詰めかける中、みこしが浅草の街を練り歩きました。三社祭は東京台東区にある浅草神社の例大祭で、おとといから行われています。最終日の今日、浅草神社に奉納されている本社みこしの担ぎ出しが行われました。3基のみこしは午前7時ごろ、それぞれ神社の西側と南側、それに東側のルートに向けて出発し、地元の氏子たちの大きな掛け声に合わせて、観光名所の仲見世通りや雷門など浅草の街を練り歩きました。沿道には国内外から大勢の人たちが詰めかけ、歓声を上げたり写真を撮ったりしていました。みこしを担いだ地元の50代の男性は、毎年祭りに参加していますが、今年も熱気がすごいです。みこしを担ぐと夏が来たという気持ちになりますと話していました。また、愛知県から祭りを見に来た60代の男性は、祭りが好きで全国のいろいろな祭りを見て回っています。三社祭りは初めて来ましたが、みこしは迫力がありましたと話していました。大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が古巣のエンジェルス戦で2本の長打を打って、今シーズン最多の1試合5打点をマークしました。ドジャースは16日、相手の本拠地カリフォルニア州アナハイムでエンジェルスと対戦し、大谷選手は1番指名打者で先発出場しました。大谷選手は3回の第2打席でこの試合2つ目のフォアボールで塁に出た後、2塁へ今シーズン6つ目の盗塁を決めました。6回は先頭でセカンドゴロに倒れ、打線がつながってリードを6点に広げた後は、2アウト2塁3塁で大谷選手に再び打席が回りましたが、ここは一伸び足りず、大きな当たりのライトフライでした。それでも大谷選手は4点リードで迎えた8回に、2アウト1塁2塁から低めのチェンジアップをライト線へ引っ張り、3試合連続のヒットがタイムリースリーベースとなりました。このヒットでランナー2人が帰り、さらに相手の送球エラーで大谷選手も俊足を飛ばして一気にホームに帰ったため、この一打で3点を加えました。大谷選手は9回にもワンアウト満塁からライトへ走者一掃のタイムリーツーベースを打ち、ドジャースは15対2で快勝して連勝を4に伸ばしました。大谷選手は4打数2安打、フォアボール2つの活躍で、今シーズン最多の1試合5打点、盗塁1つをマークしました。打率は2割4分7厘に上がり、打点も22に伸ばしました。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 日曜日の昼下がり、いかがお過ごしですか。 俳優の佐藤二朗です。日曜日と言いますと多少お寝坊しても怒られません。のんびり起きて朝食と昼食を兼ねたご飯をいただいたりします。シャレオツに言うならブランチですね。業界用語風に言うならチンブラです言いません。聞いたことありません、言わなくてもいいことを言うのが親父でございます。私が今出演しているドラマ夫婦別姓デカでも遺憾なく親父具合が出ているのをご覧いただけます、ご覧いただけていますでしょうか噛んでおります。私つまり何を言いたいか、要は特に言いたいことはないのですないんかいはっはっは。最近この番組オープニングのトークが必要ないんじゃないかという意見があったりなかったりするそうなんですが、正直言います、必要ないですですが人生には必要ないことが必要なんじゃないかというですね、深い意味があるんです。その証拠に番組宛てにメールも届きます。紹介しましょう。高知県にお住まい62歳男性、ラジオネームカーシムさん、ありがとうございます。カーシムさん、エンディングの二郎さんの笑い声ですが、よくある感じで聞き流していましたが、あれのオリジナルは何なのでしょうか。黄金バットとかソウルドラキュラとか意図するものはありますか。お聞かせください。ありません意図するもの何もありません。川島さんごめんなさい。なんとなくそう1回か2回笑わなかったらリスナーの皆さんであれがないと寂しいですっていうね、女性がいて、それでやるようにしておりますが、川島さん断言しましょう、あなた深読みです意図するものは何もありません。ごめんなさい川島さん。でも、ね、あの今日も最後までお聞きくださいね。ありがとうございます。では必要のない番組のタイトルコールですそんなこと言っちゃっていいのか。佐藤二朗と親父の時間。

改めまして佐藤二朗です。親父の時間、前回に引き続きゲストに俳優の丸山隆平さんと宿川アトムさんをお迎えします。前回はお二人の親父に至る道を聞きましたが、今回は素敵な親父になるためにというテーマでお話を聞いています。まだまだ40代のお二人にですね、親父の何たるかを言って聞かせてやろうじゃないかと親父教習所みたいなもんです行きたくねー、この教習所。そして5月22日から公開になる映画ナナシ、お二人も出演していただいて、私佐藤二朗が原作脚本主演を務めている映画ナナシの話もしていこうと思っております。さあ、ではゲストの登場前に一曲お届けしましょう。リスナーの皆さんリクエストね、大分県にお住まい61歳女性、ラジオネームマーさん、マーさんありがとうございます。リクエストさせてください。原田真二さんのキャンディー、わー懐かしい、原田真二さんのキャンディーをお願いします。ふわふわくるりとしたパーマ頭の原田真二さんが好きでした、ね、大人気でしたよね。アルバム持ってました。紅白に出た時、映像がモノクロになり、グランドピアノの上に飾られた一輪のバラだけが赤く映るという演出に、え、うちのテレビ壊れたと思ったのは私だけじゃないはず、ね、いやー、すごいかっこいい演出ですね。さあ、ではお届けしましょう。原田真二さんでキャンディー。

0: 佐藤二朗と親父の時間。それではゲストをご紹介しましょう。丸山隆平さんと宿川アトムさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、大事なことから話を聞かないとダメです。なぜなら忘れてしまうからということ、はい、いよいよ私が原作脚本主演を務める映画ナナシが5月22日から公開になります。まあ、どんなお話かと言いますと、昼下がりのファミレスで、残忍な無差別殺人事件が発生する。防犯カメラには犯人と思われる中年男が映っていたが、男の手には凶器のようなものはない。男が近づき軽く接触するだけで人が血を吹き出して倒れていくという異様な光景。警察はその中年男が11年前に万引きの疑いで聴取を取られた山田太郎と同一人物であると知って自宅に急行すると、そこで目にしたのは腐敗した女性遺体と。ここまで、ここまでしか言えません。出演は丸山隆平さん、めぐみさん、もちろん、今ここにいらっしゃる宿川アトムさんも出てらっしゃる、はい、そして、佐々木蔵之介さん、監督は城城秀夫さんという。丸山隆平さんは容疑者の名付け親となる照夫役、まあ、巡査ですね、おまわりさんですね、はい、そして宿川アトムさんは、刑事の徳井太一役ということです。はい、いよいよ5月22日から公開になりますが、お二人撮影はいかがでした？まずお二人が一緒だったし、ないよね。
2: そう、
0: ま
2: あ、ないですね。
0: 時代が違うからね。
2: はい、
0: ね、
2: うん、そうですね、
1: うんうんうん、そう、ただそのなんか裏側ではね、うん、すれ違いで、
2: そう、メイクルームで、はい、あ、どうもぐらいの、
0: はい、なるほど、ちょっと、なるほど、なるほど、なるほど。丸山はそのね、このナナシというタイトルの作品で、はい、まあ、非常に重要な役割といいます
1: か。そうですよね、よくそれを僕に当ててくれましたよね。
0: いえいえいえ、
1: あの結構重かったですよ。
0: そうだよな、
1: やっぱりそのこれが果たしてつけてよかったのかよくなかったのかっていうことにもなっていくじゃないですか。
0: そうなんです、要するにこのナナシという作品で、名前をつけるという非常に重要な役回り、はい、
1: そうなんです、ね、
0: それをつけることがね、
1: うん、正解なのか、うん、そのそうじゃないのかっていう、僕も演じててその先のことは知らないじゃないですか、うんうん、僕の演じる
0: 当然ね、そうだね、
1: ただそのそれを俯瞰で僕は完成してみるわけで、あいつは正解やったんかなってやっぱ自分の役に対して考えちゃいますもんね。テルオ目線を演じた人間として。
0: なるほど、なるほど。
1: もちろん物語の中ではあの太郎がどんどんこう進んでいく話を軸にやっていくんですけど、テルオ目線だとこれ天国でテルオ、天国地獄か分かんないですけど、どっかでテルオが見てたら結構複雑な気持ちになるんじゃないかなって、その結末が見る人によっては違うと思うから。
0: そうだね、すごい解釈が可能な作品ですからね、いろんな解釈がね、うん、あのこの主題歌を歌ってくれてる、はい、それこそ名前というタイトルで楽曲をすごく主題歌としてこの作品と寄り添って作ってくれたノベルコアさんは、あの名前をつけること自体、うん、カルマを背負うことじゃないかっていうお話をしてて、
1: ね、そうですよ ね、
0: ねえ、そういう、まあ、だから人間の根源的なものにも、うん、あの触れていく作品になっていると思いますけれども、うん、アトムはどうでしたか、なんか、
2: そうです
0: ね、思い出とか撮影。
2: 僕の出てるシーン触れるとちょっと内容に触れることが多いのあれなんですけど、
0: さあ、はいはい、
2: でもなんかあの、まあ、ちょっと寒さと、
0: 寒さとだ、
2: その上あの血のりが結構、
1: あ、そっか、
2: まあ、予告でもね、
0: はいはいはい、
2: ちょっと見てもらって分かると思いますけど、はいはい、まあ、バイオレンスなんで血が、
0: はいはいはい、あれね、あの俺も覚えてるのは、はい、アトムと、はい、あと同じ同僚の刑事で出てくれてる望月君と、
2: はい、
0: あと俺の3人で寒さに震えながらベンチコート着て、
2: そうそうそう、
0: 血のりで3人とももう全身血のりで、
2: うわ、
0: で血のりってやっぱ固まるんですよね、時間が経つと。だからもうどんどん気がめいていって、
2: そう、
0: 3人で段取ってたよな、真ん中の日で。
2: なんかそういう、なんかこう、もう身体的負荷がすごいかかる、
0: はいはい、
2: ってたんですけど、
0: そうです、ね、
2: 逆になんかこう楽しい思い出、ああいうのってなんかテンションが上がるんです
0: よ、ね、上がる、うん、謎に ね、 なんかね、
1: 集中できるんだ、
2: はい、でその後血のり落とさなあかんってなんで、
1: はいはい、
2: 撮影場所を貸してくれたオーナーさんの
0: そう
2: お風呂で、
0: お風呂、そうそうそう、
2: 血のりを落とすんですよ。
0: そうそう、俺も落とした、うん、
2: で3人、まあ、血のりだ血だらけで、で年功序列で落とそうってなって、二郎さんからまず落としに、はい、もう深夜ですよね、
0: 深夜ね、
2: で入って、
0: うんうん、
2: でその時は俺トイレの前回に話したトイレのこと思い出して、
0: やめてくださいもう、
2: これ二郎さんの後血まみれになってんちゃうかと思ってあの人水回り汚すんちゃうんとか、
0: いやいや待ってください、そんなことなかったでしょ。
2: で行ったらもうびっくりするぐらい めちゃくちゃ綺麗でした。
1: ああ、よかったよかった。
2: ちょっと二面性見ました、次郎さん。
1: 怖
0: っ。いや、あとでね、あの時、まあ、ね、俺を先に入れてくれたから、はい、それは後のお二人もね、あんなにね、こう3人で暖取ってる時ね、うん、もう大変寒かったしね、血のりで、だからもう綺麗にして出ましたよ、私は。
2: というのがありました。
0: はい、はい、
1: めっちゃ楽しそうやな。
0: 完成した作品見てお二人いかがでしたか、丸山さん。
1: いや、まあいろんなね媒体さんでも話はさせてもらってますけど、はい、やっぱこういう作品がたくさんの人に届くような時代であってほしいなっていう願いもなんかこもってる感じがするかな。やっぱりいろんなそのエンタメ作品に振り切ったもの、そういうものもたくさん排出されて、やっぱりね、その商業的には成績を残していたりするのも正しいことだとは思うんですけれども、このなんていうのかな、じっくりとこう味わってスカッとはしないけど何かを持って帰って自分の身の回りの人のことを思ったり考えたりするっていう、うんうん、そういうことができるきっかけになるような作品だと思うから、こういう作品が何かもっと広がりを持って長く人々に愛されてもいいような時代であってほしいって思えるような、
0: いや、なるほど、なるほど、
1: そんなこと思いましたね。
0: なるほど、なるほど、なるほど。いや、もう一応、まあ私これ原作脚本主演でね、監督は城城秀夫さんなんですけど、うん、まあ多分監督の城城さんも俺も今の話は非常に、うん、首がもげるぐらい同意したいです。うん、
1: よかった。
0: その通りだと思います。
1: 希望だと思うんですよね、一つの、
0: う
1: ん、
0: そうだね、う
1: ん、映画界にとっての、
0: はいはいはい、うん、日本映画界にとってのね、はい、もしねこれがね広まってたくさんの人が見てくれるっていうような時代であってほしいよね。
1: そうなんですよ、
0: 本当だよね、
1: は
0: い、うん、アトムさんいかがでした。
2: 僕は見終わってこの映画って何かっぽいなとか何かの作品に似てるなとかが全くなくて、もう独特でも孤高な作品、なんかこれはまあ血が苦手とかそういう人もいらっしゃるかもですけども、なんかね本当見て価値ある、初めての体験になるような感覚に落ちる作品やなと。
0: いや、はい、そうだよね。でも僕も本当僕見終わった後やっぱり本当に素晴らしかったんで、監督のジョジョさんに右手でね握手を求めたんだけど、劇中で山田太郎が決してできなかった右手の握手を。その時にジョジョさんってやっぱ本当にジョジョ監督ってインディーズからな、まあ、成り上がったっていうか、もう今大作も取られてるし、ものすごい量 の、 ノウハウもあるし、乾いた目線で物事を捉えて素晴らしい監督なんだけど、たくさんの映画を海外も含め見てるジョジョさんがその握手した時にちょっと本当に他にはない作品になりましたねって言ってたんで、
2: 本人が言われたんですね。
0: そうそうそう、だから、アトムが言ったような、うん、この作品っぽいなとかこれっぽいなっていうのがちょっとあんまり
2: 全く
0: ないよね。
2: 孤高な作品ですね。
0: 孤高な作品、
2: 面白いですね、はい、
0: ありがとうございます、というわけで5月22日からの公開になります、うん、映画ナナシ、よろしくお願いいたします。さあ、ここからは番組独自の切り口でいきたいと思います。題して素敵な親父になるために、お二人とも40代、まだまだ親父としては若葉マークということで、油の乗りまくった親父である私、うん、佐藤二郎とともに話をしていこうという、うん、そういう企画になっています、はい、ところで2人は親父の俺のことをどう思ってるという、これ正岡、放送作家正岡が提示した質問です。
1: まあ、確かに自分で聞くのもあれですもん ね、
0: そうですね、
1: 恥ずかしいです
0: ね。恥ずかしいですね、
1: うん、だしどう思われてるかなんか聞きたくないですもんね本来、
0: うん、まあ本来そうですね、
1: 本来はあんまり酒も入ってないのにねえ、
0: そうなんです、
2: まだ入ってんじゃないですか、ちょっと
0: 少し残ってる、やめなさい。もう前回日本撮りでやっておりますので、前回を聞いた人は分かってるかもしれませんけど、私ちょっと二日酔いでございますが、
1: しかし だいぶともう回ってきてますよね。
0: だいぶお酒もさっきからシノドを飲んで、あ、お酒じゃねえ、水
2: 飲んでるな、
0: 水だよこれ。
1: すいません、もう2週に渡っていじっちゃってこんない
0: え、
1: じゃあいいですか、僕から
0: どうぞ。
1: 多分これはね、いろんなバラエティとかで二郎さんが、うん、サービス精神だったりとかっていうところでも感じるところあるんですけど、うん、繊細で大真面目なんだけど大胆な人、
0: ああ、うん、嬉しいな。
1: 例えるならば紐なしでバンジーを飛んでも、うん、結果無傷で着地できそうな人っていう、
0: 紐なしでバンジーやったら死にます
1: ただその この高さからっていうのがその例えば何かの仕事だったりとか、うんうん、この無茶ぶり、

0: だったりとか、うんうん、とそれで言ったら自分で今回はあの自分の役に貸したわけじゃないですか、うんうんうん、圧倒的な絶望
1: あ七死でね、うん、そうだね
0: それ多分他の人がやっちゃったら何か違うもので体の中にしょっちゃって戻ってこれなくなるよっていうこれがだから例えばでいう役でいうバンジーの紐なしであ
1: なるほど
0: でもなんとか無傷で着地してるわけじゃないですかもちろんその後にいろんなものがね
1: 放心状態になったりはしたけれども、
0: うん、でもう今こうして立っていらっしゃるっていうのがこの、うんでまあ、例えとしてこれね
1: なるほど
0: そうだから
1: まあそうだそうだ
0: 常人であればこれは無理ともちろん爆弾もそうだと思うんですけど
1: あ
0: 何にしてもあれ見てる側からしたらこれもし自分がやるならって多分俳優さんだったら考えると思う
1: 同業だったらね
0: はい、いやこれどれぐらいの時間かけてどれぐらいの自分のそのプライベートの時間を割いてこれに費やしたんだろうとか想像すると
1: あ
0: これはもう紐なしバンジーやなっていう
1: なるほど
0: なんかそういう
1: この間あの黒之助さんと丸山とね取材受けた時にね、はいはい、あのちょっとそういう話なんですよ僕、うん、今まで春を売る人っていう監督した作品とか、はいはい、舞台のその命っていうので例えばそれぞれ山田孝之を主演、ねうん、宮沢りえちゃん主演にお迎えしてっていうのをやったんだけどあのでお二人とも大好きな俳優なんでね、うん、あのあれしたんだけどやっぱりあの今回の七死の山太郎っていう役はもう僕が脚本書いてる時に圧倒的な絶望を主人公に課そうと思って書いたからそれを人にやらせたら本当にメンタルが崩壊する可能性もあると思ったからこれは自分でやらなきゃいけないっていう話と思ってやったっていう話をこの間取材で丸山と一緒にしてたんでだからそれが紐なしバンジーだとそ
0: うしかも自分から紐を切って飛んだ男っていう自分で仕込んだこの建物から飛んだっていう
1: 自分で紐を切って飛んでなるほどね
0: そういう面はあるしそれを実際に成し遂げている方っていうそういう親父だなって思ってます。
1: いや嬉しいですアトムは
2: ちょっと僕は七死に何も引っかかってないですけど
1: いいですいいです
2: あの、まあ、見た目めっちゃおじさん失礼ですけど
1: いや本当失礼だね
2: めっちゃおじさんですけど、はいはいまあ、僕の印象ではもう中身優しくて、うん、ちょっと繊細 で、
1: ああ繊細
2: で気の利く
1: 気の利く
2: 方、
1: うん、
2: でちょっとこうどっか乙女感が僕からしたらあるんですよ俺自分
1: 乙女感
2: 中にこの精神の中に、
1: うんうんうん、
2: だからなんかこう僕からしたらちょっとスナックのママな感じです
1: はあマスターではなくママなわけですねそうです
2: スナックのママなんですよね
1: うわ俺スナックのママだ俺ごめん気づいたスナックのママだったで、ここからは個別カウンセリング丸山隆平さん42歳ね、10年後こんな親父になりたいというイメージというか野望というか理想はありますか？
0: はい、まあ普段はヘラヘラしているけども、うんまあ、ちゃんとした親父っていう像がありまして、
1: うん
0: まあ、話がまず長くなくて簡潔に物事を伝えられて、
1: うん、
0: で優しい親父ですね。
1: うんうん
0: でまあやっぱ年齢を重ねると、うん、その周りが気を使う、
1: うん
0: っていう自然と、うん、でその周りも良かれと思ってね、うん、これまで頑張ってこられたからこの人にはちゃんとしなきゃみたいなんでやってくれるんですけど、うん、そういう気遣いをされないような、
1: はい
0: その人間というか、うん、タレントでいたいし、うん、そのなんかどこか謎なこう雰囲気が醸し出たらいいなっていうこの人何考えてんねろみたいな。
1: なるほどなるほどなるほど。
0: でも僕はいかんせんそれ真逆なんですよ今もう何でも聞かれたら喋っちゃうし、もうそれはね、
1: まあ、顔に出るし、
0: そう、顔すぐ真っ赤になっちゃうから、だから嘘もバレるし、こうだから自分ないもので言うと、こういうような親父にこう熟成していけたらいいなとは思う。
1: ちょっと謎をはらんだね、少し謎。
0: ちょっとだって二郎さん謎なとこあるじゃないですか。
1: あまあもちろんね、俺はね。
0: あなんかち
1: ょっと謎の男として
0: やってる。うすそうじゃない。なんかもっとぼーっと黙ってる時の二郎さんとかちょっと色気あるんだよね。
1: あそう。
2: ちょっとセクシーさがね。
0: そうそうそう。
2: ある時あります
1: 。マジで俺そんなこと言われたの初めて。
0: いやだからもうほ
1: んま嬉しいな。
0: ぼーっといたたつんでくれた方が、
1: うん、
2: うん
1: うん、だからまあもちろん今ぼーっとしてるとしたらそれは単に理由は二日酔いだからだけど
0: そうですね。
1: それでも色気って
0: ずっとぼーっとしてれば
1: なるほど、うん、ちょっとこんなに二人に褒めてもらうとは思わなかったんで、
0: はいはい、
1: ちょっといくらか包んだ方がいいですか。
2: いやぜひ包んでください。
0: あそれはだからちょっと今回のギャラの方がはい、
1: そうですか。
0: 羊羹の下にでも
1: 羊羹リアル、はい、親父になった自分がこんな役をやってみたいとかありますか。
0: あ 中身がね

0: 2歳児の親父役
1: 俺はちなみに中身6歳児なんだけど、
0: はい、
1: あの親父なんだけど、
0: はいはいはい、
1: じゃあ佐藤二郎役とか いいっすね
0: それはめちゃくちゃやってみたい。なんかその無邪気さというか、だからそのなんていうのかな、中身がなんですよ。だからとにかく、うんうん、
1: 中身が2歳児、
0: 2歳児ってどんなんなんやろって見たことないし、まあ、6歳児でもいいんですけど、うんうん、だから6歳児だったらサンプルは佐藤二郎さんにします。
1: いやまあ、はい、6歳児の役が来たら僕を僕を参考にしてください。
0: 佐藤二郎伝説みたいな、うんうん、あのが NHK さんでこう、うんうん、ドラマ化ってなった時、ね、坂本九さんとかもねドラマ化されたりしてるじゃないですか、うんうん、そういうのでなった時に僕がちょっと、
1: うん、丸山がやってください。
0: 言いましたね今、
1: うん、それはやってください佐藤二郎役を。
0: 本当ですか俺相当むずいと思うんだよな。
2: いや絶対むずいっす
0: ね。あのなんか衝動的な時の二郎さんとか、うん、で、うん、二郎さんって役の振り幅が極端にあのその広いじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
0: すっごいこうバーンってもう突出したそのセンスでほぼアドリブなのか、うん、用意されたものなのか、
2: そうそう分からない
0: ですよね。一回堤監督と一緒の時にあの
1: エイトレンジャー
0: か、そうエイトレンジャーの時にご一緒させてもらったんですけど、うん、もうとにかく堤さんがもう二郎さんをおもちゃにしてんのもうあの一応セリフはあるけど、もうここからここからなんとなくこうやってあのその好きな感じであのここまでやっといてって言われて用意はいってあったら、もうカットかかるまでひたすらやり続けんの。でスモークがその時たまたまうわーってなんかおめっちゃ出ちゃった時とかも、そのスモークに対してもうあ臭い臭いあすいませんこれ何これって言って、もうちゃんとそれをもう使えるようにするような技術を持ってこの振り幅で今回の七子ではこうなんかね、もう言葉もほぼセリフもない、でも全てをこの表情と居住まいとでこう発してる行くみたいな、
2: うんうんうん、
0: これを佐藤二郎物語にするってなったらそれもやらなきゃダメなんでしょ結構大変ですよ。
1: 確かにね、
0: 中身がどうこうの話じゃないですよね。
1: そうでも今中身が6歳児とかそういうことじゃないもんね。
0: 二郎をやるとしたらっていう話、
2: 反射神経が結構試される、
0: そう
2: そうそう、ね、感じする。
0: いやいい役者やなって褒めちゃったんでまた包んでください。
1: ちょっとまた包まなきゃいけない羊羹の下にさあまとめてこの企画に行きましょう、
0: はい、
1: 丸山隆平さんの親父の流儀、この魔法のボーンです、
0: ね、大好きで見てますよ
1: 親父の流儀としてご自身のルーティーンや決まり事を聞いています、大丈夫です。魔法のボーンが入るのでなんとなくそれっぽく聞こえるはずです。では行きましょう。丸山隆平さんにとって素敵な親父になるために必要なことはお願いします。
3: 精神の正しい熟成
0: やった本物や
1: 本物、本物、そうよ本物だよ、
0: めっちゃ嬉しい。
2: 声
1: これはどういう、詳しく言うとどういうことですか。
0: まあ、要は人って知識とか経験だけが増えて、うん、精神的なものが成長していないっていう、うん、じゃないですか、
1: うんうん
0: うん、そういう場合があるじゃないですか、
1: うん、私なんかまさにそうだもん、
0: ね、そんなことないですよ。
1: 6歳児だから、
0: 6歳児ですけど精神はね、
1: うんうんうん、
0: でも技術も、でも人を思う気持ちもあるじゃないですか、うんうん、いやそれは自分で言い過ぎですよ、ヒゲしすぎですよ。
1: そうですか
0: ヒゲ剃ってますけどヒゲしすぎ
1: なんじゃそら職質すごいわ
0: やった2回目の職質だ回それで、うん、まあ、要はただ空気が読めない面白くない親父になるのは嫌なんだ、
1: うんうんうんうん、
0: それはだから熟成ではなくて腐敗というか、
1: う
0: ん、
1: もう
0: 腐ってるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: だから熟成っていうのはやっぱり肉と同じでですね、うんうん、丁寧に美味しくさせていく作業によってできると思うのであると。
1: うわ
0: そう、腐りたくはないんですよ。なんかこう成熟して円熟していきたいなっていう思いがあるので、あの精神の正しい熟成っていう風に今回は。
1: 君本当に42なの？もう59ぐらいじゃないの？なんかなかなかね、
0: いやいや、
1: 感じかる、うん。本当に親父会の大型新人現るという感じでございます。さあ、あとのお話また後ほどお伺いします。
0: はい、
1: ここで一曲お届けします。丸山隆平さんに親父になった自分をキーワードに一曲選んでもらいました。何でしょう？
0: あのクレイジーケンバンドさんのガールフレンド。
1: ほう。うん、理由は？
0: これはね、聞いていただいたら分かると思うんですけど、あのもうまあ、これケンさんの色気やとは思うんですけど、まあ、曲のストーリーとしては、うん、ある男が恋が終わったっていう話なんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: でもなんかこういつまでもウキウキワクワク、そのフレッシュな自分でいたいみたいな、でもその恋が終わって自分に本来の自分に戻っていくっていうちょっと悲しい、恋してる時はやっぱちょっとどうかしちゃってるから、でもそれがその人との別れによって自分に帰っていくって でもいくつになっても俺はあの懲りないぜっていうような曲なんですよね。
1: 希望と絶望。
0: そうですね。もうその通りでございます。
1: 曲紹介お願いします。
0: はい、クレイジーケンバンドのガールフレンド。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは丸山隆平さんのリクエスト、クレイジーケンバンドでガールフレンドでした。さて、続いては宿川アトムさんに伺います、はい、仕事仲間やお知り合いですごい親父だなと思う人はいますか。
1: はい、これはね、1回目でちょっと言いましたけど、
0: 前回ね、
1: シティボーイズの北郎さんですね。
0: いや、
1: はい、あ、もうちょっと本当に自由な人で、なんか舞台とか一緒に見に行って、うん、でその見に行った舞台の主演の人の打ち上げ行って、うん、平気で今日面白くなかった、
0: いや
1: 全然面白くないよって言えるんですよ。
0: まあ、
1: これはなかなかもう余計なことばっかり言うんですけども、うん、なんかまあね、だから対人に対してこう忖度がないんで、
0: あ、
1: 上の人にでも下の人にでも思ったこと全部言う、
0: あ、
1: なのに愛されてる、
0: あ、

0: なんだかな、まあ人によるとは思うけどね。
1: でもまあそうなったやっ
0: ぱ。でも歯はね、自分の歯は残したいよね、はい、うん、
1: それにつきます、
0: うん。親父になった時に演じてみたい役、
1: これあのベストキッドの宮城さんですね。
0: 出た、
1: これはやってみたいですね。
0: あのでもその当然空手の、
1: 空手を教える、
0: うん、教える、
1: ほんまに強いんかこの人よ、わからんなという。
0: でも強そうだよね、
1: うん、強そうじゃない、
0: さっとこうなんか軽くやってる感じがね、
1: はいはいはい、あの佇まいちょっとできるようになりたいなって。
0: あ、確かに確かに、あれなかなか狙ってできないよね、
1: はい、
0: あ、
1: 難しい
0: ですね、難しいと思うよ、うん、そうそうそう。ではあ、宿川アトムさんにも聞いてみたいと思います。宿川さんの親父の流儀、魔法のボーンでございます。
1: 魔法のボーン来ましたね。
0: さあ、アトムにとって親父になるための大事なポイントとは。
1: 親父は親父らしく。
0: もう少し詳しくお聞かせください。
1: はい、はい、こうおじさんとしてちゃんとおじさんになっていく、
0: うん、
1: 古くなっていくのが、
0: うん、
1: 僕はもうそれがいいような気がしてて、
0: うんうんうん、
1: 例えばちょっと若者に気使って、
0: うん、
1: ああ分かる分かるよその感じねとか、
0: うん、
1: 気持ち分かるよとか、なんかこうセンスにちょっと若者のセンスにこびるようなことをしない、
0: うん、
1: 若作りしないおじさんにならなければいけないなという
0: 意味です。なるほど、
1: はい、
0: この前ね、三石研さんも、
1: うん、
0: 割と同じようなことをおっしゃったね。で、三石さんと一緒に出たあの脚本家の根本のんじさんは、
1: はい、
0: あのもう似たような、要するにあのアップデート、時代に合わせてアップデートをしようとはする、
1: はい、
0: 諦めてしようとはするんだけど、はい、なんかうまくできる人もいるだろうけど、できる親父もいるだろうけど、うん、なかなかできないでもがいているっていう感じでいたいみたいなこと言ってたよ、ね、今ちょっと近いかなと。
1: そうですね、ちょっと近いですね、う
0: ん、ね、
1: う
0: ん、だから、でまあなんつうか年を取るのも悪くないっていうことだよね、実際ね。
1: そう
0: だね、
1: 無理は、
0: 無理は
1: ということ、
0: うんうんうん、うん、そうです、
1: ということです。
0: さあ、はい、ここで一曲お届けしましょう、
1: はい、
0: 宿川アトムさんにも親父になった自分をキーワードに一曲選んでもらいました、はい、何でしょう。
1: 中日ドラゴンズの応援歌、燃えよドラゴンズです。
0: これちょっと待って もちろん私中日ファンなんで。
1: あ、そうですよね。
0: いや、ありがたいんですけど、なぜ。
1: いや、あの、まあ、僕も中日ファンなんですけども。
0: あら、そうなの。
1: そうなんですよ。
0: なんだ、
1: まあ、あのちょっとなんで親父でこの一曲かというと、親父とプロ野球ってもうセットじゃないですか。
0: いや、昭和の親父、そうだ
1: ね、
0: ビール、枝豆、
1: そうです、そうです、
0: ナイター中継、
1: はい、でプラスこういう場で応援歌をリクエストするのも、すること自体が親父っぽいなと思いまして。
0: そうだな、もう、そうだな、
1: 確かに、もうこれやなと。
0: いやー、ちょっとこれでも、モヤドラゴンズいろんな人が実は歌ってるんですよね、はいはい、いろんな、うん、これどれのあれですか。
1: 今回ちょっとあの坂東英二さんバージョン。
0: いや、いいじゃないですか、いいじゃないですか、いや、いいじゃないですか、はい、では曲紹介お願いします。
1: 坂東英二さんバージョンで燃えよドラゴンズ。

0: 佐藤二郎と親父の時間お届けしたナンバーは宿川アトムさんの親父になった自分リクエスト、坂東エイジさんバージョンで燃えよドラゴンズでした。では最後のコーナーです。親父川柳。はい、まずはリスナーの皆さんの作品でございます。うん、大阪府にお住まい60代男性、ラジオネームどこのどなた遍路蝶々。
1: 親父出てますね。今めっちゃ親父出てましたよ。
0: 私ちょっとそう老眼なもんですから、ちょ
1: っとそっか、上と下があれなんですね、セパレート
0: して。いや、あのね、うん、違う、普通の金眼でもあり老眼なんで、やっぱちょっとこうやってやる、ごめんなさい、
1: すごい新聞読んでる親父を今思い出しました。
0: いや本当にごめんなさい、そんな感じなんです
2: よ。僕全くそれです。
0: そうですよ、はい、そ
1: う、 うわー、み
0: なんかあれ丸山まだ老眼じゃないの？
1: 全然
0: けしからんな。
1: 老眼です。
0: ラガン？
1: ラガンです。
0: うわ、
1: 裸の目と書いてラガンです。
0: 分かっとる、分かっとる、
1: 裸です目は。
0: それでは行きますよ。
1: はい、
0: ちょっと本当に見えないな。にじんだらパタパタしますデスク下。つまりこれは、つまり尿関連の川柳でございます。尿関連、ズボンがちょっとバレたら座ってる時にね、はいはい、乾かすためにパタパタする。
2: なるほど。
1: あと時差尿漏れじゃないですか。
0: え、なになに？
1: 時差の、あの先週おっしゃった、
0: 宿賀アトムさん の武器の一つである、
2: はい、その川柳これ
0: あの
2: ずっと武器の一つ、
0: 遅れ、うん、なんだろう、
2: 遅れ残尿、
0: 遅れ残尿です
1: でパタパタ
2: パタパタしだす。
0: 今回はね、丸山にも一句読んでいただ
1: きます。あ、はいはい、
0: いいですか。
1: はい、
0: はい、どうぞ。
1: 語らずもシワの数だけかっこいい。
0: もうお前その丸山の読み方がなんかイライラする
1: これが多分、これが多分ね、まあ、若さなんですこういうとこでちょっといいとこ見せようとしちゃうのが
0: 若さ、
1: まだ若さ、
0: まだバカバカ、
1: もうまんまで読めばいいじゃない本当はね、親父だったら。これまだちょっと抵抗してますね。
0: いやいや、これは丸山のサービス精神だと思いますけどね。
1: そうですか、嬉しい。
0: そうか、でもうん、あれだね、お二人とも言ってるのは、年を取ることを恐れるなと。
1: そうですね、
0: 年を取るのはいいことだと。
1: そうそうそう、
0: いうねことですよね。
1: 変にやっぱ、まあ、いいんですよ、リフトアップしたりとか、
0: うんうん、
1: 今もう男性もそうやっていろいろとこう努力する時代に今なってきてるんで、うん、いいんです、
0: はいはいは
1: い、いいんですけども、はい、そのシワもあなたの歴史じゃないの。あ、もう一回エコーいいですか。
0: ごめんなさい、ちょっとエコーかけてもらいます。ごめんなさい、どうぞ。
1: そのシワも

0: あなたの年輪なんじゃないの。
1: ごめんなさい、今のは全部カットで。
2: 今ちょっとなんか俺何言ったか忘れちゃった。
1: お前せっかくエコーかけてもらったのに、だから恐る恐る言ってたぞ。
2: そのシワも何でしたっけ。
1: そのシワも
2: あなたの歴史か、あ歴史や、いやうわほらもう、あ
1: もうダメだ、ね、
3: 年輪って言いましたもんね。
2: そう
1: 年齢
3: 変えたもん、
2: 歴史っすよね、う
3: ん
2: うん、
3: 変えたじゃなくて忘れてた、
1: しかもさ、さっきなんて言うたって言ってもこの番組スタッフも全員親父なんで、
2: 確かに今日
1: としみんな覚えてないんですよ。
3: めっちゃいい、
1: そう全部流してっていう。さあというわけで佐藤二朗と親父の時間、そろそろエンディングです。2回にわたってご出演いただきましたがいかがでしょうか。丸山どうでした。
2: いやなんか2週目はさらにあっという間な感じがして、
1: 2回目はね
2: ちょっと、はい、うん、寂しいなっていう感じがするんですけど、あのいいですね、先輩の親父がこうやって、うん、あの堂々と親父ということをあの歌って、その親父になっていくことを恐れるなと、うん、むしろ楽しみにして、こっちへ来いと言ってくださってるのが、ね、だからその1回目の時にその尿に関してもう、うん、あのすごい励ましの言葉いいぞと、
1: はい、いいぞとい
2: いんだぞそれでって言ってくれたのも、うん、すごいなんか僕もあまんまでいいんだなって、
1: 尿漏れアイドルとして、
2: はい、
1: はい、あのでも大型新人ですから親父会の。
2: ありがとうございます。
1: 期待の
2: 親父にあの許された感じがして嬉しかったです。
1: はい、はい、ありがとうございます。あとまあどうでした。
3: いやなんかいろいろあのこの先どんどん親父になっていくと思いますけども、
1: はいはいはい、
3: 今日でちょっと覚悟ができました。
1: 覚悟できました覚悟を持って親父になると、
3: はい、
1: そうですか、
3: 準備万端ですもん。
1: いや非常にお二人ともあの有意義この時間に2回ね過ごしてくれたみたいで、そして私たち3人が出演している映画ナナシは5月22日から公開です。そちらもよければぜひご覧ください。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ゲストは丸山隆平さんと宿川アトムさんでした。お二人ともありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 佐藤二朗と親父の時間。

日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二郎と親父の時間、エンディングでございます、ね、いや楽しかったですね。やはり思った以上に、丸山隆平も宿川アトムも親父の道にもう両足を踏み入れてると思います。こっち側、我々側の我々サイドの人間であったと。そして2人ともね、すごくその先を見据えてと言いますかね、年を取るのも悪くないとね、親父若葉マークのお二人に親父の何たるかを、解いてやろうと思ったんですけど、逆にこちらが教えられたという感じの お二人でした。さて、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。さて、次回の親父の時間ですが、5月31日日曜日の午後3時5分からアンコール放送でございます。そしてその次はゲストを迎えて6月7日日曜日午後3時5分からです。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしております。番組の感想、私へのメッセージ、親父リクエストや親父川柳などなど何でも構いません。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。さらに X などで感想をつぶやいてもらえると喜びます。ハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナ、時間は漢字でございます。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二郎と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二郎でした。皆さん、さようなら。

0: 今年度始まった新番組毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、吉川英治さんの長編小説を月曜から金曜毎日15分ずつ1年にわたって連続255回の朗読でお送りしています。読み手は声優の梅原雄一郎さん、松田しおりさん。私たちが生きるヒントとなる一節を振り返る今日のリフレインも毎回登場。放送は毎週月曜から金曜午前8時15分から、また再放送は午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、ぜひお聞きください。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: イランの体制寄りのメディアファルス通信は16日、イラン政府がホルムズ海峡を通行する船舶を対象に独自の保険を導入する計画を進めていると報じました。具体的には貨物に対する保険証券などを提供することを想定し、支払いは暗号資産で行われるとしています。これによりイランが100億ドル以上の収益を得る可能性があり、ホルムズ海峡の管理を維持しながらイランに経済的な利益をもたらすことを目的にしていると伝えています。またイラン議会の国家安全保障委員会のアジジ委員長は16日 SNS に、イランはホルムズ海峡を管理する仕組みを準備していて近く公開される予定だ。イランと協力する船舶だけが恩恵を受けられ、必要な料金が徴収されると投稿しました。アメリカが舞台となるワールドカップ北中米大会の開幕を来月に控え、FIFA 国際サッカー連盟がイランのサッカー連盟の幹部と会談し、大会への参加を歓迎するとともに支援について伝えました。アメリカとの対立が続く中、イランは今回のワールドカップで1次リーグの3試合をいずれもアメリカの会場で戦う予定です。大会の開幕まで1ヶ月を切り、 FIFA は16日トルコのイスタンブールでイランのサッカー連盟の幹部と会談を行ったことを発表しました。会談では FIFA が大会への参加を歓迎する立場を改めて示し、支援などについて説明したということです。会談について FIFA のグラフストロム事務局長は、ワールドカップでイランを歓迎できることを心から楽しみにしている。前向きな意見交換ができたことを大変嬉しく思うとしています。また、イランのサッカー連盟のタジ会長は、懸念事項について話し合い、大会に円滑に参加できるよう協力することを共有したとコメントしています。先月30日にカナダで開かれた FIFA の総会では、インファンティーノ会長がイランはワールドカップに出場しアメリカで試合をすると明言していましたが、イランのサッカー連盟は欠席していました。男子ゴルフ海外メジャー大会の今シーズン第2戦全米プロ選手権は16日ペンシルベニア州で第3ラウンドが行われ、3位で出た松山英樹選手はスコアを落とし、首位と4打差の11位に後退しました。首位と1打差の3位から出た松山選手はボギーが先行する苦しいラウンドになり、前半はボギーを3つ叩いた後バーディーを1つ取りましたが、スコアを2つ落としました。後半はボギーの後バーディーを取り返す粘りのプレーを見せ、16番のパー5ではイーグルを奪いました。松山選手はイーグル1つ、バーディー3つ、ボギー6つと出入りの激しいラウンドでスコアを1つ落とし、通算2アンダーで11位に後退しました。首位とは4打差で2021年のマスターズトーナメント以来の海外メジャー2勝目を目指し最終ラウンドに挑みます。一方、女子ゴルフのアメリカツアーの大会は16日オハイオ州で第3ラウンドが行われ、5位から出た竹田理央選手はスコアを1つ伸ばして5位をキープしました。この大会竹田選手は初日を首位でスタートした後、2日目はスコアを伸ばせず、第3ラウンドは通算4アンダーの5位からスタートしました。前半は3番と4番で連続バーディーを奪いましたが、9番のパー3でボギーを叩きました。後半は11番をボギーとした後、17番でバーディーを取り返しました。竹田選手はバーディー3つ、ボギー2つでスコアを1つ伸ばし、通算5アンダーで5位をキープしましたが、首位とは6打差に広がりました。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻はまもなく4時5分になります。

0: 呼び出しの声が響きます。東京両国の国技館、大相撲夏場所は今日中日8日目を迎えました。全国的に気温が上がる中、東京地方も今日、今年に入って初めて気温が30度を超えました。初めての真夏日となっています。国技館のお客様の姿も半袖、薄着、白の服などがより一層目立つようになってきています。さて、横綱不在の今場所、幕内では大関に戻ってきた霧島がただ一人7戦全勝、6勝1敗で小結の若隆景、平幕の琴栄峰と翔猿が追いかける展開です。今日中日8日目、ラジオの放送解説は元幕内朝乃若の若松親方です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: アナウンサーは前半の実況が松井、今向こう上面に座っている三輪アナウンサーが後半の実況を担当します。取組後の力士の情報は片平アナウンサーの担当です。土俵では十両力士の佐田の海、向かって右、西の土俵、東の土俵に新入幕の若野翔が上がってこれから仕切りを重ねていくところです。さて若松さん、
2: はい、
0: 横綱不在、
2: はい、
0: そして休場力士5人のうち4人が役力士というですね、上位陣が少しこう人数が少なくなっている中で、まずは霧島がこの場所を引っ張ってますね。
2: そうですね、やっぱり1人ね、大関、2人ですけど、
0: はい、
2: 大関でなんとかね全勝を守ってくれて、まあ、日に日にやっぱり大関らしい力強い相撲を見せてくれてますよね、はい、
0: という中で今日が中日の勝ち越しをかけて結びで豪ノ山戦、豪ノ山もまあ力強い押しがありますので、うん、楽しみですね。
2: そうですね、やっぱり押し相撲で今調子がいいので、やっぱり受け止めたりとか見ていこうとするとやっぱり持ってかれちゃいますので、やっぱり力強い前に出る相撲ですね、大関らしい相撲を取ってもらいたいですよね、
0: はい、豪ノ山も昨日まで5勝2敗と今場所の前半戦白星を先行させて今日結びで霧島戦を迎えます。さあ、土俵で仕切りを重ねているのが十両の佐田の海と新入幕の若野翔、今制限時間がいっぱいになりました。39歳、佐田の海初日から3連敗でしたが徐々に持ち直してきてここまで3勝4敗です。前回しの攻め、巻き替え、手繰り、このあたりはベテランの味を出して3勝4敗、今日幕の内の土俵です。そして東の土俵、若野翔が4勝3敗新入幕、入幕して昨日おととい初めての連敗となりました。昨日は埼玉栄高校の同学年チームメイト琴栄峰戦、いい当たりを立ち合い見せたんですが足が出なかったと振り返っています。過去十両で2度顔があっていずれも突き出しで若野翔が勝っているという両者の対戦です。突き起こして圧倒しています。式守鬼一郎の軍配が返りました。立ち合いです。立ちました。頭頭頭ガツンという音、佐田の海が右の回しを取った、そこから右のかいなが返った、寄り切り、佐田の海が勝ちました。最後は正面土俵に若手若野翔を持っていきました。立ち合い頭と頭ゴツンという鈍い音がする中で、向こう正面三輪アナウンサーですが、佐田の海の右の回しはもう立ち合いすぐだったですかね。
3: すぐですね。今日は刺すというよりも前回し狙いという右腕の使い方でした。
0: そしてその前回しを取ってから最後は右を返していって若野翔の左を万歳させるような形で正面土俵に寄り切り、17歳の年の差があるんですが年上の佐田の海が非常に力強い相撲を取りました。解説朝の若の若松親方です。佐田の海の今日の攻めどう見ましたか。
2: そうですね、どっちが若手なのかよく分かんないような、ね、それほどやっぱり力強く元気な佐田の海ですよね。またやっぱりうまさも出ましたよね。下手、前三つ、
0: はい、
2: 早かったですよね、
0: はい、
2: やっぱ踏み込みがいいから前三つも引っかかったと思いますのでね、元気だと思います、
0: うん、年の差17歳とお伝えしましたが若野翔が生まれた時に

0: 佐田の海はもうすでに力士として土俵に立っていました。その先輩力士佐田の海が勝って4勝4敗、明日は十両の土俵です。若野翔敗れてこちらも4勝4敗、3連敗となってしまいました。明日狼雅戦が組まれています。土俵は琴栄峰6勝1敗の好成績、その高い四股に大きな歓声が上がっているところです。それでは今日この後の取組もご紹介していきます。土俵上が富士涼雅に琴栄峰、その後が玉鷲に竜電、時疾風に欧勝海、翔猿に宇良、6勝1敗翔猿に5勝2敗の宇良、平成4年同学年対決、金峰山に狼雅、白の富士に御嶽海、錦富士に獅子、朝乃山に欧勝馬、朝白龍に千代翔馬、ここまでが前半です。後半に入って富士星雲に阿炎、美ノ海に平戸海、吉野富士に藤の川、隆の勝に一山本、王鵬に小結び6勝1敗の若隆景、正代に熱海富士、琴勝峰に若元春、大栄翔に琴桜、そして5勝2敗の平幕豪ノ山に7戦全勝、今日中日での勝ち越しをかける大関の霧島戦となっています。さあ土俵に目を向けてみますと、幕内2場所目の富士涼雅が5勝2敗向かって右、西の土俵、そして大きな拍手をもらいました東の土俵に琴栄峰、ここまで6勝1敗です。解説は若松親方ですが、琴栄峰の今場所ここまで6勝1敗、はい、良さはどこに出ているでしょうか。
1: やっぱり今までちょっとね怪我とかね、もありましたし、まあ、気持ちの問題もあったと思うんですけどね、今場所は思いっきり取ってますからね、何やるにしても思いっきりがいいですね、はい、
0: 確かに思い切りということで言いますと左右からの投げというのでまずは序盤戦白星を重ねてきました、まあ、そのあたりは本人は苦し紛れに勝てているだけと反省も口にはしているんですが、さあ制限時間がいっぱいになりました。この両者は幕内では1対0富士涼雅ですが、十両でも対戦があっていずれも富士涼雅が勝っています。3場所連続の対戦です。先場所は琴栄峰が手を出して立って左四つ右の上手、ただそこから富士涼雅が左の下手投げで振って体が離れて押し倒しで富士涼雅が勝っています。琴栄峰は先場所のことを踏まえて、ああいう相撲も富士涼雅関にはあるんだ、組んでも安心せずに攻めていきたいと言っています。好成績同士の対戦、富士涼雅に琴栄峰時間です。出しました藤涼、琴栄峰胸で当たりますが藤涼雅が頭で当たって左を差し込んで出ていく突き落としに体を寄せました。寄り倒し藤涼雅が勝ちました。勝って6勝2敗琴栄峰敗れてこちらも6勝2敗です。勝負は東の土俵で決まりました。立ち合い琴栄峰が中に入ろうと胸で当たっていったんですが、藤涼雅が頭でまずガツンと当たって押っつけの形から正面左が押っつけから入りますと左四つの形、そこからぐいぐいと寄っていって琴栄峰が苦し紛れに右から突き落としを打つところに、あ、右から渡し込んでいましたか、決まり手渡し込み、藤涼雅が勝って6勝2敗としています。立ち合いから藤涼雅の当たりの方が良かったでしょうか。
1: そうですね、やっぱり低く下から行ってますよね、やっぱり回しにこだわらずに、やっぱり回し取られたり捕まったりすると投げ強い力士ですからね、そういうことさせないようにこの下から下からって最後もやっぱりうまさが出ましたよね、はい、
0: うまさというのは右からの渡し込みの部分ですか。
1: そうですね、ああいうことがやっぱりできるっていうことはやっぱり土俵際でもちゃんと落ち着いてさばけてるんだなっていうのがありますよね。
0: まあ、藤涼雅は愛知県の春日井市出身、親方は愛知県の一宮市の出身で、はい、まあ、同郷ということになりますが、まあ、体が大きいですが、はい、そういううまさもある力士なんですね。
1: そうですね、やっぱりうまさ、やっぱり四つでも取れるんですけど、やっぱり幕内へ行くとなかなか、ね、四つは勝たせてくれませんので、やっぱり前へ出て、ね、こういった相撲を取るっていうことが大事だと思いますよね。
0: その藤涼雅が勝って6勝2敗新入幕の時5勝3敗で中日を終えましたので、それよりもいい成績です。明日御嶽海戦、琴栄峰敗れて6勝2敗に後退、明日翔猿戦が組まれています。土俵にはまだ白星のない玉鷲と2勝5敗の竜電が上がってきました。それでは今日中日8日目幕下上位5番から結果を振り返っていきます。怒り方に無道方から始まりました。3戦全勝同士、浴びせ倒しで怒り方勝って4戦全勝、西の20枚目無道方3勝1敗、稲見に徳の結

0: 武蔵、寄り切り徳之武蔵1勝3敗、稲見4連敗、負け越し西17枚目、ユーマにさざ波、押し出しさざ波2勝2敗、ユーマ1勝3敗、富士総大に延原、押し倒し富士総大2勝2敗、延原1勝3敗、龍翔に丹治、3連勝同士は押し出し丹治勝って4連勝勝ち越し東の6枚目、龍翔3勝1敗、幕下15枚目以内で4戦全勝は東の6枚目丹治1人となりました。十両です。白鷹山に幕下東2枚目の嵐富士は押し出し白鷹山勝って1勝7敗踏みとどまりました。嵐富士は3勝2敗です。土地大会に東白龍は引き落とし、東白龍5勝3敗、土地大会4勝4敗、緑富士に等しは突き出し緑富士6勝2敗、等し4勝4敗、火曜に炎鵬は押し出し炎鵬6勝2敗、火曜1勝7敗、白熊に錦に寄り切り白熊3勝5敗、錦に2勝6敗、玉正鳳に輝きは突き落とし輝き3勝5敗、玉正鳳5勝3敗です。続きはまた後ほどお伝えします。土俵には玉鷲、向かって右西の土俵、広い背中が立派な玉鷲ですが、右の膝の下から足首にかけて厳重なテーピング、2日目から施されています。7連敗後がありません。対戦相手竜電は初日から5連敗だったんですが、返り入幕、昨日おとといと頭をつける相撲、そして左の前回しを引く攻めで2連勝としています。過去6対6の5分、かつては玉鷲が押し込んでから左四つ右の上手に組む相撲で勝ったこともある両者の対戦です。長身の両者が70センチ間隔の仕切り線、竜電がぐっと肘を当てるようにして力を込めました。立ち合い立ちました。頭まず玉鷲が押し込むが、竜電の右が浅く覗いている。土俵中央、玉鷲少し右から小手に振った。竜電の左が入っている。竜電がそして右も差し込んで向こう正面寄ろうとしている。玉鷲少し苦しくなってきた。竜電が頭をつけていい形。竜電そしてもう一度右を刺した。玉鷲の状態が少し起きた。竜電がなおも頭をつける。玉鷲も頭を沈めようとしています。土俵中央、向こう正面より、ただ竜電のペース、玉足、あっと足が崩れた、竜電の玉足、足が崩れました、竜電の勝ち、3勝5敗、そして玉足敗れて8連敗の負け越し、西の13枚目、勝負は向こう正面で決まりました、竜電が手刀を切って5連敗のあと3連勝、3勝5敗、玉足敗れて8連敗。
1: 玉鷲に突き膝があり、
0: 勝負結果突き膝、立ち合いはまず頭と頭でゴツンと当たり合いましたが、竜電が右を正面側で浅く覗かせて、そして向こう正面でも左を覗かせようとしながら、そこから頭をつけながらという展開、玉鷲としては突き放すことができずに、そのまま向こう正面を背にしてなんとかこらえようとしていたんですが、竜電が徐々にその右も覗かせながら頭を低く沈めて圧力をかけていきますと、最後玉鷲膝から崩れました。勝負結果突き膝。
2: 今日竜電は立ち合いですぐに左の前回しを引くことができまして、はい、その後向こう正面側に攻め込む時もですね、最終的には右も前回しにかかりましたね。
0: 右も前回しかかりました。今日向こう正面から三輪アナウンサーの情報が入ります。解説朝の若の若松親方です。まあ、ペースとしてはもう完全に今日は竜電だったでしょうかね。
3: まあ、そうですけど、やっぱり玉鷲のやっぱり足ですよね、
0: はい、
3: もう見てても痛々しいんですよ。ですからやっぱり立ち合いは当たってるんですけど、やっぱり足が全く出てない。で、土俵際でも痛くない方の足で一本で残ってるような感じなので、まあ、なんとかね我慢してやってるような、うん、なんとか取ってるような痛々しい相撲ですよね。
0: その痛む右足を押しながらこうして土俵に立っている玉鷲ですが、玉鷲敗れて8連敗となってしまいました。竜電勝って3勝5敗、明日金峰山、玉鷲敗れて8連敗、明日獅子との対戦です。土俵には2勝5敗の時疾風と1勝6敗の大将海が上がってきました。
4: 松井さん、
0: はい、
4: 最初に、藤亮がですね琴恵光に勝ちました、はい、とにかく差してくる相手に対して前に出たのが良かったと話していまして、あとはですね最後右から渡し込んできましたので、はい、もうしがみつくつもりだったと話していましたね。
0: 取組後の力士の情報は今日こうして片平アナウンサーから入ります。それでは先ほど続きになっていた十両の結果、続きをお伝えします。久野富士に風拳王が押し出し、風拳王8連勝の勝ち越し。年の富士敗れて5勝3敗です。大花龍に勝間、突き落とし勝間6勝2敗、大花龍2勝6敗。明生西の龍は突き落とし明生3勝5敗、西の龍5勝3敗。北の若に湘南の海、上手投げ湘南の海4勝4敗、北の若3勝5敗。友風出羽の龍、はたき込み友風5勝3敗、出羽の龍2勝6敗。武尊富士に初山、寄り倒し武尊富士5勝3敗、初山2勝6敗。朝水龍に大野勝、上手投げ大野勝5勝3敗、朝水龍4勝4敗。大星座に旭海龍、下手投げ旭海龍5勝3敗、大星山6勝2敗です。土俵が時間で時早手に大勝海、大勝海が東の土俵で先に両拳をついています。時早手両拳立ちました。時早手物差し狙いから左四つ、大勝海が右の前回しを引きました。時早手の右からの上手投げ、大勝海足をかけて残そうとしますが、向こう上面上手投げ時早手が勝ちました。立ち合い中に入ろうと立っていった時早手がまずすぐに左を差して左四つ、正面側では大勝海がすぐに右の上手を引いたんですが、向こう上面三輪アナウンサーですが、三輪さん、
2: はい、
0: 時早手の右の上手はどうだったでしょうか。
2: そうですね、松井さんの言う通りもろ差しを最初狙いましたが、右が十分に入らないと見るとすぐに抜いて上手取りました。
0: なるほど、それによって左四つ右の上手の形になって両者が上手を取っている形になったんですが、時早手が右から上手投げを打っていって最後は向こう上面に大勝海を寄り切ったという相撲になりました。時早手が勝って3勝5敗、大勝海敗れて1勝7敗と星が変わっています。過去両者幕内で1対1の対戦だったんですが、いずれも上手が効いた方が勝っているという相撲だった中で、解説若松親方ですが、時早手という力士は小柄ですが、どうでしょう、力強さも感じますか。
3: そうですね、やっぱり差し身もうまい力士だったんですけど、今日はねやっぱり胸合わせてしまったんですけど、止まらなかったですよね。すぐやっぱり投げで崩しながら前出ましたよね、これもし止まってたらやっぱり大勝負に力が強いので、そのまま力に伏せられるってことがあるんですよね、
0: なるほど、引きながらの投げ技はよく怪我につながるから良くないと聞いたことがあるんですが、はい、前に出ながらの投げだったんですね。
3: そうですね、崩しながらの投げなんで、はい、投げで決めようという投げじゃないので。
0: なるほど、はい、という投げで崩しながら時早手が勝って3勝5敗、明日裏戦、大勝海敗れて1勝7敗、今場所白星が上がっていません。明日タケル富士戦、重量力士との対戦が組まれています。さあそして土俵の翔猿宇良が上がったところで少し館内の雰囲気が変わってきました。
1: 東前頭15枚目、東京都江戸川区出身、追手風部屋。

0: 大阪府宮川市出身木瀬部屋、呼び出しは琴蔵、行司は式守金太夫であります。
1: 西から6勝1敗好成績の翔猿、そして東から5勝2敗こちらも好成績で人気の宇良が上がってきました。平成4年生まれ同学年の両者、日本大学出身の翔猿、関西学院大学出身の宇良という両者のこれから対戦となります。翔猿は今場所非常に動きもよく、もろ差し左右差しての攻め、反応のいい突き落とし、昨日は獅子のかち上げに起きずに右からの上手出し投げを決めています。宇良も押っつけたぐり左右の投げ、今場所ここまでいい内容が出ています。この両者は過去幕の内で10対9翔猿リードなんですが、現在宇良の5連勝中、宇良が自分より小さな翔猿の足を脅かしたり、基本的に共に前傾の押しの展開が多いんですが、その中で宇良の方がよく攻めているという両者の対戦です。さて解説朝乃若の若松さんですが、この両者の対戦、はい、ポイントはどんなところになってくるでしょうか。
2: やっぱりね、本来ならね、やっぱり前一気に出たいところなんでしょうけど、はい、お互いねちょっと探りながら探りながらの相撲がありますので、はい、駆け引きですよね、駆け引きにはまった方が負けるんですけど、やっぱりそういったところよりも怖がらずに前に出てもらいたいですね。
1: さあ時間がいっぱいになりました。式守金太夫、乳白色の装束、軍配内輪が返りました。6勝1敗翔猿と5勝2敗宇良。
3: 手をついて
1: 立ちました。翔猿が頭と左手を出して立ちました。翔猿が距離を取っている。翔猿が下に入ろうとしている。宇良も下に入ろうとして足を脅かす。翔猿が突き放す石の土俵。翔猿がついた。宇良柔らかく伸ばした、回り込んだ。そして土俵中央、今度は宇良がはたいた。翔猿が前に出る。翔猿が突き放す。宇良がまた下から手を出す。翔猿が両手を伸ばして距離を取る。宇良の右が入った。宇良が出る。左からの投げ出ていった宇良、軍配は翔猿に上がりました。物言いです。宇良の右が入って、そこから正面土俵青草方向、宇良が攻めていったんですが、翔猿大丈夫でしょうか。青草今立ち上がりました。良かったです。宇良が攻めていって青草方向、翔猿が先に土俵を割るように見えたんですが、軍配は翔猿に上がっています。宇良が右を差して左から渡し込んで青草方向、引きながら突き落としに行った翔猿に軍配。ラジオ放送席の目の前にテレビのモニターがあって、スローモーションが今出ているんですが、翔猿の左足が俵を割るのと宇良が前のめり、どうですかね若松さん。
2: ちょっとかかと、ね、足の横が見えないですもんね、はい、浮いてるようにも見えますし出てるようにも見えますからね、なんとも言えませんね。これ
1: 相撲の流れとしては、また両者が、翔猿は今日頭でいって左手を出して、共に、若松さんからもあった共に警戒しながらという展開の中で、一度翔猿が相手を下から起こして西の土俵パンパンパンと下から突き立てていったところを、うまく宇良が柔らかく残して左に回り込んでまた押し合って、そして宇良の右が入ったところで左から渡し込みながら土俵中央から正面青草に渡し込みに行くところで翔猿の突き落とし、その突き落としを有利と見て金太夫は軍配を翔猿に上げています。5人の勝負審判が土俵上競技を重ねています。その競技が今終わりました。これから館内に説明があります。大関海王浅香山審判が館内に説明をします。
4: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は翔猿に上がりましたが、翔猿の足が出るのと宇良の足の甲が返ってつくのが同時ではないかと物言いがつき、競技にした結果、同時と見て取り直しといたします。
1: 取り直しになりました。中日日曜日の館内この拍手、好成績同士の一番は取り直し、非常に微妙な一番だっただけに、この判定というのはどうでしょう、両者納得ですかね。
2: そうですね、やっぱりお互い、取ってる

0: 人たちはね、
1: やっぱりもう大変だと思うんですけど、もうお客さんの声援を聞いてもらっても分かるように、まあ、喜んでもらえたらですね、
2: はい、という中で先ほどの相撲は非常に攻防があって、先に翔猿が攻めていって宇良が柔らかく残して回り込んで攻め返してという展開になりました、
1: うん、ただ、ちょっと宇良がね、はい、やっぱり、ちょっと押され気味という感じでちょっと引きが多かったですよね。ですからちょっと宇良ちょっと不利かなと思ったんですけど、最後はね、やっぱり宇良前に出ましたので、
2: さあそして制限時間がいっぱいになりました。両者も下がりはありません。1m73cm 水色の締め込み翔猿、白房下、西の土俵、先ほどは軍配をもらいました。攻めていって軍配もらえず取り直しとなった宇良、桃色の締め込み、軽く桃色の締め込みを叩いて、さあ70センチ間隔の仕切り線、取り直しの相撲です。翔猿6勝1敗に宇良5勝2敗、両者が腰を沈めて翔猿が手をついて、はい、さあ出しました。翔猿今度は少し見てだった、宇良が突っ込んだ、宇良が右の差しで翔猿が頭をつけながら左からのおつけ、そして少し離れた翔猿がいなした、宇良が押し返す、宇良はたいた、そこを出た翔猿押した、翔猿勝ちました。7勝1敗、宇良敗れて5勝3敗、勝負は正面土俵、黒房下、宇良があーっというような表情で少し顔をしかめました。取り直しの相撲に感慨この拍手。7勝1敗で翔猿、好成績で大関の霧島についていく星にもなりました。決まり手押し出し、立ち合い2度目の立ち合いは宇良の方がしっかり踏み込んだように見えました。そこから右を覗かせようという形で当たっていって、翔猿が頭で当たって左からの押っつけ、そこから一度いなす中で、若松さんからも最初の相撲で指摘があったように、少し宇良の方がはたくような動きがあって、正面方向に少し引く動き、それに対して翔猿がついていって、翔猿正面土俵、黒房下に相手を押し出したという相撲になりました。取り直しの一番はどう見ましたか。
1: やっぱり先ほども言った通りね、はい、取り直しの前の一番でもやっぱり宇良はちょっと引きが多かったんですよ。だからどうかなと思ったら、やっぱり取り直しの一番もちょっと我慢できなかったんですよね。また翔猿は畑食わないんですよ。ですから決めようとする畑を待ってますので、翔猿はそこをうまくこう出たんですけど、宇良はねここを崩しながらの畑とかねでしたらよかったんですけど、やっぱ決めようとしちゃいましたよね。そこをうまく翔猿に取られたというような相撲ですよね。
2: さあこれで取り直しの相撲を制して翔猿勝って7勝1敗、現状大関の霧島とは星の差1つということになります。なお翔猿中日で7勝1敗幕内に入って最もいい成績ということになりました。明日琴栄光戦です。宇良敗れて5勝3敗となって、明日時早手戦が組まれています。土俵には西から金峰山、東から狼雅が上がってきました。今日解説は巡業部副部長をお務めの朝の若松親方です。先ほど宇良が土俵に上がってきましたけれども、はい、その宇良について、はい、5日目の幕の内のテレビの放送で、まあ、巡業で非常にこういい傾向をしていたと、うん、若松さんからお話がありました、はい。まあ、先ほどは敗れはしましたけれども、やはりこの宇良の巡業での稽古というのは光ったんでしょうか。
1: そうですね、普段から巡業、特に今場所は一日も休まずに、はい、また今は巡業もね、稽古やりたいやつだけやればいい、うんうん、っていう話なんで、宇良はやっぱり、ね、毎日取って1日多い時で30番とか、稽古してましたので、それもまた、ね、休まずやってるので大したもんと思いましたよね。
2: 年齢としては今年34歳になる年ですけれども、そうして巡業で稽古を重ねてきた宇良ということにもなります。今日敗れましたが中日を終えて5勝3敗白星2つ先行で明日からの後半戦に向かっていきます。
3: 松井さん、
2: はい、
3: 宇良も翔猿もですね、どちらとももう息が上がってましたね。
2: はい、
3: 翔猿は攻めることができました、宇良はしんどかったですと話してましたね。
2: 片平アナウンサーからのリポートでした。土俵が時間で4勝3敗同士、金峰山に狼雅、幕内では5勝1敗狼雅リードで、だいたい狼雅が左の前回しを取りに行って、金峰山頭ともろ手で当たって右四つという展開が多い両者。立ち合い、はい、立ちました。狼雅の左変化、突き落とし、狼雅が勝ちました。狼雅勝って4 5勝3敗金峰山敗れて4勝4敗と星が変わります。過去狼雅が幕内でリードとお伝えしていたんですが、狼雅が幕内で5連勝した後、直近の相撲で金峰山が久々に勝ちましたという流れがあった中で、狼雅が今日は立ち合い左変化の決まり手、はたき込み、もろ手で来る金峰山、前のめりばったりとなってしまいました。狼雅勝って5勝3敗明日が若の勝、金峰山敗れて4勝4敗明日竜電との対戦が組まれています。あっけない相撲にやや館内からはため息も漏れました。さあ今日は中日8日目ということで新序出世披露が行われました。土俵には今白の富士と御嶽海が上がって仕切りを重ねていくところです。今場所初めて前相撲を取った力士たちが今日中日8日目新序の出世披露を受けました。新序を受けたのは7人です。イカズチ部屋の柿添、埼玉栄高校出身、イカズチ親方、元小結柿添の息子ということにもなります。それからラグビーの経験がある尾上部屋の宇佐、玉の井部屋、福岡開成高校出身の小川、九重部屋、中学を卒業してレスリングの経験がある尾綱、伊勢ヶ浜部屋、介護の仕事をしてからこの相撲の世界に飛び込んできた鉄富士、境川部屋、埼玉栄高校出身の井端、錣山部屋、プライベートで偶然阿炎に声をかけられてこの大相撲の世界に飛び込んできたという春人、以上7人が新序出世披露を受けました。そして再出世が2人、大島部屋の旭颯と出羽の海部屋の若狭、この2人が再出世を受けました。再出世となりました。さらには今場所付け出しで追手風部屋、金沢学院大学出身の大森がここまで4戦全勝、イカズチ部屋のこのイカズチが日本体育大学出身、ここまで2勝2敗すでにこの両力士は幕下付け出しとして本場所の土俵で相撲を取っています。土俵の白の富士と御嶽海はともに幕下の付け出しで初土俵を踏んだ力士、そして今日解説の朝の若若松親方も幕下付け出しで近畿大学からこの大相撲の世界に入ってきました。親方は新序出世披露は当然なかったわけですけれども、はい、同期生の新序などを見て感じる部分というのは何かありましたか当時。
1: 僕あの幕下なんで、はい、その最初の頃とか見てないんですけど、はい、まあね、みんなやっぱり緊張してると思いますよね、みんな初めての、ね、土俵なんで化粧前しつけてね、はい、写真撮影したりとかして、ういういしさがありますけど、はい、
2: 親方の場合はあの同じ近畿大学から、はい、大沢、後の浅野翔、はい、頼藤、後の浅野より、はい、あの3人同じ部屋に付け出しで入った、はい、やはりそちらの意識の方が強かったですかね。
1: っていうか全くわからない相手と、はい、あのその日に顔を合わせて、はい、取るっていう恐怖ですね。あ、だからもうその自分のことしか考えてられなかったですね。
2: なるほど、
1: でまたお相撲さんは体がでかいので、はい、怖いっていうイメージがありましたね。でかくてですね。
2: あ、そうですか、大学で実績を積まれても、そう感じる、そのあたりが一つプロの凄みということが言えるかもしれません。土俵が時間になっています。白の富士5勝2敗と御嶽海3勝4敗初顔の一番です。白の富士は今場所左を畳んで当たる相撲が多く、御嶽海は6日目の相撲で股関節を痛めて昨日は少し力が出ませんでした。立ち合い立ちました。まっすぐ当たって白の富士が左を巻き替えながら誘うというところ、御嶽海が左を伸ばして右が入りました。御嶽海が中に入った、右四つの展開だ。白の富士が左の上手を引いている。土俵西の土俵で動きが止まりました。御嶽海右の下手、白の富士が左の上手を引いていますが少し深い。御嶽海右からの出し投げ、御嶽海が勝ちました。そして向こう上面、白の富士両足180度に開いてばったり、御嶽海が勝ちました。御嶽海勝って4勝目の勝ちなのに4勝4敗白の富士敗れて5勝3敗です。立ち合いまず一つ当たって白の富士が左を巻き替えるようにして左を刺そうとしていったんですが、御嶽海がその後右を差し勝っての右四つ、白の富士は左の上手を引きました。右四つの攻防、 御嶽海の方が右の下手を引いていて、一度西の土俵で動きが止まりかけたところで御嶽海が右からさっと体を開きながらの右下手出し投げ、白の富士を這わせました。相撲の流れは今日どうご覧になりました？
1: まあね、立ち合いから御嶽前へ、ね、攻め込んでるんですけど、白の富士ですよね、はい、まあ、一切まだ、前にも出てませんし、まわしを取って何をするか何がしたいのか全くわからないような一番ですよね、うん、
2: まあ、白の富士という力士は基本的に左四つですから、どうでしょう、逆の四つになってちょっと攻め手を欠いたという部分もあるんでしょうか、うん、
1: そこもあったと思いますよね、ですけどやっぱりね、やっぱり立ち合い負けして時点でもうね、自分の十分なれなかったわけですから、
2: まあ、これで御嶽海が勝って4勝4敗5分の星として、明日富士涼雅戦、白の富士敗れて5勝3敗と変わって明日阿炎戦が組まれています。土俵は錦富士と獅子が上がってこれから仕切りを重ねていきます。先ほど、朝の若の若松親方、いわゆる

0: 非常に上位で活躍した力士の多い場所ということにもなりました。早くも土俵制限時間いっぱいで錦富士に獅子、錦富士がここまで1勝6敗、なかなか力強さ粘りというのが感じられない相撲になっています。獅子は2勝5敗、獅子はここまで右からのかち上げが多い相撲になっています。色白長身の獅子が足を折りたたんで、さあ制限時間いっぱいの立ち合い立ちました。獅子首左から当たっていって錦富士の右が入りました。錦富士寄り切り、正面土俵青草下に寄り切りました。錦富士勝って2勝6敗、獅子敗れてこちらも2勝6敗と星が変わります。立ち合いかち上げが今場所多かった獅子なんですが、今日は右肩を下げてぶつかっていくような立ち合い、それに対して錦富士得意とは逆なんですが、右がすぐに入って、今ラジオの放送席のモニターで見ると右は張って右が入るような形、獅子がそれで上体が少し腰が浮いて左から小手に振るところを錦富士が体を寄せていくという相撲になりました。解説は錦富士の近畿大学の先輩にあたります朝の若の若松親方ですが、共にあまり星が上がっていない中で、はい、錦富士は、張り差しという一つ形を見せましたが、獅子の方がですね、
1: 今日はね、もう立ち合いが中途半端でしたよね、もう張るのか勝ち上げるのか全く当たりもしなく受けてましたよね。ですから何をしたいのか全く、全く相手の、思い通りの相撲、錦富士の思い通りの相撲を取られてしまいましたよね。
0: 決まり手送り出し、錦富士勝って2勝6敗、明日富士精雲、獅子敗れて2勝6敗とこちらも星が変わりました。明日玉鷲戦が組まれています。錦富士のところで近畿大学の話もしました。錦富士は途中で近畿大学を中退してこの大相撲の世界に飛び込んできていますが、今度は西から土俵に上がってきた朝乃山、こちらも近畿大学の出身、4勝3敗、今日欧勝馬との対戦が組まれています。今日中日のラジオの放送、解説は場所前に錦戸部屋に移られましたが、それまで高砂部屋で指導されていました朝乃若の若松親方です。長く見てきた朝乃山かと思いますけれども、ここまで4勝3敗、はい、今場所のここまでというのはどのように見てらっしゃいますか。
1: そうですね、よく考えて相撲を取っていると思うんですよ。普段でしたらやっぱり胸から顎を上げて、っていう相撲が多かったんですけど、今場所はやっぱり、ね、そういった自分の弱点を克服するために頭からいってますよね、はい、なんか悪いことじゃないと思うんですよね、ですけどその後ですよね、やっぱり相手にうまさ負けしたりとか、はい、パワー負けしたりしてますので、年32ですけどまだまだ筆込むの早いですから、はい、またちょっと初心に戻って一生懸命稽古してもらいたいですよね。
0: 今うまさ負け力強さ負けというお話もいただきました。昨日の時早手戦などは時早手、朝乃山右四つ、時早手左四つという中で巻き替えの応酬、最後は時早手が差し勝っての寄り倒しに敗れたという相撲になりました。ただ勝った相撲は親方おっしゃるように頭から当たって右差し、あるいは左の上手からの攻めで力強さも見せています。今紫の締め込み、西の土俵、ググッとその1メートル88センチ175キロの体で仕切りを重ねています。まだ時間前の仕切りです。今日の対戦相手が欧勝馬です。こちらは5勝2敗、2連敗スタートだったんですがその後5連勝、最初の2連敗ははたきで墓穴を掘っていた中で徐々にその手繰り、いなし、左の上手、欧勝馬の持ち味がいい方に出てきているここまでの5連勝です。本人に話を聞くと前に出る意識だけで体に任せていて相手によってこうしよう、ああしようということは考えていないということも言っています。この欧勝馬という力士もですね、何でしょう、とても力強いという印象はないんですけれども、流れの中でのうまさといいますか、相手に力を出させないというか、
1: そうですね、やっぱりレスリング相撲ですからね、はい、やっぱりはたきとかいなしとか多い力士ですから、頭でいったらそこを狙ってきたりとか、またでもまわしを取れば 取っただけやっぱり相撲も取れますからね、はい、ですから朝乃山としてみればもう自分の形にもう思いっきり踏み込んで右四つになるしかないので、上手ですよね、右四つといってもやっぱり左

0: 左上手がないと相撲取れませんので、左上手でしょうね。
1: 四つということで言いますと朝乃山は右四つ左の上手、そして欧勝馬も四つで言うと右四つです。ただ非常に親方からもありましたレスリングの経験豊富、前傾、いなし、手繰り、そういったものが非常にうまい力士です。今制限時間いっぱいを迎えました。東西の呼び出しが立ち上がって、まず先に東の土俵欧勝馬、長い足、青の締め込み、緑がかったおしぼりタオルで顔の汗を拭って右手で塩を持って、花道奥の付け人と目を合わせて先に時計回りに向き直って土俵の方を向いています。朝乃山も濃い紫から茶色がかったような締め込み、右手で塩を持って遅れて土俵に向き直りました。肩のあたりに塩をかけてぐっと両腕で力を込めるようにして土俵に入ってきました。夏場所中日8日目前半の土俵、朝乃山4勝3敗に欧勝馬5勝2敗の対戦です。木村元基、薄い緑色の装束、軍配うちわを返しました。欧勝馬が向かって左、東の土俵、青色の下がりをさばいて先に腰を割りました。相手の方は見ず、少し視線を下に落としている欧勝馬、朝乃山が遅れて腰を割っていきます。立ち合い立ちました。朝乃山今日は胸から行きました。欧勝馬が右の喉はそれをあてがって朝乃山が押し込む正面土俵、欧勝馬が突き返す、そして体が入れ替わった。朝乃山が左の上手を引きました。右四つ正面上手投げ、朝乃山の勝ち。勝って5勝3敗、欧勝馬敗れてこちらも5勝3敗と星が変わります。立ち合いは今日胸から行った朝乃山、欧勝馬が右の喉輪で距離を取っていったんですが、朝乃山が距離を詰めていって東の土俵、そこから右四つ左の上手を先に引きまして、正面土俵に朝乃山が寄っていって、最後はこらえる欧勝馬を土俵中央上手投げ、左からの上手投げに転がしました。勝ったのは朝乃山です。まず立ち合いからですが、頭から行くことが多かった前半戦の朝乃山、今日は胸からこう立っていきました。このあたりの意図というのはどうお感じになりますか。
2: やっぱりさっき言った通り、やっぱり変化、いなし、はたきがあるので、やっぱりその怖さからやっぱりあの胸から行ったと思うんですけど、ただその後ね、のけぞってましたので危ないですよね。一歩間違えればね、やっぱり馬力ある人間だと持ってかれちゃいますので、ただやっぱりあの前へ出ようという気持ちはやっぱ伝わってきましたので、やっぱり攻めている分やっぱり相手は固定ですからね、することがで何もできないですよね。でまたあの左上手もしっかり取れましたので、はい、でまた左からの押っつけも厳しかったですよね。
1: 右四つというお話があった中で、取り組み前に親方から指摘のあった左の上手、それを朝乃山取っての白星となりました。これで5勝3敗明日千代翔馬戦、欧勝馬敗れてこちらも5勝3敗明日美ノ海との対戦です。中日8日目幕内前半の土俵、取り組みが順調に進んできて、前半の土俵は残り一番、朝白龍に千代翔馬、同じ部屋の朝乃山が弟弟子の朝白龍に水をつけて花道を下がっていきました。その両者がこれから仕切りを重ねていきます。共にモンゴル出身の両力士、朝白龍に千代翔馬です。それでは今日中日8日目の幕下上位5番から結果を改めて振り返ることにします。怒り方に無道法浴びせ倒し、怒り方4連勝勝ち越し、西の20枚目、無道法3勝1敗、稲見に徳の武蔵、寄り切り徳の武蔵1勝3敗、稲見4連敗、負け越し西17枚目、ユーマにさざ波、押し出しさざ波2勝2敗、ユーマ1勝3敗、富士総大に延原、富士総大が押し倒しの勝ち2勝2敗、延原1勝3敗、龍翔に丹治、押し出し丹治4連勝勝ち越し東6枚目、龍翔3勝1敗。十両です。白鷹山に幕下東2枚目の嵐富士、押し出し白鷹山勝って1勝7敗踏みとどまりました。嵐富士3勝2敗、土地大会に東白龍が引き落とし、東白龍5勝3敗、土地大会4勝4敗、緑富士に等しは突き出し、緑富士6勝2敗、等し4勝4敗、火曜に炎鵬、押し出し炎鵬6勝2敗、火曜1勝7敗、 白熊に錦木、寄り切り白熊3勝5敗、錦木2勝6敗、玉正鳳に輝き、突き落とし輝き3勝5敗、玉正鳳5勝3敗、年の富士に風剣王、押し出し風剣王8戦全勝、勝ち越し東11枚目、年の富士5勝3敗、大賀龍に一馬、突き落とし一馬6勝2敗、大賀龍2勝6敗、明生西の龍、突き落とし明生3勝5敗、西の龍5勝3敗、北の若に湘南の海、上手投げ湘南の海4勝4敗、北の若3勝5敗、友風出羽の龍、はたき込み友風5勝3敗、出羽の龍2勝6敗、武富士に初山、寄り倒し武富士5勝3敗、初山2勝6敗、朝水龍に大野勝、上手投げ大野勝5勝3敗、朝水龍4勝4敗、大青山に極海優、下手投げ極海優5勝3敗、大青山6勝2敗です。で、先ほどお伝えした時にお伝えできませんでした、今日を迎えるにあたって7戦全勝風剣王、6勝1敗大青山という展開だったんですが、風剣王を勝ってただ一人8戦全勝中日勝ち越し、6勝1敗の大青山が敗れたことによって、風剣王と追いかける後続の差が星の差2つに広がりました。現在6勝2敗で大青山、勝馬、緑富士、炎鵬という展開です。土俵が時間になりました。朝白龍2勝5敗と千代翔馬4勝3敗、解説高砂部屋で以前指導されていた朝の若の若松親方です。朝白龍が入幕3場所目で、この2場所勝ち越している中で今場所2勝5敗の前半戦です、
2: はい、
1: 内容どうでしょうか。
2: ちょっとねやっぱり前頭当たってはい、当たってはいるんですけど、多分頭を出しているだけ、やっぱり上手が全く取れてませんよね。上手取ってからの力士なんで、やっぱり前出ないことには上手もかからないのかなっていうような相撲が多いの で下がると軽いんですよね、この白龍はですね、ですからやっぱり前攻めるという気持ちをね忘れないでもらいたいですよね。
1: 過去2対0千代翔馬リード、金星の取れた体つき、朝白龍が先に腰を割った、向かって右西の土俵、千代翔馬も腰を割った、制限時間いっぱい立ち合い、朝白龍は両拳をつきました。さて、千代翔馬が左から張って左四つ右の上手、先に千代翔馬が形を作った、千代翔馬の組み手だ、朝白龍も下手を引いていて両回しですが、あと千代翔馬右の上手を離した、左の下手だ、土俵中央で動きが止まった、朝白龍は得意とは逆右の上手、千代翔馬右の上手を離して、さあここからどうするか、上手を引いているのが朝白龍、千代翔馬左の下手、組み手は千代翔馬、土俵中央で動きが止まりました。右の上手、朝白龍はいい位置に見えますが、また一つ動きが止まる、朝白龍が正面に背を向けて、まだ下手を切るような動きはない、上手をがっちり引いた朝白龍です。胸があったところで両者の体格はそれほど変わらないというところです。先に引きつけ、朝白龍右の上手、また動きが止まる、土俵中央、朝白龍は左四つ両回しです。千代翔馬は上手離して左の下手、
3: 上手引いてます、
1: 上手引いているがっぷりです。1分が経過しました。朝白龍の上手投げ、引きつけて出る、それを千代翔馬こらえました。そして土俵中央、左四つがっぷりの展開、組み手は千代翔馬ですが、ちょっと攻められないですかね、千代翔馬。
2: そうですね、やっぱ攻め手がないですよね。
1: 左四つがっぷりで土俵中央で、朝白龍が足の位置を変えました。秋宵の声は木村元基、ともにちょっと攻め手を変えてなかなか攻められないという展開が続いています。左四つがっぷり、朝白龍と千代翔馬です。朝白龍が先に寄る、千代翔馬が足をかけた、そこを寄った朝白龍、寄り切り、朝白龍向こう正面の寄り勝って3勝5敗、千代翔馬敗れて4勝4敗と星が変わります。立ち合い、千代翔馬が右から張って左四つ組み止めました。左四つは千代翔馬の形で上手も引いて、左四つ右の上手、ただ朝白龍も上手を引いて、千代翔馬が一度その右の上手を離して動きが止まる中で、千代翔馬ももう一度上手を取って、左四つがっぷりの展開、動きが止まる時間が長い展開、そこから両者がともに引きつけようという中で、千代翔馬が左からの外掛けを見せたところで、朝白龍が得意とは逆左四つ両回しの相撲で引きつけて、向こう正面に千代翔馬を寄り切ったという相撲になりました。1分44秒の相撲でした。 解説朝乃若の若松親方です。まあ、なかなか両者が攻められないという中で朝白龍の視点から見ると得意とは逆の四つでしたけれども、はい、勝因はどこにあったでしょうか。
2: そうですね、やっぱり調子が悪いながらもね、
1: はい、
2: なんとか我慢して我慢してね、上手取れたんで、まあ、ある程度は、ね、安心して見れたんですけど、やっぱり調子悪いからですね、逆四つっていうのもあるんですけど、
1: はい、
2: なかなか攻められなかったですよね。本来ね、やっぱり上手取った瞬間に前前出てくる力士なんですけど、やっぱり逆四つっていうのもありますし、調子悪いっていうのもあったので、ちょっとなかなか攻めあぐんでましたよね。
1: まあ、その星が上がっていない中、過去勝ち越した幕の内2場所は5勝3敗で中日を終えていた中で、幕の内3場所目、今回は3勝5敗で後半戦を迎えるということになった朝白龍、勝って3勝5敗、明日正代戦。千代翔馬敗れて4勝4敗、得意の左四つの形だったんですが、なかなか攻められませんでした。明日朝乃山との一番が組まれています。館内は前半の相撲を取り終えて休憩時間に入っています。土俵が呼び出したちが上がって吐き整えているところです。
3: 松井さん、
1: はい、
3: 大翔馬に勝った朝乃山です、
1: はい、
3: 稽古場で何度も手合わせがあった大翔馬に対して、朝乃山どんどん攻め続けなければいけないということで、攻め続けることができてよかったと話していましたね。
1: 取組後の力士の情報、片平アナウンサーが伝えてくれました。朝乃山の談話でした。それでは今日の中日8日目幕内前半の結果を振り返っていくことにします。十両の佐田の海に新入幕の若野翔は寄り切り、佐田の海勝って4勝4敗、右の前回しから速い攻めを見せました。若野翔敗れてこちらも4勝4敗です。富士涼雅に琴栄峰は富士涼雅渡し込みの勝ち、右からの渡し込みよく攻めていました。6勝2敗、琴栄峰も6勝2敗です。玉鷲に竜電は玉鷲に突き膝があって8連敗の突き膝があって、竜電が勝負結果突き膝で勝っています。勝って3勝5敗、玉鷲敗れて8連敗、西の13枚目、後ろ3枚半、ここからが幕内に残るために大切になってきます。時早手に大将海は寄り切り時早手3勝5敗、大将海1勝7敗。翔猿に浦は最初の相撲軍配翔猿に上がって、その後

0: 金峰山に狼雅は、はたき込み金峰山の勝ち5勝3敗、狼雅4勝4敗、白の富士に御嶽海は下手出し投げ御嶽海4勝4敗、白の富士5勝3敗、錦富士に獅子は錦富士送り出しの勝ち2勝6敗、獅子2勝6敗、朝乃山に欧勝馬は朝乃山上手投げの勝ち5勝3敗、左からの上手投げでした、欧勝馬5勝3敗、朝白龍に千代翔馬は左四つ1分44秒の相撲、がっぷりの展開から朝白龍寄り切りの勝ち3勝5敗、千代翔馬4勝4敗です。土俵がきれいに履き整えられて、後半の勝負を見つめる勝負審判の入場を待っているところです。そしてこの後後半の土俵は、富士星雲に阿炎、修羅の海に平戸海、吉野富士に藤の川、隆の勝に一山本、王鵬に若隆景、6勝1敗若隆景、正代に熱海富士、琴勝峰に若元春、大栄翔に琴桜、豪の山に7戦全勝の大関霧島の一番が結びです。なお現在相撲を取る前の段階で7戦全勝大関の霧島、6勝1敗は小結若隆景、平幕の琴栄峰と翔猿だったんですが、現状琴栄峰が敗れて翔猿が勝って、翔猿が現状霧島と星の差1つを、もちろんこの後の結びの結果によっては分かりませんが、翔猿が1つ星を伸ばしたということにもなっています。中日8日目、先ほど失礼しました、金峰山と狼雅の結果のところで間違ってお伝えしてしまいました。はたき込み狼雅が勝って5勝3敗、狼雅が勝って5勝3敗、金峰山が敗れて4勝4敗、金峰山敗れて4勝4敗です。失礼いたしました。大相撲中日8日目、全国的に気温が上がり、この東京両国の国技館、東京地方も気温30度を超える初めての真夏日です。それでは時刻は5時をお伝えしました。ニュース、ここでニュースをお伝えします。
1: はい、お伝えします。今入った情報です。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、事件に関わったとして今日昼頃25歳の女の容疑者の身柄を神奈川県内で確保したことが捜査関係者への取材で分かりました。今日強盗殺人の疑いで逮捕された28歳の男の容疑者の妻で、警察は事件の指示役の一人と見ていて、この後強盗殺人の疑いで逮捕する方針です。繰り返します。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、事件に関わったとして今日昼ごろ25歳の女の容疑者の身柄を神奈川県内で確保したことが捜査関係者への取材で分かりました。今日強盗殺人の疑いで逮捕された28歳の男の容疑者の妻で、警察は事件の指示役の一人と見ていて、この後強盗殺人の疑いで逮捕する方針です。ニュースをお伝えしました。
2: 再び東京両国の国技館です。中日8日目を迎えて、これから幕内の後半の取り組みが始まるところです。大きな神明造りの茶色い釣り屋根の上、四方に白い縦長の垂れ幕満員御礼と下がっています。このところ場所前に切符はすべて完売、いわゆる札止めが続いている盛況の大相撲令和8年の夏場所です。
3: 西前頭6枚目、熊本市西区出身藤島部屋、東方阿炎、東前頭9枚目、埼玉県越谷市出身錣山部屋、呼び出しは甲府市、行事は式守神田雄であります。
2: 偶数日中日8日目は進行西から、館内のアナウンスも西の5勝2敗の富士星雲、そして東の3勝4敗の阿炎という順番で紹介されました。中日8日目のラジオの放送後半も解説は幕内朝の若の若松親方です。アナウンサーが正面向こう正面と入れ替わって、後半正面からの実況は三輪、向こう正面からの情報松井アナウンサーの担当、花道の力士の表情や談話は引き続き片平アナウンサーの担当。

0: 千代大会西鉛伊賀辻元垣添
1: 東鉛立山元誉富士行司鉛忍武蔵田鳴門元琴欧州同じく赤武蔵田佐野山元千代の国であります。
2: 後半の勝負審判も満員の国技館の館内に紹介されました。正面から向かって右、西で富士星雲5勝2敗、東で長い腕突っ張りの阿炎が仕切りを重ねて制限時間いっぱいを迎えたところです。両者初顔合わせです。富士星雲に聞きますと、去年の冬巡業で一度稽古をしたことがあると話していました。力は向こうが上、阿炎は立ち合いから横の動きもありますが、それを考えてしまうと当たり負けてしまう。今日はしっかり相手に向かって当たって、その突きをあてがっていきたいと支度部屋で対阿炎戦について話していた富士星雲。先場所新入幕で10番勝って敢闘賞受賞、今場所西の6枚目に躍進してここまで5勝2敗と好成績の富士星雲、今一呼吸先に仕切って腰を割りました。正面から向かって右、正面から向かって左に阿炎です。仕切り線の前、今腰をかがめていきました。制限時間いっぱいからの立ち合いです。阿炎左変化、上手出し投げ、阿炎が勝ちました。これを考えていては富士星雲当たり負けてしまうと支度部屋で話していましたが、ここは経験豊富な阿炎、初顔の対戦でいきなり左に動いてきました。阿炎が勝ちました。阿炎勝って4勝4敗、富士星雲敗れて5勝3敗、決まり手は上手投げです。解説は幕内朝の若の若松親方です。いや、阿炎が初対戦でこの動きでした。
3: そうですね、まあ、やりますからね阿炎は、特に、まあ、今場所はあんまりね、あの調子も良くないので、
2: はい、
3: まあ、変化も必ずね、頭の中に入れておかなくちゃいけないんでしょうけど、かかってしまうんでしょうね。
2: 今スロー映像を見ますと、はい、立って一度右手を前に出しておいて阿炎が横に動く、だから相手にはこう突きが来るぞという見せかけたという動きでいいですか。
3: うん、そうですね、あの手で一瞬止まった後に変化なので、はい、ワンテンポやっぱりあの当たっていく人間は遅れてしまいますよね。
2: ここは幕内2場所目の富士星雲、阿炎に翻弄されてしまいました。阿炎明日は白の富士戦、富士星雲明日は錦富士戦が組まれています。さあ中日8日目を迎えました。幕内ではただ一人7戦土つかず、霧島が今日結びで豪ノ山の挑戦を受けます。霧島が初めての中日勝ち越しなるかという大関返り咲きの霧島です。6勝1敗でその霧島を追いかける好成績の平幕力士、そのうち翔猿がすでに前半で7勝目を挙げました。7勝1敗、このあと後半で小結の若隆景、こちらも6勝1敗としています。そして平幕では琴恵光が前半すでに敗れて6勝2敗と星が変わっています。解説は若松親方です。若松さん、はい、霧島が引き締め続けている中、
3: はい、
2: 追いかける存在として注目、どの力士でしょう。
3: いや、もちろん若隆景ですね。もうやっぱり最後までついてって盛り上げてほしいですよね。
2: 肘の怪我がありまして、先場所最終盤に休場、春巡業も休場だったわけですが、相撲内容ここまでどうですか。
3: まあそこまで前世紀の頃のようなね、あの相撲じゃないですけど、なんとかなんとか相撲を取ってるような感じはしますけど、まあでも腰がねいいので、なんとか最後まで取ってもらいたいですよね。
2: 若隆景は2日目に大関の琴櫻との対戦はすでに終えて、その琴櫻には勝っています。今場所は2横綱1大関の休場、さらに小結の高安も途中休場という形ですから、若松さん、これ大関と小結という番付、霧島と若隆景ですけれども、この展開で星を伸ばし合うと、対戦はかなり最終盤の方になってくる可能性もありますかね。
3: と思いますね。やっぱり三役ですからね、もう最後の方になってくると思いますよね。そこまでやっぱり引っ張ってもらいたいですよね。
2: 今日は若隆景は王鵬との対戦です。過去若隆景7勝王鵬2勝という幕内の対戦成績が残っています。土俵には美ノ海と平戸海、仕切りを重ねて制限時間いっぱいを迎えたところ、両者が立ち上がって東西の房の下に分かれました。西白房の下で美ノ海が体の汗を拭っています。ここまで5勝2敗の成績。東赤房の下には平戸海です。今前傾姿勢で太もも膝の前を叩きました。右手で塩をつかみました。 過去幕内の対戦なんと平戸海が5戦5勝互いに右差し左前回し狙いという両者の持ち味ではあるんですが、これまでは平戸海が立ち合いの当たり、その後の出足で勝っていて、なかなか美ノ海に相撲を取らせていません。両者は中学卒業大学卒業と経歴違いますが、平成28年春場所初土俵同期入門。頭左回し美ノ海取れない。平戸海が今日も押し込んでいる。下から押し込む一気押し出し、今日も平戸海でした。平戸海の勝ち。美ノ海の西土俵方向に一直線、頭と頭ガツンと当たって、美ノ海も前傾姿勢低い力士ですが、それよりも今日は平戸海が腰の位置低く、差したりまわしを取ったりというよりもとにかく起こしていくという一直線の相撲になりました。平戸海が勝ちました。今日も若松さん、美ノ海当たり負けてしまってという、なかなか勝てないという内容になってしまいました。
3: そうですね、やっぱりこれだけ思い切りね当たって前走れるということはね、やっぱりね、よく稽古する力士なので、
2: はい、
3: 怖さがないんでしょうね。自信があるのでこれだけ思いっきり当たれると思うんですよ ね。途中でやっぱり回しもね、探りに行ってるんですけど、はい、もう取れないと分かったらそのまま下から走りましたよね。
2: 今日は巡業の稽古の様子も前半から若松さんに伺ってますけれども、はい、平戸海は以前までは師匠の境川親方が巡業部長でしたし、
3: そうですね、
2: 巡業中も稽古十分でしたよね。は
3: い、そうですね、やっぱり平戸もやっぱり上から数えてもいいぐらい稽古量は多いので、また稽古場と本場所の相撲が同じなんですよね。
2: はい、
3: なかなかこの稽古場と本場所で同じような相撲を取れる力士っていないですから。
2: あ、そうですか。それはいいこと、
3: もちろんですよ。なかなか取れないです。やっぱり稽古場で思いっきり取れても本場所じゃね、どうしてもやっぱり気持ちが入りますので、
2: はい、
3: なかなか思いっきり取るっていうこともできないと思いますので、もうそれができるっていうのはやっぱり稽古豊富っていうことでしょうね。
2: そうですか。勝ったのが平戸海、これで星を五分に戻しました。東の3枚目、明日の対戦相手が隆の勝、美ノ海が敗れて5勝3敗と変わりました。明日の対戦相手が大翔馬です。さあ土俵には吉野富士、藤の川、4勝3敗同士、若手の好取組が組まれています。館内にもアナウンスで紹介されています。ではここで明日の十両の取組、また後ほどお伝えすることにいたします。さあ好取組で両者の対戦、過去幕の内では吉野富士が藤の川に3勝、そして十両時代には草の若いかりというしこ名でも対戦がありましたが、そこでも今の吉野富士が勝っていて、過去十両幕の内4回の対戦すべて吉野富士が勝っているという両者の対戦です。解説は幕の内朝の若の若松親方です。
3: はい、
2: いや好取組ですね。
3: そうですね、やっぱり藤野川も調子いいですからね。吉野富士はちょっとそこまではね調子いいとは言えないんですけど、藤野川はやっぱり本当に調子がいいので、本場所はちょっとわからないですけど、吉野富士はやっぱり小さい力士を取るのうまいですからね。
2: はい、そこは日本大学出身、こうよくアマチュア相撲の経験の豊富な力士はその体格差をしっかり、はい、幅くと言いますか、そういったのがうまいと言われますね。
3: そうですね、やっぱりアマチュアは小さい力士選手も多いので、小さい選手とをさばくのもうまいですからね。
2: さあこの対戦でいくと、まだ吉野富士に勝ったことのない富士の川側から展望したいと思いますが、若松さん、富士の川が勝機を見出すためにはどんなところが大事
3: ですか。やっぱり思い切り当たって差し負けしないことですよね。中に入らないことには富士の川は相撲取れませんので、またいらないことしたの顔張らない方がいいと思いますよね。
2: 熱海富士戦などはしますけれどもね、
3: あれはやめた方がいいですね。
2: さあ両者が東西の塩に分かれて制限時間いっぱい、富士の川中に入りたいという若松さんからのご指摘がありました。対富士の川、吉野富士はこれまでかち上げで起こしていったり、張り差しで組み止めよ、胸を合わせて組み止めようとしたり、突き起こしたりと、さまざまな立ち合いをこの藤の川戦見せています。制限時間いっぱい、正面から向かって右に吉野富士、正面から向かって左に藤の川、4勝3敗同士好取組。頭、右が入りました。藤の川抱え込んで吉野富士、上手はまだ取れない、右四つになりました。左から突き落とし、離れようとする藤の川、突っ張って吉野富士押し出し、吉野富士の勝ち。今回も吉野富士でした。

0: 勝った吉野富士が西の虹口で尊挙、行司木村久之助の勝ち名乗りを受けました。懸賞がついています。右手で手刀を切って今白房の下に吉野富士が下がっていきます。
1: 押し出して、
0: 決まり手は押し出しです。立ち合い頭と頭ガツンと当たりました。正面で藤の川の右が刺さったのが正面側からは見えました。今向こう上面は前半実況の松井アナウンサーです。松井さん、
2: はい、
0: 向こう上面側の攻防はどうだったでしょうか。
2: 藤の川もですね、中に入ろうと左を差しに行く動きに対して、一瞬入ったように見えたんですけれども、そこから吉野富士が圧力をかけていく中で、すみません、その後ちょっと背中になってしまって見えなかったですけれども、
0: ですから十分に左は入らないような形で、藤の川を押し込んでいった吉野富士上手を探る動きもありましたが、上手は取れず左から抱えて藤の川の左差しを右手で許さないような攻めを見せて正面土俵方向に寄っていきました。そこから藤の川もなんとかこらえて粘ろうとしたんですけれども、左からの突き落とし、そこから押し上げようとしましたが、吉野富士がほとんど崩れずに、むしろ突き落としを見せた藤の川の状態がやや上がったところを突き起こしていって、最後は正面東寄り青房方向に藤の川を押し出した吉野富士の勝ちとなりました。解説は若松親方です。今日の内容どうだったでしょうか。
3: やっぱり吉野富士ですよね。やっぱりうまいですね。前に圧をかけておいて、
0: はい、
3: じりじりと圧をかけておいて相手が動くのを、待ってましたよね。でその時にやっぱり横からいなして、やっぱ足かけにいってるんですよね。
0: 足をかけにいっている
3: 、藤の川ですね。
0: 藤の川、土俵を押し込まれたところ
3: ですね。そうですね、そこでかけにいってる、やっぱそこ動いたところも、すかさず攻めましたよね。
0: 左の突き落とし、いなしを見せる前に少し左足を出すような、
3: そうです、
0: あの動きですね、はい、少しそれが白星にはつながりませんでした。さあ吉野富士が勝って東の2枚目、2日目から3連敗があったんですが、そこから4連勝として、これで5勝3敗と白星を伸ばして、明日からの後半戦です。敗れた藤の川4勝4敗と変わりました。東の筆頭です。吉野富士は明日王鵬と、藤の川は明日一山本と対戦が組まれています。藤の川と吉野富士も途中休場の高安、再出場の意向も示している中で戻ってくるかどうかですが、対戦していない役力士は現在休場中の高安のみです。藤の川、吉野富士、この辺りは新三役に向けて、若松さん、
4: はい、
0: 当然三役の枠どうなるかもよりますけれども、はい、まず自身が勝ち越して上積みしていかなければいけませんから、激しい争いになってきますね。
3: そうですね、やっぱりこういう小さい力士とかね、頑張って上上がってくるとやっぱり励みになりますから、小さい力士の、でまたお客さんも喜びますからね、ぜひ頑張って上がってもらいたいですよね、
0: はい、土俵は西からは隆の勝、東からは一山本が上がって仕切りを重ねているところです。このあと王鵬、若隆景、6勝1敗と好成績の返り三役、小結の若隆景が王鵬戦を迎えます。大相撲夏場所の中日8日目です。その若隆景はすでに東の土俵下正面寄りに腰を下ろして腕組みをして、土俵のへりのあたりにじっと視線を送っています。さあ若隆景がここまで土つかずの霧島についていって、どんな明日以降の後半戦を迎えるかというところ、幕内の優勝争いでは注目の一つとなってきます。土俵では隆の勝と一山本、仕切りが重なって制限時間いっぱいとなりました。西の隆の勝がここまで3勝4敗です。東の一山本は2勝5敗です。過去の対戦は隆の勝分を良くしていて、対一山本7対1、一山本からに言わせますと重い相手にもかかわらず受けずにどんどん出てくる、自分にとってはとても取りにくい相手だと話していました。その中で相手の正面にはいないようにしたいと今日の隆の勝戦に向けて一山本支度部屋で話していました。どちらも押し相撲ですが、右四つでも相撲が取れるという両力士、正面から向かって右に円陣の締め込み隆の勝、正面から向かって左鮮やかな緑の締め込み一山本、すでに両拳を置いています。立ちました、頭と諸手から引き落とし、一山本が勝ちました。久しぶりに隆の勝に勝ちました一山本。土俵中央、一山本がさっと引いたところ、突っかえ棒がなくなったように隆の勝前のめり、東土俵の仕切り線にばったりと両手をついてしまいました。勝ったのは一山本です。立ち合いは頭と頭、さらに一山本は両手を前に伸ばしてもろ手突き、いわゆる3点で当たっ

0: って隆の勝の上体を起こした後、そこからさーっと体を後ろに引きますと隆の勝がばったり前に落ちました。勝ったのは一山本です。今日は隆の勝がずいぶんあっさりと落ちたように見えました、
1: うん、やっぱりそれだけあの一山本の、ね、立ち合いが強かったということ、やっぱり頭と手、でやっぱり一回立ち合い勝ちしてその後一回起こしてますよね、
0: はい、
1: さあその後突っかい棒を外されたような感じではたかれたので、これはもうしょうがないですよね、
0: 一山本が分の悪い相手に当たり勝ち、決まり手引き落としで3勝5敗、明日の対戦相手藤の川、敗れた隆の勝も3勝5敗で明日の対戦相手平戸海です。東に若隆景が上がって満員の国技館拍手が送られています。赤房の下で筋骨隆々の背中、右足そして左足と四股を踏む若隆景、両者の間を通って土俵中央、行司木村晃之助、照明に照らされた土俵上、中央で鮮やかな朱の装束、木村晃之助が軍配西東とかざして三役力士が土俵に上がりましたので2回の名乗り、両者が東西の虹口で尊虚釣り帳図を切って、呼び出しが懸賞幕を持って土俵に上がりました。
2: 西方王鵬、西前頭三枚目、東京都江東区出身大竹部屋、東方小結若隆景、福島県福島市出身荒汐部屋、呼び出しは茂雄、行司は木村晃之助であります。
0: 土俵中央正面から向かって右、西の仕切り線の前で色白の大柄な王鵬が四股を踏んでいます。1m92cm185kg、 西の前頭3枚目、ここまで王鵬は3勝4敗の成績です。対する若隆景、引き締まった筋肉質の上半身、右肘には先場所終盤に休場する理由となった肘の怪我、その肘を大きく包み込むようにサポーターが巻かれています。さらに右膝にはテーピング、大関候補最有力と言われたところから膝の怪我によって一度番付を下げて再びこうして戻ってきている若隆景は東の小結び、ここまで6勝1敗と好成績です。両者が時間前の仕切りを重ねてもう一度東西の差へと戻っていきます。過去若隆景の7勝王鵬の2勝です。土つかずの霧島を追いかける一番手と今日解説の朝乃若の若松親方からもしこ名が上がりました若隆景、王鵬も三役経験もある力士ではありますが7対2ということを考えても若松さん、
1: はい、
0: こうした相手をしっかり退けて明日への後半戦につなげたい若隆景ですね。
1: そうですね、やっぱりなんとかただ勝ってるじゃなく なくてやっぱり力強くいい相撲で勝ってもらいたいですよね。またやっぱり若隆景はやっぱり怪我が多い力士なので、後半戦やっぱり疲れてくると痛みも出てくると思いますので、
0: はい、
1: なるべく早いうちにね、白星重ねていってもらいたいですよね。
0: まだ時間前の仕切りが続いて両者が再び立ち上がって塩籠の前へと向かいました。一番最近の対戦は今年の初場所です。若隆景寄り切りで勝ちました。頭で当たって右を差し下手を引いて低く低く下からこうよく若隆景本人の言う下から下から攻める相撲での寄り切りでした。一方で王鵬が勝ったのはその前の場所で去年の九州場所、若隆景に2本刺されて中に入られかけるところですぐに左小手に巻いて潰すような小手投げです。若隆景下からの押し、このところ怪我をしてからは右差し左の上手という相撲も多くなっています。 そういった取り口の中で若松さん、はい、あの王鵬もですね、はい、青錦戦で見せるようなこう決めて起こしたりですとか、
1: うん、あれ上手いですからね、はい、うまいですからね、
0: そういう動きはうまいですよね、
1: そうですね、でもまあ若隆景はあの体寄せるのもうまいですし、はい、ただもうこの1敗がした時はやっぱり前三つ欲しさに低く当たりすぎたんですよ、
0: あ高野翔戦でしたね、
1: だからそういう時のはたきですよね、やっぱり心配なんですね、
0: そのあたりも若隆景頭に入れながらの土俵になるでしょうか、休場力士が多く番数も幕内後半9番というところで仕切りの時間も長くなっています、まだ時間前の仕切り、木村晃之助正面に向かって半身左足を前に出して両者を合わせます、さあ制限時間いっぱいです、6勝1敗好成績の若隆景右手で濃紺の締め込みを叩きながら赤房の下へと戻りました、呼び出しにタオルを返して膝ももの辺りを両手でパチパチと叩く乾いた音が館内響きます、土俵の中に若隆景向き直りました、右手からわずかな塩を撒いて土俵の中に戻ってきます、今日は霧島結びで豪ノ山戦を迎える前、6勝1敗を追いかける若隆景が王鵬との対戦です、王鵬西土俵ここまで3勝4敗の成績です、両者が尊虚仕切り戦の前、待ったなしを告げた木村晃之助が右足を大きく引いて向正面側、右手の軍配をゆっくり返しました、正面から向かって右に王鵬、正面から向かって左に小結びの若隆景、両者が腰を割りました、制限時間いっぱい、制限時間いっぱい、はい、頭と頭右を差し込んだ若隆景、左も取りました、出し投げ少し呼び込んでいる、王鵬がついていく、両階段を抱えようという王鵬、右を返して若隆景寄り切り、若隆景が星を伸ばしました、7勝1敗、王鵬敗れて3勝5敗、小結びの若隆景中日に7勝目を挙げて勝ち越しまであと1番、東の虹口尊虚手刀を切って分厚い懸賞の封筒の束を受け取りました、最後は向正面に寄り切りました若隆景、立ち合い頭と頭ガツンと当たって右差し、そして早めに左側はでも前回しを引くことができて若隆景そこから出し投げを打つようにして向正面側回り込みました、王鵬もそこについていって両階段を抱えるようにして王鵬を起こそうとしていきましたけれども、若隆景がそこで一度前回しを引いて頭をつけておいてから右をさっと返して最後は向こう正面側に寄り切っていきました、王鵬も完全に抱え込むことができない中で小手投げを打とうという動きはありましたが若隆景を崩すことはできませんでした、解説は幕内朝の若若松親方です、若隆景の今日の取り口いかがでしたか、
1: うん、そうですね、やっぱり前三つを拝んでその後こう出し投げを打ちながらこの決めるような出し投げじゃなくてこう回り込むようなね、はい、出し上げでいって回り込んで前へ出る、でも差してるんですけど王鵬 のやっぱり抱え込みを警戒してやっぱり両肘張りながらうまいことを弾きながら前出ましたよね、やっぱりうまい相撲でしたよね今日は、
0: 深くして突きつけたのは本当に最後勝負を決める時だけ、それまではうまくその腕も使っていました若隆景、さあ7勝1敗勝ち越しまであと1番、まだ相撲を取っていない霧島今日この後結びです、ここまでは霧島を追いかける6勝1敗で今日を迎えた力士の中小結びの若隆景と平幕の翔猿はそれぞれ星を伸ばしました、琴栄鵬は今日は敗れて6勝2敗と変わっています、若隆景は勝って明日の対戦相手が関脇の琴勝峰、王鵬敗れて3勝5敗となって明日の対戦相手が吉野富士です、さあ土俵に正代と熱海富士が上がったところですが明日の取り組みをここでご紹介いたします、遅くなりましたがまず十両からです、新十両の大花龍と幕下の高徳山の取り組みから組まれました、炎鵬に錦木です、土地大会に翠富士、東白龍に白鷹山、西の龍に玉正鳳、日都市に白熊、湘南の海に十両ただ一人今日勝ち越しを決めた風剣王、火曜に栃の富士、旭海龍に輝き、明生に初山、出羽の龍に朝水龍、佐田の海に一馬、北の若に大青山、 大野勝に友風と組まれている明日の十両です。十両は風剣豪がただ一人勝ち越し8戦全勝、今日終わって星の差2つ後続とはつきました。6勝2敗は大青山、一馬、翠富士、炎鵬という4人です。では明日9日目幕内の取組、明日から夏場所も後半戦へと入ってきます。十両の武富士と大将海が組まれました。若野将に狼雅、御嶽海に富士狼雅、琴栄峰に翔猿、獅子に玉鷲、竜電に金峰山、宇良に時早手、阿炎に白の富士、千代翔馬に朝乃山、錦富士に富士星雲と続いていきます。明日9日目の幕内の取組をご紹介しています。美ノ海に大翔馬、朝白龍に正代、吉野富士に王鵬、平戸海に隆の勝、富士の川に一山本、若隆景に琴勝峰、熱海富士に大栄翔、霧島に若元春、琴桜に豪ノ山という明日9日目の幕内の取組です。今日星を伸ばして7勝1敗の翔猿は明日琴栄峰と、そして若隆景は明日は琴勝峰、霧島はこの後結びで相撲を取りますが、霧島明日は結び前若元春戦が組まれている好成績力士の明日の対戦です。
3: 皆さん、はい、星を伸ばした若隆景です。さまざまな角度で質問したんですが、すべて下から相撲を取ることができましたと答えましたね。で、勝ち越し王手について聞きますと、明日も頑張りますと話していました。
0: 発する言葉もブレがありません。若隆景、片平アナウンサーがお伝えしました。さあ、土俵では正代と熱海富士が仕切りを重ねているところです。さあ、若隆景が今日もいい内容で星を伸ばしました。それから好調力士ですと翔猿が今日宇良との激しい相撲を取り直しの末制しての7勝1敗、翔猿が番付は東の15枚目ですから、まあ、若松さん、はい、まず勝ち越して、はい、さらに星を伸ばしていけば後半上位戦ということも考えられるような感じでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり優勝戦絡んでくるとですね、うん、上位と取ることもあると思いますからね。
0: 上位にとってこの翔猿という力士はどう映るでしょうかね。
1: 相手にもよりますよね。ははは、霧島とかは小さい力士好きですからね。まあ、若隆景の方がどっちからかというと、あ、でもね、若隆景もまっすぐの相撲なんで、はい、別にそんなにはたきも食わないですから、うん、怖がることはないんでしょうけど、うん、やっぱ下の力士って取るのはやっぱ怖いですよね。嫌なところはあると思います。
0: そうですか、はい、さあ、翔猿も明日後半以降どんな存在となってくるかです。そして土俵に2勝5敗の正代と3勝4敗の熱海富士。熱海富士、先場所小結びで9番勝って、今場所東の関脇、今年の初場所12勝3敗の好成績、先場所西の小結9勝も重い内容が光って、若松さん、はい、今場所の熱海富士どうかと思いましたが、ここまで3勝4敗という内容、
1: うん、そうですね、なかなか白星がね、来ないんですけど、本当に頑張ってもらいたい力士ですからね。
0: 白星を挙げた相撲は本当に重さを感じるような内容なんですが、
1: そうですね、まあ、やっぱり上手を取ったら重いっていう力士だったんですけど、最近回しにこだわらずにね、はい、前へ出るような相撲になってたらいいのかなと思ったんですけどね。
0: ちょっとその勝った相撲と負けた相撲の内容の差が今場所は少し大きいでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり下がる相撲があるんですよね、はい、下がって前持ってかれる相撲があるので、やっぱりこの体で持ってかれるのはちょっとね、
0: さあ、今日は熱海富士、対戦相手が正代で、正代も当たりの強い力士、ただ熱海富士も正代も横に動く力士ではありませんから、はい、思い切り当たれる相手でしょうかね。
1: そうですね、思い切りいけるので怖がらずにね、相撲取れると思いますよね、うん。
0: 過去の対戦成績でも熱海富士5勝、正代1勝と熱海富士が分を良くしている両者の対戦です。正面から向かって右、西、白房の下で今正代が熱海富士が土俵の中に向き直るのを待ちました。一呼吸早く塩を巻いて正代土俵の中に入ってきました。西土俵、東からは競り出た腹、その下の円字の締め込みを右手で叩いて熱海富士仕切り線の前に歩み出ました。ゆっくりと大きな上半身を下げるようにしての尊虚熱海富士、制限時間いっぱいを迎えています。2勝5敗の正代と3勝4敗新関脇の熱海富士、制限時間いっぱいの立ち合いです。両者が足の位置を決めました。正代が先にゆっくりと腰を割りました。遅れて熱海富士、 丸い大きな状態が前のめり立ちました。胸と胸すごい音がしました。左の上手が速い熱海富士、押し出し熱海富士の勝ち。白房の下へと正代を圧倒しました。1メートル84センチ168センチの正代、1メートル87センチ197キロの熱海富士が満員の国技館の館内、視線を集める土俵中央、胸と胸ものすごい音で当たり合いました。そこですぐに熱海富士が今日は左の前回し、いいところを引きました。そのまま出足を止めずに西土俵より最後は向こう上面側に一気に持っていって、最後は体が離れての押し出し。いや勝つの若松親方です。いや今日は満点ではないですか。
1: そうですね、やっぱりあの踏み込みがいい分やっぱり上手も早かったですよね。やっぱりこういった相撲ですよね、熱海富士っていうのは。
0: この相撲を見ると本当に力をつけたと感じるんですが、はい、波があるのはまあ、どういうところなんでしょうね。
1: やっぱり相手によって相撲を変える、見る、やっぱり小さいからって相撲あんまり見ちゃダメなんですよね。やっぱりこういった体の力士っていうのは一気に持ってかないと、僕たちやっぱ体の小さい力士っていうのは一気に持ってかれるのが一番怖いので、ですからやっぱりもう怖がらずに体を生かして前へ走ってもらいたいですよね。
0: 現役時代の若松親方、まあ、朝の若はそれこそそうですね、あの、こういった大きな相手にどう取るかということでいろいろ苦心をされていましたけれども、
1: そうですね、相手に悩ますような相撲を取らなきゃいけないので、我々はですね、
0: ですから逆に言えば若松さん、朝の若のようなタイプの力士はもう熱海富士に こんな風に来られてしまうともうどうしようもないという
1: ところですね。そうですね、やっぱ体ででかい力士に一気に、ね、走られたらもう なすべがないですからね。
0: その持ち味を今日は存分に大きな正代相手にも発揮しました。熱海富士4勝4敗とこれで星が五分になって、東の関脇、明日からの後半戦大栄翔戦が組まれています。正代敗れて西の5枚目で2勝6敗となりました。明日は朝白龍戦が組まれています。熱海富士が今木の柄杓で力水をつけ、白い力紙を若元春に渡して東の花道を下がっていきます。大きな背中が少しずつ土俵から遠ざかっていくのがラジオの放送席からも見えています。さあ熱海富士、このこういった相撲内容が見えてきますと、今東の花道の奥で霧島とすれ違いましたが、どうですかね、今場所7戦全勝土つかずの霧島、充実の相撲内容ですけれども、はい、熱海富士が今日のような相撲を取るのであれば決して簡単な相手ではないでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり今ね徐々に、ね、調子上げていってくれてですね、やっぱり霧島と当たった時にね、最高の相撲を取ってくれたら面白いですよね。
0: いやそうですね、これは後半どういったタイミングで組まれるかというところも夏場所の後半戦は注目の一つになってくるかもしれません。土俵には西からこちらも新三役新関脇の琴勝峰4勝3敗、対するは東若元春です。ここまで2勝5敗の成績です。さあ西の関脇の琴勝峰は初日2日目と連敗、4日目にも黒星があって1勝3敗という序盤だったんですが、そこから3連勝で持ち直して白星先行で今日中日8日目を迎えました。琴勝峰の相撲はどうですか若松さん、はい、上がってきたでしょうか内容面。
1: そうですね、本来の相撲が徐々にできていると思いますよね。やっぱり体を生かしてね、やっぱり前へ出る、刺して前へ出るという相撲なので、はい、やっぱり下がった時に膝とかが怖い力士なので、
0: そうですね、
1: ちょっと内に入るところがあるので、はい、そういったところがやっぱ怖いですけどね。
0: 土俵際のこう柔らかさで残すところもあるんですが、その動きで少し怪我をしてしまうような、
1: そうですね、
0: そんな足元の運びもあります。
1: はい、
0: 琴勝峰が若元春と仕切りを重ねている間、今東から大関の霧島が入場して土俵下、東正面寄りに腰を下ろしました。さあですから霧島2横綱1大関休場という中ですから、最終盤に先ほど星を五分にした熱海富士、そして今土俵上の琴勝峰と対戦が組まれるわけです。 熱海富士も今日はいい内容で勝ちました、うん、琴勝峰も若松さん、はい、星を伸ばしていくような形での終盤霧島戦を迎えたいですね。
1: そうですね、やっぱり面白い一番を期待したいので頑張ってもらいたいですし、

0: 若元春ですよね、はい、今場所あの自分の左四つになっても軽いんですよね。本来頑張ってもらわなきゃいけない力士の一人なので、
1: そうですね、
0: ちょっと体調が良くないのかなと思いますよね。
1: 若元春は今場所東の5枚目という番付なんですが、ここまで2勝5敗と黒星がかなり先行しています。さあ両者の対戦ですが、過去幕内では2対2ですが、このところ若元春連勝。いずれも若元春立ち合いで左を押っつけから差すという形を作りますけれども、すべてそういった形で左四つ、若元春の四つになっています。まあ、ただ若松さん、少しご指摘の若元春、はい、左四つでも腰の重さが出ないというところでいくと、うん、
0: そうですね、まあ、組んでもちょっとね持ってかれる可能性ありますからね。
1: 逆に琴勝峰はどうでしょうか、仮に左四つでもどんどん圧力をかけていけばという面はあるでしょうか。
0: うん、そうですね、まあ、持っていってあとは土俵際ですよね。土俵際やっぱりうっちゃりとか強いので、はい、腰の乗らないでね、ちゃんと割って出れば大丈夫だと思いますよね。
1: 制限時間いっぱい、正面から向かって右、西に関脇の琴勝峰4勝3敗、正面から向かって左に2勝5敗の若元春。制限時間いっぱいです。頭、若元春左にずれた、琴勝峰すぐに向き直って突き出し、琴勝峰勝ちました。若元春当たってすぐ左の動き、このあたり今場所精細のなさが今日の動きにも出てしまいました。勝ったのは琴勝峰。立行司43代式守伊之助、関脇琴勝峰に勝ち名乗り、これで4連勝として5勝3敗と白星を2つ先行させて、琴勝峰を明日からの後半戦です。立ち合いは頭と頭で当たり合ってゴツンという音がしましたが、当たりながらも若元春左にずれる動き、ただ琴勝峰は突き放しからすぐに向き直って、その若元春の動きに対して横を向くことはなく、すぐに正面に置くような身のこなしを見せました。向こう正面側に突き出し、押し出しました。決まり手は押し出し。

0: でもやっぱりね、あんまり大きい相撲ね、琴勝峰取ったりとかするとやっぱりうまさの若隆景ですから、なんとか中に入られないように、立ち合い負けしないようになんとか頭を起こすような相撲でしょうね、
1: 明日9日目の注目の一番、琴勝峰若隆景が組まれています。若元春は東の5枚目、これで2勝6敗となって明日は霧島戦です。
2: 埼玉県朝霞市出身、追手風部屋、東方大関琴桜、千葉県松戸市出身、佐渡ヶ嶽部屋。
1: 2勝5敗同士、西から大栄翔、そして東から大関の琴桜、心配ということでいけば若松さん、
0: はい、
1: 琴桜の2勝5敗です。
0: そうですね、やっぱりちょっとね、やっぱり受け止めてからも前に攻められることが多々あるんですよね、やっぱ重い力士なんですけどね、その重さが相手に伝わってませんからね、まあ、やっぱりここは開き直ってね、思いっきり当たって前へ走るぐらいの気持ちでね、一回取ってみたらいいと思うんですけど、どうしてもやっぱり上手い力士ですからね、
1: はい、
0: やっぱ小手先に頼ってしまって、どうしても受けて受けての相撲になっちゃいますからね、
1: まあ、当然出場していますので、何も大関琴桜も言い訳はしないわけですが、あるいは体調面でどこか優れないと見ざるを得ないのか。
0: そうですよね、やっぱり膝の調子がまだちょっとあんまり良くないかもしれませんよね。
1: 場所前もやや腰を気にするような稽古場での仕草もあったと聞こえています。まあ、霧島7連勝、2横綱1大関いない、青錦も休場という中でしたから、琴桜と霧島がどれぐらい上位力士としてという期待があったこの前半ですが、琴桜としてはかなり苦しい前半となりました。まあ、ただいずれにしても出場を続けているわけですから、若松さん、はい、ここから後半いかに存在感を見せていくかですね。
0: そうですね、やっぱりここからちょっと一踏ん張りしてもらってね、大関として存在感を出してもらいたいですよね、
1: はい。さあ、今日は大栄翔との対戦です。大栄翔がこの場所前にも佐渡ヶ嶽部屋に2日間稽古に出向きました。ただそこでも稽古を重ねましたし、これまでも何度も稽古を重ねている2人、巡業でもこの2人の稽古がありました。過去は琴桜の13勝、大栄翔の9勝です。大栄翔も今場所2勝5敗と星は上がっていませんが、若松さん、はい、琴桜今場所、受けてそのまま受けきれない相撲が多いだけに、はい、大栄翔の圧力というのは警戒ですね。一つ、
0: そうですね、ただやっぱり大栄翔 の全体を使ったような突っ張り、がなかなか、ね、伝わってないので、相手にもね、
1: 今場所そうですね、
0: ですので、まあ、調子悪い者同士で、前出たもんが勝ちだと思うんですけどね。
1: 大栄翔も連勝発進だったんですが、3日目から今5連敗中という場所の流れです。制限時間いっぱいを迎えました。両者が東西の房の下です。白房の下で大栄翔は早くも土俵の中に向き直りました。大関の琴桜は今右手にタオルを持って、体そして顔の汗を拭っています。赤房の下、大きな上半身、背中がラジオ放送席から見えています。東の花道を向いています。肩を小さく2度回すようにして、やや腰を下ろして右手を塩かごの中へ、肩を回して怒らせて表情を変わって向き直りました。土俵、右手で塩を巻いて、大関の琴桜締め込みを叩きながら入ってきました。両者が制限時間いっぱいの仕切り、尊虚から立ち上がりました。式守伊之助が合わせます。結び前の一番です。正面から向かって右に押し相撲大栄翔、左には大関の琴桜、立ちました。左を差しにいった琴桜です。大栄翔突っ張れ、下からの攻め、琴桜引くだけ、大栄翔押し出し、勝ったのは大栄翔。なんと大関琴桜2勝6敗で明日からの後半戦。 大栄翔が勝ちました。今白房の下。

0: へと下がります。大関の琴桜は
1: 大栄翔の勝ち。
0: 東土俵下向こう上面寄りに腰を下ろしてこの後の結びを待ちます。今日は立ち合い大栄翔が押し相撲ではありますが根が左四つということもあってもろ差し狙い左を差し込もうというような動きを見せました。大栄翔が頭と押っつけで当たって右でいなしてその差しで許さずそこからは突っ張って正面土俵方向に琴桜を攻め込んでいきますと琴桜の状態がみるみる上がって押し返せずに右から抱え込むように回しを求めてしまいました。それによってさらに大栄翔下から入って正面土俵を押し出されてしまいました。勝ったのは大栄翔。調子が悪い中出た者勝ちではないかという若松さんのご指摘で、はい、大栄翔は攻め続けました。
2: うん、そうですね、やっぱり調子悪い者同士で大栄翔もやっぱり本来ならまっすぐなんですけど、はい、やっぱり横から攻めましたよね。その後出ながらだったんですけど琴桜ですか、もう我慢できなくて引いてしまいましたよね。やっぱそこを一気に出られたというのは相撲ですので、もう本当に調子悪いんでしょうね。
0: まあ、まだ後半7日間残っていますのでこういう話はどうかと思いながらも若松さん、はい、2横綱が休場して、はい、来場所休場明けのです、はい、大関の青錦がもう陥落が決まって、はい、関脇で出直すという名古屋場所、うん、はい、琴桜2勝6敗の後半戦で、うん、勝ち越しもどうかというような星の並びになっていて、
2: はい、
0: なかなかどうして来場所現状を見ても上位陣大変な場所を迎えそうな感じになってきました。
2: そうですね、あとは本人の気持ち次第ですから、なんとかね一番一番ね頑張ってもらいたいと思うんですけど、
0: 今東の土俵下で目を閉じて腕を組んで大関の琴桜じっと腰を下ろしています。まあとにかく自身大関昇進初優勝綱取り失敗の後は何か耐え忍ぶ時間が続いています。なんとかここは踏ん張ってもらいたい大関の琴桜、明日は豪ノ山戦です。そして勝った大栄翔が連敗を止めて3勝5敗、東の4枚目、明日は熱海富士戦が組まれています。結びです。
1: 大阪府寝屋川市出身武隈部屋東方大関霧島モンゴルドルノグ県出身音羽山部屋呼び出しは勝ち行き行司は木村庄之助本日結びの一番であります。
0: 令和8年の大相撲夏場所中日8日目結びの一番を迎えました満員の国技館です。仕切り戦の前で西は豪ノ山東は大関に返り咲いた霧島四股を踏んで今懸賞幕が土俵からなくなるのを待ちながら仕切りを重ねています。結びの一番今場所はかなり多くの懸賞がかけられて一度呼び出しが懸賞幕を持っておりましたけれども2周目今赤房の下から東土俵そして正面寄りと反時計回りに呼び出したちが縦長の懸賞幕を持って土俵の周囲を回っているところです。
3: 三輪さん、
0: はい、どうぞ。
3: 5勝3敗としては琴勝峰です。はい、若元春が立ち合い横にずれてきましたよね。
0: はい、
3: 体がよく動いているから反応できたと話していました。でここ連勝としていますが明日の一番が良くなるそういうことを思いながら常日頃取り組んでいる結果だと思うと話していました。
0: 琴勝峰の談話片平アナウンサーでした。さあ東には7戦全勝大関の霧島白星もそうですし内容面でも充実度が伺えるここまでの前半です。対する西は豪ノ山押し相撲昨日吉野富士には敗れましたが西の4枚目ここまで5勝2敗と好成績で今日の霧島戦を迎えています。解説は幕内朝の若の若松親方です。若松さんまず霧島のここまで7番の相撲内容、はい、改めて一番光るところはどこでしょうか。
2: 前半戦はやっぱり霧島らしいこうかわすような相撲、
0: はい
2: 土俵際とかでうまいことねかわす相撲だったんですけど徐々に力強い前に出る相撲が取れるようになってきましたからね。 だからなかなか崩れないんじゃないかなというようなイメージはありますよね。ですからやっぱり立ち合いで勝たないと、下げないことにはまずは引かせないとダメだと思いますよね。
0: その相手が今日押し相撲当たりの強い豪ノ山で、若松さん、過去霧島5勝、豪ノ山4勝。
2: あ、そうなんですか。
0: 拮抗してます。
2: はい、面白い一番になってくれるといいんですけどね。
0: 過去の内容を見てもやはり豪ノ山の出足と圧力に霧島も簡単に組み止めることができない、そんな相撲内容になっています。うん、今西で豪ノ山が仕切っていますが、豪ノ山に話を聞きました。ご紹介したように対戦成績拮抗しているんですが、豪ノ山からすると勝てていないイメージで、攻め込んではいるんだけれど、あれも霧島関のもう相撲内容になってしまっている、そういった振り返りをしていました。どうなんでしょう、攻める豪ノ山からすると前には出ているけれども何か力が伝わらない、仕留めきれないようなイメージなんでしょうか。
2: そうでしょうね。やっぱり力強いっていうイメージじゃないので、右左どちらにでもね、こうかわしながら相撲取れますからね、霧島は。ですからそういったところがうまいんでしょうね。ですからやっぱり自分では当たってるとか相手に力が伝わらないっていうのがあると思いますよね。
0: さあ、まずは霧島がしっかり豪ノ山に当たり勝つこと、大関霧島側から展望は伺いました。若松さん、豪ノ山の方ですが、当然当たり負けるわけにはいかないですね。
2: そうですね、やっぱりね、思いっきりもう立ち合いね、当たって手を伸ばすってことです。手を伸ばして自分の空間を作らなくちゃいけないので、それができるかどうかなので。
0: さあ、両者仕切りが重なって制限時間いっぱいです。大相撲夏場所の中日8日目結びの一番、5勝2敗豪ノ山、好成績が今場所大関に復帰した7戦全勝霧島への挑戦です。正面から向かって右、西白房の下では豪ノ山すでに土俵の中に向き直りました。足元に塩を撒いてから土俵の中へ入ってきました。一呼吸遅れて大関の霧島、塩を撒いて茶色い締め込み右手で叩きながら仕切り線の前、尊敬待ったなしを告げたのは39代木村庄之助。正面から向かって右、押し相撲豪ノ山、正面から向かって左、霧島、立ち合いのあたりからさ組み止めるような形になるかどうか。制限時間いっぱい、立ち合いです。豪ノ山に霧島、頭と頭突き起こした、霧島が押し込んだ、右から手繰った豪ノ山、左を刺した霧島、組み止めた、左からすくって霧島が攻める、豪ノ山抜き直る、押し合いになっている土俵中央、豪ノ山下がらない、豪ノ山が押した、押し出し、豪ノ山が勝ちました。中日に霧島初黒星、これで夏場所は2横綱1大関不在の場所、勝ちっぱなしの力士もいなくなって明日からの後半戦です。
1: 押し出して豪ノ山の勝ち。
0: 豪ノ山が殊勲の星を挙げました。6勝2敗、霧島7勝1敗、今日の勝ち越しなりませんでした。立ち合いから頭と頭、そしてまず序盤は霧島が突き起こして西東京方向に豪ノ山に攻め込んでいきましたけれども、そこから豪ノ山がしのいで残しながら押し返して押し合いの攻防、土俵中央戻ってきたところ、霧島が一度左四つ組み止めたように見えましたが、回しを取ることはできずに攻め込んだところで、よく豪ノ山が振りほどきました。そこからは豪ノ山の攻めに対して徐々に霧島は上体が起きて少し引くような動きも見せてしまって、向こう正面側に豪ノ山が攻め込んでの決まり手押し出し、豪ノ山が勝ちました。このあと殊勲のインタビュー、大栄翔豪ノ山と お届けする予定ですが、若松さん、今日の霧島どうだったんでしょうか。
2: はい、やっぱり立ち合い良かったんですよ。前踏み込んで豪ノ山に引かせたんですよね。でやっぱり、あ、これでもう組み止めたので、あ、霧島かなと思ったんですが、その後ですよね、組み止めたと強引な投げですよね。
0: 左四つから、
2: あの投げがいらなかったですよね。
0: すくい投げで崩せずに、その投げによって豪ノ山がまた土俵中央に戻ってきて体が離れて、そこからは豪ノ山の押しという展開でした。あの投げは霧島の心境どういうところだったんでしょうか。
2: そうですね、やっぱり怖かったんでしょう。土俵際のもうでも出れたんでしょうけどね、やっぱりどうしてもやっぱり、安全策で投げたかったんですかね。
0: 豪ノ山明日琴桜戦、霧島敗れて明日若元春戦が組まれ

0: います。この後準備ができましたら両大関に勝った大栄翔豪ノ山のインタビューをお届けする予定です。
1: 放送席
0: お願いします。
1: 放送席まず大関琴櫻関に勝ちました大栄翔関です。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 連敗を5で止める白星が大関戦どう感じてますか。
2: そうですね、大関相手に前出る相撲取りなんで良かったと思います。
1: 立ち合いどう考えましたか。
2: しっかり当たっていこうと思ったんですけどちょっと刺されてしまったんで、はい、反省しなかったですね。
1: 場所前佐渡ヶ嶽部屋にも出稽古に行きました。それも行きましたか。
2: そうですね、やっぱ稽古させていただいて胸借りたんで、まあ、思い切ってやりましたね、はい、
1: 今追手風部屋は関取経験者が相次いで引退する中で若い力も伸びてきてますね。この部屋の環境どう感じてますか。
2: そうですね、幕下の子たちはみんな力つけてきてるんで、まあ、何人か上がると思うんでもう自分もそういう手本になるように頑張りたいと思います。
1: 明日からの後半戦に向けてどうでしょうか。
2: そうですね、明日からも同じ質問で頑張ります、はい、
1: ありがとうございます。大翔関でした。少々お待ちください。さあ続きまして大関霧島関に勝ちました豪ノ山関です。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 素晴らしい相撲で勝ちましたがどう感じてますか。
3: いや、まあ、一緒に攻めよう攻めようと思って曲がってたんでよかったです。
1: 一旦左を刺されましたが内容どうでしたか。
3: そう、まあ、ちょっと、まあ、大丈夫みたいな必死だったんでちょっと細かくは分かんないですけど、まあ、そう攻めよう攻めようという意識が良かったのかなと思います。
1: 先場所が相星で戦って敗れたこの悔しい経験どうつながりましたか。
3: まあ、そう、相手大関なんで、まあ、しっかり当たって自分の相撲を取ろうという意識だけでいきました。
1: これで6勝2敗という星になりました。この先に向けてはどうでしょうか。
3: そうは、まだ先長いんで一日一番しっかり気を引き締めて取りたいなと思います。
1: 本当におめでとうございます。
3: ありがとうございました
1: 。豪ノ山関でした。
0: インタビューは
4: 見たこともない
0: アナウンサーでした。先場所相星の決戦は11日目、豪ノ山も先場所9勝1敗と好成績で後半戦を迎えたところで11日目、同じく9勝1敗の霧島と対戦が組まれて豪ノ山敗れました。そこから4連敗と終盤上位戦で敗れて先場所10勝5敗だった豪ノ山、霧島は逆にそこで豪ノ山に勝って春場所優勝と大関復帰を手にしたという両者の先場所の対戦についても言及がありました。放送時間が残り1分少々となってきました。さあ霧島が敗れたことによって7勝1敗は大関の霧島、そして小結の若隆景、さらには平幕で翔猿という3人になりました。今日ラジオの解説は幕内朝の輪っかの若松親方にお願いしてまいりました。今日の1敗が若松さん、はい、霧島にとってどんな影響があるのか明日以降でしょうか。
5: そうですね、やっぱり今日みたいな、ね、負け方すると、うん、ちょっと大引くかもしれませんけど、まあ、霧島は、まあ、下がってもね裁くようなことができるので、まあ、そこまでは気にしないと思いますけどね、うん。
0: まあ、当然大関ですから星は並んでも、うん、この後も中心優勝争いの中心は霧島と考えていいですか。
5: もちろんです、はい。
0: そして若隆景とこれで星が並んで、うん、はい、どんな展開で明日からの後半戦になるかということにもなってきました。
5: まあ、なんとか若隆景が最後までついていって頑張ってもらいたいですけどね。
0: 明日翔猿が琴栄峰、霧島が若元春、そして若隆景琴勝峰と組まれています。ここまで若松親方の解説でした。どうもありがとうございました。
5: どうもありがとうございました。
0: 霧島初黒星を喫しています。

6時の NHK ニュースです。今日正午ごろ、東京奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。警視庁によりますと、今日正午ごろ、東京奥多摩町の境の山林で男性が熊に襲われて怪我をしたという通報が消防に寄せられました。男性は顔と腕に怪我をしていて重傷とみられ、熊に襲われたと話していて、ヘリコプターで病院に搬送されましたが、搬送時に意識はあり、命に別状はないということです。奥多摩町によりますと、男性はさぬき戸山周辺の山道を一人で登っているときに熊に遭遇したということです。東京都

0: 省が公開しているクマの目撃情報をまとめた地図によりますと、奥多摩町では先月から7件の目撃情報があり、このうち堺では今月4日に1件目撃されていました。奥多摩町は警察や猟友会と連携して周辺を捜索しましたが、クマは見つからず捕獲用の檻を設置したということです。男性が襲われた場所は人が住んでいるところから1キロほど離れているということで、町は登山者などに対し周辺のルートを避けたり、山に入るときは鈴を身につけたりするよう注意を呼びかけています。天皇皇后両陛下はきょう松山市で全国植樹祭の式典に出席されました。昨日から愛媛県を訪問している両陛下は、きょう午後、松山市の県総合運動公園で全国植樹祭の式典に出席されました。今回のテーマは、育てる県、伊予の国から緑の宝で、天皇陛下は、私たち一人一人が緑を守り育て、豊かな森林を、それを育んできた技術や文化とともに、次の世代、さらにその先の未来へと引き継いでいくことが私たちの果たすべき大切な役割であると考えますとお言葉を述べられました。そして天皇陛下が杉など、皇后さまがヒノキなど、それぞれ3種類の苗木を植えられました。また地元の高校生による森林への思いをテーマにした書道パフォーマンスが披露されました。このあと両陛下は砥部町に足を運び、伝統の砥部焼や菊間瓦の研究開発にあたっている県の窯業技術センターを視察されました。砥部焼の伝統工芸士白方康彦さんが自身の作品の特徴を説明すると、手に取った天皇陛下は薄いですねと、皇后さまはここまでできるようになるには何年くらいなどと話されていました。北朝鮮の女子サッカーチームがきょうアジアサッカー連盟の試合に参加するため韓国に到着しました。北朝鮮のスポーツ選手が韓国を訪れ試合に参加するのは2018年以来8年ぶりで、韓国では南北関係の改善のきっかけとしたいとの声も出ています。きょう午後韓国に到着したのは北朝鮮の女子サッカーチームネゴヒャン女子蹴球団の選手と関係者合わせて35人です。インチョン空港では市民団体などが歓迎する横断幕を掲げる中、スーツ姿で到着した選手団は無言のままバスに乗り込み空港を後にしました。韓国統一省によりますと、北朝鮮のスポーツ選手が韓国を訪れて試合に参加するのは2018年に行われた卓球の国際大会以来8年ぶりで、韓国では今回の訪問を冷え込んだ南北関係の改善のきっかけとしたいとの声も出ています。北朝鮮のチームは今月20日にソウル近郊のスウォンで行われるアジアサッカー連盟のトーナメントの準決勝の試合で韓国のチームと対戦する予定です。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は6時5分になります。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では東の風、風力4、天気、晴れ、気圧1015ヘクトパスカル、気温28度。那覇では東北東の風、風力5、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。南大東島では東北東の風、風力5、曇り、15ヘクトパスカル、24度。名瀬では東南東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、25度。

鹿児島では南東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、27度。福江では東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、25度。伊豆原では南東の風、風力1、晴れ、19ヘクトパスカル、27度。足摺岬では西南西の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、24度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、22度。松山では西北西の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、26度。浜田では西の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、26度。西郷では南東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、23度。大阪では北西の風、風力1、快晴、18ヘクトパスカル、27度。潮岬では南東の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、24度。八丈島では西の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、23度。大島では西の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、24度。御前崎では南南西の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、22度。銚子では北東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、21度。前橋では東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、29度。小名浜では北北東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、24度。輪島では北北東の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、20度。相川では西北西の風、風力2、晴れ、21ヘクトパスカル、18度。仙台では南東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、28度。宮古では北東の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、16度。秋田では西南西の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、21度。函館では南南東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、18度。浦河では西北西の風、風力2、曇り、20ヘクトパスカル、10度。根室では北東の風、風力3、曇り、21ヘクトパスカル、8度。稚内では東の風、風力3、曇り、22ヘクトパスカル、7度。ポロナイスクでは南の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、5度。セベロクリリスクでは西北西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、6度。ハバロフスクでは西南西の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、17度。ルノナヤプリスタニでは東の風、風力2、曇り、21ヘクトパスカル、9度。

ウラジオストクでは、南の風、風力5、晴れ、19ヘクトパスカル、14度。ソウルでは、西南西の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、27度。ウルルン島では、南南西の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、26度。釜山では、西の風、風力3、快晴、18ヘクトパスカル、23度。モッポでは、北北西の風、風力3、快晴、20ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、北の風、風力2、快晴、20ヘクトパスカル、24度。台北では、南東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。広州では、北東の風、風力4、天気不明、12ヘクトパスカル、29度。長春では、南南西の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、23度。北京では、北東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、

お風、風力4、天気不明、18ヘクトパスカル、19度。青島では、南東の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、17度。上海では、南南東の風、風力4、天気不明、17ヘクトパスカル、27度。武漢では、南東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、27度。アモイでは、北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、27度。香港では、東の風、風力6、にわか雨、11ヘクトパスカル、26度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。マニラでは、東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。父島では、北東の風、風力2、雨、16ヘクトパスカル、22度。南鳥島では、東南東の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。マイナス1度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。東シナ海の北緯31度、東経125度では、東北東の風、風力4、天気不明、気圧1020ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯21度、東経129度では、北東の風、風力6、曇り、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経137度では、北東の風、風力4、晴れ、18ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯29度、東経142度では、北の風、風力5、曇り、気圧不明。関東南東方の北緯32度、東経144度では、北西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル。三陸沖の北緯41度、東経147度では、北北東の風、風力4、天気不明、19ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度、東経149度では、北東の風、風力4、天気不明、気圧不明。小笠原東方の北緯26度、東経150度では、南南東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の南の北緯26度、東経141度、22度、137度、21度、128度、25度、132度、および元の北緯26度、東経141度の各点で囲まれた海域では、今後18時間以内に15から18メートルの東または北東の強い風が吹く見込みです。日本の東の北緯36度、東経153度には1010ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、北東へ毎時35キロで進んでいます。中心から
温暖前線が

北緯36度、東経157度を通って、北緯34度、東経161度に伸び、寒冷前線が、北緯33度、東経152度、北緯30度、東経150度を通って、北緯29度、東経147度に達し、さらに、停滞前線となって、北緯28度、東経146度、北緯25度、東経144度、北緯23度、東経139度、北緯23度、東経135度を通って、北緯22度、東経130度に伸びています。中心の南西側、950キロ以内と、北東側、370キロ以内では、今後18時間以内に、15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、千島の東にかけての、北緯36度、東経141度、42度、142度、47度、152度、51度、157度、45度、175度、33度、170度、30度、167度、28度、145度、32度、145度、33度、143度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。カムチャツカの東から、ベーリング海にかけての、北緯53度、東経160度、60度、164度、60度、180度、54度、180度、および元の北緯53度、東経160度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。河北の北緯34度、東経110度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。アムール川上流の北緯48度、東経118度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯47度、東経120度を通って、北緯46度、東経122度に伸び、寒冷前線が北緯45度、東経119度、北緯43度、東経117度を通って、北緯41度、東経113度に達しています。アムール川下流の北緯53度、東経137度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ45キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯44度、東経164度には、1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ55キロで進んでいます。カムチャツカの東の北緯55度、東経166度には、996ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯44度、

0: 東北東へ35キロで移動しています。朝鮮半島の北緯35度、東経126度には1020ヘクトパスカルの高気圧があってほとんど停滞しています。日本海の北緯41度、東経136度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって東へ30キロで移動しています。千島近海の北緯46度、東経146度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって東南東へ35キロで移動しています。ミッドウェー諸島の北緯34度、東経174度には1024ヘクトパスカルの高気圧があって東南東へ55キロで移動しています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯22度、東経169度、22度、146度、25度、144度、27度、122度、28度、119度、40度、123度、44度、129度、50度、141度、41度、163度、42度、180度、43度、西経173度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 球ラジオ。
1: 地球ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。MC のレ・ロマネスクトビーです。道をね、急いで歩いてる時に前を自分と同じぐらいの速度で歩いてる方がいた場合、こうぴったりとこうね、後ろをつけてるみたいな感じになって不審に思われてないかも心配で心配で夜も眠れないんですけど、皆さんどうされてますか？もう昨年の夏ぐらいからそのことばっかり考えています。それでは地球ラジオ、今日もスタート。

0: こんにちは。ボンジュー、ユイミリアルジョンドルモンド。地球ラジオ MC でロマネスクトビーです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今5月17日日曜日午後6時26分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。
0: はい、今日の MC は僕、レイ・ロマネスクトビーが担当します。
1: はい、トビーさん、そのことばっかり考えているというのはさすがにちょっと大げさに言ってませんか？
0: そうですね、
1: ま
0: あ、95% ぐらいこのことを
1: 考えてますね。本当ですか？結構だいぶ締めてますね。
0: 結構だって急いでる時なんですよ。
1: わかります
0: 。そうすると走って抜かそうと思うと結構な速さを出さないと。
1: そうですね。でたまに走って抜かすとまた抜かされたりとかして、うん、別に競争したいわけじゃないのにみたいなのあります、ね、
0: そうありますよね。で抜か走って抜かした途端にその人がね左折していった時に今 このエネルギーをど
1: 走ったのは何だったんだみたいな
0: 何だったんだって思って、そう今日もさっきもそうだったので。
1: あ、そうなんですね。で、
0: ま
1: あ、
0: しぶしぶ抜かしたんですよ。
1: そしたらどうなりました？
0: 疲れ果ててしまって
1: それだけで、
0: うん、だもう僕はなんか MC でちょっと噛んだりするのは全部そのせいです
1: じゃあそれもせいにできるからむしろいいかもしれませんが、むしろいいかもしれないですね。まあ、皆さん、はい、良い案がありましたら教えてください。
0: そうですね、うん、
1: さあ世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、今日は去年クルーズ船で世界一周したリスナーにお話を伺います、
0: はい、
1: その後は皆さんからいただいたお便り、これまでご紹介できなかったものを中心にご紹介します。
0: メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
1: 地球ラジオ、最後まで皆さん
0: 楽しみましょう。

0: 今日は地球ラジオのリスナーの方にお話を伺います。
1: はい、以前番組でクルーズ船で世界一周をした方のお便りご紹介しました。はい、改めてご紹介しますね。愛媛県のうーたさん、60代の女性の方です。念願の世界一周クルーズに去年夏からおよそ4ヶ月かけて行ってきました。南アフリカではサファリツアー、イースター島で沖停泊している時にはウミガメが船のそばをスイスイ泳いでいたり、ガラパゴス諸島ではもういいというぐらいイグアナやゾウガメを堪能しました。ひどい船酔いにも苦しみましたが、今は最高の思い出となっています、といただきました。
0: うん、もういいというぐらいイグアナやゾウガメ見てみたいですよね。
1: さあ、この最高の思い出、どんな旅だったんでしょうか、ということでうーたさんに詳しくお話を伺いました。
0: うーたさん、こんにちは。
2: こんにちは、うーたです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早速ですけど、船で世界一周されたということですけど、どんなルートで一周したのか、こう船の旅のルートをまず教えてください。
2: はい、ですね、日本は横浜と神戸からそれぞれ出るんですけれど、まず私は横浜から神戸、中国、シンガポール、それからずっと南下して、リボン法行ったんですね。そこから北上してヨーロッパ、それから、アイスランドを経由してオーロラ見ながらニューヨークに行って、それからまたちょっと南下して、それから太平洋、でハワイ経由で横浜に帰ってきました。108日間の船旅です。
1: 西回りでこう世界をぐるっと一周してきたということですね。
2: はい、そうです。
1: 船旅って憧れますけれども、まとまった時間がないとなかなか行けませんよね。今回うーたさん、どうしてこの船旅を選んだんですか？
2: こんな豪華客船に乗って世界一周の船旅とかっていうのって、こう来てたから憧れみたいなのはあったんですけど、マンションの郵便受けにチラシが入ってたんですよ。世界一周旅行行きませんか、
1: はい、
2: っていう。でそれを見たら、早くに予約すると思ったよりもずっと安く行けるんですよ。それでって思って、私はもう定年退職ってっていうのがこう2、3年後に見えてたので、ここでもう自分のご褒美に行こうと思いました。
0: 世界一周してみて、こう行ってみて良かった場所っていうのはどこですかね？
2: はい、私生きたいと思っていたところが、マチュピチュとガラパゴスなんですけど、素晴らしかったです。
0: 行かれたんですね。
2: 期待はしてないんだけど、花の都パリですね。これも良かった。この3カ所がもうすごい心に残ってます。
0: すごいな、ガラパゴス、マチュピチュ、パリ。
1: まずね、ガラパゴス諸島といえば、南アメリカの遥か沖合に浮かぶこう独自の生態系がある島として有名ですが、ここでもたくさんの生き物たちに出会ったんですね。
2: もうね、なんていうんですか、もうイグアナとかリクイグアナってそこにゴロゴロいるんですよ。なのでもう見飽きちゃった、もういいよっていうぐらい。
1: そんなに？
2: そうなんです。
0: 探さなくてもいるんですね、そこ。
2: います、います。もうそこにね、いっぱいいて、もうそこら辺歩いてるんですよ。マチュピチュはね、大変だったんですよ。
1: 大変だった。
2: 行く前日に船の中で階段から落っこっちゃって、足首捻挫して、もう命がけで行ってきたんです。
1: はい、でも景色はいかがでした？
2: そうです、もう本当にね、なんかとんでもなく山奥なんですよ。なんでここにっていうような、素晴らしかったですね。でちょっといろいろ予定が来るって遅くなっちゃって、こう日が暮れかかっちゃったっていうのも帰ってよかったかもしれないです。なんか
0: 夕暮れ時に差し掛かって、ここに文明栄えていた文明があったんだなっていうのが、こうロマンチックな感じ、ロマンが感じられる感じですよね。
2: そうです。
1: そしてうーたさんから今回写真もお送りいただいているんですけれども、
2: こちらの写真ね。
1: フランス・パリのノートルダム大聖堂でお祈りをしている後ろ姿ですよね。これ何を祈ったんですか、ここで？
2: それね、お祈りっ はい、ごめんなさいって言ってたんです。実は、はい、あのもう本当にパリが楽しくって、うん、もう美味しいし楽しいし、私こんな家もしてていいのかな、皆さんごめんなさいって言ってたんです。
1: ごめんなさいって思うぐらい楽しかった。
2: そうなんです。
1: え、特に美味しかったものとかありますか？
2: パン。
0: パンは美味しいんですよね。
2: ね、トビーさん、パンって、ね、何にもつけてない、ただの本当にただの、あの何か言いますと硬いパンなのに、
0: うん、
2: 美味しくって、
1: の陸上での、ね、観光の様子はあの想像できましたけれども、海で の、うん、船での移動ですよね、
0: うん、
1: 海の上では何をして過ごしていたんですか？
2: あのね、毎日今日何がありますよっていう時間ごとと部屋ごとにこうイベントカレンダーみたいなのが毎日配られて、それを、翌日のもの前の日の夕方配られるので、それを見て明日は何しようって決めるんですよ。
1: で、毎日イベントがたくさんある？
2: あります。で、うん、あの私水彩画と、あとあのフラダンス、フラですね、うん、これはあのこうもうやる最後に発表会みたいなのがあるから、うん、毎週とかもう下手したらもう毎日、フラとかって言ったら発表会の前だったら毎日練習があって、それにあの通い詰めるっていうのもやってましたし、
1: でもなんか毎日練習するってちょっと部活みたいで青春ですね。
2: う
1: ん、そうですよね。
2: あ、もうそうなんですよ。私だからあのフラは本当に初めてで、はい、上手な方がいっぱいいたので、うん、もう泣きながら練習しました。
1: そんな
0: 先輩に先輩についていくためにね。
2: そうです。部活です。
0: 部活です、
1: ね。いい思い出になりますね。でもそれね、大変だけれども。
0: でもね、あの仲間ができたり、うん、友達ができたりするの、うん、いいですよね。同じ趣味を持った方と。
2: はい。
0: うん、
2: で、あの船の中でも毎日一緒なわけだから、今日どこそこのレストランに何時に夕食一緒に行こうねみたいな、今日どこ行くとか、この映画見に行こうと思ってるんだけど一緒に行くとか、席取っといてとか、そういうのを毎日やってるわけなので、
1: なんか今日映画に行くとかご飯行くとか、ちょっとなんか街に住んでるみたいな感じですね。
0: 本当ですよね。
2: そうですね、
0: 街ごと移動してるから。
2: そうそんな感じです、本当に
0: ね。
2: うん、
0: なんか学生気分も味わえて、
2: うん、そうなんです。もう帰るぐらい、もうそれこそあのハワイ過ぎてから一人の友達が、あのこんなに100日間も毎日一緒にで一緒に毎日会うなんていうこと大人になってからないじゃないって言い始めて、うん、そうだよねって。学生の時だと学校行くから毎日会うけど、
0: うん
2: うん、社会人になってから会うなんてそんなにないよね。
0: そうです
2: ね、すごいことだよねこれ。
1: じゃあ終わるの寂しかったんじゃないですか、うん、毎日会えなくなっちゃうから。
2: あ、もう泣きましたよ。
0: 卒業式みたいなもんですよね。
1: 宇田さん、ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございました。ねえ、世界一周の船旅は部活みたいなものってなかなか、ね、やっぱり行った人の
1: 経験したからこそ
0: ですよね、うん、
1: だってオーロラの話とかもさらっとでしたもんね。最初 の経路の中に出てきたぐらいで、うん、オーロラ見たらなんかもうそれこそ一大イベントじゃないですか、うん、 で、 すね、うん、でもオーロラを見ながらぐらいのさらっとした感じで、むしろだから本当にね、大人になってからなんかこれから一生付き合えるんじゃないかなっていうお友達に出会えるってい
0: う、そういう世界のいろいろなものを一緒のこう新しくできた友達と一緒に見て回るっていう、
1: そうですよね、
0: 結果的にはその一緒に行った人が財産として残ったっていうことでしょう、
1: ですよね、
0: 人付き合いがね、
1: うん、
0: 面白いな。
1: X の投稿でおじやすさんが、うん、ごめんなさいと思うくらい楽しかったってどんな感じなのかな、想像つかないくらい楽しかったのかな、うん、未体験領域というふうにね、いただいていますけれども、確かにごめんなさいって思うくらい楽しい経験ってなかなかありませんよね。いや、素敵なお話を聞かせていただきました、
0: うん、
1: 今回のですね、ウータさんのように地球ラジオでご自身の体験を話してもいいよという方、
0: うん、
1: 世界各地の旅の途中という方、ぜひ地球ラジオのホームページからご連絡ください。
0: そうですね、旅は予定していなかったことが起きると思うんですけれどもね、うん、まあ、この予定していなかったからこそ経験できた何かとか、うん、まあ、予定

0: 通りに体験できたことでも何でもいいんですけれども、まあ結果的にはね、まあでも、はい、うん、あのいろいろ旅の思い出話お待ちしています。
1: はい。ここまで去年クルーズ船で世界一周の旅をしたリスナーのうーたさんにお話を伺いました。それでは一曲お送りしましょう。はい、今月4日に亡くなった作曲家、ジャズピアニストの大野裕二さん、うん、昨日もお送りしましたけれども今日もお聞きいただきます。映画犬神家の一族の主題歌、愛のバラード。生前の大野さんの演奏も聴ける2022年のライブバージョンをお聞きください。

0: かこのバージョンですけれどもね、はい、やっぱり映画の、まあ、日本映画の金字塔と言われてますよね。見てそんなには覚えない、はい、そうですね、まあ、どのシーンでもあの、うん、スケキヨとかは分かりますか？
1: 分かりますか？
0: なんとなく
1: そんな詳しく映画について音楽について
0: 映画について、そう、松子、竹子、梅子っていうね、あの3姉妹がいらっしゃるんですけど、はい、そこどこくもう、ねはい、
1: この曲とリンクして覚えてらっしゃるって感じですか？
0: しますね。まあ、あの湖から足を出すちいたけおさん演じるこのねいろいろなもう名詞もうその曲も素晴らしいし、いやこれはもうそうですね、そうもう素晴らしい
1: もう素晴らしい以上に言葉が
0: 出てこないですね、 ですね、もう映画ちょっと映画のことばかり来ちゃうんですけど、
1: そんなトビさんの 95% ほど、うん、前の人を追い抜くかどうかで、ね、
0: 悩んでいるってお
1: っしゃっていましたけれども、はい、皆さん X で投稿してくださっていまして、この拍手に合わせてじゃあ紹介していきましょうか。
0: ちょうど、
1: はい、白銀の戦士ハラディさんが、はい、私だったらその前の人の速度の倍で追い抜いていきます、早歩きの倍速です。
0: そうなんですよね、そうしたいんだけど、はい、うん、炎天下の中でなかなかそこまでね、抜かしきれない、う
1: ん、一方ガウチョさんは、私は基本急がないのでですって。
0: そうですね、それが一番いいのかもしれないですね、うん、徐々に徐々にゆっくりでね、うん、そうします
1: ああもう決まりましたか？
0: 家を早く出ます。
1: あ、じゃあもう今日からぐっすり眠れますね、うん、
0: いやでも気になりますよねやっぱりね、ちょっと遅い時、前の方がちょっと遅いんだけど抜かすほどでもないっていう、
1: どうしようかな
0: どうしようかなっていう、
1: さあそれではここで番組からのお知らせですね、はい
0: はい、4月から地球ラジオはいろいろと変わっています。大相撲期間中のスタート時間は午後6時25分からです。
1: そして MC の担当日が変わっています、
0: はい、
1: 毎月第1週と第3週の土日はトビーさん、
0: はい、
1: 第2週と第4週の土日はトーマローズさんが担当します。
0: そうです、今年度も変わらず世界の楽しい情報を盛りだくさんでお届けします。
1: さあそれでは皆さんからいただいたお便りをご紹介していきたいんですけれども、
0: はいはい、
1: 先ほどクルーズ船の世界一周の旅の中でガラパゴス諸島行きましたっていうお話ありましたよね、うん、
0: はい、
1: X の投稿でネハン1999さんと読みするんですかね、
0: はい、
1: ガラパゴス諸島懐かしい2回行きました、小型クルーズ船で島巡り、ゾウガメ、海イグアナ、陸イグアナなどなど、
0: うん、
1: そして船酔いたくさんしました
0: っ
1: ていう、ね、コメントもいただいています。
0: 船酔いね、そうですね、なかなか船酔いしやすいタイプだからね、
1: ちょっとそこが心配ですね、
0: そこちょっと心配かな。
1: さあそしてそのクルーズ船にまつわるお便りいただいていますね、
0: はい、
1: 岡山県にお住まいのポリーさんからいただいています。
0: はい、いただきました、地球ラジオの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日の放送で療養中というメッセージを読んでいただいたものです、うん、おかげさまでゆっくり回復してきています、ありがとうございます。
1: よかったです。
0: 今日はクルーズ旅の話。私は学生の頃日本国内クルーズにボランティアスタッフとして参加しました。いろいろな人との交流や夜にデッキで映画星空上映したことなど楽しい思い出です。いただきました。そっか、海の上で
1: 映画
0: 星空上 映、だから星空の下で映画を見るってことですね。
1: そういうことか、
0: 野外劇場みたいな、
1: ロマンチック、
0: いいですよ、これは
1: 何の映画がぴったりですかね、
0: 星空の下でね、映画にもよります。犬神家の一族だったらちょっと怖い星空の下
1: でちょっと怖いかもしれませんね、
0: 怖いですけど。
1: そかでもクルーズ船にボランティアスタッフとして乗るという手もあるわけですね、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、
0: はあ、まあ人々の交流がやっぱりそういう思い出となってるってことですね、
1: うん、そしてね、回復されてきているということでね、
0: うん、
1: はい、お大事を祈っております、
0: はい、
1: さあ、そしてですね、

0: 埼玉県にお住まいのマキマキマキランさんから以前いただいたお便りです。
1: はい、
0: トビーさん、中村さん、はじめまして。
1: はじめまして。
0: はじめまして。この時ですね、私は今自分の部屋の片付けを始めてしまいました。
1: はい、
0: いらないもの、着ない服など処分しなくちゃと始めました。
1: うん、
0: 押し入れの中のいらないものを片付けています。2時間以上経ち、なんだかもう疲れてきました。なんで私は片付けが下手なんでしょうと自己嫌悪です。助けて。ラジオを聞きながら自分を励ましてなんとかしなくちゃといただきました。
1: そうなんですよね。こう、あの、いらないものを捨てる、うん、いるかいらないかを考えるのがもう疲れてくるんですよね。2時間ぐらい捨てて。
0: そうですよね。
1: もうだからゴミといるのを分けるのがもう分からなくなってきました ね、
0: 難しいですね。思い出の品とか特にね。
1: そうなんですよ。だから引っ越しの時に、僕もだからフランスに行く時にゴミと船便で送るものを分けてたんですけど、途中からちょっとよく分からなくなって、船便の方にゴミを入れてた
0: んです。そうですよ。だからゴミを送っちゃったんです。新居に
1: 届いたんですよ。なんか食べた、あの、本当にゴミが送られてきたんです。開けたら
0: ショックでしょうね。
1: ショックでしたよ。はい、まあでもその中に、うん、あの、捨てたつもりの、こう、あの、キラキラした衣装が入ってて、それを着てステージに立つことになったので、
0: あ、レイロマネスク誕生、
1: 誕生したのでね。
0: でもそんなこと言ったら、でも余計に捨てられなくなっちゃいます、
1: ね、なくなっちゃいます。あの、捨てていいです。
0: うん、ね、その後、ね、はかどりましたでしょうか。
1: そうですね。
0: ね、励まされていると嬉しいですけれども。
1: はい、
0: じゃあ、そのトビーさんにお便りいただいていますので、うん、ちょっと最後一通ご紹介しますね。
1: はい、
0: 静岡県にお住まいのおてんばあちゃんさんからいただきました。
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。トビーさんの放送が好きです。
1: はあ、ありがとうございます。
0: いろいろなことに対するトビーさんの予想できない反応がとても面白いです。うん、また、え、そんなことにこだわる、そんなことまで考えると意外に思うこともよくあります。
1: そうですね。はい、よく、そうですね、よく言われますね。そんなところは気にしてるんだで、これは気にしないんだみたいなところがありますね。
0: そこが好きだっていうね。
1: あ、よかったです。私も好きです、あなたが。
0: 今日もたくさんのお便り
1: ありがとうございました。
0: 地球ラジオ、次回の放送は23日土曜日です。大相撲中継と気象通報の後、午後6時25分からの放送です。
1: この日の MC はトーマローズさんです。
0: 地球メイトは東京渋谷の代々木公園で開かれるラオスフェスティバルの模様をお伝えします。
1: この日もこれまで皆さんからいただいたお便りで読み切れなかったものを中心にご紹介します。
0: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。
1: はい、
0: 地球ラジオ、中村恵子と
1: レ・ロマネスク、トビーでした。
0: 皆さん良い夜を。
1: ボンソワレ、
0: チャオ。
2: 6時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、道路交通情報です。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察が25歳の女の容疑者の身柄を神奈川県内で確保したことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は事件の指示役の一人とみて強盗殺人の疑いで逮捕する方針です。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、昨日までに神奈川県内に住むいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕され、今日、事件の指示役とみられる横浜市に住む竹前海人容疑者28歳が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。竹前容疑者は今日未明、海外に出国するために羽田空港にいたところを逮捕されたということです。警察はさらに事件に関わった人物がいるとみて行方を捜査していましたが、捜査関係者によりますと、竹前容疑者の25歳の妻についても今日昼ごろ神奈川県内で身柄を確保したということです。警察は妻も事件の指示役の一人とみていて、この後強盗殺人の疑いで逮捕する方針です。警察は今後高校生4人とのつながりなどを調べるとともに、他にも指示役として事件に関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。 今日正午ごろ、東京奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。警視庁によりますと、今日正午ごろ、東京奥多摩町境の山林で男性が熊に襲われて怪我をしたという通報が消防に寄せられました。男性は顔と腕に怪我をしていて重傷とみられ、熊に襲われたと話していて、ヘリコプターで病院に搬送されましたが、搬送時に意識はあり、命に別状はないということです。奥多摩町によりますと、男性は讃岐戸山周辺の山道を一人で登っている時に熊に遭遇したということです。奥多摩町は警察や猟友会と連携して周辺を捜索しましたが、熊は見つからず、捕獲用の檻を設置したということです。男性が襲われた場所は人が住んでいるところから1キロほど離れているということで、町は登山者などに対し、周辺のルートを避けたり、山に入るときは鈴を身につけたりするよう注意を呼びかけています。東京都が公開しているクマの目撃情報をまとめた地図によりますと、奥多摩町では先月から7件の目撃情報があり、このうち境では今月4日に1件目撃されていました。東京の初夏の風物詩、浅草の三社祭りは今日最終日を迎え、国内外から大勢の人たちが詰めかける中、みこしが浅草の町を練り歩きました。最終日の今日は浅草神社に奉納されている本社みこしの担ぎ出しが行われました。3基のみこしは地元の氏子たちの大きな掛け声に合わせて、観光名所の仲見世通りや雷門など浅草の町を練り歩きました。沿道には国内外から大勢の人たちが詰めかけ、歓声を上げたり写真を撮ったりしていました。続いて気象の情報です。はじめに現在出されている注意報です。濃霧注意報が千葉県、茨城県、長野県の北部、新潟県の広い範囲に、乾燥注意報が長野県の中部に出ています。各地の明日の天気、東京地方は晴れるでしょう。波は50センチのち1メートルでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇りでしょう。波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、晴れ時々曇りでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島は曇りで朝一時雨が降るでしょう。波は1メートル50センチでしょう。神奈川県は東部、西部ともに晴れるでしょう。波はともに1メートルの見込みです。千葉県は北西部、北東部、南部いずれも晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波は北西部で50センチのち1メートル、北東部で1メートル50センチ、南部で1メートル50センチの見込みです。埼玉県は南部、北部、秩父地方いずれも晴れるでしょう。茨城県は北部、南部ともに晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波はともに1メートル50センチでしょう。栃木県は南部、北部ともに晴れるでしょう。群馬県も南部、北部ともに明日は晴れる見込みとなっています。静岡県は東部、伊豆ともに晴れるでしょう。波は東部で1メートル、伊豆では1メートル50センチの見込みです。山梨県中西部、東部、富士五湖ともに明日は晴れるでしょう。長野県の北部、晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。長野県の中部と南部はともに晴れる見込みとなっています。新潟県の下越、晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波は50センチでしょう。中越と上越ともに晴れますが、海上では昼前まで霧がかかるでしょう。波はともに50センチの見込みです。佐渡は晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波は50センチでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率です。 50% が小笠原諸島となっています。それ以外の各地 0% の確率です。明日正午から午後6時まで1ミリ以上の雨の降る確率 20% が小笠原諸島です。それ以外の各地は 0% となっています。明日の各地の予想気温です。 予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。

0: 京16度、29度、横浜16度、27度、銚子15度、23度、熊谷15度、31度、水戸12度、28度、宇都宮14度、31度、前橋15度、32度、甲府15度、33度、長野12度、33度、新潟13度、28度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは秦野中井インター付近で乗用車とオートバイの事故のため2車線が規制されていて5キロ渋滞しています。さらに上りは横浜町田インター付近を先頭に伊勢原ジャンクション付近まで17キロ、横浜青葉インターで4キロ半の渋滞です。御殿場インターから東京インターまでは通常1時間のところ2時間10分かかっています。中央道の上りは小仏トンネルを先頭に談合坂サービスエリアまで15キロ、東京の日野バス停で5キロ、三鷹付近で3キロ半渋滞しています。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事が行われているため6キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで9キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで2キロ半、船橋インターを先頭に宮野木ジャンクションまで14キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インター付近で9キロ渋滞しています。関越道の上りは東松山インター付近であった事故の処理は終わって4キロ、埼玉県の高坂サービスエリアで5キロ、さらに川越インターで7キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。今日午後、広島県福山市の山林で火事があり、消防によりますと、広い範囲で山が燃えていて、鎮火の見通しは立っていないということです。これまでにけが人の情報は入っていません。今日午後2時半前、福山市赤坂町早戸で、枯れ草が燃えていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車のほかヘリコプターも出動して消火活動を行っていますが、消防によりますと広い範囲で山林が燃えていて鎮火の見通しは立っていないということです。 NHK が午後5時半ごろに撮影した映像では、山の広い範囲から白い煙が立ち上っていて、木々の間から炎も見えました。消防や警察によりますと、これまでにけが人の情報は入っていません。警察は延焼の可能性があるとして、周辺の住民に念のため避難するよう呼びかけています。警察によりますと、現場近くにいた人が廃材を燃やしていたら山林に燃え広がったと説明しているということです。警察は詳しい状況を調べています。現場は農地の中に住宅などが点在する山あいの地域です。

栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察が25歳の女の容疑者の身柄を神奈川県内で確保したことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は事件の指示役の一人とみて強盗殺人の疑いで逮捕する方針です。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど、親子3人が死傷した事件では、昨日までに神奈川県内に住むいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕され、今日事件の指示役とみられる横浜市に住む竹前海人容疑者28歳が強盗殺人の疑い

出国するために羽田空港にいたところを逮捕されたということです。警察はさらに事件に関わった人物がいるとみて行方を捜査していましたが、捜査関係者によりますと、竹前容疑者の25歳の妻についてもきょう昼ごろ神奈川県内で身柄を確保したということです。警察は妻も事件の指示役の一人とみていて、このあと強盗殺人の疑いで逮捕する方針です。警察は今後高校生4人とのつながりなどを調べるとともに、他にも指示役として事件に関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。イラン情勢の先行きが見通せない中、ホルムズ海峡をめぐってイラン側が独自の保険を導入するなど、海峡での管理をさらに強化しようとする動きが伝えられています。一方、アメリカ側も強気な姿勢を崩しておらず、戦闘終結に向けた協議が進展するかは依然として不透明です。イランの体制寄りのメディアファルス通信は16日、イラン政府がホルムズ海峡を通行する船舶を対象に独自の保険を導入する計画を進めていると報じました。具体的には貨物に対する保険証券などを提供することを想定し、支払いは暗号資産で行われるとしています。これによりイランが100億ドル以上の収益を得る可能性があり、イランに経済的な利益をもたらすことを目的にしていると伝えています。ホルムズ海峡をめぐっては12日もイラン側が海峡の作戦上の境界を根本的に再定義し、範囲を大幅に拡大したと伝えられていて、ホルムズ海峡での管理をさらに強化する姿勢を示したとみられます。一方、イランに対する軍事作戦に参加していたアメリカ海軍の原子力空母ジェラルド・フォードを中心とする空母打撃群が16日南部バージニア州のノーフォーク基地に寄港しました。ヘグセス国防長官が帰還した船員らを出迎え、国家に誇りをもたらし、世界にアメリカの強さとは何かを示したと兵士をねぎらい、アメリカ軍の軍事力を誇示しました。アメリカ軍は現在もイランの港を出入りする船舶への封鎖措置を続け、別の原子力空母の2隻が展開していて、アメリカ中央軍は16日、先月13日からの封鎖措置で、これまでに78隻の商船に進路の変更を命じ、命令に従わなかった4隻を航行不能にしたとしています。さらに、トランプ大統領は、FOX ニュースが15日に放送したインタビューで、イラン国内の橋や電力設備などのインフラを2日で破壊できるなどと主張して、イラン側を牽制したほか、アメリカの有力紙は15日、アメリカとイスラエルが近くイランに対する攻撃を再開する可能性があると伝えました。アメリカとイランの戦闘終結に向けては、仲介国のパキスタンのナクビ内相が16日、イランを訪問し、モメニ内相と会談し、複数のイランメディアは、アメリカとの協議再開の見通しについて詳しく話し合ったとしています。ただ、アメリカとイランの双方が強気な姿勢を崩さない中、戦闘終結に向けた協議が進展するかは不透明です。地域の金融機関の間では、イラン情勢の影響で石油由来の資材の調達が難しくなっている企業に対し、取引先のネットワークを使って調達を支援する動きも出ています。東京中野区に本店がある西部信用金庫では、イラン情勢の悪化を受けて先月から影響を受ける取引先向けに1億円を上限にした無担保の融資を始めています。一方、これまでの聞き取りでは事業者が抱えている課題は資金繰りだけではないことも浮き彫りになっています。今月中旬に開いた支援策を検討する会議では、石油由来の原材料の価格が上昇していること以外に、中小の事業者では生産に必要な量を確保するのが難しくなっているとか、商品は作れてもそれを入れるための容器

0: 原材料や資材を融通し合うことで必要な量を確保できるよう自ら仲介役となり、業種を超えて取引先を紹介する取り組みを強化することにしました。新金の取引先のうち、精密機械向けの特殊なゴムやスポンジ製品を加工しているメーカーは、製品を出荷する際に使うプラスチック製の梱包材が以前と比べると手に入りにくくなっているとしています。製品は作れるものの、梱包材の在庫は残り2ヶ月から3ヶ月分に減っていて、使い切った場合出荷ができない恐れもあるということです。新金では今後、顧客ネットワークを活用し、このメーカーと取引実績がないところからも梱包材を確保できるよう調達先を探すことにしています。このメーカーの横山豊社長は、
1: チャンネルをね、一つでも増やす、二つでも増やせる、まあ、可能性を提供していただけるというのは、はい、ありがたい、まあ、とにかくできることを探していきたい。
0: 西部信用金庫事業支援部の柳瀬総一副部長です。
2: お客様のこう生産をストップさせないように、先回りした対応ご支援というところを重視しております。お客様の伴走支援、非金融のところでも、お力添えできる支援ができればと。
0: さて、今日は各地で気温が上がり、東京の都心で今年初めて30度を超えるなど、九州から東北にかけた広い範囲で真夏日となりました。日中の最高気温は広島県安芸太田町加計で 34.8 度と猛暑日に迫る暑さとなったほか、大分県日田市で 34.3 度、山口市で33度ちょうど、甲府市で 32.5 度、京都市で32度ちょうど、高松市で 31.9 度、前橋市で 31.7 度、名古屋市や福島市で 31.1 度などと、九州から東北の広い範囲で30度以上の真夏日となりました。さらに東京の都心でも 30.2 度と、今年初めて30度を超えて真夏日となりました。明日も一部で35度の猛暑日が予想されるなど、引き続き気温が高くなる見込みです。熱中症への対策を心がけてください。ロシアの首都モスクワ郊外で無人機による攻撃があり、地元の州知事はこれまでに3人が死亡したと明らかにしました。ロシアが軍事侵攻を続けるウクライナの首都キーウでは、今月14日にかけての攻撃で24人が死亡しており、ウクライナ軍による報復の可能性があります。ロシアのモスクワ州の知事は17日 SNS への投稿で、首都モスクワ郊外で大規模な無人機による攻撃があり、これまでにモスクワの北側の2つの地区で合わせて3人が死亡したと明らかにしました。また複数の怪我人も出ているほか、無人機が衝突して崩れた住宅の下に閉じ込められている人もいて、消防などが救助活動を行っているとしています。ロシアが軍事侵攻を続けるウクライナの首都キーウでは14日にかけて無人機やミサイルを使った大規模な攻撃があり、住宅が崩れるなどして子どもを含む24人が死亡しました。これに関連してゼレンスキー大統領は15日のビデオ演説で対抗措置を承認したと明らかにしていました。このため今回のモスクワ郊外への無人機による攻撃はウクライナ軍による報復の可能性があります。スポーツです。大相撲夏場所は中日8日目、ただ一人7戦全勝の大関霧島は平幕の豪ノ山との対戦です。
3: 頭突き起こした霧島が押し込んだ、右から手繰った豪ノ山、左を刺した霧島、組み止めた、左からすくって霧島が攻める、豪ノ山抜き倒る、押し合いになっている土俵中央、豪ノ山下がらない、豪ノ山が押した、押し出し、豪ノ山が勝ちました。中日に霧島初黒星。
0: 霧島中日勝ち越し

0: はなりませんでした。中入り後の勝敗です。十両の佐田の海に新入幕の若の勝は佐田の海が寄り切り、富士龍河に琴栄鵬は富士龍河が渡し込み、玉鷲に竜電は玉鷲に突き膝があり竜電が勝ちました。時疾風に欧勝海は時疾風が寄り切り、翔猿に宇良は取り直しの末翔猿が押し出しで勝ち7勝1敗としました。金峰山に狼雅は狼雅がはたき込み、白の富士に御嶽海は御嶽海が下手出し投げ、錦富士に獅子は錦富士が送り出し、朝乃山に大勝馬は朝乃山が上手投げで、ともに5勝3敗です。朝白龍に千代翔馬は朝白龍が寄り切り、富士星雲に阿炎は阿炎が上手投げ、美ノ海に平戸海は平戸海が押し出しで4勝4敗の五分です。吉野富士に富士の川は吉野富士が押し出し、隆の勝に一山本は一山本が引き落としで3勝目です。王鵬に若隆景は若隆景が寄り切りで7勝1敗としました。正代に熱海富士は熱海富士が押し出しで4勝4敗です。琴勝峰に若元春は琴勝峰が押し出し、大栄翔に大関琴桜は大栄翔が押し出し、琴桜は2勝6敗となりました。豪ノ山に大関霧島は豪ノ山が押し出しで勝ちました。霧島は8日目に土がつきました。大相撲夏場所は8日目を終えて7勝1敗で霧島、若隆景、翔猿の3人が並ぶ展開となりました。体操の世界選手権などの代表選考を兼ねた NHK 杯は、岡慎之助選手が逆転で3連覇を果たし、世界選手権の代表に決まりました。この他の代表は、2位の橋本大輝選手と3位の川上翔平選手、それに土井亮輔選手、前田風介選手に決まりました。今年の世界選手権は10月にオランダで開催されます。続いて大リーグです。ホワイトソックスの村上宗隆選手が16日カブス戦に2番ファーストで先発出場し、大リーグで初めてとなる1試合2本のホームランを打ちました。村上選手は3回に7試合ぶりのホームランとなる16号ソロを打ち、さらに5回には2打席連続となる17号ツーランを打って、この時点でアメリカンリーグの単独トップに立ちました。ホワイトソックスは合わせて5本のホームランで得点を重ね、8対3で勝ちました。また、ドジャースの大谷翔平選手は、古巣のエンジェルス戦で2本の長打を打って、今シーズン最多の1試合5打点をマークしました。ドジャースは15対2で快勝して、連勝を4に伸ばしました。今入ったニュースです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は指示役の1人とみられ、今日身柄を確保していた横浜市港北区の無職、竹前美優容疑者25歳を強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察はすでに逮捕している実行役とみられる高校生4人とのつながりなどを調べることにしています。では気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。福田さん、今日は東京都心で今年初めて真夏日になりました。この暑さ明日も続くようですね。
1: はい、明日は今日よりさらに暑くなりそうです。今シーズン初めての猛暑日になるところもあるでしょう。兵庫県の豊岡市と大分県の日田市は明日の最高気温が35度、猛暑日が予想されています。観測を始めてから最も早い猛暑日となるかもしれません。その他、福島市、長野県の松本市、佐賀市が34度、山形県の米沢市、福井市、京都市が33度など、各地で季節外れの暑さになるでしょう。
0: 体がね、なかなか暑さについていかないですね。
1: そうですよね。日中は7月並みと2ヶ月くらい季節を先取りの気温になりそうです。水分補給やこまめな休憩など夏場と同じ熱中症対策をお願いします。 加えて朝と日中の気温の差が大きくなります。最低気温は平年並みのところが多く、朝は上着が必要なくらいです。気温の差で体調を崩さないようお気をつけください。
0: では各地の明日の天気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。九州、中国、四国、近畿と各地朝から夜まで一日を通して晴れるでしょう。降水確率も多くのところで 0% で、雨の心配をすることなくお出かけできそうです。沖縄と奄美は晴れ、夕方から曇りでしょう。奄美地方では夜遅く雨の降るところがあるでしょう。東日本です。各地朝から青空が広がりでしょう。一日を通して雲もほとんどなく、風も穏やかでしょう。関東や信越では朝のうち濃い霧の出るところがあるでしょう。北日本です。東北は晴れが続くでしょう。太平洋側の沿岸部では午後南寄りの風が強まりそうです。北海道は曇りで、太平洋側では午前中濃い霧が出るでしょう。道北は夜雨が降り出す予想です。明日の最低気温、札幌は11度、仙台12度、金沢14度、東京、名古屋、広島、高知、福岡いずれも16度、大阪、鹿児島17度、那覇21度でしょう。今朝と同じくらいで、朝はこの時期らしい気温でしょう。最高気温、札幌20度、仙台22度、那覇26度、金沢28度、東京、高知、鹿児島いずれも29度、名古屋、広島、福岡30度、大阪31度でしょう。明日も朝と日中の気温の差が大きいでしょう。朝は上着が必要ですが、日中は半袖でも汗ばむくらいになりそうです。
0: 気象予報士の福田博之さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分になります。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。任期満了に伴う埼玉県の蓮田市と羽生市の市長選挙が今日告示され、今月24日の投票日に向けて選挙戦に入りました。このうち蓮田市長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、2期目を目指す現職で自民党が推薦する山口京子氏69歳、新人で国民民主党県連が推薦する元蓮田市議会議員の武藤康氏72歳の2人です。蓮田市の人口はおよそ6万1000人。選挙戦では現職の1期4年の市政運営に対する評価や子育て施策などをめぐって論戦が交わされる見通しです。一方、羽生市長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属の新人で、元羽生市議会議員の増田俊夫氏72歳、元羽生市議会議員の斉藤真紀子氏44歳、羽生市の元教育長の秋元文子氏70歳の合わせて3人です。今回の選挙戦は5期務めた現職が引退を表明したことから、新人同士の争いとなりました。羽生市は人口5万3000人余り。選挙戦では企業誘致を含めた地域振興のあり方のほか、子育て教育支援策などをめぐって論戦が繰り広げられる見通しです。2つの市長選挙は今月24日に投票が行われ、即日開票されます。では次のニュースです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は指示役の一人とみられ今日身柄を確保していた横浜市港北区の無職、竹前美優容疑者25歳を強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察はすでに逮捕している実行役とみられる高校生4人とのつながりなどを調べることにしています。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は指示役の一人とみられ今日身柄を確保していた横浜市港北区の無職、竹前美優容疑者25歳を強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察はすでに逮捕している実行役とみられる

関東と山梨県は今日も広い範囲で晴れて気温が上がり、東京の都心で今年初めて30度を超えるなど、各地で30度以上の真夏日となりました。明日も引き続き気温が高くなる見込みで、熱中症への対策を心がけてください。日中の最高気温は甲府市で 32.5 度、群馬県桐生市で 32.4 度、神奈川県海老名市で 31.8 度、埼玉県熊谷市で 31.4 度、茨城県大子町で 31.3 度、栃木県真岡市で 31.2 度などと、各地で真夏日となりました。また東京の都心でも 30.2 度と、今年初めて30度を超えて真夏日となりました。明日も引き続き気温が高くなり、真夏日になるところがある見込みです。日中の最高気温は甲府市で33度、前橋市で32度、宇都宮市で31度、東京の都心やさいたま市で29度、横浜市や千葉市で27度などと予想されています。この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど、熱中症への対策を心がけてください。続いて気象の情報です。はじめに現在出されている注意報です。濃霧注意報が千葉県と茨城県に出されています。明日の天気です。関東地方南部と北部ともに晴れますが、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島の北部と南部はともに晴れ時々曇りとなるでしょう。小笠原諸島は曇りで朝一時雨が降る見込みとなっています。静岡県東部伊豆は晴れるでしょう。山梨県も明日は晴れる見込みとなっています。この時間のニュースと気象情報、南山がお伝えしました。7時25分になります。

新日曜名作座太宰治原作おとぎ草子連続6回第5回筑泉脚色東妙子

0: 昭和15年から20年、日本が太平洋戦争に突き進む中、小説家太宰治は日本の昔話や中国の古典をもとに、戦の時代でも変わらぬ人の世の誠を真摯に、時にユーモラスに描きました。それでは今夜のお話は、
1: 筑西。
2: お父様、戦争はいつまで続くの？戦争なんか何でするの？
3: そんなこと大きな声で言ってはいけないよ。非国民と言われるからね。
2: じゃあ日本が正しいから悪い国を懲らしめてるの？
3: 誰が言ったのかな？
2: 隣組のおじさんが言ってた。
3: 戦争に正義なんてない。それ自体が忌まわしいことなんだ。人が人を信じられなくなったら人はおしまいだ。そうそう、この前中国のお話をしたね。
2: うん、菊の精のお話大好き。
3: じゃあ今日はその5本

0: その父親が語り始めた別個の物語。中国の南の方に湖南というところがあってね、漁陽という貧しい書生、つまり学生さんが住んでいたんだ。
1: 漁陽？
0: 魚に養殖や養子の陽だね。魚の姿形や泳ぐ様を指していたのかね。この漁陽君、宇治育ちともに卑しくなく、美目秀麗、容姿は上品な趣があって、幼少の頃より学問に志し、
2: 科挙を目指すにはまず3年に一度の地方試験に合格せねばならない。
0: 科挙とは中国で隋の時代から続く管理登用試験のことなんだがね、漁陽君は早くに父母と死別し、親戚の家を転々としているうちに自分の財産というものもきれいさっぱりなくなっていて、今は親戚一同から厄介者の扱いを受けていた。
3: おい、漁陽、漁陽、いるのか。
2: あ、おじさん、私は今試験勉強の最中で。
3: また諦めておらんのか。科挙に合格するのは3000人に1人と聞いたぞ。お前なんぞ無理に決まってる。それよりも結婚して所帯を持て、良い縁がある。あ、こっちに来て挨拶をしなさい。
1: はい。
0: その女は色黒く痩せこけた無学の叔父の家で働く下女であった。
3: やーや、恥ずかしいか。これは年はお前より2つ上だが、よく働く女だ。感謝しろい。親戚を推しといえども、嫁の世話まで買って出るのは俺ぐらいのものだ。
0: と傍若無人に勝手に決めて、漁陽は大いに迷惑であったが、この叔父もまた育ての親の一人であって、漁陽は涙をこらえ、うつろな気持ちで自分より2つ年上の痩せて干からびた醜い女をめとったのである。女はのんべえの叔父の妾であったという噂もあり、顔も醜いが心もあまり結構でなかった。学問というものを頭から軽蔑しているので、漁陽は自然という言葉を知ってるかい？立派な人間になるには至上の善、つまり最高の善に至ってそこにとどまること、孔子の教えなんだよ。
3: はいはい、善だかなんだか、とどまるならお金にとどまって、おいしいごちそうにありつく工夫でもすることだ。あ、
0: と漁陽をめがけて女の汚れ物を投げつける。
3: あなた、すみませんが、これをみんな洗濯してくださいだ。少しは家事の手助けもするものです。
0: 漁陽は裏の河原でその汚れ物を抱え、心はただひたすらに虚しく、俺もそろそろ30にして立つ、そうだ、自立の秋、よし、ここは奮発して大いなる名声を得なければならぬと決意して、まず女房を一つ殴って、
3: あいた、
0: 家を飛び出し、満々たる自信を持って教師、すなわち科挙の地方試験に応じたが、いかにせん長い貧乏暮らしのために腹に力なく、しどろもどろの答案しか書けず見事に落第。とぼとぼと故郷に帰る途中、あまりの空腹にどうにも足が進まず、童貞湖のほとり、豪王を祀る霊廟に這い上がって、ごろりと仰向けに寝転び、

0: たところまではよかったが、落第して帰ったのでは女房にどんなに罵倒されるか。ああ、いっそ死にたい。
1: と、我が身の不幸を嘆いて、薄目を開いて空飛ぶカラスの大群を見上げ、
0: カラスには貧富がなくて幸せだなと
1: 小声で言って目を閉じた。この湖畔の五王廟は水路の守護神として崇め祀っているもので、往来する船の船人たちは必ず礼拝し、廟の傍らの林に住む数百のカラスを船頭たちは王の使いとして敬愛し、羊の肉などを投げてやるとさっと飛んできて口にくわえ、千に一つも受け損ずることはない。
0: おう、おう、うまいものだ。カラスは本当に幸せだな。このように大空を飛び回り。
1: ギョヨ哀れにつぶやいて、眠るともなくうつらうつらしていると、
2: もしもし、
0: すみません、怪しいものではありません。どうか叱らないでください。
1: ギョヨは小さい時からただ人に叱られて育ってきたので、人を見ると自分を叱るのではないかと怯える卑屈な癖が身についている。
2: 叱るのではない。
1: 全身黒ずくめ、国威の男がギョヨに顔を寄せた。
2: ゴー様の追いつけだ。
0: ゴー様、この廟に祀られた三国時代の将軍ゴー様のことで。
2: あ、ゴー様曰く、そなたがそんなに人の世が嫌になってカラスの生涯が羨ましかったらちょうどよい。今国威隊が一卒欠けているから、お前を採用してあげるというお言葉だ。早くこの黒い衣を着なさい。
1: 男は自分と同じ薄く黒い衣をふわりと寝ている御用にかぶせた。たちまち御用はオスのカラス、目をパチパチさせて起き上がり、ちょんと廊下の欄干に止まって、くちばしで羽をかいつくろい。
2: それそれ
3: それそれ、
1: 船人の投げ上げる肉片を上手にくちばしに受けて、すぐにもう生まれて初めてと思われるほどの満腹感を覚え、岸の林に引き上げ、梢に止まり、童貞湖の湖面の夕日に映えて黄金色に輝いている様を見渡していると、
4: あなたお気に召しまして、
1: 見ると自分と同じ枝にメスのカラスが一羽止まっている。
0: 失礼ですが、あなたはどなたです？
4: 私はただあなたのおそばに、どんな用でも言いつけてくださいまし。お嫌？
0: 嫌じゃないが、俺にはちゃんと女房があります。浮気は君子の慎むところです。あなたは俺を邪道に誘惑しようとしていると
1: 無理に分別顔を装って言った。
4: ひどいわ。これは皆ご王様の情け深いおとり計らいですわ。あなたはもう人間でないのですから、人間界の奥さんのことは忘れてしまってもよろしくてよ。私の名前は青い竹、畜生というの。
0: ありがとう。俺も実は人間界で散々の目に遭ってきているので、どうも疑い深くなって、あなたのご親切も素直に受け取ることができなかったのです。ごめんなさい。
4: それでは旦那様、ちょっと食後のお散歩はいかがでしょうか？
0: うん、案内頼む。

0: 国井の新夫婦は泣き交わして先になり後になり、心のままに飛翔してやがて日が暮れると、互い羽をすり寄せて眠り、新婦の畜生いつもそばにあって何かと優しく世話を焼き、落第諸生の漁業もその半生の不幸をここでいっぺんに吹き飛ばしたような思いであった。その日の午後、今は全く御横病のカラスになりすまして往来の船の帆柱に戯れていると、檻から兵士を満載した大きな船が通り、仲間のカラスどもあれは危ないと逃げた。畜生もけたたましく泣いて警告したのだけれども、漁業は相変わらず得意げにその兵士の船の上を旋回していたら、いたずらっ子の兵士がひょうと矢を射て、あっ、漁業の胸を貫き石のように落下する。畜生、漁業目覚めると、え、どうしたことだ。そこは元いた御横病の廊下だ。人間の、しかも昔のままの貧乏諸生の姿で、赤々と夕日が楓の林を照らして、数百のカラスが無心にああと鳴いて遊んでいる。漁業はまだ夢の続きを見ているよ。
1: 畜生、
0: やっぱり夢だったかな。漁業が故郷に帰ってきても、冷酷の女房は格別嬉しそうな顔を見せず、漁業に仕事を命じた。
2: あなた、河原に行っておじさんの家に庭石を運んできてください。
0: 何につけても畜生との幸福な生活が燃えるほど激しく思い出される。それから3年目の春、我が漁業君はまたもや女房をぶん殴って、
3: あいた、
0: 今に見ろと星雲の志を抱いて家出して試験に再び応じ、やっぱり見事に落第した。よっぽどできない人だったと見える。きっと思い出の童貞湖畔、御横病に立ち寄って見る者皆懐かしく、おいおい声を放って泣き、それから懐にあるわずかな金をはたいて羊の肉

0: 漁業は。それでもなおこの場所から立ち去ることができず。
1: ええ、二度も続けて落第して何の面目があって、おめおめ故郷に帰られよう。
0: 昔詩人の屈原もこの湖に身を投げて死んだとかいう。
1: 俺も

0: て涙を流してくれるかもしれない。俺を本当に愛してくれたのはあの畜生だけだ。あとは皆恐ろしい欲望の鬼ばかりだった。死のう。畜生が泣いてくれたらそれでよい。
1: やがて夜になると、輪郭のにじんだ満月が中空に浮かび、童貞子はただ白くぼうとして空と水の境がなく、いかにも静かな春の夜。これがこの世の見納めと思えば、涙も袖に余り、寂しさまさに絶頂に達した時。
2: お別れ以来、行陽さん、お元気でしたか？
1: 目の前には、月光を浴びて名簿講師、二十歳ばかりの霊人がにっこり笑っている。
0: どなたです？すみません。
2: いやよ、畜生をお忘れになったの？
0: 畜生！
1: 行陽は仰天して立ち上がり、ええー、ママよといきなり畜生の細い肩をかき抱いた。
2: 話して息が止まるわよ。私はもうどこへも行かないわよ。一生あなたのおそばに。
0: 頼む、そうしておくれ。お前は一体どこにいたのだ？
2: 私は遠い寛陽に。さっき昔からの豪病のお友達があなたのお見えになっていることを知らせにいらしてくださったので、私は寛陽から急いで飛んできたのです。だからもう死ぬなんて恐ろしいことをお考えになっては嫌よ。私と一緒に寛陽の家へいらっしゃい。ちょっとあなたも痩せたわね。
0: 痩せるはずさ。二度も続けて落第しまったんだ。故郷に帰ればまたどんな目に遭うか。
2: どうしてそんなに故郷の人たちの思惑ばかり気にするのでしょう。
0: はあ、確かにその通りだ。よし、行こう。寛陽へ行こう。連れて行っておくれ。
2: まあ嬉しい。寛陽の家ではあなたをお迎えしようとしてちゃんと支度がしてあります。ちょっと目をつぶって。
1: すでに二人はたちまち雌雄のカラス、あーと声を揃えて叫んでパッと飛び立つ。長江の流れに従って二時ばかり飛翔すると、寛陽の家々のいらかが朝もやの底に静かに沈んで眠っているのが見えてきた。
2: さあもう家へ参りました。
1: 畜生は翼をすぼめ一直線にその家めがけて降りていき、漁業も遅れじと後を追い、庭は草原に降り立った途端、貴公子と霊人迎えの者に囲まれながら美しい建物に入った。奥の寝室には赤い小さな机が置かれ、その上には美酒の数々が並べられて、数刻前から客待ち顔である。
0: まだ夜が明けぬのか。
2: いやだわ、暗い方が恥ずかしくなくていいと思って。
0: よろしく窓を開くべしだ。寛陽の春の景色を満喫しよう。
1: 漁陽が部屋の窓を押し開くと、朝の黄金の光がさっと差し込み、庭園の花々は繚乱、ウグイスのさえずりが地だをくすぐり、彼方には湖のさざ波が朝日を受けて踊っている。
0: はあ、いい景色だ。国の女房にも一度見せたいな。

0: 俺は何を、まだあの醜い女房を愛しているのか。
1: 漁業は我が胸に尋ねた。そうしてなぜだか泣きたくなった。
2: やっぱり奥さんのことはお忘れでないと見える。
0: いや、そんなことはない。あれは俺の学問を一向に尊重せず、汚れ物を洗濯させたり庭石を運ばせたりしやがって。その上あれはおじの妾であったという評判だ。一つとしていいところがないのだ。
2: その一つとしていいところのないのがあなたにとって尊く懐かしく思われているのじゃないの。あなたはすぐにお帰りなさい。
0: それはひどい。今さら帰れとは、まるでお前は俺をなぶり者にしているようなものだ。
2: 私は神の使いです。
0: え？
2: あなたは試験には落第しましたが、神の試験には及第しました。あなたが本当にカラスの身の上を潜望しているのかどうかよく調べてみるように、私は五王廟の神様から内々に言いつけられたのです。鳥や獣に化して真の幸福を感じるような人間は神に最も嫌がられます。一度は懲らしめのためあなたを弓矢で傷つけて人間界に返してあげましたが、あなたは再びカラスの世界に帰ることをこいました。神は今度はあなたに遠い旅をさせて、あなたがその快楽に酔いしれて全く人間の世界を忘却するかどうか試みたのです。忘却したらあなたに与えられる刑罰は恐ろしすぎて口に出して言うことさえできないほどのものでした。お帰りなさい。あなたは神の試験には見事に及第なさいました。人間は一生人間の愛憎の中で苦しまなければならぬものです。学問も結構ですが、もっと向きになってこの俗世間を愛惜し憂いながら一生そこに没頭してみてください。神はそのような人間の姿を一番愛しています。
1: 畜生が言い終わると美しい家も庭も忽然と消えて、漁業は川の中の中洲に呆然と立っている。すると帆も舵もない丸木舟が一艘スルスルと岸に近寄り、漁業は座れるようにそれに乗った。すこぶるしょげておっかなびっくり。漁業が我が家の裏口から薄暗い内部を覗くと、
2: あら、おかえり。
0: ええ、
1: そこにいたのは畜生だった。
0: 畜生
2: 何をおっしゃるの。あなたはまあどこへいらしていたの。私はあなたの留守に大病してひどい熱を出して、しみじみあなたが恋しくなって、私が今まであなたをバカにしていたのは本当に間違ったことだったと後悔して、あなたのお帰りをどんなにお待ちしていたか分かりません。
0: お前は本当にあの女房なのか。
2: 私熱がなかなか下がらなくて、そのうち全身が紫色に腫れてきて、もう死ぬのを静かに待っていたら腫れた皮膚が破れて青い水がどっさり出て、すっと体が軽くなって、今朝鏡を覗いてみたら私の顔はすっかり変わって、こんな綺麗な顔になっているので嬉しくて寝床から飛び出して早速 く家の中のお掃除など始めていたら、あなたのお帰りでしょう。
0: 病気はもうすっかりいいのか。
2: ええ、私は顔ばかりでなく体全体、心も変わったのよ。私は悪かったわ。でも過去の私の悪事は、あの青い水と一緒にみんな流れ出てしまったのですから、あなたも昔のことは忘れて、私を許して、あなたのおそばに一生置いてくださいな。
1: 畜生のことは漁業の胸の内、尊い秘密として一生語らず、ただ黙々と相変わらずの貧しいその日暮らしを続け、格別それを気にする風もなく、極めて平凡な一農夫として俗世界に埋もれたという。

0: 太宰治原作おとぎ草子連続6回第5回畜生脚色東妙子出演竹下恵子段田康則音楽和田貴文テーマ音楽古関裕二制作統括桑野智博技術山田明隆音響効果菅野秀則演出吉田博樹新日曜名作座を終わります。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時

配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 今日午後2時半前広島県福山市赤坂町隼人で枯れ草が燃えていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車のほかヘリコプターも出動して消火活動を行いましたが、消防によりますと広い範囲で山林が燃えていて鎮火の見通しは立っていないということです。 NHK が午後5時半ごろ撮影した映像では山の広い範囲から白い煙が立ち上る様子が確認できました。消防や警察によりますとこれまでのところ怪我をした人がいるという情報は入っていません。近くに住む70代の男性は火の手が上がり出してから火が回るのが早かったです。山の下に家があるので燃え移らないといいですが心配です。早く消し止めてほしいですと話していました。警察は延焼の恐れがあるとして周辺の住民に念のため避難するよう呼びかけています。警察によりますと現場近くにいた人が廃材を燃やしていたら山林に燃え広がったと説明しているということで警察が詳しい状況を調べています。現場は農地の中に住宅などが点在する山あいの地域です。イラン情勢です。ホルムズ海峡をめぐってイラン側は12日海峡の作戦上の境界を根本的に再定義し範囲を大幅に拡大したと伝えられていて海峡の管理をさらに強化する姿勢を示したとみられます。こうした中国営メディアは16日国の防衛に向けて市民に武器の扱い方などを教える訓練が各地のモスクで開かれていると伝えました。参加しているのは希望した男女で指導役の手ほどきを受けながらライフルの扱い方や組み立てそれに分解の仕方を学んでいました。参加した女性は家族で来て孫も連れてきた私たちの国を守るために皆が武器の使い方を学ばなければならないと話していました。国営メディアはこの取り組みは国の防衛に向けてボランティアの登録を呼びかける国のキャンペーンに関連したものだとしていてこれまでに3100万人以上が登録していると伝えています。アメリカ軍の動きです。アメリカ海軍の原子力空母ジェラルド・フォードを中心とする空母打撃群が16日南部バージニア州の基地に寄港しました。16日ノーフォーク基地に寄港した際にはヘグセス国防長官が船員らを出迎え

0: アメリカ軍は現在もイランの港を出入りする船舶への封鎖措置を続けていて、いずれも原子力空母のジョージ・ H.W. ブッシュとエイブラハム・リンカーンの2隻が展開しています。またアメリカ中央軍は16日、この封鎖措置でこれまでに78隻の商船に進路の変更を命じ、命令に従わなかった4隻を航行不能にしたとしています。アフリカ中部コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が確認されたことを受けて、 WHO 世界保健機関は17日、周辺国への拡大の恐れがあるなどとして、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。コンゴ民主共和国の北東部イトゥリ州ではエボラ出血熱の流行が確認され、アフリカ連合の公衆衛生機関はこれまでに感染が疑われる87人が死亡したと発表しました。これを受け WHO は17日、エボラ出血熱が周辺の地域や国へ拡大する恐れがあるなどとして、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。これまでにコンゴ民主共和国から隣国のウガンダに渡航した人の感染が2例確認されているなどとしています。また検査の結果、陽性となる人の割合が高いことを考慮すると、実際には地域でより大規模な感染が起きている可能性が示唆されているとしています。一方で WHO は大規模な世界的流行を意味するパンデミックが起きているわけではないとしています。 WHO は今回の感染の規模を把握し、対策を実施するために国際的な協力が必要だと強調しています。エボラ出血熱をめぐっては2018年から2020年にかけても流行し、 WHO によって同様の緊急事態が宣言されました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。8時5分です。
1: 日曜の夜はラジラーサンデー。

0: 皆さんこんばんは、オリエンタルラジオの藤森慎吾です。
1: 乃木坂46川崎さくらです。
0: さあ今日のゲスト MC は私のパパ友長谷川さんです。よろしくお願いいたします。
2: そんな長谷川です、よろしくお願いします。
0: はい、やってきてくれましたね。
2: いやだ、もう常に毎週のように来たかったのに、なかなかこれ
0: は。いやいや、もう本当に興奮してましたからね、
2: もうやっぱみんな出たい出たいで、もう芸人がごちゃごちゃってなっちゃって、もうなかなか
0: もうやめられたのかと思って。
2: いや、何をおっしゃいますか、常にもうここに置いてってますから、心は
0: もう、
2: はい、
0: メンバーのこと忘れてますよね、多分ね。
2: いいえ全員言えって言われてパッと言います。
0: 全員
2: 出てきます、ね、
0: ちょっと久しぶりすぎて、サクタンもだって、
2: はい、いや
1: 覚えてますよ、私のこと。
2: 当たり前でしょうよ、覚えてる、忘れるわけないじゃん、サクタンのこと。
0: 覚えてます、最近写真集も出されてね。
2: ああよかった。
0: あ、ご覧になってる、
2: はい、
0: やっぱりあれよかったよね、あれ。場所もあれどこでしたっけ、
2: 場所もね、素晴らしい、海外の、
0: 海外の、
1: どこでしたっけ、
2: 海外のスペインでね
0: 惜しい、はい、フランスです。
2: あ、はい、そっちか、
1: はい、そっち
0: に行きました。見たくないんです。
2: いや、スペイン経由でフランス入って
0: るのかったから。経由で入ってないです、はい、直フランスニースです、はい、まあ、だからちょっとね、しのぶさんも忙しいです
2: よ。仕事もあるし、なかなか来れなくて、みんなさせませんので。
0: しのぶとはね、仕事ではちょっと久しぶりだけど、
1: うん、
0: よく朝活してますから、家族同士
1: で。
0: ね、
1: そうなんですか、
2: 仕事します。
0: やっぱお互い子供ちっちゃいんで、はい、朝ね、カフェ行って
2: ね、
0: はい、
2: ベーグル食べて小1時間、小1時間ベーグル食べて、
0: 午前中もクタクタになって帰る
2: っていう、
0: はい、日曜日なんか
2: 変わりましたね、我々も、
0: 変わりました
2: ね。あんな早い時間に集まることなんてなかったですもんね。
0: ない
2: いつも深夜にばっか集まったん
1: で本当に、ね、朝活してるん
2: で。してますよ、
0: もともと1年違いでね、現役が、
1: はい、
0: 僕の1個後輩で、はい、そうずっとデビューから仲良かった。
2: もう20年以上ですね、
0: はい、今で子供たちと一緒に
2: 遊んでます。親父になって
1: すごい時の流れが、
2: はい、いや20年ってやっぱそれぐらい変わりますよね。
1: 20年の
0: 中
1: なんですね、
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 一つ、はい、はい、ではさくたん、今夜のメニュー紹介をお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、8時台9時台前半は長島莉央ちゃん、9時台後半10時台は柿遥香さんが登場します。

0: き時代、君のこと、なまら好きだべ。前回、なまら好きだべというセリフが可愛かったリオタン。今回はお芝居の中でこの言葉言ってもらいましょう。
1: 言ってもらおうよ。
0: うん。9時台、さくらとリオの満開さくりおラジオ。ラジオ番組のパーソナリティ、MC を務める私たちならば、どんなコーナーでもできちゃうはず。
1: すごいね、リオタン。
0: さまざまなコーナーに挑戦です。10時台、今日の君は作点満点。写真集を自己採点すると作点満点と答えた私が君のことも採点しちゃいます。
1: はい、投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。それでは参りましょう。ラジラサンデー、今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーす。ショータイム、ラジラサンデー、オリエンタルラジオ藤森慎吾と
2: ソンヌ長谷川忍と
0: 乃木坂46川崎さくらがお送りしています。
2: 長谷って呼び捨てするのやめろよ。
1: さあ、この時間からは乃木坂46長島リオちゃんです。
3: はい、乃木坂46 6期生の長島リオです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リオタンと呼ばせていただいております。
2: は
1: い、
2: ありがとうございます。
1: リオタンはね、結構空いたんだよね。
3: かなり
1: 去年の8月ぶり、うん、2回目
3: で、はい、お久しぶりでございます。
2: ちょっと空いてますね。
1: はい、あなたが言うセリフじゃないですか。空いてますに関しては、
2: いやいや空いてますねと思って大丈夫かな。
1: だからもう初めまして。
3: はい、初めまして。よろしくお願いします。
1: ね、
2: はい、
1: ちょっと大きいから緊張感もあると思う。
2: すいません、体がでかくて
3: ドキドキしながら頑張ります。
2: 圧迫面接じゃないから大丈夫。
1: りょうたんもシソンヌはね、コント番組で見たりとか、は
2: い
1: は
2: い、バラエティ
3: で見たりとか、眼鏡のイメージが強かったんですけど、
2: はいはい、ちょっと今ね、眼鏡
3: 外しちゃって今かけてなくて、ちょっとなんかびっくりしてます。
2: あ、知らないおじさん来ちゃったみたいな、ね、眼鏡あとで返してもらえばいいですかね。
1: りょうたんが今、おいくつなんでしたっけ、改めまして。
3: 今、18歳です。大学1年生の代になりますね。
1: 大学1年生の年で、
3: はい、
1: もう久しぶりだからね、若干ちょっとまた情報アップデートしていかないと、ね、私も
3: 確かに、
1: はい、ちょっと作端的リオタン紹介をするとしたらどんな方ですか。
4: もう
2: プレゼンする
4: な。あの6期生の長女、うん、
2: あ、じゃあしっかりしてるの。
4: しっかり者なんですよ、まとめ。おー、6期生のまとめ役を大体リオちゃんがやってるイメージ。
1: あ、そうなんだ。
4: フラダンス、
3: はい、
4: やってたよね。
3: やってました。
4: 何何フラダンス。
1: あ、フラ、
4: はい、
1: あ、ちょっと何いい、
4: あ、はい、フラです。あ、
2: ハワイになんかこうルーツっていうか、そ
1: のゆかりが
4: 全然なくて、
2: ただやってるだけ。
4: ただやってただけで。
2: ハワイにさすがに行ったことは、は
4: い、あります、ね、それこそあの幼少期にそのフラのフェスみたいなビンゴ大会で3回やってたことがあって、
1: すごい。ハワイ3回やってんの。3回やったことあ
2: って、3回無料で行ったビンゴで、
4: はい、行ったんですよ。
2: ビンゴでハワイ3回行ってんの、すごいじゃん。
1: 喜んだね、おい。
4: そうなんですよ。
2: いいの。
4: 結構ビンゴのある方で、
2: いいですね。
4: はい、
1: 好きで、
4: はい、
1: フラダンスやる子ってなかなかいなかったもんね。
4: そうですね、あんま出会ったことないです。
3: 下族にもいなく
1: なってます。これいい特
2: 技ですね。フラダンスでなんかあれストーリーとかいろいろあるんでしょ。
4: あります、ね、
1: あ、そうなの。
2: らしいですよ、ちゃんと、ね、
1: ハワイのなんかあるんだ。
4: あります、ね、
1: 民族的な話が、
2: はい、お話をやる
4: とか、ヤシの木とか、
1: はい、あそこ行ったことある、ね、なんかあのあれ福島だっけ。
2: ああ、
4: 福島は行ったことない。
1: ハワイ、
4: あ、ありますよね、ハワイアンフェスタ。
2: あるね、ハワイアンフェスタ、はいはいはい。
1: あそこはない
4: ないんですよ、まだ。でも行ってみたいですね、いつも。
1: ちょっとなんか機会あったら披露してほしいな。
2: いビンゴでハワイ行って
4: すごいな。3回ってすごく
1: すごい豪華な大会だよね。
4: まさかのラッキーガールだ。
1: はい、さあ、そんなリオタンでございます。まずはじゃあ、はい、2人のファッションチェックからいいですか。
3: はい、お願いします。
1: 今日ミーグリじゃないもんね。
4: 今日ミーグリでした。
1: あ、ミーグリだった、
4: はい。
1: あ、そう、早かったね。
4: ちょっと今日ね、前額の早めのやつだったんですけど、
2: はい、へえ。
4: リオタン、え、ロングスカート？
3: はい、はい、ロングスカートです。
2: あら、かわいらしい。
4: 白のロングスカートに上がちょっとバラ、うん、ボタンのところがバラになってるような。
1: 本当だ、
4: かわいい。
3: ありがとうございます。
2: なんかキラキラキラキラしてる。
4: キラキラ、
1: ちょっとラメみたいな、
4: ガーリーな感じでかわいい、
1: ね、スカートもかわいいですね。
3: はい、ありがとうございます。
2: ちょっとフラを連想させる
4: なのかな。ここでもフラを踊れちゃうかもしれない。
1: サクタンは、
3: そうですね、川崎さくらさんは、え、もうあのピンクとブラックで甘
2: から
3: コーデな感じでめちゃくちゃ可愛いですね。しかもこのトップス後ろのデザインがめちゃくちゃ可愛くて、
2: どうなってんの、
3: フリフリしてるんですよ、後ろが。
1: なんかついてる、
3: めっちゃ可愛くて。
2: 余った布がついてる。何
3: ちょっ

0: いやだって
1: それなんか切るやつじゃない
2: ん
1: だ
2: よ。それ切らなくていいんですよ、
1: はい、
0: 本当に。
2: はい、多分そうです。
1: なんか真ん中じゃなくてちょっと左寄り。
2: そうなんです。なんかいろんなとこにひらひら
3: かわいくて。
0: ああ本当だ。それを見れば意味わかるけど、背中だけ見たらなんかあまりにもかと思っちゃって。
1: 沖縄のタグとかじゃないんだよね、じゃあね、
2: はい、流行ってる
1: し、おしゃ
3: れだ。かわいいです。アクセサリーも
1: かわいいです。
0: あーみんなおしゃれで。
1: いやまあ忍さんもね、芸人界切ってるおしゃれで、これずっと有名ですから、
0: うん、いやだから僕はもうただ好きなだけで片思いしてるだけですから。
1: 最近、はい、最近もでもめちゃくちゃ新しい服いっぱい買ってるんですか。
0: まあちょこちょこは買ってますね。
3: すごい気になる。
0: 高くないですよ、本当に。
3: おしゃれ、いつもおしゃれ。
0: 全然高くないです。
1: あのチェーンとかめちゃくちゃ高いから
0: 。いやいや全然高くないです。
2: その帽子いいですよね。
1: どれ
2: かっこいい。
1: それちょっと見して。
0: 何ですか、
1: メッシュキャップ。
0: はい、あげないよ、これダメだよ。
1: あ、これ高いやつだ。
0: 高くありませんでした。
1: あの十字架のやつだ。
0: 高くありませんでした。
1: すごいセレブのやつ。
0: いいえ、これは違う。
1: メッシュキャップ多分ほんね、うん、普通に言ったら 2,3 千円ぐらい買える
3: 買います、ね、
1: 形だよね、
0: はい、やめてください。
1: すごいよ、
3: うわ
0: 2,3 千ぐらい。
3: すごい、
1: 何十万するよ、うん、
0: しないしない、やめてください。
3: すごい。
2: 藤森さん今日なんかハワイ帰りみたいな。
0: 確かにちょっと寄せてるんじゃない。
2: ちょっと寄せてくれ
1: ますか。フランも来るだろうなと思
0: って。いやいやいや好きです
1: よ。お出かけしてたんだね、家族。
3: なるほど。
2: あ、そうなんですね。
1: お台場の方にね、すげえ混んでたから。
2: 海な感じで
0: 疲れますよね。
1: 今日フェスっていうのかな、なんか食べ物のフェスみたいなあるじゃない。
0: いや混みますよ、
1: うん、激混みしてたから。
3: 日曜日やばいですよね。
1: 会場行って5分で引き返して、すぐに個室の焼肉屋さん行
0: きました。なんでよ、全然楽しんでないじゃん。フェスを楽しんでよ。
1: いや楽しみたかったんだけど、本当にね、やっぱ暑すぎたし、人多すぎたし、日曜日舐めちゃいかんよ。
0: 日曜日
3: やばいですよ。
0: 最近デビューした人でしょ。
1: 最近日曜日デビューしてるから。公演とかはそこまで混んでないの。
0: もちろんもちろん。いやフェスは混みますよ。
1: 食べ物のフェスやばい。めっちゃ楽しいんだけど、もうダメで、すぐ腰痛焼きにな
0: る。
1: 申し訳ない、本当に。
0: みんな固まりますから、そこに。
1: ありがとうございます。さあメールも一件来ております。
0: はい、
1: 広島県のソビーさん、
0: はい、
1: 藤森さん、子孫の長谷川さん、サクタン、リオタン、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 25日が誕生日のリオタン、
2: はい、
1: お525、
2: はい、525です。
1: 19歳、
2: はい、19歳になります。
1: 少し早いですがお誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 乃木坂野球部に新加入したり、はい、3月からラジオ MC を務めたりと、はい、今年に入って大活躍中のリオタンは、持ち前の元気と明るさを武器にいつもファンを笑顔にしてくれていて、僕も日々元気をもらっています。今日はそんなリオタンにラジオ MC を務めている力を存分に発揮してもらい、サクタンと、あ、ごめんなさい、たくさん元気と笑顔を届けて
0: ください
1: 。
2: あるある。
0: たくさんおさくたん。
1: これありあるなんですか。
2: あるあるな。私も、はい、ファンの方もそうなんですけど、さくたんって言い過ぎてたくさんがさくたんに見えるので、ね、学校でも
1: さが逆なだけだもんね。え、ラジオ MC おめでとうございます。
2: ありがとうございます。そうなんで4月から
1: 各週で担当してるんでしょ。
2: はい、同期の矢田萌香ちゃんと週替わりで交代交代に MC させていただいて、
1: 生放送
2: で、はい、生放送で
1: 一人で
2: 一人で10時から深夜1時まで3時間
0: やられて、いやいやいや一人でやってんの。
2: はい、
0: すごい。
1: 最近の子すごいんだ、はい、
0: パワー
1: 能力が
2: 本当に
0: すごいです。
1: 何喋ります。
2: 何喋るんだろう。でも本当にメール読ませてもらったりとか、まあ、企画
0: コーナーね、
2: コーナーやったりとか。
1: みんなだから技術がすごい早いんだよね。
0: すごいね、
1: つくのが。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 3時間し
1: ょ、3時間無理だよ、
2: はい、
1: さあそれではリオタンと一緒にこちらからいきましょう、
2: はい、
1: リオタン君かまういいねー、
4: 君かまういいね
1: こんな音源あるんですか。
2: 初めて聞いた。
1: さあ、これ前回出演してくれた時に、はい、私藤森の君かわいいねを聞けて、はい、まあ、大喜びしてくれたリオタンということで、はい、嬉しいです。私もならば今回はもっといっぱい君かわいいねを聞いてもらいましょうということでね、はい、リオタンが言ったら可愛いセリフを投稿してもらいました。知ってくれてるんですね。
2: はい、はい、もちろんです。
0: 世代です。
1: 小学生ぐらい
2: です。そうですね、小学生ぐらいでした。でもこの生放送が終わって、うん、両親に藤森さんから君可愛いに言ってもらえたんだよって言ったら、よかったねって言われました。
0: いい家族。
1: いやまあね、爆発的に流行った、はい、自
0: 分で言うのよ。
2: 流行ってます。
1: お笑いの中心にいたからね。
0: 中心ではね。
2: 爆入りでした。
0: お笑いからはみ出てなんかやってました。ずっと歌って。
1: お笑いから
0: はび出ちゃって
1: はび出ちゃってそんな風に言われてたんですか我々。
0: 全然違う
1: ど真ん中行ってると思って
0: 違う畑行ってましたよ。
1: あ違う、
0: はい、違いました
1: よ。お笑いの事務所だったからさ
0: いやそう懐かしい、まあ、もうそれがそんな前ですか小学生、
1: はい、言ってもらえるのはすごい嬉しいんで私も全力で、
3: はい、
1: お答えしたいと思います
0: ただそうそう簡単に出ないでしょ慎吾さんこれは
1: 出ない。
3: 確かに頑張らないと
1: 行きましょう。
0: そうですよ
1: 大分県一目惚れしたヒロさん、
0: はい、
2: 私ね君のことを考えるだけで胸がドキドキして苦しくなるの。これって恋なのかな。
1: うーん君かわいいね。
3: 早い
0: すぐ出ます。
3: 嬉しい。
1: いや可愛かったもん。
0: 可愛かったから可愛かったから、まあ、理由はそうなんですけど、うん
1: はい、
0: もちろん
1: 目がドキドキして
0: もう本当に駄菓子ぐらい安いから今となっては
3: 駄菓子、は
1: い、めちゃ値打ちこきますよ私出ないから
0: 全然出ます。
1: 今振られても、
0: はい、確かに最近は聞いてなかったかも
1: 断りますもんだって、
3: は
1: い
3: う
1: ん、あちょっとそれやってないんで、うん、
0: 最近も地方で全部出してますからそれはさあ続いていきましょう。埼玉県は、ラジラーはバーブーの提供でお送りしていますさん29歳の方です、
2: はい、わー雨降ってきた。今日傘忘れちゃったんだよな。ねえねえそういえば君リオと同じ方角だったよね。君の傘に入ってもいいかな。
1: あーあいあいあいあい君かわいいねー。
3: 何で面白い。
4: バージョンアップしてる。
0: 聞いたことないです。
3: バージョンアップした。
0: そうそう助走みたいなやつ。
1: アイアイアンブレラ。
0: アイアイアンブレラアイアイ傘
3: ね
0: え
3: 面白い
1: 出ますか。
2: いや、
1: してきますか。
0: なるほど。
3: そうですね。
0: 進化バージョン。
3: 聞きたいですね。
4: はい、気になる。
0: 何ですか。気づかないうちにいろいろ進化してた。
1: さあ続いていきましょう。はい、奈良県裸眼解除さん22歳。
2: なんで俺にいつも優しくするのって？そんなの好きだからに決まってるじゃん。バカ。
1: 君かわかわいいね。
3: 面白い。
1: あ面白いよね。
0: 面白いよね。
1: これがお笑いのど真ん中。
0: どこが
3: だ。
4: ど真ん中なんだ。
0: ど真ん中ね。
3: すごい。
1: 面白いって言ってくれて嬉しいやっぱり。
0: いやいやいや小学生の心で言ってますから。小学生の心で、は
1: い。こういうことだもんね。考えなくていい。
0: は
1: い、
0: 懐かしい
1: お笑いって。
0: いや考えろよ今。
1: やっぱり。
0: あんな。
1: やっぱしそぐさんの笑いとか考えてね。ちょっと。
0: いや今どんどん、はい、
1: アカデミックな。
0: いやいやいや
3: どんどん。アカデミック。
0: どんどんロジックみたいになってきてるんですから。ますよ、
2: はい、
0: 大分県はドサンコフラダンサーさんから。はい、
2: リオのこと好き？ねえ好き？もうやだ好きって言って。
1: 大好き好き好き好き君ちゃんはいいね。
3: なんてあの質問かもしれないです。
1: 私ツボかもしれない、
0: なかなかないし
1: 嬉しいことを、ね、
0: 当時より受けてるよ
1: 全世紀より受けてる。
3: もう360度から変化球があ
0: の頃だってそんな受けてなかったから。ただ勢いでみんななんとなく笑ったんだから
1: 受けてなかった、
0: ね、勢いで笑ったなんかあなんか笑った方がいいのかな
1: って。すごい受けてるって俺実感だった
0: ん
1: だ。
0: 現象で笑っちゃったらみんななんか大きい声出してるなって
1: 、はい、いやこんなね、まあ、正面から笑ってくれ
0: た。いやこれやりがいありますね。
1: やりがいあります。私静岡県ひつめはさくらさん23歳。
2: ねえうさぎってかまってくれないと寂しいんだよ。リオピョンにもっとかまって。
1: あーローリローリラビット君かわいいね
3: すごい英語も来ちゃった。いやいやいや面白
0: い。しんごさん言いたすぎて食ってましたよほぼまだ言い切るちょっと前ぐらいで
1: やっちゃいけない
0: けどやってますよもう言いたいが勝っちゃって
3: すごい、うん、ラビットも来
0: た。これだからで藤森さんが変なスイッチ押したよ。
3: いや本当ですか。押しちゃいました。ちょっと本当に面白すぎて
2: 面白いです本当に面白いです
0: じゃあ行きますよ、
2: はい、
0: 岡山県は魚たちのデコピンブルースさん。
2: ねえねえ好きって言ったら困る？やっぱり言わない。
1: うん言っちゃってノーノーノーキミチミチミチミチャマプーピー
0: めちゃくちゃですよ。
3: なんかこんなに生き生きしてる金魚さん久しぶりに。
1: それはそれで問題だよね。
3: 面白いです
0: 普段じゃもうドリルでやってくださいよ君かわいい
3: な。面白いです
1: 改造すると
3: やっぱり面白いです本当にもう
0: 我がカオス カオスですよ。
1: ありがとうございます。
2: 本当に嬉しい。
0: こんな普通 NHK できるんですか。
1: さあいっちゃうよ、続いて、
2: はい、
1: 東京都ゆりまささん26歳。
2: いけない、遅刻遅刻、パンくわえていかなきゃ。
1: うーん、角と角で出会い頭の君かわいいね。
3: すごい、ストーリーできちゃってる。
0: できちゃってるじゃないの。
2: 物語性ができて
1: られたお笑いだ。
0: もうちょっとゲッソリしてきちゃった。俺とサクターはゲッソリしてきました、ね、
3: ゲッソリしてきました。
0: ちょっともういいかな。
3: お腹いっぱいですか。
0: 過剰摂取した。
3: まだ全然聞けるんですけど。
1: いつでも言って。
3: いや本当ですか、
1: うん、いつでもいいから
0: 気持ちよくなっちゃってるから。
1: ありがとう。求められると嬉しいこと
0: だ。カバウィ、君カバウィにハイになってますね。
3: いや、なんか目がキラキラしてますよ。
1: さあということで以上、はい、リオタン君かわいいねでした、はい、それでは1曲いきましょう。
2: 北海道リオタンに初投稿さんからのリクエストです。リオタン君かわいいねということで、リオタンが最高にかわいいこの6期生楽曲が聞きたいです。
3: 乃木坂46で全力ラップタイム。

0: メールは私たちへのラブレター、
1: たくさんのメール待ってるよ。
0: 君のメール読みたいな、ラジラーサンデ
1: ー。君のことなまら好きだべ。前回出演してくれた時、なまら好きだべが入ったセリフを言ってくれる企画が好評だったということで、リオタン、この言葉今度はお芝居の中で言ってもらいましょう。なまら好きだべと告白するシチュエーションを投稿してもらいました。
2: はい、
3: なんか北海道ですよね。
2: そうなんです、北海道出身でして、
3: いいですね、
2: 方言ですね。
1: 結構本当に言うんだ、なまらって。
2: そうですね、なまら、めんこいとか、ちっちゃい子に対してとか、動物とかに対して行ったりとかもしますね。
3: なまらうまいとかね。
2: あ、はいはい、あります、あります。
1: それではお願いします。福岡県は多趣味な匠さん、24歳。リオタンがなまら好きだべと告白するシチュエーション、実は両思いだがうまく思いを伝えられなかった2人、そんなある日、リオは彼が遠くへ引っ越してしまうと知り、最後に隠していた思いを伝えるために告白。
2: ふむふむふむ、
3: そういうシチュエーションが、
1: 同級生、幼馴染とかかな、
2: ですかね。
1: では行きましょう。
2: はい、うわ、急に
1: 大丈夫ですか？
2: 大丈夫です。
1: でも最後、なまら好きだべって言えたらゴールですから
3: 。そうですね。
2: ね、これってもうセリフとかもオリジナルってことですか？
3: もう即興で。
1: そうですね。台本はこれないので。
2: 頑張ります。
1: はい。
3: なかなか難しいよね。
2: はい。
1: それでは行きましょう。スタート。
2: もう引っ越しちゃうの？
1: うん。明日、東京に行く。
2: 私まだちゃんと気持ち伝えられてないんだけど。
1: 気持ち？
2: うん。
1: あ、何？気持ちって、ああ、まあ急だったもんね。
2: うん。
1: まあ、ずっとリオとはな、幼稚園から一緒だったし、ちょっと寂しくなるけど、まあ東京行ってもまた会えるし、じゃあ行くね。手伝ってくれてありがとう。
2: ちょっと待って。
1: え？
2: あのね、リオ実は慎吾くんのことがなまら好きだべ。
1: 東京行くのやめます
2: やめちゃった、東京行くの。
4: かわいい、なまら好きだべ、
2: やめちゃった。
1: いい、
2: やめちゃった。
4: いっぱい聞きたいから。
2: あ、本当ですか？
3: なまら好きだべよ、
2: なまら好きだべ、
4: いろんな人
5: に。続いて、
3: 広島県は透き通るトールさん、22歳の方です。見えない、はい、見えない方ですね、透明の方どうやってペンを
1: 持って、いいいいそんなに広げなくて。
3: ああ、そうそうそう、はい、シチュエーション、リオタンがなまら好きだべと告白するシチュエーションは、ずっと好きでいるのに忍先輩の圧倒的なオーラの前に告白できずにいるリオは、ありのままの気持ちを伝えると決心し告白する、これでも、でもあれだな、時間軸が分かんないですよね。
2: 確かに学校とかなんですかね。
3: もう書いてないですもんね。まあ、でも先輩なんて会社でも先輩ですし。
2: 確かに、
1: 忍ぶせ、まあ、何でもいいですよ。部活でもいいし、社会人でもいいし、どっちがいい？
2: 部活。
3: 部活がいい。
1: だね、
3: 了解。
2: ボクシング部。
1: ボクシング部ね。
2: ボクシング。
1: 今までなかったかも、
2: 設定。初めて。オーラがあるらしいので。
1: 先輩ってことやってんのね、リオちゃんも。じゃ
2: あ、いや、
1: マネージャーか。
3: マネージャーさんでしょ。
2: ボクシング。
3: マネージャーでいいんじゃないですか。
2: マネージャーです。
3: マネージャーさんで、はいはい、
2: はい、強いんでしょうね、はい、きっと忍び先輩は。
3: 強いよ、うん、オッケー、了解。
4: オーラがね、
2: オーラがあるので、はい、
3: はい、
1: じゃあ行きましょう。
3: はい、
1: スタート。
3: いやー、今日も頑張った。
2: 忍び先輩、お疲れ様です。
3: おお、マネージャーどうした？
2: そう、今日も全勝でめちゃくちゃ強かったですね。
3: まあねー、まあうちの県はヘビー級が俺一人しかいないから不戦勝だけどね。
2: な
1: るほど、ね、
3: 不戦勝で全国大会だけどね。
2: うわ
3: ー、いやー、どうだった？
2: いやでも
3: 他のメンバーは、
2: 他のメンバーは
3: ちゃんと勝ってた。
2: はい、でも、私の目には忍先輩しか映らなかったです。
3: 何もしてないのにただずっと、はい、ただずっと後輩応援してただけの俺が。
2: はい、
3: ああ、
2: やっぱり忍先輩っていつもかっこよくて、
3: ああ、
2: オーラもすごくて、
3: ああ、
2: パンチも強くて、
3: ああ、
2: 本当にすごいので。
3: いやいや、まあ、いや、そう言ってもらえるの嬉しいけども、ボクシングパンツも今日忘れてきて
2: ああ、いつもそうやって私のこと笑わせてきますけど、鈍感なんですよ忍先輩は。
3: いや鈍感じゃない。なんだ鈍感っていうのは。なんだそれは。
2: 気づいてないんですか。
3: 気づいてないっていうのはなんだよ。え、
2: もう私は
3: ヘビー級の男だぞ。
2: 忍先輩のことがなまら好きだべ。
3: なまらってなんだ。
1: ダメだ、鈍感すぎるわ。
2: 鈍感だ。
3: なまらを知らないから。
2: なるほど、困っちゃったんですわこれは。本当ですね、確かに。
3: ヘビー級なんでね。
1: ヘビー級いないんだ。
2: ヘビー級一人しかいなかったのか。
3: そう、一人しかいないから県内に。
2: なるほど。
1: なんか良かったよ今。
3: 可愛かった。
2: どうですか。
3: めちゃくちゃ可愛かった。
2: 面白い。
3: ちょっと怒ってるしね、なんか。
2: そうなんですよ。
4: 言い方違
2: う。笑かしてくるので。
3: ちょっと分かんない、分かってない感じで、はい、なんかそれも良かった
2: と思います。本当ですか。
3: イライラしてる感じ
2: はい。
4: 続いて大阪府みかん食べたいさん、リオタンがなまら好きなべと告白するシチュエーションは、うん、お寿司が大好きなリオタン、うん、食材への感謝の代わりに一口食べるごとにネタの食材に告白しながら食べる。
1: え、これじゃ一人で。
4: 一人
2: ですね。
1: じゃ何食べるか、まあ、
2: はい、
1: 寿司もらって、
2: はい、
3: じゃ寿司の、ね、職人さんにね、じゃあ、
2: うんうん、ですね、
3: いただいて。
1: それでは、
3: はい、
1: よいスタート。
2: わあ、お寿司だ。まあたくさんネタがある。じゃあまず何からいこうかな。じゃあマグロいただきます。うん、うん、マグロなまら好きだべ。
4: かわいい。
2: え、次は何しようかな。じゃあアナゴ、
1: 食レポも欲しい。
2: いただきます。
3: ちょっとどんな感じなの。
2: うん、
3: 食ね、
2: なんか味濃くて。
3: 味濃くて。いきなり失敗しますけど、
2: ね。味濃くて。
1: 失礼で食人の。まあいいよいいよ。
2: 食感も、うん、海の味がして。
1: ダメだろ、アナゴの味。
3: まんま出してんじゃん。じゃあ。
2: なまら好きだべ。じゃあ次はイクラ。
3: あ、いいですね。
2: イクラいただきます。
3: 北海道だしね。
2: うん、うん、なんか。宝石食べてるみたいで。
3: まさか、まさか出るのか。
2: なんかプチプチしてて、これは海の宝石箱だ。
3: まんまもらった。
1: リオマルさんだ、リオマルさん。
2: いくらなまら好きだべ。
3: リオマル。
2: じゃあ最後は、うん、
1: 面白い子だ。
3: リオマルさん。
2: 締めで。
1: まだいけるの。
3: まだいける。
2: フライドポテト。
3: なんでだよ。
1: 回転
3: だったのか
2: い。フライドポテトいただきます。あ、北の大地の芋の味がして。なまらうまいわ。やっぱ揚げ物が一番。
3: いい加減しろよ。
1: ちゃんとでもね、
2: 謝れ。落ち
1: 感じ。までしっかり。
4: すごいわ。
1: 上手じゃん。
2: 難しいですね。す
3: いや、でもちゃんと、ね、落としてね、最後。
1: 後ろも入れてくれて。
3: さすがですよ。3時間将棋喋り続ける
2: んですよ。さ
4: すが。
1: フライドポテトでもね、やっぱ北海道の大地感じるんだ、
2: はい、感じます。確かに、ね、お芋で感じました。
3: いくらからフライドポテト、地元のね。
1: いやいや、すごい腕を見せていただきました。
3: 素晴らしい。
1: 素晴らしい。
2: はい、
1: はい、以上です。
2: はい、ありがとうございます。
1: 以上、君のことなまら好きだべでした。では1曲いきましょう。
4: ラジオ忍者さんからのリクエストです。君のことなまら好きだべということで、好き好きという歌詞とコールが入っているこの曲をリクエストします。リオタンになまら好きだべと言われたら、ハウスと言われても帰りたくありません。
2: 乃木坂46でハウス。

0: 日曜の夜はラジラサンデー、
1: 突っ込んでばっかりで大変なんですよ。
2: 聞いてね。
0: リオタンのリーおにぎり屋さん。
1: 開店ですか？
2: 開店です。すごい。
0: 前回出演してくれた時、リオちゃんに授けた必殺技がありまして、それがリーおにぎり。
1: リーおにぎり、
0: はい、この技をかけるとみんなの手元におにぎりが現れ、リオタンと目を合わせながらアムアムできるということでございます。
1: ほう、
0: こんなおにぎり屋さんがあったら元気が出そうということで、今夜リーおにぎり屋さん開店いたします。
2: はい、
0: 元気がない理由を投稿してもらい、リーおにぎり屋さんで美味しいおにぎりを出してもらい元気にな
1: るほど。
0: 具材も人によってやっぱ
2: そうですね、
0: その症状に合わせてね、
2: 確かに処方して
0: くれる、症状
2: 確かに
0: 大事だよ、
2: 大事ですね。
0: いきます。
2: 確かに、
1: どこなんだ、
0: いっぱいあるからね、おにぎり。静岡県まっちゃん24歳。りょうたん、
2: うん、
0: お仕事で失敗してしまいました。
2: ありゃ、
0: 全然元気がありません。
2: ありゃありゃありゃ、
0: 元気出してほしいな。
2: じゃあそんな君には、はい、とんかつおにぎり、リーおにぎりで元気出して。
1: ひどくない？
0: あむあむあむ、
1: 食べた。
0: うん、これで仕事に勝つ。
2: はい、勝ってください。
0: ありがとう。
2: やっぱ
0: エナジー、珍しいけどありがとう。
1: 勝つで勝つ、
2: 勝つ。
0: ちょっと初っ端とんかつ
2: にちょっと思いました。でもある気がして、世の中に変化球
1: だけども
2: 存在する気がして、ま
0: あまあ、エビ天とかもあるもん、
2: ね、エビ天とかもあるんで、
0: カツで。でも逆にもうそういう系でいく、オリジナル系でいく。
2: オリジナル系でいきますか。
0: いこう、
1: あ、なるほどね。
2: そうですね、オリジナルでいきます。
1: そうしよう。さあ、続いての方、愛媛県はアリゾナパンプキンパーティーさんですね。25歳の方。リオタン、仕事の研修で5月から東京に来たのですが、慣れない生活に疲れが溜まってるでやんす。
2: 疲れちゃったか。
1: ここまで歩いてくるのもやっとの思いできました。はい、疲れました。川崎の方から歩いてきたんで。
2: あー、そっか。じゃあそんな君には、はい、レモンおにぎり。
1: あ、レモン
2: おにぎりで元気出してる。
1: あ、大丈夫ですか？レモンおにぎり、
2: あのレモンで目覚ましてほしくて、
0: シャキッとね、
2: シャキッとしてほしくて。
0: だから
2: もう疲れとか疲労ってクエン酸いいじゃないですか。
0: めちゃくちゃいいじゃん。
1: いや、どうかな、
2: レモンのおにぎり。だから唐揚げにレモンかけるのと同じ原理
1: だ。唐揚げだからね、あっちは、
2: はい、
1: 米にレモンかけて。
2: 美味しくなるんです。
1: 本当、
2: もはや美味しくなります。
1: おにぎりじゃないよね。レモン汁にまみれたら米だよ。
2: はい、きっと目が覚めると思います。それと一緒にお米も摂
0: 取できて。これはオリジナリティあっていいわ。だから
1: ちょっとオリジナルすぎますけど、
0: ちょっと理由をその前に添えて。
2: そうですね、
1: あ、そうですね、
2: 確かに急に言われたらびっくりしちゃうから。
1: あなたは何々で何々だから元気で目を覚ましてほしいから、
2: ね、説明付きでいきましょう。
0: それでいこう、
2: はい、
0: ただチョイスめちゃくちゃいいです。
1: いや、可愛いね、喜ぶからめちゃめちゃ甘いよ。
0: あの子はね、
1: 才能があるよ。
2: 本当ですか？
1: 甘いの。あんなに、あんなに笑ってくれたから。
2: あるかもしれません。
0: いいよ、伸びる。
1: あんな受けたら5年ぶりだった
0: よ。全部の仕事で。
1: はい、
0: さあ、さあ、さあ、
3: はい、続いて東京都ずんだもちより焼きもち36歳。幼稚園の頃から仲が良かった友達と好きな子が被ってしまい、
2: 大変。
3: しかもその友達の方が好きな子といい感じです。
2: え、やばい。
3: リオタン、どうしたらいいかな。
2: そんなの。
1: なんだろう。
2: じゃあさ、お米はみんな好きじゃん。で、チョコレートもさ、みんな好きじゃない。先にチョコレートあげちゃおう。もう先手打っちゃいましょう。ということで、そんなあなたには、はい、チョコラおにぎり、これ食べて元気出してね。甘くいきましょう。
0: お米にチョコが入って
1: る。はい、チョコラです。チョコラおにぎり。
2: チョコラです。
1: いや、チョコラってなんかおしゃれに言えばいい。
2: チョコラっていうおしゃれな。
1: サクタが引いてんだけど。チョコラ
3: で。でも、あ、チョコ餅はあるよね。
2: え、そうなんですよ。だから叶わないこともない
3: したらいいよ。
1: おはぎはわかるよ。あんこはわかるけど。
2: お米を潰しちゃえばおはぎになるわけ。
1: なるけど。
2: ってことはおにぎりもあっていいよねっていう。
1: 全然折れないのよ。
0: 咀嚼してるから。
3: でもさ、リオさん、それ渡すんじゃなくて私にくれるんだ。
2: そうなんですよ。
1: そう、でも先手打てって言ってたよ、なんか
2: 先手打て、だからその、
1: まあ、バレンタインで頑張れと。
2: そうなんですよ。
0: いや、これ、
1: いやでも
0: 非常にいいよ。
1: いや、甘いってチョコだけに甘いって。
0: これおにぎりなんてないじゃん、発想が。
1: やめてほしいですよ。
0: 俺食べるな。
2: 新スイーツ誕生するかもしれないな。
1: いやちょっとあんこでいいかな。
4: あんこじゃなく
0: て塩薄チョコだから甘じょっぱいって合う
3: ね。和洋折衷です
1: ね。和洋折衷なのそれ。そうですね。
0: あの子そこが知れないな。
3: 今日なんか甘いな。
0: もっと見てほしい。
1: めちゃくちゃウケる。
0: 愛知県愛知県ピンチョス犬尾さん。大型連休もほとんど休みなしで働きました、
1: うん、お疲れ様です。
0: 世の中の皆さんが幸せそうに見えて、
4: うん、
0: めちゃくちゃ寂しくなりました。
4: 寂しいね。
0: 一人ぼっちです。
4: 寂しいよ。そっか寂しいのか、うん、じゃあそんな君には一周回ってシンプルに行こう。はい、納豆おにぎり。
1: いやシンプルでもね。
4: 納豆おにぎり、
0: 納豆巻きは聞いたことあるけど
4: 納豆おにぎりにしちゃうんだ。でもなんか納豆ってちょっとだけ気使うじゃないです

0: 続いて埼玉県はデラだけ、はい、
1: デラ
0: デラさん、ヨタン社会人2年目になって少しは余裕ができるかと思いきや、うん、仕事が増えて去年よりもパンクしそうです。あ、助けてください、
2: 困るな。そっか、じゃあそんな君には四つ葉のクローバーおにぎり。
0: なんだなんだ、
2: このおにぎり食べて元気出して。
0: 雑草添えるんですか。
2: 2年目って大変じゃないですか。
0: 大変ですよ。
2: なんか1年経験してるからこそこれもできるでしょあれもできるでしょって言われたりとか大変だと思うので、そんなあなたには幸せが訪れますようにということで。
1: 嬉しいもんね。あ、
0: そういうこと、
2: はい、
0: だったら四つ葉のクローバーだけいただいて鮭おにぎりいただきたいですけど。
2: え、込めるんですよ。握りながらいいことありますようにって込めながら握って、は
0: い、だってそういう猿くるま食わなきゃいけないでしょ。
2: 食べなきゃいけません。
0: でももったいないじゃないですか。
1: 雑草魂みたいなこともあるしね。
2: でも犬も雑草食べれるんだったら人間も食べれていいじゃないですか。
0: 俺犬かい。
1: 犬みたいなねもんなんだから
0: さ。いや甘いってさっきから。
3: 甘いよ、
0: ね、甘すぎるって。
1: アイディアがいいじゃない、豊富で。
2: うつば食べて
0: 元気ですけど。アイディアは確かに、いやいや素晴らしいんだけど、
1: 想像のおにぎりなんかなかなか作れない。
0: ちょっとどうだろう、味の方も意識してほしいかも。
2: 味か、なるほど。続いて
1: なんかそのご飯に味付けしてもいいよ、
2: う
1: ん、
2: ですね。
1: 食材が合わなそうだったら、
0: いやそれでもそれ本人足してください。
1: 何々味のご飯に何々入れますでもいいし、
2: そうですね。
1: もうご飯じゃなくてもいいし、もう
0: 何よ、おにぎりだっつって
1: すごい、この子何でも打ち返してくれるから。
0: 打ち返してるのかな。
2: 打ち返し、じゃあ続いて茨城県オスカーさん29歳。リオタン、気に入っていたフライパンを洗い物中に歪ませてしまいました。
3: あら、
2: 蓋との噛み合わせが悪くなってしまってショックを受けています。どうしたらいい。じゃあそんな君にはレバーおにぎり。
0: レバー、
2: レバー、鉄分取って元気出してください。
1: フライパン、
2: 焼肉のタレで味付けは
1: 最高じゃん。
0: いやいやいや、うまいそうだけど今度うまそうだけどよりまたパワー出ちゃうじゃん。
2: いやだってもうフライパン歪ませたってもう大変
0: ガシガシ、
2: はい、そう、そこで損じちゃった分の鉄を今度は自分が摂取してやろうくらいの気持ちで、
0: ね、へこんでる場合じゃなくて
2: 自分のもうへこまない、
1: 削っちゃって
2: 鉄を摂取して持ち返してください、そのへこみを。
0: なんだろうね、いいこと言ってんだろう
2: ね。すごいいいこと言って
0: る。極論ばっか言ってるけど。
1: 元気出ました。
2: 鉄分
0: なんで。
1: ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。
0: なんでこの人、このお店の常連さん一人いるんだけ
1: ど。どんなおにぎりあんのかな。
0: 通わないよ、私は。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ、以上、リオタンのリーおにぎり屋さんでした。では、一曲いきましょう。
2: 静岡県ゼロ度の穂村さんからのリクエストです。リオタンのリーおにぎり屋さんの企画なのでご飯が食べたくなるこの曲をリクエストします。今ご飯を炊きながらラジラを聞いています。他、東京都サーモンカッカさん、神奈川県まんまるやままるさんもありがとうございました。乃木坂46で白米様。

0: ラジレサンデーだよー。
1: まだまだ聞いてほしいな。
2: いつでもいじっていいフリー素材じゃねえからな。
0: さあ、ふつおったいきましょう。
3: はい、
0: 静岡県アルマゲポン18歳、リオタン、サキタン、パツメガネさん、
2: パツメ
0: 久しぶりに、
2: パツメガネの俺のこといじりやがって、
0: お笑いの中心さん、こんばんは。
2: こんばんは、違いますよ。
0: リオタン、君かわいいねのコーナー最高に可愛かったです。
1: わ、ありがとうございます。
0: 藤森さんがコーナーの主役っぽくなってましたが、藤森さんのさまざまな引き出しを引き出すほどのセリフ読みをしており、さすがな、さすがと感じました。藤森さん、その緩急を加えたかわいいねでもう一度天下取りませんか。やってみようかな、俺な。
1: 取りましょう、取りましょう。
0: 君、君、君、ちょっと切れよ。
2: いや、違う違う違う。
0: いけるかな、リオタ。
2: 今、日本全国に一人しかいないです
0: から。いけるかな。
1: 君かわいいね。
0: 君かわいいね。
1: 君かわいいね。
2: あー、やばいやばい、危ない危ない危ない。
0: これセットで。
2: 危ない、二人で。
0: セットで行こう。
2: 二人で大滑りして終わりですよ。
0: 目指すか、変かな。
1: 目指したいですね。
2: いや、もう一回流行ってんだから、もう無理だよ。
0: さあ、続いて。神奈川県、あっち行けコンディショナーさん、28歳。長谷川さん、サクタン、リオタン、チャラモリさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: リオタン、君かわいいねのコーナーが最高でした。
2: やばいな。
1: ありがとうございます。
0: やっぱチャラモリさんといえばこのセリフ、これだけ本格的に聞けるのはリオタンのおかげです。
2: まあまあそうね。
0: しかもリオタンのかわいいセリフも聞けて2倍最高になりました。
1: ありがとうございます。
0: 毎週やっちゃおうかな、これな。じゃあ、
2: いやいやいや、いないのにリオタン。
0: いないのリアクター次第ですからね、これはもう、ね、
2: そうですよ。
0: 北海道、毎日がサクタン、チキチキ感謝デーのチェルミッツ、
2: チェルミッツ。
0: 我が地元の誇りリオタン、マイエンジェルサクタン、お久しぶり長谷川さん、
2: お
0: C、 こんばんは。いや、 C はあのうちの妻の呼び方です。ごめんなさい。君のことなまら好きだべのコーナー、生まれも育ちも北海道の僕には心に突き刺さりました。あ、いつも聞いている方言でもリオタンが言うだけでこんなに可愛く感じるんですね。ちなみにスーパーアイドルサクタンのなまら好きだべはどんな感じになるんです
1: か。聞きたい、聞きたいです。
0: 聞きたいですね。
2: 確かに。はい、ダメ。
1: 終わっちゃった。
2: もう今放送事故になっちゃうから。
0: 北海道だから多分ちょっと雪、寒い、ちょっと 手をこう、
1: かじかんで、帰り道、
2: ちょっとテンション高い感じだな。
0: 吐息感じさせて、吐息。
2: ほっと。
0: それではどうぞ。
2: 寒いな。
0: 何こんなとこに呼び出して。
1: 寒い。
0: いや、寒いよ。だって外だもん。マイナス10度だよ。
1: 手温めて。
0: え？握ってってこと？いいの？
2: ちょっと君かわいいねになっちゃうよ。
0: ねえ、手にぎにぎしていいってことね。
2: やべ、リオにぎりが。
0: ねえねえ、
2: リオにぎりが。
1: 君かわいいね。
0: 君かわいいね。どういうこと？どういうこと？
1: かわいいねになっちゃった。かわいいね、ちょっと気に入っちゃった。
2: おにぎり屋さんも発動するだし。
0: 寒いシチュエーションいい。
1: めっちゃかわいい。
0: 手温めてほしい。
1: かわいい。
0: 結構パワーワード。
1: 喜んで温めますって感じ、本当に。
0: 握っていいと思う。
1: 可愛すぎる。パコ、パコやばい。
0: すいません。さあ、皆さんのメールご紹介いたしました。ありがとうございました。さあ、8時台そろそろ終わりです。9時台も引き続き、リオタン登場してくれます、は
1: い、
0: よろしく
1: お願いします。
0: お願いしますね。おにぎりはちなみに好きですか。
1: あ、めっちゃ好きです。
2: 美味しいよね。
0: じゃあみんなで好きな具材の発表しよう、う
1: ん、じゃあ私からいいですか、はい、私はトロタコおにぎりが好きです。
0: え、すっごい好き。
1: え、
0: うまいよね。
1: やった。
2: トロタコって巻きじゃないの。
1: 巻きじゃないんですよ、おにぎりの中に。
0: 最近なんかあるね、
1: ある
0: ね。
2: 知らないそれ。
1: 私休日とか自分で作っちゃいますもん、もはや。
2: うまいよな、そんなの。確かに
0: だよね、あのタクがうまいんだよ。
1: うん、美味しいんですよ。
0: 俺結構あのツナタクもね。
1: ツナタクですか。
0: 好きなの。
1: 食べたことないかも。
0: ツナマヨの中身あるでしょ。
1: はい、
0: それに刻んだあの、
1: うわ、めっちゃ美味しそう。それ
0: タクめっちゃうまいから
2: 、
0: はいはい。
2: サクタンは。
1: 私は高菜明太が
2: 好き。おー、
1: 美味しい。確かに高菜明太、
0: 高菜明太うまいね。
1: 美味しい。
2: さすがにうまいね。
0: ピリッとね、うん、するしね、
2: 大人の感じで。
0: しのぶさんは。
2: 私はもう銀シャリで。
0: 銀シャリ、ほんと食べてそうだ。
2: 結局あれが1個あるだけで。
0: 塩結び、
2: 塩結びですと味噌汁でも
0: 十分。うまいよ。
1: 美味しいです。
0: 米がうまきゃもう銀シャリもうまいからね。
2: しんごさんは何すか。
0: いや、私だからあの ツナタク
2: 一緒
3: ツナタク
0: 結構近所に好きなおにぎり屋さんが
1: ありますよね東京って
0: なんか最近すごいよねオリジナル本当にオーバー、サバオーバー、ごま、なんとかとか、
2: あとふわふわじゃないですか、
3: ね、ふわふわなんです
2: あれがね、たまらんあれ
0: おにぎり屋さんってマジでいいよ
3: ねいい、うまいです
2: あれ、あれうまいこの間食ったなんだっけベーコンベーコンクリームチーズみたいな。
3: うわ美味しそう。
0: あれ有名な店だろ
2: う。そうそうそうそうあの有名な。
0: いわゆる並ぶ。
2: はい。は
3: い、
2: あ、
3: 美味しそう。
2: 食べた
0: い。うまいね。
3: 食べたい。
0: あと卵黄。
3: 卵黄やばいですよね。わかります。
0: 味付けてるやつ。
2: あれうまい。
3: グレとかやばい。
2: あれマジでうまいっす。
0: でも俺四つ葉のおにぎり食べてみたい。
2: なんでだよ。なんでだよ。
3: 握りますけど四つ葉探して。
2: 草の味して終わりだよ。
0: いいね、とんかつおにぎり
3: そうですね、
2: 聞いたことないとんかつおにぎりレバーおにぎりが一番怖いよ
3: レバ
0: ー生です
2: 生腹壊すよ
3: まずいまずい
2: ダメだろ、はい、
0: レモンもね実はやばい続きは9時5分です
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

テレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を今日強盗殺人の疑いで逮捕しました。事件の逮捕者はこれで6人になり、警察はさらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺され殺害されるなど、親子3人が死傷した事件では、昨日までに神奈川県内に住むいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕されたのに続き、今日横浜市港北区の無職竹前海人容疑者28歳が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。海外に出国しようと羽田空港の国際線ターミナルにいたところを逮捕されたということです。また警察は妻で無職の竹前美優容疑者25歳も事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕し、逮捕者はこれで6人になりました。警察は夫婦はいずれも事件の指示役だったとみていて、このうち夫の海人容疑者は4人の男子高校生が現場の住宅に押し入ったとされる時間帯に栃木県内にいたとみられるということです。事件は闇バイトなどによる匿名流動型犯罪の可能性があり、警察はさらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。今日午後、広島県福山市赤坂町隼人で枯れ草が燃えていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防によりますと、広い範囲で山林が燃えていて鎮火の見通しは立っていないということです。消防や警察によりますと、これまでのところ怪我をした人がいるという情報は入っていません。警察は周辺の住民に対し念のため避難するよう呼びかけています。警察によりますと、現場近くにいた人が廃材を燃やしていたら山林に燃え広がったと説明しているということで、警察が詳しい状況を調べています。ロシアのモスクワ州の知事は17日 SNS への投稿で、首都モスクワの郊外で大規模な無人機による攻撃があり、北側の2つの地区でこれまでに合わせて3人が死亡したと明らかにしました。複数のけが人も出ているほか、無人機が衝突して

崩れた住宅の下に閉じ込められている人もいて、消防などが救助活動を行っているとしています。州知事が SNS に投稿した画像からは、集合住宅の壁の一部や窓ガラスが壊れている様子のほか、建物のようなものが炎に包まれているのが確認できます。これより先、ロシアが軍事侵攻を続けるウクライナの首都キーウでは、今月14日にかけて無人機やミサイルを使った大規模な攻撃があり、ミサイルが着弾した集合住宅が崩れるなどして、子どもを含む24人が死亡しています。今回のモスクワ郊外への攻撃について、ウクライナのゼレンスキー大統領は17日、SNS への投稿で、ウクライナの国境からの距離は500キロ以上ある。モスクワ地域の防空網は最高レベルだが、我々はそれを克服したと投稿し、攻撃を行ったことを認めました。その上で、我々の都市やコミュニティに対する攻撃への対応として完全に正当なものだと投稿し、ロシア軍がキーウで行った大規模な攻撃への報復であることを示唆しました。将棋の8大タイトルの一つ、名人戦7番勝負の第4局が大阪府で行われ、藤井聡太六冠23歳が挑戦者の糸谷哲郎九段37歳に勝って名人のタイトル4連覇を決めました。名人戦7番勝負はここまで藤井六冠が3連勝し、タイトル防衛に王手をかけていて、第4局は昨日から大阪府高槻市の会場で行われました。2日目の今日は互いに相手陣に攻め込む機会をうかがう一進一退の展開となりましたが、終盤藤井六冠が着実に相手玉を追い詰め、午後7時46分糸谷九段が123手までで投了しました。この結果、藤井六冠が勝って4連勝で名人タイトル4連覇を決めました。糸谷九段は自身初めてとなる名人タイトルの獲得はなりませんでした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。9時5分です。

0: ラジラーサンデーオリエンタルラジオ、藤森慎吾と
1: 志尊長谷川忍と
2: 乃木坂46川崎さくらと
3: 乃木坂46中島理央がお送りしています。
0: はい、9時台です。よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: はい、何を おしゃべりしてたんですか2人で。
3: なんかファッションの話してました。
0: あ、リオちゃんも結構お洋服好き。
3: そうなんです、川崎さんのファッション系とかめちゃくちゃ好きで、うん、なんならなんかたまにあ、この似た服色違い持ってるぞとかもあったりして、うん、めちゃくちゃ。
0: さくらめっちゃ服好きだし、
3: めっちゃ可愛いんです。本当に
0: 違うの着てきてくれる、
3: ね、そうなんです。
0: もらいな、
3: え、もらいたいです。
1: 確かにお下がり
3: 本当に可愛く
0: て、いっぱい余ってるからもらいな。
1: 確かにそれはね、
3: ファッショニストでございます。
2: 嬉しい、ありがとう。
0: ファッショニスタって、
1: うん、ニスタ、
2: ね、ファッショニスタってなんかロッキーさん呼んでくれて
3: 本当に。
0: あ、まあ、やっぱさくらといえばちょっとおしゃれ、
3: ね、おしゃれです、うん、本当に、はい、先輩方みんなおしゃれなんですけど、うん、多分この川崎さんの系統、はい、ファッション系統が、うん、私たちの乙女心にもぶっ刺さりで
1: なるほど、
3: ピンポイントで、
0: まあ、まあ可愛いよね。
3: 本当に
0: あんまり知識ないけれども、
3: そうなんです、
0: パッと見てこう可愛いなっていう、
3: ザ女の子って感じで着たいよねってみんな必ず思うって感じ
0: で大絶賛じゃん。
3: そうなんです、
1: すごいですね。
0: これ我々のこう男性のファッションとか どういうのが好きとかあります？
3: どんな感じなんだろう。
0: こういうアイテム持ってたらちょっとなんかいいなって思う。
3: でもなんか結構ジャケットコーデとか似合う人素敵だなって思う。
0: セットアップで
3: 結構キレイめ、セットアップとかキレイめな、
1: 綺麗な感じだね。
3: あんまなんかチャラチャラみたいな感じじゃなくて、キレイめとか、
2: はい、キレイめ。
0: チャラチャラはダメ
2: やばい、
1: あれ
2: やばい、
1: 可愛いにあんなに喜んでたのに、あれあれ
2: チャラチャラはなんかあの控えめ、
0: 私
2: のチャラチャラもいいですけど、もうなんかまあまあまあ気持ち控えめが嬉しいかな。
1: 全然違う、全然控えてなかったけど。
2: ちなみに今日の洋服
3: なんかすごい
1: チャラチャラしてる、
3: サングラスみたいなのがいい感じ、
0: まあ、まあちょっとおでこにね、
3: 海感じさせる感じ、
1: チャラっとしてない、
3: チャラウィーねーって感じで、
1: あら
0: キャマウィーねー、
1: 言いたいだけだよ。
0: やっぱりオッケー、じゃあ
1: じゃあじゃあ、いいようにやられてますね。いいようにおじさんが、
3: チャラウィーねーって感じで、
1: ちょろいって、
3: チャラウィーねーです。
0: どういう格好していいか分かんないからね。
1: ちょろすぎますって。
0: さあ、じゃあ9時台10時台のメニュー、さくたんお願いします。
2: はい、9時台カッキーの俺のさくら妄想劇場。私の写真集を見て妄想を広げながら俺のさくらと大興奮してくれていたはるかさん、ラジラーでもそんな妄想劇場を繰り広げてもらいます。10時台は水族館デート対決。今回は水族館デートというシチュエーションで対決です。より楽しいデートにできるのははるかさんの私どちらでしょうか。X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラー、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラーはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックします。
0: 早速ね、 X であのアリゾナパンプキンパーティーが白米にレモン汁をかけて、
1: やろうとしてるよ。
3: そんな、
1: 信じてるよって。
0: 僕はこの味を生涯忘れることはないだろう。
1: どうだったんだろう。
0: 美味しかったみたいです。
3: よかったです。
1: 美味しいんだ。
0: リオタンが握ってくれたということを脳に信じ込ませたところ、急に美味しくなった。
3: よかったです。
1: めっちゃ何かきついんだ。
0: 酸っぱいご飯だからなんか
1: 酸っぱご飯、
0: ね、悪くなってんのかな。
3: 酸っぱご
1: 飯。そうそう
0: そう。はい、ありがとうございます。さあ、この4月から NHK のラジオ放送は NHK AM、NHK FM の2つになりました。そしてこのラジラーサンデーは NHK AM で放送です。さらに NHK1 ラジルラジルでネット配信もされています。これからも引き続き番組をお楽しみください。また先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルのホームページまたはアプリの聞き逃しサービスで聞くことができます。ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについてさくたん説明お願いします。
2: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはリオタン説明お願いします。
3: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。ラジラーを一緒に聞いて生ら楽しい時間たくさん過ごしましょう。
0: ありがとうございます。さあ、それでは9時台こちらから参りましょう。さくらとリオの満開さくりおラジオ。さあ、 田春から矢田萌香ちゃんと隔週でラジオ番組パーソナリティを務めるリオタン、うん、そんなあそしてラジラ MC を務めるサクタン、
2: はい、
0: そんな2人ならどんなラジオ番組のどんなコーナーでもできちゃうはずということで、うん、架空のコーナーとその内容を投稿してもらいました。もうこれお二人で、
2: 嬉しい、
1: 頑張ってください。これは
0: 聞きたいからね、メンバーだけのラジオやっぱり、うんうん、行きましょう、
2: はい、
0: 東京都極寒セパタクローさん28歳、
1: どこでやってんだよ、
0: コーナーのタイトル甘々グラデーションしりとり、うん、甘いセリフでしりとりをします。
2: ただし、セリフ、
0: ただし前の人より甘くしていかなければいけないというグラデーション、
2: 面白い、
0: グラデーションつけていってください。
1: お願いしますよ。甘い一言ですよ、
2: 言い方、
0: まあ、だから単語だけだと厳しくなってきたらもう文章でもいいです
2: 、
0: う
2: ん、はい、甘く、
0: それでは参りましょう、用意スタート。
2: それではやっていきましょう、甘々グラデーションしりとり。
3: はい、
2: じゃあまず私から、
3: はい、難しい、
2: いちご、
3: いちご、
2: うん、
1: 5、甘くね、甘くよ、甘々でよ、
3: ゴリラよりも可愛いリオタン、
0: うん、あ、うがつきまし
2: たね、ちょっと待って、
1: はい、終了
2: 待ってください、もう一回やらせてください、ね、待って、これは情けなさすぎる、
4: 私が 5ないよね、ご
0: めんちゃん、よかったけどね、ゴリラより可愛い、うん、リオって止めておくれ、
2: うわ、待って、これは情けないですわ、
4: ごめん、
2: ごめんなさい、これ
0: もうちょっと聞きたかった、
1: 確かに、まあ、
4: もうちょっと聞きたかった、これやばいね、むずいね、
2: 悔しい、これ
1: じゃあちょっとむずいのかな、
0: ねえ、グラデーション、
1: うん、
2: 悔しすぎる、
0: 5が難しかった、さっきあります、5って
1: 、5から始まる甘い、まあ、文章でも言葉でも、はい、言い方でもいいのよ、
4: 5ですよね、
1: はい、5、かわいくん5000円貸してとか、
2: めっちゃ、うん、
5: ごま塩おにぎり食べたいな、
2: あ、
1: いいんじゃない、
2: 大正解ですわ、
0: 言い方も可愛かった、OK、
1: そう
4: 確かに言い方でごまかす
2: の、ゴリラを可愛く言えばよかったのか、
1: そう、
4: 確かに、
0: そういうことか、
2: いけますよ、
0: はい、

0: 続いていきましょう。静岡県はラジラを夜明けまで聞きたいお兄、19歳の方です。コーナーのタイトルは起こして桜お姉ちゃん&リオお姉ちゃん、うん、2人のお姉ちゃんに起こしてもらえるコーナー、お兄の夢を叶えますというコーナーです、うんうんうん、どんなコーナーにするかは話していただいて、結構投げられてる
1: 起こすっていう、
0: 起こすのがメイン、
2: だけ、なるほど、
0: お兄を起こすのがメインの、コーナーです、うん、はい、いきましょう。それではスタート。
2: 2人のお姉ちゃんに起こしてもらえるコーナー、お兄の夢を叶えます。はい、さこお姉ちゃん、
1: うん、
2: 藤森さんと長谷川さん放送中に寝てるよ。
3: やばいやばい、
4: 寝てる、
3: これ起こさないとだよね。
2: 起こさないとですね。
3: どう起こそう、
4: どう起こそうか。
3: ツンツン
2: ツンツン、
3: あれまだ寝てる、
2: まだ寝てる。でもなんか藤森さんの方が起きやすそうじゃない。
3: あ、確かに、ちょっと半目開けて寝てるよね。
2: 半目開けてるね。
3: あ、おーいおーい、慎吾くん、
5: おーい、
2: あれ
5: 慎吾くんの好きななんとかたくおにぎり作ったよ。
2: 慎吾くんの好きな四つ葉のクローバーおにぎり、朝ごはん用意してあるよ。
6: うわおはよう。
2: あ、起きた。
6: あ、
2: 成功成功。
6: ないじゃん。まだ忍が寝てるな。
2: 寝てるよ。
3: やばい。忍
6: がすな。
3: 手ごわそう。
2: やばい。ボクシングで起こしますか。
3: あ、ボクシングで起こそう。
2: パンチ。
3: いい感じ。
2: リオパンチと作炭パンチで起こします。
3: 行こう行こう行こう。
6: 合わせてね。
3: せーの、サクタン
2: リオパンチ。
0: あ、
2: 起きた、
6: 起きました。危ない危ない危ない。
2: 以上、起こして桜お姉ちゃんリオお姉ちゃんのコーナーでした。
0: 奥歯の方が多いじゃないですか。なんで奥歯多いじゃないですか。
2: 負傷してる、負傷しちゃった、やばい、まずい、まずい。
0: もうちょっと優しく起こしてよ。
2: パンチだから
6: 甘いラジオじゃないの。
2: パンチ、結構強めの
3: パンチ残しちゃった。
0: 強すぎるって、
2: 強めの。
6: じゃあコーナーに入る前に、さくらとリオの満開さくりおラジオってちょっとラジオタイトル
2: を、はい、そうですね、
0: いただきますか。
6: さあ今日は新しいコーナーやっていきましょうみたいな感じでね。
0: はい、
6: ちょっとラジオ風に、
2: はい、
6: 鹿児島県ローの極め乙女系25歳、コーナータイトルはハセのこと知ってる、
0: ん、
6: 4期生メンバーと因縁がある長谷川さん、はい、そんな長谷さんと仲良くなるためには長谷さんのことを知っとかなくちゃいけません、
0: う
6: ん、なので長谷さんに長谷クイズを出してもらいましょうということで、
0: なるほど。
6: あ、じゃあ忍も参加する、
0: 私も、私がクイズを出題すればいいですね。
6: コーナーですね、
0: はいはい、
6: それではいきましょう、スタート。
5: 始まりました、さくらとリオの満開さくりおラジオ。はい、始まりましたね。
2: 始まりましたね。
5: 早速今日のコーナーに行きたいと思うんですけど、はい、コーナーのタイトルはハセのこと知ってる？
2: はい。
0: ちょっとちょっとちょっとゲストなのに。
2: はい。
0: なんすかなんすかなんすか。
2: 長谷川さんに協力していただいて。
5: うん。
0: いやいや、ゲストなんですから急になんすか。
5: 私たち、はい、あのハセさんともっと仲良くなりたくて、
2: はい、なりたいです。
0: いや、そうなんですか、
2: はい、
5: そのためにもっとハセさんのことを教えてください。
0: いや、僕何でもいいですよ。どうしたらいいですか。じゃあクイズ形式なんか出しましょうか。
2: クイズ形式で出していただきたいです、
0: はいはい、じゃあいいですよ、クイズ出しますよ。
2: はい、
0: はい、私、長谷川、
2: はい、
0: 母親の名前は何でしょう。
2: うわー、むずい、
0: ね、これお願いしますよ、母親。
2: なんだろう、
0: はい、はい、漢字もうヒント欲しかったら言ってくださいね。
2: あ、漢字最初の文字、
0: はい、一文字目は正しいという字です。
2: 正しい、
0: はい、
6: いいね、昭和な、
0: ちょっと昭和な名前かもしれないですね。
5: 忍だもんね、だって
2: そうなんですよ。
0: 私は、
5: はい、その系統ってことだよね。
6: 忍、やっぱヒントあるよ、忍自身のね。
2: ピンポン、はい、
0: はい、姉ちゃん、
2: お母様の名前、
0: はい、
2: 正信さん。
0: あ、なんでだよ、おじさんじゃねえかよ。まあ、正はいい、合ってます。
2: あの、正しい、はい、正しいに忍で、
0: 高島じゃないんだから
2: 正信さん、
6: 正
0: 高島さんになっちゃうから。
5: はい、
0: はい、
5: まさこさん。
0: え、
5: まさこさん。
0: まさこ、あー、こ、あー、こじゃないんです。
2: こ、とか、そっち系なのか。
0: こではないんです。
2: なるほど、
0: まさ、そうです、もう3文字です。
2: え、

0: まさひこさん。
1: だから何だったか。終了。あの親父の名前当てろって言いました私。
2: やっぱり面白いんです。
1: いや
2: 3文字でって言ってもまず4文字お母さんって言ってるのにまさひこさん
1: で失礼ですよ
0: 昔の名前が漢字が
2: しのぶみたいなありえそうだもん
0: ねまさよさん
1: 正解
0: あまさよ
2: さん長谷川まさよ
0: 素敵なん
2: です嘘まさひこでしょ
1: まさひこ違いますよ
0: 確かによとかみとかことか、ねそっち、そっち感じか。
2: 正信、正彦。正信、橋
1: 本さんになっちゃうから。
3: パパ、お父さんや。
0: 失礼しました。
1: めちゃくちゃだよ、二度と来るか。
0: 本当に。
2: いいですね、ありがとうございました。さあ、以上、さくらとりおの満開さくりおラジオでした。
0: ありがとうございました。
2: さあそして残念ながらリオタンとはこの時間でお別れでございます、
0: はい、はい、本当にそうなんですでもまたちょっと久しぶりにこのラジラに出演できてめっちゃ嬉しかったですし、はい、可愛いねもたくさんいただいたしすごい楽しかったです本当に、
2: はい、
0: またぜひ来たいです、
2: はい、ラジオも頑張ってください
0: はい頑張ります
2: はいありがとうございましたでは1曲いきましょう
3: 愛知県合言葉は親知らずさん27歳からのリクエストです。さくらとリオの満開さくりむラジオということで曲名に桜も入っているリオタン参加の6期生楽曲をリクエストします。歌詞では桜は咲いていないけど今はさくたんリオタンのおかげで幸せ満開です。
0: 他東京都あきらさん山口県きよれんパパさんもありがとうございました。乃木坂46で桜橋を教えてくれた。

0: オリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: ソンヌ長谷川忍と
2: 川崎さくらと乃木坂46のメンバーがお送りしています、
0: ラジオサンデー。さあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46の柿遥香ちゃんです。
3: はい、よろしくお願いします。
0: 柿遥香さん
3: 意外と呼ばれた、は
0: い、意外と呼ばれたことない柿遥。
3: あ、はい、はい、なんか先輩にちょこっと言われて
1: た。先輩言いそう。
0: 私も初めて言ってみました、ね、先輩柿、
3: はい、
0: 3月15日ぶりの登場でございます。あ、そうか、前回帯広の
3: 公開
0: 収録だ。
3: はい、そうです。
0: 1回で行ったね。
3: 行きましたね。
0: まだ雪もあったね。
3: 雪もあった、残った時ぐらいに。
2: そっか、もう2ヶ月
3: 言わる
2: 早いですね。
0: 落ちましたね。うん、あ、うん、豚丼とカレーを食べました。
1: うわ、いいな。あ、
2: 美味しい。パンも食べましたよ。
0: あ、パン
3: 食べたパンも
2: 美味しかった。
3: は
0: い、帯広一有名なパン屋さんだということでね、現地のプロデューサーに連れて行って
1: もら
0: って。
1: うわ、いい、美味しいでしょ。
0: はい、美味しかったです。カキオさんね、久しぶりでもないか、2ヶ月ぶりですけど。
3: 2ヶ月ぶりです。
0: 春の装いでございます、ね、
1: 春、
2: 春、
0: ちょっとさっき
2: はい、
0: カキのファッションチェックいいですか。
2: 今日は珍しいですよね、その色着てるの。カキさん結構黒が多いんですけど、
3: ベージュ、うん、
0: しかもなんか桜の花みたいな、
3: あれ、お花
0: 柄が
1: またやっぱキラキラしてですね。
2: あ、キラキラ
0: それなんか不思議な、そう、ストッキングみたいな素材なの。
3: いや、なんそうなんですよ、なんか伸びる。
1: 本当だ。
0: おしゃれ。
3: でもなんか着心地が良くて、うん、

0: はい、楽です、
1: はい、私黒持ってます、それの。
2: あらやっぱり、あら、みんな持ってんだな、
1: お揃いじゃん。それに今日デニムを履いてて、
0: そうです、
1: すごい大人可愛いんですけど、うん、あのリボンがね、可愛いですよね。肩
2: 最初がついてるんですか？
0: なんか紐ついてて、やっぱりインナー、うんうん、付きみたいなやつで、
2: あ、それがもうセットなんですね。
0: あ、そうなんです、
1: 可愛い、
0: そう、ね、可愛い。
3: 女の子の服って可愛いよ、
2: うん、
1: 可愛い、あ、ありがとう
3: ございます。男もそういうさ、紐付きのインナーのやつ作ってほしいよ、本当に。
2: 紐付きのインナーを着るんですか、おじさんが。
0: どこ、
3: そういうね、
2: 可愛いのかな。
3: T シャツとかしかないじゃん。
2: そうそうそう、ね、あんまないですね。
3: デザイン
1: も
3: さ、
1: そのなんか、あ、これも今日紐付きのインナーです。
3: 紐付きのインナーだから男用のやつ作ってほしい。
2: あれ男がいるかな、
3: あとヒラヒラついてるやつ。
1: ああ、ヒラヒラ可愛い。
2: ヒラヒラはあるんじゃない、探せば。
3: ある？
2: 探せばあるんじゃない。
1: 今度ヒラヒラ着てきてください。
3: 少ないからね、男の方が圧倒的に形が
2: 少ない、
3: うん。さあちょっとメール、東京都タロポン、
2: はい、
3: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
3: 今日は推しのカッキーのラジラ出演、そして2日後からはいよいよバスラが始まるということで、いいね、そっか。今週は毎日筋トレを88分間やって体力をつけていました。
1: お、
3: カッキーはサクタのファースト写真集エチュードを見て、俺の桜と言っていた動画がバズってましたね、
0: うん、バズってたんだ、
3: はい。メンバーの写真集を見る動画にはたびたび出演しているカッキー、はい、メンバーへの愛はもちろんのこと、俺の桜のように、うん、こちら側の視点で見ているようにも感じられるので、うん、毎回楽しく見ています。
0: う
3: ん、今日はその俺の桜企画もあるということで楽しみにしてます。
1: うん、嬉しい。
3: やっぱ俺の感がありました。
0: いや俺の、いや誰が見てもあれは俺のです
3: よ。かわいいよね。
0: めっちゃかわいい、本当に。サクタンらしさとかわいいのが詰まりすぎて、はい、抑えきれなかった。
3: めちゃくちゃいいよね、いろんなカットがあって、
0: う
3: ん、
0: めっちゃかわいい、ほんとに。
3: 見させてもらってます、私も。
1: ありがとうございます。
3: まだずっと車のトランクに積んでるんですけど、
1: はい、
2: 見てないじゃないですか。
3: あ、いや家には持ち込めないだけで、はい、車に乗るたびに見てますから。
2: あり
3: がとうございます。車の中で、はい、ありがとうございます。さあそれではカッキーをお迎えしまして、こちらからいきましょう。カッキーの俺の桜妄想劇場。はい、今お話にもありました写真集エチュードを見て俺の桜だと大興奮していたカッキー、この街に何も知らずに旅行しに来たら、海に浮かんでいる白いボートの上に謎の美少女が立っていて、など妄想劇場を繰り広げていたカッキー。そんな動画を撮ったんですか？
0: 撮りました。まあ見ながら喋るっていう、
3: あ、でもそういう言葉がつらつら出てきたんだ、
0: うんうんうん、はい、
3: 良すぎて、
0: うん、良すぎてどんどんはかどっちゃって
3: 、そんな妄想劇場のセリフを言ってもらいます。カッキーが俺の桜妄想劇場で言いそうなセリフ投稿してもらいました。
1: これしのぶさん
2: の、あ、このタイミングで、
0: ね、あ、
2: しのぶ
0: 本物だ、
2: いただきました。
3: しのにも
2: エチュード、
3: エチュード入りました。
2: 重い、
3: 分厚い、
2: これやっぱり
3: いい紙使って、
2: 有効感、
0: 本当だ、
3: これがねもう売れに売れてますから、
2: あの、ね、コメントまでいただいちゃった。字が綺麗、お袋みたいな字してる。大人の字してる
1: 渋いですよね、
3: お袋みたいな、
2: ね、いやいや、だからその
3: 正信の字じゃない
2: よ、まさよな。あ、いい、これ確かにこれいいです、いい顔してる、
3: ね、めちゃくちゃ可愛いんでね、じっくり見てください、
2: う
3: ん、
2: はい、もうちょっと勉強させていただきます、はい、
3: さあ行きましょう。じゃあカキ、
0: はい、
3: 宮城県土方腰堂さんからですね。
2: 腰堂じゃないのね、
3: はい、土方腰堂、
2: はい、あ、腰ね。
3: 19歳。
0: 出会った時からもう決まってたんだよな、俺の桜、そう呼んでもいいかな。
3: カッキーの男前ゼリフいいな。
1: なんかキュンキュンしますね。
3: 照
1: れちゃう。
0: いいね、決まってた。
3: 言われたら嬉しい。
1: アニメっぽいですよね。
0: ちょっとアニメっぽいかも、これ。
2: アニメ感があるね。
0: アニメ好きだから嬉しい。
3: 可愛いね。彼女感が強いんでしょうね、サクタンっていうのはね。
0: あんまり。
2: じゃあ行きましょう。続いては、
3: はい、
2: 山口県は真夜中のミッドナイトさん。
3: うん、
0: おい、席替えなんて関係ねえ、俺の隣、さくらの隣は必ず俺って決まってんだ、俺のさくらから離れな。
2: 怖い怖い怖い。
3: あ、誰かが
1: 守ってくれた、
0: さくらの隣
1: は赤木さんが守ってくれた。
3: 独占欲、
2: 独占欲、
0: この子席替えを、
2: よくないんじゃないかな。
3: かっこいいんだよね、
1: うん、
2: 男前なんです
1: ね。発声がいいですよね。
3: セリフが人気なんですね。はい、さあ続いていきましょう。鹿児島県、平田伝。
0: もう夏が始まろうとしている。とうに桜は散って葉桜に変わったけど、入学式で見たあの時の君が今も目に焼き付いて離れない。散ることのない俺の桜。
2: ノリノリだからいいね、
1: うん、
2: やっぱうまい、
3: 似合うか、
2: 男役みたいな、うん、
1: あ、やった。なんか学校にいたら好きになっちゃうかも。
0: 本当に、
1: はい、
3: 好きだもんね、宝塚も好きだ
2: もんね、うん、その感じがすごい、うん、確かにいいですね。
3: サクタがもうね、両方押さえてずっと照れてる、はい、
2: さあ続いて神奈川県は、県外のロイさんから、
0: はい、
2: 14歳の方です、
3: うん、県内
0: さくら、前世では何だったんだろう。人々をメロメロにしちゃう甘い魔法使いかな、それともどんぐりをたくさん頬袋に詰め込んじゃうリスさんかな。どんな桜でも可愛いことには間違いない。だって俺の桜だもん。
1: 決め台詞みたい
2: な。冒険に出そうなんだ
3: よ。俺の桜だもん。
0: 俺の桜だもん。
2: 冒険に出ちゃいそうだ。いい声してますね。
3: 前世。
1: すごい。
0: 前世なんだった。
3: 魔法使いかリス。
1: リス。可愛いリスさん。
3: カッキーね、こういうセリフ言わせたいんだね。
2: うまいんですね、だから
1: 毎回ありますよね、イケメンコーナーみたいな。
3: イケメンカッキーのコーナーね、
1: 毎回ありますよね。
3: さっきから照れる。
1: 嬉しい。
3: さあ続いて、
0: はい、
3: 群馬県はピアノ少女さん、18歳の女の子です。
0: その可愛らしい笑顔が視覚を刺激し、その無邪気な笑い声が聴覚を刺激する。そしてふわりと優しく香る君が嗅覚を刺激する。ありがとう俺の桜。 Thank you for my cherry blossom。
3: 桜英語で言った。
2: お礼言われちゃったよ、お礼を。
1: やばい、なんか
2: 一方的にお礼を。
1: 一方的に、あの今海外に、うん、あの一瞬旅行に来た気持ちになりました。
3: やりました、これで
2: 今ので。
3: Thank you for my cherry blossom。
2: それだけじゃ何にもあれで渡り歩けないよ。
1: 確かに
2: 何の予約も取れないし、
3: 簡単ない
2: 買い物もできないよ。
1: なんか今海辺で二人で、あの海見ながら話してる気持ちです。
2: じゃあいい、すごいじゃない。没入感があるとかね。
3: すごいセリフにじゃあパワーあるんだ。
2: ちょっとすごいな。さあ続いては、はい、鹿児島県は乃木かきにゃん、改め、かきさくみつきにゃん。
3: 何って、
2: 何ですか。
1: 難しい、
2: はい、15歳の方です。お願いします、
0: はい、明日は学校が休み、ということは俺の桜と会えない。ああ、俺の桜、大事な桜。休みの日のこと休み明けに教えてくれよな。
3: すごい執着してるじゃん、カッキーも。
0: 大好きだ。
3: 休みの日のこと休み明けに教えてくれよな。力入ってるね、うん、
2: すごい
3: 気持ちが入ってきたね、う
0: ん、やっぱすごい、本当にやっぱサクタに対する愛が乗せられるんで、
2: もともと
0: あるから、
2: もともと愛があるから、もうやりやすいんでしょうね。
0: すごい ありがたい企画、
1: なんか女子校の先輩に恋するってこういう気持ちなんだって今。
3: ありそうだね、
1: はい、好きになって
3: そうだ
1: ね。モテそう、
0: モテたいな。
3: 絶対モテるじゃん。さあ行きましょう。長野県、中辛の凡人、
0: うん、振り返った、今絶対目合った。これはもう偶然じゃない、俺の桜が俺を見つけた。見つかった、
1: 目合っちゃいました。
0: 目合っちゃった。2人で
2: 男役やってるじゃん。
3: 男役と娘役でもあの宝塚みたいなことやってください。
2: 一生やれそうなぐらい。
1: やりたい。
3: そういう舞台を。
1: 確かに、うん、やってほしい、
2: ね、そういう舞台。
0: やりたい、王子様に。
3: サクタはどう見ても娘役な感じだしね。なんかね。
0: 合いそう。
1: カキさんの娘役やりたい。
0: ね、本当。
1: はい、
0: ね、やろうよ。
3: 宝塚見たことある。
0: 私ですか。

0: めちゃくちゃかっこいいからね、うん、
1: そうなんだ。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ以上カッキーの俺の桜妄想劇場でした。では1曲いきましょう。
2: 山梨県、甘いのが好き、しょっぱいのが好き、僕は辛い桜が好きさん、26歳からのリクエストです。カッキーの俺の桜妄想劇場の企画になるほどカッキーはサクタのことを独占したいようなので、この楽曲をリクエストします。カッキー、サクタンはカッキーだけのものではなく、お兄たちみんなのものですよ。
3: 他、宮城県、カッキーン、ボテボテのナイアゴロさん、栃木県ミラクルドリームさん、埼玉県お寿司渋滞中さんもありがとうございます。乃木坂46でモノポリー。

0: 甘いのが好き？しょっぱいのが好き？君はどんな桜が好き？
1: 僕の彼女はるかとのある幸せな一日。さあ、乃木坂46の楽曲君ばかりの MV で、お付き合いしている人とコインランドリーに行き、お洗濯しながらチョコを食べたり、お話ししたり、漫画を読んだりするシーンを撮影したカッキー、そんな彼女カッキー、いえはるかと君が過ごすのはどんな一日かなと、彼女のはるかと過ごすある日の設定を投稿してもらいました。
2: 彼女役です
1: ね。まあだからそうね、
2: 彼氏役じゃなくて、
1: 今日はもう彼女だからカッキーじゃなく、はるか、
3: はるか
4: 急に彼女感すごい、
3: すごいはるか、
1: はるか、
4: はるか、
1: じゃあ行くね、はるか。
2: あ、もう行きますよ、
4: もうゾーンに入ってますから。
1: ガリガリ唐揚げ2号くん彼女のはるかと過ごすある一日の設定。映画館で話題の恋愛映画を見た2人、見終わった後にカフェに立ち寄り、さっき見た映画の話で盛り上がり、もし私たちが主人公だったらさって照れながら話すはるかを見て幸せを感じる、恋愛映画だったのかな、
4: だから
1: ね、いや分かんないですけどね。いいね、こんな一日ね。それでは行きましょう、はい、よいスタート。はるか、
4: うん、
1: 今日映画誘ってくれてありがとう。
4: うん、うん、全然行きたかったから。楽しかったね。
1: すごくいい映画だったね。
4: ねえ、面白かった、すごい見たかったから。
1: でもさ、知ってくれ

0: たっけ俺が、うん、あのドウェイン・ジョンソン大好きだってこと。
1: あ、そう、
0: めちゃくちゃ好きでさ、
1: うん、
0: 最高だったね。ちょ
2: っと恋愛、うん、
1: 最高だったね。
0: どこが好きだった？
1: でもすごいなんかあそこ海辺で水ぶちかましちゃうとこみたいな、バシャバシャして
0: ドウェイン・ジョンソンがね、
2: やんないだろ、
1: 水バシャバシャ、
0: すごかったよね。
1: すごかったあそこ、すごい、
2: 他たくさん出てくる映画でしょ、
0: 最高だったよね。
1: ね、でももし私たちが主人公だったら、
0: うん、
1: なんか追いかけっこしちゃうかもそこで、その、
0: あの海辺で、
1: 海辺でそのまま、うん、
0: あーそうだね、
1: うん、
0: でも俺もっともっとだから体鍛えて、
1: うん、
0: うん、
2: 強盗するためにね、
0: 頭もさ、こう反っちゃおうかな、
1: え、そっちゃうの、
0: うん、
1: なんで、
0: あとやっぱ車をこうワイルドに運転したりとかさ、
2: やっぱそうだな、
0: あとでもジャングルみたいなとこも行きたいな、
1: ジャングルか、
0: そこでハルカを守る、
1: 守ってくれる、何から、いろんなものから、
0: うん、モンスターとか、
1: あ、モンスター出てきた、
0: うん、
1: すごい、ありがとう、優しいんだね、シンゴ君って。
0: そうだね、ハルカのためだったらね、
1: あ、ありがとう。
0: あと今度さ、プロレスの映画も公開するからさ、
1: プロレス、
0: うん、それも見に行こう。
1: あ、いいよ、見たことないけど、
3: あんまり興味なさそう、
2: 全然うまくいってない、
0: ドウェイン・ジョンソンがさ、
2: またドウェイン終了
0: マーティー、マーティープライドに出てた選手
2: やるけど、
0: やるんだけど、それまた見に行
1: こう。あの誰か、
0: いや、まさかジュマンジ誘ってくれると思わなかったからさ、
2: 面白い映画だけど、その恋愛映画ではないワイルドス
0: ピード恋愛映画のね、レパートリーが全然なくてですね、
2: すぎです
1: って、私も全然見ないから、
0: 恋愛映画ってパッと、
2: いや何
1: なんだろう、恋愛映画、
2: 恋愛誰も出てこない、
0: あと世代によっても違う、だ
2: って違うか、
0: ゴーストとか言っても分かんない
2: わ、分かんない、おじさんだもんそれは、おじさんしか分かんない、
0: ゴーストニューヨークの幻知らないでしょ、
2: 知らない
1: 知らない、
2: 恋人の方が亡くなっちゃって、
0: 男性が亡くなっちゃって、幽霊
2: として会いに来てくれるって、
0: そう知らない、デミムーは知らないでしょ、デミムー、
2: タイタニックも分かんないですよ、
0: タイタニックわかんない、
2: わかんないわかんない、
1: タイタニックはわかんない、
2: 聞いたことはないでしょ、ほらわかんない、内容わかんないです、
0: 船の先端で T になるやつだけでしょ、
2: いいよ、
1: あ、そう、そこは
3: そこ知ってます、
1: あ、知ってます、
0: そうな、違うんだもんな、
2: いや、ちょっとちゃんとやってくれないと、もう次いきますよ、
0: すいません、
2: はい、続いて私、東京都カモメ好きのカモタカさん、彼女はるかと過ごすある一日の設定は、出張から帰ってきて新幹線から降り立つホーム、疲れたなとスーツケースを引き歩き始めると聞きなじみのある元気な声、幻聴が聞こえるぐらい疲れてるのかとうなだれていると、目の前にはるかが帰りの新幹線に合わせて迎えに来てくれてた、
0: 嬉しい、嬉しいね、駅に迎えに来てくれてんの、
1: なるほど、
2: いいですね、わかりましたわかりました、じゃあ行きますね、
1: はい、
2: 駅ですね、はい、お願いします。はあ、疲れた、今日も手作りのネジ1個も売れなかったな、重いんだよな、
0: 事故、
1: お疲れ様。
2: え？幻聴か？はるかの声が聞こえてきましたけど、そんなわけないか。帰ろう。
1: 帰らないで。ここにいるから。
2: マヤさん？え？あ、違うか。
1: 長谷川君。
2: 上司のマヤミキサーだと思っちゃった。諦めないでって
0: 言って。諦めないでと違うの。
2: ああ、もういいや。帰ろう。
1: せっかく迎えに来たのに、なんで帰っちゃうの。
2: あ、はるか、怖っ
1: ずっとここにいたんだけど、
2: どっから声かけたの、怖っ、びっくりするんだけど、
1: ま、真隣だけど、
2: じゃあ、いや、全然気づかなかった、びっくりした、
1: 疲れすぎだよ、頑張りすぎだよ、
2: いや、びっくりした、何、
1: お疲れ様、
2: 来てくれたの、
1: 来たよ、迎えに来たよ、
2: 本当に、
1: うん、
2: もう嬉しいな、
1: もちろん、
2: じゃあ、せっかくだからね、うん、寿司食い行こうぜ、回転寿司な、
1: あ、いいよ、
2: はるか何が好きだったっけ、
1: 私ね、
2: うん、
1: エビ、
2: エビか、
1: エビ、
2: エビうまいよな、
1: 何が好き、
2: 俺
1: だっけ、
2: 俺はアボカド、
1: アボカド、
2: うん、
1: アボカド単品で乗ったやつあったっけ、
2: うん、アボカド、
1: アボカドか、
2: アボカド寿司
1: すごいいいとこ行くね、
2: アボ寿司、
1: うん、アボ寿司
2: 行こうよ、
1: 行こう行こう、茶碗蒸しも食べたいし、
2: あ、財布忘れちゃった、
1: え、
0: なんだ、
2: 忘れたってか、すられた、
1: え、大丈夫、
0: そうだろ、
2: ちょっと借りていいかな、
1: 出張先で、
2: いや、多分新幹線だから、まあいいや、もう、
1: え、いいんだ、
2: うん、もうどうせ何も入ってないし、
1: あ、何も
2: 現金250円しか入ってなかったからいいんだけど、
1: 確かに寿司はいけないか、
2: あ、いけないな、どうする、まあ今日はやっぱもう、じゃあ家帰って袋ラーメンでも

0: ボカド寿司食べに行こう、う
1: ん、オッケー
2: 分かるよ何がいいの
0: アボカド寿司って何だ
2: 聞いたことないのあんの、うん、そういう回転寿司とかあって言ったら
3: いやないんじゃないですか
2: ないんですか
3: あったような気もアボカドアボ マヨ
2: アボマヨみたいな
3: アボマヨ
0: エビアボカド
3: エビそれだあうん、だ2人で1つって意味ですよエビはエビとアボカド
2: 今思い出したじゃん今思い出したでしょ2
3: 人で1つというやっぱ素晴らしい裏テーマ素晴らしい裏テーマがある
2: そんなダブルミーニングないんですよ
3: いや最初だからそほんと宝塚が抜けてないのかマヤさんの感じで声かけてくるい
2: や帰らないでって言われたって言ってない諦めないでのトーンで言ってない
3: 帰らないで長谷川くんって言われたもんね
2: 言ってないから
3: 上司のマヤさんが来たのかな
2: さあ
4: はい続いて神奈川県お兄の二度見ステップさん彼女の遥かと過ごすある一日の設定は、うん、学生時代を思い出して仕事の後にカラオケデートをすることを決めた2人
2: いい、はいはい、
4: 待ち合わせてカラオケ店に入ったものの1曲目を譲り合ってしまいてんてんてん
2: 譲り合ってしまいてんてんてん
0: うんてんてんてん
3: じゃあお願いしますよ
2: はい、う
3: ん、はい
4: え
3: これ
4: えカラオケで
2: 彼女なのね
0: あ私そこと私が彼女私が彼女
2: いやいや私がだから
3: あしもさんが
2: やりますから
0: あそう
2: かお待たせフライドポテト頼んでくれた
0: うん頼んだ
3: 自分で頼んだ
2: よあとはメロンソーダは
0: あメロンソーダもなんか持ってきてくれたよ
2: 言っといたよね俺いつ
3: も俺腹来たら
0: やだ
2: ほら喉ねそれで調子あげないといけないからよっしゃ
0: あ
2: じゃあ歌おうかちょっとドライかなこれはドライはダメだよね乾燥しちゃうから
0: ドライあー空調で分かったあ
2: じゃあ歌うあでもいいよ先俺まだ喉あれだ開いてないから
0: あーでも全然私もそんな次聞きたいし曲
2: いい全然
0: いや全然そんな
2: てか何歌うっけいつも
0: 私はあれだねあのデザイアとか
2: え中森明菜、
0: うん、
2: え結構渋いねその世代も知ってんだ
0: あそうそう好きででも、うん、ちょっとやっぱねあのいい声出すにはまだちょっとウォーミングアップ
2: でしょいやいや俺もそうなんだよ俺
0: 慎吾君何
2: いや俺も声まだ開いてないあの俺クリスタルキング歌うから
0: クリスタルキング
2: あーあーはーっていきなり行きたいから
0: 確かにそれは
2: 先いいよ先言ってだから
0: ああ分かった、
2: うん、なんだろう全然
0: いやなんか歌ってほしい曲歌うよじゃあせっかく
2: いやいやそれやっぱなんかアイコとか聞きたいけどね
0: おお、
2: うん、
0: じゃあ一緒に歌おうよ
2: おお一緒に
0: 一緒に
2: いいけど
0: アイコさんの曲
2: 俺歌っていいじゃんさっき
0: え
2: 俺グレやっぱグレイのハウエバー俺好きだからさ
0: ああいいよ、うん、え私も歌いたい
2: 歌えんの
0: 歌えるよ
2: えマジ
0: うん
2: サビから行くじゃあ
0: いいよ
2: じゃあ行こうせー

0: だぜ。
1: 終了。ちょっと嫌な彼氏でした。
2: 嫌な彼氏でしたね。
0: 何が？
1: いや、かわいそすぎたなんか。
0: フライドポテト頼んでね。
2: 遅れて入ってきたしね。
1: そう。頼んどいてないんじゃんみたいな。
0: 仕事してた。
1: 仕事
0: してた。
1: 仕事してないよさらに。
0: 仕事して。
1: 仕事してて。
0: 仕事して。
3: 遅れてきて、
1: ちょっとやだね、すごく、うん、なんかね、数年前の慎吾さんだった
0: 。ないじゃん。いや、ないわ、そんな時代俺。遅れてきて。
1: あの頃の慎吾さんだった。
0: あの頃の慎吾さん、なんですか、
2: それ。そうだ、
0: 昔確かに忍とカラオケ行ったりしてた
1: んだ。しょっちゅう行ってましたよ。
2: そうなんだ。
1: よく行ってた、よく行ってましたね。
0: 男3人とかでね、
1: 後輩とかみんな一緒に行ってた、行ってた。
2: そうなんだ。
0: 楽しかったな。
1: その時と全く同じ。
0: 全く一緒なんだ。
2: こんな感じだったんだ。
0: どんな先輩だったの俺。はい、さあ、ありがとうございました。以上、僕と彼女、僕の彼女はるかとのある幸せな一日でした。では1曲いきましょう。
4: 佐賀県スクーデロリアンさんからのリクエストです。カッキー、いや、はるかと過ごした日々を思い出す曲をリクエストします。季節の移ろう中で笑う姿が愛おしくて心がキュッとなります。
3: 他、埼玉県四季さん20歳、セカンドフィナーレさんもありがとうございます。乃木坂46で君ばかり。

0: さきさん、俺の好きなとこ10個言って。
1: メモには似合うこと、あ、すいません、ジングル終わっちゃうのでこの辺で。日曜の夜はラジラーさんで
0: ーす。さあ、先ほどのですね、埼玉県の司教さんは、20代の方ですね、
2: あ、20代、
0: はい、大丈夫です。
3: はい、
0: さあ、行きましょう。普通おたです。埼玉県アンジュさん、22歳。彼氏にも彼女にもなってくれるはるかちゃんが可愛すぎました。彼氏の時はサクタンをめでるイケメンはるかちゃん、彼女の時は彼女感満載なはるかちゃん、いろんなはるかちゃんが楽しめて幸せです。ファンの人ははるかちゃんってやっぱ呼んでくれる人もいるの？
2: 多いですね。はるかちゃんとかはるちゃんとか呼んでくれる、
0: そうね、カッキーももちろんね、愛称を込めて言いますけど、はるかちゃんって呼ばれたいみたいなこと前言ってたっけ、
2: なんか言ったことありますね。
0: 名前で呼ばれると嬉しいみたい
3: な、
0: ね、
3: あ、そうよね。
2: 確かにカッキーがやっぱ多いので、
0: カッキーやっぱちょっとあだ名感強いもんね。
2: そうですね、はい、でもそれ言ったらみんなはるかちゃんになって、逆にカッキーがレアにな
0: る。その日を境にね、
3: はるかちゃんみんな言ってきちゃうもんな、うん、
2: はい、結構
0: でサクタンとかなんかちょっと可愛いもんね、ずるいよね、
2: 可愛い、
4: タン、
2: サクタン、
4: ハルタン、
3: ハルタンでいいですかね。
0: ハルタン、
2: ハルタン、ハルタン、
3: まあ、それかカートでカタンでもいいけど、
0: カタン嫌ですよね。なんとかしかカタン
3: でいいじゃん。でいいじゃん。カキタンでいいじゃん。じゃあ、
0: カキタンでいいじゃん。じゃあ、
4: カキタン可愛い。
2: 確かにカキタン可愛いかも。
3: いや、カッキーしかカタンのカタンでいいですよ。
4: カタン逆添えたカタン。
3: カタン、カタンじゃん。カタンで。
4: カタン、カタン、カタン。
3: ちょっとカタン。
4: カタン。名前じゃない。
0: カキハル、カキハルです。
4: カキハルいいね。カキハルいい。
2: うるい。
3: ハルカはいいよね。ハルカっていうの
0: は。ハルカってね、いいよね。
3: ハルカってなんかこうやっぱハルカって感じするもんね。だからさっきのモラハラ男みたいな感じで、はい、だから
2: まあ
3: また次のこと頼んどけみたいなね。
0: そうだよ。ダメだよ。あれ全部イエスイエスって言っちゃう。
2: あ、否定を。
3: そう。
2: 確かに。全部許しちゃうから。
3: うん、それで家で一人で妄想してるんでしょ。もうやばいやつだよ。ファクタンの写真集でさ、
0: 俺のさくら
3: っ
0: つって。もう一つ、神奈川県3歳のサイさん、はい、皆さんこんばんは。
4: こんばんは。
0: カッキーの俺のさくら妄想劇場最高でした。完全に世界観に入り込んだカッキーのウハウハした読み方が面白かったです。カッキーはアイドルでありながらこっち側の素質も持ってますね。今非常にカッキーに親近感が湧いています。ウハウハして
2: お兄ってことですか。
3: テンションがだいぶ上がってたもん
0: ね。お兄とはまた別です。
4: 別の
0: 親近感勝手に湧かないでください。
3: いや、でもノリノリでやってましたよ。
2: これ楽しかったです。
0: いや、確かに、
2: うん、可愛くて
3: どんどん言葉溢れてました。
0: すごいね。でも後輩のやっぱ面倒見とかもいいんだろうね、カッキーは。
4: いや、めちゃくちゃいいですよ。
0: 6期生とかもう可愛くてたまんない。やっぱり
2: いや可愛いです。もう ね、なんかサクタンたちはやっぱり一期下だから、うんうん、なんかこう信頼っていうか頼もしさもあるんですけど、二、うん、個下だとなんかもう娘みたいな感じになってきて、
0: 娘なんだ。
2: そうですよね。そう、すごいなんか
0: ちょっとほっとけないようなね、
2: うん、ずっと
0: か弱い部分とか、
2: はい、はい、助けてあげたくなっちゃう。
0: すごいよな、いい先輩だよね、
3: うん、マリア様みたいなね。
0: 俺はどういう先輩だった、足の部。
3: いや、もう本当にね、嫌な先輩だ。
0: いやいや、もうそれ言える中っていうのはね、
3: もう最悪。もうい
0: ないでしょ、こんな
3: 最悪です。
0: 乃木坂にいないでしょ、こんな後輩から。嫌な先輩ですね。
3: いや、もう本当に何にも覚えてないし。
4: 何も覚えてない。
3: 同じ話ばっかすんの、
0: ね、ひどいね。
4: 20年一緒に
3: いたけど、20年一緒にいたのにこの間話した話また当たり、初めてみたいな話が。
0: 飯も食いったりさ、いっぱい家にも泊まり来たりさ、
3: いや、しましたよ、しょっちゅう一緒にいて。
4: すごい、
3: びっくりしたよ。そうね、お笑いにちょっとこう相方でちょっとごちゃごちゃしててみたいな、こう真剣な相談事もしたら、焼肉屋さんで飯食わしてくれて、はい、もうね、そっかつって聞きながら、うん、で結構いいアドバイスしてくれたの、ね、うんうん、俺はこういう感じでコンビやってた方がいいよと思って、うんうん、そうなんすかって言ったら、その流れでね、冷麺をね食べようとしたんだけど、それをさ、冷麺を冷ましたのよ。
4: かわい
0: い。いや、分かって、麺って大体熱いもんだから。
3: びっくりしちゃって俺。何こいつと思って
4: 。何こいつ。
0: あったね。
4: か
0: わいい、仲良いね。熱いお笑い論かましてた時あったからね。
3: あったんですよ。もう今でも何にも笑い話はしないです。
0: 分からない。もう分からない。
3: 分からない。
0: はい。さあ、カッキー、この後10時台もお願いいたします。
4: お願いします。
0: それではラジラーサンデー、続きは10時5分からです。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象道路交通情報です。今日正午ごろ東京奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。警視庁によりますと今日正午ごろ東京奥多摩町境の山林で男性が熊に襲われて怪我をしたという通報が消防に寄せられました。男性は顔と腕に怪我をしていて重傷とみられ、熊に襲われたと話していて、ヘリコプターで病院に搬送されましたが、搬送時に意識はあり、命に別状はないということです。奥多摩町によりますと男性は讃岐戸山周辺の山道を一人で登っている時に熊に遭遇したということです。奥多摩町は警察や猟友会と連携して周辺を捜索しましたが、熊は見つからず捕獲用の檻を設置したということです。男性が襲われた場所は人が住んでいるところから1キロほど離れているということで、町は登山者などに対し周辺のルートを避けたり、山に入るときは鈴を身につけたりするよう注意を呼びかけています。奥多摩町では先月から7件の熊の目撃情報があり、このうち堺では今月4日に1件目撃されていました。田植え前の田んぼで地元のラグビー選手と泥だらけになりながらラグビーを楽しむ田んぼラグビーが埼玉県狭山市で行われました。これは狭山市などが企画したイベントで、ラグビーリーグ1の地元チーム狭山セコムラガッツの選手たちが参加しました。イベントではラグビー選手がボールを高く蹴り上げると、参加した人たちはボールを目指して田んぼの中を走りました。また腰につけたタグを取り合うタグラグビーも行われ、子どもたちは果敢に選手のタグを取りに行き、田んぼに突っ込んだりして全身が泥だらけになっていました。参加した小学生の女の子は、田んぼに飛び込むのが気持ちよかったですと話していました。狭山セコムラガッツの辻岡祐樹選手は、地元の人に助けられています、田植えもチャレンジしてこれからも関係を深めたいですと話していました。続いて海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部北東の風10メートル、明日午後3時までに南の風10メートル、南部北の風10メートル、明日午後9時までに東の風5メートル。天気、北部は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部晴れ時々曇り、ところにより霧がかかるでしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部南部ともに1メートル50センチでしょう。佐渡沖明日にかけて風は南西の風5メートル、明日午前9時までに8メートル。天気、晴れますがところにより霧でしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル、明日午前9時までに1メートル50センチ、明日午後9時までに1メートルとなる見込みです。海上気象情報をお伝えしました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
6: はい。まずはじめに高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道など関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。続いて首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀まで6キロを渋滞しています。下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで2キロの渋滞です。
7: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
8: 10時の NHK ニュースです。
9: はじめに栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件についてです。警察は指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を今日強盗殺人の疑いで逮捕しました。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、昨日までに神奈川県内に住むいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕されたのに続き、今日横浜市港北区の無職竹前海人容疑者28歳が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。海外に出国しようと羽田空港の国際線ターミナルにいたところを逮捕されたということです。また警察は妻で無職の竹前美優容疑者25歳も事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕し、逮捕者はこれで6人になりました。美優容疑者は横浜市のビジネスホテルの部屋に生後7ヶ月の長女と一緒にいたところを確保されたということです。警察は夫婦はいずれも事件の指示役だったとみています。逮捕された4人の男子高校生が現場の住宅に押し入ったとされる時間帯に夫婦は栃木県内にいたとみられるということです。事件は闇バイトなどによる匿名流動型犯罪の可能性があり、警察はさらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。中東情勢です。UAE アラブ首長国連邦のアブダビの当局は17日、西部にあるバラカ原子力発電所の敷地内の発電機が無人機による攻撃を受け火災が発生したと発表しました。当局は怪我人は出ていないほか、重要な設備に影響はなく発電所は稼働を続けていて、付近の放射線量にも影響は出ていないとしています。無人機がどこから飛来したかなどは明らかになっていません。UAE はこれまでたびたびイランから攻撃を受けていて、今月に入ってからもミサイルや無人機による攻撃があったと発表しています。今朝、北海道士別市で山菜採りをしていた男性がヒグマに襲われましたが、抵抗したところクマは逃げたということです。男性に怪我はありませんでした。警察によりますと、今日午前6時半ごろ、士別市田代町を流れる手塩川の近くで山菜採りをしていた男性がヒグマに遭遇したということです。クマは男性の上に覆いかぶさってきましたが、抵抗した男性の手が鼻付近に当たるとその場から逃げていったということです。男性に怪我はありませんでした。男性は山菜を採り終えて車に戻ろうとしたところ、林道上に体長1メートルほどのヒグマ1頭がいるのに気づいたということです。その時の様子について、クマとお互いに目が合ってしまった、これはまずいと思ったが動きようもない、後ずさりしようとしたら引っかかって倒れてしまったと振り返りました。そこにクマが覆いかぶさってきたということで、クマが向かってきて死ぬと思った、抵抗したらたまたまクマの鼻先かどこかに手が当たったと証言しました。男性はこれまでも山菜採りをしていて山の中でクマを目撃したことはあったが、林道上に出てくるとは思っていなかった、怪我をしなくて済んだのは奇跡だと思うと話していました。北朝鮮の女子サッカーチームが今日アジアサッカー連盟の試合に参加するため韓国に到着しました。今日午後韓国に到着したのは北朝鮮の女子サッカーチームの選手と関係者合わせて35人です。インチョン空港では市民団体などが歓迎する横断幕を掲げる中、スーツ姿で到着した選手団は無言のままバスに乗り込み空港を後にしました。韓国統一省によりますと、北朝鮮のスポーツ選手が韓国を訪れて試合に参加するのは2018年に行われた卓球の国際大会以来8年ぶりです。韓国では今回の訪問を冷え込んだ南北関係の改善のきっかけとしたいとの声も出ています。北朝鮮のチームは今月20日にソウル近郊のスウォンで行われるアジアサッカー連盟のトーナメントの準決勝の試合で韓国のチームと対戦する予定です。ここまで10時のニュース、末田がお伝えしました。時刻は10時5分です。

0: ラジラサンデーオリエンタルラジオ、藤森慎吾と
1: 子孫の長谷川忍と
2: 乃木坂46川崎さくらと
3: 乃木坂46柿原可がお送りしています。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。大事ね。
0: カッキーサクタンはなんかプライベートお出かけしたりするような仲なんだっけ？まだない、
2: ないですね、ないですね。
0: ない、
2: はい、
0: まあ、行ってみたいとかない？お洋服買いに行くとかさ。
3: 私もサクタンにお洋服ずっと持ってる。なんか考えてほしいのを川崎桜セットで全部買いたい。
2: いいですか？全部、
0: ね、先輩にもね、ファッショニスタだと言われてるんだけど、ね、
3: 本当に、すごい。もうミーグリ、リアルミーグリの時とか、うん、妖精が通ったかと思います。
1: 可愛すぎて。羽がついてるの？
3: もう羽、羽ってなんか大きなリボンつけてて、なんか真っ白のお洋服で、うん、なんかもう前通ってもみんな振り返るんです、先輩。もう
0: あれっつって、妖精通
3: った、サクタンかって。
0: いじられて
2: る。いじられてる。ちょっとね、
1: 羽が見えるんで。
3: 羽が見えるんで。可愛すぎて
2: 嬉しい。
0: すごいね。
2: コーディネートしたいです、カキさんの。
0: 先輩をコーディネートしてあげてください。
1: いいですね。
0: はい、さあ、先ほど9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます、うん、さあ、それではラスト10時台です。まずはこちらから。今日の君は100点満点、はい、こちらはですね、写真集エチュードを自己採点すると作点満点と答えていた作田、
2: はい、
0: そんな作点が、あ、作田が、
1: 作点
0: もう回らないです。たくさんも作田って言っちゃ
2: いそう。何でも
3: 全部作田、
0: はい、君のことを採点しちゃいます。作田に採点欲しいことを投稿してもらいました。作点、
2: はい、
0: 満点はもらえるんでしょうか。
2: うわ、
1: なかなか出ないじゃないですか。
2: 作点満点、もう高いですよ。
0: いいですからね、
2: はい、
0: 辛めの点数でも全然いいです
2: からね、はい、
0: 愛知県、気づいたら降りる駅、大型連休中片付けをして部屋がすっきりしました。
2: おー、片付け大変なのに頑張って偉い。今日の君は150点満点。
0: あ、100点満点はもらえない。100
1: 点満点出ないか。
0: まだね、それより下だもんね、100点満点。
1: 頑固だね。
2: 頑固じゃない。
1: いや、頑固だよね。
0: 芯がしっかりして、
1: しっかりして、もう
0: ふわっと見えてる、ね、でも上げられないね、これぐらいじゃ。みんなやってるもんね、掃除は。
1: なんか、うん、その、うん、食中華みたいな、なんか綺麗な花だけで近づいたら食べられるそういう厳しさがある。
0: すごい獰猛だね、やっぱり。
1: そういう厳しさがあるね。
0: これはダメ、
1: は
0: これでは満点あげられません。
2: いきましょう。
1: じゃあ続いてもらえるかな、うん、はい、東京都は、シタンツエイジさんですね、はい。一人暮らしだけど家でご飯を食べるときに毎回いただきますって言ってます。
0: いただし、
2: 誰も見てないところでいただきますって言ってるのはすごく素敵、
1: うん、
2: 今日の君は185点。
1: 厳しい。
0: 上がってはいいんだけどね。
3: 上がってます。
1: 頑固出ちゃってる。
2: 上がってますでも。
1: 上がってるけど頑固出ちゃってるもん、うん、
0: 1000点満点ぐらいだもんね、185点だ。
2: そうですよ、
0: だいぶ低いよこれ。
2: あ、本当に1000点満点中の185。
0: わかんないですけどね、何点満点か知らないけども。
1: 100点満点中でしょ。100点満点中、
2: はい、100点満点中だから、100点満点が何点なのかは公に公表されてないので
0: 。定義してない
1: から、私しか知らない
2: ので、ね、はい、私しか知らないので。
0: 200点だったらもう185
2: ですから、ね、そうです、
1: わかんないですけど、
2: ね、はい、
0: はい、まあ、この後の点数期待ですね。
1: 頑張ろうみんな。
0: 神奈川県、頭の中の野菜畑、23歳、
1: うん、
0: 節約や運動のため仕事から帰ってくる際は自宅の最寄り駅から2つ離れた駅で降りて帰るようにしています。
2: うわ、
1: どうだ、
2: それはめちゃくちゃ偉い、うん、どんなに疲れてる日でも2駅歩いてるってことだよね、
1: うん、
0: 来るかな。
2: 今日の君は350点。
1: なんで、いや、
3: 大分かった。でも
0: 何点満点だろうこれ。
1: いや厳しい、
2: マジで。何点満点だろ
0: う。高いのかどうかも分かんない。
1: 話できない人じゃん。
3: 話できない、
0: 通じない、
1: 通じない、
0: 通じない、こう見えて。
1: もうこじれますよ。
0: サクターをね、頑固者っていじった人初めてですよ。
1: 頑固でしょ、どう考えても。
0: 意外とね、でもそういう側面ももしかしたら しっかり芯があるから、
1: ね、いや旅行とか行ったらこれめんどくさいよ、
0: うん、私これ絶対見たいから、ここ絶対行きたいから
1: 譲ってくれなそう、
0: 譲らないね、もう自分のプラン通り行く、
2: プランでも立てたくないです、
1: で立てて
0: る流れで、
1: で立てるでしょ、うん、でもそれに文句言われますから、
2: そこまで見えてる、
1: すごい、ここ一個多くない、
0: こっちの意見全部絶対聞き入れてくれない、
1: 一個多い気がする、
0: 厳しいな、
1: 頼むぞみんな、
0: ないけど
1: みんなもっとちょっと真剣に
0: い
1: こう、はい、さあ続いて大阪府はミートカーソルは ひろめさん、
0: はい、
1: はい、サクタンの写真集を毎日出かける前と自宅へ帰ってきた時必ず1回は読むようにしています、
0: これはいいですか、教育が行き届いてますね、
2: 偉いよ、1日2回見てくれてるってことだよね、
1: 毎日です、
2: 毎日、
1: はい、
2: そんな君は、
1: はい、
2: 作点満点、
1: 来た
2: 来た来た、
0: 写真集見てると作点満点なんです、
2: はい、写真集にやっぱ関わるともう作点満点、
1: ね、自分に利害がないとやっぱり
0: 利害がビジネス集しかしないんですよ、
1: は
0: い、い
1: やそれは素晴らしい、さすが筋が通ってる、
0: いや筋、あ、まあ、そこは
1: 筋が通ってる、
0: だからもう線引きしてんだちゃんとね、仕事は仕事だし、
1: う
0: ん、
1: そういうことです、うん、お前がいくら課金できるんだって話です、
0: エチュード見てたらいいよと、
2: はい、エチュード見てたら満点です、
1: いやよかった、出ると思ったんですこれは、さすがに、
0: はい、ちょっとそれ以外でも生満点欲しいけど、
1: いけるいけますいけます、
0: 静岡県ミルチャス、今日は朝から料理をしようと思って、うん、お昼はお散歩をしようと思って、うん、夜は溜まってる洗濯をしようと思って、今日はいろんなことをやろうって思えて、うん、なんだか素敵な一日でした、うん、
1: 危ないな、危ないです
0: 、結局やってません、
2: 結局やってない
0: の、でもやろうという意思は見せましたね、
2: うん、やろうと思えたことはすごくいいね、
0: ですよね、
2: うんうん、うん、
0: さあ採点してください、
2: だから今日の君は100点満点、
1: 厳しい、ちゃんと
0: 最低点、
1: ちゃんと厳しい
0: 最低点、
1: やってないもんね
2: やってないですもん ね,
1: や っ, もんねやってたら違ったよね、
2: やってたらちょっと
0: そうなの、失敗低い点数出た、
1: いやそりゃそうでしょ、これ危ないですよ、
0: 嬉しいけど100点って普通はもうい
2: や普通は嬉しい、満点だから、
0: な
2: か
0: やりなさいよミルチャス、
1: いやだからやらなくても最後写真集見れば、
2: ね、そう
0: そうか、
1: そこです
2: よ、そこがないかも、
1: やってんだよ
0: 写真集見てたらいいんだもん、
1: もちろんです、
2: 何でもいいんだ、
1: はい、さあ続いて東京都はオニーバーグディッシュさん、
2: はい、
1: ラジラーサンデーは1回目から今日まで欠かさず全て聞いています、
2: 全部
1: 1回目から、
2: え、
1: はい、どう
2: ですか、そしたら、はい、藤森さんがハワイに行っちゃって、うん、私が一人でラジオやってた時も聞いてくれてたってことだよね、
1: ひどい話だよね
0: 一人で、
2: はい、そんな時もずっとお兄でいてくれたってことだよね、
1: そういう
0: ことよ、これはもうすごいことじゃん、
2: そんな君は作点点待ってんだよ、
1: 作点点待ってんだよ、作点点満点、作点点満点、
2: 点が1個多くなるよ、
1: すご
2: っ、作点点満
0: 点の上だ、
2: 作点の上あります、
1: 作点点出た、ま
0: あ、当然エチュード見てるでしょうしね
2: 見てますよね、さすがに
1: 絶対見てます、うん、だってもう1回目から一人ハワイ一人ライジオもやってるわけだから、う
0: ん、そのハワイの時って確認なんですけど、その代打で誰か MC いなかったんですか、
2: いないんです、もう一人でずっと
1: え、完全の一人、
2: 完全の一人
0: で、ゲストが来てみたもん、
2: ゲストはいない、
0: もう一人いないんだって
1: 本当に、
0: え、ごめん俺記憶曖昧なんだけど、そんな回あったんだっけ、
2: ありました、
0: うん、ごめんなさい、
1: それはひどいね
0: それは本当に、じゃあごめんなさい、
2: ひどかったね、しかもちょっと忘れてますよね、
0: もうね全然、いや誰か代打がいるからいいだろうぐらいな感じで、
1: これは作点満点じゃないね、
0: ごめんなさい、
1: これ何点、
0: 逆にすごい、
1: これ何点、これなその、このハワイに逃げた慎吾さん、
0: ワイハーでやってる藤森
2: これはですね、
1: はい、
2: 寒天です、
0: 寒天、
1: 寒天、プルプルプル
0: いいの出ましたね、
2: もう0点よりも下、
1: 0点の下ね、寒天、マイナスですもん、
0: 私は、
2: はい、
1: もうだから測定不可能です、
0: はい、プルプルしてる、
2: は
1: い、
2: プルプル
1: 美味しいです、
0: 戻す前かしからめてんだよ、
1: ダメです
0: マジか、
1: やばいです、そりゃそうね、処理で全部で、
0: 二度とそういうことないようにしますよ、
2: はい、
0: ハワイで不在、はい、2、3回やってますからね、私ハワイで、
1: 一人でハワイで遊んです
0: いません、うん、
1: 本当にひどいっすよ、
0: で一人でラジオして、
2: はい、
1: これはきついね
0: さあ福岡県、ラッキーボーイになり損ねた男、毎日笑顔でいることを頑張っています、シンプルです、
2: お、いや笑顔でいるのってすごいね、 大変だと思うの。でも周りの人に気遣って毎日笑顔でいる君は本当に偉い。
0: 簡単にできないよね。
2: そんな君は100点満点。
0: 低い。評価低い。いや100点低いよ。
2: でも満点ですよ。もう
0: 満点じゃない。満点は100点だから。
1: 頑固すぎ。自分で今気づいたでしょ。私知ってるのは本当に頑固なんだってその、ね、自分で自分に驚いたでしょ。
0: 新しい目線やめて。そのさきたんが頑固っていうさ、
1: 鬼頑固っすよ。
2: だって1年に1回ぐらいしか会わないのに、
1: ね、急に頑固。久しぶりに会ったらなんか、ま、見えた。そう、久しぶりに会ったらわ、
0: 頑固じゃない
1: よ、ね、より頑固に磨きかかってるの。
2: ひどい。
1: やっぱり
0: 頑固って初めて聞いたからさ、ちょっとそうなのかなって見えてきちゃって。
2: 見えちゃいますよね。
0: うん、頑固なんだね。
1: 考えた方がいいよ。カッキーこれだいぶ頑固だよ。
3: いや全然イメージないですけどね。怖くない
1: 何が妖精よ。頑固が前通っただけだよ。
2: 痛い
3: 痛い。
2: 頑固が痛い。
0: 頑固が前通っただけ。
1: 妖精じゃないよ。
0: はい、さあありがとうございました。以上、今日の君は100点満点でした。では1曲いきましょう。東京都龍もちさんのリクエスト、写真集を出して勢いに乗っている今だからこそ聞きたい、サクタンセンターのこの曲。
2: 他、福岡県サクタン大大大大大好き学ぶさん、福島県小田蘭にこうたさんもありがとうございます。乃木坂46で17分間。

0: おにのみんな、ラジラのこと好き？さくらのこと好き？さくらはラジラを聞いてくれるおにのみんなが大好きだ。 ING ラジラさんで、
1: 水族館デート対決。さあ、この春まだ行ったことがない水族館に行ってみたいとブログに書いていたカッキー、もちろん水族館ラジラで行ってもらいましょうということで、今回は水族館デート、水族館デートの設定を投稿してもらいました。より楽しいデートにできるのはカッキー、サクタン、どっちでしょう。行ってみたいんだ。行ったことないんだ。
2: いや、ある好きなんです、水族館。水族館が、はい、でもなんか日本とか全国の行ったことないとこに行ってみた
1: い。そんな行ったことがないね。なるほどなるほど、面白いね水族館ってね。
2: はい、好きなんですめっちゃ。
1: さあ、じゃあ先行は藤森作探偵、
0: はい、
1: 行きましょう。
3: 慎吾さんと頑固が、
1: はい、
0: 頑固じゃない、
3: 頑固ちゃんが、
1: 頑固川崎が行きますね。はい、さあ埼玉県吉木さん、水族館デート設定は、出口に向かう最後の青い通路で彼の背中をツンツンとついて、もう少しだけここにいたいなと甘えると決めていた桜、勇気を引き出して彼を引き止めることはできるのか。なるほどね、最後の 青い通路、
3: まあ、なんか最後こうな
1: って水槽のトンネルかな、
3: あれいいですね。
1: じゃあ行きましょう、よいスタート。わあ楽しかったね。
0: 楽しかったね。
1: うわすごい、天井にも泳いでるこれ。
0: ねえ、ここに住みたいな。
1: さくら本当魚好きだもんな。
0: そうなの。
1: うん。でも、あこれで終わりか。よし。
0: あもうそこ出口？
1: うん。なんか行ってお土産でも見ようよ。
0: あ。でも、忘れ物したかも。
1: え？どこに？
0: うん、さっき行ったとこ。
1: あ、じゃあ結構戻る1回。
0: うん、結構3回くらい下降りないといけないかも。
1: 3回すごい、最初の方じゃん。じゃあ
0: そうだ、なんか入り口の方に
1: 何忘れたの。
0: あれ前さくれた、うん、イルカのストラップ。
1: イルカのストラップ。え、外してたのそれ。
0: ない、お揃い買ってくれたのに。、うん、大事にしてたのになくなっちゃったみたい。
1: あ、そうなの。まあでもこれ探すの大変だからまた買ってあげるよ。
0: いや、違うの、それにビーズとかつけてたの。
1: そうなの。わ、まあまあ、でもとりあえずちょっと探すのあれだし、そろそろ行こう、もうほら混んできたし。
0: いやだ。
1: え？
0: いやだ。
1: 頑固だな。だってもう探したって見つかんないし、もう絶対にさ、また代わりの俺がなんか見つけるから、とりあえず出よ。ほらもう後ろ詰まってきちゃったから、俺たちがずっとせき止めてるから。
0: やだやだやだやだ。
1: なんでそんなこと言うの。じゃあ俺もう行くよ。もう知らない。
0: だってもうちょっとだけ一緒にいたい。
1: え。
3: あ、状況変わった。
0: 一緒にいたいの。
1: い、一緒にいたいってそれ可愛いこと言ってくれるけどさ、
0: うん、
1: そっか。
0: だってさ、ここ出ちゃったらさ、もうバイバイしないとでしょ、う
1: ん、まあそうだね。
0: うん、
1: 分かった、じゃあもうちょっとデートしよう。
0: 戻る？
1: 戻る。で、イルカのビーズ付きのストラップ見つける、俺が。
0: あ、本当は持ってる。
3: 終了。いいですね。
2: かわいい。
3: いいですね。
1: 本当は持ってる。
3: かわいい。危なかった、あれがなかったらね。
1: よかった。
2: 怖いこの人。
3: 怖かったですよ、いこじで。
1: いこじ。頑固いこじっていうのやりません。やだやだやだ。
3: やだやだ、やっぱ
1: 痛いついてました。5歳児を前にしてるかと思いました。
3: やっぱ痛いについてるんですよね、やだやだ。
0: いやいやいやいや。
1: かわいいからね。
2: ほんと、何言っても
3: かわいい。かわいいでやっぱコーティングされてる。
1: 時に頑固ってかわいいからね。
3: かわいかった。
2: かわいかった。
3: さあ、続いて。私とはるかちゃんなんですね。
1: はい、
2: はい
3: はい、長崎県は、遠い国のピアノトニーさん、水族館デートの設定は、2人は水族館の海の生き物スタンプラリーに挑戦し、うんうん、館内はあちこち回りながら最後の一つを探している。最後のスタンプをした瞬間、 はるかはこのデートも終わりに近づいていることを実感して急に寂しくなる。全部のスタンプが揃った記念に、はるかは最後にもう一つだけ達成したいこととして告白することを決める。なかなかちょっとタスクが多いですけど、
2: うん、いっぱいあることがある、
1: はい、いけるね。
3: いきます、はい、じゃあ行きましょう。お願いします、はい、よし、あと1個だね。
2: あと1個だね、うん、どこにあるんだろう。
3: どこだろう。最後はこれチンアナゴか。チンアナゴどこにいんだ。
2: チンアナゴってちっちゃいから、うん、なんか端っこの
3: 端っこの方か
2: 方かも、うん、下の方。
3: よし、じゃあちょっと、え、じゃあ下下ってことは戻るってこと。手分け、手分けして探す。これ、
2: うん、手分けはしない。
3: 手分けした方がいいんじゃないかな。
2: 手分け
3: して俺上行くわ。じゃあそしたら、
2: うん、
3: はるかちゃん下行って。
1: ガチで。
2: あ、分かった分かった、うん、行ったね行ったね。
3: アルソン、アルソン聞く。じゃあ後で、あの、うん、携帯だけ気にしといて。
2: 分かった分かった分かった、う
1: ん、ガチだ。キャッキャ言いながらやりたいじゃんね。
3: どこだろうな。
1: ガチでやるもんじゃないな。
4: 手分けしちゃうんだ、
2: うん、どこだ。 あったよ、あったあった。
3: え、
2: あった。
1: 何でも聞き入れちゃうから。
3: 何
2: あった。そ、そのよ、後ろに。
3: 後ろに。
2: うん、
3: あ、ほ
2: ん
3: とだ。
2: あった。
3: 何や、何で押さないの。何やってんの。
2: だって
3: これでスピード命だから。
2: スピード命かな。
3: 何やってんの。押そう押そう、押せ押せ。よし、最後。よし、これで、これでやった、もらえるぜ。
2: うん、
3: これで、
2: そうだね、これで
3: タコのぬいぐるみもらえるんだろ。最高だぜ。
2: タコのぬいぐるみもらえるけど、でもも
3: うしかもちゃんとぬめぬめしてるらしい。最高だな。
2: 最高だな。
3: よし、
2: でも
3: 早く行こう。
2: 終わっちゃうよ、終わっちゃう。
3: 早く、
2: うん、
3: 早く授業部に行こう。
2: な、ど、授業部。
3: 授業部のところに持ってこわ。だからその
1: 授業部、
2: 授業部
3: 水族館の。
1: ねえ、そんな
3: 行こう行こう。待って、ペンギンじゃん。やべ、ペンギンいる。かわいい。
2: かわいい、かわいい。
3: ペンギンやべえ。
2: かわいいね。
3: もういいね、ペンギンずっと見てられるな、
2: ね、
3: よし、じゃあ行こうぜ。
2: でも行く前にちょっとだけ。ああ、ちょっと
3: だけ。何ちょっとって、ちょっとってどれくらい。
2: あ、ほんと1秒。
3: 1秒 OK。 1秒ね。
2: うん、
3: はい、おしまい。
2: あ、いや、早い早い。
3: 1秒って言うから。
2: うん、じゃあの、うん、ちょっとあの、好きだなって思っただけ。はい、行こう行こう行こう行こう。
3: ペンギンが。
2: うん、
3: うん、
2: ペンギン、ペンギンも好き。
3: ペンギンいいよね。
2: ペンギンいいよね。
3: うん、タコもいいだろ。
2: うん、タコもいい。どう、うん、あの
3: もう行こうよ。 などうしたの。誰か、なんか最近良くない友達と付き合ったら、なんか急に頑固だよ今日。なんか、なんかの影響受けてる。
2: いや、頑固の友達もいないし。
3: いない、
2: いない。別に
3: だったらいいけど。
2: なんでそんなこと言うの。
3: いや、どうしたの。なんで怒ってんだよ。
2: いや、だってずっと探してくるから。
3: あ、ごめんごめん。いや、でもスタンプラリーほら、スピードが命だから。
2: いや、もう一緒にできたの楽しかったし、
3: うん、最高、うん、楽しかった。
2: 一緒に行った時間楽しかったなって、うん、好きだなって思って、う
3: ん、時間が時間が好きなの。
2: あの、長谷川君のことが。
1: あ、いった。
3: な
1: んだこいつ。嫌な男だよ。
2: 急に気づかなかった。
3: あ、そ、あ、だ、え、その、そ、あ、そ、その、あの、あ、
2: なくなっちゃったよ。
3: あれ、あれ、あれ、あれ、ありがとう。
1: 泣いちゃってる。終了です。
3: いや、素晴らしかったね。いいデート
1: 幻滅です。
3: いいデート、素敵。
1: 何、デートじゃないのよ。
3: いいデート、
1: あんな真剣にやるもんじゃない
3: でしょ。嬉しい、嬉しすぎて。
4: 手分けしないといけないんですか。
3: だって、そうだって効率上げないと思う。
2: すごい。
1: あれ、一緒にやって、別に見つからなかった見つからなかったいいのよ。
4: なんでガチ勢なの。
1: ガチでやっちゃってんだから。
2: すごいガチでやってくる。
3: 受け身だから全部 OK してくれちゃうから。はるかちゃんがいいよって言うから
1: ね。やっぱその点ね、うちの川崎さんはもうちゃんとグイグイ自分で引っ張りますから。
3: 確かに、ここはそういう
1: 自分がこう思ったらこうっていう、曲げないから
3: 。やっぱキャラが出るんですね。
1: 行きましょう。大阪府藤井追風さん、23歳、水族館デート。どの魚を見ても美味しそうとしか言わないデリカシーのない幼馴染、うん、そんな幼馴染でさえもキュンキュンしてしまうような告白をする。え？
2: え？
1: 俺がそのデリカシーのない幼馴染、
2: うんうんうん、
1: やばいけどね。
2: やばいです、うん、
1: じゃあ行こうか。
3: はい、
1: はい、よい、スタート。わ、見て見て、あれ、
2: ん、
1: なんかほら、音楽に合わせてイワシがすごい動いてる。
2: お、ほんとな、綺麗だね。
1: うわ、美味しそう。
2: 美味しそう。
1: すごくない、だって
2: でも、
1: あんな量いっぱいあったらさ、
2: ね、だってさ、お寿司好きって言ってたもんね。
1: うー、すっげー好き。
2: ね、
1: イワシなんて結構一番好きかも。
2: ほんとに、
1: うん、うわ、見て、ちょっと何あれ、マグロがずっと泳いでる、でっけえ水槽。

0: 美味しそう。
1: そう、お寿司好きって言ってたよね。
0: 大好き。
1: お寿司行く？
0: え、行くよ今日。
1: うん、
0: いいよ。
1: お寿司行こう。
0: 見て見て、
1: うん、
0: マンタだ。
1: うん、
0: うわ美味しそう。
1: 美味しそう。ねえねえねえねえ、あのさ、イルカショー見に行きたい。
0: いいね、美味しそうだね。
1: イルカ？
0: うん、
1: イルカ美味しそう。
0: なんか柔らかそうじゃない
1: 。うん、イルカショー行こう。
0: いいよ。
2: ちょっと呆れてるじゃん。
0: 行こう。イルカってどうやってやればいいんだろうな。煮込むのかな。
1: あ、やっぱりさ、
0: うん、
1: あのもうここから一回出てさ、
0: うん、
2: 出ちゃった。
0: え、もう終わり？お腹空いてんだけど。
1: なんかさ、私今日焼肉食べたいから。
0: え、なんで？
1: 焼肉ついてきてくれる？
0: 魚じゃダメなの？
1: うん、今日は焼肉。
2: なんで決まっちゃった。
0: いやいや、魚がいい。
1: いや、焼肉行こう。
0: な、分かったよ。
1: うん、
0: なんでそんな固くななんだよ。
1: だって私が焼肉食べたい気分だから。
0: え、さくらさん、さくらさん、ごめん、なんか俺魚魚言って
1: ついてきてくれる。
0: うん、わかった。
1: じゃあ一緒行こう。
0: さくらさんが言うことは絶対
2: 終了。
0: 全然デリカシーと関係なくねじ伏せてきたの。
1: わかんなくて、あの返し方が。だからもう焼肉連れてっちゃおうって。
0: なるほどね。力はや
2: けこそ。
0: もうこんなやつに何言っても通じない
2: から。まあまあ確かにね。
1: そう、
0: 私が食べたいんだからさ、焼肉が。
2: いやでもそうやって言うんだ、可愛いじゃないですか。
0: 素晴らしい。
1: 焼肉。
2: さあ次、我々です。頑張りますよ。
3: はい。
2: 千葉県は、あの金さん。水族館デート設定、ラッキーナンバーの88匹目のチンアナゴが顔を出したら告白しようと決めていた春方が勇気を出して告白することはできるのか。行きましょう。よーい、スタート。やっぱチンアナゴ最高だ。
3: 可愛いよね。
2: 可愛いんだよこいつ
3: は。ねー、いっぱいいる。
2: うん、
3: 何匹？
2: お、87。86、87だな。
3: あ、
2: お
3: ー、でも一人
2: いいね、
3: 手前の子が。
2: うん、
3: ちょっと覗いてる。
2: 顔出せよ、顔出せよ。
3: 出ておいで、
2: 出てこい、出
3: てこい。
2: 出てきた。88だ。
3: 88だ。
2: あ、いいね。
3: 私8位が好きなの。
2: 8位がね、縁起がいいからね。
3: そう、8位、
2: 末広がり。
3: そう、末広がりだし、
2: うん、そうそう
3: そう、
2: 88いいじゃない。うん、かわいいな、チンアナゴ
3: ね。チンアナゴと私どっちがかわいい？
2: え、
1: かわい
2: い。いや、それは違う種類の可愛さだし、チンアナゴはチンアナゴ可愛いけど、まあそ
3: れは私、
2: まあ、いや、そういうの可愛いって言うのであれば、はるかちゃんの可愛いんじゃないですか。
3: じゃあチンアナゴと私だったらどっちと付き合いたい？
2: いやいやいや、自分がエラ呼吸できるんであれば、それはまあチンアナゴでもそういう可能性あるかもしれないですけど、
3: うん、
2: まあまあ、エラ呼吸できないんで、まあはるかちゃん、
3: うん、私もエラ呼吸できない
2: でしょ。
3: うん、
2: うん、
3: じゃあ、
2: うん、
3: 付き合う。
2: え、
1: あ、また
0: ま
1: たやばい。付
2: き合
0: う。ダサいなこの男。
1: 始まった。
2: ありがと
0: う。すごい、だらしねえ、情けねえ男。
2: 嬉しいから
3: 泣いちゃ
2: う。嬉しい
0: から序盤ちょっとね、優勢に進めてたくせにさ。
2: 嬉しいからね。
0: でもよかったね、今。
1: いい、
2: 可愛かった。
0: じゃあ付き合っちゃうわ。
1: めっちゃいい水族館
0: で。グッと来ましたね、思い切って。
2: 反対側で見てるカップルも地獄みたいな、焼肉がどうとこ言ってた。
0: あ、同じとこだった。
3: 同じとこ
2: だった。怖かった、怖かったね。
0: 一歩も引かない彼女ね。
2: 怖かった。
0: 焼肉っつって、
3: 可愛い。
0: さあ、2人のうちどちらが良かったか番組ホームページから投票してください。投票は1人1回。投票してくれた全員の中から抽選でサクタンカッキー僕たちのサイン入りラジラグッズプレゼントです。それでは投票の間1曲いきましょう。
1: 和歌山県、やっぱり4期生のことが好きなのりのぎさん、28歳からのリクエストです。水族館デート対決ということで、水族館に行きたくなるこの曲をリクエストします。
3: 神奈川県、6を愛し6に愛された男さん、26歳。北海道、ナイアガラのカキさん、24歳。京都府、エルダーさん、25歳、もありがとうございます。乃木坂46で魚たちのラブソング。
1: それでは投票
3: スタート。

0: ってやれ、笑ってやれ。
1: さあ投票終了でございます。
0: はい、
1: さあそれでは投票結果見てみましょう。こちら、か
2: い、
1: かい、かい、かい、かせっこい、
2: 激肉、
1: かい、かい、かい、かい、勝者かせっ
0: こい。なんで、
2: あー、きれ
0: い、金差
1: 53対47で僅差でしたが勝ちました。ありがとうございます。
2: 焼肉だ、
3: 焼肉だ、
2: まあ、焼肉食べたいんですよ。
0: 支配されたい人が多いのかな。
1: 支配されたい欲がやっぱ
0: 絶対絶対最後のじゃあ付き合うが絶対良かったけどね。
2: いやめっちゃ良かった。
0: あれ引き出したでしょ、うん、俺。絶対。
1: 男が嫌だったっすだ。
2: スタンプラリー。
0: で男は嫌かもしれないけどもだからいいの引き出したと思うでも俺。絶対。スタンプラリーを真剣にやるの何が悪いんですか。
1: いやあれちょっとガチすぎてね引いちゃうタイプだよねあれね。さあ、ありがとうございます。以上水族館デート対決でした。乃木坂46の魅力が詰まった生放送ラジラーサンデー。あなた自身が一番大切だからね。さあみんなにあなた自身が一番大切だからねという優しい言葉をかけてくれているカキ。優しいね。言えないよこんなこと普通。ちょっと疲れ気味のみんなにとってはとても嬉しいこの言葉、カッキー、そしてサクタンが直接伝えてくれます。ちょっと疲れたなと思うことを投稿してもらいました。
0: いやあるでしょう、
1: ね、お願いします。まずはカッキー、はい、岐阜県アーヤの主成分はリコピンさん24歳です。新しいプロジェクトのリーダーになって1週間が経ちました。まだ始まったばかりですが課題が埃のようにたくさん出てきます、うん、大型連休明けということもあってちょっと疲れちゃいました。
4: うん、確かに、ね、特に、ね、休んだ後のお仕事とか大変だし環境も変わって大変だと思うけど、ね、リーダーだからって言って周りの人たちに気を配りすぎちゃったりそのね、なんかこう会社のこととか考えすぎたら多分そのリーダーの、ね、自分が壊れちゃうかもしれないからやっぱりね何よりも自分の見方は自分でっていうのが私はあの嬉しいなって思うから一番あなた自身が一番大切だから大切にしてね。
1: 優しい、
2: 優しい、
1: しみります。
4: うん、
1: ありがとうございます。
4: でも心配になりますねこういうやっぱ、うん、環境変わってよっていうファンの方と
1: か、うんうんね、
4: 来てくださる
1: って、24歳で ね若いですけど、
4: すごい
0: やり手なんじゃないですか。
1: すごいよねリーダー任命されてるんだから自信持ってやりましょう、はい、
0: さあ続いて、サクタンですね、
2: はい、
0: 福島県は高菜明太おにぎりさん、
2: 一番好きなぐらい
1: 大好きなおにぎり
0: ですよ。朝起きて大学に行った、うん、朝起きて大学に行って授業が終わったら部活に行って、うん、部活が終わったらアルバイトに行って、うん、もう正直毎日疲れました、うん、元気が欲しいです、
2: うんうん、その気持ちめちゃくちゃわかる。私もこういう毎日だったからすごい気持ちがわかる。でも高菜明太子おにぎりはそしたら私とお揃いの生活ってことだね。ずっと応援してるよ。サクパワ
1: ー。お揃いの生活って嬉しいですね。
2: うん、お揃いの生活。
0: 確かに。
1: これいい言葉ですね。お揃いの生活。
4: うん、可愛い元気出る。
1: 高菜明太食べる人増えますねこれ。
2: 美味しいですよね高菜明太。
1: うまいよね。
2: うん。うん、
1: さあじゃあ続いてカッキーかなこれ。
4: はい。
1: 山口県堕落生党に24歳。うん、毎日自炊を頑張っているのですが何を作ればいいか分からなくなってしまいました、うん、実家のご飯が恋しいなって思うことがあります。
4: 確かに私も思う。めっちゃ私はあんまり自炊しないから自分で料理作ってもなんか美味しくなくって食べる気がうせるから自分で作る作らないんだけど、だからそういう時はなんかお母さんにね、
1: 安いの楽器の料理 そっち引っかかっちゃった
4: お母さんにあのちょっと作ってって言って、私とかはその卵焼き作ってもらって、持って帰ってきたりとかしたりするし、ちょっとレシピ聞いて作ってみたりとか、なんかそれだけで多分ほっとしたりすると思うから、やっぱなんだろう両親に頼ることも大事かなって思う。そしたら多分自分も元気になるし、一緒に頑張ろう料理
0: 頑張ろうって思った
1: らね、頑張ろう
0: ちょっとね、
1: ちょっと気になりましたね。はい、牡蠣の料理がまずいって
0: 言われて、何を作って満足しちゃうみたいな。
4: いや、なんか自分で作ったら美味しくなくて、
1: なんかいやいや、卵焼きとかってそんな失敗とかないよ。何を作る、
4: なんか何スープとか、なんかお鍋みたいな。
1: スープまずいの怖いっすね。
0: まずいっていうか、なんか自分で作ってからなんか味気ない感じがするってこと。
4: いや、美味しくない。
0: 単純になんかミスってるでしょ。
1: スープがない。薄い味とかってこと。
4: あ、そう、薄いなって思って。
1: はいはい。
0: 足したら
1: 辛いし。
4: 美味しくない
0: んですよ。美味しくないんだよ。なんか言うんだよ自分の料理
1: が。やめてよアイドルがさ、料理が美味しくないわけないじゃん。まあ、
4: ちょっと苦手で。
2: でもめっちゃわかります。
1: 私も、料理下手な人。
2: 好きなもの、自分が美味しいと思うものをお鍋に入れたら美味しいと思うんですよ。好きな調味料は全部入れるんです私。
1: 調味料も。
2: そう。そしたらなんか濃くなっちゃってすごい。
1: まあ、味がね。しょっぱいみたいな。
0: 何でもかんでも入れればいいって
2: ことね。でもそのどれを引いたらいいか分かんなくて、全部入れちゃうんですよね。
1: お鍋の元がってこと。
2: 元じゃなくて、
0: 元プラス調味料もいろいろ入れちゃう
2: とね。元を入れなくて、
0: あ、自分で作るんだ。
2: 好きな調味料を全部入れる。
1: 何、まあ、ポン酢ぐらいいいじゃん。
2: でも
1: 何、
2: キムチ鍋の元が好きで、
1: はいはい、
2: それ入れて、
1: それで完成だからね、キムチ
0: 本来はね。
2: 味のあるじゃないです

0: 感するから待ってるね。
1: あ、いいね、嬉しい言葉だね。確かに、うん、いいの吐き出しちゃって、
0: うん、はい、吐き出してほしいです。
2: そう、ネガティブを、
0: うん、
1: ポジティブに、
0: はい、ポジティブにしていきます、
1: うん、みんな元気になったんじゃないでしょうか ね、
2: いや、これ
1: はね、はい、以上、あなたがあなた自身が一番大切だからねでした。
0: 宮城県シアタナさん、20歳からのリクエストです。あなた自身が一番大切だからねのコーナーがあるということで、この曲をリクエストします。この曲の歌詞と曲調が好きです。ずっと乃木坂のメンバーを尊敬しています。
3: 乃木坂46でマイリスペクト。

0: 日曜夜のパウリンナイト聞いてね。やっぱちょっとごめんなさい、スープが美味しくないっての信じられなくて、
1: あんまりあれ失敗するって聞いたことないですよ。
0: なんかスープなんてね、顆粒だしとか入れて、
1: そうそうそう、それでいけそうじゃない、
0: やったらもうほぼほぼ失敗しないですよ。
2: はい、他何作るんですか、他は。スープ以外、
3: スープ以外、あ、まあ、オムライスとか。
1: オムライス美味しいでしょ。
0: まずくなりようがないじゃない、うん、
1: ケチャップの味で。
3: あ、はい、そう、ケチャップめっちゃかけるんです
1: よ、うん、じゃあ美味しいじゃん。
3: うん、美味しい。もうケチャップの味しかしない。
2: 逆に。
0: じゃあ控えましょう。
1: 深みがないんだ。多分なんかでその料理に対しての深みがないってこと、
0: ね。深みというか。
3: なんかでケチャップライスじゃないですか。
1: そう。
3: で卵焼いて乗せるからでケチャップかけるんで。
1: いやで塩コショウだったりなんか下味つけるじゃない。それ下味つけない。そ
3: う
1: そ
3: う、あ、下味つけない。
1: あ、やば。
0: チキンライスとかにしないの。
3: チキンライスってケチャップ。
1: まあケチャップライス。
0: ケチャップライス。あ、まああそこにちょっとこうね、なんかお出汁入れたりとかしても美味しいし。そうそうそう、
1: ただケチャップオンリー。
3: ケチャップ、
0: それしょっぱくない？
1: それ味はさ、
3: はい、
1: 深みないよ。
3: でもケチャップ好きなんで、はい、それは好きなんです。ケチャップを食べてるみたいな。
1: 怖い。じゃあいい。何言ってるの？
0: 口が変
1: な。料理の話してる
3: 今。料理の話。
0: 面白すぎんだけど、カッキーの。
1: 何なの？
0: 料理の熱い話。
3: 見て、あ、でも、ね、番組でやってること
1: は。あ、やっぱ評判はどうだった？
3: あ、なんかすごい。おかしいって言われて、うん、その時もケチャップ使ってグラタン作ったら、
1: ケチャップでグラタン
0: 使わないよ、グラタンはあれホワイトソースベシャメルとかでしょ。
3: あ、そうらしくて、
0: うん、
1: あれ結構ヤバい系の人料理すると
2: 結構ヤバい系で特集されてました。
1: あ、やっぱりそうなんだ、料理ヤバい系だ。
3: でここ、こっちもですよ、
0: さっき
3: とも
0: ツートップだよね、だから今日ね
3: 意外とそう、うん、
1: 地獄料理人ね、じゃあ
0: 地獄料理
2: あのなんかレシピとかを見れずに、はい、なんか作ってくださいって、
1: 即興でやるみたいな、
3: ね、そうです。
2: でグラタン、
3: グラタンとなんだっけ、
2: なんか私メンチカツ、
3: メンチカツだ、
1: はい、あ、まあちょっとむずいわ、むずいね、2つもね、
2: 難しく、め
3: っちゃ黒い塊
0: 揚げ方じゃん、
1: 石みたいな。
0: いやちょっとなんか作ってほしくなってきたな、
1: ちょっと2人が料理やばそうでいいですね。
0: だ
1: い
0: た
1: い
0: なんか味って想像つくけどね、
1: これにこれ入れたらとか、あ、まあまあいけるけどね、
2: 塩コショウか、
1: まあ、俺も料理しないですけど、慎吾さん料理上手だから。
0: 上手じゃないけど、一人暮らしして、なんかもう、なんとなくこういう味食べたいなと思ったら、こういう調味料。

0: 入れてとか、っていうのが分かるよね。
1: 何が得意なの？
0: 何が？
2: パスタ一時期めっちゃ作って
0: ましたね。あ、パスタもお前よく、奥さん好きで、俺のパスタ。
1: かわいい。
0: よく作りますよ。はいはい。何でも作りますよ。
1: すごい。すごい。いいですね。ささっと作れる
0: の
1: 憧れ。
0: いや、でもごめんなさい。このレベルの人に教えられません。私も。その無理です。
2: 何も知らないもんね。
1: 頑張りましょう。ね、頑張ろう。
2: 側だけで
0: やろう。うまいわけじゃないんで、料理が。
2: 料理の側だけでやろうとしてるから。
0: ケチャップの味がするって。
1: それはそう。気になる。
3: そういうものかと思ってた。
1: そのオムライス気になる。
2: そういうものじゃないよ。だからちゃんと下味つけてください。
0: べちゃべちゃして。
1: 下味が、そっか、下味っていう概念を。
2: 大体塩コショウと思っていいんじゃない？だから俺も詳しくないか分かんないけど、最低それぐらい下味はつけた方が。
1: ああ。でもわかりました。
2: 何でしょう、イラッとしたの、ね、私の料理口出すなみたいな、みたいな。
0: あとケチャップ入れすぎなんじゃないかな、多分ちょっと。
1: あ、入れすぎか、
0: 少なくすればいい。
2: ちょっとな、泥酔すんの頑固って。
0: なんか今日映っちゃってる。
1: 映っちゃった、
0: うん、ありがとうございます。さあ、皆さんのメールご紹介しました。メールご紹介してないです。カッキーのスープご紹介しました。
2: 気になっちゃって。
0: スープとオムライス、いつか食べてみたいもんですね。
2: ちょっとだ、見て食べたいかも、
1: うん、
0: はい。まあでもこっちも良くないね、勝手にアイドルだからなんかさ、オムライスとか上手なんだろうな。は
2: プレッシャーだよね、勝手だ
1: もんね。私、うん、そうですね、ちょっとそういうアイドルもいるんだぞっていう。
2: そうだね、
0: 逆に親近感だわ、まっついオムライス作るアイドル。
1: ちょっと
0: 聞いたことない、オムライスにまずまずいオムライス聞いたことないから。
1: 私嬉しい、美味しい、うんうん、食べてみてほしい。
2: 村田もね、その真っ赤なグラタン食えんだもんね。
1: 真っ赤なグラタン
0: 食え。何それ、ドリアでもないしさ。
2: 聞いたことないよ。
0: ベシャメルソース使
2: って、やたら辛い料理作るでしょ、あとだから。
0: さあ、ラジラさんでそろそろおしまいです。
2: あら、ちょっと最後何料理作るの、
0: 後味がね、悪いですね、これ。さあ、サクさん、来週のメンバーお願いします、
4: は
0: い、
4: 来週のラジラサンデーは乃木坂46、伊予木真央ちゃん、伊藤リリアさん、筒井あやめさんが登場です、
0: うん、ゲスト MC は池田一馬さんです。さあ、ラジラオリジナルグッズ当選者発表します。3名、はい、広島県透き通る通る、鹿児島県平田店、
4: はい、
0: 福島県高菜明太子おにぎり、
4: おめでとうございます。おめでとうございます。
0: 対決企画の当選者は大阪府たっけーさん、
4: うん、
0: 埼玉県戻りオフサイドさん、
4: はい、
0: 福岡県頑固な焼肉さんです。
4: あれ
0: 誰だろ
4: う、
0: 頑固焼肉というの
4: やだ、
0: はい。さあ、そしてこの10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入り、放送日や50音順でラジラを検索してください。配信を開始してから1週間聞くことができます。さあ、カッキー、今日ゲスト、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いろんな一面がまた知られまして、
1: 二
0: 、ね、
1: はい、
0: 人でなんかだからいいじゃん、うん、それこそプライベート会ったことないって言ってたから、
1: はい、
0: お料理をする、作り合う
1: 大丈夫かな、
0: それを聞きたい、その話を聞きたい。
1: 教室に行きたい。
3: あ、私も
1: 行きたいよね、
3: ぜひ一緒に、
1: ね、行きたい、行こうも、
3: 習いたい。
0: でもどうだろうな、上手くなってほしくない気もするしな。一回二人でだからどっちかの家行って、
1: うんうん、
0: 作って、
1: うん、
0: その様子を教えてください。
2: いや、でもそれをきっかけに仲悪くなるパターンもある。
0: まずすぎて、
2: お互いに、
1: お互い信用がちょっと下がるかも。
0: サクタはだから、カッキーのスープとオムライス、
1: カ
0: ッキーはその、なんかよくわかんない鍋を、
2: 謎鍋
0: を食べてください。
2: ただただ辛い、
1: 辛いちょっと苦手だけど。
0: それでも優しい、そのブログが書けるかどうか。
2: 確かに、
1: 確かに。
2: それでも言えるのか、そのいつものね、パフォーマンスできるのかっていう。
0: 人に優しくいられるかどうか、それをね、はい、今度測ってみましょう。
2: やりましょう、本当にね。
0: はい、今週はここまで、また来週。
4: バイバイ。
5: NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦洋と
4: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年。意外な発見ありましたね。
5: 冷たい人に見える織田信長だけど、実は気配り上手な人だったとかね、うん、
4: 大相撲中継でしばらくお休みだった DJ 日本史は間もなく放送再開。次回の放送は NHK AM で5月31日日曜午後4時5分。 五代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
6: こいつはいや
4: 松村邦弘さんの暴走気味トークもお楽しみに。
6: おいホーリーの座布団全部持ってけ。こいつはいや。
7: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を今日強盗殺人の疑いで逮捕しました。事件の逮捕者はこれで6人になり、警察はさらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど親子3人が死傷した事件では、昨日までに神奈川県内に住むいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕されたのに続き、今日横浜市港北区の無職竹前海人容疑者28歳が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。海外に出国しようと羽田空港の国際線ターミナルにいたところを逮捕されたということです。また警察は妻で無職の竹前美優容疑者25歳も事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕し、逮捕者はこれで6人になりました。美優容疑者は横浜市のビジネスホテルの部屋に生後7ヶ月の長女と一緒にいたところを確保されたということです。警察は夫婦はいずれも事件の指示役だったと見ていて、4人の男子高校生が現場の住宅に押し入ったとされる時間帯に夫婦は栃木県内にいたとみられるということです。事件は闇バイトなどによる匿名流動型犯罪の可能性があり、警察はさらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。三重県にある伊勢神宮で社殿を作り替えるために20年に一度行われる式年遷宮に向け、御神体を納める器を作るヒノキの伐採式が今日長野県上松町で行われました。この伐採式は御神体を新しい神殿へ移す遷御の際に納める器を作るヒノキを切り出す祭典で、上松町の国有林で行われました。今回は地元の林業関係者7人が木を切り倒す粗麻布と呼ばれる役目に選ばれ、三つひも切りと呼ばれる技法で斧を入れていきました。そして1時間ほど経ったところで登山一本寝るぞという掛け声に続いて、樹齢およそ300年、高さ26メートルのヒノキの大木が切り倒されました。粗麻布を率いる粗麻頭を務めた吉川正樹さんは、粗麻頭は初めてでプレッシャーを感じましたが、技術の継承に向け練習を重ねていきたいと話していました。今日切り倒された木は両端を削るなどの化粧掛けが施され、今月23日と24日に JR 上松駅前で公開された後、伊勢神宮へと運ばれることになっています。関東甲信は今日も広い範囲で晴れて気温が上がり、東京の都心でも 30.2 度と今年初めて30度を超えて真夏日となりました。明日も引き続き気温が高くなり真夏日になるところがある見込みで、日中の最高気温は長野県松本市で34度、甲府市と長野市で33度、前橋市で32度、宇都宮市で31度などと予想されています。この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど熱中症への対策を心がけてください。続いて気象情報です。
8: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生

0: する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
1: 11時の NHK ニュースです。
2: 今日午後、広島県福山市の山林で火災があり、福山市によりますと、午後7時の時点でおよそ15ヘクタールが焼け、鎮火の見通しは立っていないということです。今日午後2時半前、福山市赤坂町隼人で枯れ草が燃えていると、近くに住む人から消防に通報がありました。消火活動が行われましたが、福山市によりますと、午後7時の時点でおよそ15ヘクタールが焼けて、その後も延焼が続いていて、鎮火の見通しは立っていないということです。これまでに怪我人などの情報は入っていないということで、消防は夜間も警戒に当たることにしています。福山市によりますと、地域の住民が集会所に自主避難所を開設していて、警察は延焼の恐れがあるとして、周辺の住民に念のため避難するよう呼びかけています。警察によりますと、近くの資材置き場にいた人が、廃材を燃やしていたら山林に燃え広がったと説明していたということで、警察が詳しく調べています。今日午後、千葉県一宮町の海岸で遊びに来ていた男性1人が流され、行方がわからなくなっています。今日午後4時前、一宮町一宮の海岸で友人が溺れて姿が見えなくなったと警察に通報がありました。警察によりますと、男女6人で海に入って遊んでいたところ、このうち20代とみられる男性1人が流されたということです。警察や海上保安部などが巡視船やヘリコプターを出すなどして捜索しましたが見つからず、明日朝から捜索を再開することにしています。国内外のトップ選手が出場する陸上のゴールデングランプリが東京で行われ、今シーズンの初戦となった女子やり投げのパリオリンピック金メダリスト、北口榛花選手は60メートル36センチで5位でした。陸上のゴールデングランプリは、東京の MUFJ スタジアムという呼称がついた国立競技場で行われ、パリオリンピックの男子100メートルの金メダリスト、アメリカのノア・ライルズ選手など、国内外からトップ選手が出場しました。このうち、女子やり投げに出場した北口選手は、去年の世界選手権で予選敗退に終わり、今年から男子の世界記録保持者でオリンピック3連覇を果たしたチェコ人のヤン・ゼレズニー氏の指導を受けていて、今シーズンはこの大会が初戦となりました。北口選手は、槍の引き方や助走の歩幅を変えた新しいフォームで臨んだということで、1回目と2回目は50メートル台の投擲でしたが、3回目に60メートル36センチをマークして、この時点で2位につけました。しかしその後は飛距離を伸ばすことができず、5回目の投擲が終わった時点で、上位3選手が進出する最後の6回目の投擲に進むことができず、5位に終わりました。優勝はバハマのレマ・オタボー選手で、記録は61メートル57センチ、2位は上田桃根選手で61メートル40センチでした。北口榛花選手は、不完全燃焼という感じだが、多くの観客がいてすごく楽しい雰囲気で試合ができたのでよかった。槍がきちんで飛んでいくのかという不安はあったし、まだ助走でうまくリズムをつかめなくて、今日はほとんど止まって投げてしまったと、今シーズンの初戦を振り返りました。新しいフォームでの投擲については、この出来でこれだけ飛ぶなら、きちんと投げられれば飛ぶだろうなという手応えはあるので、すごくこれからが楽しみになる試合はできたと思う。必ず1試合1試合ずつ何か良い部分を作っていけるように頑張りたいと、前向きな心境を口にしました。バレーボールの SV リーグは、横浜市で男子のチャンピオンシップファイナルの第3戦が行われ、大阪ブルテオンが2連覇を目指したサントリーサンバーズ大阪にセットカウント3対0でストレート勝ちし、初優勝を果たしました。大阪ブルテオンのキャプテン西田裕二選手は、初優勝について、非常に苦しかったが、多くの方に応援してもらい、バレーボールができることに感謝している。

自分は強くいないといけないし、チームを導いていかないといけないポジションでもあったが、支えてくれた皆さんのおかげだと思うし、本当に感謝していると話しました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は11時5分です。

こんばんは。5月17日日曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。今日の東京、真夏日になりました。 30.2 度ということで、まあ季節外れの暑さでした。もう前々回でしたかね、この時間にその暑熱順化、ね、暑さに慣れるということのお話をしましたけれども、そんなことを、その言ってるうちに先にもう夏の陽気がこうやってきて、ちょっと慌ててしまいますけれども、皆さんいかがですか？まだまだちょっとこの暑さ続くようでね、もうそのまま真夏を迎えちゃうんじゃないかと思いますが、またこの後気象情報などでお伝えしてまいります。それでは今日5月17日から18日にかけてのラジオ深夜便、朝5時までの内容をご案内します。この後11時台と0時台は第3日曜日ですので、芸の道輝き続けて、その前半と後半です。今日のお客様はタップダンサー、演出家でもいらっしゃいます玉野和則さんです。1時台はラジオ文芸館、今夜は島津照作育子のお土産、朗読は片山千恵子アナウンサーです。そして2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ボブ・ディランの作品集の今夜はそのパート2、天国への扉やハリケーン、その他をご用意しております。そして3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、吉岡治さんの作品集からそのパート1です。真っ赤な太陽やレッツダンスベイビー、その他演歌ももちろんご用意しております。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は琵琶演奏家の水島結子さんです。お二人のお話をお楽しみください。こうした内容で朝5時までお送りしてまいります。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間気逃し配信されます。番組のホームページからアクセスができます。パソコンあるいはスマートフォンなどをお使いになってご活用いただければと思います。

それでは毎月お伝えしている芸の道輝き続けて、デビューから現在まで活躍を続ける歌手俳優など、芸能の世界に生きる皆さんに芸の磨き方、向き合い方などを伺ってまいります。今夜のお客様はタップダンサーで、俳優演出家でもいらっしゃいます玉野和則さんです。ではご挨拶お願いしましょう。どうぞ。

0: ありがとうございました。玉野さんこんばんは。
1: どうもこんばんは、玉野和則です。
0: この132のラジオ深夜便のスタジオに1メートル四方ですかね、
1: はい、そうですね、
0: タップ専用の板を今日はお持ちしまして、
1: はい、
0: そこでタップシューズで今踏んでいただいて、本当に体中から音が出てるという感じなんですが、
1: そうです
0: か、まあ、すごい速さって当たり前かもしれませんけれども、私たちから見ると、
1: はいはい、
0: スピードとしてはこれが普通。
1: そうですね、速ければ、うん、そうですね、

0: のぐらいですかね。
1: まあ、タップシューズですから、はい、あのつま先とかかとの部分に、まあ、金属が、
0: はい、チップスが、はい、ついてて、
1: あの特殊な靴ですけれども、はい、もうそれもこう足の先とかかとをこう うまく使ってと言いますか、
0: そうですね、
1: 本当に何て言うんですか、滑らせるっていうか
0: 打つということですね。まあでも歩いてももうタップになります、うん、こう歩けば音になりますから。
1: あ、そうか、それなら私もできるかもしれない、
0: はい、ぜひトライしてみてください。
1: というようなことで今日あのお話を伺っていきます。じゃ あのちょっとお話を伺う、
0: はいはい、
1: あの席の方に移動していただきます。いやいやいや、トーク席にお座りいただいて、
0: はい、ます。
1: じゃ あの玉野さんのプロフィールを紹介させていただきますが、はいはい、玉野さんは1957年といいますから昭和でいうと32年ですかね、生まれが、
0: はい、そうです。
1: 山口県のご出身で、
0: はい、
1: なんとと言ったら失礼かもしれませんが、国立の宇部工業高等専門学校科学科を卒業されてるんですね。
0: はいはい、そうです。
1: で卒業されてその後、まあ、この後伺いますけれども、いろいろとあってあの俳優になろうということで上京されて、
0: はいはい、
1: 文学座の試験などもお受けになると、
0: はい、
1: でその後、まあ、あの廃教というところで俳優の修行をされていく、はい、でここでそのまずは俳優修行ということで声楽とかダンスの勉強をなさるんですね、
0: はい、
1: でこの勉強の一環としてタップもお始めになる。
0: そうですね、まあ、結局そこの俳教というのは子供身近から持ってまして、
1: はい、
0: それで、まあ、ダンスがいいから身近からやれって言われまして、はいはい、
1: じゃあそのダンスのいいところにもう目をつけられたわけですね。
0: そうですでしょうね。なんでしょうね、はい、それで、まあ、身近の方をまあ、やるようになって、それでまあ「ジン・ケリーの雨に歌えば」とか、
1: はいはい、
0: ああいう MGM の映画を見て、
1: うん、
0: それでタップ、これがタップか、楽しそうだなと思ったのがきっかけですね。
1: なるほどね、はい、そして1986年にアメリカに渡って、
0: はい、
1: ヘンリー・ルタン氏に支持をされると、
0: はい、そうです、そうです。
1: そして、日本に戻ってこられてはもう俳優として、あるいはあのタップダンサーとして、まあ、この世界で活躍されるわけですね、
0: はい、
1: 振り付けとか演出家ということですね。
0: そうですね、逆に作り手の方にってもう思い始めてまして、帰った時に、はい、
1: ああで NHK でももちろん紅白歌合戦とか、
0: はい、
1: 私もあの1年だけやった清とこの夜という氷川きよしさんの、ね、番組で、
0: はいはい、
1: あの振り付けをも担当された、
0: はい、ショー、はい、そうですね、作らせていただきました。
1: 途中で歌のショーがありますもんね、
0: はい、
1: であの芸能界でももう教え子さんといいますか、黒木ひとみさんとか、
0: はいはい、
1: 松坂恵子さんとか、はい、今、朝ドラの多部未華子さんとか、
0: はい、美華子とかね、はい、
1: 皆さん、ね、皆さんタップなさるんですね。
0: そうですね、うん、黒木さんはもう宝塚時代からやってらしたんですけど、
1: うん、
0: まあ新しくなんかこうご自分でミュージカルを作られる時に、あのタップやってみたいって言って、そこでの知り合いになりまして、うん、それでものすごくタップが好きになられて、今でもずっともう20年以来のもうお付き合いになりますけど、
1: は
0: い、
1: そうですか。
0: で美華子は中学生の時にあのうちのスタジオ習いに来てまして、はい、
1: まさに素人さん。
0: そうですね、はい、でそこからトントントンと女優としてどんどんどんどん花を咲かせていってっていう感じです。ですからあのダンスも踊れますし、タップも実は踊れるんです、
1: はい、なかなか披露する、ね、場所っていうのはないかもしれないけれども。
0: そうですね、うん、木村多江もそうだし、うん、あのみんな実はバレエできて踊れてタップ踏めたりするんですよね。であの女優さんとして有名になられてますからね、
1: はい、
0: あのご存知ない方もいらっしゃると思いますけど、うんうん、結構皆さんやってますね。
1: やっぱりその女優の、まあ、修行というかそのは幅を広げるためにも大事なんでしょうね。
0: どうでしょう、まあ、ダンスはそうですね。でもタップ結構好きだからちょっとやってみたいと思ってって言って木村佳乃ちゃんが来たりとか、はい、たくさんいらっしゃいますね、まあ、唐沢俊明もそうだし、うん、みんなあの仕事が決まってじゃなくて先にやっててその後に披露するみたいな。
1: へ、
0: はい、
1: じゃ本当に好きだったやってみたいと思って。
0: そうですね、そういう芸能人の方多かったですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: ということでいろいろあの芸能人の皆さんもあの指導してらっしゃる玉野さんでいらっしゃいますけれども、
0: はい、
1: ちょっとまず小さい頃のお話から伺っていきたいんですが、
0: はい、
1: まさに運動神経はきっといいお子さんだったんでしょうね。
0: そうですね、うん、

0: 小学校までは学校で一番足が速かったです。これだけは自慢でした。
1: 今の小学生だと、その中学生ですか、ダンスというね、はい、授業もあるようですけれども、ね、まあ、当然ね、昭和の頃はそういう授業がなくて、
0: ないです ね、もう野球ばっかりやってましたね。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: どこ守ってらっしゃるんですか。
0: ピッチャーでした。
1: あ、ピッチャーですか。そうですか。という、まあ、運動は好きだけど、まあ、ちょっとダンスとは全く離れていて、
0: そうですね、はい、
1: で将来的には、まあ、高専の科学科に いらっしゃるわけだけども、はい、そういう意味ではそっちの方に行きたいなっていう。
0: そうですね、なんか機械は油まみれになって嫌だし、電気はビリってくるのが怖いし吐く息って科学はなんかかっこいいなっていうのがなんとなくあって、で、それで本当は生物とかも好きだったので、理科とかが中学生も好きだったので、なんとなく理数系な方に行ったって感じですね。
1: はい、じゃあ、まあ、科学科に進んで、そうすると化学ですから、
0: はい、
1: 何ですか、その薬剤の方とか薬の方とかそういう方に就職するのかなっていう
0: みたいなことはなんとなくおぼろげながら在学中は思ってましたけど、卒業前になってもあんまりなんか社会に出ることはまだまだなんかピンときてなかったのかもしれないですね。
1: といって、じゃあ4年生の大学に編入しようということもなかった。
0: そうですね、もう勉強はもう大変だしいいかなって思ってましたから。
1: で、その俳優になろうと思ったっていうふうにさっきご紹介したんですが、はい、何かそれは大きなきっかけがあったんですか。
0: そうですね、まあ、卒業、まあ、だから研究はもう一生懸命やってて、はい、はい、まあ、科学の話になりますけども、だいたい有機化学と無機化学で皆さん最後の1年は研究室入るんですけど、
1: はい、
0: で、まあ、結局教授の本の続きを作るみたいなことなんですけどね。で、僕は卒業論文が有機化学を専攻してまして、でタイトルが1時間ベンゾイルアミノアントラキノンにおける 100% および 98% 硫酸溶液における Q コードの測定っていうのが僕の卒論です。
1: 分かりやすく言うとどういうことなんでしょうか。
0: ベンゾイルアミノってベンゼンってご存知ですか、亀の甲みたい、はいはいはい、あれが3つくっついたのがベンゾイルで、アミノ1置換って1置換器のところにアミノアントラキノンがくっついてて、そこにCL とかいろんなものがくっついて、それの Q コードの違いを測定してたんです。
1: Q コードっていうのは
0: 光を吸収するっていう。
1: あ、そうなんですか、
0: はいはいはい、
1: その違いを測

0: そうですね、受け取って OK って教授に言われて卒業はできたんですけど、就職先は決まってなかったっていう。
1: あんまりやっぱりその気はなかった。
0: なんかそうですね、なんか何がやりたい、本当は何がやりたいんだろうと、まあ、人のためになるもの、人が喜ぶものとかっては漠然とは思ってたんですけど、人のために社会に貢献したいという気持ちはあったんですけど、それが何だろう、自分は何がやりたいんだろうっていうのはまだまだ分かんなかったですね。
1: そうか、まあ、普通だったらじゃあ薬の開発とかね、
0: そうですね、
1: そういうあるんでしょう。でその俳優っていうきっかけ
0: が、まあ、アルバイトしてた時にあのドラマで中村雅俊さんの俺たちの祭りというあのドラマがあって、それが劇団のお話だったんです。で若者たちが有名にな俳優になるために切磋琢磨しながら、今友情があったり恋があったり、誰かがオーディションを受かったら嫉妬もあったりとか、なんかそういう熱い男たちっていうか若者たちの話で、そこにすごく惹かれて、で僕もバスケットボールずっと5年間やってたので、あのなんだろう、熱くこう燃えるものっていうのがすごく惹かれて、それでまあ山口県出身なので、あの松田優作さんがいらっしゃったので、それもかっこいいと思って憧れてましたから、その2人が俳優だったら自分も俳優になろうかみたいなことをなんとなく思って、それでお二人とも文学座にいらしたので、じゃあ文学座を受けようみたいなことで東京に出ていったっていうのが、はい。
1: じゃ あのご家族はそうかっていう感じで。
0: いや、あの母親はあの、まあ、父はいなかったんですけど、母は黙ってました黙って何も東京行くねって言っても黙ってましたね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: じゃあちょっと後ろ髪を引かれながら東京行かした
0: んですね。そうですね、でもやっぱり自分がちょっとやりたいなっていうことがちょっと見つかった気がして、もう本当カバン一つで何のあてもなく
1: 文学座の試験を、
0: はい、受けました、はい。でその頃は本当に演劇ブームで、あの2万人ぐらい来たので上智大学で僕受けたんです。でもあの実はお芝居って舞台も見たことがなくて、まあ、テレビのドラマとか映画とかでしかなくて、お芝居のことってそういえば何も勉強してなくて、で筆記試験もあったんですよ、でまあシェイクスピアは何だとか、三大悲劇は何だとか、チェーホフのどうのこうのとか、まるっきり分からなかったんですよ。それであとは実技があって、それで見事に落ちまして、それであの文学座も年に一度しか試験がないので1年間遊んでてもなと思って、それで二次試験があるところを、そこで廃墟というところを見つけて入ったんです。
1: 前回三田村邦彦さんも文学座を落ちたっていう、
0: そうですか、
1: 話をここでしていただいたばっかりですが、なかなかね、何千人、何万人か来て、本当に一握りの人しか受からない、まあ、それでも皆さんそこからいろいろ頑張るわけだけど、田尾野さんはその廃墟に入って、でさっきちょっとお話しいただいたように、いわゆるミュージ子供ミュージカルとかをおやりになるわけですか。
0: あのそういうこと全然知らなくて入ったんですけど、だからお芝居だけをこう養成所2年間あるんですけども、お芝居だけやるのかなと思ったら、なんか声楽とかバレエとかジャズダンスもあって、まあ、日舞もあって、で立ち回りもあってアクションもあって、狂言までもやりましたからね。まあそれでいろんなことを勉強させていただいたのは後からになるとすごく身になってるんですけど、でまあ、恥ずかしかったですけどね、なんかバレエなんかタイツ履かなくちゃいけなくて、で男子校だったので女性はレオタードを着るので、水着じゃないかなと思って恥ずかしくて、でもあの試験があったので、最初の1年間は3ヶ月おきに試験があって、落とされちゃうんですよ。こちらがお金を払って習いに行ってるんですけどもね、で落とされて残りの1年で卒業公演やるんですけど、だから頑張っていろんなことを、あのやってたら、たまにお前踊りいいからミュージカルやれって言われて、えって、うちにあの子供ミュージカル持ってるからって、あでも僕ミュージカルあんまり好きじゃないですよねってことになって、だって急に歌ったり踊ったりするのなんかおかしくないですかみたいな、街の人ってダンサーなんですかね、なんかもっとリアルじゃないとなお芝居はみたいな、なんとなくこうちょっと思ってて、

0: でちょっとこう なんだろう熱くなんか芝居する方が好きだったので、ちょっとチャラチャラしてるみたいな感じに、ちょっとなんとなくエンターテインメントがそんな風に僕のその頃はです ね、
1: はい、まだ分かってなかったから、
0: はい、分かってなかったです。
1: そうですか、はい、でもまだタップには触れてないわけですね、そこではね。
0: そうですね、それでなんか、うん、あそうって言われて、うん、あでもギャラは出るよって、ギャラ出るんですかって言って、5000円だったんですね、その頃、
1: はい、ワンステージ、
0: はい、でその頃5000円って、うん、あの時給が500、喫茶店で500円とか600円ぐらいの時代で、うん、だから 7,8 時間ぐらい働かないとバイトしないともらえないお金なので、それが2時間半のお芝居で5000円やりますまあ舞台には立ちたいと思ってましたので、でそれで逆にミュージカルをやるようになって、ミュージカルのことを勉強しようと思って、当時まだすごくビデオも高かったので、あのビデオデッキもものすごく高くて10万円以上してましたん でアルバイトする身で、あのこう養成所にも通ってて、お金はねもう本当なかったので、それで劇団にあの VHS のビデオがあったりして、
1: はいはいはい、
0: でそこでウエストサイドストーリーを見て、ジョージ・ジャケリスかっこいいな、あんな風に踊りたいなと思って、で雨に歌えばを見て、ジン・ケリーが雨の中で楽しくなんか踊ってる、あこれがタップダンスかと思って、そこで知ったんですね。あ
1: まだ20歳くらい、
0: いやもうあの卒業してあれなので、僕はもう23
1: なる
0: ほどね、4ぐらい、うん、始めたのはタップ始めたのは24です。だから一番遅いんです。
1: あ
0: で先輩に、劇団の先輩でタップやってる方がいて、じゃあ遊びに来ればって言ったのがきっかけで見に行って、そこからやるようになったんですね、
1: はい、じゃあもうそのまま習い始めちゃったっていう。
0: そうですね、なんか先生が、もう見学だけじゃあれだから、ちょっと靴借りてちょっと鳴らしてみたらって言って、それであの靴借りて、パッと鳴らして、でどうやるんですかって言ったら、これが3連ねって言って、あーって言って真似してパーってやったら、あれあなた習ってたって言われて、うん、いやいや初めてです、あなた才能あるからやった方がいいわよってなんか言われて、褒められるとね、やっぱりその気になりますからね
1: いやでもやっぱり向いてらしたんですね。
0: そうですね、まあバレエとかは本当大変だったので苦労しましたけど、タップはそんなに苦労しなかったですね。最初からある程度できたって、すぐできたっていう感じ。
1: あの今ね靴を拝見したら、はい、もう、まあ、専用のシューズで、
0: はい、
1: それこそあの前と後ろにあの
0: 板がね、はいはいはい、
1: で結構重かったりね。
0: そうです
1: ね、ちょっと特殊な靴だから、なんかそれでできるっていうことはなんかやっぱ向いてらしたんでしょうかね。
0: そうですね、足を動かすって鳴らすってあんまりやらないじゃないですか普通は、まあ、手を動かすことはね、はい、あの皆さん生まれてからあると思うんですが、足を使うっていうのはなかなかないので、まあ、でも向いてたんですかね、
1: はい、じゃあもう やり始めてすぐその魅力に取りつかれたみたいなとかあるんですか。
0: そうですね、どんどんで技術的なこともこんなのもこんなのもってどんどんできるようになるとやっぱり楽しくなりますからね。で、まあ、ジャズダンスもバレエもやってましたけど、あの基本的に踊りってあの音楽があってそこに合わせて踊りますよね、
1: はい、
0: でもタップだけはあの音楽に参加できるというか自分でリズムを作れるっていう、その面白さが一番ありましたね。
1: まあ、あのいい言い方はないかもしれませんけど、踊らされるんじゃなくて自分も踊るっていう感じですかね。
0: リズムを作れるっていう、だからミュージシャンの一人にもなったような気持ちでもいますよね。
1: そうするとあの何か音楽をバックにこう踊る時にも、毎回同じステップでなくてもいいわけなんですか。
0: そうですね、さっきやったみたいなのはもう二度と同じことはできないですけどあのインプロなんで、あのみんなと合わせる時はちゃんと作りますけども、はい、
1: ああそうかそうか、
0: 一人の時は意外とその場、まあものにもよりますけど、はい、大体こんなことをやるってあんまり細かく決めてしまうと、形に入りすぎちゃって、失敗した時になんかこう引きずったりとか、なんかどうにかしないとって焦っちゃったりするので、だから ここでは3連やって、ここで4連やって、ここはなんかあのインツーステップ踏んでとかぐらいを決めるぐらいですね、一人でやるときは。
1: あでもやっぱり間違ってしまうということはあるわけですか。 間違っちゃうっていうのかな、
0: あのきっちり決めると間違っちゃうんですけど、うん、きっちり決めないと間違ってはないので、
1: うん、
0: あ今回こうなったかって思ったらそっちの方でやるっていう、うん、だからみんなと合わせるときは間違っちゃうと、あ間違った、
1: ね、これはちょっとみっともないですよね、はいはいはい、でも一人でやるときは結構自分
0: が自由に、はい、
1: 遊べるっていうか、はい、
0: 自由にリズムを作れるっていう、
1: でもそのタップダンスというもの自体はかなり昔から日本でも紹介されてい
0: たわけですか。ありましたね、うん、はいはいはい、あのたくさん先生いらっしゃって、うん、はい、
1: それこそその浅草のね、あの例えば江ノ健さんとか、
0: あ、はいはいはい、
1: ああいう時代でももちろんあったわけなんでしょうかね。
0: そうですね、下駄タップとかも昔ありましたからね、あの
1: 下駄タップですか、
0: はいはい、下駄でタップを踏むっていう、あの落語の前にちょっとあの前座みたいな感じでもありましたし、
1: あじゃあ色物としてあったって感じですか。
0: そうですね、二人羽織とああいういわゆるブレイクダンスみたいなこともありましたからね、今考えるとそういう動きっていう、
1: うん、
0: でまあ一番あの日の目を見たといいますかはやっぱり日劇ですね多分、うん、はい、そこでやっぱりタップはに日本のフレッド・アステアだって言われた先生もいらっしゃってということを聞いて、僕は知らないんですけども、はい、
1: あじゃあそのお始めになった、まあ、20代前半の頃の日本のタップの状況っていうのは、まあ、まあまあまあ知られていて、
0: いえ日劇がなくなったので、うん、年配の方は知ってらっしゃったんですけど、うん、ちょっと間がちょっとスコーンって空いてるんです、
1: うん、
0: そこの 10年くらいかな、だからあんまり知らない人が多かったですね、うん、それであのだんだんこう高度成長になってバブルを迎えるようになった頃だったので、面白がってなんかイベントってすごく呼ばれてまして、それでもタップのことはご存じない方がいらっしゃって、行くとカーペットだったりとか、
1: あ音が出ない、
0: 出ないんです、出ない、えならないんですかって言われて、なんか靴が鳴るって思ってらっしゃる方が多かったんですね、まだまだ。だから年配の方の方がフレタステアとかジンキル見てて、
1: うん、
0: とかあの MGM の映画見たりとか日劇を見てたりする方がいらっしゃったんで、
1: うん、
0: タップっていうのはご存知の方が多かったんですけど、
1: うん、
0: 真ん中スコンってちょっと、はい、
1: なるほどね、
0: だからそこの辺でイベントの方に呼ばれてもその人たちもよく知らなくて、
1: うん、
0: でどうしたらいいんですかって言って、いや板じゃないと木じゃないとって、あの下の音で音色変わるんですっていう、それでなかなか PA してももらえないですし、なかなか、
1: あ、はい、ただそこでカタカタやっててもその広いところじゃやっぱり、はい、あの音はあの広がっていかないと。
0: そうなんです、そうなんですよ、
1: あの今ね、そのさっき申し上げたようにその1メートル四方ぐらいのこの板ですけれども、
0: はい、
1: 実際そのステージの上でタップを踏む場合はステージ全部ああいう板を敷かなきゃいけないわけですか。
0: そうですね、うん、はい、あの舞台では基本的に全部敷きます、
1: まあ、あのステージを痛めないってこともあるんでしょうし、
0: それに、うん、あのぺったんこでこう行くと 音が良くないんですね、やっぱ音抜けが悪いのでこもった音になってしまう、ね、
1: 板の上に板を敷いても、
0: はい、ペタッと敷いてしまうと、
1: はい、
0: だからちょっとふかすんですね、
1: あ間を空けて、
0: はいはい、あの小割り入れて、あのはい、
1: 浮かせるわけです、
0: ね、浮かせて、
1: あ
0: で音が前に抜けるようにっていう、
1: あ
0: でマイクを入れたりとか、
1: その隙間にマイクを入れ
0: る、はいはい、であとは下にだから PCC っていう外ドンっていう音を拾うような、あとは上の方にはガンマイクを立ててってい
1: う、
0: それでも全体的には前の方で踏まないといけなくなっちゃうので、僕は一人の時は足にマイクもつけちゃいます。今もうピンマイクあるので、はい、
1: ああそうか、ピンマイクを
0: 靴に
1: 仕込んで、
0: はいはい、
1: へえ、
0: あのパラってもらって、は、はい、右と左に、
1: へえ、であの背中に送信機を背負って、
0: そうですね、はい、
1: ああそういうことが今できるわけなんですね。
0: そうですね、そしたらどこ行っても、うん、あの自由に動けますから。
1: ああそういうことか、
0: はいはい、
1: でもその時もちゃんと舞台には板を敷いて、
0: そうですね、
1: その間を空けてっていう、
0: はいはいはいはい、
1: まあそうか、でもそうやってあのパフォーマンスされるわけなんですね、
0: はい、まあ、時代も変わりましたが昔はどうしてたんだろうなってちょっと思いますけれどもね、いろいろでもあの知恵はあったんだろうなと思いますね、やっぱり、うん、あのおのおの舞台もちゃんと響くように水がめが下に、
1: あそうです、ね、
0: はい、埋めてあって、うん、そこで響くようにっていう、そういう 日本人もすごいなと思いますね、先代のこう知恵といいますか。だから多分大きい舞台でもそれなりにタップの音をどうしたらいいかっていうのはやってらっしゃったんじゃないのかなと思いますけどね。マイクで拾うっていうのはなかなかやれてなかったんだろうなと思いますけどね。

0: そうですね、まあそうか、今の今まで、ま、私たちピンマイクはこの背広の襟につけて喋ってるぐらいのものですけれども、はいはい、そうか、それをその靴に仕込むというね、はい、というやっぱり必要に迫られて、
1: そうですね、そうするともう本当に音に負けないですからね。やっぱソロで踏むと音は絶対ちっちゃいので、20人30人で踏めばね、結構生音でもいけますけども、
0: そう思えばそうですよね、はい、後ろにそのバンドがいて、はい、そこで踊るということになるとね、
1: 一人になるとやっぱり音負けしちゃいますからね、
0: うん、はい、あ、そうか、そういう仕掛けになってたんですね、はい、じゃあここで一曲ご紹介しましょうか、
1: はい、
0: 玉野さんがやっぱりタップに興味を持った映画の一つが雨に歌えばで、
1: はい、
0: ジン・ケリーの、じゃあ、有名な雨に歌えばの曲をご紹介しましょう、はい、どうぞ。

0: ジン・ケリー雨に歌えばでした。玉野さん、この私も映画を見てて、
1: はい、
0: ジン・ケリーが確かまずとっても嬉しくって部屋の中で、踊り出して、
1: はい、
0: なんかソファーもえいっ倒して、
1: はい、
0: でなんか外へ出て行って、
1: はい、
0: びしょ濡れになりながら傘もささずに楽しそうにこう、まあ、踊るというかね、はい、歩いていうのかな進んでいくわけですけど、あれは全部タップ踏んでるんですね。
1: はい、ステップは踏んでます ねきちんと、はい、
0: で部屋の中音は出ないですよかね。
1: そうですね、うん、それは後から、はい、アフレコで入れてるんですね。スタジオで録音して、
0: まあ、部屋の中絨毯だったりねそれ、
1: はい、
0: で歩道をこう楽しそうにタップを踏んでいくのもあれも後から。
1: そうですね、多分水をちょっと張ったところでなんか同じようにやってるんじゃないですかね。
0: あ、ということは撮影した時のタップともちろん後から音を入れるわけですから、全く同じようにタップを踏まなきゃ音は合わないってことですよね。
1: そうですね、振り付けはもうちゃんと作っ

0: ってると思います。
1: あ、そうなんですか、はい、いや非常に、ま、どんな私たちから見たら高度なというか結構大変なことも。
0: 大変ですね。だから舞台でやるのは雨降らせてちゃんと音が聞こえるというのは非常に大変ですね。
1: あ、でこれを舞台でもおやりになった。
0: はい、あの僕は宝塚の方で、はい、振り付けを3回やりましたね、はい、
1: うん、はい、本当に雨を降らせて。
0: 雨降らせました。
1: へ
0: で、ま、マイクどうするって音響さんがもう非常に困ってました。
1: あでやっぱりタップの音は聞こえなきゃいけないわけだし。
0: そうですね、はいはい、
1: まあ、当てる子にするわけにもいきませんよね、
0: うん、そうです ね、 ね、
1: そうすると本当にさっきのように靴にマイクを仕込むみたいな
0: か、場所にちょっとマイクをいくつか仕込むかじゃないと。やっぱり水ですからね、水バシャバシャやるとマイク飛んじゃいますからね。
1: ああ、そうですね、
0: はい、だからもういろいろ大変だったと思いますね。結構あのウェットスーツみたいなのをかぶせたりとか、なんかいろんな、なんか今もいろいろ、なんか昔はだからサランラップぐらいしかなかったみたいな感じですけど、
1: ラップを巻いて、
0: はいはい、僕もあの黒木さんと一緒にやったミュージカルで池に落ちるというシーンがあって、本当に池に落ちてそのまんま笑って歌うっていうシーンがあって、音響さんが非常に怖がってましたけど
1: あの頭につけるマイクではなくて、
0: あのヘッドセットです。そうです、
1: あれつけても、
0: はいはい、
1: あ、
0: それでバシャンってもう一回水の中に入ってますから、
1: マイクダメになっちゃいますよね、はい、
0: うん、だからもうドキドキで飛んじゃったらどうしようって、ドキドキでいろいろ考えて考えてやってくれましたね。
1: でもそのタップを一つにとっても、その雨の中でああいうふうに踏んでいくっていうのは、
0: はい、
1: そうか、なかなか高度な技ですよね、うん、
0: だからあの水をバシャバシャやってっていうのは本当に人気でとあのスタッフが考えたことなんだろうなと思うと、僕たちはそれをね真似てやってますけどもね、はい、
1: そう、後から音を入れる時にもそうやって入れてったわけですね。
0: そうですね、
1: うん、芸の道輝き続けて、今夜のお客様はタップダンサーであり演出家でいらっしゃる玉野和則さんにお話を伺っておりますが、
0: はい、
1: 本当に、今の雨に歌えばもそうですし、それから玉野さんは雨に歌えばの前にもっといろんな映画をご覧になってて、
0: はい、
1: それはお母様がとても映画好きでいらっしゃって、
0: ね、はい、
1: その影響もあるんですかね。
0: そうですね、ちっちゃい頃からわけも分からずお父さんには内緒よって言われて、買い物をついでになんか寄って、はい、
1: ちょっと寄り道、
0: はい、で石原裕次郎さんのよぎりよ今夜もありがとうとか、クレイジーキャッツさんとか、駅前劇場とか、なんか面白いのたくさんありましたね、なんか子供ながらになんか裕次郎さんかっこいいなと思ってましたし、クレイジーキャッツさんとか植木さんがなんか屋上でなんか車がなんかいっぱい並んで踊ったり歌ったりしてましたから、今考えたらなんかミュージカルですよね、本当
1: に。そうですよね、はい、あ、そうか、そう、だから本当にダンスやなんか、まあ、ああいう娯楽映画ですからね、はい、中に入ってるわけだけど、はい、そうか、ミュージカルかもしれませんね、
0: はい、
1: タップなんかを踏んでたかもしれませんね、もしかしたら、
0: ね、そうですよね、本当に本当に、だから昔の方がそういういわゆるエンターテインメント性が高かったなって本当に思いますね。
1: あ、そうか、
0: 美空ひばりさんも歌いながらとか、なんかリンゴ言い訳だとか、なんかいろいろなんかそういうのを考えると、みんな歌ったり踊ったりしてたなってなんか思いますね。
1: その映画の主題歌とね、
0: はいはい、
1: 一緒に連動してね、
0: はいはい、
1: 主題歌もヒットするし、映画の中で必ずそれを歌うとか、はいはいはい、そういう時代だったんですね。
0: そうですね、
1: うん、だからそういうダンス、まあ、タップだけではなくて、そうしたあの振り付けも一緒にこう楽しめたっていうことになるんでしょうけれども、
0: はい、
1: そういうのをご覧になってて、まあ、幼い頃から培われたのか忘れませんが、そういう玉野さんが1986年にアメリカにいらっしゃる、
0: はい、
1: 86年っていうことは、おいくつになったのかな。
0: 20代も本当後半ですね、はい、
1: これは何かつてがあって。
0: いや、なかったですね。だから本当に自分が人生をって思うのは、本当に我慢一つで東京に来たことと、
1: はい、
0: この時もそうですけど事務所にも入ってたんですけど全部辞めてニューヨーク行きましたね。その2つが一大決心だったかなと思いますけど。
1: じゃあ子供ミュージカルもやった、
0: はい、
1: ある程度経験して、じゃあ やっぱりもっと勉強しなきゃっていう。
0: そうですね、それが1982年ぐらいだと思うんですけど、うん、まあ、日本にブロードウェイミュージカルが来たんですね、
1: はい、
0: ソフィスティケイディッドレディースという、
1: はい、
0: まあ、デューク・エリントンの曲で全て、うん、作られたミュージカルショーなんですけども、
1: はい
0: はい、それを見て目から鱗で、自分なんかまだまだ胃の中の数だったなと思いまして、
1: うん、
0: これは本当にやるんだったらもうもう一回レッスンしないとっていう気持ちになりましたね、うん、
1: その私たちが聞いても分かるように、その目から鱗が落ちたシーンといいますか、やっぱり技術的な。
0: そうですね、うん、その頃まだトータップって塔で立ったりとかっていうのが、
1: つま先、
0: はい、うん、それを片足でプルバックっていう技術があるんですけど、プルバックして片足で立ってっていうのを見た時はもうすごいなと思って、まあ、それ見たのグレッグバージなんですけど、うん、彼はめちゃくちゃ踊れて、めちゃくちゃ歌えて、めちゃくちゃタップがうまいっていう、うん、こんな人いるんだ、すごいなって、やっぱブロードウェイすごいな、ニューヨーク行かなきゃと思って、うん、それでそれを作った人がヘンリー・ルタンっていう振り付けの、はい、タップの振り付けの方だったんで、
1: ええ、
0: でその人を訪ねようと

0: 映画、はい、の中であのグレゴリー・ハインズがあの階段のタップをやってるんですけど、
1: うんうん、
0: でそれで使われたのがちゃんと裏にコットンクラブなんとかシーンなんとかみたいなのがあの貼ってあるんですよ、それ見つ転がってるの見つけて、それも多分ヘンリーがやったんでしょうけど、うん、振り付けをでそれ引っ張り出してあの練習してましたねグレゴリー・ハインズがこの上で踏んだんだと思ったらもう感無量でしたね。
1: でもじゃあもう自主的にどんどん練習してしまうっていうような毎日だったんですか。
0: そうですね、その時ね、うん、今みたいにあのスマートフォンがあったら写真いっぱい撮ったんですけどそんな時代じゃなかったので、本当にインスタントカメラぐらいしかなくてそんなのも持ってないし、
1: うん、
0: 録音もあのそうですね、ウォークマンが出てぐらいだったからなかなかそんなのも高くて買えなかったので、とにかく目に焼き付けてとにかく全部耳で聞いて覚えて全部覚えて帰るぞっていう気持ちでいましたね。
1: そうか、動画があればね、本当今みたいにスマホで、
0: そうですそうです、
1: そしたら先生こうやったと、
0: はいはい、
1: で音だけ撮ってもいいんですじゃないんですか。
0: でもその頃も録音のものなんか持ってなかったですね、
1: うん、あまあちっちゃい録音機があるかない、はい、ね、まだ、でも 音だけでも結構勉強になる
0: わけですか。そうですね、もちろんもちろんそうですね、うん、リズムの作り方とかもうまるで違ってましたね。僕も好きなアフタービートなんですけど、うん、裏取りするんですけど、もう日本の昔の先生は頭打ちだったので、うん、1から始まって4や8で終わるみたいな、
1: うん、
0: タタタタンタンタタタンタンみたいなの感じだったんですけど、はい、僕好きなのはやっぱ裏から取るので、こうリズムがあってもタッタッパッタパララララタツトンタッタタタンみたいなのが好きだったんです。それでまああのまあその大先輩 あの先生方が見てたら、玉子君音ずれてるよって言われて、えずらしてるんですけどって笑われたのをよく覚えてますね。あ自分
1: 日本で、
0: はい、で自分才能ないのかなと思って行ったら、ニューヨーク行ったらほぼ裏取りなんですよ、
1: うんうん、
0: で8カウントから出るって、裏から出る5、6、7、8から踏み始めるとか、
1: うんうん、
0: あ自分の感覚間違ってなかったってなんか思って、はい、それはもう

0: 自分の作ったのは、まあ、あの正解がないですからね、この、うん、こういう芸術といいますかね、
1: はい、
0: だから、まあ、あ、自分をもうオンリーワンだから、世界で一人しかいないんだと、この感覚持ってるなと思って、自分を信じてやるしかないなっては思いましたね。
1: あのですが、その修行というのは、まあ、先生が技術的なことを教えてくれるっていうふうに。
0: そうですね、はいはいはい、うん、
1: でじゃあ今度玉野君、この曲に合わせてちょっと踊ってみたまえみたいなことを言って。
0: あ、ありましたね、うん、こっからフリーだみたいな。
1: あ、
0: そこでインプロができないとっていう、あの即興ができないとっていうのはすごく勉強になりましたね。
1: うん、うん、それをみんなで、まあ、競わせるというか、
0: うん、他に
1: 生徒がいるわけですよね。
0: でジャズの、あのジャズバンドの方とやるときも必ずセッションがあって、あの何小節かはじゃあ回して回してって、でそしてはい踊れって言ったらそこでやるっていう、
1: うん、
0: それは鍛えられましたね。
1: それはどうやってこう自分で磨いていくもんなんですか。
0: いや、やっぱり練習したものがなんとなく自分の得意技になって、それがなんか得意なものを作っていくうちに自分のなんかカラーが出るんじゃないですかね。
1: だからその技術はみんなこう一生懸命それぞれ練習して、は
0: い
1: は
0: い、ありますけど、それをどういうリズムで作るかっていうのはその人の個性だなと思いますね。
1: あ、なるほどね。こう絵の具はいっぱいあっても、その絵の具をどういうふうにこう色合わせるとか、 そこはセンス
0: だと思います。
1: でもそれやっぱり楽しかったでしょ、やってて。
0: そうですね、うん、だから世界で一人しかいないってなんか思ってましたし、正解もないものを自分で何か見つけていくっていう、それが面白かったのかもしれないですね。それが結局タップだけじゃなくて、
1: うん、
0: どんどんこうオリジナルのミュージカルを作りたいってだんだんなっていって、それでニューヨーク行った時にも作り手になろうっていうのはほぼほぼもう心の中で決めました ね。
1: なるほどね、はい、そうか、アメリカでそまた自分のやりたい道が、芸の道が見えてきたっていう。
0: そうですね、
1: そうですね。で帰国されて、
0: はい、
1: デューク・エリントン・オーケストラと共演なさっている。
0: あ、そうですね、はい、うん、
1: で、あのこれもすごく楽しかったっていうか、どうなん、大変だったんですか。
0: そうですね、なんでしょう、デュークバンドと一緒にやるって日本人で初めてだったんですね。
1: あ、
0: それでだからバンドメンバーはトップの人たちをみんな知ってるわけですよね、
1: う
0: ん、
1: ああそうですね、まあ、はいはい、
0: はい、はい、だからソシケットレディースで演奏してた人たちもいましたから、
1: うん、
0: だからもうとにかくニューヨークリハで東京公演だったんですよ、
1: うんうん、
0: だから向こうに行ってあの紹介はされたんですけど、もういわゆるじゃあちょっと踊ってみろって、もうオーディションみたいなもんですよね、
1: うんうん、
0: で OK が出ないともうダメだみたいな、
1: うん、
0: で OK もらってできるようになったんですよね。それでニューヨークでリハーサルをして、
1: ええ、
0: で振り付け受けて覚えて帰って、はい、
1: で東京で、
0: はい、
1: 渋谷ですかね。
0: そうですね、うん、はい、
1: そうか、こうでも そこに至るまで今簡単におっしゃって、大変だったんでしょうね。
0: そうですね、でも嬉しさの方が多かったですね。なんか本当ジャズだから、その頃はもうタップ踏んでたので、あのジャズミュージシャンとものすごくあの親交がいろんな方とあったので、
1: はい、
0: デューク・エリントンと一緒にやるのって言うと、みんなもうすげえなっていう感じですね、まあ、日本人で初めてだったので。でマーサー・エリントン、マーサー・エリントンちで、あのご飯食べたよ一緒にとかって、うん、ともうミュージシャンとしてはもうジャズミュージシャンとしてはもう憧れの人たちでしたからね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: そうか、そういうあの思い出の中で、じゃあこれあの結局ソフィスティケイティッドレディースは、
0: はい、
1: アメリカに行くまあきっかけっていうかね、あの最初に聞いて、いいなと思った。
0: そうですね、これが題名になってましたから、うん、そのまま曲名が題名に、ミュージカルの題名になってたので、うん、でこの曲は知らなかったですね、その時はね、聞くまでは、うん、こんな素敵な曲あるんだと。デューク・エリントンって一体どのぐらい作ったんだろうって、3000曲以上らしいですけど、すごいなと思いました。
1: じゃあちょっとその曲をこの11時台の最後に、 聞いてみましょうか、
0: はい。
1: 芸の道輝き続けて、タップダンサー演出家の玉野和則さんに伺っておりますが、では

0: デューク・エリントンの演奏ソフィスティケイティッド・レディースを聴いていただきました。また0時台に玉野さんには伺ってまいります。それでは全国の天気概況です。明日は季節外れの暑さが続き、真夏日のところも多くなるでしょう。まだ体が暑さに慣れていないため、こまめに水分を補給するなど暑さ対策はしっかりしてお過ごしください。沖縄は晴れ間の広がるところがありますが、午後は一部で雨や雷雨があるでしょう。九州や中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は高気圧に覆われて一日を通して晴れる見込みです。強い日差しが照りつけるため、帽子や日傘などで紫外線対策をしてお出かけください。大気の状態は安定しているため、急な雨の心配はなさそうです。北海道は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、北部では夜に雨の降るところがあるでしょう。お帰りが遅くなる方は念のため折りたたみの傘があると安心です。最高気温は那覇は26度の予想で、この時期らしい暑さでしょう。鹿児島29度、福岡30度、高知29度、松山29度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650 メ

0: MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって5月18日月曜日です。ではこの時間のニュースです。昨日午後、広島県福山市の山林で火災があり、市によりますと昨日午後7時の時点でおよそ15ヘクタールが焼け、鎮火の見通しは立っていないということです。これまでに怪我人の情報は入っておらず、消防は夜間も警戒に当たることにしています。昨日午後2時半前、福山市赤坂町隼人で枯れ草が燃えていると近くに住む人から消防に通報がありました。消火活動が行われましたが、市によりますと昨日午後7時の時点でおよそ15ヘクタールが焼け、その後も延焼が続いていて鎮火の見通しは立っていないということです。これまでに怪我人などの情報は入っていないということで、消防は夜間も警戒に当たることにしています。市によりますと、地域の住民が集会所に自主避難所を開設していて、警察は延焼の恐れがあるとして周辺の住民に念のため避難するよう呼びかけています。警察によりますと、近くの資材置き場にいた人が廃材を燃やしていたら山林に燃え広がったと説明していたということです。現場は農地の中に住宅などが点在する山あいの地域です。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件についてです。警察は指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を昨日17日強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察はさらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど、親子3人が死傷した事件では、神奈川県内に住むいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕されたのに続き、昨日横浜市港北区の無職、竹前海人容疑者28歳が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。海外に出国しようと羽田空港の国際線ターミナルにいたところを逮捕されたということです。また警察は、妻で無職の竹前美優容疑者25歳も事件に関わったとして強盗殺人の疑いで逮捕し、逮捕者はこれで6人になりました。美優容疑者は横浜市のビジネスホテルの部屋に生後7ヶ月の長女と一緒にいたところを確保されたということです。警察は、夫婦はいずれも事件の指示役だったとみています。逮捕された4人の男子

高校生が現場の住宅に押し入ったとされる時間帯に夫婦は栃木県内にいたとみられるということです。事件は闇バイトなどによる匿名流動型犯罪の可能性があり、警察はさらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。次は中東情勢です。イランの体制寄りのメディアファルス通信は16日、イラン政府がホルムズ海峡を通行する船舶を対象に独自の保険を導入する計画を進めていると報じました。具体的には貨物に対する保険証券などを提供することを想定し、支払いは暗号資産で行われるとしています。これによりイランが100億ドル以上の収益を得る可能性があり、ホルムズ海峡の管理を維持しながらイランに経済的な利益をもたらすことを目的にしていると伝えています。またイラン議会の国家安全保障委員会のアジジ委員長は16日 SNS に、イランはホルムズ海峡を管理する仕組みを準備していて近く公開される予定だ、イランと協力する船舶だけが恩恵を受けられ必要な料金が徴収されると投稿しました。ロシアの首都モスクワ郊外で無人機による攻撃があり、地元の州知事はこれまでに3人が死亡したと明らかにしました。ロシアモスクワ州の知事は17日 SNS への投稿で、首都モスクワ郊外で大規模な無人機による攻撃があり、これまでにモスクワの北側の2つの地区で合わせて3人が死亡したと明らかにしました。また複数のけが人も出ているほか、無人機が衝突し崩れた住宅の下に閉じ込められている人もいて、消防などが救助活動を行っているとしています。州知事が投稿した画像からは、集合住宅の壁の一部や窓ガラスが壊れている様子のほか、建物のようなものが炎に包まれているのが確認できます。ロシアが軍事侵攻を続けるウクライナの首都キーウでは14日にかけて無人機やミサイルを使った大規模な攻撃があり、住宅が崩れるなどして子どもを含む24人が死亡しました。モスクワ郊外への無人機による攻撃をめぐり、ゼレンスキー大統領は17日 SNS への投稿で、ウクライナの国境からの距離は500キロ以上ある、モスクワ地域の防空網は最高レベルだが我々はそれを克服したと投稿し、攻撃を行ったことを認めました。その上で、我々の都市やコミュニティに対する攻撃への対応として完全に正当なものだと投稿し、14日にかけて首都キーウで24人が死亡したロシア軍による攻撃への報復であることを示唆しました。昨日、東京奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。警視庁によりますと、昨日正午ごろ、東京奥多摩町の山林で男性が熊に襲われて怪我をしたという通報が消防に寄せられました。男性は顔と腕に怪我をしていて重傷とみられます。熊に襲われたと話していて、ヘリコプターで病院に搬送されましたが、搬送時に意識はあり、命に別状はないということです。奥多摩町によりますと、男性は山の中の道を一人で登っているときに熊に遭遇したということです。東京都が公開している熊の目撃情報をまとめた地図によりますと、奥多摩町では先月から7件の目撃情報があります。奥多摩町は警察や猟友会と連携して周辺を捜索しましたが、熊は見つからず、捕獲用の檻を設置したということです。男性が襲われた場所は人が住んでいるところから1キロほど離れているということです。町は登山者などに対し、周辺のルートを避けたり、山に入るときは鈴を身につけたりするよう注意を呼びかけています。一方、北海道士別市では山菜採りをしていた男性がヒグマに襲われましたが、抵抗したところクマは逃げたということで、男性にけがはありませんでした。警察によりますと、昨日午前6時半ごろ、士別市田代町を流れる手塩川の近くで山菜採りをしていた男性がヒグマに遭遇したということです。クマは男性の上に覆いかぶさってきましたが、抵抗した男性の手が鼻付近に当たるとその場から逃げていったということです。男性にけがはありませんでした。男性は山菜を取り終えて車に戻ろうとしたところ、林道上に体長1メートルほどのヒグマ1頭がいるのに気づいたということです。その時の様子について、クマとお互いに目が合ってしまった、これはまずいと思ったが動きようもない、

Please, Bojangles.

0: サミー・デイビス・ジュニア、ミスター・ボージャングルスでした。玉野さん、0時台もお話を伺っていきますが、はい、この歌、この曲はとっても、まあ、玉野さんにとっては大事な曲なんですね。
1: そうですね、はい、これはジェリー・ジェフ・ウォーカーというカントリー歌手の方の曲なんですけども、はい、彼がなんかちょっと酔っ払ってバーで喧嘩をしてしまって、
0: うん、
1: で留置場に1日だけ入れられたっていう、うん、でそこにおじいさんの、まあ、誰か分かりませんけども、うん、一人のおじいさんがいて、で牢屋で一緒になって、うん、でこんな話があるんだっていうの話を聞いたのが曲になったっていう、うん、でこんなもうボージャングルと言われてる人がタップダンサーでいて、犬を連れて巡業してこんなことをやって博打をしてどうのこうのって、なんかその人生をいろいろとろろと語って、
0: うん、
1: はい、っていうのがジェリー・ジェフ・ウォーカーの曲なんですけど、でも彼の曲はカントリーなんでちょっと弾んだ感じで、
0: はい、
1: でこれをサミー・デイビス・ジュニアが自分の師匠であるディル・ロビンソンで、彼がミスター・ボージャングルって呼ばれてたんですね。で彼のことではないんでらしいんですけど、
0: はい、
1: でもサミーは自分の師匠を例えて感情を込めてこの歌をずっと歌ってて、それを僕も感化されて、
0: うん、
1: 一人のタップダンサーでこんなのがいた。でビル・ロビンソンっていうのはボージャングルって呼ばれてまして、
0: うん、
1: はい、でこの曲で僕もオリジナルのミュージカルをザ・タップガイっていうのを作って、はい、それで菊田一夫演劇賞をいただいたっていうその思い出もありますから、それもオリジナルのミュージカルで僕は菊田一夫演劇賞初だったんで、
0: うん、
1: なんとも言えず嬉しかったですね。だからいろいろな思いがこもった曲でありますね、うん、自分にとっては。
0: 玉野さんご本人もこのミスター・ボージャングルスを歌い、はい、踊るということはもちろんなさる
1: わけですよね、はい、やってますね、うん、はい、
0: このテンポが今のサミー・デイビス・ジュニアのテンポだと、まあ、割とミディアムな感じですけど、
1: ね、
0: これは踊りやすいんですかね。
1: そうですね、うん、でもこの曲で踊ったらやっぱり感情を込めてなんか踊れますよね、はい、で僕の場合はこうだんだん老いていって世代交代を感じて足も痛くなって膝も悪くなって、
0: うん、
1: 最初昔は飛べてたのにだんだん飛べなくなってっていう、それを表現して途中でアカペラでやってバーって踏んでっていう、そんでまたこの歌に戻るっていう感じで編曲してもらって、はい、よく披露してますけど、はい、もう僕の一生の歌ですね、これはもうマイライフソングですね、本当に、はい、
0: そう、感情を込めると踊りで感情を込める、踊りあるいはタップで込めるっていうのは、うん、音を出すだけって言いますかね、
1: はいはいはい、
0: それだけなんだけども、そこはどういうふうにしてこう気持ちを入れていくんですか。
1: まあ結局は視覚もありますからね、
0: はい、
1: 見た目もあるので、音だけを目をつぶって音だけを聞くのであればあれですけど、うん、そこにどう打つかっていう、その

0: と思いますね。早い曲だともう本当にどちらかというと技術見せてるっていうか戦ってるような感じに見えちゃうので、こういうのはもう感情を込めてタップ踏みたいなって思いますね。だからすごく早くじゃなくて本当に一つカツンって打つのをどういうふうに打つかってい う,
1: もう溜めてみたいなこともあるわけですよ ね,、はい、
0: うすね、うん、本当に言えば強弱もつけられるので強く踏んだりちょっと優しく踏んだりとか、それができたらすごいんですけど、まだまだそこまでは難しいですね、自分でももう思いますけど。
1: そうなんですか、
0: はい、感情表現ができるようになったらいいのになって。だから本当に楽器と一緒なので、
1: はい、
0: タップも当たる位置で音が変わりますから、で当たる長さによっても変わりますから、引きずるとズリッとした音になるし、コンって当てるとカツンってなりますから、
1: うん、
0: それがまでもが全部コントロールできたらそれはすごいんだろうなと思いますね。
1: そういう意味では無限なんですね。
0: だと思いますね、うん、本当に。でやっぱり靴もそうですけど床によって音が違いますからね、それも究極探していったらすごいでしょうね。
1: はあ、こういう床こういう板でやりたいということもあるわけ。
0: そうですね、やっぱり重い方がいい音しますし、やっぱりちょっと音抜けがいいようにしたりとか、ぺったり置いちゃうとやっぱこもっちゃうので、で湿ってるとやっぱこもりますから。ただニューヨークでそのレッスンしてたところはあの木だったので、しかもニューヨークってやっぱ乾燥してるのでものすごい良いとするんですよ、
1: はい、
0: やっぱり日本の方が湿気があるんですね、やっぱしね。だから季節によってはやっぱ違いますね、まあ、あのバイオリンの人もそうですけど、もう梅雨時期は本当に大変とかって言って。
1: あ、なるほど、
0: うん、だからそこまで言うとものすごく無限にあの追求できるかなと思いますね。
1: そうか、それで、まあ、アメリカで練習して、
0: はい、
1: ね、あの修行してらして、そしてデューク・エリントンオーケストラと日本であの共演されて、
0: はい、
1: ということで、アメリカから帰国して変わったことって言いますか、何かあのご自身でも変わったことっていうのは。
0: そうですね、うん、先ほど一部のでも申し上げたんですけど、うん、やっぱり誰も知らない自分のことはたったでも世界で一人だと思って、はい、本当にオンリーワンだと思って、うん、で自分の感覚も感性もオンリーワンなんだと思って、うん、もう自分を信じて自分が思うようにあの作っていきたいって思い始めて、作り手の方に完璧にもう気持ちは傾いてましたね、
1: うんうん、
0: プレイヤーとして突き詰めるという思いでも行ったんですけど、うん、それもしつつなんか自分だったらこういう風に振り付けるのにとか、自分だったらこういう物語するのにとかってよく思ってたんですね、うん、自分が出てる時でも、
1: うん、
0: そしたらもう自分で作った方がいいなと思って、
1: うん、
0: はい、それでもうブロードウェイミュージカルだからって言ってチヤホヤしてた日本ですけど、ブロードウェイミュージカルでも結局はオリジナルですから、
1: うん、
0: だから自分でオリジナル作ってメイドインジャパンとして世界に出したいなぐらいの大きな、なんか夢は持ちながら、はい、あの作り始めましたね、うん、はい、
1: でその中でもご自分でタップを踏むということ
0: はあるわけですよね。やっぱりせっかくここまでタップやったのでと思うので、うん、まあ、タップを必ずちょっとでも入れたいなと思って、うん、自分の作品にはそれでまずはと思って一番最初にやったのはあのザ・パッチージャケットって言ってタップのミュージカルを作ったんですね。それ28曲全部タップで、大変でしたで自分の思うも全部入れようと思って、うん、あのバスケットボールをやりながらタップ踏んだりとか、縄跳び飛びながらタップ踏んだり、
1: うん、
0: 風船割りながらタップ踏んだりとか、うん、なんかいろいろ自分が思いつくものをなんか全部やってみましたね、
1: う
0: ん、
1: それを俳優さんにやってもらうわけ、
0: はい、あのタップダンサーたち、
1: タップダンサー、
0: はい、集めて、あのタップの踏める連中を集めて、うん、でやったのが一番最初ですね、オリジナルで作り始めたのは。
1: へ、
0: はい、
1: やる方もなかなか大変だったでしょうね
0: 大変でしたね、その頃は。だからまだまだみんなも食べれなくて、
1: うん、
0: バイトしてたりしてたので、
1: はい、
0: でうちスタジオなので、あのじゃあバイト終わってからってみんなじゃあ10時だったら11時だったら集まれるって、
1: うん、
0: そこからリハやってましたね、夜中の11時から朝までとか、
1: うん、
0: でそこから飲みに行って朝までやってるとか7時8時までやってるお店もあります。

0: ましたから、そうだからもう熱い青春、まだまだ青春でしたね、その頃。はい、
1: まあ、だから田野さんご自身も
0: 30ちょっとですね
1: ぐらいですよね。はいはい、そうか、それでじゃあみんな仲間でやろうぜっていう感じ。
0: そうですそうです、もう熱かったですね。
1: でもその後やっぱりそういう振り付けの仕事も増えて。
0: そうですね、まあ、うん、とにかく作り手になるにはいきなり演出家っていうのは無理だろうなと思ったので、うん、まずは振り付け家から目指して、まあ、ダンスもやっていたので、うんうん、そこからあの外の仕事をいただき、振り付け家としていただきながら、うん、自分はあの脚本を迎えて演出も振り付けもして自分も出るというオリジナルを作ってましたね、うん、同時進行で、はい、
1: その同時進行をやるってなかなか大変な苦労がありますよね。
0: そうですね、教えもやってたので、うん、3足のわらじを履いてました、はい、
1: で自分だったらこうするのにというかね、こうしてくれよっていうのがありますでしょ、技術が終わりになるから、その辺をこ う, うまく伝えていかなきゃいけないし。
0: そうですね、うん、でもいいメンバーが集まってくれて、はい、あの初演はなんか自分でも感激しましたね、うん、はい。
1: そうですか。それあの当時そういう日本のエンターテインメント界っていうのはなかなかそういうところは、
0: そうですね、
1: 難しかったんじゃないか。
0: でもあの世の中的にはあのダンスミュージカル全盛期だったので、ダンサーがものすごく活躍してましたね、うん、今は本当に歌物の方が多くなって、でも最近またちょっとダンスの方に明るい物語が増えてきましたけど、うん、すごい楽しい物語が多かったので、だからダンスがすごく多かったんです、
1: うん、
0: ただオリジナルっていうことに関してはオリジナルイコールダメだみたいなところがなんかまだありまして、
1: うん、
0: なかなかこうオリジナルに対してあの厳しかったですね、
1: うん、ダメだっていうのはやっぱりアメリカの方があのブロードウェイがやっぱり素晴らしいと、うん、日本で作ってもダメだみたいな、う
0: ん、みたいなことはなんとなく風潮的にありましたね、うん、でもそんなこと言ったらいつまでたっても買ってくるばっかりなのになとは思ってましたけど、うん、いいものを紹介するのはいいんですけど、うん、自国のねメイドインジャパンでどうして作んないんだろうってずっと言い続けてきましたけど、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ言うよりも自分でやるしかないなと思いまして、うん、で作り始めましたね。
1: 田野さんご自身はやっぱりメイドインジャパンにするにはやっぱりその、オンリーワン的なね、
0: はい、
1: やっぱり日本ならではみたいなことあると思うんですけど、はいはい、そういうのはもちろんお考えになってるんですか。
0: そうですね、うん、あの今でも思いますけど、あの人間のあの日本人のあのわびさびと言いますか、なんかそこの辺の本の書き方は日本人の方がうまいんじゃないのかなってちょっと思いますけどもね、
1: うん、
0: やっぱり音楽的なこととかダンスに関するセンスとかやっぱりあのアメリカはすごいなとは思いますけど、諸外国の方が、
1: うん、
0: でも本のやっぱりこう心情の書き方って日本人の方がなんか細かくて繊細かなって思いますね、
1: うん、でそういうところをこうやはりダンスの中にもこう盛り込みたい、
0: 入れたいと思います。そうですね、うん、やっぱり日本人ってそんなに簡単にキスはしないですからねそこの辺のやっぱ文化の違いっていうのもやっぱあるんだと思いますね、うん、
1: そうか、そういうねやっぱり、うん、ある程度のその距離感みたいなのも、
0: はいはい、
1: 保ちながら行くとか、
0: そんな簡単にすぐコンって変わるのかなとかなんか思う時もありますからね、
1: うん、
0: だからやっぱり自分でだから脚本も書きたいなと思って、
1: うん、
0: で振り付けもしたいなって、うん、作詞もしたいなって構成もして訳詞もして出てってなっちゃったら7役ぐらいになっちゃったんですよね、うん、
1: それも大変じゃないですか
0: なんかそうですね、うん、結局まあ人一人分がただですからね、自分が出れば
1: 節約に
0: も、ね、節約にもなったんですけど
1: それにしてもね、7倍働かなきゃいけないわけ
0: です
1: けど、
0: そうですね、はい、
1: でもそうやってその振り付け脚本、っていうようなことであのクラブセブンっていうね、
0: はいはい、
1: あのもうステージを、もう何回になるんですか。 20…、
0: 本公演としては16公演ですね、う
1: ん、
0: はい、でもあのイベント的なのを入れるともう20は超えてますね。
1: そうですよね、はい、3年前に20回、アニバーサリー、
0: はいはい、20周年、はい、
1: ありましたよね。この私もちょっと VTR を見せていただいたんですが、はい、2003年初演で、そのなんか7人で、
0: はい、
1: あのプレイするっていう、
0: そうです、
1: それでクラブセブン、
0: はいはい、まあ品川のあの品川プリンスホテルの中にあるクラブ X というところが、うん、あの劇場が作られ

0: て、そこがあんまりこう知られてないということもありまして、あるあのプロモーターの方からあの呼ばれて、タモさん ここでなんか作ってくれないかなって言われて、その劇場を見に行って、ここはだとミュージカルじゃないなと思って、でお酒も飲みながらみたいなところもあって、じゃあショーの方がいいなと思って、でキャパといろいろ考えて、だったら男性5人の女性2人ぐらいでショーを作った方がいいなと思いまして、でクラブ X で7人で、でクラブ7
1: で、はい、ということで、
0: でクラブ活動のようにこうちょっと熱くって思いもありまして、でその頃まだまだあのオリジナルって言ってもなかなかその有名なあの俳優さんたちを使えるわけでもないので、タモロって誰だってなりますからね、だから同じようなまだまだアンサンブルだったあのミュージカルをやってる人間に、でもやっぱりみんなやっぱダンスが得意だったので、最初の方は踊りの方が多かったんですけど、でもやっぱり何でもやろうよって言って、タップでもちょっとやろうとかで、必ずじゃコントみたいなこともやろうとか、歌もあのコーラスも頑張ってやろうよって、最初は下手だったんですけど、それで何でもやろうっていうクラブ活動みたいな感じにしようと思って、でそこでずっと続けてきたら、そのメンバーたちがだんだんプリンシパルになっていってっていう風になったのがすごく嬉しかったですけど、
1: クラブ活動ね、
0: はい、
1: なるほど、
0: 何でもやろう、だから僕もあのそんなにオリジナルをトントン作れるようなあの体力とか予算も ないので、ミニのミュージカルを作ったりとか、全部その中に入れ込んだんですね、やりたいことを、全部やりたいことを入れ込んで、何でもありのショーになったんですね、結局。
1: だからあの本当にミニミュージカル的なものもあるし、はい、そのミュージカルだと思って見てたら、なんかその喜劇というか、
0: コントです
1: ね、コントになったり、はいはい、いや本当にダンスだけのものもあったり、玉、はいはい、野さんも タップもある、
0: はいはい、
1: あるんですよね。なんかいろんな本当に、いろんなものがこう取り混ざってて、2時間ぐらいのショー。
0: いや2時間じゃ収まらないですね。必ず3時間超えてますね。
1: あ、そうですか、
0: はい。20周年の一番最後は4時間半やりました。
1: それどんどん伸びちゃうっていう。
0: 伸びちゃうんです。あの自由なところがありますので、いつの間にか、おかしいな、ゲネプロやった時3時間だったのに、なんで15分も伸びてるんだろうとか、ね。
1: 皆さん熱くなっちゃう。
0: そうですね、面白くなるとどんどんそれ膨らましたりとか、で、あの無茶振りみたいなのもありますから、時間ちょっと読めないところもありますし、まあ、そこがライブの良さというか、舞台ならではの本当に一期一会、その日じゃないと見れないってい
1: そうか
0: 同じことはもう二度とできないっていう。
1: 確かにあのライブっていう感じでは、あの玉野さんも可愛い女の子になって出てきて
0: はい、はい、
1: それであのね、MC というかその掛け合いでもって進行していくっていうのは、お客さんをこうちょっとね、あの触りながらやっていくから、あれはもう時間がどういうのもなりそうですね、
0: その中長くなるんですね。
1: 田村さんも可愛い感じのね女性に
0: ありがとうございますありがとうございますっていうのもどうなんでしょうね、
1: と思って見てましたけど、なるほど、そういうで、あいうえおメドレーみたいなのもあって、
0: あ、50音ですね、はい、
1: これがまたなんかあの後ろのスクリーンに字がね、
0: はい、
1: あとか
0: いとか、はいはい、そうです、
1: でそれでこうみんな歌っていくという、
0: は
1: い、
0: これはあの、僕がその以前作ってたあのゲストショーというミュージカル、オリジナルミュージカルありまして、まさしくこうですね、ラジオ局が占拠されるんですよ、ライフル持った男に、はい、それであれ、ああやれこうやれって無茶振りが始まって、じゃあ、あからうんまでずっと全部歌ってちゃんとつなげて最後までいけたら許してやるみたいな
1: そういう強盗が、ライフル男が、
0: はいはい、それで一生懸命、あから一生懸命歌うっていう、で一番最後にビールで乾杯して、その顔をカシャカシャっと撮って、そのビール会社の CM のためにやらせだったっていう、それが本物の美味しいビールの顔だっていう
1: というオチがあるわけ、
0: オチがある。でその中で五十音順っていうのを、そのあゆえで歌うっていうことを、でこういうのもあったなと思って、あ、それをこの中に入れようと思って、あのこのクラブセブンの中に入れ込んだんですね。
1: あ、あの見てるお客さんの方も、もうあのずっとこう来てる方ね、リピーターといいますか、多いみたいですね。
0: そうですね、初演から見てる方もいらっしゃって、
1: 20年、
0: はい、だからもうあの世代がもう

0: 結婚してお子さん連れてきたりとか、うん、嬉しいですね、うん、おばあちゃまになってたりとか、うん、はい、
1: あれだからずっと見てる方が面白いというか、役者さんはあんまり変わんない。
0: そうですね、うん、レジェンドと言われる本当に、僕含めて4人はずっと付き合ってくれて、うん、23年も嬉しい限りですね、うん、はい、
1: だまたあの人が出てきた、こういうことやるよ、ああいうこと言うよっていう、ああ随分あの人もこう上手くなったなとか老けたなとかいろんな、ね、いろんなこと思いながら、
0: だから最初は踊りがものすごくいっぱいあってもうバンバン踊ってたんですけど、だんだんだんだん芝居の方になってきて、
1: あ、
0: はい、もうちょっとね、うん、いろいろ体の方もっていう。
1: でもその出演者との信頼関係といいますか、やっぱそういうその4人のね、はい、特に中心の皆さんとは、はい、こうどういうところでつながってんですかね。
0: そうですね、だからまだまだアンサンブルで名もない自分たちがゼロからこうずっと積み上げてやってきて、お客さんが少しずつ増えていって、うんうん、で自分たちもだんだん役好きになっていってっていう、うん、それのやっぱり元になってるって言ってくれるんですね。 これができたら、クラブセブンできたら何も怖いもんがないって、うん、いろんなことをやらされるので、それが全部引き出しになるっていう。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、もちろん台本はあって、はい、セリフも決まっているところも多いんでしょうけど ね、
0: は
1: い、そうですね、
0: あとは、ここはお任せみたいなのももちろんありますけど、はい、それでみんなのやっぱり技量が上がってくるっていうか、だからまあレジェンドの一人がなんか港に帰ってきた気がするっつってクラブセブンやると、でまた外で頑張れるみたいな。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、本当に何でもありますもんね、
0: はい、
1: 歌って踊ってコントやって、
0: はい、
1: なんだか MC みたいのもやったり、はい、いろいろ
0: 女装もしたりだからもうなんかこう引き出しが増えるっては言ってくれてますね、
1: うん、そうするとその残りの3人の皆さんをこういうチェンジしながらっていうか、
0: そうですね、
1: あるいは若手、
0: 若手、はい、うん、若手を呼んで、あ、この子いいなと思ったら声かけてっていう、うん、僕も大体もう舞台見に行っていいなと思った人間をに声をかけるって感じですね。でもなかなかスケジュールがね最近は合わないので大変ですけど、はい、
1: いいなと思うのはやっぱりその、まあ、センスがあるなってことなんでしょうけど、
0: はい、
1: やっぱり、あ、踊りができそうだなとか、
0: はい、はい、それももちろんもちろん、うん、だからそこの辺の若手が本当にみんな主役級になって、はい、今活躍してるので、
1: うん、
0: それは嬉しいですね。
1: あ、はい、こう教えるって言いますか、まあ、その遠野さんが引っ張っていくときにこう特に注意することっていうんですか、こういうことはちゃんとやっとけよみたいなことってあるんですか。
0: いや、基礎ですよね、やっぱり、うん、歌えて踊れて芝居ができるっていうことですね、うん、やっぱそれが一番ですけど、うん、その基礎があって、あとは表現とか価値観とかっていうのは認めないととは思ってますね。自分は若い頃は灰皿投げられて育った人間なので、
1: うん、
0: 絶対それはしたくないって思ってましたし、誰かが一人を祭り上げて違うんだもう一回もう一回ってみんなの前でずっとやられて、うんうん、結局萎縮しちゃって全然実力出ないじゃないですか、
1: はい、
0: だからもう楽しく楽しく、ああそうかそれもあるねって言って認めて、でもこうしてみようかこうやってみようか、うん、そうかって言って、うん、一度はやってみて、それでこう見つけていって面白いところっていう、だから共同作業をちゃんとしますね。だからその人の言い分もちゃんと聞くし、
1: うん
0: うん、で僕の言うこともやってくれて、でそこで落としどころを決めてっていう、だから本当にそのレジェンドの4人は一緒に作ってきた感じですね。
1: やっぱキーワードは共同作業っていうところですね。
0: そうですね、それで信頼がないとやっぱり思いと熱さと信頼がないとやっぱ続けられないですよね、
1: うん、
0: 人間お金だけじゃ動かないですからね、やっぱり信頼だと思いますね、
1: うん、ああしろこうしろって頭ごなしに言うのはもうやっぱり古い、
0: ね、古いと思います、うん、で僕も嫌だったので、うん、絶対そんな演出家にはならないって思ってましたし、うん、振り付けもこう踊れって言うんじゃなくて、そっかやりづらいか、じゃあどうしようか、君だったらどうしようかみたいな、うん、そういう人によって変えるっていうか、もう昔はやっぱりこう決められた格式ばったところに全部押し込まれてたので、そこに合わない人は必ずいたと思うんですよね、
1: はい、
0: バレエの教えでもアームストーン真横にって言っても前に肩ついてる人はそうすると肩が上がって見えるんですよ、
1: うん、
0: それを手をちょっと前に出すと上がって見えない、

0: か、うん、あなたはこうだっていう、そういう教え方っていうことが、あのニューヨーク行った時は一番思いましたね。だから自分もそうしたいなと、あなたはこうした方がいいっていう、だから、うん、それは一人の個人をものすごく認めてることだと思うんですよ ね、
1: なるほどね。
0: とにかくこうしろっていう教えだったので、うん、昔は、だからそこはもう僕は絶対にそんな教え方はしたくないし、作り方もしたくないと思ってましたけ ど、
1: なるほど、
0: ね、はい。でもまあやりたい方向はこうなんだということは伝えないと、あの勝手になってしまうと舵取りがもうどこに行くのか分かんなくなるので、
1: はい、
0: 最終的にこういう方にしたいっていうことだけはきちんと伝えて、
1: うん、
0: 途中経過はどうあっても、
1: うん、
0: あのいいとは思うんですよね。
1: なるほどね。芸の道輝き続けて、今夜のお客様は、タップダンサーで演出家の玉野和則さんですが、ここでじゃあ一曲、聞きましょうか。あのニューヨークステートオブマインド、ニューヨークの思いというビリー・ジョエルの曲があるんですが、これは玉野さんのリクエストといいますか、はい、お好きな曲なんですよね。
0: もうビリー・ジョエルが大好きで、うん、はい、もうなんだろう、ジャジーで思いがあって、なんかニューヨークだなって感じの色がしますよね。
1: ビリージョエルって聞くとね、やっぱりニューヨークってあのなんか思っちゃいますね。
0: そうですね、う
1: ん、でも本当にそうなんですね、
0: はい、
1: うん、
0: やっぱあのアップタウンガールみたいにこうちょっと軽快なのもあれば、うん、しっとりとしたバラードもあって、うん、なんかビリージョエルの音楽性っていうのがすごく自分には合ってるのかなと思って、昔からずっと好きでしたね。はい、
1: ではビリー・ジョエルのニューヨーク・ステート・オブ・マインド、ニューヨークの思いです。

0: ビリー・ジョエル、ニューヨーク・ステイト・オブ・マインド、ニューヨークの思い、途中までですが聞いていただきました。玉野さんにお話を伺っておりますけれども、はい、若手を育てるというね、才能を見つけるということもすごく大事だっていうことなんですけれども、はい、やっぱり若い人に言いたいことっていうのは経験ですかね。
1: そうですね、なんか本当に今は僕たちが演劇やってた頃は本当に灰皿飛んできたりとか、うんうんうん、蹴られたりとか、はいはい、なんか吊るし上げられてとかってあって、そうすると全然萎縮して何もできないので、うん、絶対そういう風には作り手にはなりたくないなっていう思いで、うん、たので今の若い子たちもだからどうしたいんだろうっていうことを、うん、なんかこう聞いてあげて、で一緒にこう解決策を見つけるというか方向性を見つけるっていう感じですね、うんうん、で必ず見るとなんかこの子いいなっていう子はいるので、だから僕も舞台に足を運んで見に行くんですけど、うん、で直接その子に声かけたりもしますけど、うん、はい、まあでも今の若い子たちは本当に時代がですかね、今の若い子たちはもう身近にもダンスの授業もあるし、はい、カラオケというものがもう本当に普通に遊び道具としてありますから、うん、ものすごい歌ってるので、はい、だから歌えて踊れる子は本当に増えました、ね、うん、昔は特別なものだったので、うん、歌うことと踊ることって、うん、男が何をダンスなんてって言われてた時代でしたからね僕は、うん、だからまあその分だから特別だったからそれである程度できたらこうプロとしてやっていけたんですけど、今はもうレベルはものすごく上がってるので、ミュージカル自体のレベルも上がってますから、だからこそなんか何でもやんなさいっては言っていますね。だから歌と踊りだけじゃなくてタップやったり、もしかしたら違うことやったらものすごく開花する何かを持ってるかもしれないので、やっぱり本当に神様は人には必ず一つだけ、少なくても一つだけはなんか他の人よりも秀でた何かを与えてくれてると思うんですね、うん、
0: それが玉野さんの場合はタップだった
1: っていうだったと思いますね、うん、だからあそこでじゃあやってみようって行かなかったら、タップをやってなかったら今の自分はないだろうなと思いますね、うん、でそれがやっぱり得意になって好きになったからこそ、それを武器としてまた頼りにして自分にはタップがあるって、うん、だから他のこともなんか恥をかけたのかもしれないですね。
0: ミュージカルがね、最初は嫌いだった
1: とか、そうですね、
0: ね、おっしゃってたけど、
1: だからもうその頃は女装も大嫌いでしたし、うん、そんなことで笑わすとかそういうのはもうすごい嫌で、技術でとかテクニックでみたいなことがあって、今考えるとテクニックを見ても欲しかったんですね、多分玉の数乗りとしてテクニックを見て欲しかったんですね、うん、でもエンターテイナーという仕事はテクニックを使って歌うこと、踊ること、タップすること、テクニックを使って役を通して何を伝えるかって、そっちの方が大事なんだっていうことを思うようになって、うんうん、作り手になってやっぱり作品のために俳優はいるって思ってるので、うん、はい、自分はこうしたいとかって言っても、いや作品のためにっていう、その思いがやっぱある人が好きで、自分もそうありたいと思ってましたし、そうするとだんだんエンターテインメントの方に行きましたね。ここで歌ったらより一層悲しくなるとか、ここで踊ったらより一層楽しく見えるとか、うん、もうそのために技術があるっていう、どう伝えるか、よりよく伝えるにはどうしたらいいかってなると何でもありになってきましたね。そうすると結局はミュージカルアクターが一番すごいんだってニューヨーク行った時言われたんですよ。ミュージカルアクターは一番素晴らしいんだ、お芝居しかできない人は、踊れない人、歌えない人は、お芝居しかできない人は俳優になるし、うん、歌うことしかできない人は歌手になるし、うん、踊ることしかできない人はダンサーになる、うん、全部できるのがミュージカルアクターだ。
0: なるほど、
1: そうかって思います。当たり前のことなんですけどね。
0: でもそれはやっぱ若い人に、うん、伝えてらっしゃる。
1: そうですね、伝えたいですね、うん。
0: さあ、もう時間になってきましたけれども、この後どうでしょう、玉野さんとしてはですね、舞台も作ってらっしゃるし、はい、タップも踏んでいかれるわけですけど、はい、この後の夢というか

0: 希望というか。
1: そうですね、やっぱりせっかくタップやってるので、うん、タップの魅力はやっぱりずっと伝えたいし、オリジナルも作りつつ、あのオリジナルをどうにかこう世界に持って行ってみたいっていう思いはまだまだありますから、うん、はい、で最近忙しくていろんな仕事をいただいてやってましたけど、またどんどんちょっとオリジナルをこれから作ろうっていう気持ちにはすごく今なってますね。
0: あ、はい、いや、これからもあの期待をしております。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとだけですけども、やっぱり田野さんにやっぱり大好きなデューク・エリントンの曲をここで聴いていただきたいと思うんで、
1: はい、
0: スイングしなければ意味ないねというね、
1: はい、
0: 曲を聴きながらお別れしたいと思います。はい、今日はタップダンサーで演出家の田野和則さんに生で出演していただきました。は
1: い、
0: どうも遅い時間までありがとうございました。
1: いや、とんでもないです、ありがとうございました。
0: では時間までデューク・エリントンの I don't mean a thing、 スイングしなければ意味ないね、聴いていただきましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

デューク・エリントンの演奏でした。 I don't mean nothing、 スイングしなければ意味ないねをお送りしました。芸の道輝き続けて、今夜はタップダンサー伝出家の玉野和則さんでございました。それではここで全国の天気概況に参りましょう。今日は季節外れの暑さが続き、真夏日のところも多くなるでしょう。また体が暑さに慣れていないため、こまめに水分を補給するなど、暑さ対策はしっかりしてお過ごしください。沖縄は晴れ間の広がるところが多くなりますが、午後は一部で雨や雷雨があるでしょう。九州や中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は高気圧に覆われて一日を通して晴れる見込みです。強い日差しが照りつけるために、帽子や日傘などで紫外線対策をしてお出かけください。大気の状態は安定しているため、急な雨の心配はなさそうです。北海道は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、北部では夜に雨の降るところがあるでしょう。お帰りが遅くなる方は念のため折りたたみ傘があると安心です。最高気温は那覇は26度の予想で、この時期らしい暑さでしょう。鹿児島29度、福岡30度、高知29度、松山29度、広島と松江は30度、大阪31度、名古屋30度、金沢と新潟は28度、東京29度の予想です。平年を大きく上回るところが多く、7月並みのところが多いでしょう。内陸では猛暑日に迫るところもありますので、熱中症に十分にご注意ください。仙台は22度と、逆に昨日よりも7度低いでしょう。秋田24度、札幌20度、釧路は11度の予想です。全国の天気概況でした。それでは今度は世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温です。

0: ソウルは晴れ、最低気温は14度、最高気温29度です。以下最低最高の順にお伝えしてまいります。北京は雨、15度、29度。香港、晴れ、一時雨、26度、29度。シドニー、晴れ、一時雨、15度、20度。シンガポールは曇り時々雨、26度、31度。ニューデリーは晴れ、32度、45度。ローマ、晴れ、11度、20度。パリ、晴れ、一時雨、9度、16度。モスクワは晴れ、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 午前1時の NHK ニュースです。
3: アフリカのコンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が確認されたことを受け、 WHO 世界保健機関は17日周辺国への拡大の恐れがあるなどとして国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。コンゴ民主共和国の北東部イトゥリ州ではエボラ出血熱の流行が確認され、アフリカ連合の公衆衛生機関はこれまでに感染が疑われる87人が死亡したと発表しました。これを受け WHO は17日エボラ出血熱が周辺の地域や国へ拡大する恐れがあるなどとして国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。これまでにコンゴ民主共和国から隣国のウガンダに渡航した人の感染が2例確認されているなどとしています。また検査の結果、陽性となる人の割合が高いことを考慮すると、実際には地域でより大規模な感染が起きている可能性が示唆されているとしています。一方で WHO は、大規模な世界的流行を意味するパンデミックが起きているわけではないとしています。今回流行が確認されたイトゥリ州は、重要鉱物の鉱山が集中し、反政府武装勢力が実効支配する一帯に近い地域です。WHO は今回の感染の規模を把握し対策を実施するために国際的な協力が必要だと強調しています。エボラ出血熱をめぐっては2018年から2020年にかけても流行し、 WHO によって同様の緊急事態が宣言されました。こうした中、エボラ出血熱について高市総理大臣は昨夜11時半ごろ旧ツイッターの X に、上野厚生労働大臣をはじめ政府関係者に日本で万が一の事態が生じないよう万全な対応を指示していると投稿しました。それによりますと、外務省が昨日コンゴ民主共和国と隣国のウガンダを対象としてエボラ出血熱に関する感染症危険情報レベル1を発出し、十分に注意するよう呼びかけているということです。また厚生労働省が検疫所にポスターを掲示して出入国者向けに注意喚起するとともに、コンゴ民主共和国またはウガンダの感染発生地域に滞在歴がある場合は最大21日間の健康監視の対象として検疫所への健康状態の報告などを行うよう

が2日から21日とされていることからだ。両国からの帰国者の皆様にはご留意いただきたいと呼びかけています。その上で、今後も状況を注視するとともに、適時適切な情報発信と注意喚起を行っていく。海外安全ホームページなどの情報や、厚生労働省、国立健康危機管理研究機構などから発信する情報をもとに、冷静な対応をお願いしますとしています。三重県にある伊勢神宮で、社殿を作り替えるために20年に一度行われる式年遷宮に向け、ご神体を納める器を作るヒノキの伐採式が、昨日長野県上松町で行われました。この伐採式は、ご神体を新しい神殿へ移す遷御の際に納める器を作るヒノキを切り出す祭典で、上松町の国有林で行われました。地元の林業関係者7人が木を切り倒す粗麻布と呼ばれる役目に選ばれ、三つひも切りと呼ばれる技法で斧を入れていきました。そして1時間ほど経ったところで、樹齢およそ300年、高さ26メートルのヒノキの大木が切り倒されました。ソマフを率いるソマガシラを務めた吉川正樹さんは、ソマガシラは初めてでプレッシャーを感じましたが、林業に携わる地元の代表として無事に終えられてよかった。技術の継承に向け練習を重ねていきたいと話していました。切り倒された木は両端を削るなどの化粧がけが施され、今月23日と24日に JR 上松駅前で公開された後、伊勢神宮へと運ばれることになっています。今日は大分県日田市と兵庫県豊岡市で最高気温が35度の猛暑日になると予想されるなど、引き続き気温が高くなる見込みです。熱中症にならないよう対策を心がけてください。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。

5月18日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後の番組の内容をご案内しましょう。1時台はラジオ文芸館です。今夜は島津テル作、育子のお土産、朗読は片山千恵子アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ボブ・ディランの作品集そのパート2、ブルーにこんがらがって、タイトコネクション、その他をおかけする予定です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、吉岡治さんの作詞の作品集からそのパート1です。真夜中のギター、ささめ雪、その他をご紹介する予定です。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん、お客様は琵琶演奏家の水島優子さんです。お二人のお話をお楽しみください。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができますので、どうぞパソコン、スマートフォンなどでご活用ください。それでは毎週月曜日のこの時間にお送りしておりますラジオ文芸館です。今日は島津テル作、カフェへの帰り道から、育子のお土産をお聞きいただきます。

0: 耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの片山千恵子です。今日は島津輝作連作短編集カフェの帰り道から育子のお土産の一部をお聞きいただきます。大正から昭和にかけて東京上野の片隅にあった食堂や喫茶も兼ねた憩いの場西行を舞台にしたお話。色鮮やかな普段着の着物名船姿で白いエプロンをつけお客さんに飲み物などを提供する女給たちの日常を描いています。全5編の中から今回は戦後を描いた育子のお土産をお届けします。育子は17歳、初めて社会に出てカフェで働き出したばかり。戦後前を向いて生きようとする育子に喫茶店のマスターや客、また息子を失い戦争の傷を抱え続ける母、さまざまな人の思いが絡み合っていきます。島津輝作カフェの帰り道から、育子のお土産です。コーヒー二つね。
1: はい、ただいま。
0: 育子はメモを手に店の奥の手狭な厨房にいるマスターに注文を告げる。立ちっぱなしのコックと違い、椅子に腰掛けていたマスターはさも難儀そうにそろそろと腰を上げ、三角錐の布袋にコーヒー粉を入れて平らにならすと、沸かし直した湯を少し垂らして粉を蒸らし、その後は円を描くように注いでいく。足腰は弱っているし、首から上は常に小刻みに震えているが、コーヒーを入れる手つきは確かだ。
2: おい、こっち、コーヒーおかわり。
1: はい、ただいま。
0: 育子がもう一杯追加で、と告げると、マスターは、
2: はい、はい、
0: とうなずいて、頭を揺らしながら棚のカップを取り出す。先の注文のコーヒーがまだ落ちきっておらず、マスターは褐色の液体がガラスの容器に溜まっていく様をすがめながら、コーヒー豆の瓶をシワだらけの手で引き寄せた。手持ち無沙汰の育子は、口先だけで老人をこき使っているような、いたたまれない気分になる。店主兼マスターの菊田はもうすぐ喜寿を迎えるという。喜寿、77歳というと17歳の育子より60も年上だ。雇われた当初、こんなおじいさんが喫茶店で働いていることに育子は仰天したし、身を寄せる家族はいないのかと気がかりにもなった。しかしその心配はじきに晴れた。
2: 育子ちゃん、ちょいと。
0: 窓枠のほこりを拭っていると、帳場と呼ばれている、実際は帳場というほどでもない引き出しの前にちんまり座っている奥さんに手招きされた。
1: はい。
0: 跳ねるように奥さんのもとへ駆け寄る。ここ、純喫茶西行でウェイトレスとして働いてまだ2ヶ月目。育子の胸は、初めて外で働く喜びにはちきれんばかりで、店内を歩いているだけで心が躍った。
1: 何でしょう。
0: 小柄な奥さんは椅子の上で上体を精一杯伸ばし、育子に耳打ちした。
2: そんな忙しく動き回らなくていいなよ。窓枠なんて週に一回拭けばいいんだから。わざわざお客がいるとこでやらなくてもいいの。
1: あ、すみません。
0: マスターばかり働かせている申し訳なさで、せめて掃除でもと気を利かせたつもりが裏目に出てしまった。育子が奥さんより小さくなって恐縮していると、
2: ほら、そんな風にいちいち恐れいらなくていいの。うちみたいな小さい二流の店はさ、お客はみんな気楽に休みに来てるんだから。あんたが軍隊みたいにキビキビしてるんじゃ、じいさんたちも息が詰まっちゃうよ。
0: 奥さんがそう言うと、すぐ近くの席にいたお客さんが割って入った。
2: みどりちゃん、聞こえたぞ。じいさんって言ったな。
3: あら、聞こえちゃいました？まあ実際じいさんなんだから仕方ないじゃないですか。あたしだっておばさんになったことだし、お互い無事に歳をとったんだから、めでたいことですよ。
2: そりゃそうだよな。お互いめでたいな。
0: 常連らしき高齢の客は、マスターよりもさらに水気の抜けた干物のごとき手でカップを持つ。じいさん呼ばわりされたことはすっかり忘れ、入れ歯をカタカタ鳴らして笑った。奥さんの言った通り、確かにこののどかな感じが純喫茶西行の魅力である。終戦から5年がたち、いまだ十分とはいかないまでも、手に入る食料は徐々に増えてきた。少し前にコーヒー豆の輸入が再開されたとかで、町には喫茶店が雨後のタケノコのごとく立ち始めている。上野と湯島と本郷の狭間にある、構えは小さいがレンガを使った頑丈そうな作りの西行も、そんな新しい店の一つだ。戦前からカフェを営業していたそうだが、昭和20年3月の大空襲でこの一帯も焼けた。育子は3年前、国民学校が廃止されるのと同時に高等科を卒業し、その後はずっと家の手伝いをしていた。本当はすぐにでも外で働きたかったが、母の具合が思わしくなかったのだ。今年に入ってようやく母が回復してきたので職を探し、この夏から西行で働くことになった。帳場にいる女性がマスターの家族であることはすぐに分かった。マスターは育子やコックには、
2: 育子ちゃん、これお願いしていいかな、
0: などと丁寧に話しかけるのに、帳場の女性にだけ、
2: みどり、ちょっとこっち来てくれ、
0: などいくらか存在に呼びかけるのだ。育子はてっきり親子なのかと思っていたが、じきにみどりさんから、
2: こう見えて夫婦なのよ、と明かされた。
0: それ以来育子はみどりさんのことを奥さんと呼んでいる。西行は繁華街の隙間の目立たぬ路地にある。客は戦前からの常連や近隣の住民が中心で、満杯になるほど混むことはめったにない。17歳が働くにはじじむさい店だが、育子には居心地が良かった。昭和8年生まれの育子は、これまでの人生の大半を物資欠乏の中で過ごしてきた。いざ戦争が終わると、買い出し帰りに東京駅で見かけた米国人は、鬼畜どころか気さくなハンサムばかりだったし、たまに目にするアメリカの食べ物や映画は新鮮でまばゆかった。本当は米国人宅のメイドになってワンピースが着たかったから、ここ西行にも制服があって嬉しかった。男性が着るような灰色のセルを簡素な形に仕立てたワンピースで、古い布らしく、ところどころにシミがあるけれど、育子はこの制服を着るだけで気持ちが満たされた。食べ物だけでなく、自分はおしゃれにも飢えていたのだ。店主夫婦の人柄も好きだ。マスターはおっとりしていてどこまでも優しく、育子がうっかり皿を割っても、叱るどころか怪我をしなかったか心配してくれる。戦前の西行で女給をしていたという奥さんは、よく

0: さんの手によるもので、なんと客用のテーブルや椅子も木を切り出すところから関わったそうだ。奥さんが森で木を切ったんですか？育子の肩ぐらいの身長の奥さんを見下ろして尋ねた。
1: さすがに木を切るのは木こりに任せたけど。
0: 奥さんは鼻の下を指でこすり胸を張る。
1: でも、どの木にするかは自分で選んだわ。
0: まるで家具職人が作ったように頑丈な椅子やテーブルは、ところどころ花のような文様が掘り出してあって、趣味がいい。奥さんのセンスと腕に、育子は恐れ入った。
1: 今日は空いてるから、もう帰っていいわよ。
0: 夜の7時を回り、奥さんに声をかけられた。純喫茶の採業ではお酒は出さず、マスターの高齢もあって8時には店を閉める。空いているのはいつものことだが、今日は夕方以降2組しか客がない。育子の家は歩いて30分ほどの日暮里にあり、帰りは寺ばかりの寂しいところを通ることを奥さんは分かっているから、たまに早く帰らせてくれる。育子は3畳ほどの控え室兼物置で脱いだワンピースを絵文掛けに通し、肩や裾の形を整えてから店を出た。忍ばずの池の西側を日暮里方面に向けて歩いていると、上野駅に近い東側のにぎわいが風に乗って流れてくる。池の向こうには飴屋横丁がある。あそこが闇市だった頃、育子はよく足を運んだ。大抵は父が一緒だったが、時には一人で食料を探しに行った。何が入っているのかわからないごった煮のベタベタするような濃い匂いと、人の汗やほこりの酸っぱい匂いが入り混じった闇市が、育子は決して嫌いではなかった。得体の知れない菓子も、目が飛び出るほど値段の高い米も、買えずとも、物があるところには活気がある。家に閉じこもって泣き暮らしている母といるより、終戦を強く感じさせる闇市を歩く方が、よほど気が晴れた。坂を登った左側の谷中茶屋町と呼ばれる一角には昔の家が残っている。いつもは一番太い道を通るが、今日は早く上がらせてもらったので、一本裏の路地を歩く。古い家並みの中の生垣がある二階建ての家の前で足を止めると、今日も一階に柔らかい明かりが灯っていた。マタノという表札のかかったこの家を、育子は気に入っている。建屋がこじんまりしている割に、庭は広い。今は、ナスやカボチャの畑だが、戦争の前はきっと手入れの行き届いた庭だったのだろう。たまに昼間通ると、品の良い老夫婦が縁側に並んで腰掛けて本を読んだり、お菓子をつまんでいることがある。夕方奥さんが玄関先をほうきで掃いたり、朝に背の高い旦那さんがラジオ体操をしているところを見かけたこともある。静かで単調な暮らしが営まれている古い家は、育子が物心つく前の戦前を感じさせた。もう夜だから縁側の窓も障子も閉まっているが、あの老夫婦は、夕飯を終えて番茶でも飲みながら話をしているのだろうか。昼間読んだ本の感想をお互い述べたりするのかもしれない。線路を越えて日暮里の我が家が近づくにつれ、育子の足

0: 鳥は重くなる。今さっき通ったばかりの股の毛が自分の家だったらどんなにいいだろう。育子の家は3月の大空襲は逃れたものの、それから1ヶ月後の空襲で町ごと焼けた。当時の育子は学童疎開で山形におり、日暮里にいた両親は谷中霊園に逃げて生き延びた。育子より一回り年長の兄の戦病死の知らせが届いたのは、終戦の年の秋のことだった。育子は、俣野さんの家が焼け残ったことが羨ましいのではない。あの平和で落ち着いた、いかにも家庭という雰囲気に憧れるのだ。焼け跡に建てられた育子の家は、掘ったて小屋のような粗末さであるが、家が視界に入るにつれ気分が沈むのはそのせいではない。たとえ壁が傾いていようと、住んでいる人が安らかならば帰りたくなるものだろう。窓からは明かりが漏れ、味噌汁の匂いが外まで漂う。母は半年前には煮炊きはおろか掃除すらろくにできず、暗くなっても電気すらつけずに伏せっていたのだ。だいぶ良くなっているのだ。育子は自らを奮い立たせた。
1: ただいま。
0: 威勢よく引き戸を開けるが、何の反応もない。父はまだ会社から帰る時間ではないけれど、いるはずの母の声もしない。台所にはご飯が炊けて、味噌汁もできている。まな板には古漬けのきゅうりが切ってある。どうやら今日のお菜は漬物だけらしい。二間ばかりの室内に上がると、母が手前の部屋の隅にいた。育子が戻ってきたのにも気づかず、入り口に背を向けて正座をしてうつむいている。母は、丸五年前に亡くなった兄の遺灰の前で、さめざめと泣いていた。

0: どうもこんばんは。みどりさん元気？菊田さんも元気そうね。渡辺くんもいくこちゃんもみんなお元気そうで何よりです。せいさんがにぎやかに現れた。珍しい女性の常連客であるせいさんは週に1回は閉店間際にやってきて店にいる全員の息災を確かめる。客の中に見知った顔があるときはその客にも声をかける。せいさんが来ると店が一気に華やかになる。明治時代の女性のように頭を高く結い、派手な色の洋装に身を包んだせいさんは、くっきりした顔立ちと声が大きいことで、存在感が際立っている。いつも厨房に近い採用の席に座り。
1: 菊田さん、コーヒーお願いします。あと渡辺くん、ホットケーキお願いね。
0: と、メニューも見ず、よく通る声で注文するので、いく子が席に行く暇がない。せいさんは奥さんと共にかつて西行で女給をしていたそうで、気働きが芳しく、食べた後の食器はいく子が下げやすいよういつもきちんと重ねられている。今日、せいさんは大きな紙袋を抱えてやってきた。
2: ずいぶんな大荷物ね。
0: 奥さんが目を留めた。
1: そうそう、今日はみんなにお土産持ってきたの。

0: 聖さんはテーブルの上に小さな箱や包みを積み上げた。かりんとうと芋飴とポン菓子と、あとこれはなんとミルクキャラメル。闇市の時代から飴横で菓子を売る手伝いを始めた聖さんは、よほど腕が立つらしく、今では2号店を任せられている。以前にも育子はおこしやあられをもらったことがあるが、今日は量も種類も格段に多い。特にミルクキャラメルなんかは珍しくて、箱を見ただけで口の中に甘さが広がった。
1: キャラメルね、あたしは芋飴の方がいいわ。
2: あら、みどりさんは本物の砂糖よりサッカリンの方がいいっての？それにこのキャラメル、価格統制も受けていないのよ。きっと自由の味がするわ。
0: 聖さんは早口で奥さんにまくし立てる。
1: 自由は大変結構ですけど、なんせほら、こっちは明治37年生まれですからね。芋飴みたいな、ちょっと物足りないぐらいの味がちょうどいいのよ。
2: おや、みどりさんは明治37年生まれ？
1: あんただって同じようなものでしょ。私の一つ下だってことは覚えてるわよ。
2: 私はもう年は数えないって決めてるの。
1: あら、そう。まあ昔と比べても生産はちっともくたびれてないわ。活力のある人は見た目も年を取らないのかしらね。
0: 二人の会話を聞いて育子はぎょっとした。他のテーブルを拭く手を止めて、奥さんと生産の顔を交互に盗み見る。奥さんが気づいて、
1: 育子ちゃんもそう思うでしょ。この人あたしと一つっきゃ変わらないのよ、
0: と顎をしゃくった。
3: お二人ともお若いです。
0: 育子がほうけたように言うと、奥さんは照れたように笑い、
2: あんたまだ若いんだからお世辞なんて使わなくていいのよ。
0: 聖さんはわざと大げさににらみつけた。そこで常連の男性客が入ってきたが、育子は注文を伺いながらもつい二人の方を見てしまう。明治37、38年生まれということは40代半ばで、明治34年生まれの母とは3、4歳しか年が離れていない。一個は二人ともまだ30代だと思っていた。育子の母はかつてはふっくらとした優しげな顔立ちで、娘の目から見ても可愛らしく自慢の母だった。それが兄の死から伏せりがちの生活を送るうちに、すっかり痩せて頬はそげ、いつも楽しげだったかまぼこ型の目は象の尻のようなシワで囲われてしまった。動きの緩慢さもまるで老婆のようで、はつらつとした奥さんや生さんとは比べようもない。育子は5年前の秋を思い出す。兄の戦死公報が届いたのは自分が疎開先から戻ってすぐのことだった。しばらくの間は家族3人で泣き暮らしたが、最も早く立ち直ったのが育子だった。兄の出生時、育子はまだ9歳だったから、他の誰より思い出が少ないし、終戦時は12歳で、悲嘆に暮れるよりもつい空腹の方に意識が向いてしまう。育子は学校に通いながら、少ない食料で率先して家族3人分の煮炊きを担った。その次に日常を取り戻したのが父だった。戦前からゴム製造の会社に勤めていた父は、戦中の工場勤務から事務の仕事に戻ったばかりで、 忙しさで悲しみを紛らわしている様子だった。兄の死を悼むよりも戦後の混乱と復興に身を投じた父と育子に当てつけるかのように、母は延々と嘆き続けた。最近になってようやく動けるようになったものの、家事が一段落つくや否や兄の位牌の前に座り込むことは頻繁にある。育子の家は未だ喪中なのであった。翌週、店に向かう途中でエンドウ豆の甘煮の物売りに出会った。育子は一旦は躊躇したが、思い切って一袋買い入れた。給料は丸ごと父に渡しており、そこからわずかな小遣いをもらっているので、エンドウ豆一袋はかなりの出費なのである。先日生さんからもらって帰った菓子の中で、母が唯一口に入れていたのが芋飴だった。懐かしい淡い味わいのものならば喜んでくれるかもしれない。巾着袋にしまったエンドウ豆に、育子はその日一日励まされた。
3: ただいま、お母さんにお土産を。
0: 息をようと引き戸を開けて台所に入ると、お米が洗ったままザルに上がっており、汁物を作る鍋は空っぽで、母の姿はなかった。茶の間に上がると、やはり母は定位置、兄の位牌の前に座り込んでいた。
3: お母さん、どうしたの？具合でも悪いの？
0: 育子が恐る恐る覗き込むと、
1: ああ、帰ったんだね、お帰り
0: と、正気のない顔を向ける。
3: お台所、途中だけど、何かあった？体は大丈夫？
1: ああ、そうだった。なんだかお米洗ってたら、急に気力がなくなってね。心配かけてすまないね。
3: 謝らなくていいわよ。今からご飯炊くから、お母さんは休んでて。あと、これ。
2: エンドウ豆の甘煮、よかったらこれつまんでて。
3: あら、エンドウ豆？
0: 母はにわかに目を見開いた。
3: お母さん、お豆の煮たの好き？だったら全部食べちゃってよ。
1: お母さん、ずいぶん痩せたから。
0: という言葉を育子は飲み込んだ。
1: これは、和夫にお供えしてやろう。
0: ぐったり畳にへたり込んでいた母は、いそいそと食器棚まで膝立ちで進み、取り出した小皿に豆を全部開けて、位牌の前に置いた。育子は何も言わず、かまどに火を起こして水加減したお釜を置き、しなびた青なおみに味噌汁をこしらえた。他に買い入れた食材は見当たらないため、家の裏に植えてあるナスをもいできて七輪で焼く。父が帰宅し、三人で膳を囲むと、母はしきりに、
1: すまないね
0: と言いながら、味噌汁だけすすってナスには箸をつけず、麦飯は父にやってしまった。育子が椀や皿を下げている時、後ろからまた、
1: すまないね
0: という弱々しい声がした。寝つくようになってから、母はしきりに育子に謝るようになった。あまりにも頻繁なので、母は何か育子にも謝ってほしいことがあって、それを伝えたくて執拗に、すまないと唱え続けているような気がしてくる。 井戸で食器を洗って戻ると、母は奥の部屋で早々と横になったらしく、父は風呂屋に出かけたようだった。育子は自分の寝室を兼ねた手前の茶の間のちゃぶ台をかたしながら、隣の部屋の母が自分を責めているようで身がすくんだ。知らず知らずのうちに母を恐れるのは自分にやましいところがあるからだ。育子の胸の片隅にはいち早く兄の死から立ち直ったことに対する後ろ暗さが常にある。自分は母に、兄さんが亡くなったのにすぐに元気になってすみませんと頭を下げねばいけないのではないのだろうか。母はそれを待っているのではないか。エンドウ豆はその後しばらく兄の位牌の前に置かれていたが、3日目の朝、空っぽの小皿だけが畳に転がっていた。おそらくネズミが食べたのだろう。母に気取られぬよう片付けた。洗った小皿を布巾で拭きながら、育子は、兄ではなく自分が生きていることが間違っているような気分になった。くだらない考えだと頭を横に振ったら、つられて指が滑ったのか、小皿を土間に取り落としてしまった。

0: 西行は日曜日を定休日としている。喫茶店としては珍しいが、どの曜日であろうと混むことはないので、お役所や会社に合わせたのだそうだ。父の会社も日曜が休みなので、週末は3人で家で過ごすことになる。
1: 今日は天気がいいから外で飯でも食うか。
0: 唐突な父の提案に育子は飛び上がるほど驚いた。外食するなどいつ以来だろう。かつては闇市に買い出しに行ったついでに雑炊をすすったりしたものだが、家の台所が粗末ながらも整って以降、一個は西行で出る昼食のほかは外で食事をしたことがない。父は戦前からずっと同じ会社に勤めているから安定した収入はあるが、早く家を建て直すため倹約に勤めている。
1: 浅草にうまい蕎麦を出す店ができたらしいよ。みんなで食べに行こう。
2: みんなって。
0: 浅草まで歩くことが分かった途端、育子は意気消沈した。母はやっと近所に買い出しに行けるようになったばかりだ。浅草まで行くのはとても無理だろうし、母だけ置いていくのも気が引ける。椿の木の前で立ち尽くす育子を置いて、父は大股で家の中に入っていった。これから浅草に行くと急に告げられた母は、座布団の上で呆然と父を見上げた。
2: 浅草なんて、私は行きませんよ。
1: うまい蕎麦屋ができたんだ。育子と三人で食いに行こう。
2: 無理ですよ。私は家で待ってますから、二人で行ってください。
1: ダメだ。三人で行くんだ。早く支度しなさい。
0: この数年、母に物を言いつけることのなかった父が、いたけだかに命じる。母はうろたえたように目を泳がせ、やがてのろのろと腰を上げた。支度をしろと言われても、母の着物は季節ごとに一枚きりしかない。半分以上が白くなった髪をなでつけて、着物の襟元を枯れ枝のような指で整えた。からりとした秋空のもとを三人で歩き出すも、母は案の定ゆっくりとしか進めない。父は焦る様子もなく、往来を眺め回して時折立ち止まったりしながら母の速度に合わせた。育子は母がいつ音を上げて座り込むかハラハラしていたが、足取りは思いのほか確かで、脇目も振らず、襲いながらも着実に父の背中についていく。育子だけなら30分で着く道を、1時間以上かかってようやく浅草に着いた。父がのれんを上げて入ったのは、そばといっても中華そばの店だった。
1: 中華そば3つ。
0: 席に着くなり父は注文した。母はよほど疲れたのか、腰掛けたきり黙りこくっている。芋飴がやっとの母が油っぽい料理を食べられるのかと育子は案じつつも、にわかに中華そばが食べられることに心が躍り、母が食べられなかったら自分が引き受けようか、などと密かに画策した。すぐに三人前の中華そばが出てきた。ひびの入った鉢に、もやしとネギと煮豚の切れ端だけが乗った簡素なそばだが、醤油の匂いが立ち上って、ひどく美味しそうだ。育子は鉢にかぶさるようにして夢中で麺をすすった。味わう暇もなく食べ終えてふと横を見ると、母は湯気に顔をしかめながらそばを口に運んでいた。 一本ずつ麺をすするようなじれったい速度だが、とにかく食べ進めている。このような味の濃いものを母が口にしていることに育子は目を見張った。父も母の様子を黙って眺めている。父と育子が食べ終えてから15分もした後、母は
2: 「もうたくさん」
0: と箸を置いた。鉢の中には3割ほどの麺ともやしが残っている。育子は手を出しかけたが、父が鉢を取り、あっさり飲み干してしまった。
1: うまかったか。
2: はい。
0: 父からの問いかけに、母は淡々と答えた。帰りのほどは、来る時よりも心持ち早く、背筋も伸びているように見える。しかしそれも中間点までで、入り屋のあたりで、母は前触れもなく立ち止まり、腰を折って背中をげんこつで叩いた。
1: 大丈夫か?
0: と父が聞くと、うなずきはするものの、二三歩進むとまた止まる。父と育子は懸命に励まし、すぐ近くの神社まで何とか歩いてもらって、石の上に腰掛けさせた。
2: お母さん、足痛い?
3: いいえ、少し疲れただけよ。
2: お父さん、タクシーで帰れない?
0: 父が答えるより先に母が。
3: そんな贅沢、とんでもない。ちょっと休めば平気ですよ。
0: と首を振った。父は無言で母をしばらく見下ろした後。俺が背負おう。と、母の前にしゃがんだ。
3: え、結構ですよ。もう少ししたら歩けますから。
1: いいから、乗りなさい。
2: 嫌ですよ。歩けます。
0: 母が跳ね上がるようにその場に立っても、父は動かない。
1: 強情を張らないで。乗りなさい。
2: 乗りません。恥ずかしいじゃないですか。
0: 母は父を置いて歩き出した。まだ背負われてもいないのに、風呂上がりのように頬から額まで蒸気している。父は黙って母の横に並び、育子は二人の背中を眺めながらついていく。黒々とした髪に金星の取れた体格の父と、白髪の勝った髪をゆるくまとめて腰を曲げて歩く母は、まるで親子のようだ。でも、この日の母は育子の目になぜか悲しく映らなかった。よほど背負われるのが嫌だったのか、母はその後は休まず家まで歩き切った。ひょっとしたら、味の濃いものを食べたのが良い刺激になったのかもしれない。家に着いても頬は赤らんだままで、これほど血色のいい母の顔を見るのは、兄の死を知らされてから初めてのことだった。何かが一歩進むような気がした。その晩、育子は爛々と天井を見上げ、なかなか寝つくことができなかった。

島津テル作カフェの帰り道から育子のお土産の一部をお聞きいただきました。タイトルの育子のお土産のお土産、実はこの後登場するあるカフェのお客からのプレゼントなのですが、それが息子を失った母の心をほぐしてくれるきっかけになっていきます。音響効果米本満、技術段博也、制作増田卓、語り演出はアナウンサーの片山千恵子でした。

ラジオ文芸館、次回は来週5月25日のこの時間です。山崎直子ら作慶願をお聞きいただきます。ラジオ文芸館ではお聞きになった感想やメッセージを募集しています。ラジオ文芸館のホームページから、または郵便番号 150-150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係までお寄せください。ラジオ文芸館は今年度から毎週月曜日午前11時から NHKFM でも放送が始まりましたので、ぜひこちらもお聞きください。明日のこの時間は深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール、モーツァルトについて文学研究者、文学紹介者の柏木弘樹さん、文学紹介者柏木弘樹さんのお話です。それでは深夜便の歌に参りましょう。作詞カズユーミ、作曲万蔵、歌は杉山清隆さんです。見上げた春の空。

0: 深夜便の歌は杉山清隆さんが歌う見上げた春の空でした。では今度は番組のご案内です。
1: 松村邦洋です。 NHK のラジオ番組がスマートフォンでも聞けるんです。やり方は簡単。無料アプリの NHK ラジルラジルをダウンロードしてご利用ください。鶴瓶さんもぜひどうぞ。
2: 聞いてるよ NHK ラジルラジル。ラジルに乾杯。
3: 出川哲朗です。スマホでラジオガチでやばいよ。
2: 5代目最
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。

600曲以上の自作曲、世界中で2000回以上のライブを行っているということです。2008年には音楽界で初めてのピューリッツァー賞特別賞を受賞、12年にはオバマ大統領から文民最高位の大統領自由勲章、そして16年にはノーベル文学賞を受賞しています。ディランは歌詞の重要性を音楽の世界に持ち込み、それまで単純なラブソングが多かったポップミュージックに政治、社会、文学、哲学的な深みを与えました。彼のメッセージはビートルズをはじめ多くのミュージシャンに多大な影響を与え続けています。ではボブ・ディランの作品ご紹介しましょう。1曲目は If Not For You、 70年10月発表のアルバムニューモーニング、日本でのタイトルは新しい夜明けでした。そのオープニング曲です。ディランの復活を感じさせる爽やかで力強いメロディアスなナンバーで、みずみずしいタイトルのアルバムを飾るのにふさわしい仕上がりです。この頃ディランと交流を深めていたジョージ・ハリスもビートルズ解散後初のアルバムとなった3枚組の大作オールシングスマストパスでカバーをしています。ではボブ・ディラン、まずは If Not For You。

ボブ・ディラン、まずは If Not For You でした。続いては天国への扉、Knocking of Heaven's Door。 サム・ペキンパー監督の映画ビリー・ザ・キッド21歳の生涯の主題歌として発表され、久しぶりにシングルヒットになりました。ディランはこの映画にも出演をしています。彼の70年代を代表する作品の一つで、ございます。では73年発表のアルバムビリー・ザ・キッドから天国への扉、ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア。

天国への扉、ノッキンオンヘブンズドアでした。続いては我が道を行く、ボブ・ディランと&ザ・バンドの演奏です。74年の1月3日、シカゴをスタートに21都市40公演が行われたザ・バンドとの全米コンサートツアーを収録したアルバム、偉大なる復活のオープニング曲です。この全米ツアーはディランが本格的な活動を再開したとファンには熱狂的に迎えられました。曲は66年のアルバムブロンド・オン・ブロンド収録のフォークロック作品なんですが、ザ・バンドのハードな演奏バックにディランは豪快な歌声を披露しています。では我が道を行く。

ボブ・ディラン&ザ・バンドで我が道を行くでした。この時間はボブ・ディランの作品集のパート2をお届けしております。今度はブルーにこんがらがって大成功のうちに終了したザ・バンドとの全米ツアーでしたけれども、その後ディランはさらに深みを増した作品をお送り出します。75年1月リリースの血の轍ちはディランの70年代最高傑作アルバムとして評価されています。で、そのオープニングナンバーがこのブルーにこんがらがって、ブルーにこんがらがったままと安らぎを得ることのできない憂鬱と現実を一人流浪の旅に出たある男の10回の物語風の歌にしています。ではブルーにこんがらがって。

ブルーにこんがらがってでした。続いてはハリケーン。66年殺人犯にでっち上げられて無実の罪で投獄されていた元プロボクサールービン・ハリケーン・カーターを救うため、また不正な裁判、社会に抗議するために作曲されました。この歌の影響もあってか88年には釈放され、99年には映画化もされました。事件と裁判の様子が詳細に語られていくディランの語り口、社会への不条理を厳しく糾弾するような熱い歌いっぷりです。76年のアルバム「デザイアー」から。ではハリケーン。

ボブ・ディラン8分32秒の大作でした。ハリケーンでした。今度はガッタサーブサンバディ。ユダヤ教からキリスト教に改宗し、70年代の末から80年代の初めにかけて3作品をその影響下で制作します。で、その第一弾のアルバムスロートレインカミングからのオープニング曲です。当時注目を集めていたダイアストレイツのマーク・ノップラをギターに迎えて力強い歌声を聴かせます。ディランはこの作品で初めてグラミー賞最優秀男性ロックシンガー賞に輝きました。では Got Serve Somebody。

Got to Serve Somebody でした。この時間はボブ・ディランの作品集のパート2をお送りしておりますが、今度はスイートハート、アルバムスロートレインカミングで共演を果たした今のダイアストレイツのマーク・ノップラーをプロデュースに迎えた83年のアルバムインフィデルからシングルカットされた作品です。世の中での女性の居場所について歌われたメロディアスなバラード、ディランの落ち着いた佇まいのボーカルワーク、80年代ディランの傑作曲の一つです。ではスイートハート。

スイートハートでした。続いてはタイトコネクション。80年代半ばのミュージックテレビジョン MTV の全盛期、夜の東京を舞台に選んだプロモーションビデオが話題を呼んだ一曲です。倍賞光子さんも登場するその映像で、ディランは逮捕されて刑務所へと送られるというものでした。いかにも80年代らしい、ディランには珍しい華やかさを感じさせるファッショナブルなサウンドが印象的なポップナンバー。ディランは歌うというより語りに近いスタイルで気持ちよさそうに聞かせています。85年のアルバムエンパイアバーレスクから、ではタイトコネクション。

タイトコネクションでした。ボブ・ディランの作品集パート2をお送りしてまいりましたが、最後の曲です。 I shall be released。 68年発表のザ・バンドのファーストアルバム Music from Pink に収録され、高く評価されたディランの傑作曲です。67年、イントン生活を送っていた時期に行われていたザ・バンドのメンバーたちとのセッションで生まれた曲として有名で、ザ・バンドの祈りにも似た敬虔なバージョンとは異なって、淡々と歌うボーカルワークが印象的な仕上がりになっています。それではお別れは I shall be released。

0: ボブ・ディラン、お別れは I Shall Be Released でした。今夜のロマンチックコンサートは来週ですね、24日に85歳になるボブ・ディラン、ヴィンテージロックボブ・ディラン作品集パート2としてお送りをいたしました。いかがだったでしょうか。お便りいただいておりまして、豊橋市の大岩文子さん、82歳の方は、パート1の方をよく聞いたと、昨年見たボブ・ディランの映画を思い出しましたということでした。それから、それからもう一方は川崎市の長島末信さん、ボブ・ディラン1、ウティ・ガスリーに捧げる歌、久しぶりに来ました、レイ・レディ・レイ、き丁寧に歌ってましたね、代表曲にはそれぞれ存在感がありました、2が楽しみですということで、ありがとうございます。そしてラジオネーム埼玉県のよっこさん、60歳の方も、ロマンチックコンサートボブ・ディランの、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。ロシアの首都モスクワ郊外で無人機による攻撃があり、地元の州知事はこれまでに3人が死亡したと明らかにしました。ロシアのモスクワ州の知事は17日 SNS への投稿で、首都モスクワ郊外で大規模な無人機による攻撃があり、これまでにモスクワの北側の2つの地区で合わせて3人が死亡したと明らかにしました。また複数の怪我人も出ているほか、無人機が衝突して崩れた住宅の下に閉じ込められている人もいて、消防などが救助活動を行っているとしています。モスクワ州の知事が投稿した画像からは、 集合住宅の壁の一部や窓ガラスが壊れている様子のほか、建物のようなものが炎に包まれているのが確認できます。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は17日 SNS への投稿で、ウクライナの国境からの距離は500キロ以上ある、モスクワ地域の防空網は最高レベルだが、我々はそれを克服したと投稿し、攻撃を行ったことを認めました。その上で、我々の都市やコミュニティに対する攻撃への対応として完全に正当なものだと投稿し、14日にかけてウクライナの首都キーウで子どもを含む24人が死亡したロシア軍による大規模な攻撃への報復であることを示唆しました。14日にかけてのロシア軍の攻撃に関連して、ゼレンスキー大統領は15日のビデオ演説では、ロシアの攻撃には正当かつ明確な方法で対応しなければならないと述べた上で、対抗措置を承認したと明らかにしていました。福島県の安達太良山では今年の山開きが行われました。昨日は午前8時過ぎから二本松市の奥岳登山口で安全祈願祭が行われ、地元の関係者などが今シーズンの安全を祈りました。この後、登山客が青空の下山頂を目指し、山の中腹では周囲に連なる山々の景色を写真に収めたり、時折吹く心地よい風を受けて休憩したりしていました。宮城県から訪れた女性は、最高の青空です、本当の空を見ることができてよかったですと話していました。また登山客の多くは、熊に遭遇しないよう鈴をつけるなどの対策を取っていました。パラ陸上の国内トップ選手が出場する大会が、今年10月のアジアパラ大会と同じ名古屋市の会場で開かれ、男子100メートル視覚障害のクラスで、去年の世界選手権で銀メダルを獲得した久野龍太郎選手が大会新記録をマークして優勝しました。パラ陸上の国内トップ選手が集まるジャパンパラ大会は、今年10月のアジアパラ大会でも使われる名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開かれました。昨日行われた男子100メートル視覚障害のクラスの決勝には、地元愛知県出身で27歳の久野選手が出場しました。久野選手は本格的に競技を始めて4年目で、去年は世界選手権のこの種目で銀メダルを獲得しました。昨日のレースではスタートでやや出遅れたものの、持ち味のピッチの速さを生かして抜け出し、大会記録を0秒06更新する11秒18でフィニッシュして優勝しました。久野選手は、アジアパラ大会に向けてもっと上げていきたいと反省を口にし、アジアパラ大会に向けては圧倒的に勝って金メダルを取りたい、陸上を始めたのは障害のある子どもたちに喜んでほしいというのがきっかけなので、見に来てもらえたら嬉しいと話していました。また男子5000メートル視覚障害のクラスの決勝では、パラリンピック2大会連続銀メダルで、去年の世界選手権では金メダルを獲得した唐沢健也選手が15分14秒08の大会新記録で優勝しました。この時間、南山がお伝えしました。3時5分になります。

5月18日月曜日午前3時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後5時までの番組ご案内しますと、3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、吉岡治さんの作品集、そのパート1、おもちゃのチャチャチャ、演歌道、その他をお届けする予定です。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元就さん、お客様は琵琶演奏家の水島由衣子さん、お二人の話をどうぞお楽しみください。それでは日本の歌、心の歌に参りましょう。今夜は作家で綴る流行歌、吉岡治さん作詞の作品集、そのパート1です。吉岡さんは1934年昭和9年山口県のご出身です。2歳の時にお母様を亡くして、お父様に連れられて全国の炭鉱町を渡り歩くという日々でした。そのお父さんも16歳の時に亡くなって、寂しさを癒してくれたのは歌だったそうです。その後、童謡詩人の佐藤八郎に師事して修行を重ね、放送作家をしながら詩を書きました。そして28歳で童謡おもちゃのチャチャチャがヒットして、昭和38年の日本レコード大賞童謡賞を受賞。

時代の欠落した部分を埋めていきたい。これからも暗くて重い歌を作ると、日本人の心を震わせる演歌を作り続けました。2010年5月17日に76歳で亡くなりました。では吉岡治さんの作品ご紹介しましょう。1曲目は天城越え、石川さゆりさんですね。この曲はこの番組でも何度もかかっておりますが、作曲家の源哲也さんとともに天城湯ヶ島の宿で作ったもの。吉岡さんは宿の周りをこう一回りしてきて、こんな言葉が見つかったと言って詩に加えて、当初は7行詞で作る予定が最終的に11行詞になったということです。で、吉岡さんが作詞した鳩羽しぐれ、さゆりさんの歌ですけれども、これを制作した中村一行ディレクターは、この鳩羽しぐれの後さゆりさんにしか歌えない、大変難しい難易度の高い作品、そして紅白の鳥を取れるような作品を作ってほしいと、そういう願いを込めて吉岡さんに作詞を依頼、この曲が誕生しました。では昭和61年、石川さゆりさん、天城越え。

吉岡治さん作詞1曲目は石川さゆりさんの天城越え。確か源さんにこの番組でお話を伺った時に、吉岡さんを作詞する時にあまりその地名とかその場所の名前ですね、そうしたものを詞に入れないんだけれども、この歌はやっぱり、ちょっと違ったなというようなことをおっしゃっていたと記憶しております。さあ今度は真っ赤な太陽、美空ひばりさんとジャッキー吉亀とブルーコメッツの歌ですね。前の年に悲しい酒でヒットを飛ばしたひばりさんでしたが、一転して GS を従えてミニスカートで登場と、いうことで驚いた方も多いと思います。でこの歌は童謡から流行歌に転じた吉岡さんが放った、ポップス作品ですね。作曲はあのシャープサンドフラッツの原信夫さん。では昭和42年、美空ひばりさん、そしてジャッキー吉川とブルーコメッツの真っ赤な太陽。

千賀薫さんの真夜中のギター。千賀さんのデビューヒットです。昭和40年代に入るとラジオの深夜放送が始まってこの歌が流れました。私もこの歌をちょうど高校生当時深夜放送で聞いてたんですけども、やっぱり同じ深夜放送を聞く人たちの、まあ、なんていうんですかね、連帯感というか、そんなものを感じましたね。作曲川村俊夫、昭和44年。では千賀薫さんの真夜中のギター。

真夜中のギター千賀薫さんでした。この時間に本当に窓辺でギターを弾いてる人がいるような、そんな感じになりました。今夜は吉岡治さんの作品集です。続いては8月の濡れた砂、石川せりさんです。湘南を舞台に学園紛争の後、70年代の白毛世代の大敗を描いた藤田俊也監督の同名の映画の主題歌です。流行歌に転じた吉岡さんが手掛け、最初は B 面だったんですが、熱心なファンの指示で A 面へと移り、これは作者吉岡さんとしてもこの上なく嬉しい復権だったということです。では作詞は陸奥宏、昭和47年、石川せりさん、8月の濡れた砂。作曲です、ごめんなさい。

8月の濡れた砂、石川せりさんでした。冒頭すみません、陸奥宏さん作詞と申し上げました。作曲の誤りです。お送りいたしました。今度はおもちゃのチャチャチャ、マリヨシコさんです。この歌もすでにあったんだそうですが、昭和37年に吉岡さんが子ども向けに全面的に歌詞をリメイクして、この昭和37年8月 NHK 総合テレビの、お子さん向けの番組ありますよね、歌の絵本で今月の歌として歌われたものです。マリヨシコさんのレコード1ヶ月に4万枚を超えるヒットになって、翌年第5回日本レコード大賞童謡賞を受賞しております。作曲は越部信義さん。それでは昭和37年、マリヨシコさんが歌います、おもちゃのチャチャチャ。

マリヨシコさんのおもちゃのチャチャチャでした。こういう歌も書いてらしたんだなと思いました。続いてはザ・キングトーンズ&マリエの歌でレッツダンスベイビー。山下達郎さんが作曲を手掛けた意外性のある組み合わせということでも有名な一曲です。リズム&ブルーステイストのボーカルグループザ・キングトーンズから作曲の依頼があり、最初の打ち合わせ段階ですでに吉岡さんの作詞が2曲あって、そのうちの1つに曲がつきました。達郎さんも78年のアルバム Go Ahead にセルフカバーを収録しています。では昭和53年、ザ・キングトーンズ&マリエ、レッツダンスベイビー。

キングトーンズとマリエさんの歌でレッツダンスベイビーでした。日本の歌、頃の歌、作家で綴る流行歌、吉岡治さん作詞の作品集。さあ、いよいよ演歌になってきましたよ。都はるみさんの大阪しぐれです。演歌を目指しながら長いスランプを経て、ついに昭和55年、ミリオンセラー大阪しぐれが誕生します。日本作詞大賞を受賞したこの歌をきっかけに、歌作りの奥義をつかんだ吉岡さん、次々とヒット曲を生み出していきます。作曲は市川翔介さん、都はるみさんが歌います。大阪しぐれ。

大阪しぐれ都はるみさんでした。続いてはサザンカの宿大川栄作さんです。昭和57年の8月の発表、4ヶ月経ってからのチャートトップ10に登場ということで、この歌はそれから、売れまして、昭和58年度年間チャート1位に輝きました。第25回日本レコード大賞ロングセラー賞受賞、大川さんはこの歌で紅白初出場を果たしました。この歌はあのヒットをきっかけにして、人妻の不倫ものの歌が続々と生まれるようになったということです。それでは作曲は市川翔介さんです。サザンカの宿大川栄作さんです。

大川栄策さん、サザンカの宿でした。続いては五木ひろしさんのささめ雪。こちらも今の曲と同じ市川翔介さんとのコンビの作品です。サザンカの宿との共通項、つまりヒロインは酒場に勤める女性ではなく普通の家庭の主婦と、その恋がテーマ。見事に当時の世相を反映しているところが恐ろしいという評価もありました。第25回日本レコード大賞特別金賞を受賞。昭和58年。では五木ひろしさん、ささめ雪。

五木ひろしさんのささめ雪でした。吉岡治さんの作品集お別れは松原信枝さんの演歌道。昭和60年松原信枝さんの歌手生活7周年記念版として吉岡さんはじめ3人の作詞家が起用されました。吉岡さんとしては信枝さんのヒット曲女の出船のイメージを払拭したくて意表をついたつもりの作品だったんですが、どうやらあまり期待されなかったらしくて3番手の歌として発売されました。しかし結果的には第2回藤田雅人賞を受賞、信枝さんの代表曲の一つになりました。作曲は岡千秋さんです。それでは松原信枝さん、演歌道。

0: 松原信枝さんの歌は演歌道でした。日本の歌心の歌作家で綴る流行歌吉岡治さんの作品そのパート1をお送りしました。いかがだったでしょうか。この吉岡さんの、リクエストについてはですね、大阪枚方市の立花哲夫さん、福井市の前田和幸さん、鯖江の西山公園ツツジが満開ですよということです。ありがとうございます。それから名古屋市の石川清さんは吉岡さんの曲のことを書いてくださったんですが、まあ、とにかくその深夜便のおかげで早起きの習慣が身について、この時期からは深夜というよりむしろ爽やかな朝の気分でスタンバイをしていますと、町内で一番の早起きと自信を持っていますという80歳の方お便りいただきました。非常に健康のためにも深夜便が役に立っているんでしょうか。ありがとうございます。そして島根県浜田市の岡本佐和子さんからも吉岡さんの曲を聴きたいということだったんですが、ラジルラジルのってどの周波数で聴けますかって書いてあるんですが、これはラジオで周波数を合わせて聴くのではなくて、例えばスマートフォンをお持ちでしたらばラジルラジルのアプリをダウンロードして、そこからお聞きをいただけるんです。そうすると気の足サービスもご利用になれます。スマホをお持ちでしたらぜひお試しくださいということでお送りをしてまいりました。明日の3時台のこの時間は昭和歌年間昭和59年の流行歌をお送りいたします。それでは全国の天気概況にまいりましょう。今日は季節外れの暑さが続き真夏日のところも多くなるでしょう。まだ体が暑さに慣れていないためこまめに水分を補給するなど暑さ対策はしっかりしてお過ごしください。沖縄は晴れ間の広がるところが多くなりますが午後は一部で。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、

0: 州など。ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: イスラエル軍はパレスチナのガザ地区を空爆し、イスラム組織ハマスの軍事部門トップを殺害したと発表しました。ハマスの武装解除を含む和平計画に大きな進展が見られない中、イスラエルは断続的に攻撃を行うなどして圧力を強めています。イスラエル軍は16日、ガザ地区北部のガザ市で前日に行った空爆で、ハマスの軍事部門トップハダド幹部を殺害したと発表しました。イスラエル軍によりますと、2023年10月のハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の首謀者の一人で、攻撃の指揮や実行にも関わっていたということです。またこのところはハマスの戦力の再構築を進めていたと主張していて、ザミール参謀総長は重要な成果だと述べ、今後もガザ地区で作戦を続ける考えを示しました。これに対しハマスは声明で、ハダド幹部が死亡したことを認めた上で、卑劣な暗殺だなどとイスラエルを非難しました。ガザ地区では去年10月に停戦合意が発効しましたが、ハマスの武装解除を含むアメリカ主導の和平計画に大きな進展が見られない中、イスラエルは断続的な攻撃を行うとともに、ネタニヤフ首相が軍が支配する地域の拡大を明らかにしたと現地メディアが伝えるなど、圧力を強めています。一方、イスラエル軍の攻撃で死者が増え続けていて、ガザ地区の保健当局は16日、過去48時間に13人が死亡し、停戦以降の死者が合わせて870人になったと発表しました。オリーブの栽培が盛んな香川県の小豆島で、初夏の景色を楽しみながら走る小豆島オリーブマラソンが行われました。49回目となる今年の小豆島オリーブマラソンには、全国からおよそ2800人のランナーが参加し、10キロとハーフマラソンの2つのコースに分かれてスタートしました。昨日は6月下旬並みの暑さとなり、給水所では水やスポンジを配り

大阪府から参加した女性は、すぐ横に海が見えて素敵だった。沿道の人の応援が力になったと話していました。スポーツです。男子ゴルフの国内ツアーの大会は大阪府で最終ラウンドが行われ、36歳の藤本義則選手が逆転で13年ぶりの優勝を果たしました。最終ラウンドを1打差の4位から出た藤本選手はバーディー6つを奪ってボギーは1つにとどめ、スコアを5つ伸ばして通算9アンダーで逆転優勝を果たしました。優勝は2013年10月以来13年ぶりで、ツアー3勝目となります。3打差の2位に4番ホールでホールインワンを記録した大堀裕次郎選手と小西孝則選手が入りました。通算5アンダーの4位には石坂智弘選手と西山大光選手が続きました。一方、女子ゴルフの国内ツアーの大会は福岡県で最終ラウンドが行われ、スコアを5つ伸ばした桑木志帆選手が通算15アンダーで2年ぶりの優勝を果たしました。首位から出た桑木選手は前半3ホール連続でバーディーを奪うなど、バーディー6つ、ボギー1つで回り、スコアを5つ伸ばして通算15アンダーで2年ぶりの優勝を果たし、ツアー通算4勝目を挙げました。1打差の2位に台湾のゴーカーン選手が入り、さらに1打差の3位は通算13アンダーで一ノ瀬優希選手でした。この時間、南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 5月18日月曜日午前4時5分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台は日本の音をお送りします。若い世代に向けて伝統芸能の面白さを伝えている能楽師狂言方の大倉元成さんがゲストとともに日本の文化や芸能について語り合います。
1: 日本の音、
2: 案内役の能楽師狂言方大倉流の大倉元成です。最近の近況報告といたしましては、相変わらず狂言の舞台に立ちつつ稽古をしておりますけれども、4月からですね、国立博物館で東博能というのが開催されておりまして、加賀藩の装束だったり表だったりも展示されていますけれども、そこで能や狂言が定期的に公演が開催されております。で、私も6月の頭の方に舞台に立ちますので、もしお時間がある方は東博能の方に遊びに来ていただけたらなと思います。さて、本日のお客様は琵琶演奏家の水島由衣子さんでございます。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: はじめまして。よろしくお願いします。
3: はい。
2: ちょっと簡単にプロフィールをご紹介したいと思います。東京都のご出身でいらっしゃいまして、早稲田大学の琵琶サークルで琵琶に出会い、演奏のみならず、かつて琵琶愛好家たちのために発行された琵琶新聞についての研究も始めます。大学4年生の時にはアジアの芸能をさらに研究したいと、韓国ソウル大学の国学科、いわゆる伝統芸能科に交換留学。現在

0: のみならず、はい、いろいろ首を突っ込んでおります。
1: じゃあ今日はあれですね、琵琶オタクを増やそうの回ですね。
0: はい演奏を聞いていただくのもありがたいのですが、うん、はい、琵琶についていろいろ知っていただければ嬉しいです。
1: うん、好きが高じて琵琶に最適な人工造毛の開発を行っている。
0: そうなんですよ。3年ぐらい前かな、うん、琵琶の、まあ、白いとこ、
1: はいはい、
0: 上の体幹ってところとか、うん、糸口ってところとか、うん、まあ、あとこの目みたいな半月ってところは、うん、みんな造毛でできてるんですけども、うん、まあ、和楽器あるあるなんですが、うん、まあ、造毛がもうちょっとなかなか使えない。
1: あの三味線だとね、よくバチとかも造毛でできてたりしますもんね。はい、そうなんですよ。
0: だから海外で持っていくってなると、あのアメリカとかドイツとか
1: 持っていけないのか。
0: それもなんかちゃんとちゃんとしたビザがあればいいんですけれども、うん、例えばなんか住むとか、まあ、生活しますよという時になんか入国でいろいろ言われてしまって没収されかねないので、
1: うわ、
0: なので、まあ、お弟子さんがあの海外にいるので、ええ、まあ、持っていく時にちょっと人工造毛を作ってみました。
1: 要は人工造毛ってことは造毛のようなものってことですよね。
0: そうです。
1: 造毛ではなく、
0: 造毛ではなく、うん、代替可能なものを作っていかないとこれからは難しいかなとは思っているので、うん、まあ、造毛だけではなく他の木とかも木材もそうなんですけど、はい、いろいろ今あのうちのお弟子さんとですね、あの研究をしております。
1: すごい。さあ、琵琶っつってもね、どんな楽器か知らない人もたくさんいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: でも、ね、音はね、聞いたことあると思うんですよ、皆さん。
0: そうですね。
1: うん。
0: なんか、アニメとか。
1: そう、どんな音色がするのか、まずはちょっと、今日、琵琶をお持ちいただいておりますので、はい、音色を少し、お願いします、
0: はい。はい。ちょっと、怖い系の音を出してみます。
1: いきなり。

0: まあ、皆さんこんな感じの音聞いたことあると思います。
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、幽霊が出てきそうみたいな。
1: うんうんうんうん。まあ、形的には、なんつうんだろう。しゃもじのような。
0: そうです。
1: 大きなしゃもじ。
0: しゃもじ反対バージョンですね。
1: しゃもじ反対バージョン。
0: はい。
1: で、特徴的なのが、この頭の部分が、
0: はい。
1: 90度に
0: 曲がってます。
1: うん。
0: 皆さんがよく知ってる、正倉院にある螺鈿紫檀五弦琵琶っていうのは、
1: 何ですか
0: 螺鈿紫檀五弦琵琶っていう国宝になってるやつです。
1: はいはい
0: はい。はい、あれは、まっすぐなんですけど、
1: うん、
0: あれは外国からもらった琵琶なので、
1: うんうんうん、
0: 外国の琵琶なんですね。はい、なんか日本にはちゃんと大事に取ってありますけど。うん、なんですが、まあ、中国とかの琵琶もまっすぐです。
1: うん、
0: 日本の琵琶の特徴として、ここが曲形といって、
1: うん、
0: 首が曲がってます。うん、どの琵琶も曲がってます。
1: これ日本に来てからなんですか？
0: そうです。で、ここの曲がってるところで、まあ、触りって言うんですけど、ビーンっていうのを出してるので、まあ、これ何もしなくてもですね、まあ、ビヨーンっていう響きが、ここが曲がってるので、これで音をつけてます。
1: 弦は4本？
0: 本来は、はい。私のやってる薩摩琵琶は4弦の4中って言って、フレットが4つ、4弦が基本なんですが、うん、まあ、私は鶴田流という5弦5中の流派になりまして、一つ、フレットも入って、弦も1本ついてます。
1: うん、これ、フレットって言っても、ギターのような浅さはないですよね。
0: 深い。めっちゃ高いですね。
1: めっちゃ高いですよね。はい、弦とその、なんつうの、竿の部分。
0: そうなんです。
1: この距離が。
0: はい。
1: そこのこの押さえ込みによっても音が、
0: そうです、フレットとフレットの間を触って、うん、間に指を当てて、
1: これ伝わるかな、なんかね、なんつったらいいのかな、下駄

0: か世界で一番高いんじゃないかなっていうぐらいのフレットの高さですが、うん、こう同じところですね触って、うん、これ押し感奏法といって、押し込んで音程を作るんです、うん、自分の耳で聞いてこうグッと糸を締め込んで作るんですけど、はい、これがちょっと琵琶の特徴ですね。
1: はこれも独特です。日本独特なんです
0: か。はい、まあ、これも琵琶オタからするとすごい
1: 琵琶オタになっちゃった
0: 琵琶オタクの
1: 琵琶オタク、
0: はい、うん、私からするとすごい江戸時代に遡るんですけど、
1: はい、
0: まあ、江戸時代にこのような形になりまして、フレットが昔はこう取れてたんですね。
1: 取れてた、
0: はい、うん、というか米粒でつけてたらしいんですよ。で、三味線音楽が江戸時代に流行ってたので、まあ、琵琶法師、いわゆる琵琶法師の人たちが、まあ、フレットをつけて琵琶音楽をやるときは、うん、まあ、こう米で粒でつけて、
1: うんうんうん、
0: で一般的な、 なんか楽しい音楽をするときは三味線風にこれを外していたんですが、
1: う
0: ん、そんなことをするなと、勝手に演奏活動をしないしたらダメだよって江戸幕府に怒られて、
1: うん、
0: で裁判をするんですけど、うん、もちろん負けて、
1: うん、
0: で今後は打ち付けのことというのが、17世紀ですね、うん、1674年だったと思います、
1: はい
0: はい、その裁判後はこのフレットを高くして音を出すように、改良されまして、
1: ほうほうほう、
0: 今に至るというわけです。
1: へえ、これは独特ですよね。
0: かなり独特ですね。
1: ね、
0: はい、そうなんですよ。で、まあ、もちろんフレットが高いので押し込んだまま移動するのがちょっとできなかったり、
1: はい、
0: 出せない音もいっぱいあります。
1: ほうほうほう、琵琶っていろいろあるじゃないですか。薩摩琵琶であったりとか、
0: はい、
1: 平家琵琶であったり、いろんなこう琵琶ってあるんですけれども、
0: はい、
1: これは薩摩
0: 琵琶
1: ですよね、
0: はい、
1: 違いって、
0: はい、
1: はい、
0: お答えします、
1: はい、
0: 日本には雅楽の楽琵琶、
1: 楽琵琶
0: っていうのと、平家物語だけする平家琵琶というのがあります、
1: はい、
0: で今はもうちょっと廃れてしまったんですが、いわゆる琵琶法師の琵琶、妄想琵琶っていうのがありまして、
1: はい、
0: あとは、近代琵琶ですね。私が研究している薩摩琵琶と筑前琵琶のことを近代琵琶と呼んでますが、まあ、これが、5種類ですね、あります、
1: うん、
0: で雅楽の楽琵琶は合奏ですね、
1: うん、
0: で歌の伴奏ではなく、まあ、合奏としてあるんですけど、もともと雅楽っていうのは中国からこう輸入されてきたものを大事に宮内庁でやられてるので、こう触りみたいなのもともとないんですよ、うんうん、ビヨーンっていうの
1: は、ビヨーンっていうのは、
0: はい、
1: う
0: ん、で、まあ、それが小型化して、うん、まあ、平家琵琶ができたと今一応学説では言われてはいます、うんうん、でそれが、平家物語しかやらないので、
1: うん、
0: 平家物語を200句に分けてその伴奏として使うっていうのが平家琵琶です、うん、で、まあ、それを元にですね、平家琵琶とあとはいわゆる琵琶法師たちが、
1: はい、
0: 平家物語を歌い継いできたもの、うん、やったのをミックスさせて、
1: うん、
0: 薩摩藩オリジナルの琵琶を作ろうぜって言ったのが薩摩琵琶の始まりです。江戸時代ですね、島津さん、
1: はい、
0: 藩主の島津さんが、まあ、うちオリジナルのをやると、
1: うん、
0: なので、武士の子供は琵琶をやらせて、
1: うんうんうん、
0: でそっから今に至るって感じです。
1: はあ、
0: 筑前琵琶にあたってはもう三味線音楽が江戸時代に流行るので、うん、まあ、琵琶に逆輸入してるんですね、三味線音楽を。なのでちょっと薩摩琵琶と奏法が違って、うん、まあ、薩摩琵琶は結構こうアタック音、
1: はい、叩いて
0: バチバチ叩いてますが、はい、筑前琵琶は霧でできてるので、うん、穴開いちゃいます。上をシャンシャンシャンというちょっと綺麗な感じで三味線っぽく弾きます。
1: 素材は何になるんですか。
0: これクワでできてます。
1: クワ、
0: はい、
1: それは武士だからクワなんですかね。
0: いや、鹿児島に、まあ、クワがいっぱいあって昔は、でその鹿児島のクワと、はい、指宿さんの、つげのバチ、
1: つげなんだ、
0: はい、だ硬い木同士でやってるので余計こうアタック音がします。
1: へえ、バチもこれ独特ですよね。
0: そうなんですよ、大きいバチで世界で一番大きいピックと言われてます。
1: うん、すごく大きいですね、
0: はい、
1: なんだ三角の
0: 三角
1: 逆三角のバチ、はい、
0: そうなんですね。まあ、これで、まあ、うちの流派だけですけどこう擦ったりとか、こういう音。

0: シルクロードを伝わったものが琵琶管弦、
1: うん、
0: で、リュート的な、ギターとかね、リュートとか、うん、ヨーロッパの方に行くとそっち系になりますが、
1: うん、あのトルコ行ったんですよ僕、はい、公園でトルコ行った時に楽器屋さんに行ったらば、あのまさにこのひょうたんのような
0: ウード
1: っていうのかな、その弦楽器があって、
0: 琵琶っぽいやつですね、
1: 琵琶っぽいやつがあって、これ原型なのかなってちょっと思ってたり、
0: あ、そうみたいですね。でもなんか音階がやっぱりアラブと日本だと全然違うので、なんかセッションすごいしづらいんですよ。
1: へ
0: なんかやらせていただいたことあるんですけど、うん、やっぱり音楽体系が全然違うなっていうのがあるんですけど、祖先です、アラビア半島からできたものが、
1: うんうん、
0: あのシルクロード渡って、
1: じゃあ一曲演奏をお聞かせいただきましょう。
0: はい、
1: 琵琶といえば、
0: 琵琶といえば平家物語ですかね。
1: 平家物語、
0: はい、
1: 祇園精舎、
0: はい、祇園精舎っていうのは、まあ、よくあの求められる曲でもあり、
1: うん、
0: 学校の教科書には必ずあの国語の教科書に祇園精舎の一節が載ってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、祇園精舎っていうとどこにありますかって聞くと、
1: うん、
0: 皆さん、うん、京都かななどとおっしゃるんですが、
1: うんうん、
0: 実はインドでございまして、
1: お、
0: なんでインドなのっていうと、平家物語が流行った時代がですね、はい、末法という仏教でいうお釈迦様の教えが廃れまくっている、
1: うん、
0: でなんか国が荒れちゃっているっていう時代なんですが、まあ、その背景として、まあ、平家たちが、信じていたのは、まあ、めちゃめちゃ仏教を信じていたので、うん、その仏教の故郷である、お釈迦様の故郷であるインドに思いを馳せて、
1: うーん、
0: っていう意味で祇園精舎が一番最初に載っています。
1: はあ、それではお聞きいただきましょう。
0: はい、
1: 水島由衣子さんで祇園精舎お聞きください。

0: 水嶋由衣子さんの演奏で祇園精舎でございました。もう声の声量がすごいですね。
1: 恐縮でございます。
0: これはやはり大きな声を出せと。
1: 私女子としてはそこそこ身長がある方でして、
0: うん、
1: あの師匠の方からは体に合ったサイズで、うん、体に合った大きさで出した方がいいと、
0: うんうんうん、
1: で私の場合は、大きく出しなさいと言われてるので頑張って大きく出してます。
0: でも それこそ昔なんかはマイクなかったわけじゃないですか、
1: はい、
0: だから 大勢の方に聞いてもらうにはやっぱり大きな声出さないと聞こえないですもんね。
1: そうですよね。
0: 生音で最高どれぐらいまでいけますかね。
1: いやでも狂言師の方の声量にはっていう感じですか。
0: うち一応じいちゃんに800人まで届ける声を出せって言われてたんだよね。
1: あ、すごいですね。
0: そうだから国立能楽堂が約700近くなんだけど、
1: あそこ生音ですか。
0: 生音ですね。
1: すごいですね。
0: でも生音がいいですよね。
1: はい、私も200人ぐらいだったら生音でいいかなとは思ってるんですけど、うん、さらに超えてましたね。
0: いやいけますよ。国立の音楽堂だったらでも大丈夫でしょ、はい、ああいう劇場というか。
1: 最近はでももう音響ありきみたいな感じではなってますけども、それで稽古すると良くないですもんね、
0: うん、一回ね津軽三味線の人に、
1: はい、
0: 本当に生音で400ぐらいのキャパでマイクなしでやってもらったんですよ、
1: はい、
0: すっすごい必死に弾いてました。
1: そうなんですよね。
0: 逆にでもそれが良かったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 一生懸命音届けようとしてたんでめちゃめちゃ打ってたし、
1: うん、なんか琵琶は意外と音が小さいんですよ。
0: あ、そうかもしれない、
1: はい、
0: うん、
1: で室内で和室で弾くことを前提に、作られているので、ちょっとホールみたいな大きいところ天井が高いところだとちょっと音響が合わないかったりするので、最近はもうほとんど音響を入れること前提でやられてますけど、
0: でもそれでも大きな声出てますよ。
1: ありがとうございます、恐縮です。
0: 大学生の時から琵琶を始めたそうですが、
1: はい、
0: 琵琶ってなかなか出会わない。
1: そうですね、
0: 確かに。
1: たまたまですね、本当に。
0: たまたま琵琶に出会います。
1: なんか私の頃はですね、津軽三味線の吉田兄弟さんとか、
0: はい、
1: 雅楽の東儀秀樹さんがもてはやされていた時代だったんですけども、うんうん、私なんか子供の時にピアノを少し習わされていて、
0: はい、
1: あんまりというかほとんど身にならなかったんですよね、
0: うん、
1: で皆さんこうバイオリンとかピアノとかってちっちゃい頃からやっていて、うん、じゃあ大学受験終わったらやるっていうと遅いよなと思ってしまって、うん、じゃあゼロスタートでもいけるやつっていうので和楽器をいいかなと思って見たんですけど、一番原始的だったんですよね、
0: うん、
1: 他はやっぱりこう三味線と歌とかこう分けてやるものだったんですけど、コミュ障でも別にできるかな、一人で結構するし一人でいっかみたいな感じでかっこいいなと思いまして。
0: これ琵琶サークル、
1: はい、今もありますね、早稲田に。
0: その要はサークル活動の募集があったわけじゃないですか、
1: はい、
0: そこにこう琵琶に出会っ、そこで琵琶に出会ったんですか。
1: そうです、行ってみて、わあこんなに琵琶やってる人がいるんだと思ってウキウキして入ったら、うん、実は寄席集めてきた先輩たちで、うん、なんかこう新入生歓迎会が終わったらみんないなくて、あれは借りた人たちだったみたいな。
0: ああよくあるあるのね、はい、
1: こんなにみんな大学生で琵琶やってんだと思ってたんですけど、全然やってなかったですね。他のお琴とか尺八のサークルから借りてきて、で、しょうがないって言ったらあれなんですけど、習わなきゃいけないなと思って、当時の先生に入門をさせていただいて、始めました。
0: うん、はあ。よく聞くな、大学のサークルで。
1: 騙された。
0: 綺麗なお姉さんに勧誘されて、

0: 入ったもののその人はいなかったっていう。
1: そうなんですよ。そういう系のことがありまして、
0: あの二松学舎大学っていうね、あの、はい、そこはね狂言サークルがあるんですよ。
1: おお、
0: うん、この間新入生歓迎会があったんですけどね、
1: はい、
0: 入ってくれたらいいなと思って。
1: そうですよね。
0: そう、
1: そう、若い子もいいなと思ってもらいたいです。
0: うん、はあ、研究対象にしているそのさっきちょっとプロフィールでも出てきた、
1: はい、
0: 琵琶新聞、これは何ですか、は
1: い、ですよね。
0: 琵琶新聞って、
1: 琵琶新聞は明治42年から昭和18年の8月号まで、
0: はい、
1: 紙の配給がなくなるまでですね、あの戦時中まで、あの、まあった琵琶の、近代琵琶、筑前琵琶、薩摩琵琶の機関誌です。
0: ほう。
1: でこれについて、大学生の時ですね知って、うん、
0: 琵琶専門新聞ですよね。
1: そうです、うん、でそんなものがあるんだっていうのをなんとなく知ったんですけど、
0: はい、
1: 国会図書館にもこうリールみたいになってて、
0: うん、
1: あの普通に本置いてないんですよ。なんかこう顕微鏡みたいなやつで見ないといけなくて、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でもその明治時代から大正にかけてはすごく大流行、
1: はい、めちゃ流行してましたね。親戚の誰かは琵琶やってたみたいな、そんな時代がありまして、
0: うん、
1: 私もよくあの生まれる時代を間違ったねと言われてるんですけど、もともとですねこの薩摩琵琶っていうのは、
0: はい、
1: 薩摩藩の人たちが琵琶をやるっていうスタンスだったんですけど、
0: うん、
1: まあ、その人たちがですね明治維新で東京にやってきて、
0: うん、
1: まあ、明治天皇の前で演奏の機会をいただいて、で明治天皇はその雅な琵琶しか知らないですよ、はい、雅楽の琵琶と、うん、平家琵琶と、うん、あれはなんていう楽器だっていうふうにお尋ねになって、まあ、元薩摩藩士たちは、あ、琵琶でございます、
0: うん、
1: おー、薩摩の琵琶かっていう形で明治天皇が薩摩琵琶ってこう名付けてくださって、
0: ほ
1: ー、そこからですねもう一回見たいっておっしゃって、う
0: ん
1: う
0: ん、そんな軽くはないでしょ。
1: 多分そうですけど、
0: 軽くはないでしょ。
1: そしたらじゃあやりますみたいな、
0: うん、
1: あの琵琶の名手たちが東京に進出してきて、
0: うん、
1: でその人たちに習いたいよっていう人が、まあ、最初溢れます。
0: は
1: で、まあ、男の芸能なので、うん、武士の芸能なので、うん、まあ、最初は男性がやるんですけど、まあ、大正ぐらいになるとですね、まあ、女子がやった方がいい、
0: うん、まあ、
1: 芸者さんとかで琵琶をやる方も増えて、
0: へ、
1: 最初はなんかこう琵琶新聞の中でも女にやらせるような軽いもんじゃないみたいなことが書いて、
0: まあ、時代的にね、
1: はい、
0: うん、
1: ってあるんですけど、もう大正時代になるともう女子には琵琶をやらせろみたいな、
0: コロッと、
1: はい、なぜならチケットが売れるんですよ。
0: あ、なんか琵琶新聞からもその熱狂ぶりが分かる、
1: はい、
0: 人気投票っていうのが、
1: そうなんですよ。その琵琶新聞の、まあ、別冊彗星っていう雑誌が大正15年にありまして、うん、まあ、そこの中であの女子の人気投票っていうのが半年かけて行われて、うんうん、であの琵琶新聞を買います、
0: はい、
1: で買うと2枚投票券がついてきて、うん、推しの名前を書くんです。
0: で、はい、演奏家の
1: 、うん、でそうすると翌月にランキングがこう更新されるんで、
0: うん、
1: やばい推しが落ちてると、
0: うん、
1: なったらまた買うじゃないですか。
0: じゃあ、まあ大量に新聞も買うわけだ。
1: そうです。それでもう新聞も売れるんで、
0: あ、すごい。その時からその商売はあったんですよね。
1: はい、だからもう琵琶ってちょっと、まあ、伝統芸能っていう感じなんですけど、うん、もう大衆芸能っていうか、
0: うん、
1: アイドル
0: ですよね、はい、女の子のそれで名前でね、
1: そうなんです、
0: 人気投票するっていう、はい、すごいな。
1: そうなんです。で私の師匠の鶴田錦士、まあ当時は鶴田紀水と言ってたんですけど、うん、6位で、
0: 6位、
1: はい、
0: ああ、あれ
1: でもあの最大の推しが、
0: うん、
1: まあ、鶴田にあと5000票って入れたかったけどもう時が遅かったみたいな、残念だったみたいなことも琵琶新聞に書いてあって面白い。それ
0: 5000票書くのも大変だよね。
1: 大変だし売ってるのみたいな感じですよ。
0: そんなにどこで買えたんだろう。
1: でも本屋さんだと思いますけどね。
0: 本屋さんで
1: 結構あのちっちゃい本で冊子でペラペラなんですけど、
0: うん、
1: でもすごく売れてましたね。
0: 大学時代はソウル大学で、
1: はい、
0: 韓国の伝統芸能を学んだそう。
1: そうなんです。あのこれソウル大学って、まあ、国立の大学なんですけど、うん、中に音楽科がありまして、はい、でそこであのなんで韓国って伝統芸能こんなに流行ってんだろうって思って、うんうんうん、 まあ、それは知りたいというのが一つと、うん、あとはあのシルクロードから中国朝鮮半島にからこう日本に入ってきたはずなのに、はい、あの韓国だけないんですよ琵琶が。なんでだろうって思って、あのその歴史も知りたいなと思って留学をしたんですけど。
0: 答えは出たんですか？
1: 答えは、はい、出ました。あのとても心苦しいのですが、うん、まあ、日韓併合、うん、1910年の時にやるなと言って、うんうん、そこからこうやり方が分からなくなって、うん、捨てそのまま捨てれちゃったっていう。
0: じゃあ元々あったの？
1: 元々ありました。あの韓国も中国もピパと言って、うんうん、そのまま漢字を、
0: はいはいはい、
1: 読んでるんですけど、華僑、うん、っていう肝心になる制度がありまして、うんうん、昔韓国ドラマ見てる人とかは分かると思うんですけど、華僑、うん、の試験の中にあの琵琶の演奏とかがあったので、もともとあったんですけど、うんうん、今はそのコムンゴっていうことがあるんですよ、うん、韓国で3種類ことがあるんですけど、うん、鉛筆みたいなバチでこう叩いて弾くことがあるんですが、そっちに取って変わっちゃったっていうのが一番大きかったです。
0: なるほど、
1: ね、はい。
0: 声、語りの芸能についての特徴や共通点。
1: 韓国に行って一番驚いたのが、声が一番の楽器だよっていう風に教えられて、うん、だから声に合わせて伴奏しなさいっていうので、うん、なんかそれがちょっと日本と違うなと思って、うん、で別物、歌と楽器は別物みたいにちょっと考えてたんですけど、うん、あ、そうじゃないな、声を生かすようにちゃんと自分が歌ったのを聞いて伴奏しなきゃっていう意識がすごくこれから学びましたね。
0: うん、声が楽器、
1: はい、
0: うん、
1: なのでちゃんとなんか意外と私たちって歌をちゃんと聞いてないというか、自分で歌ったものを聞いて、バンドとかだったら必ずボーカルがこうやって聞いたのを聞いて入るのに、うん、一人でやってたりすると、うん、まあ、それができなくなったりすることも多いなと。
0: 確かに、
1: はい。
0: ではここでもう一曲、次はどんな曲を。
1: はい、これは、私が作ったというか、子供の頃におとぎ話が大好きだったんですけど、うん、はい、まあ、その中から、作った曲なんですが、はい、まあ、ネズミ教というもので、うん、お経みたいなの振りをしているお坊さん、うんうん、まあ、偽坊主が、
0: 偽坊主、
1: はい、まあ、その人がこうおばあさんのお家に行ったら、うん、なんかこう、あ、止めてあげてもいいんだけど、おじいさんが亡くなってお経あげてくれませんか、うん、やばい、お経わかんないや、うん、っていうので、うん、まあ、たまたま目についたネズミの動きをお経に盛り込んでいくっていう。かわいらしい。
0: へえ。
1: でそのおばあさんはそれはありがたいお経だと思って毎日唱えていたんですけど、うん、まあ、ある日泥棒が入って、うん、なんか自分の行動と一緒でなんかそれを言い当てられちゃって、うん、うわ、このおばあさん怖いって言って、何も取られずになんか泥棒が逃げ帰るっていう、
0: はあ、
1: そんなお話があってですね、うん、でそれの今日ちょっと長いので、うん、途中まで、はい、させていただければと思います。
0: はい、題名をお願いいたします。はい、
1: ネズミ教です。ある日のこと、お頼み回すと一人の坊さんやってきて、道に迷っているうちに日が暮れた。今夜一晩止めてはくれぬか。ばあさまは喜んで、これはこれはよう来てくだすったと、坊さんを部屋に通してごちそうを振る舞って、一つお願いがございます、どうかどうか死んだじいさまにお経をあげてはくださらぬか。お経と聞いて坊さん喉をうっと詰まらせる。

さあこれは困った困った。お経の文句ひとしおん。あたりを見渡せば、戸棚の影より

0: 可愛らしい歌ですよね。
1: ありがとうございます。
0: 本当に、
1: まあ、昔その琵琶新聞にもですね、あのおとぎ琵琶っていうジャンルがあって、サルカニ合戦とか、文福茶釜とか、子供のためのその琵琶の歌が作られてた時代があって、私も年に一回自分の演奏会で発表してるんですけど、まあ、ちょっと現代語も入れながら、あの古典の奏法も入れながら聞きやすいものを作ってます。
0: これ子供も分かりやすいですよね、これ。
1: はい、
0: ね、
1: あの一緒に歌ってくれたりとかもするんで。
0: 水島さんはインターネットでの発信も積極的になさっているという。
1: そうなんですよね、あのコロナ禍ではちょっとライバーもさせていただいたり。
0: ライバー、はい、ライバーっていうのは
1: ライブ配信者です。
0: ライブ配信者がライバー。今
1: はちょっと、はい、卒業しちゃったんですけど、
0: うん、今はやってないんですか。
1: 今はやってないですね。コロナ禍は本当になんか仕事がもう皆さんご存知のようにっていう感じだったので、まあ、家からまあ琵琶を知ってもらうためにいろいろ発信をしていたんですが、
0: はい、
1: まあ、若い人たちは大概ネットの発信を見て来てくださる方が多いです。
0: もう今は SNS の時代ですもんね。
1: はい、
0: 発信しないと発信しないとっていうね。そうなんですよね。でもその中でやっぱり本当は生でやっぱり見てもらいたいし、生で聞いてもらいたいなと思います、はい、
1: やっぱ空気感が全然違いますよね。
0: そうなんですよ。さてこのコーナーでは毎回ゲストの方に日本を感じる音を伺っております。水島由里子さんの日本の音とは。
1: はい、難しいんですけど、私韓国とか世界に出てから、まあ初めて気づいたんですけれども、日本の音は日本語です。
0: お
1: ー。でやっぱ韓国語を学んで、あの一生懸命やってた時ってやっぱりこう韓国語の発音とかに引っ張られて、ちょっと日本語がおかしくなったりしたことがあったんですよ。で語りにもあの先生にもなんか変と言われたりとかして、なんだろうと思ったら、やっぱり文化とか、その喋ってる言葉とかが、まあ音楽とかにも全てに通じてるなっていうのがありまして、当たり前かもしれないんだけど、なんか日本の音って言ったら日本語の母音であったりとか、あとはまあその人ですよね、日本人である、日本のご飯を食べてて、で日本の文化に親しんでて、その人が言う日本語っていう感じがします。
0: ほう、由里子さんの思う琵琶の魅力。
1: はい、あとか自分で歌ってその伴奏を自分でするっていうので、やっぱ自分との調和が取れてない人ってやっぱ現代人多いと思うんですよ。自分の考えてることが分かんないとか、自分の気持ちが分かんないとか、っていう人にとってはめちゃくちゃいい修行になると思うんですよね。だから自分を見つめ直す道具というか、あのなんで私ここで息継ぎできないんだろうとか、あのいつも間違えちゃうとか、なんかそういうのってなんでこう間違えるのかなって、あ間違えないようにしなきゃとか思ったりとかすると間違えちゃうんですよ。じゃあ間違えたくない理由って何っていうと、人からどう見られてるかとか、あの間違えると恥ずかしいとか、なんかそういう人の目を気にして生きている人とか、いうのはそれは関係ないと、過去の自分ができなかったことができればいいじゃんって、で自分のを見直す、まあ、道具というかになるんじゃないかなと思って。
0: じゃあこれはもうみんな琵琶をやった方がいいですよ。
1: はい。
0: ですよね。
1: そう思いますね。で、まあ武士の教養として、やらされてたっていうのもあるんですけど、やっぱこう自分に迷いがある時って、もうあんまりいい声も出ないし、音も出ないんですよ。なんか、あの、プロ野球選手のイチローさんとかが、まあ朝毎日カレーを食べる。なんか違う味がするなと思ったらなんか変だなっていう風に気づくのと同じように、薩摩の武士たちも毎日稽古してなんか揺れてたらなんか変だなと思ってたみたいなんで、なんかそのバロメーターにもいいんじゃないかなと思います。
0: 狂言やっててもそうですね。毎日やってるともう声出したくないなっていう時ありますもんね。
1: なんかそういう時ありますよね。
0: あります。
1: なんかじゃあ自分ってなんでこんな今状態なのっていう、
0: でもやらなきゃいけないしな、
1: はい、
0: って感じですね。
1: そうなんですよね。なんかやらなきゃいけないというか当たり前にやることみたいになっちゃうと、すごく、まあ、自分を知れるなんか指針というか、
0: ここだけの話さ、
1: はい、
0: 自分の稽古はまだいいんですよ、
1: はい、
0: 弟子に稽古つけるのが一番苦痛なんですよね
1: 理由を伺ってもいいですか。
0: なんでできねえんだよってなっちゃうんですよ。
1: あ、
0: うん、一回言ったらすぐやれよって。
1: それはお出来になる方の意見ですね。
0: 見てないからできないんでしょってなっちゃうじゃないですか。
1: あ、
0: そういうをここの胸の内にしまいながら笑顔で稽古をつけるのがしんどいです
1: 私逆なんですよ。なんかできなかったからできない人の気持ちが分かって、うん、じゃあこれを普遍的にするにはどうしたらいいんだろうっていうので、うん、ちょっと言語化を頑張ってみました。
0: そう、言語化しないとね、
1: はい、
0: あの見て覚えろっていうのはなかなか通用しない人もいますからね。
1: そうなんですよね、うん、で私が見て覚えろができないタイプだったので、うん、じゃああの角度はこれとか、
0: うん、
1: 指がこう曲がってるからとか何度ぐらいだよって言うとあの指針になるかなと思って
0: まあでも本当そういうね、あの習い事ってでもいいですよ。あの自分の普段の生活と違った環境になるし、
1: そうですね、う
0: ん、琵琶を習うっていうのも一ついいんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ選択肢に入れていただければ、はい、
1: ぜひぜひお待ちしております。
0: はい、本日のゲストは琵琶演奏家の水島由衣子さんでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまでのお相手は能楽師狂言方の大倉元成でした。
2: 日本の音をお送りしました。水島由衣子さん、琵琶オタクというふうに自称してらっしゃいましたけれども、やっぱりいろんな角度から琵琶のことを研究してらっしゃるし、ご存知なんだなと思いました。さあ、明日はこの時間、明日への言葉です。神の食べ物チョコレートに選ばれてというタイトルで、チョコレート博士、広島大学名誉教授の佐藤清隆さんのお話をお送りします。それでは一曲お送りしましょう。ザンフィルのパンフルートの演奏です。夜明けの海辺。

0: ザンフィルのパンフルート夜明けの海辺でした。東京も明けてきました、時刻はちょうど4時50分になりました。それでは、今日の誕生日の花と花言葉です。今日5月18日お誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花はあやめです。あやめの花言葉は神秘な人、それから良き頼り、いい知らせということですね。良き頼りです。あやめはアイリスの仲間で、アイリスはギリシャ神話の虹の神で、神々の王ゼウスと妻のヘラとの間のメッセンジャーとして活躍をしました。紫色の花が神秘的な雰囲気を醸し出しています。あやめ、こう葉はまっすぐに立って、長さが30センチから50センチですね。幅1センチの脈が目立たない剣の形をしています。剣状です。花も根元から中空 の、 あの中が殻の欠け、茎が立ち上がって、先端に紫色の一日花が1個から3個つきます。直径7、8センチの外側の花びらの元には黄色と紫の網目の模様があって、これが名前のあやめの由来となっているようです。他に葉が並列して並んだ様子からこの名がついたという説もあります。あやめの仲間は日本に9種がありまして、カキツバタとかシャガとかヒメシャガとかあるようですね。よく似ているアヤメとカキツバタを見分けるポイントというのは、アヤメは草原で見られ葉に脈がないことと、花の中に網目模様があるというのが特徴。カキツバタは湿地に生えていて幅広い葉で、中脈、中の脈がなく、花の中に白い斑紋があります。実際に比べるとよくわかるということですが、アヤメとカキツバタ、そうやって見極めるんですね。今日の誕生日の花はあやめ、花言葉は神秘な人、それから良き頼りでした。それでは皆さんからいただいたお便りをご紹介しましょう。吉岡治さんの特集には、埼玉県深谷市大沢鶴子さんから、老いたち、先生の老いたちを改めて知りながら届いた全曲拝聴しました、パート2も楽しみですということで、ありがとうございます。そしてこの間はですね、秋葉子さんの特集をしましたけれども、その中で、東大阪市の池永栄作さんは、いろいろと聞きたい曲を書いてくださったんですが、どれも借りませんでした。失礼しました。でもその他の曲を楽しみいただけましたでしょうか。それからメールでいただいた愛知県西尾市の三河みどりさんと東京のラジオ小僧さん、いずれもさよならの向こう側はリュードさんの歌でおかけしたんですが、桃江さんで聞きたかったなというふうに書いてくださいました。で、一方長崎市の原田正樹さんは、さよならの向こう側は宇崎竜童にやられました。オリジナルは別れといえどもドラマチック、でもこのアコギ、アコースティックギターの弾き語りはスナックのカウンターで聴いているようなキャパ30人ぐらいのライブハウスにいるようで、哀切ささえ感じましたという、両方のご意見をいただきまして、桃江さんの歌はその前に山本アンカーの時の竜童さんの生出演の時に おかけしてましたね、はい。それから、三田村邦彦さん、芸の道、前回ご紹介しましたけれども、昔の古刀焼き大好きさんという、方、三田村さんの本音トーク楽しく拝聴、恵まれた役者人生ですねというお便り。それから三田村さんと同じ新潟県ご出身、渡辺平尾さんも、とても楽しく拝聴しましたと、親を騙して役者への道を突き進んだことは、何年か前に深夜便の集いの講演会でもお聞きになったということなんですね。三田村さんらしさが溢れ出た内容でしたということでした。それから、熊谷市の坂本孝子さん84歳、 の方からのお便りも、三田村さんの必殺の時のことの思い出など書いてくださいまして、ありがとうございました。そしてやはり三田村さんには松本市の三沢三美さんからも、いただいております。ありがとうございました。そして、こちらはこの方はそうだ、鹿児島の姶良市の石井弘子さん、いつも展示でありがとうございます。近況報告をまとめてくださいました。どうですか、体調はね、いかがでしょうか最近は。それからこの間の私の時間の4時台、町亜生さんへのインタビューがありましたけど、とても良かったというふうに山形市の後藤春久さんが書いてくださいました。それから長野県の藤沢博さん、73歳の方も、町さんのお話心に染みましたと。今は普通にお話をされていますけど、当時は大変だったでしょう。私は今96歳の認知症の母の介護をしていますが、心が折れそうになることがたびたびですということですが、いつか夫婦の穏やかな日が来ることを希望を持って深夜便を聞いていますと。ありがとうございました。そして私が月刊ラジオ深夜便にアマチュア無線のことを書きましたら、これについては横浜市の萩沢博之さんとか、東村山市の島田千秋さん、それからメールで宇治山田博士とゴーグル5さんも、アマチュア無線再開への道のりその後いかがですか、 いつか更新したいというお便り、頂戴しました。それから東京都のハローさんからも、それに関してお便り、皆さん本当にありがとうございました。ぼちぼちやっております。さあ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は真夜中のコンサートホール、前半と後半です。お話は音楽評論家の奥田義道さんです。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言アンコール、モーツァルトについて文学紹介者の柏木弘樹さんのお話、2018年の12月に放送した分からお聞きいただきます。そして2時台はロマンチックコンサートです。クラシックへのいざない、サロンミュージックの楽しみ。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌年間、昭和59年の流行歌からお届けします。そして4時台は明日への言葉、神の食べ物チョコレートに選ばれて、チョコレート博士、広島大学名誉教授の佐藤清隆さんのお話です。こうした内容で今夜もお送りしてまいります。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスができます。パソコンあるいはスマートフォンのアプリなどでラジルラジルダウンロードされて、ぜひご活用いただきたいと思います。ラジオ深夜便、今夜の担当は松井春信アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は徳田明でした。今日は全国的に、お天気がいいところが多くて、この時期らしい暑さ、いやそれ以上のところも多いようですね。どうぞ熱中症にお気をつけください。それではまた再来週にお会いしましょう。徳田です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月18日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、北海道から羊の放牧をしている観光牧場についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は正しく休んでリカバリーというテーマでお送りしていきます。1回目の今朝はあなたの疲労度はです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は京都からです。天下分け目の五線城をめぐる鉄道旅についてお伝えします。
0: 昨日も各地気温上がりましたね。
1: はい、茨城の森さん、80代男性の方からお便りをいただいています。昨日は結構暑かったですね、昼から気温が上昇、庭の雑草もぐんぐんと伸び出しました。この先予想される酷暑日のことが思いやられます。水分をとって頑張ります。そして三重県のたこ焼きマンさん、50代男性の方から、昨日は暑い中休日返上で仕事場の駐車場の草刈りをしました。とても暑くて疲れましたが、すっきりしてとても嬉しいです。そして福岡県から実藤和子さん、60代の方です。私は毎日家事農作業にラジオを聞いています。最近は広い庭の草取りをしています、サングラスをかけ、麦わら帽子をかぶり、鳥のさえずりラジオを聞いています。これから熱中症に気をつけて頑張りますといただいています、
0: 気温の高い状態、明日ところによっては明後日までとなりそうです。無理のない範囲で体を暑さに少しずつ慣らしていきましょう。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。まず、栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われた事件についてです。警察は新たに指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を逮捕しました。逮捕された容疑者はいずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったということで、

0: 警察は栃木県内の住宅が狙われたいきさつを調べています。今月14日、上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、69歳の女性が胸などを刺されて殺害されるなど3人が死傷した事件では、16歳の男子高校生4人が相次いで逮捕され、昨日横浜市港北区の無職竹前海人容疑者28歳と妻の竹前美優容疑者25歳が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。夫婦は現場の実行役だった高校生4人に指示をしていたとみられ、警察は闇バイトなどによる匿名流動型犯罪の可能性があり、さらに指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。これまでの警察の調べで、6人はいずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったことが確認されているということです。警察は詳しいいきさつを調べています。
1: 世界の核軍縮の方向性を協議する NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、4週間にわたる会期の最終週に入り、大詰めの交渉が始まります。ニューヨークの国連本部で先月27日から開かれている NPT の再検討会議は、4週間にわたる会期の最終週に入り、今月13日に示された最終文書の草案をもとに大詰めの交渉が始まります。これまでの会議では、アメリカとロシアの間で結ばれていた核軍縮条約が今年2月に失効したことなどから、核保有国が条約で義務付けられた核軍縮交渉に取り組んでいないという不満の声が、核兵器を持たない国々から上がっています。また最終文書の当初の草案には、イランの核施設への攻撃に表明された重大な懸念に留意するという文言がありましたが、新たな草案からは削除され、イランが反発しています。このほか草案をめぐっては、ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナでの原子力発電所の安全確保をめぐる文言や、 NPT に参加していないイスラエルや一方的に脱退を表明した北朝鮮についての表現に対して各国から異論が出ていて、今月22日の最終日に全会一致で文書を採択できるのか、交渉は難航が予想されています。
2: 次です。自動車メーカー各社の今年度2026年度の業績見通しが出揃い、多くのメーカーが中東情勢の悪化の影響で営業利益が押し下げられるとの試算を明らかにしました。資材価格の高騰や販売台数への影響などが見込まれるとしています。このうちトヨタ自動車は、中東情勢の悪化が資材価格の高騰や販売面への影響を通じて営業利益を6700億円押し下げるとしたほか、ホンダも中東の影響を含む資材価格の高騰などが営業利益を3130億円押し下げるとしています。また三菱自動車工業が300億円、スバルが200億円程度の営業利益へのマイナスの影響を見込み、日産自動車は今年度の上半期で営業利益が150億円押し下げられるとしました。一方、スズキは業績の見通しには盛り込んでいないものの、影響が顕在化した場合、資材価格や物流コストの上昇によって今年度1年間で営業利益が1000億円程度減少する見込みだとしています。自動車メーカー各社は、アメリカのトランプ政権による関税措置で業績に大きな打撃を受けていますが、中東情勢の緊迫化によってコストの上昇や現地への車の輸送ルートの確保といった新たな経営課題に直面しています。アフリカ中部コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が確認されたことを受け、 WHO 世界保健機関は17日、周辺国への拡大の恐れがあるなどとして、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。コンゴ民主共和国の北東部イトリ州では、エボラ出血熱の流行が確認され、アフリカ連合の公衆衛生機関は、これまでに感染が疑われる87人が死亡したと発表しました。これを受け、

WHO は17日、エボラ出血熱が周辺の地域や国へ拡大する恐れがあるなどとして、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しました。これまでにコンゴ民主共和国から隣国のウガンダに渡航した人の感染が2例確認されているなどとしています。また検査の結果、陽性となる人の割合が高いことを考慮すると、実際には地域でより大規模な感染が起きている可能性が示唆されているとしています。一方で WHO は大規模な世界的流行を意味するパンデミックが起きているわけではないと

0: 際的な協力が必要だと強調しています。エボラ出血熱をめぐっては2018年から2020年にかけても流行し、 WHO によって同様の緊急事態が宣言されました。今回のエボラ出血熱について高市総理大臣は昨夜11時半ごろ、旧ツイッターの X に、上野厚生労働大臣をはじめ政府関係者に日本で万が一の事態が生じないよう万全な対応を指示していると投稿しました。それによりますと、外務省が昨日、コンゴ民主共和国と隣国のウガンダを対象としてエボラ出血熱に関する感染症危険情報レベル1を発出し、十分に注意するよう呼びかけているということです。また厚生労働省が検疫所にポスターを掲示して出入国者向けに注意喚起するとともに、コンゴ民主共和国またはウガンダの感染発生地域に滞在歴がある場合は最大21日間の健康監視の対象として、検疫所への健康状態の報告などを行うよう事務連絡を発出したということです。そしてこれはエボラ出血熱の潜伏期間が2日から21日とされていることからだ、両国からの帰国者の皆様にはご留意いただきたいと呼びかけています。その上で今後も状況を注視するとともに、適時適切な情報発信と注意喚起を行っていく、海外安全ホームページなどの情報や厚生労働省国立健康危機管理研究機構などから発信する情報をもとに冷静な対応をお願いしますとしています。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は6試合が行われました。パリーグです。日本ハム対西武は西武が6対3で勝ちました。西武は1点を追う7回に代打岸選手の2シーズンぶりのホームランとなるツーランで逆転、さらにレビン選手の2試合連続ホームランとなるツーランでこの回4点を挙げました。西武は首位のオリックスが敗れたため今シーズン初めて首位に立ちました。楽天対ソフトバンクはソフトバンクが5対1で勝ちました。ソフトバンクは1回に栗原選手のツーランホームランで先制、1点差に追い上げられた7回に周東選手と庄司選手の連続タイムリーで2点を加え、8回には栗原選手のタイムリーで追加点を挙げました。ソフトバンクは連敗を4で止め勝率を5割に戻しました。ロッテ対オリックスはロッテが3対2で勝ちました。ロッテは1点を追う6回に外選手のスリーランホームランで逆転しました。ロッテは今シーズン初の4連勝です。オリックスは初の4連敗で2位の西武が勝ったため2位に後退しました。セリーグです。阪神対広島は広島が1対0で勝ちました。広島は7回に野間選手のタイムリーヒットで挙げた1点を守って逃げ切りました。先発の岡本投手は変化球で打たせて取るピッチングで7回途中を4安打に抑えて2勝目を挙げました。阪神は2度の満塁のチャンスを生かせず7回1失点と好投した才木投手を援護できませんでした。巨人対 DeNA は巨人が1対0で勝ちました。巨人は1回に岸田選手のタイムリーで挙げた1点を4人の投手の無失点リレーで守り抜きました。先発の竹丸投手はランナーを出しながらも要所を締めてリーグトップに並ぶ5勝目を挙げ、マルティネス投手もリーグトップに並ぶ13セーブ目をマークしました。巨人は2シーズンぶりの6連勝です。中日対ヤクルトはヤクルトが5対1で勝ちました。ヤクルトは2回に古賀選手のスクイズで先制し、4回は古賀選手と長岡選手のタイムリーなどで4点を加えました。先発の松本健吾投手はコントロールが良く、7回を4安打1失点の好投でリーグトップに並ぶ5勝目を挙げました。ここまでニュースとスポーツをお伝えしました。
1: 原口アナウンサーでした。では続いて気象情報です。今朝の担当は吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日も季節を先取りする暑さが続いて

0: 今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日になるところが出てきそうです。この土日は九州から東北で梅雨を飛び越えて夏がやってきたような暑さになりました。全国で最高気温が30度以上の真夏日になった地点は、おととい土曜日は40、昨日日曜日は200地点と一気に増えました。昨日は東京の都心や名古屋、福岡などで今年初めての真夏日となり、広島県内では35度に迫る暑さになったところもありました。今日は30度以上の地点がさらに増えそうです。兵庫県の豊岡や大分県の日田では最高気温が35度と、今年全国で初めて猛暑日になる予想です。また佐賀や京都、長野県の松本などで34度と、猛暑日一歩手前の暑さが予想されるほか、福井や山形、福島で33度など、北陸や東北でも厳しい暑さになりそうです。土日の暑さで疲れが溜まっている中で、今日から仕事や学校という方もいらっしゃると思います。睡眠不足の時も熱中症になりやすいです。こまめに水分や休憩をとる、室内でも暑さを我慢せずに適切に冷房を使うなど、夏と同じように熱中症の対策をなさってください。ただ真夏と違うのは空気が乾いていることです。今日も高気圧に覆われる九州から東北にかけてはカラッと晴れて空気の乾燥が続きます。火の取り扱いにはお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は広く晴れたり曇ったりで梅雨の晴れ間が続きますが、ところどころでにわか雨がありそうです。また大東島地方では時折雨や雷雨になるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝から夜までよく晴れる見込みです。東海と関東甲信、北陸、東北もよく晴れて日差しがじりじり照りつけるでしょう。北海道は一部で晴れ間がありますが、雲の多い天気で、夜遅くは北部で雨の降るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島、福岡、高知、松江いずれも30度、広島、大阪、名古屋いずれも31度、金沢28度、新潟27度、長野33度、東京29度、仙台は昨日より8度下がって21度、秋田は24度、札幌22度、釧路11度となっています。気象情報でした。
1: まだ体が汗をかきにくい状態となっています。熱中症対策、暑さ対策など十分にお気をつけください。5時17分になります。ではここからは毎朝だよりです。この時間は北海道北部剣淵町の石田千景さんと電話がつながっています。石田さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今朝の北海道剣淵はどんな朝でしょうか？
2: はい、今朝は曇っていまして、はい、気温は12度でした、うん、長袖着ていると部屋の中ではストーブつけなくてもいいぐらいなんですけれども、うん、まあ、涼しい朝です。
1: 最近は北海道も気温上がってますか？どうですか、県
2: 道は？そうですね、昨日はとてもいいお天気で、うん、半袖で歩いてる方もいらっしゃいました。
1: そうですか。
2: はい、
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
2: はい、北海道の北に位置する標津市に羊の観光牧場羊と雲の丘があります。西部の丘陵地に500頭近くの羊を飼育しているこの牧場では、大型連休頃から羊の放牧を始めていて、夏を迎える前の5月6月が羊を見るのに良い季節なのでご紹介します。
1: はい、いいですね。ではまず牧場がある標津市、どんなところなのか教えてください。
2: はい、標津市は武士の市に特別の別で標津、何度かご紹介してるんですが、うん、同等に標津町という同じ読みの町があるので区別のために侍標津と呼ばれています。はい、日本最古福のインターチェンジがあります。人口およそ1万6000人、基幹産業である農業は稲作を中心に畑作、酪農、畜産と幅広く営まれており、羊は1000頭ほど飼育されていて、羊の町サフォークランド標津として町づくりをしています。標津の羊はサフォーク種で、顔と耳、 足が黒く毛が白い種類です、うん、おとなしい性格でとても人懐っこいんです。
1: たくさんの羊が飼育されてるんですね。
2: はい。でこの観光牧場は標高190メートルのところにあり、丘の部分は東京ドーム8個分37ヘクタールの広さがあります、うん、そこにおよそ50頭が放牧されているのを見学できるんです。100円で販売している羊の餌を買えば直接餌を与えて触れ合うことも可能です。また牧場には約30種類の世界各国の羊を飼育展示している世界の名誉館があり、国内ではここでしか見られない希少の羊など一度にたくさんの種類の羊を見ることができるんです。とっても人懐っこい羊はずっと鼻をかいてって寄ってくるんですよ。
3: かわいい。もこもこの羊と触れ合えば癒されそうですよね、うん、
2: そうですよね、うん、こちらは町おこしとし、あ、はい、
3: 市別でもともとその羊の飼育が盛んだったんでしょうか。
2: あ、はい、そうなんです、町おこしとして市民運動から始まったんです、うん、1990年頃から観光をメインとした牧場開発をはじめ、この観光牧場が作られました。2000年には市民参加による環境整備、牧作整備が始まり、今も続いているんです。今年は先月21日に牧作整備がありました。牧作は道路と放飼場の境に設置してあるもので木材で作られており、白いペイントが施されています。市別の塗装組合や企業の協力もあり、今年は100人ほどの参加があり、私も参加してきました、
3: はい、
2: 皆さん慣れた手さばきで 1.7 キロにも及ぶ距離を次々と柵を設置し、小さなお子様連れのお家族が白いペンキを柵に塗っていました。作業は1時間ほどで終わり、青い空に緑の草原と白い柵が何とも牧歌的な雰囲気を醸し出して、とっても達成感がありました。
3: 緑の草原、白い柵、その向こうに白い羊たちっていう風景浮かんできますが、その放牧している様子を見られるのが今っていうことなんですか。
2: はい、雪が深い北海道、冬の雪の間は放牧されていません。羊はとても暑さに弱い動物なので、夏になると暑さを避けてずっと小屋にいるんです、
1: うん、
2: 雪が溶けて涼しい今の時期が丘に出ている時間が長くなるので見頃というわけなんです。
3: うん、
2: 暑くなる前のこの時期に行われる毛刈りショーも大人気で、大型連休中に開催された毛刈りショーはたくさんの家族連れでにぎわいました。羊をゴロンと寝かせてバリカンで手際よく5分ほどで1頭刈り上げていきます。羊が直帰を脱いだかのように羊毛はつながっていて、そのまま切られそうなんです。
3: 私も羊の毛刈り取材したことあるんですが、はい、見ているこちらもなんだかすっきりした気分になりますよね。この刈られた毛はどうなるんでしょうか。
2: はい、牧場内の名誉高原家クルルンに運ばれ、市民有志のまちづくり団体のメンバーが羊毛を洗濯し、鉄麦してセーターや手袋、フェルト雑貨の商品を製作し販売するなどしています。来館者が羊毛を使ってフェルトを作る体験もできるんですよ。羊は捨てるとこがないですよね、
3: うん、
2: 羊毛で毛糸を作ったり、肉は美味しく、革はお財布やキーホルダーなどの革製品になったりと

0: 打ちで放牧されている羊、これぞザ北海道という景色を見ることができて大変おすすめです。
1: X でも早速ゆうさよさんから間近で羊見てみたいっていう投稿もありました。うん、石田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は北海道剣淵町の石田千景さんでした。
2: では音楽をお送りします。東京少年少女合唱隊で大牧場は緑。

0: 羊の観光牧場の話題からこの曲お送りしました、うん、東京少年少女合唱隊で大牧場は緑でした。
1: めぐりんさんからはホイだけ歌ってしまうのはなぜっていう投稿もありました。
0: ではお便りをご紹介します、はい、やっぱり暑かったというお便りたくさんいただいています、うん、東京都吉弘さん60代の方、昨日は暑かったですね。しっかりと水分補給をして熱中症には気をつけましょう、うん、山梨県のアプリコットさん60代女性の方からは、5月だというのに早くも気温30度超えの暑さ、うん、この暑さで連休明けに植えた落花生5株、かぼちゃ3株、スイカ4株などがかわいそうに枯れてしまいました。ナス、トマト、かぼちゃは元気なのが幸いです。夏はこれから野菜たちにとっては受難な年かもしれませんといただいています。
1: 季節外れの暑さが厳しくなっているというのはね、植物にはかなり影響ありますよね。
0: そうですよね。そして広島県のマー君さん40代男性の方から、一昨日からついに我が家の冷房をつけました。そして昨日のお昼ご飯では今シーズン初の冷やし中華とかき氷を食べに自宅近くのラーメン屋さんに行ってきました。これからは冷やし中華とかき氷をたくさん食べて暑い夏を乗り切ろうと思いますといただいています。
1: 福島さんは冷房、冷やし中華、かき氷どれかデビューしました。
0: まだどれもデビューしてないんですよね上野さんしましたか。
1: いや、私も先週かな、ちょうど冷やし中華食べようかなと思ったんですけど、マーラータンが美味しそうだったんで、
0: マーラータン美味しいですよね
1: そっちにしてしまいました。そろそろかなと思ってます、
0: ね、あの冷やし中華とかき氷食べすぎてお腹壊さないようにお気をつけくださいそして岡山のジジババさん60代男性の方から、昨日の岡山市も暑かったです、うん、熱中症対策が早速活躍しました、
1: はい、
0: こまめな水分補給や日傘や帽子や塩分チャージなど、孫と一緒にバスに乗って出かけたので役立ちましたといただいています。そして埼玉県赤いピーマンと緑のパプリカさん50代男性の方から、寝苦しい夜でしたとお便りいただいています。昨日の夜蚊に食われました。寝ている時に痒くて目覚めました。5月ですよねという声もあります。
1: もう蚊ですか。
0: はい。そして熊本県ピエさん40代女性の方からは、早朝のこの時間の爽やかさが貴重な感じがしています、うん、今日は昨日よりさらに気温が上がりそうなのでおののいています。水筒を持って出かけよう。

0: と思います、
1: うん、
0: そして最後は福岡県筑紫野市虎口美代子さんからファックスいただいています。夜が明ける時の薄橙色に映し出される山の稜線が綺麗なこと、今日一日の始まり、素晴らしい時間から始まりました、さあ今日も頑張ろうとニコニコマークをつけてファックスいただいています。
1: あ、朝のねこの時間気持ちいいですよね、うん、無理のない範囲でね体を動かして散歩するなどして汗を少しずつかけるようにしていきましょう。時刻は5時28分を過ぎました。5月18日今日は何の日です。明治2年1869年5月18日明治新政府軍と旧幕府軍が戦った戊辰戦争が終結しました。戊辰戦争の終結で260年余り続いた徳川幕府の勢力が一掃されることになりました。戊辰戦争終結、明治2年1869年です。
0: 昭和40年1965年5月18日ボクシング世界バンタム級選手権でファイティング原田選手が勝利して世界タイトルを獲得しました。当時史上最強のチャンピオンとも呼ばれたブラジルのエデル・ジョフレ選手を相手に15回判定で下しました。ファイティング原田選手、プロボクシングで日本人初の2階級制覇、昭和40年1965年です。
1: 昭和55年1980年5月18日アメリカ西海岸のワシントン州でセントヘレンズ火山が大噴火して57人が死亡しました。大量の土砂が下流に流れ建物や橋、道路を破壊したほか周辺の町では積もった灰で交通事故なども発生しました。アメリカワシントン州セントヘレンズ火山大噴火、昭和55年1980年です。
0: 平成16年2004年5月18日アメリカ大リーグダイヤモンドバックスのランディ・ジョンソン投手がブレーブス戦で大リーグ最年長の40歳8ヶ月で完全試合を達成しました。ジョンソン選手は46歳まで現役で活躍した後アメリカの野球殿堂入りしています。アメリカ大リーグ40歳8ヶ月のランディ・ジョンソン投手完全試合達成、平成16年2004年です。5月18日今日は何の日でした。
1: 時刻もうすぐ5時31分になります。再び気象情報、吉井明子さんです。
2: はい、今日も朝から日中へと大幅に気温が上がり最高気温30度以上の真夏日が続出して今年全国で初めて35度以上の猛暑日になるところもありそうです。朝のうちはまだ過ごしやすいところも日差しとともに午前中からぐんぐん気温が上がるでしょう。兵庫県の豊岡は今朝この時間まで 10.3 度まで気温が下がっていますが日中は35度と猛暑日の予想です。大分の日田も今朝の12度台から35度まで上がる見込みです。各地で1日の気温の差大きく体に応えますので無理せずにこまめに休憩や水分をとってお過ごしください。
1: 20度以上下がるとこもあるんですね。
2: そうなんです。で週末から続くこの季節先取りの暑さ今日と明日がピークとなりそうです。明日も厳しい暑さが続きますので熱中症には引き続き十分な注意が必要です。その後あさって水曜日になるとまだ気温は高めなものの真夏日の地点は少なくなって西から天気は下り坂です。木曜日は広く雨が降り一気に気温が下がりそうです。昨日真夏日になった東京の都心でも20度に届かず7月並みの暑さから4月並みの気温に逆戻りしそうです。仙台も木曜日は15度までしか上がらない予想です。今週は前半と後半で気温の変化かなり大きくなりそうです。体調管理にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は広く晴れたり曇ったりで梅雨の晴れ間が続きますがところどころでにわか雨がありそうです。大東島地方では時折雨や雷雨になるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝

0: よく晴れて日差しがじりじり照りつけるでしょう。北海道は一部で晴れ間がありますが、雲の多い天気で、夜遅くは北部で雨の降るところがありそうです。東日本や北日本では昼前まで濃い霧の出るところがあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島と福岡、高知、松江はいずれも30度、広島、大阪、名古屋いずれも31度、金沢28度、新潟27度、長野昨日より4度高い33度、東京29度、仙台は昨日より8度下がって21度、秋田24度、札幌は昨日より6度高い22度、釧路は11度となっています。気象情報でした。
1: 時刻は5時34分になるところです。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリーです。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で休養や疲労についての調査研究を行っています。片野さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: リカバリーという言葉よく耳にしますが、今回は疲労回復がテーマということでいいんでしょうか？
3: はい、疲れた時に休むことはとても大切ですが、その休息というのはただじっとしていれば良いというものではないんです。リカバリー、回復する、そのことがとても大切だということになります。
2: そこで今日のテーマはあなたの疲労度はです。日本人はやはり疲れている方が多いんでしょうか？
3: そうですね、お疲れの方が多いようです。我々日本リカバリー協会では2017年から全国の20歳から79歳までを対象に10万人規模で疲労についてのインターネット調査を行っています。年々疲れている人が増えていて、現在およそ 80% の人が疲れていると答えています。現代は情報量が多すぎる時代です。常に新しい情報に追い立てられている、そんな社会になっているのが疲れの原因の一つになっていると思います。
2: どういう状態ですと要注意なんでしょうか？
3: はい、まず疲労感と疲労は違います。疲れているんだよねと疲労を自覚する感覚が疲労感ですが、疲労というのはパフォーマンスが低下した状態を言います。
2: 疲労は実際に影響が出てしまうことを言うんですね。
3: そうです。例えば仕事の効率が悪くなっているとか、ぼーっとしている時間が増えて注意散漫になってしまうなど、自覚しないまま疲労していて日常生活に影響を及ぼしている可能性があるんです。まず自分の疲労レベルを知ることが大切だと思っています。
2: 自分の疲労レベルを知るにはどうしたらいいんでしょうか？
3: チェック方法があります。今日は簡単に6つの項目で当てはまるものがいくつあるか確認してみてください。
2: ではお願いします。
3: 寝ても寝ても眠い。毎日仕事に追われている。最近つまらないことでイライラしてしまう。目の疲れや肩こりがある。入浴はせずシャワーで済ませてしまう。栄養ドリンクやコーヒーが手放せない。
2: 皆さんはいかがだったでしょうか？私は全部当てはまってしまいました。
3: それはちょっと注意しなければいけません。2つ以下でしたら今のところ比較的元気です。3つから4つでしたらそこそこ疲れが溜まっている。5つ以上ですとかなり疲れているので、すぐに疲労回復をしていただきたいという状態です。福島さんはすぐに対応していただきたいというふうに思います。
2: はい、しっかりとお聞きしたいと思います。では一つずつ簡単に教えてください。まず寝ても寝ても眠い、これはどうしてなんでしょうか？
3: はい、睡眠は疲労回復に必要なものです。 ただ、いくら寝ても眠いということは睡眠だけで

0: 疲労が回復できていない状態になっているという証拠になります。
1: 次の毎日仕事に追われている、つまらないことでイライラする、これはなんとなくわかります。目の疲れや肩こりについてはスマホを操作する時間が増えて目の疲れや肩こりを起こしている可能性はありますか？
0: はい、あります。それから本来休憩時間、頭も休めなければいけないんですが、スマホを見ることによって常に頭が働いてしまっているということが考えられます。休憩時間には頭を休ませるということも意識していただいた方がいいと思います。
1: そして入浴せずにシャワーで済ませるのも良くないんですよね。
0: お風呂に浸かると血行を促進して疲労を改善してくれることが分かっています。ただシャワーだけで済ませてしまうとその効果が弱まって疲労回復しにくくなってしまう、そんな可能性が考えられます。
1: 最後のチェック項目、栄養ドリンクやコーヒーが手放せない、これは疲労感があると飲んでしまうっていうことでしょうか？
0: はい、1日に何杯も飲む人はまさに要注意です。栄養ドリンクやエナジードリンク、コーヒー、これは脳が疲れを認識できないように隠す働きがあります。知らず知らずのうちに疲労が蓄積されている可能性があるので注意が必要です。
1: 疲れを隠す働きがあるんですね。疲れを放置しているとやはり良くないんでしょうか？
0: はい、ひどい疲れを放置していると病気を発症してしまう、そんな危険性があります。早めに気づいてリカバリーしていただきたいと思います。
1: こうしたチェックで早めに気づくっていうことがまず大事なんですね。
0: はい、今日のチェックは簡易的なものですが、厚生労働省で作成したチェックリストが公開されています。インターネットで疲労蓄積度自己診断チェックリストと検索すると出てきますので、そちらを活用されるのも良いと思います。
1: 厚生労働省の疲労蓄積度自己診断チェックリストですね、ぜひご活用ください。疲労回復のポイントや方法については次回以降詳しくお伝えします。では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 疲労を無視せず少し立ち止まって休みましょう。
1: 今日は正しく休んでリカバリー、あなたの疲労度はというテーマで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回はマスキングに注意です。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時41分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は京都府京都市にお住まいの青柳義明さんと電話がつながっています。青柳さん、
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の京都はどんな朝でしょうか？
3: はい、京都市はですね、昨日おととい日中30度を超えましてね、はい、で今日もですね34度まで上がるというふうに言われてるんですよ、うん、もうね体だけじゃなくてね、もう心もついていけるんですね。はい、でもね、熱中症に注意をして頑張っていきたいと思います。
2: はい、ではそんな京都から今朝の話題をお願いします。
3: はい、今朝はですね、上野さん、福島さんとご一緒に、はい、京都駅から JR 東海道本線に乗って京都府南部の音国という地域に日帰り旅行をしたいと思います。
2: はい、いいですね。その、はい、音国ってどんなところなんでしょう？
3: はい、あの高音のですね、音という漢字に訓読みの訓という漢字を合わせて音国と呼びます、はい、京都府南部の向こう市、長岡京市、大山崎町からなるのが音国地域で、なんとあの豊臣秀吉と明智光秀が天下をかけて戦った天王山がある地域なんですよ。それだけではなくてですね、うん、文化財や美術館、そしてご当地グルメなど見どころやグルメがたくさんあってですね、京都市内は大変混雑するんで、それを避けてですね、ゆっくりと楽しめる地域なので、オーバーツーリズム対策としておすすめです、うん、では早速京都駅からスタートしたいと思います。まず JR

0: はい、今お菓子買ってきました。では出発
1: 進行。
2: 次は向こう町、向こう町、京都駅からおよそ7分で到着なんですね。ここはね、向こう市で辛いもの大好きな人の聖地ともいえる京都向こう市激辛商店街があります。40を超えるねお店が和食、洋食、中華、そして激辛スイーツなどでですね、辛さを競い合っているんですね。人気キャラクターは真っ赤な唐辛子をモチーフとしたカラッキー君で、大阪万博にも出展しました。まずはスタートのエネルギー補給で激辛グルメをヒーハーと言いながらですね、食べましょう。
0: やったー。
1: その激辛グルメの写真を送っていただいているんですが、はい、激辛には見えないドーナツとみたらし団子ですね。
2: でもね、激辛なんですよ。
0: お団子激辛なんだこれ。
2: 食べてびっくり、辛いスイーツ。
1: でこの後の旅に向けてもスタミナがねつきますね。
2: そうですね、
1: はいはい、ではこの激辛グルメの後はどちらへ行きましょうか。
2: はい、辛いものを食べて汗をかきながらですね、はい、少し歩きましょう。実はね、向こう市とそのお隣の長岡京市は平安京の前の都長岡京があったという地域で、向こう市にはですね、史跡長岡旧跡などゆかりの場所がありますので立ち寄りたいと思います。はい、長岡京と平安京は桓武天皇が都を作りました。784年から10年間、泣くよううぐいす平安京、794年までですね、ここに都があったんですね。10年という短命の都なんで何があったんかなというふうに、まあ、ロマンを感じますよね。はい、それではまた電車に乗りますよ。次は長岡京、長岡京。
0: いや本当に乗ってる気分になりますね。
2: はい、なかなかいい音ですね。はい、電車に揺られてですね、JR の向こう町駅からおよそ3分でですね到着ですね。はい、カップ麺が出来上がります。はい、向こう市の隣であっという間に長岡京市に来ました。市の名前の通り、長岡京市も向こう市とともに長岡京ゆかりの地域です。ここの名所はね、霧島つつじが美しい長岡天満宮、そして紅葉が見事な光明寺、1000本のボタンが楽しめるお徳に寺などですね、季節の花が楽しめる神社やお寺が有名です。そしてね、戦国時代、明智光秀の娘玉がですね、細川家に嫁いで新婚時代を過ごした昇龍寺城があったところで、まあ、現在は公園となっています。まあ、しばしね、戦国ロマンに浸りましょう。そしていよいよ最後の電車ですよ。
0: はい、
2: お次は山崎。これ電車の音でね、眠たくなりますけれども、はい、頑張って、長岡京の駅から約3分でですね、山崎に到着なんですね。
0: 寝る間もないですね。
2: そうなんですよ、はい、カップ麺ですねやっぱりね。ここは大山崎町という町です。まずは天下分け目の合戦があった天王山を目指します。
1: おー、いよいよ天王山に登るんですね。
2: はい、と言いたいとこなんですが、はい、天下分け目の戦いは天王山の山頂ではなく天王山の麓である大山崎町から長岡京市の割と広い地域で起きたようで、今はね、山崎の合戦とも言われています。天王山の麓にある宝釈寺というお寺はですね、豊臣秀吉が陣を敷いたと言われていますし、同じく麓には主戦場とされる山崎合戦古戦場跡があってですね、現在は天王山夢蛍公園となっています。またね、明智光秀が敗れてですね、逃げたのは先ほどの長岡京市の昇龍寺城であってですね、まあ、このお得意の地域にはゆかりの地がたくさんあるんですね。
0: いや本当ですね、
2: はい、
0: 本能寺の変の後、こう秀吉が天下人になるこの激動の時代がまさにこの今巡った地域舞台だったんですね。
2: そうなんですよ、まさにね、あっという間にね、歴史が変わった舞台となったところなんですね。でもね、そんな大山崎町にはですね、大山崎山荘美術館やですね、ビール工場、そしてね、日本初のモルトウイスキー蒸留所などがあってですね、ちょっとね、まあ、大人の探訪地としても面白いと思います。さて、これで本日の旅は終わりとします。あっという間の旅でしたね。

0: 皆様本当にお疲れ様、そしてご乗車誠にありがとうございました。それではお気をつけてお帰りください。
1: 青柳さんは電車の車掌さんに憧れていたということで、今日は気合を入れて臨んでくださったそうです。
0: ありがとうございます。もういい体験させていただきました。
2: だからうまかったんだ。
0: ね、やっぱりいいですね、電車の旅っていうのはね、はい、風情があって、
1: ね、そうですね、はい、毎朝だより京都市にお住まいの青柳義明さんでした。青柳さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では音楽をお送りします。エブリリトルシングでフラジール。

エブリリトルシングでフラシールお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、まずは岐阜県のさすらい太郎さん40代の方からいただいています、うん、昨日の岐阜の最高気温は31度でした。朝は半袖への衣替えを進め、昼からは実家へ行って庭の手入れをしました。庭木や芝生の成長が早く、休憩しながら剪定をしてきました、うん、今日もバテないよう乗り切りますといただいています、はい。そして宮城県黒猫のジジさん60代女性の方からは、今日は田植えです、暑くなりそうなので心配です、あまり暑くなりませんようにと。

0: で、広島県のヨレヨレばあちゃん70代の方からお便りをいただいています。扇風機を出しました、
1: はい、
0: 昨晩スイッチオン、そして晩ご飯はお好み焼き、
1: うん、
0: もうホットプレートは熱いし食べるのも熱いし、これが今シーズン最後のお好み焼きとなるかもと夫に言うと、わしはまだ食べられるとできてからテーブルに来て食べるだけの夫に言われたくないと内心思いましたが、うん、簡単に用意ができて安価に作れてビールによく合うお好み焼きはやはり酷暑でも作らないといけんと思うことです。冷やし中華ももう何度も食べています。ごまだれも好きです。酸味があるのがいいですよね。キムチも乗せて食べたりしますよといただいています。
1: あ、食べる方はいいけどね、台所はキッチン暑いからね
0: そうですよね、ありがとうございます。そして兵庫県うりぼうママさん、50代の方からは中間テストが始まりましたといただいています、はい、中間テストの季節です。あ、今回は無理かもと頭を抱えながら塾の自習室で連日追い込みの高校生、
1: うん、
0: 頭を使うとお腹が空くようでご飯を文字通りもりもり食べます。そこから日付が超えても起きているようで朝起きるのは登校ギリギリです今日も暑くなりそうですね。手軽に食べられて脳が目覚めるように今朝は何を作ろうかな、ファイトといただいています。
1: わ、愛情たっぷり、
0: うん、睡眠不足もね熱中症の原因にもなりますから ね、よく睡眠もとってください、
1: はい、中間テスト頑張って。時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台の内容をご紹介しましょう。14分頃からのワールドリポートは中国からです。少子化が進む現状や背景、対策についてお伝えします。そして44分頃からのマイビズは先日まで行われた米中首脳会談についてです。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースを テレビとラジオの同時配信

ット見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。5月18日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートは中国から、少子化が進む現状や背景、対策についてお伝えします。
1: 44分頃からのマイビズは米中首脳会談について、ホルムス海峡の事実上の封鎖、台湾問題、貿易問題など注目が集まりました。その結果をどう見るのか、日本国際問題研究所客員研究員の津上俊也さんに聞きます。
0: まずはニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まず栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件についてです。警察は昨日新たに指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を逮捕しました。逮捕者は6人になり、いずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったということです。警察は栃木県内の住宅が狙われたいきさつを調べています。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど、親子3人が死傷した事件では、16歳の男子高校生4人が相次いで逮捕され、昨日、横浜市港北区の無職、竹前海人容疑者28歳と、妻で無職の竹前美優容疑者25歳が、強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。事件当時、栃木県内にいた夫婦は現場の実行役だった高校生4人に事件の指示をしていたとみられています。警察は闇バイトなどによる匿名流動型犯罪の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。これまでの警察の調べで、6人はいずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったことが確認されているということです。警察は

0: 栃木県内の住宅が狙われた詳しい経緯を調べています。ではこの他のニュース短くまとめて分野別にお伝えします。
1: まずは政治に関するニュースです。アフリカのコンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が確認されています。高市総理大臣は昨夜11時半ごろ旧ツイッターの X に、上野厚生労働大臣をはじめ政府関係者に日本で万が一の事態が生じないよう万全な対応を指示していると投稿しました。それによりますと、外務省が昨日コンゴ民主共和国と隣国のウガンダを対象としてエボラ出血熱に関する感染症危険情報レベル1を発出し、十分に注意するよう呼びかけているということです。
2: 大阪府の吉村知事は任期満了に伴う来年春の知事選挙に立候補する意向を表明しました。来年の統一地方選挙に合わせて大阪都構想の住民投票を実施することを目指し、必要性を訴えていきたいとしています。大阪市の横山市長もまずは統一地方選挙と同日の住民投票を目指すと述べ、次の市長選挙に立候補する意向を表明しました。
1: 次は経済です。自動車メーカー各社の今年度の業績見通しが出揃い、多くのメーカーが中東情勢の悪化の影響で営業利益が押し下げられるとの試算を明らかにしました。資材価格の高騰や販売台数への影響などが見込まれるとしています。自動車メーカー各社はアメリカのトランプ政権による関税措置で業績に大きな打撃を受けていますが、中東情勢の緊迫化によってコストの上昇や現地への車の輸送ルートの確保といった新たな経営課題に直面しています。
2: 地域の金融機関の間ではイラン情勢の影響で石油由来の資材の調達が難しくなっている企業に対し、取引先のネットワークを使って調達を支援する動きも出ています。東京中野区に本店がある西部信用金庫ではイラン情勢の悪化を受けて、先月から影響を受ける取引先向けに1億円を上限にした無担保の融資を始めています。さらに地域の事業者の間で原材料や資材を融通し合うことで必要な量を確保できるよう、自ら仲介役となり業種を超えて取引先を紹介する取り組みを強化するということです。信用金庫の担当者は、地域の金融機関として今まで以上に丁寧な姿勢が重要だ、取引や生産をストップさせないことも重視して先回りした支援を行っていきたいと話していました。
1: 続いては国際ニュースです。世界の核軍縮の方向性を協議する NPT 核拡散防止条約の再検討会議は4週間にわたる会期の最終週に入り、大詰めの交渉が始まります。最終文書の採択に向け草案が示されていますが、イランなどに関する表現をめぐって各国から異論が出ていて、交渉は難航が予想されています。
2: イラン情勢をめぐってアメリカのトランプ大統領は SNS に、イランにとっては刻一刻と時間がなくなっていると投稿し、合意に向けて速やかに妥協するようイラン側に迫りました。一方、イランのメディアはアメリカ側が5項目の条件を提示してきたと伝えた上で、交渉は行き詰まるだろうとの見方を示しています。こうした中、イスラエルのメディアは17日、ネタニヤフ首相がトランプ大統領と電話で会談したと伝えました。詳しい内容は明らかにされていませんが、アメリカの有力紙はアメリカとイスラエルが近くイランへの攻撃を再開する可能性を伝えています。また UAE アラブ首長国連邦のアブダビの当局は17日、西部にある原子力発電所の敷地内の発電機が無人機による攻撃を受け火災が発生したと発表しました。怪我人は出ておらず、発電所は稼働を続けていて、付近の放射線量にも影響は出ていないとしています。
1: ロシアの首都モスクワ郊外への無人機による大規模な攻撃で3人が死亡しました。 これについてウクライナのゼレンスキー

ンスキー大統領は、この攻撃はウクライナに対して不当な侵略戦争を仕掛けるべきではないという明確な警告だと述べ、今月14日にかけて首都キーウで24人が死亡したロシアによる攻撃への報復だと示唆しました。続いては社会と各地のニュースです。昨日、広島県福山市の山林で発生した火災の消火活動は一夜明けた今朝も続けられています。これまでのところ怪我人の情報はないということです。市によりますと、昨日午後7時の時点でおよそ15ヘクタールが焼けたということです。

0: ットカウント3対0でストレート勝ちし、初優勝を果たしました。
1: 体操の世界選手権などの代表選考を兼ねた NHK 杯は、岡慎之助選手が逆転で3連覇を果たし、世界選手権の代表に決まりました。この他の代表は、2位の橋本大輝選手と3位の川上翔平選手、それに土井亮介選手、前田風介選手に決まりました。今年の世界選手権は10月にオランダで開催されます。以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: では続いて気象情報です。気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、今日も季節を先取りする暑さが続いて、今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日になるところが出てきそうです。土日で一気に真夏日のところが増えましたが、今日は30度以上の地点がさらに増えそうです。兵庫県の豊岡や大分県の日田では最高気温が35度と、今年全国で初めて猛暑日になる予想です。また佐賀や京都、長野県の松本などで34度と猛暑日一歩手前の暑さが予想されるほか、福井や山形、福島で33度など、北陸や東北でも厳しい暑さになりそうです。朝からの気温の差が大きくなるため、一層体に応えそうです。土日の暑さ疲れが残る中で、今日からスーツや制服で出かけという方もいらっしゃると思います。こまめに水分や休憩をとる、室内でも暑さを我慢せずに適切に冷房を使うなど、夏と同じように熱中症の対策をなさってください。九州から東北にかけては安定して晴れて、空気の乾燥も続く見通しです。洗濯物はよく乾きますが、火の取り扱いには注意をして、外では帽子や日傘、日焼け止めなどで紫外線の対策もしっかりとしてお過ごしください。週末から続く季節先取りの暑さ、今日と明日がピークとなりそうです。明日も厳しい暑さが続くため、熱中症に十分な注意が必要です。その後、あさって水曜日になると、まだ気温は高めながら真夏日の地点は少なくなって、西から天気は下り坂です。木曜日は広く雨が降り、一気に気温が下がりそうです。昨日真夏日になった東京の都心では、木曜日20度に届かず、仙台も木曜日は15度までしか上がらない予想です。今週は前半と後半で気温の変化がかなり大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は広く晴れたり曇ったりで、梅雨の晴れ間が続きますが、ところどころでにわか雨がありそうです。大東島地方では時折雨や雷雨になるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝から夜までよく晴れる見込みです。東海と関東甲信、北陸、東北もよく晴れるでしょう。北海道は一部で晴れ間がありますが、雲の多い天気で、夜遅くは北部で雨の降るところがありそうです。東日本や北日本では昼前まで濃い霧の出るところがあります。車の運転などにお気をつけください。日中の予想最高気温は、那覇26度、鹿児島と福岡、高知、松江いずれも30度、広島、大阪、名古屋31度、金沢28度、新潟27度、長野33度、東京29度、仙台は昨日より8度低い21度、秋田24度、札幌は昨日より6度高い22度、釧路は11度となっています。気象情報でした。
2: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方はご活用ください。続いてはワールドリポートです。今朝は中国の少子化問題についてです。中国総局の吉田真由記者に聞きました。
4: 吉田さん、おはようございます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: さあ、吉田さん、これ少子化、日本でも課題となってますけれども、中国でも同じような状況なんだそうですね。

0: 国も深刻な少子化に直面しています。去年1年間に生まれた子どもの数は792万人と建国以来最も少なくなり、10年前の半分以下となりました。中国では10年前にそれまで長年続いた一人っ子政策が廃止されましたが、その後も出生数の減少傾向には歯止めがかからない状況が続いています。結果として中国全体の人口も去年末の時点で4年連続の減少となっています。
1: これ中国ではなぜ少子化が進んでいるのか、理由としてはどんなことが挙げられるんでしょう。
0: はい、教育費や生活費の高騰、長引く経済の低迷、若者の価値観の変化など様々な理由が指摘されていて、結婚を望まない人も増えています。取材した2人の女性の話を紹介したいと思います。
1: はい、
0: 会社員の陳さんは35歳で2年前に結婚しましたが、子供を望むかは悩んでいます。大学で日本語を学び、厳しい競争社会でキャリアを築いてきました。仕事に大きなやりがいを感じていて、出産で仕事を休む間に他の人にポジションを奪われてしまわないか不安だと話していました。また育児で働く時間が制限され、収入にも影響が出るのではないかとも心配していました。そしてもう一人取材した女性、コウさんは32歳で独身です。北京で芸術関係の仕事をしていて、日本にも定期的に旅行に行くなど生活を楽しんでいます。コウさんは結婚すれば家族や親戚との付き合いや責任が増えると考えていて、それよりも自分だけの自由な生活を選びたいと話していました。
1: なるほど、まあこれ国を越えて結局こうした問題に女性が悩まされてるんだなっていうこと自体はまあどうかとも思いますけれども、これ中国では国はどういった取り組み進めてるんでしょうか。
0: はい、中国政府も急速な少子化に危機感を募らせています。去年子供が生まれてから3年間毎年日本円でおよそ8万円を支給する制度も新たに設けられました。また3月に開かれた全人代、全国人民代表大会でも結婚や子育てへの支援など対策を充実させる方針が示されました。このほか当局の主導で結婚や出産に対してポジティブなイメージを持ってもらおうと、家族を持つことの素晴らしさをアピールする動画などもテレビや SNS で発信されています。
1: これね、こうした政策、その若い人たちも含めて中国の人たちってどんなふうに受け止めてるんですか。
0: 子育て支援などについてはニーズは高いと思いますが、財源の問題もある中でどこまで実効性のある対策を

0: 促すような中国当局の宣伝の効果はかなり限定的だと感じます。地方政府が作った結婚や出産をテーマとした公園も訪ねましたが、地元の人たちは冷ややかな見方をしていました。
1: 公園ですか？
0: そうですね、はい、公園です。まあ、中国の20代から30代の多くの人に話を聞きましたが、口をそれるように人生の選択は自分でするもので、価値観は押し付けられるものではないと話していたのが印象的でした。
2: 中国の少子化問題について、中国総局吉田真由記者でした。
3: 増本隆キャスターでした。時刻は6時18分を30秒ほど過ぎたところです。5月18日、今日は何の日です？明治2年、1869年5月18日、明治新政府軍と旧幕府軍が戦った戊辰戦争が終結しました。戊辰戦争の終結で、260年余り続いた徳川幕府の勢力が一掃されることになりました。戊辰戦争終結、明治2年、1869年です。
4: 昭和40年、1965年5月18日、ボクシング世界バンタム級選手権で、ファイティング原田選手が勝利して世界タイトルを獲得しました。当時、史上最強のチャンピオンとも呼ばれたブラジルのエデル・ジョフレ選手を相手に15回判定で下しました。ファイティング原田選手、プロボクシングで日本人初の2階級制覇、昭和40年、1965年です。
3: 昭和55年、1980年5月18日、アメリカ西海岸のワシントン州でセントヘレンズ火山が大噴火して57人が死亡しました。大量の土砂が下流に流れ、建物や橋、道路を破壊したほか、周辺の町では積もった灰で交通事故なども発生しました。アメリカワシントン州セントヘレンズ火山大噴火、昭和55年、1980年です。
4: 平成16年、2004年5月18日、アメリカ大リーグダイヤモンドバックスのランディ・ジョンソン投手がブレーブス戦で大リーグ最年長の40歳8ヶ月で完全試合を達成しました。ジョンソン選手は46歳まで現役で活躍した後、アメリカの野球殿堂入りしています。アメリカ大リーグ40歳8ヶ月のランディ・ジョンソン投手完全試合達成、平成16年、2004年です。5月18日、今日は何の日でした？
5: 音楽をお送りします。クリストファー・クロスで風立ちぬ。

0: ペトンボさん70代男性の方です。北海道の侍種別の羊さん、心がほんわかして朝から気分が明るくなります、うん、羊さんも毛を刈ってもらうと涼しそうですね。そして埼玉県のゆはふばさん70代女性の方、侍種別54年前に家族旅行で旭川からの列車で通りました。また行って羊のショーに会いたいな。 X ではラッコのぐっさんが雲に手が届く羊の観光牧場、牧歌的な風景が目に浮かびます、うん、雪解けの今が一番見どころですよね。そして埼玉県の神桜さん70代女性の方、子供の頃宮城の田舎では羊を2頭飼っていて、近くの野原に連れて行って長い紐でつないで帰りは迎えに行くのが私の仕事でした、うん、羊の毛は庭で刈り取っていましたといただいています、うん、そして千葉県、もうすぐ息子の誕生日さん50代女性の方からは初めてのメッセージいただいています。私は小学校で仕事をしていて、16日土曜日が運動会だったため今日はお休みです。運動会はとても良い天気に恵まれ、水分補給、テント内での休息など暑さ対策が欠かせませんでした、うん、子どもたちの精一杯のパフォーマンスに感動し、閉会式では涙が出ました。今日は高校生の息子のお弁当を作り終わったら久しぶりの自由時間です。ゆっくりしたいと思いますといただいています。
1: 皆さんお疲れ様でした。
0: そして山形県工藤明弘さん60代の方からは、冷やし中華の話題がありました。それに関していただいています、はい、山形県民は何でも冷やしてしまうんです。冷やし中華とは違う冷やしラーメン、冷たい肉そばなどがあり、極めつけが冷やしシャンプーです。
1: シャンプー、
0: そろそろ理髪店の前に冷やしシャンプー始めましたの上りが立つかもしれませんといただいています。
1: あ、冷やしシャンプーちょっと体感してみたいな。
0: そうですね。
1: 皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は昨日新たに指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を逮捕しました。逮捕者は6人になり、いずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったということで、警察は栃木県内の住宅が狙われたいきさつを調べています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど、親子3人が死傷した事件では、16歳の男子高校生4人が相次いで逮捕され、昨日横浜市港北区の無職竹前海人容疑者28歳と、妻で無職の竹前美優容疑者25歳が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。事件当時、栃木県内にいた夫婦は現場の実行役だった高校生4人に事件の指示をしていたとみられ、警察は闇バイトなどによる匿名流動型犯罪の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。これまでの警察の調べで、6人はいずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったことが確認されているということです。警察は6人のスマートフォンに事件に関連する内容が残っていないか解析を進めるなどして、栃木県内の住宅が狙われた詳しいいきさつを調べています。昨日午後、千葉県一宮町の海岸で遊びに来ていた男性一人が流され、行方が分からなくなっています。昨日午後4時前、一宮町一宮の海岸で友人が溺れて姿が見えなくなったと警察に通報がありました。警察によりますと、男女6人で海に入って遊んでいたところ、このうち20代とみられる男性一人が流されたということです。警察や海上保安部などが巡視船やヘリコプターを出すなどして捜索しましたが見つからず、今朝から捜索を再開することにしています。現場は JR 外房線の上総一宮駅から東におよそ3キロ離れた砂浜が広がる海岸です。気象情報です。現在濃霧注意報が千葉県、 茨城県、長野県の北部、新潟県沿岸の広い範囲と佐渡に、乾燥注意報が栃木県、群馬県、長野県中部に出ています。今日の予報です。関東地方は南部北部ともに今日は晴れで、ところにより昼前まで霧、伊豆諸島は北部南部ともに晴れ時々曇り、小笠原諸島は曇りでしょう。静岡県東部伊豆、山梨県と長野県南部中部はいずれも晴れ、長野県北部と新潟県は晴れで、ところにより昼前まで霧でしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。高速道路の状況です。東京外環道は高野ジャンクション方面に向かう外回りが、川口東インターで3キロと松戸インターで3キロ、さらに京葉ジャンクションで2キロ渋滞しています。内回りは草加インターで4キロの渋滞です。中央道の上りは国立府中インターで2キロと稲城インターで1キロ、さらに三鷹付近で4キロ渋滞しています。この中央道は上りの稲城インター出口が工事のため利用できなくなっています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて、東名高速道路の玉川橋付近まで断続的に8キロ渋滞しています。東名川崎インターから谷町ジャンクションまでの所要時間は30分です。一般道路の状況です。東京都の新奥多摩街道は羽村市羽中2丁目で事故のため、上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの前田でした。
2: ありがとうございました。6時半です。

クリストファークロスで風立ちぬお送りしました。5時台の毎朝だより、北海道から羊の観光牧場の話題をお伝えしました。それに関してお便りいただいています。京都府舞鶴の竹

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。青空に向かって大きく胸を開きましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。はい、肩をゆっくりと上げて静かに下ろします。息をいっぱいに吸って吐いて、もう少し続けます。さあ今度は肩をぐーっと引き上げたらストンと脱力です。引き上げてストンと下ろしましょう。はい、背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く振ります。かかとの上下運動は元気よく行いましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回してもっと大きく、足を開いて胸の運動、横振りを軽く、斜め上に大きく、さあ青空に向かって大きく胸開き、息を吸って吐いて横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、優しく後ろ反り、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ、反対、右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。

反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、1、2、左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。左から1、2、ももを軽く叩きます。反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ力を抜いて柔らかく曲げましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて
繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士の吉井明子です。
0: 5月18日月曜日の毎朝です。吉井さん、はい、昨日も気温が上がりましたが、今日もさらに上がって猛暑日のところもあるようですね。
3: そうなんです。土日ですでにぐったりする暑さのところ多くなっていますが、今日の予想最高気温、兵庫県の豊岡や大分県の日田で35度、今年全国で初めて猛暑日になる予想です。今日は九州から東北にかけて広く晴れて、最高気温多くのところで30度以上、厳しい暑さになりそうです。農作業や運動会の練習や部活など、外では無理をせず休憩や水分を取る、屋内で過ごす方も暑さを我慢せずに適切に冷房を使うなど、熱中症の対策しっかりとしてお過ごしください。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は昨日新たに指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を逮捕しました。逮捕者は6人になり、いずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったということです。警察は栃木県内の住宅が狙われたいきさつを調べています。
2: 昨日広島県福山市の山林で発生した火災の消火活動は、一夜明けた今朝も続けられています。これまでのところ怪我人の情報はないということです。市によりますと、昨日午後7時の時点でおよそ15ヘクタールが焼けたということです。
0: イラン情勢をめぐって、アメリカのトランプ大統領は SNS に、イランにとっては刻一刻と時間がなくなっていると投稿し、合意に向けて速やかに妥協するようイラン側に迫りました。一方、イランのメディアはアメリカ側が5項目の条件を提示してきたと伝えた上で、交渉は行き詰まるだろうとの見方を示しています。
2: トランプ大統領が台湾への武器売却を中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆したことなどを受けて、台湾の頼清徳総統は SNS への投稿で、中国が軍事的な圧力を強めていると指摘した上で、アメリカに対して武器売却を

0: 軍機による大規模な攻撃で3人が死亡しました。これについてウクライナのゼレンスキー大統領は、先週首都キーウで20人以上が死亡したロシアによる攻撃への報復だと示唆しました。
1: サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表メンバーに選ばれた39歳の長友佑都選手が昨日記者会見に臨み、感謝 100%、 4大会経験した僕にしかわからない嗅覚がある、チームがうまくいかないとき修正して前を向かせられる、自分が代表に入ることに賛否両論があるようだが、ワールドカップが終わる頃にはすべて賞賛に変えられるよう優勝に向けて戦いたいと意気込みを述べました。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
1: マイビス上野隼人キャスターです。
2: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は先週2日間にわたる会談を終えました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖、台湾問題、貿易問題など様々な点で世界が注目した今回の米中首脳会談、その結果をどのように見るか、日本国際問題研究所客員研究員の津上俊哉さんに聞きます。津上さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まず津上さんは今回の会談どう見ましたか？
3: はい、中国はトランプ大統領を盛大にもてなしましたが、帰国する大統領にほとんどお土産を持たせなかったことが印象に残りました。
2: はい、
3: ボーイング社の旅客機を200機購入するそうですが、米国が期待していた500機には全く届かず、発表後同社の株は 4% 近く下落しました。アメリカ産の農産物や石油も購入する意向は示しましたが、まだ数量が入っていません。これまでの米中会談では考えられなかったことです。そうなった理由ですが、中国は今回台湾問題でトランプ大統領が譲歩してくれることを期待していました。台湾独立には反対すると明言してもらうとか、中国が強く反発している台湾への武器売却は考え直すといった譲歩です。
2: はい、
3: トランプ大統領も訪中前には譲歩を匂わせるような発言をしていましたが、米国内の反対は極めて強いようで、支持率が低下気味のトランプ大統領としては反対を押し切れそうもないと判断したのでしょう。そして台湾問題を今回の最重点にしていたのに期待が裏切られた中国は、それならとお土産を出さないことにしたんだと思います。習近平主席がもし台湾問題で米国が対応を誤れば、米中関係全体を極めて危険な状況に追い込むことになるだろうと恫喝めいた言い方をしたのもそのせいだと思います。
2: はい、ではここから注目されたテーマについても伺います。トランプ大統領はイラン情勢やホルムズ海峡の問題については協力を取り付けたとアピールしました。これについては津上さん、どうでしょうか？
3: はい、トランプ大統領はイランの核兵器保有は認められない、海峡封鎖は解除して通行料を取られたりしない自由な航行を回復させるべきだという点で中国と合意できたのは成果だとアピールしました。
2: はい、
3: しかし中国は首脳会談で何か新たなことを約束したわけではありません。というのは、中国はこれまでも湾岸諸国などと精力的に意見交換をして、米国とイランの交渉を仲介するパキスタンを陰で支えるなど外交努力を重ねてきましたし、今後もできる限りの努力を続けるでしょう。トランプ大統領は今後台湾武器売却問題を絡めて中国にイランを譲歩させてくれと求める可能性がありますが、極めて難しい問題なので、そういうふうな取引に簡単に応じるとは思いません。
2: 一方、中国の習近平主席は今回、我々が新たな両国関係である建設的戦略安定関係で合意したのは画期的だと述べました。これはどう見ればいいでしょうか？
3: はい、建設的戦略的な安定関係の中身は、協力を基調とし、競争は節度ある程度に、意見の相違も管理可能な程度にとどめて、 平和が期待できる持続的な

0: きた中身を組み合わせたものです、
1: はい、
0: こういう新しい概念を提起するのは中国外交の一つの定石で、明確な狙いがあると思います。それは今後米国が台湾への武器売却とか新たなハイテク規制の導入に踏み切ろうとすれば、建設的戦略的な安定関係という合意に違反することになると、米国を牽制非難できるようにすることです。ただ中国はこの関係についてトランプ大統領と一致したと言っていますが、トランプ大統領は習氏は偉大な指導者だ、中国と米国の関係はかつてなく良いものになるだろう等々 と賛同する雰囲気を漂わせはしましたが、米国の発表文書にこの言葉はないのです、
1: うん、
0: 全般的に今回の首脳会談は双方が文案を詰め合って発表する共同コミュニケのような文書がまだないので、お互い何が合意されたかは不明確なままです。もう一つ、この建設的戦略的な安定関係の提唱が暗示的なのは、習主席はこの関係が今後3年さらにそれより長い期間続くようにと唱えたことです。美しい中身なのだから末永く続けと願ってもおかしくないのに、トランプ大統領が退任する2028年までを一区切りとするのは、米国とはやがて衝突があり得るという腹積もりがあるからだと思います。
1: なるほど。では経済面について伺います。これ首脳会談とは別に閣僚レベルでの事前の協議で前向きな合意をしたようですね。
0: はい、まあ、これについてはトランプ訪中の前日の13日にアメリカのベッセント財務長官と中国のカリッポ副総理が韓国で協議をして、例えば安全保障に響かないような領域で貿易を拡大するとか、
1: うん、
0: 投資の拡大をするとかっていう、そういう委員会をそれぞれ、設置することとか、急速な性能向上でサイバーセキュリティに深刻な影響を及ぼしかねなくなっている、例えばあのアンソロピック社の、AI の安全性について米中協議を始めることなどが合意されたようです、
1: うん、
0: 中国の商務部も、互いに一部の関税を引き下げることを合意したという発表をしていますので、はい、これは多分そうなんだろうと思います。まあこれを見たときにデカップリングとか中国の方は自立自強とか、まあ、そういう標語の下でお互いに、距離を置こうとする、まあ、そういう方向一本やりだった経済関係に協力の方向でのテーマが戻ってきたことで、私は米中両国に挟まれた日本にいる身として少しほっとする気がしました、
1: うん、
0: しかし AI 開発に欠かせない半導体のメーカーで、中国での販売を増やしたい NVIDIA 社の半導体や、噂のある中国の電気自動車メーカーの台米進出といった問題はどう扱われるのか、課題はまだまだ山積していると思います。 AI の安全性に関する米中協議については関係者が歓迎していますし、中国も情報を得たがっているでしょうが、国軍をかけた開発競争のつばぜり合いの最中で突っ込んだ話し合いをすることは簡単ではないと思います。
1: では最後に改めてではありますが、今回の首脳会談全体として見ると津上さんはどんな感想をお持ちですか？
0: はい、トランプ政権の対中政策は去年中国からレアアースの反撃を食らって以降、中国とはうまくやっていくしかないと平和共存の方向へと大きく転換しました。おまけに今はイランという難題を抱えているので、今回の首脳会談でも中国側の優勢とか余裕がはっきり見えた気がします。
1: はい、
0: 米中首脳会談は4ヶ月後の9月には年内の2度目、年末までにはさらに2回の会談とまだまだ続きますが、米中両大国の駆け引きが日本や東アジアの将来にますます大きな影響を及ぼす可能性が増してきたので、その行方もますます目が離せなくなってきました。
1: はい、津上さんありがとうございました。
0: 失礼しました。
1: 今朝のマイビズは先日行われた米中首脳会談について、 日本国際問題研究所客員研究員の津上俊哉さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: お便りをご紹介します、
1: はい。
2: 愛媛県の道後緑台かっちゃんばあばさん、60代の方からです。お弁当クラブの皆さんのお便りを楽しく懐かしく聞いています、うん、ずいぶん前には私もお弁当クラブの会員でした。今は OB、 最高3個男子ばかりのお弁当でした。とにかく量、トマトブロッコリーはおかずにあらずの声によく頑張ったものでした必ず菓子パンをつけて持たせていました。会員の皆さんファイトーといただいています。
1: トマトブロッコリーはおかずにあらず、名人ですよこれ。
2: でも栄養とね、彩りを担ってくれてますからね、
1: はい。
2: 7時台今朝の聞きたいは、国会で進められている皇室典範見直しの議論についてです。名古屋大学大学院教授の川西秀也さんに伺います。7時25分からお伝えします。
3: 散歩しながらね、はいはい、お話できるのかな、
4: はい。まあそうですね、なんか風流なことで
5: 動物行動学者相馬雅代さんと音楽神経科学者藤井真也さんが羽田の野鳥公園でプラッと対話。
4: 鳥が歌歌うって、オスが歌ってメスに求愛するみたいな場合は、だから揺らぎゼロの方が多分メスにからするといつも完璧みたいな。
3: なるほどね。
5: 鳥のさえずりとドラムの揺らぎ、鳴り響く二人の対話。
3: いや、今の話聞いてね、音楽とは人間であると思いましたよ、
4: うん。まあ、そう
3: 人間であることがどう役に立つですかって聞かれても、いや、もう人間ですみたいな、
5: うん、プラット出会った2人の知のプラットフォームプラット、5月19日火曜夜9時5分
6: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。

0: 5月18日月曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 栃木県上三川町の強盗死傷事件、逮捕者6人になりました。広島県福山市の山林火災、イラン情勢の順です。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は昨日新たに指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を逮捕しました。逮捕者は6人になり、いずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったということで、警察は栃木県内の住宅が狙われたいきさつを調べています。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど、親子3人が死傷した事件では、16歳の男子高校生4人が相次いで逮捕され、昨日、横浜市港北区の無職竹前海斗容疑者28歳と、妻で無職の竹前美優容疑者25歳が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。事件当時、栃木県内にいた夫婦は、現場の実行役だった高校生4人に事件の指示をしていたとみられ、警察は闇バイトなどによる匿名流動型犯罪の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。これまでの警察の調べで、6人はいずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったことが確認されているということです。警察は6人のスマートフォンに事件に関連する内容が残っていないか解析を進めるなどして、栃木県内の住宅が狙われた詳しいいきさつを調べています。
1: 逮捕された夫婦はいずれも事件の指示役だったとみられています。夫婦が住む家の近所の住民に聞きました。
3: 奥さんは若かったかなと思うんですけど、旦那さんは本当に1回ぐらいしか見たことがないんで。
4: 近所付き合いありましたか？
3: うちは全

0: 部の人によりますと、逮捕された竹前海人容疑者と竹前美優容疑者の夫婦が住んでいた横浜市港北区の集合住宅の近くの路上には、白い高級外車が止められているのがたびたび目撃されていたということで、NHK はその映像を入手しました。映像は事件の3日前の今月11日に付近を通った車のドライブレコーダーに記録されたもので、夫婦が住む集合住宅からおよそ10メートル離れた路上にセダンタイプの白い高級外車が止められていることが確認できます。この事件では実行役として逮捕された少年らが逃走に使った高級外車が押収されていて、映像の車と特徴が似ているということです。集合住宅の近所の女性は、最近になって集合住宅の近くに白い車が毎日止まっていて、普段夫婦が使っている車とは違う白い高級外車だった。この車にはぶつけた跡があり、駐車禁止という紙も貼られていたが、この数日は車を見ていないと話していました。
1: 昨日、広島県福山市の山林で発生した火災の消火活動は、一夜明けた今朝も続けられています。昨日午後2時半前、福山市赤坂町早戸で、枯れ草が燃えているとの通報が消防にあり、その後、山林に燃え広がっているのが確認されました。福山市によりますと、昨日午後7時の時点で、およそ15ヘクタールが焼けたということです。消防は、夜を徹して消火活動を行っていて、これまでに怪我人の情報は入っていないということです。警察は、延焼の危険性があるとして、周辺の住民に現場付近に近づかないよう呼びかけています。福山市によりますと、地域の住民が集会所に自主避難所を開設していますが、今日午前6時の時点で避難している人はいないということです。消防は日中、消防団も含めて350人の体制で消火活動に当たるほか、ヘリコプターを使った放水も引き続き行うということです。
2: 次はイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領は SNS に、イランにとっては刻一刻と時間がなくなっていると投稿し、合意に向けて速やかに妥協するようイラン側に迫りました。トランプ大統領は17日 SNS への投稿で、イランにとっては刻一刻と時間がなくなっている、早く動き出した方が良い、そうでなければ彼らには何も残らないだろうと主張しました。アメリカのニュースサイトアクシオスによりますと、トランプ大統領が電話取材に対し、我々は合意を望んでいるが、イラン側は我々が望むようなところに達していない、彼らはそれに応じなければならないし、そうでなければ激しい攻撃を受けることになるだろうと述べたということです。またイスラエルのメディアは17日、ネタニヤフ首相がトランプ大統領と電話で会談したと伝えました。一方、イランの体制寄りのメディアは17日、戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカ側が5項目の条件を提示したと報じました。それによりますと、イラン側はこれまでアメリカに対し、レバノンを含むすべての戦線での戦闘終結をはじめ、制裁や資産凍結の解除、戦闘による損害の賠償、それにホルムズ海峡における主権の承認などを交渉の前提条件としていました。これに対してアメリカは、いかなる賠償も行わず資産凍結を解除しないことに加えて、およそ400キロの濃縮ウランをアメリカに搬出することや、イランで稼働する核施設を1箇所に限定すること、それに戦闘の停止という5項目の条件を提示してきたということです。イランメディアは、アメリカはイランに対して具体的な情報を一切示さないまま、戦争で達成できなかったものを求めており、交渉は行き詰まるだろうといった見方を伝えています。こうした中、 UAE アラブ首長国連邦のアブダビの当局は17日、西部にあるバラカ原子力発電所の敷地内の発電機が無人機による攻撃を受け、火災が発生したと発表しました。怪我人は出ておらず、発電所は稼働を続けていて、 付近の放射線量にも影響

0: は出ていないとしています。また UAE の国防省は3機の無人機が西側の国境方面から飛来してきたとして、どこからの攻撃かを特定する調査を行っています。
1: アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却を中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆したことなどを受けて、台湾の頼清徳総統は SNS への投稿で、中国が軍事的な圧力を強めていると指摘した上で、アメリカに対して武器売却を継続するよう求めました。米中首脳会談のため北京を訪れていたアメリカのトランプ大統領は、15日に放送された FOX ニュースのインタビューで台湾について、独立を望む人たちがいる、アメリカが後ろ盾だと思っているようだが、私は現状維持を望むと述べた上で、台湾への武器売却を中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。こうした発言を受けて、台湾の頼清徳総統は昨日 SNS への投稿で、中国が台湾周辺で軍事的な圧力を強めていると指摘し、中国こそが地域の不安定化と現状変更の根源だと訴えました。そして、我々が守る必要があるのは

らかにしました。被害は首都モスクワ郊外の複数の場所で確認されていて、モスクワ中心部から北西におよそ20キロの場所にある高層アパートでは、外壁の一部が壊れ、周囲の道路にはガラスやレンガの破片などが散乱していました。また、モスクワの市長は市内の製油所近くへの攻撃で12人が怪我をしたと明らかにしました。ロシア国防省は16日夜から17日朝にかけて、ウクライナの無人機合わせて586機を各地で迎撃したと説明しています。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は17日 SNS に攻撃の現場とみられる映像を投稿した上でビデオ演説を行い、この攻撃はウクライナに対して不当な侵略戦争を仕掛けるべきではないという明確な警告だと述べ、今月14日にかけて首都キーウで24人が死亡したロシアによる攻撃への報復だと示唆しました。続いてはスポーツです。まずはプロ野球です。昨日は6試合が行われました。パリーグです。日本ハム対西武は西武が6対3で勝ちました。西武は1点を追う7回に代打岸選手の2シーズンぶりのホームランとなるツーランで逆転、さらにデビン選手の2試合連続のホームランとなるツーランでこの回4点を挙げました。西武は首位のオリックスが敗れたため今シーズン初めて首位に立ちました。楽天対ソフトバンクはソフトバンクが5対1で勝ちました。ソフトバンクは1回に栗原選手のツーランホームランで先制、1点差に追い上げられた7回に周東選手と庄司選手の連続タイムリーで2点を加え、8回には栗原選手のタイムリーで追加点を挙げました。ロッテ対オリックスはロッテが3対2で勝ちました。ロッテは1点を追う6回にソト選手のスリーランホームランで逆転しました。ロッテは今シーズン初の4連勝、オリックスは初の4連敗です。セリーグです。阪神対広島は広島が1対0で勝ちました。広島は7回に野間選手のタイムリーヒットで挙げた1点を守って逃げ切りました。

0: 岸田選手のタイムリーで挙げた1点を4人の投手の無失点リレーで守り抜きました。先発の竹丸投手はランナーを出しながらも要所を締めてリーグトップに並ぶ5勝目を挙げました。巨人は2シーズンぶりの6連勝です。中日対ヤクルトはヤクルトが5対1で勝ちました。ヤクルトは2回に古賀選手のスクイズで先制し、4回は古賀選手と長岡選手のタイムリーなどで4点を加えました。次は大相撲です。夏場所は昨日が中日8日目でした。初日から勝ちっぱなしの大関霧島は平幕の豪ノ山と対戦しました。
1: 豪ノ山に霧島、頭と頭突き起こした、霧島が押し込んだ、右から手繰った豪ノ山、左を刺した霧島、組み止めた、左からすくって霧島が攻める、豪ノ山抜き直る、押し合いになっている土俵中央、豪ノ山下がらない、豪ノ山が押した、押し出し、豪ノ山が勝ちました。中日に霧島初黒星。
0: 豪ノ山は立ち合いで押し込まれ、左を刺され、土俵際まで揺られて胸が合う不利な展開となり、相手のすくい投げで体勢を崩されました。しかしこれをこらえてできた距離を生かして突き押して前に出て押し出し、大関に土をつけました。そして今日は9日目、今日からは後半戦です。初黒星を喫した大関霧島は平幕の若元春と対戦します。過去の対戦成績は14勝6敗で、ここ3場所は負けなしです。霧島としては立ち合いからの突き放しや喉輪で相手の上体を起こし、先に有利な体勢に持ち込めるかがポイントで、連敗は避けたいところです。一方の若元春は相手の攻めに食らいついて粘り強く得意の左を差し込み、勝機を見出したいところです。1敗で霧島に並んだ若隆景は新関脇の琴勝峰と対戦します。過去1勝4敗と負け越している相手で、若隆景は支度部屋で連日晒している下からの攻めを徹底し、懐に入っていけば優位となります。対する琴勝峰は立ち合い鋭く踏み込んで相手の上体を起こし、前に出ていけるかが鍵となります。そしてここまで1敗と今場所好調の34歳翔猿は4場所ぶりの勝ち越しを目指して、ここまで2敗の22歳琴栄峰と対戦します。代わってサッカーワールドカップ北中米大会の日本代表メンバーに選ばれた39歳の長友佑都選手です。昨日記者会見に臨み、感謝 100% 全て賞賛に変えられるよう、優勝に向けて戦いたいと意欲を見せました。長友選手は今月15日、2010年の南アフリカ大会から5大会連続となるワールドカップの日本代表メンバーに選ばれ、森保監督が名前を読み上げた際には感極まって涙を流しました。長友選手は昨日都内で開かれた記者会見にスーツ姿で登場し、感謝 100%、 2ヶ月前に怪我をして焦りや不安もあったが、家族やスタッフなど支えてくれた人たちの顔が走馬灯のように浮かんできて感情的になってしまったと涙の理由を語りました。その上で自身5回目の大舞台に向けて、
2: 前回カタールの時も非常に熱い魂で自分は戦ったんですけど、今回はそれ以上熱い魂があるので、まあ、皆さん魂震える準備をしておいてほしいなと思いますね。とんでもないことになると思いますよ。日本だけじゃなく世界巻き込んで戦いますので、まあ、見ててください。
0: サッカー元日本代表の本田圭佑選手は5回目のワールドカップに臨む同い年の長友選手にエールを送りました。本田選手は、すごいことで刺激というよりもう尊敬です。もしかしたらピッチ外の方が役割が大きいかもしれないが、本人はそれを認めたくなくて、試合に出た時に力を発揮できるように準備すると思うと、盟友の胸中に思いを寄せ称えていました。以上、ここまでスポーツでした。
3: 変わって全国の気象情報です。月曜日の担当気象予報士の吉井明子さんです。
4: はい、
3: 暑さに要注意ですね。
4: そうですね、今日も広く夏を先取りする暑さとなって

0: ところはありません。日本付近は高気圧に覆われて朝からよく晴れています。気温はすでに東京や名古屋、福岡、鹿児島などで20度を超えてきています。この後も九州から東北では安定した晴れとなって、強い日差しとともにぐんぐん気温が上がるでしょう。兵庫県の豊岡と大分県の日田では最高気温が35度と、今年全国で初めて猛暑日になる予想です。また佐賀や京都、長野県の松本などで34度と猛暑日一歩手前の暑さが予想されるほか、福井や山形、福島で33度など、北陸や東北でも厳しい暑さになりそうです。屋外でも室内でも熱中症の対策が必要です。体がまだ暑さに慣れていない中で、土日の暑さ疲れになっている方も多いと思います。時間を決めて水分を取る、屋外での作業や運動の際は日陰や涼しい場所でこまめに休憩を取るようにしましょう。また朝は過ごしやすいからと、そのまま部屋を閉め切っていると室内の温度が上がってしまいます。暑さを我慢せずに適切に冷房を使う、服装も朝と日中で変えるなど、熱中症の対策をしっかりとしてお過ごしください。一方で北海道は雲の多い天気となって、夜遅くは北部で雨の降るところがありそうです。また梅雨の晴れ間が続く沖縄や奄美、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。東日本や北日本では昼前まで濃い霧の出るところがありますので、車の運転などにお気をつけください。日中の予想最高気温、那覇26度、福岡30度、広島、大阪、名古屋31度、新潟27度、東京29度、仙台は21度、札幌22度の予想です。気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などをお伝えします。7時20分です。
2: かわって関東地方のニュースと気象情報です。昨日の午後、千葉県一宮町の海岸で遊びに来ていた男性1人が流され、行方がわからなくなっています。昨日午後4時前、一宮町一宮の海岸で友人が溺れて姿が見えなくなったと警察に通報がありました。警察によりますと、男女6人で海に入って遊んでいたところ、このうち20代とみられる男性1人が流されたということです。警察や海上保安部などが巡視船やヘリコプターを出すなどして捜索しましたが、見つからず、今朝から捜索を再開することにしています。現場は JR 外房線の上総一宮駅から東におよそ3キロ離れた砂浜が広がる海岸です。昨日、東京奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。警視庁によりますと、昨日正午ごろ、東京奥多摩町堺の山林で男性が熊に襲われて怪我をしたという通報が消防に寄せられました。男性は顔と腕に怪我をしていて重傷とみられ、熊に襲われたと話していて、ヘリコプターで病院に搬送されましたが、搬送時に意識はあり、命に別状はないということです。奥多摩町によりますと、男性は讃岐戸山周辺の山道を一人で登っているときに熊に遭遇したということです。東京都が公開している熊の目撃情報をまとめた地図によりますと、奥多摩町では先月から7件の目撃情報があり、このうち堺では今月4日に1件目撃されていました。奥多摩町は警察や猟友会と連携して周辺を捜索しましたが、熊は見つからず、捕獲用の檻を設置したということです。男性が襲われた場所は人が住んでいるところから1キロほど離れているということで、町は登山者などに対し、周辺のルートを避けたり、山に入るときは鈴を身につけたりするよう注意を呼びかけています。千葉市で開かれた走らずに歩いてボールを追いかけるサッカー、ウォーキングフットボールの体験会に、日本代表でコーチを務める中村俊介さんらが参加し、子どもたちと競技を楽しみました。この体験会はウォーキングフットボールの魅力を知ってもらおうと毎年開かれているもので、千葉市の会場には幼い子どもから89歳までおよそ300人が集まりました。ワールドカップの開幕が来月に控える中、

0: ました。13歳の女の子は、年齢性別関係なく楽しめてよかった、家族との絆も深まり、相手チームや選手との交流もあり楽しかったと話していました。中村さんは、歩いてプレーするため展開がゆっくりだったので、プレーをかみしめながら絆やつながりを感じた、幅広い年齢層が楽しめるような空気感がよく、スポーツの価値が広がっていくと思うと話していました。気象情報です。注意報が出ています。濃霧注意報が千葉県と茨城県に出ています。空気が乾いています。乾燥注意報、栃木県と群馬県に出ています。火の取り扱いにお気をつけください。各地の今日の予報です。関東地方南部は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで所により昼前まで霧。関東地方北部、南東の風、海上では後南の風がやや強く、晴れで所により昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部、南の風、晴れ時々曇り、波1m50cm。伊豆諸島南部、東の風後南東の風、晴れ時々曇り、波は1m50cm。小笠原、東の風、曇り、波1m50cm。静岡県の東部と伊豆、東の風のち西の風、晴れでしょう。昨日日中の最高気温は、群馬県桐生市で 32.4 度、神奈川県海老名市で 31.8 度、茨城県の大子町で 31.3 度、東京の都心でも 30.2 度と、各地で30度を超えて真夏日となりました。今日も関東地方は晴れて強い日差しが降り注ぎます。今日も30度ぐらいのところが多くなりそうです。意識的に水分をとって、エアコンも上手に使ってください。この時間は末田がお伝えしました。7時25分です。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいは、国会で進められている皇室典範見直しの議論についてです。先月、安定的な皇位継承をめぐる全体会議が開かれて、これまでに各党各会派が見解を取りまとめ、今後皇室典範改正の議論が本格化します。国の大きなテーマである安定的な皇位継承のあり方をどう考えるのか、今後の議論のポイントは何か、歴史学者で名古屋大学大学院教授の川西秀哉さんに伺います。川西さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 先月、皇族数確保策に関する衆参両院の全体会議がおよそ1年ぶりに再開され、そして先週15日には再協議が行われました。この国会の動き、どのようにご覧になってますか？
2: はい、皇位の継承とかですね、皇族数減少の問題っていうのはもう待ったなしの状況にあるんですね。はい、もう過去に2005年にですね、小泉内閣が女性天皇とか女系天皇を容認する、まあ、有識者会議の報告書をまとめたんですけども、その時に悠仁親王がその後生まれたので、事実上それから20年、まあ、進展がないまま国会でも先送りされて、まあ、本当にもうまずいとこまで来ていたと。で、まあ、そんな状況が続いた中でようやく議論が始まったんですけども、まあ、この問題っていうのは今の、まあ、皇族方の年齢などを考えるとですね、はい、まあ、本当いよいよ今年がラストチャンスなのかなというふうにも思ってるんですね。で、まあ、確かに自民党の方からはですね、まあ、今国会会に成し遂げなければならないという発言も出てるんですけど、まだちょっとどうなるか分からなくて、まあ、国民も納得するかということもあり、まあ、これこうなかなか大変な問題だなというふうには思います。
1: その国民の関心も高い重要な問題ですが、国会では今2つの案が議論されてるんですね。
2: はい、まあ、課題 の、 そのいわゆる皇族数確保という問題から、まあ、今からも5年前ですね、2021年に政府の有識者会議がまとめた報告書が元にですね、議論されているんですけども、まあ、柱としては2つあって、1つが、まあ、現在いる女性皇族が結婚後も皇室に残る案っていうのと、それから2番目に旧宮家、旧皇族のですね、男系男子を養子に迎えるという案の2つが話し合われているということですね。
1: で、国民がどう考えているのか、 NHK が今月上旬に行った世論調査によりますと、

0: 宮家の誰がというものなんで、まあ、それ皇族に迎えればですね、皇族数が増やせるというものなんですけど、実を言うと彼ら自身はですね、現在の皇室とは、まあ、教室の祖先が約600年ぐらい離れた、いわゆる室町時代、中世の時代に遡るほど遠縁なんですよね。で、戦後もですね、いわゆる民主化を示すことを考えて、皇室を、まあ、彼ら自身が自立したということで、当事者自身はほとんど残ってないんですよね。なので、つまり、まあ、今回対象となる、まあ、養子の対象となる人は、まあ、非常に遠縁であって、しかももう子孫であって、うん、まあ、生まれてからずっと一般人として生きた人たちで、はい、まあ、そういう人たちを迎えて、その人たち、まあ、その人たちが対象となるわけじゃないんですけど、その人たちの子供が天皇になるという事実っていうことを、まあ、人々、私たちですね、どこまでこう理解できているかっていう、うん、まあ、どういう人なのかってことだと思うんですよね。
1: なるほど。さらに一般なポイントがありますね。
0: はい、あの大きなポイントとしては、女性皇族が結婚後も皇室に残るっていう場合もですね、とか、それからあの旧皇族の男系男子を養子に迎える場合もですね、そもそも女性皇族が天皇になることはないんですね。だから、はい、まあ、この2つの案が今国会で議論されている2つの案がどちら採用されたとしても、天皇皇后の娘である愛子内親王が天皇になるってことはないんですね、はい。で、近年その、まあ、報道機関などが行っている各種世論調査を見ると、女性天皇とか女系天皇に賛成する人は、まあ、大体7割くらいを超えて、特に若い世代は9割ぐらい、もう20代だと9割ぐらい容認してるんですけども、ちょっと世論とこう現在国会で話し合われていることが、はい、まあ、ちょっと違うっていうことに問題があるんだろうなというふうにね。
1: で、これから国会で議論される、まあ、先ほどから紹介のある2つの案について、うん、各党各会派の見解をお伝えします、はい。女性皇族が結婚後も皇室に残る案については、賛成する考えを示しているのが自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、立憲民主党、参政党、公明党、チーム未来です。日本保守党は反対しています。そして旧皇族の男系男子を養子に迎え入れる案については、賛成や理解を示しているのが自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、公明党、チーム未来、日本保守党です。中道改革連合は要件などが慎重に設定されれば制度化も考えられるとしています。立憲民主党は慎重な検討を求めています。このほか共産党は議論を白紙に戻して女性天皇について正面から議論すべきだとしています。社民党、参議院の会派沖縄の風は、女性天皇を認めるべきだなどとした上で、養子を迎え入れる案には反対しています。令和新選組は、2つの案とも問題があるとしています。では、これから本格化する議論、協議のポイントは何か、後ほど伺います。今朝の聞きたいは、名古屋大学大学院教授の川西秀哉さんにお話を伺っています。川西さん、歴史上女性天皇は10代8人いたんですが、皇位継承どういう考え方で現在に至ってきたんでしょうか。
0: はい、まあ、よく現在ですね、男系男子しかですね、天皇がなれないというふうに言われているわけですけども、はい、まあ、その男系

0: 検討するってことが求められたんですけど、まあ、なかなか代替わりで決まらなかったんですよ、進まなかったんですね。でその後、まあ、有識者会議が開かれるんですけども、まあ、女性皇族の皇位身分、皇族の結婚後も皇族の身分を保持して皇室に残るっていうのと、それから旧宮家の男系男子を養子にする案っていうのがあったんですけども、ちょっと皇位の継承については、はい、まあ、次のステップということで棚上げしてしまったんですね。まあ、その議論を始めるときっと、その女性天皇とか女系天皇を認めるかっていう国論を二分することを懸念したんだと思います。ただこれに対してはですね、いろいろ問題もあって、なかなか進展しないっていう、まあ、やっぱりそこがあって、で先延ばししてた時間が経てば経つほど女性天皇とか女系天皇の選択肢が少なくなって、まあ、男系男子を支持するような勢力の意向にこう反映するっていうこともあったりとか、まあ、いろいろ政治課題がたくさんあって、なかなかこの問題に議論がみんな、政治家の人たちがですね、注目したかったっていうことはあるかなというふうに思いますね。
1: これまでそうした経緯などがあって議論が進められる今ですね、川西さん、懸念されるのはどんな点ですか？
0: はい、今その安定的な皇位の継承っていうことは、これまでもですね、いくつか その内閣がですね、有識者会議を設置して話し合ってきたんですね。で小泉内閣っていうのは女性天皇とか女系天皇を認めて男女問わず第一子が継承するという、有識者会議の報告書を出していましたし、はい、民主党の野田政権でも、女性宮家の構想が浮上したことがあったんですね。ところが直近のその有識者会議の案っていうのは、それまでの有識者会議の案とはちょっと趣旨が大きく異なって、一転して女性天皇とか女系天皇につながることがないっていう結論でまとめられてるんですね。しかしそのむしろその小泉内閣の時には旧宮家の養子案っていうのはかなり否定されていて、でもその否定されていた案が突如今回解決案として出てきて、それを国会は議論をもとにしてるんですね。そうすると、先ほど言ったように、でしかもその有識者会議でそもそも否定されていて、世論ともちょっとかけ離れたことを話し合っていると。で国民の多くが女性天皇を認めるという考え方なのに、それを無視して国会では女性天皇の選択肢を外して議論を進めていると。そうするとそういうふうに可能性で、我々はもしかするとですね、女性天皇の実現の可能性がほとんど閉ざされているということを理解しないまま今の議論を見ているんじゃないかなというふうに思うんですね。だからこの先国民ともしですね、こう望むものと違う形で政治決着した場合、我々自身がですね、日本国憲法下におけるその象徴天皇っていうのは、特に国民とこう共にあるっていうのがあるわけですね。その国民と共にある皇室をですね、国民と違う方向に向いてしまうと、国民からそっぽ向かれてしまう可能性があるっていうか、危険性はあるんじゃないかなというね。
1: 安定的な皇位継承をめぐり、高市総理大臣は男系で皇統が継承されてきた歴史的事実こそが天皇の権威と正当性の源だと述べています。川西さんは今後どんな議論を期待しますか？
0: はい、この問題については何度も話し合われてきたんです、今回何とかしなければならないという総論は賛成でもですね、肝心な各論になるといつもこう先送りされてきたので、そこで再政治決着を進めようとしているわけですけども、しかし今回の議論、先ほど言いましたように国民の総意に基づく天皇の立場についてもう少しですね、丁寧な議論と国民に対してどういうものが求められ、国民が 国会というのはまさに国民の世論を代表する代議制ですので、国民の世論をしっかり踏まえた上でですね、話し合ってもらいたいなというふうに思います。それから、現在の皇室典範、どうしてもその皇位の継承がっていうようなね、そういう制度に向きがちなんですけども、私たち国民がですね、象徴天皇とか皇室に何を求めるかっていうことで、今回の議論を通じて今一度ですね、皇室のあり方っていうのに根本から考えていかなければいけないなというふうには思います。
1: 川西さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたい、名古屋大学大学院教授の川西秀哉さんに伺いました。時刻は7時39分を過ぎました。ここで音楽、アデルでローリングインザディープ。

0: 時刻は7時41分になるところです。毎朝ここに注目。再審制度の見直しをめぐって、政府は今月15日に再審開始の決定に対する検察の不服申し立てを原則禁止する内容を盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を閣議決定し、国会に提出しました。問題は解決したのか。司法担当の清永聡解説員です。清永さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: この再審制度をめぐっては自民党の部会で激しい議論が行われていました。
1: はい、
0: 何が問題となったんでしょうか。
1: はい、自民党の部会で焦点になったのは検察による抗告の扱いです。
0: はい、
1: ここでのですね、この抗告というのは裁判所が再審開始を認めます。その際に検察が不服を申し立ててさらに争うことを抗告と言います。で、最初の法務省の案ではこれを認める内容でした。しかし反対意見が相次いで原則抗告禁止を本則に加えたというわけです。
0: ただこれで解決と言えるんでしょうか。
1: いえ、そうではありません。実はですね、条文には十分な根拠がある場合を除くと書かれているんですね。
0: はい、
1: で、法務省はこの抗告について例外的だとしているんですが、法案に例外と書いているわけではありません。で、実際に過去には検察この抗告を繰り返してきました。その結果、例えば袴田さんの事件は検察の抗告によって再審開始が確定するまで9年、それから滋賀県日野町の強盗殺人事件、このケースでは2回も検察は抗告をして7年7ヶ月かかっています。こうした過去のケースで検察はじゃあこれらは根拠なく抗告したのかということです。で、もしいやそうではないと、過去も十分な根拠があったというなら今回とはじゃあどこが違うのという指摘が出かねません。今回の法案によって具体的な歯止めになるのかどうかはさらに議論が必要だと思います。
0: この他に課題はありますか。
1: はい、法案の中にはですね、明らかにする証拠について再審請求の理由に関連するものなどとしています。しかしこれについても冤罪被害者や弁護士からはそもそもどんな証拠があるのかがわからないという声があります。まあ、このため証拠開示をより幅広く行うよう求めています。それからせっかく出てきた証拠、これをそのまま支援者に見せたり、あるいは私たちが報道したりできない目的外使用の禁止、これが法案に今回初めて追加されています。
0: つまり私たち報道機関も報道できないっていうことでしょうか。
1: はい、例えばですね、袴田さんの5点の衣類の写真というものを見たことがある人も多いと思います。
0: はい、
1: こういう証拠をそのまま写真のまま報道できなくなるわけなんですね。で、この点法制審議会で専門家の一人は、内容を口頭で伝えることは可能だから影響は少ないのではないかというふうに述べていたんですが、5点のこの衣類の論点というのは色の変化でした。口頭でですね、色の変化をいくら報道で伝えてもそれが伝わるかということですね。口頭で言えるからいいんじゃないかというのは、これはやはり報道機関からすると乱暴だと思います。日本新聞協会は今年1月国民の知る権利の立場から反対の声明を出しています。で、通常の刑事裁判もこの目的外使用の禁止という項目はあるんですが、通常の裁判の場合法廷の方が公開されています。これに対して再審請求審は非公開です。支援者などは、

0: 盗聴もできませんし、このままだと証拠を見ることもできない。そうなると何をやっているかわからなくなる、ブラックボックスと指摘されます。まあ、こんなふうに残された課題は数多くあります。冤罪の早期救済を目指す目的が実現できるのか、国会で充実した議論が望まれます。
1: 清永聡解説委員でした。
2: 時刻は7時45分になりました。全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。
1: お便りご紹介します。はい、高知県の安子さん、昨日は寝具の大物を洗いまくりました。ベランダに立つだけでクラクラしそうでした。そして京都府舞鶴の竹とんぼさん、昨日電気毛布と冬用の敷きパッドと掛け毛布を洗濯しましたが、もう大丈夫ですよね。そして山梨県山のふもとの木漏れ日の中の小さな暮らしさん、土曜日にパジャマを冬用の長袖から春用の七分袖に衣替えをしました。今年の梅雨の期間や降り方など予測はどうでしょうか。
3: はい、
1: そして大分県アメリンゴパパさんからは、今週末に地元大分県日田市では花火大会があります。今後の天気どうでしょうかということです。
3: はい、この土日に一気に衣替えをしたという方もいらっしゃると思います。私もヒーターと扇風機を入れ替えました。でこの週末に花火大会があるという大分県の日田、今日日中の予想最高気温は35度の予想で、兵庫県の豊岡も35度、今年全国で初めて猛暑日となる予想です。その他も九州から東北にかけて広く30度以上、厳しい暑さになるところが多くなりそうです。睡眠不足や朝ごはんを食べていない時などは熱中症になりやすいです。めまいや立ちくらみ、足のしびれなどはないかなど、些細な体調変化も気にかけて、水分や休憩こまめに取るようにしてください。そして梅雨の時期、雨の季節の気配が今週後半やってきそうです。日田の花火大会の天気も少し心配です。はい、まず週末から続く季節先取りの暑さ、今日明日がピークとなりそうです。その後あさって水曜日になるとまだ気温は高めなものの、真夏日の地点は少なくなって西から天気下り坂です。木曜日広く雨が降って一気に気温が下がりそうです。今週前半と後半では気温の変化かなり大きくなりそうです。そしてその今週後半からは前線の影響を受けやすくなって、曇りや雨というところが多くなりそうで、雨の季節が近づきそうです。今日と明日は暑さに気をつけながら日差しを有効にお使いください。気象情報でした。
1: ではお便りをご紹介します。
2: はい、お願いします。
1: まずは神奈川県朝から甘酒さん、50代女性の方からです。先週末の午後、朝のグランドゴルフに来てなかったと実家の近所の方から連絡をいただき、駆けつけると一人暮らしのお父様がですね、でその一人暮らしの父が部屋の中で倒れていました。
2: 大変。
1: 意識はあって救急車で病院へ搬送、脱水と肺炎で点滴し回復できたため自宅へと戻ることができました。
2: はい、
1: 不測の事態とは本当に突然に起きると実感。高齢、一人暮らし、日中の高温、そして防犯対策、今日もこれから実家へ行ってきますといただいています。
2: 早く気づかれて、ね、よかったですよね。
1: 皆様もお気をつけください。はい、そして愛媛県123、50代男性の方からです。夕食後ワンちゃんの散歩が日課なんですが、昨夜のこといつものルートの小川で側溝に2匹のホタルがピカッピカッと光っていました。
2: 早い。
1: 今年もホタルの季節が到来しましたといただいています。そして長野県の林道さん、60代女性の方からです。毎年この時期恒例にしているブルーの朝顔と大きなひまわりの種をまきました。暑い夏の間、この2つの花には爽やかさと元気をもらいます。今年もよろしくお願いしますねといただいています。続いて群馬県の野菜大好きさん、70代女性の方です。はい、暑くなってきたので早起きに拍車がかかり、3時台後半には起き出しています。
2: すごい。
1: ウォーキングをしてから、帰ると涼しいうちに菜園の手入れをします。私の菜園でもキュウリの苗が枯れ、水やりをこまめにしています。湿度が低いのは過ごしやすいんですが、菜園はカラカラ、雨が待ち遠しいですといただいています。そして佐賀県の黒豚貯金箱さん、60代女性の方から、はい、私の住む地域の、今日の 予想気温は31度ということで、もうすでに夏が恐ろしや、皆様熱中症くれぐれもご注意くださいといただいています。
2: はい、たくさんのお便りありがとうございました。さあ月曜日です。今日はなので8時台は市場だよりですね、おなじみの魚が登場します。干物、フライ、刺身、焼き魚、南蛮漬け、それからなめろうもあります。
4: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。東急電鉄によりますと、東急池上線は車内でモバイルバッテリーが発火し、車両の安全確認を行うため午前7時半ごろから五反田駅と雪ヶ谷大塚駅の上下線で運転を見合わせています。東急池上線五反田駅と雪ヶ谷大塚駅の上下線で運転を見合わせています。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は昨日新たに指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を逮捕しました。逮捕者は6人になり、いずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったということで、警察は栃木県内の住宅が狙われたいきさつを調べています。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて殺害されるなど、親子3人が死傷した事件では、16歳の男子高校生4人が相次いで逮捕され、昨日横浜市港北区の無職、竹前海人容疑者28歳と、妻で無職の竹前美優容疑者25歳が強盗殺人の疑いで新たに逮捕されました。事件当時、栃木県内にいた夫婦は、現場の実行役だった高校生4人に事件の指示をしていたとみられ、警察は闇バイトなどによる匿名流動型犯罪の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。これまでの警察の調べで、6人はいずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったことが確認されているということです。警察は6人のスマートフォンに事件に関連する内容が残っていないか解析を進めるなどして、栃木県内の住宅が狙われた詳しいいきさつを調べています。昨日午後、千葉県一宮町の海岸で遊びに来ていた男性1人が流され、行方がわからなくなっています。昨日午後4時前、一宮町一宮の海岸で友人が溺れて姿が見えなくなったと警察に通報がありました。警察によりますと、男女6人で海に入って遊んでいたところ、このうち20代とみられる男性1人が流されたということです。警察や海上保安部などが巡視船やヘリコプターを出すなどして捜索しましたが、見つからず、今朝から捜索を再開することにしています。現場は JR 外房線の上総一宮駅から東におよそ3キロ離れた砂浜が広がる海岸です。昨日、東京奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて顔などに怪我をしました。警視庁によりますと、昨日正午ごろ、東京奥多摩町境の山林で男性が熊に襲われて怪我をしたという通報が消防に寄せられました。男性は顔と腕に怪我をしていて重傷とみられ、熊に襲われたと話していて、ヘリコプターで病院に搬送されましたが、搬送時に意識はあり、命に別状はないということです。奥多摩町によりますと、男性は讃岐戸山周辺の山道を一人で登っているときに熊に遭遇したということです。東京都が公開している熊の目撃情報をまとめた地図によりますと、奥多摩町では先月から7件の目撃情報があり、このうち境では今月4日に1件目撃されていました。奥多摩町は警察や猟友会と連携して周辺を捜索しましたが、熊は見つからず、捕獲用の檻を設置したということです。男性が襲われた場所は人が住んでいるところから1キロほど離れているということで、町は登山者などに対し、周辺のルートを避けたり、山に入るときは鈴を身につけたりするよう注意を呼びかけています。 NHK の大河ドラマ豊臣兄弟の出演者などが撮影にまつわる裏話などを語るトークライブが、昨日山梨県北杜市で開かれました。豊臣兄弟は、兄の秀吉が天下統一を成し遂げた戦国時代を弟の秀長の目線で描いた大河ドラマで、撮影では北杜市の乗馬クラブで調教された馬も使われています。トークショーでは、抽選で選ばれた460人を前に、 徳川家康の幼少期からの側近石川数正役を演じる迫田孝也さんと、乗馬クラブの代表で出演者の馬術指導にも当たった田中光則さんが登壇し、撮影にまつわる

0: 裏話などを語りました。迫田さんは今回の撮影で事前に乗馬を練習したことや、馬に正しく動いてもらうために田中さんを含めたスタッフと一丸となって撮影に臨んだことなどを説明していました。迫田さんはドラマの今後について、徳川軍がもっと乗馬の練習に来られるようにシーンが描かれることを期待していてくださいと話し、田中さんは乗馬のシーンにも注目して楽しんでほしいですと話していました。気象情報です。千葉県と茨城県に濃霧注意報、栃木県、群馬県、長野県中部には乾燥注意報が出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れで、ところにより昼前まで霧、関東地方北部も晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチ、伊豆諸島南部も晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島の今日は曇り、波1メートル50センチ、静岡県の東部と伊豆晴れ、山梨県と長野県の南部中部晴れでしょう。長野県北部は晴れで、ところにより昼前まで霧、新潟県は晴れで、ところにより昼前まで霧、波の高さ50センチの見込みです。ではここで交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい国内線、国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。ここで皆様にお願いいたします。週末羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上、羽田インフォメーションセンターから萩原がお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。 JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。横須賀線は異音の確認を行ったため、栗浜東京間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。そして先ほどお伝えしましたように、東急電鉄によりますと、東急池上線は車内でモバイルバッテリーが発火し、車両の安全確認を行うため午前7時半ごろから五反田駅と雪ヶ谷大塚駅の上下線で運転を見合わせています。東急電鉄、東急池上線は車内でモバイルバッテリーが発火したため、車両の安全確認を行うため午前7時半ごろから五反田駅と雪ヶ谷大塚駅の上下線で運転を見合わせています。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 8時になりました。今朝これまでに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーです。
1: お伝えします。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は昨日新たに指示役とみられる横浜市の20代の夫婦を逮捕しました。逮捕者は6人になり、いずれも神奈川県内に住んでいて、被害者とは面識がなかったということです。警察は栃木県内の住宅が狙われたいきさつを調べています。昨日、広島県福山市の山林で発生した火災の消火活動は一夜明けた今朝も続けられています。怪我人の情報はないということです。昨日午後7時の時点でおよそ15ヘクタールが焼けたということです。イラン情勢をめぐってアメリカのトランプ大統領は SNS に、イランにとっては刻一刻と時間がなくなっていると投稿し、合意に向けて速やかに妥協するようイラン側に迫りました。一方、イランメディアはアメリカ側が5項目の条件を提示してきたと伝えた上で、交渉は行き詰まるだろうとの見方を示しています。またイスラエルのメディアは17日、ネタニヤフ首相がトランプ大統領と電話で会談したと伝えました。詳しい内容は明らかにされていませんが、アメリカの有力紙はアメリカとイスラエルが近くイランへの攻撃を再開する可能性を伝えています。こうした中、 UAE アラブ首長国連邦のアブダビの当局は17日、西部にある原子力発電所の敷地内の発電機が無人機による攻撃を受け火災が発生したと発表しました。怪我人は出ておらず、発電所は稼働を続けていて、付近の放射線量にも影響は出ていないとしています。 UAE の国防省はどこからの攻撃かを特定する調査を行っています。アメリカ政府は米中首脳会談で合意した内容の詳細を公表し、中国側が再来年にかけて年間170億ドル相当のアメリカ産の農産物を購入するなどとして経済面での成果を強調しました。一方、首脳間で意見を交わしたとされる台湾については言及していません。こうした中、アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却を中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆したことなどを受けて、台湾の頼清徳総統は SNS への投稿で、アメリカに対して武器売却を継続するよう求めました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、原口がお伝えしました。
0: 5月18日月曜日の毎朝、野村雅彦と
2: 福島由里がお伝えしています。
0: これから8時15分までお伝えしていきます。続いては月曜日市場だよりです。
2: 今回は大阪市中央卸売市場の山口和彦さんに伺います。山口さん、おはようございます。
0: おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
2: お願いします。 お願いします。
0: 今の時期、市場ではどんな魚が並んでるんでしょうか。
3: はい、今朝の市場には和歌山、高知からカツオ、兵庫、徳島からハモ、そして兵庫、愛媛からはサワラ、そして長崎、山口からはスルメイカといった魚などが入荷していました。その中でも今日はアジをご紹介したいと思います。はい、
0: 早速ですね、先ほどの紹介で永遠の母さんさん、千葉県の方からなめろうでピンときました。アジのなめろう、地元千葉県の郷土料理です。ご存じない方のためにちょっと補足しますと、たたきですね、アジをたたいて味噌やネギ、生姜などを混ぜて、練り込むというものですが、さあリスナーの皆さん、アジおすすめの食べ方ありましたら教えてください。山口さん、今アジは旬ですか？たくさん取れてるんですか？
3: そうですね、市場には1年の中で、最も入荷の多い時期になります。なので関西に住む我々にとってはまさに今が旬のアジですね。でアジはですね、旨味成分であるイノシン酸を多く含みまして、食べて美味しい、味がいいからアジと名前がついたと言われている魚で、
0: そのまんまですね。
3: そうなんです、ね、私たちには大衆魚として馴染みのある魚ですよね。
2: 味がいいからアジってことで、はい、このアジは古くから食べられているんですか？
3: はい、 縄文時代の遺跡からも骨が出土してますし、平安時代には神様へのお供え物や朝廷への献上品として扱われていました。また江戸時代に庶民に普及したと言われています。取れる場所はですね、青森から沖縄までの各地で水揚げがされます。
0: 大阪の市場ですと今の時期はどこから入荷してるんですか？
3: はい、大阪の市場、ね、市場にはですね、長崎、佐賀、大分、高知、和歌山などから入荷があります。特に今の時期は長崎の対馬から油の乗りがとってもいいものが、そして大分からは巻き網で取れた大きいサイズが大量に入荷しています。今朝も、長崎、大分、佐賀から入荷がありました。
2: その旬は地域によって違うんでしょうか？
3: そうですね、アジには回遊型と五木型というものがあり、はい、回遊型は春に北上して秋に南下するものです。そのため旬の時期も地域によって変わってきます。全国からそれぞれの旬の時期の美味しいアジが入荷しています。そして五木型アジというものは回遊をせずに内湾の浅瀬の岩礁に住み着き、より脂の乗りがいい魚に成長します。体色がやや黄色みがかっていることから黄アジや金アジなどとも呼ばれ、産地ではブランド化しています。五木型のアジは今の時期は大分県の関アジや長崎県のゴンアジ、そして島根県のドンチッチアジなどが、旬の時期で美味しいです。
0: 回遊型と五木型がいるんですね。初めて聞きました。はい、なんかいろいろね、アジは種類があるというふうに聞きますが、大阪の市場に入ってくるのはどんな種類ですか？
3: はい、大阪の市場に入荷するアジは主にマアジとマルアジの2種類になります。見た目はよく似ているんですけども、マアジには、マアジはですね、アジ科の、マアジ属、そしてマルアジはアジ科のムロアジ属になりますので、名前分けすると、別の魚になります。大阪の市場に入荷するアジは7割以上がマアジで、3割ほどが、マルアジになります。アジには大きな違いはないんですけども、マアジの方がよりうまみが強くお作りによく利用されます。丸味の方は お値段がお安くなるのでお求めやすいものですね。
2: 丸味っていう名前はあまり見かけないですね。
3: スーパーでは丸味も味と表記されていることが多いので、見分け方はね、なかなか難しいんですけども、はい、体の真ん中にある鱗の硬い部分、これをゼイゴというんですけども、このゼイゴが頭に向かって急激に曲がっていっているものが丸味で、その、曲がり具合が直線的になっているものが丸味。
0: ああ、そうなんですか。はい、
3: そして尾びれの手前に小さなヒレがいくつか並んでいるものが、丸味になります。
0: とにかくゼイゴ、あれ喉に引っかかっちゃうんで取ることばっかり考えてましたけど、それに違いがあるんですね。リスナーの方から今どんどんとですね、こういうのがアジの料理では好きだという声が届いておりまして、白爪草さんから、今動いちゃった、アジフライ醤油派、醤油をかけるんですけれども、タルタルソースが添えられた時は爆揚げですという声ですね。それから八割役ちゃんさん、アジにしそを巻いたつくねも好きですが、大本命はアジの南蛮漬けです、ご飯が進みます。それから町の老人さん、大分では新鮮な関アジを刺身、味寿司で食べます。これ美味しそう。めっちゃ羨ましいという気になりましたが、山木さん、アジのおすすめの食べ方お願いいたします。
3: そうですね、もう皆さん本当に、美味しい食べ方よくご存知なんで、びっくりしました。豆アジや小型のものは本当南蛮漬けにすると美味しいですし、大きいサイズは塩焼きやお刺身にするのがもう本当おすすめですよね。また最初に出ましたなめろうも美味しくて、で私の一押しもですね、アジフライで、ちゃんと鱗とゼイゴと中骨を取り除いて開いて、フライにするか、大きいものはもう三枚おろしで、フライにしてもらって、タルサルソースを用意してもらって、熱々をかぶりつくのが最高だと思います。
0: そうですよね、揚げたていいですよね。
3: 本当に
0: ソースでもいいですしね、タルタルソース、マヨネーズ、そういう系統もどっちもいけますもんね。
3: いけますね。はい、
2: アジにはどんな栄養がありますか？
3: はい、アジには、高血圧や心筋梗塞、そして脳血栓、動脈硬化などにも良いと言われています。DHA や EPA、またタウリンを多く含みます。そしてカルシウムやビタミン B2 なども体にいいとされる栄養素をバランスよく含んでいます。
0: 名もなき毒さんから、 味がいいから味って言われるたびに、じゃあサンマもマグロもイワシもサバも味がいいんだから味って名付けろよと思ってしまいますわ。
2: 確かに
0: そんなアジテーションみたいなこと言わないでください。山口さん、新鮮なアジの見分け方お願いします。
3: はい、目が澄んでいて黒目がはっきりしているもの、体の、表面に傷がなく、切り身は透明感があって身に張りがあるものを選んでください。
0: はい、
2: 山口さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今日は出張で名古屋に来ています。朝から日差しがきついです。地元長野も日中は同じくらい暑くなりますが、とても気温差があるので朝から暑いのは勘弁してほしいです。
1: 本当気をつけてくださいね。はい。
0: そして長崎県のうさぎさん、60代女性の方。今日は私は仕事が休みなので親戚のうちの梅をいただきに行ってきます。好きなだけ収穫していいよとおじに言われているので頑張って収穫して今年も美味しい梅干しを作ります。私の梅仕事始まりますといただいています。そして静岡県旅するスワローズ男さん、60代の方です。昨日日曜日は名古屋への日帰り旅に行ってきました。ひいきのプロ野球チームを応援に行くとめでたく勝利したんですが、はい、冷房の効いたドームから出ると、ええ、応援の熱気も負けるほどの熱風が吹いていてびっくりしました。昨日の名古屋は真夏日となり、最寄り駅まで歩いた帰り道では汗だくになりましたが、チームの勝利で流す汗も心地よさすら感じましたといただいています。
1: はい、アジについてまだまだ届いておりまして、仁左衛門さん、あら動いちゃった、どこ行った、アジは三枚おろしをマリネにするな好きと届いております。それからトットさんから、なめろうを焼いたさんが焼き、香ばしく焼けた味噌がよいよ美味しいよという声も届いています。それから、メタル感動脈さん、お昼のおかずはアジフライかという声も届いています。
0: もう一つお便りじゃ、はい、お願いしますね。北海道桃子さん、70代の方からです。新緑の季節となり、我が家の庭の草木も一斉にぐんぐんと伸び出し、あたり一面緑色となってきました。せっせと庭仕事に励んでいるのですが、なんだかあれれと思う招かざる客が今年もいたようで、腕がかゆくてポリポリ、去年たくさん庭に出て悩まされ続けた虫の茶毒蛾が現れたようです。毛虫ですね。しっかり退治したはずなのですが、どこかにやっぱり冬越ししたようです。虫もいい季節、春になったと喜んで活動しに来たのでしょうといただいています。
1: ね、あれ葉っぱの裏側についてることは多いですからね、見えにくいので気をつけてくださいね。さあ、時刻8時13分を過ぎました。8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。そして8時半からはふんわり月曜日ですね。パーソナリティの田中うるべみやこさんと稲垣秀人アナウンサーの担当です。8時50分からはカーリングのプロリーグに参加するなど新たなキャリアを歩み出した吉田知那美さん、そして10時台のゲストは俳優の竹下恵子さんです。ではお天気ワンポイントです。吉井さん、お願いします。
2: はい、暑さから曇りや雨へがらり変わるが今週の天気のポイントです。週末から続く季節先取りの暑さ、今日明日が一旦ピークとなりそうです。今日は最高気温30度以上の真夏日のところ、昨日より増えて全国で今年初めて35度以上猛暑日のところが出てきそうです。明日にかけて熱中症に十分な注意が必要です。あさって水曜日はまだ気温高めですが、真夏日の地点は少なくなって西から天気が下り坂です。木曜日は広く雨が降って一気に気温が下がりそうです。今週後半は前線の影響で曇りや雨のところが多く、体感もジメジメムシムシしてきそうです。季節外れの暑さからぐずついた天気へガラッと傾向変わりそうです。暑さに気をつけながら、カラッと晴れる今日明日の日差しを有効にお使いください。
1: はい、今日ね猛暑日のところあるかもしれないということね、はい、暑さ味すいません。ひろみさんからアジフライにタルタルソースは経験ない、毎回醤油などで次は試してみようといただいています。リスナーさん、みな味のあるアジの調理なさるという声も届いております。では皆さん、今日も一日
3: お元気で。

毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。田楽狭間で今川義元は撃たれました。目まぐるしい戦いの中、藤吉郎も戦いましたが、

0: 戦況はまだ分からずにいました。
1: 第36回、味方が勝ったのか敵が勝っているのか、一体また自分らはどう戦ったのか。
2: おい、ここはどこだ。
1: 藤吉郎は息をついて我に帰ると、誰へともなく辺りへ怒鳴った。
2: おお、
1: どこのどういう地点まで来ているのか分かっている者は一人もいなかった。彼を小隊の組頭と頼って、彼の周りには17、8名の足軽が生き残っていたが、どれも皆うつつの血相である。人間の顔色ではない。
2: はてな。
1: 藤吉郎は耳を澄ました。雨は晴れてきた。風も小やみだし、雲の切れ間からまた強烈な日がこぼれている。
2: 整列！
1: 藤吉郎は号令した。足軽は応対に並んだ。頭数を目で読むと、30名の組が17名に減っている。しかしそのうちの4名は、組頭の藤吉郎も見たことのない顔の足軽だった。
2: ほぼ勝敗はついたらしいぞ。
1: 藤吉郎はつぶやきながら部下を率いて元の道へ引っ返した。四方の山から沢へ集まってくる濁った水は、風雨が晴れてから水かさを増していた。その水に現れている死骸や崖の途中に重なっている死骸のおびただしさに、藤吉郎らは生きている身が奇跡のような気がした。
2: お味方の勝利だぞ。崩れたっては敵、見よ、皆今川の本陣好きの侍ばかりだ。
1: 藤吉郎は指さして部下へ語った。みちみち見る敵の死骸によって、負けた敵の首脳部の経路が彼にはやや分かってきたからである。だが部下の兵らは、
2: はあ
1: とばかりで、まだ本当の我に帰っていないし、喜ぶ気力もなかった。むしろ味方の死体から迷子になって、わずか17、8名でさまよっている心細さに囚われていた。急に戦場の空気が静かになったのは、一方で信長の本軍が全滅しているのではあるまいか。何しろいつ敵に包囲されて、自分らもそこらに転がっている死骸と同じ姿になろうやもしれない。そうも思う懸念の方が強かった。すると、田楽狭間の高地で、
2: わあわあわあ
1: と、天地も揺るがすような勝ち時が三度ほど聞こえた。勝ち時の声にも武者押しの声にも、どこか奥に風がある。
2: 勝ち戦だ。戦はお味方の勝利になるぞ。それいけ。
1: 藤吉郎が先に駆けると、
2: うわあ！
1: 今まで人心地もなかった足軽たちも突然、我生きたり我勝てりと武者震いする見心地を取り返して、遅れじと藤吉郎に続いて勝ち時の聞こえる丘の方へのめっていった。
2: おーい、
1: 呼び止める声がした。一方の山の中腹の道からである。藤吉郎は小手をかざし、
2: 味方か
1: 尋ねると、先からも、
3: そこへ見えたはいずれの隊か、この方はお使い番中川金右衛門
1: と言った。
2: 浅野又右衛門の手の者、足軽30人組の木下隊でござる。
1: 口へ手をかざして大きく言う。すると中川金右衛門は崖の小道を駆け下りてきて、
3: 足軽の木下隊か、ご本陣その他皆この先の馬込山へ移っておられる。浅野殿もそれへ引き上げられたはず。早くそこへ急がれ。
2: かたじけない。して、ご合戦の模様は？

0: 元よりお味方の大将、今のお勝ち時をお聞きなかったか。
1: 多分とは存じたれど。
0: すでに駿河勢は総崩れとなり、義元殿のお印も味方の手に上がりたれば、この上の長追いは無用とのお下知。お使い番の中川金右衛門はそう伝えると、すぐ先へ急ぎかけたが、また振り返って、
2: これより西の山あいにはまだ他にはぐれた味方がおったであろうか。長追いして帰らぬ味方を見なかったか、
0: と尋ねた。藤吉郎が遠方から、
1: ないない、
0: 首を振ってみせると、金右衛門は方角を変えて他の道へ味方の迷子を探しにかけていった。馬込山は田楽狭間の少し先、大沢村にあった。低い丸い丘である。見ればこの丘から集落に至るまで真っ黒に味方の人数で埋まっていた。華やかな色とては何一つなく、泥と血と雨にまみれた3000余りの兵であった。戦いが終わり、ひとかたまりになった時、雨もやみ、日も照り、もうもうと3000の武者から白い湯気が立ち上っていた。村民は水を汲んで陣地へ担い込んでいた。芋を煮ていた。餅をついていた。馬も草や人参を加えていた。
2: 浅野殿の隊は、
0: 藤吉郎は武者込みへ割って入りながら、帰属する自分の隊を尋ね回った。自分も恥なき戦いはしたつもりであるが、これという人目立つ手柄は何もないせいであった。ようやく本隊へ戻って、彼も武者の中に立ち、初めて心の底から「勝ったのだ」と、むしろ敗れた敵の大軍がそこの丘から眺めてももうどこにもいないのが不思議のようにさえ思われた。やがて信長に報告された今川勢の犠牲は2500と数えられた。今川義元もその中のただ一人でしかなかった。敵のおびただしい死者の数から見れば、味方の犠牲は何十分の一でしかない。そこへ一体の物見が帰ってきた。これは田楽狭間を壊滅させるとすぐ大高方面へ偵察に向けられた隊である。大高には三河の松平元康が義元の先鋒として働いていた。織田砦での鷲津丸根を攻め落とした手際から見て、信長は最も油断のならぬ敵として重視していたからである。
2: 義元戦死と聞こえ、大高の陣中も一時は騒然と慌てた気配にございましたが、数度物見が出た様子で、ほどなく事実と知ると、やがて潜まり返り、三河へ引き上げの準備にかかりましたれば、無謀な戦意はなしと見届けました。三河勢の退去はおそらく夜を待って行われるかと存じます。以上の報告を聞き、なお鳴海に残っている敵の岡部元信の動静をも確かめた上、信長は
3: 「いれ帰らん」
0: と凱旋を宣言した。まだ日は落ちていなかった。
4: 途中ですが地震情報です。午前8時21分ごろ、沖縄地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3が西表島でした。震源地は西表島付近、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。西表島で震度3でした。地震情報をお伝えしました。
0: 宮の森はかがり火で赤くいぶされた。霧と煙の上に宵の月があった。信長は一両の馬を宮の大馬屋に献上して、
3: さらば清瀬
0: と再び急いだ。清瀬の城下は熱田の町以上に大変な騒ぎであった。辻には大かがりを焚き、家ごとの軒下には年寄りも子も若い

0: 娘も皆出て凱旋した武士を見ると、
1: 帰ります、帰りませ
0: と熱狂した。辻にも黒い人の山が押し合っていた。粛々と城門へ練っていく鉄鋼の列の中に、我が夫やあると探し回るね。我が子ありと人へ叫ぶ老人。しかしそのすべてが、やがて馬上の信長を夜空に見るや、
1: おおおお、
0: 一瞬は歓呼とどよめきのるつぼであった。彼らにとって信長こそ我が子以上のものであり、我が夫以上のものであり、恋人以上の恋人であった。
2: 明日からはそちたちにも国境の憂いはないぞよ。精出して働けよ。働いてよう遊べよ。
0: 馬上、庶民たちの歓呼へ信長は右を向いてはいい、左の群衆へ向かってはまた答えていった。ようやく城へ戻ると、
2: さいさい、何よりは一風呂編みたい。風呂と湯漬けぞ。
0: 信長は言った。風呂を出る間に、彼の胸には今日の合戦で働いたおよそ3000余りの将士に対する賞罰も決まっていた。すぐ林佐渡と佐久間首里の二人へ胸を足しておいた。柳田正綱に靴掛け城3000貫の領地を与うという褒美を筆頭に、服部小平太、毛利信介などおよそ120名余りへの褒美を信長は口頭で言って、それを佐渡と首里に記録させた。小物の端の誰も知らないようなことまで信長の目はいつの間にか見ていた。
2: お犬には帰参を許して取らす、
0: 最後に言った。それはすぐ前田犬千代にその夜のうちに伝えられた。なぜならば全軍が城内へ入っても彼一名は城外にとどまって信長の帰りを待っていたからである。藤吉郎には何の恩賞もなかった。もちろん藤吉郎も恩賞の沙汰を受ける覚えがなかったけれど、彼は戦艦の稚魚以上のものをたったこの一日のうちに身に受けた。それは生まれて初めて本当の生死の線を通ってきた尊い体験と、目の当たり信長から身をもって教えられた戦というものの機微、人心の掌握など、総じて大将たる器の態度を見たことであった。
3: 良い主を持った信長様に次いで家宝物はこの俺だぞ。
0: 彼はそれ以来信長を主君と仰ぐばかりでなく、信長の一弟子という心を持って信長の長所に学び、由来無学で鈍細な自身を磨くことに一層心を潜めていた。
4: 今日のリフレイン、
0: 信長から身をもって教えられた戦というものの機微、人心の掌握など、総じて大将たる器の態度を見たことであった。

0: おはようございます。5月18日月曜日午前8時半になりました。ふんわり月曜日パーソナリティの田中ウルヴェ京です。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。5月後半に入りました。
0: はい、後半に入ると、はい、なんか暑

0: ないですか。
1: もう暑いですね。
2: ちょっと、
0: まだ気持ちいいけどね。
1: 気持ち、あの空気はカラッとしていますけれども、うん、日差しがだいぶ東京でも強く感じられるようになってきましたね。
0: はい、はい、あのね、今日いつも私あの自家用車で運転してくるんですけど、日陰と日向の差があまりに激しくて、ちょっとトンネル入るとひんやりしてるんですけど、パッと出た瞬間に、はい、うわ熱、何何ってね、なんか日差しが強いですよね。
1: ありますね、日差し強いですね。今日東京で日中最高気温29度という予報が出ていますし、今日はですね、ところによってはもう30度を超えて、さらに35度に迫ろうかというところも出てきていますので、
0: まだ湿気がそんなにないからまだ気持ちがいいけど、
1: は
0: い、
1: ではありますけれども、まだそんな暑さに体が慣れていませんよね、皆さんね。
0: ちょっとびっくりしますよね、
1: はい、びっくりします、はい、
0: 室内でね、ちゃんとこうお水とか飲んでないと、なんかもわっとしたままでじっと、はいはい、あの動いてしまってるなんてことが自分自身もありましたんで、なんかね、多分水飲むとかいう習慣もちょっと忘れてる。
1: あともう暑くなったらもうあまり躊躇しないでエアコンをつけるとか。
0: あ、それそうなんです、
1: はい、もう我が家では扇風機はもうフル稼働していますけれども、
0: ね、本当そうですね。
1: そうそう、エアコンのフィルター掃除もしないとななんてことを、はい、考えております。
0: みんな同じこと考えてます
1: ね、はい、考えてますね、はい。そういうわけでですね、今日は宮子さんも私も青の半袖を着て。
0: あ、本当だ、
1: はい、はい、
0: もう完全に半袖だね。
1: ちょっとでも気分涼しくお伝えしようかなと、う
0: ん、あれ、ヒデさんはいつも半袖だっけ。
1: ですね、実はここ数日半袖の日もあったんですけど、まあ、上にまだジャケット1枚ね、そうそうそう、長袖羽織ってはいますけれども、
0: ね、今日脱ぎましたね、
1: はい、今ちょっとこの時点で脱いでますね、はい。暑くなりそうですからね、今日皆さんね、水分取りながら暑さ対策ね、暑さに慣れながら

0: です。この後のラインナップご紹介しましょう。まずこの後すぐ週明けふんわりスポーツ、週末のスポーツの話題、宮子さんと迫っていきます。そして8時40分からのラジオ体操を挟んで8時50分からカーリングチームのロコソラーレを先日対談しまして、世界初のカーリングのプロリーグに参加されました吉田千奈美さんお迎えします。はい、はい、新たなキャリアを ね歩み出していますよね。
1: さっきちらっともお会いしましたけど、なんであんな可愛い笑顔なのもう朝から癒されました。
0: あのね、そうだねとか、はい、試合中のあの和やかな感じと、ね、そうそうそう、真剣なでも ね決めるところは決めるという、は
1: い、いろいろお話を、ね、はい、伺いたいですね、
0: はい、そして10時台はですね、俳優の竹下恵子さんをお迎えします。はい、吉田千奈美さん8時50分から9時台までご出演、その後10時台は竹下恵子さんです。はい、全国各地を回る舞台ですとか、うん、まあ、そのいろいろなところに足を運ぶというところを今力入れていらっしゃるんですね。50年以上にわたる俳優人生、お話伺ってまいります。
1: 俳優さんやってらっしゃるし、うん、でももちろんあのいろいろなご活躍をされてる方なので、ちょっとあのこう女性の先輩としていろいろ伺いたいこともたくさんあります。
0: そうですね、はい、そして今日もお便りお待ちしています。テーマは私の大逆転です。皆さんの大逆転にまつわるエピソード、はい、ぜひお寄せください。プレゼンの資料を忘れたけど身振り手振りでなんとか挽回して契約を取りましたとか、はい、全然痩せなかったのに通勤手段を徒歩に変えたら痩せましたとか、
1: そう、ね、はい、あ、大逆転だね、
0: 大逆転ですね、うん、はい、お便りはふんわりのホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。吉田千奈美さん、竹下恵子さんへの質問やメッセージもお待ちしております。はい、11時台毎日リクエストもありまして、今日もお昼前までの生放送です。ではまずはこちらのコーナーから参りましょう。
1: 週明けふんわりスポーツ。
0: はい、5月の中旬さまざまな、ね、スポーツ、はい、この週末もありました。
1: ありましたね、はい、もうたくさんありすぎていつも選ぶのに困る、
0: そうですね、
1: 今朝ね、はい、お話しするときにね、はい、今日は何にしましょうかね。
0: 今日は週末、まあ、先週の金曜日ですけれども、サッカーのFIFA ワールドカップ、日本代表のメンバー26人発表されましたね、
1: はいはい、4年に一度のワールドカップがやってまいります。あの私夫フランス人で、
0: はいはい、
1: なのであのヨーロッパ人の、ま、夫自身がサッカーもやってたから、
0: あの、
1: はい、サッカー大好きな、ヨーロッパ人としては、
0: はい、
1: なんかもうワールドカップって、うん、もう本当に4年に一度の楽しみにしているあのイベントみたいで、オリンピックも4年に一度じゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: なのでオリンピック選手の私としては、はい、いやオリンピックの方が重要だろうと、うん、ワールドカップよりも。で旦那は、はい、いやいやそんなもんたかがと言いましたよ。
0: たかが
1: オリンピックよりもワールドカップだろうみたいな、人口がどれだけ多いか分かってるのかみたいなので、昔ですね、まあ、もう30年ぐらい前若い頃に、はい、オリンピックとワールドカップとどっちが良いみたいな大喧嘩をしたことがあります。
0: それぞれのファンにとっては永遠の論争ですけれどもね、
1: もういいよ、はい、どっちも大事なんです、
0: まあ、サッカー好きな方はサッカーってやっぱりワールドワイドなスポーツなんだって
1: 当然当然、ね、そうそう、で、ね、私もサッカー大好きですし、はい、うんうん、あの森保監督は同学年でいらっしゃるし、
0: はいはい、
1: まあね、いろいろ思いながら拝見をしましたが、
0: うん、
1: もちろんあの選ぶの大変、なぜならみんな強い、そしていろいろ怪我人の方ももちろんいらっしゃった。ただね、本当に素晴らしいあの26人でしたか、
0: 26人、はい、
1: あの選ばれたんだなと、今回、まあ、いつもそうですけど、でも今回は本当に日本勢が強いということを世界中が言ってらっしゃいますから。
0: ああ、世界中が言ってますか、
1: うん、もう特にヨーロッパの、はい、あの例えばオランダとか対戦しますけれど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、そうですね、
1: いや静かな強さが怖いっていう表現ですよね。
0: お、そういうふうにヨーロッパからは見られているんですか。
1: そんなふうによく聞きます、はい、静かな強さって私すごく素敵な言葉だと思って、
0: はい、静かな強さってどういうことでしょう
1: ね。なんかガチャガチャなんか、はい、あのいやいや俺で強いじゃなくて、なんか別に自分たちはやるだけのことをやるだけで、あ、やるべきことをやるだけですみたいな感じで、こう静かにきちっと準備をしてるみたいなところがどうもこう怖い、今不気味、
0: はい、
1: でも強い、着実に最近はもうオフェンスでしっかり点を取って取り続けているみたいなところが、もともとディフェンスもしっかりするあのチームでしたけど、っていうふうに聞きます。なので私も静かに 応援をしたいなと。
0: そうなんですね、うん、一つあの質問をいただい

0: 出るんですね。
1: あ、
0: 神奈川
1: は
0: 県の
1: い。
0: 豆ママさん、61歳の方です。サッカー日本代表メンバー発表されました。
1: はい。
0: 三笘薫選手選ばれず残念でした。
1: はい。
0: 森保監督もおっしゃっていた通り、選手本人が一番痛く辛い思いをされていることと思います。1週間前ですね、大会の、
1: そう
0: メンバー発表され
1: ね。
0: る前に、試合、所属クラブの試合で途中で左の太ももの裏あたりをですね痛めて、大会期間中に回復することがもう難しいということが判断されてメンバー外れたわけなんですが、質問が豆ママさんからありまして、宮子さんなら今の三笘選手にどんな声かけをされますかということです。
1: まあ、怪我といっても、もちろんそのフィジカルドクターと皆さんこうお話をして、どれぐらいの復帰のめどが立つんだっていうことで、戦術的にしっかり考えてのね、選出なんですよね。
0: そうい
1: な
0: う
1: の
0: こ
1: で、
0: とですね。
1: ね、怪我をされてる方でもね、入ってる方もいらっしゃる、まあ、見ても三笘選手は本当にすごい選手、ただ怪我をされてしまったと。もしもご本人が何か言うことありますかとか、なんと僕に言いますかと、たとえ言っていただいたとしたとしても、私からは何か申し上げることなどあろうはずもありませんっていうふうに言うかもしれないなって、どういうことかというと、ご本人の、思考の考え方のプロセスの最中であると思うので、例えばこう喪失プロセスってあるんですけど、やっぱり何かとてもこう苦しい思いをされた後って、ご自分でいろいろ、なんでこんなことがありえないみたいな、こう怒りのようなものからこう落ち込みに入りとかって、こういろいろなこう感情のプロセスの最中だと思うので、そのことをどのように申し上げるかがね、
0: まずは
1: じっと聞いてるかな。
0: 時間がある程度必要ということもありますかね。
1: ですよね。
0: 日本代表26人ベストメンバーだと信じて、来月の開幕を待ちましょう。週明けふんわりスポーツでした。
1: はい、
0: ではこの後はラジオ体操です。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。青空に向かって大きく胸を開きましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。はい、肩をゆっくりと上げて静かに下ろします。息をいっぱいに吸って吐いて、もう少し続けます。さあ今度は肩をぐっと引き上げたらストンと脱力です。引き上げてストンと下ろしましょう。はい、背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く振ります。かかとの上下運動は元気よく行いましょう。腕を回します。体の外側から内側、

側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して、もっと大きく足を開いて胸の運動、横振りを軽く、斜め上に大きく、さあ青空に向かって大きく胸開き、息を吸って吐いて、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前下に3回曲げて、優しく後ろ反り、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。

反対回しです。大きく。足を戻して両足跳び。4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はい、はい。1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、1、2、左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。左から1、2、ももを軽く叩きます。反対側へポンポン、1、2、

0: いろいろなこう講座のようなものがあって、はい、 でその時にこう、まあ、研究員のような形でちなみさんが入ってらして、で私あちなみさんいろいろご研究に興味があるのかなと思ってたら、うんうん、あのメールをいただいて、私のその原著論文っていう、こう、はい、いわゆるこう学会に、のジャーナルにしっかり発表する論文なんですけど、のその、冬と夏のオリンピックの男女、はい、つまりだから4つのカテゴリーですよね、冬の男性夏の男性みたいの、量的調査っていうので、
1: はいはい、
0: 競技引退した後にどんな問題を抱えるかみたいなことをこうそのカテゴリーによって違うっていうのを出した論文なんですけど、でそこにいや冬の女性の種目としての私はっていうことでしっかりお書きになって、うわーいろいろご存知なんだなって、でそれ以来ですね、そうですね、
2: そうですね、
0: 私はもういろいろ教えてもらう立場で、もうい
2: やいや
0: 本当に面白い、
2: は
0: い、
2: 私こそです。
1: 今日なんか吉田さんからも宮子さんに聞きたいこといっぱいあるというふうに伺っています
2: の で, す
1: でこの後ぜひ9時台にお聞かせください、はい、9時5分再開します、はい。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また

同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: はじめに地震についてお伝えします。今日午前8時21分ごろ、沖縄県の西表島で震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。沖縄県竹富町の西表島で震度3でした。このほか震度2の揺れを沖縄県の石垣島と竹富町の黒島で観測しました。気象庁によりますと、震源地は西表島付近で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。今朝、大阪市中央区の西心斎橋にある飲食店が入る建物から火が出て、近くの建物にも延焼し、消防が消火活動に当たっています。消防によりますと、今日午前7時過ぎ、大阪市中央区西心斎橋で建物から火が出ていると通行人から通報がありました。火が出たのは飲食店が入る3階建ての建物の1階部分で、消防車など40台が出て消火活動に当たっていますが、これまでに近くの複数の建物にも延焼しているということです。これまでのところ、けが人は出ていないということです。アメリカ政府は、米中首脳会談で合意した内容の詳細を公表し、中国側が再来年にかけて年間170億ドル相当のアメリカ産の農産物を購入するなどとして、経済面での成果を強調しました。一方、首脳間で意見を交わしたとされる台湾については言及していません。アメリカホワイトハウスは17日、トランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談した際の合意内容をまとめたファクトシートを公表しました。それによりますと、両首脳は両国が建設的戦略安定関係を構築すべきだとの認識で一致したということです。その上で、中国側が去年10月に合意した大豆の購入に加え、再来年にかけて少なくとも年間170億ドル相当のアメリカ産の農産物を購入するほか、アメリカのボーイングの航空機200機の購入を承認したなどとして、経済面での成果を強調し、歴史的な合意だとアピールしています。ただ、懸案となってきた中国によるレアアースの輸出規制などに関しては、中国側はアメリカの懸念に対処するという表現にとどまっています。また、イラン情勢をめぐっては、